0: appellerer da til disse unge guttene. Og så er det litt rart at venstre sier ikke har klart å gjøre det samme, eller klarer å ha den samme appellen. Nå har jo Mimi, som en mester på det populistiske, han har begynt så vidt å snakke om det samme. Og omsider har AUF kommet etter. Men lenge var det sånn, frem til for veldig kort tid siden, at, og når Raymond Johansen gikk ut fra Arbeiderpartiet mot slutten av forrige valgkamp, liksom oppdagte det helt på tampen at jeg tror vi må endre måten vi snakker om gutter på, og menn på. Og dette kommer da altså, nå ikke da ifra ytre høyre på noen måte, men liksom midt ifra det politiske sentrum, når Arbeiderpartiet selv ser at måten vi har snakket om unge gutter på, støter de for oss, og det viser valgresultatet. Så det er et eller annet med å forstå og interessere seg for hva som er den faktiske situasjonen til disse unge mennene, og så tar de på alvor og begynner å snakke om det. Og gjør noe.
1: I forhold til måten vi snakker om menn på, der bruker du begrepet giftig femininitet. Det er ikke da Arbeiderpartiet og Raymond Johansen, men det er hvordan liksom, det er lov for i mer sånn feministiske kretser, sånn som jeg oppfatter deg, Synnøve Verrede Trampe. Kan du fortelle litt hva giftig femininitet, hva mener du med det?
2: Eller giftig feminisme-begrepet bruker.
1: Ja, giftig feminisme. Ja.
2: Og det er egentlig et poeng i seg selv, fordi vi har snakket veldig masse om giftig maskulinitet, som egentlig er å snakke om at maskuline egenskaper, iboende egenskaper, er noe giftig i sin natur. Og det synes ikke jeg er en måte vi burde snakke om hverken menn eller kvinne. Så derfor kaller jeg det heller giftig feminitet. Og så mener jeg dra hele feministen ned i den hjørma. Men det har vært en utvikling de siste par ti årene, spesielt de siste årene, vil jeg si, der man i stadig større grad har tillatt, både sosialt og i medielandskapet, å ha en ganske fientlig og nedverdigende retorikk om gutter og menn. Det, man tillater seg å snakke om menn som gruppe og som skjønn på en måte som vi aldri ville tillatt i det offentlige rom om kvinner i dag.
1: Så et eksempel
2: jeg trekker fram i boka mi, er da Sara Larsson, svensk artist, gjestet Skavlan for noen år siden. Og hun begynte å fortelle at menn i sin natur er ekle, husker ikke svensk ordet, ekle. Og konkluderte til slutt med at hun hatet menn. Det ble møtt med jubel, applaus fra salen. Programlederen nikket og sa, ja, det ble liksom anerkjent da.
1: Altså Fredrik Skavlan nikket da?
2: Ja, okay. Så det er rett og slett vanskelig å forestille seg at man har byttet skjønn i den settingen der, og i veldig mange andre settinger i det offentlige. Og så har jo det sine naturlige forklaringer, kan man si, at ok, man tenker kanskje at når det er gutta sin tur til å få kjenne på den nedretten, den hetsen, at det er nesten litt sånn skadefryd, som jeg beskriver, at jeg har kjent det på selv på et tidspunkt. Fordi vi har hørt dine fortellinger om patriarkatet, og jeg tror rett og slett mange av oss, kanskje underbevist, bærer på en slags sånn idé om en arvesynd, at okay, historiens menn har voldtatt og drept og laget så masse faenskap, at nå kan jeg ha det så godt. Og så er jo det dypt urettferdig, og ikke minst ulogisk, både fordi at, som Emma var innom, at blant historiens menn, så var jo ikke det bare menn som levde i sus og dus, de fleste var jo også undertrykte, hadde liv som var et blodslitt, jobba 16 timers dager, bare stort forsøk av ansvar på skuldrene sine. Så det er nyanser der, og selvfølgelig i dag også. Og vi kan selvfølgelig ikke putte den byrden på skuldrene til dagens gutter. Guttene som skal bli den neste generasjonen med menn i landet vårt. Og si at okay, fordi noen av forfedrene dere voldtok og drepte og startet kriget, så skal dere ha det kjipt i dag. Jeg tror ikke det resonerer til 12-åringen som sitter på skolen og ikke får det til, og begynner å lure på om det er han det er noe galt med, er det likestillingen som er feil? Altså, jeg tror vi bare forsterker problemet ved å ikke se disse gutta og mennene som har det kjipt, og ved å ikke anerkjenne at det er reelle utfordringer som også kan handle om likestilling. Det er da vi dytter deg inn i armene på giftige influensere.
1: Nå begynner vi å nærme oss slutten her i Forbundet for Bøl i Stavanger denne kvelden. Så jeg tenker at hvis dere klarer dere ganske kort og på en måte tegne en

0: Her NRK Nyheter klokken 3. En person drept og fem såret I et russisk luftangrep mot Kyiv, det sier den ukrainske hovedstadens militæradministrasjon. Kyiv-ordfører Vitali Klitschko sier at folk kan være fanget under bygningsmasser I byen. Folk rådes til å lukke alt av vinduer på grunn av en ammoniaklekkasje. Russland har angrepet den ukrainske hovedstaden med ballistiske missiler ifølge ukrainske myndigheter. Det hørt flere eksplosjoner I byen. Også luftvernet I Kyiv aktivert. Brasils ambassadør fratas visum til USA, det melder nyhetsbyrået AFP. Det skjer etter at Brasil nektet å gi formell diplomatisk godkjenning til USAs ambassadør til Brasilia, ifølge kilder I det amerikanske utenriksdepartementet. Brasilianske myndigheter skal også ha avslått visum til flere amerikanske diplomater. I den spanske eksklaven Ceuta det nå over 1000 mindreårige enslige migranter som myndighetene må ta hånd om etter at flere 10.000 mennesker har blitt sendt tilbake til Marokko. Mange av barna bor på gata.
1: Adam på 11 år får endelig snakke med moren sin på den andre siden av grensa, I Marokko. Han kom til den spanske byen Ceuta I Nordafrika forrige uke, sammen med broren som ble utvist. Det nå over 1000 enslige mindreårige migranter I byen, og det skaper hodebry for de lokale myndighetene. Myndighetene har ikke lov å sende ut mindreårige, uten at de har fått prøvd saken sin. Og det bare plasser til 29 mindreårige på mottakssentrene. Nå kan mange av dem slippe å bo mer på gata, for spanske myndigheter etablerer nye midlertidige mottakssentre I blant annet skolebygninger.
0: Reporter Inge Marit Kolstad-Brotten. Ebola-utbruddet I det østlige Kongo har nå krevd over 1700 liv. Det ennå uvisst når utbruddet når toppen, opplyser Folkehelseinstituttet Afrika CDC. Det finnes foreløpig ingen godkjent vaksine eller behandling mot Ebola-varianten som herjer I Kongo. Gianni Infantino har ifølge The Times innkalt til et krisemøte I Marokkos hovedstad Rabat, der FIFA-presidenten befinner seg nå I et forsøk på å holde på makten. Han skal ha innkalt nøkkelmedarbeidere I det internasjonale fotballforbundet til møte. Infantino under hardt press etter at han lanserte planer om å selge deler av VM til private investorer. NRK Nyheter, Haldor Asfald.
2: Brattalid, Grønland, en gang på 980-tallet. En søskenflokk sitter I skyggen av ilden og lytter intenst. Rundt flammene sitter faren deres, Eirik Raude, og snakker med de norske handelsmennene. De ler og koser seg mens de et seg gjennom brød, ost og smør, og Leiv får store øyne når han hører det faren forteller nordmennene. Har de hørt det? Bjarne Herjolfsson, en trufast mann her på Grønland, oppdaget et helt nytt land for et par år siden. En eller annen plass vestover. Nordmennene fortsetter å tygge seg gjennom der de blir servert, uten å virke spesielt sjokkert over det de hører. Men en person I rommet spisser ørene. Leiv. For faren fortsetter å fortelle at Bjarne aldri gikk I land. Selv om han en trufast og sannferdig mann, så Bjarne en feiging. Leiv kikker bort på søskene sine. Der finnes det en plass I vest som ingen før har vært. Så lukker han øynene og sverger for seg selv. Dette landet skal Leiv Eriksson finne.
3: Dette historien om Leiv Eriksson. Den heldige vikingen som var drevet av eventyrlyst og drømmen om et bedre liv. Og som ble den første europæren til å oppdage Amerika.

0: Du lytter til Historiske kjendiser med Alexandra Gjerpen.
1: En eller annen gang på 980-tallet, når Leiv er bare et barn, sitter han rundt ildstedet hjemme på gården Brattalid på Grønland, og hører faren fortelle til de norske handelsreisende om en som har sett et land der ingen før har vært. Bjarne Herjolfsson heter han, og til Leivs store overraskelse gikk han aldri i land. Den kvelden bestemmer unge Leiv seg for at han skal være den aller første som setter sine bein på dette nye, mystiske landet. Men livet til Leiv Eiriksson er ikke bare en oppdagelsesreise, det er en ferd gjennom Norden. For han skal flytte seg mellom Island, Norge og Grønland, være vitne til den blodige æreskulturen som herjer, redde mennesker i nød, og jobbe for en viss norsk konge som er opptatt av kristendom. For livet til Leiv Eiriksson utspiller seg godt inne i vikingtiden, på et tidspunkt der kristendom for alvor begynner å sette sitt preg. Men hva ved historien om Leiv Eiriksson er egentlig sant? Var han faktisk først til Amerika? Og hvis han var det, hvorfor har han ikke en større plass i internasjonal historie? Ja, hva er det egentlig vi vet om Leiv Eiriksson? La oss ta det fra begynnelsen. Denne historien startet for mer enn 1000 år siden, på en vulkansk øy nord i Atlanterhavet, nemlig Island. Det er der Leiv Eiriksson kommer til verden. Akkurat hvilken dato han blir født, er det ingen som vet. Men en gang på 970-tallet er sannsynlig. Og før vi kommer sånn ordentlig gang her, må vi komme med et lite forbehold. For det er en grunn til at vi ikke vet når Leiv er født. Det er fordi at det ikke akkurat er flust av sikre kilder og materiale fra Leiv Eiriksson sin tid. Det meste av fortellingen om Leiv Eiriksson baserer seg på opplysninger fra to sager. Grønlendige sagaen og Eirik Raudes saga. Og de som har skrevet disse sagene, de har på ingen måte vært til stede når dette skjedde. De levde et par hundre år etterpå. Så fortellingen om Leiv Eiriksson er en god mix av fakta, år med geografiske funn og forskning, samt en dose ren og skjær diktning. Men vi skal gjøre vårt beste for å fortelle denne historien så sann som mulig. Og vi begynner å fortelle om faren til Leiv, Eirik Raude. Mannen som har gitt navn til den ene sagaen, og som bor i Norge noen år før Leiv ble født.
2: Ja, altså faren Eirik Raude, han har et ganske dramatisk liv. Det første som står om han i sagaen, det er at han må flykte fra Norge, fra Jæren, sammen med faren sin igjen, Thorvald, fordi de er innblandet i drapssaker. Det er det eneste som står, men det betyr at de er innblandet i en maktkamp da, som knyttet til at de har vært sammen om å drepe personer.
1: Dette er Øystein Morten, religionshistoriker og forfatter av flere bøker om vikingtiden.
2: Da bryter de opp fra Jæren, og så etablerer de seg på Island i stedet, da, antagelig på 960-tallet. Så gifter han seg med Tjodil, antagelig Eirik Raude, da, når han er rundt 30 år gammel. Og da bor de et sted som heter Haukadalur, helt vest på Island.
1: Både bestefaren Thorvald og faren Eirik slår seg altså ned på Island, noe mange andre av norsk opprinnelse har gjort før de. På denne tida bor det omtrent 9000 mennesker på den vulkanske øya, og faren, Eirik Raude, blir spesielt godt kjent med en av de. Hun heter Tjodhild, og blir både kona hans, og etter hvert mor til lille Leiv Eiriksson, og tre andre barn. Leiv og søsknene vokser opp på et grønt og mildt Island, hvor de både har husdyr og dyrker korn. I havet er det flust av fisk, og de lever et godt liv. Men tida på Island kommer ikke til å bli lang. Som vi tidligere har nevnt, måtte faren til Leiv, Eirik Raude, reise vekk fra Norge fordi de var involvert i en hel haug med drapssaker. Og selv om Eirik Raude har slått seg ned på et helt nytt sted i et helt nytt land, så betyr det ikke at han har slått seg til ro. Snart skal den tikkende bomben Eirik Raude sprenge igjen. For på denne tida er det ikke noen form for politi eller lignende som kan rykke ut hvis du er i fare, eller når det har skjedd forbrytelser. Nei, hvis du skal være trygg, så må du ha én ting. Ære.
2: Du må vinne din egen ære, og det er veldig sentralt for å forstå dette samfunnet. Det er et helt annet type samfunn enn det vi lever i, med det sosiale, offentlige sikkerhetsnettet vi har rundt oss med lover og regler.
1: Det betyr at i dette samfunnet er du nødt til å stå opp for deg selv. Hvis ikke, kan du fort bli fritt vilt.
2: For eksempel da, når Eirik Raude er en ung mann her, 15-16 år gammel. Hvis en nabogutt hadde kommet bort til han og kalt han for ei tispe, så har han da full rett til å drepe den nabogutten. Ikke bare det, det forventes at han skal drepe han. For i dette samfunnet så er det sånn at hvis du tillater at noen kaller deg tispe, så blir du hetende for Eirik Tispa. Og en mann som kalles for ei tispe, han er jo en feiging. Han klarer ikke å stå opp for seg selv, og en sånn mann er det ingen som stoler på.
1: Dette er bare ett eksempel på hvordan ære står sterkt i de norrøne samfunnene på denne tida. Om du for eksempel dreper noen, så er det mange som forventer at familie og venner skal gjengjelde drapet. Og snart skal Eirik la blodet sprute igjen. For ved et uheld klarer to treller som jobber for faren til Leiv å utløse et jordskred. Dette skredet ødelegger nabogården, og det faller åpenbart ikke i god jord hos naboen. Øyolf Saur heter han, og Øyolf, han blir flyforbannet. Ja, faktisk så sint at han ender opp med å drepe de to stakkars trellene. Leiv ser sinne i blikket på faren når han finner ut hva som har skjedd. Dette skal Øyolf Saur få angre bittert på.
0: Haukadal, Island, mot slutten av 970-tallet. Tidlig på morgenen reiste faren ut sammen med et knippe av hans mest betrudde menn, og nå sitter Leiv nervøs og venter på at han skal komme hjem. Han har aldri sett faren så sint som han var i går. Ansiktet hadde vært like rødt som skjegget hans, og han hadde slått vilt rundt seg, kvelva kopper og banna. Æren hans var krenka. Leiv lukker øynene og sitter og håper at han snart skal høre skrittene til faren. For han vet at det er en fare for at han ikke kommer tilbake. Dagen glir sakte over i kveld, og mørket legger seg over gården. Leiv ligger og vrir seg, klarer ikke å sove. Men så, da kvelden igjen har blitt til natt, hører han tunge skritt utenfor. Og så står han der plutselig, faren. Men han ser ikke ut som han gjorde da han reiste. Nå er klærne hans dekka i blod. Ugjerningen er gjort opp, sier han, før han synker ned i sengen sin.
1: Akkurat hvor gammel Leiv er, og hvordan han reagerer når faren kommer hjem etter å ha hevnet seg, vet vi ikke. Så ta denne historien med en god klype salt. Men det som har skjedd, er ingen spøk. Faren, Eirik Raude, hevner drapet på de to trellene sine, og dreper Øyolf Saur. Og dette får store konsekvenser for Leiv og familien. Eirik Raude tenker jo, som vi har lært, at det er ærefullt å drepe den som har drept noen som står deg nær. Men det virker som om han ikke har fått med seg en vesentlig ting. På Island har de nemlig skjønt at drap som gjengjeldes med drap, bare ender i, ja, masse drap. Så her har de allerede opprettet en folkeforsamling i år 930, kalt Alltinget, ganske tidlig ute der altså. Men Alltinget, anno Leiv Eirikssons tid, møtes ikke like hyppigt som de gjør i vår tid. Folkeforsamlingen kommer sammen to uker hver sommer, og består av et allting som vedtar lover, og en alltingsdomstol som feller dommer når noen bryter lovene. Familien til Øyolf Saur har lyst til å ta rotta på Eirik Raude, men de velger altså å gjøre det gjennom domstolen. Det ender med at han blir dømt til å forlate Haukadal. Faren til Leiv har altså livet i behold. Men han ikke helt ferdig med å hisse på seg folk. Når han prøver å få tilbake noe tømmer han har lånt vekk, ender det opp i en ny slåsskamp, hvor han dreper to av sønnene til mannen han lånte tømmeret til. Og med det kommer det enda en dom i alltinget.
2: Og det går så langt sånn at han blir dømt fredløs på Island i 3 år. Det vil si at han er utenfor loven, og det vil si at det gir alle andre stor ære å drepe han. Så han er på en måte fritt vilt da.
1: Livet til Leiv er så vidt i gang, men allerede er de på flyttefot på grunn av farens hissige temperament. På Island har nå alle lov til å drepe Eirik Raude, og det betyr bare én ting. Han må komme seg vekk.
2: I praksis så betyr jo det at du da må bo i skjul oppe i fjellene, der ingen kan finne deg, eller du kan reise ut og bo et annet sted. Og da han er litt sånn Eirik Raude på bunnen som menneske da. Han har jo måttet flykte som ganske ung sammen med faren sin fra Norge. Han har først bodd på en gård langt, langt nord på Island, men på en måte gitt opp livet der. Så har han blitt tapt maktkamper, blitt kastet ut fra Haukadaler, og han har tapt nye maktkamper, og han har blitt fredløs. Så han er på en måte liksom helt på bånd som menneske.
1: Eirik Raude får noen av mennene som jobber for han til å gjøre klart et skib, og så reiser han av gårde. Leiv sitter igjen med mora og søsknene på gården til bestefaren. Det er bestefaren som er høvding i Haukadal, så familien er fortsatt høyt på strå. Men de vet ikke hvor far Eirik Raude skal, og de vet heller ikke om de noen gang kommer til å få se han igjen. Eirik Raude sin flykt skjer når Leiv er omtrent 5-6 år gammel. Og med faren ut av bildet, dukker det plutselig opp en ny person i livet til Leiv. Han er liten av vekst, med litt ustø blikk, og ser annerledes ut enn så å si alle andre på Island. Og dessuten kan han snakke et helt annet språk.
2: Det er en mann som heter Tyrke. Direkte så vil vi kalle han for Tyrkeren. Altså, han kommer fra Sør-Europa et sted, altså noen mener at han kommer fra Tyskland. Jeg vil kanskje si at han har tilhørt en tyrkisk stamme, en eksotisk mann. Det kan utmerket godt ha vært en slave, en trell, som er en husmann som bor sammen med familien til Leiv. Og det er denne mannen han knytter seg til, for han kaller han for fosterfar senere i livet. Sånn at i hele den første delen av livet så er det faktisk den her tyrkeren som har opptrådd som hans far.
1: Men selv om Leiv har fått seg en kul fosterfar, betyr det ikke at hans egentlige far ikke lenger preger Leiv sitt liv. For ære, det går i arv. Og da er det ikke så kult å si at faren din er en fredløs mann, og at bestefaren din er fredløs i Norge. Og når 3 år har gått, og Leiv har blitt omtrent 8-9 år gammel, dukker plutselig faren opp igjen.
2: Og da får han en voldsom oppreisning når faren kommer tilbake og forteller at han har oppdaget et magisk nytt land. Så reiser han rundt på Island, og så rekrutterer han folk som han overtaler til å selge gårdene sine på Island og være med over på andre siden av havet for å grunnlegge et nytt samfunn der i stedet. Da får nok Leiv også en sånn voldsom boost. Det er ikke faren en taper lenger. Faren er en stor oppdager. Og det vil si at på en måte Leivs sosiale verdi, det går fra 2 til 10.
1: Men hvor er det faren vil ha med folk? Jo, til Grønland. Ingen av innbyggerne på Island har hørt om dette stedet før, men Eirik overbeviser de om at der er det grønne, friske beitemarker, et hav fullt av torsk, innsjøer med røyer, og svaberg og fjell fulle av fugler som hekker. Og faren sitt forsøk på å overtale folk til å bli med til det nye landet han har oppdaget, det fungerer.
2: Når Leiv er en 8-9 år, så er han jo med, da bryter de opp fra Island. Han har med broren sin, Torstein, og moren, Og da sitter han der på et skip, og det er en svær ekspedisjon, 25 svære skip, som ledes av faren hans, Eirik Raude. Sikkert en mann han knapt har sett på flere år.
1: Kanskje opp mot 300 mennesker med på skipene, som lastet med hester, geiter, kuer og griser, og proviant for å tåle den lange reisen. Hva som skjer under reisen vet vi ikke, men det kan tenkes at de støter på utfordringer. For det bare 14 av de 25 skipene som kommer frem til sydspissen av Grønland. Kanskje tenker Leiv allerede nå at han også vil bli oppdager når han blir stor, akkurat sånn som faren. Men egentlig faren den første som har oppdaget Grønland? Nei. På sydspissen av øya bor det vel å merke ingen mennesker. Men nordvest på Grønland har Dorset-folket en bosetning. De likevel langt unna våre norrøne nybyggere. Så for Eirik Raude Grønland et helt nyoppdaget sted. Og selv om hoveddelen av øya dekket av en enorm innlandsis, det faktisk et ganske mildt klima og frodig vegetasjon i de sørlige strøkene der de har bosatt seg, i hvert fall i sommermånedene. Leif Eiriksson fortsetter oppveksten på gården Brattalid innerst i Eiriksfjorden. En fjord som selvfølgelig oppkalt etter faren. Gården av god stand, minst like god som den de hadde på Island, og bygd av stein pakket inn i torv for å holde kulla ute. Her får faren etter hvert stablet et velfungerende samfunn på beina. Det fiskes dag ut og dag inn. De jakter på reinsdyr, sel, rype og hare, og lager skyr, en type syrnet sauemelk. I tillegg driver de med valrossfangst, og kan derfor by på eksklusivt elfenben til forbireisende handelsskip.
2: For folket, de norrøne folkene på Grønland, så var det viktig å ha tette vennskapsrelasjoner til Europa og de ledende kongene i Europa. Nettopp fordi de var så avhengige av både å eksportere sine fangstprodukter, ikke minst elfenben, altså valrosstenner, men de var også veldig avhengige av import, for eksempel av korn.
1: Folket på Grønland altså ikke helt alene i verden. De bor på en øde øy, men har muligheten til å handle med andre, og det blir viktig for dem. Sommerne på Grønland korte, og derfor jobbes det intenst i den korte tida med å sanke mat. I tillegg samler de drivtømmer som kan brukes for å bygge hus og skip eller tenne bål. Men dessverre så har de bruk for mer enn det som skyldes inn mot land, og derfor må de handle til seg mer tømmer. Og selv om det store, flotte beiteområder på Grønland, så ikke jordsmonnet optimalt når det kommer til å gro korn, så heller ikke mel har de nok av. Det blir kjøpt fra blant annet andre vikinger, for eksempel fra norske og islandske handelsskip. Men de får fortsatt ikke tag i nok korn. Det brukes nemlig til drikkevaren som står aller høyest på prioriteringslista. Øl.
2: De klarer ikke å dyrke korn. Det helt fatalt, fordi da klarer de heller ikke å brygge øl. Dette samfunnet helt avhengig av alkohol. Alle sosiale sammenhenger så skal det feires med alkohol. Men dette landet som ligger lenger vestover og sørover, som denne bjarne har sett, de har disse tingene. Hvis de også kan dyrke korn, eller enda bedre, hvis de kan finne vindruer, så har de jo en sånn kilde til alkohol da, som de trenger.
1: Men hvor skal de finne det? Jo, det her personen dere hørte om i starten av denne fortellingen kommer inn, nemlig Bjarne Herjolfsson. Han har nemlig oppdaget et sted der det med stor sannsynlighet kan finnes korn. Problemet bare at Bjarne aldri drog i land for å sjekke dette. La oss høre hva som skjedde.
2: Han blir tatt av en storm og blåser vestover og sørover. Det tåke og han ser ingenting. Men når været letner, så ser han at han ligger inntil et digert land, som han skjønner at ikke kan være Grønland. Han har kommet mye lenger vestover. Og det et stort skogkledd land. Og han seiler nordover til et land, han kommer videre til et annet type land som bare er med fjell og isfjell og så videre. Og han går ikke i land i det hele tatt i dette fremmede landet. Han seiler bare nordover og så østover helt til han finner Grønland og kommer seg i land der. Etterpå så blir denne Bjarne Herjolfsson, han blir latterliggjort fordi at han har vært så feig at han ikke har gått i land i dette her fremmede mystiske landet som ligger vest og sør for Grønland.
3: Du hører historiske kjendiser i NRK P2.
1: Og det er nå vi tilbake der denne historien startet. Leiv og søsknene sitter oppe på kvelden og nylytter når Eirik forteller de norske handelsmennene om den feige Bjarne som ikke turte å gå i land. Oppdagelser noe vikingene veldig opptatt av. De nemlig inspirert av de norrøne gudene, hvor det blant annet knyttet stor ære til å reise ut og vinne til seg rikdom fra fremmede områder. Så når Leiv Eiriksson får vite at det finnes et land i vest som ingen før har satt sine bein på, så bestemmer han seg. En gang i fremtiden skal Leiv være den aller første til å gjøre akkurat det. Nå som Leiv har fått seg et mål her i livet, så gjør vi et lite hopp i fortellingen. Vi spaserer over resten av oppveksten hans og fortsetter her. Nå Leiv blitt en stor og sterk mann på omtrent 20 år. Nå bestemmer han seg for å sette kurs mot Norge. Og her har det plutselig blitt store endringer. For i lang tid har vikingene i Norden trodd på de norrøne gudene. Ja, altså Odin, Thor, Loke og hele den gjengen der. Men en annen religion har nå begynt å få fotfeste, nemlig kristendommen. Og i Norge har det kommet en ny konge som jobber hardt for å kristne Norge. Denne kongen en av de mest mytomspunne kongene i norsk historie, Olav Tryggvason. Men akkurat som med Leiv Eiriksson, det vanskelig å navigere seg i hva som sant og ikke om den norske kongen. Og om Leiv vet at Olav Tryggvason konge i Norge, om han har blitt kontaktet eller hvorfor han reiste til Norge, det ingen som vet. Men han drar likevel, selv om reisen fra Island til Norge lang. Været dårlig, og derfor blir han nødt til å stoppe på Suderøyene, som i dag en del av Skottland, og blir kalt for Hebridene.
2: Og der innleder han et forhold til en kvinne av høy ett, antagelig en keltisk kvinne, eller en slags blanding av nordisk-keltisk slekt, kanskje. Men det på en måte ikke godkjent av hennes familie, og det han som liksom bare forlater henne uten å liksom gjøre dette offisielt da. Han får barn med henne og en sønn som heter Torgils, og han flytter senere til Grønland.
1: Ja, Leiv tar seg en liten svingom innom Hebridene. Der møter han en kvinne vi ikke vet navnet på. Det eneste vi vet at hun fra folkegruppen Keltene, og at hun får barn med Leiv. Men Leiv nok mer playboy enn en trofast kjæreste, for han har ikke tenkt å bli værende og følge kjærligheten. Han gir henne bare en grønlandsk vadmelskappe og sier adjø. Så fortsetter ferden videre mot Norge. Akkurat hvor Leiv møter Olav Tryggvason vet vi ikke, men han blir en del av kongen sitt krigerfølge. Der blir han et kort år før han skal reise hjem igjen til Grønland. Men før han rekker å dra, får han en uventet forespørsel.
0: Norge mot slutten av 990-tallet. Den norske kongen står og ser på Leiv. Han måler han opp og ned med blikket. Den siste tiden har han fått sansen for den unge grønlendingen. Leiv møter blikket til Olav Tryggvason, som kremte før han spør. Har du tenkt deg til Grønland i sommer? Leiv bruker noen sekund før han svarer. Jeg gjør det om det ønsket ditt. Kongen smiler. I så fall har han et oppdrag til Leiv. Han skal få æren av å bære korset med til Grønland og spre det kristne budskapet. Leiv kikker på Olav. Dette ingen enkel jobb. men kongen sikker og sier du vil ha lykken med deg.
1: Leiv får i oppdrag av Olav Tryggvason og Kristna Grønland. Leiv i utgangspunktet ganske lunken til dette, men gir seg til slutt. Han utrustes med en ekspedisjon og får med seg en prest på ferden som skal bosette seg på Grønland. Kong Olav mener Leiv har lykken med seg, men hvordan går det egentlig med oppdraget han nå har fått?
2: Mottagelsen delt, rett og slett på den måten at hans mor, Tjodil, hun veldig positiv og blir nærmest en kristen med en gang, mens faren, Eirik, han veldig negativ til dette og ønsker ikke kristendommen på Grønland, han ønsker ikke selv heller å bli en kristen. Da blir det en sånn familiekonflikt ut av dette. Moren da, til Leiv, Tjodhild, hun nekter da å ligge med mannen sin, som ikke vil bli en kristen. Hun bygger også en kirke et stykke unna gården, og den kirken på en måte utgangspunktet da for kristningen av Grønland.
1: Ja, det blir en aldri så liten familiekonflikt ut av Leivs kristningsforsøk. Og så skal det sies at vi kan nok ikke gi Leiv æren for at kristendommen får fotveste på Grønland.
2: Kristendommen har nok eksistert på Grønland helt fra de kommer fra 980-tallet. Så at den der fortellingen om at Leiv Eiriksson kommer fra Olav Tryggvason med kristendommen, og at den helt ukjent fra før, den tror jeg kanskje ikke stemmer helt, fordi at den dukker opp i en saga om Olav Tryggvason, i en tid på begynnelsen av 1200-tallet, da man ønsker å gjøre Olav Tryggvason til en helgen. Og du har også en annen saga om Leiv Eiriksson, sagaen om grønlendingene, og den sier ikke noe om dette i det hele tatt. Og du har også andre kilder fra 1100-1200-tallet som sier om at kristendommen kom til Grønland fra Island og ikke fra Norge. Så jeg tror det en del sagaforfattere her som fan av Olav Tryggvason som litt konstruerer den historien om at kristendommen kommer med at Leiv sendes ut da fra Norge til Grønland.
1: Så alt man har hørt de siste minuttene var bare oppspinn? Rein tull? Kanskje. Kanskje ikke. Og det litt av greia med historien om Leiv Eiriksson. Det lite vi kan si med sikkerhet. For vi har, som nevnt, egentlig bare to kilder som beskriver han, og det gjør også at vi har to forskjellige tolkninger av hvordan Leiv skal gjøre sin store oppdagelse. For, la oss være ærlige, det derfor vi her. Hvordan kom han seg til Amerika? Var han faktisk først? Hva med Kristoffer Columbus? Ja, vi kommer til det. Så la oss starte med den første. Hvordan kom han seg til Amerika? Vi kjører versjon 1.
2: Hvis vi følger Eirik Raudes saga, så han hos Olav Tryggvason. Han får spørsmålet om å innføre kristendommen på Grønland. Han sier ja til det, han har med seg prester og så videre. Og så blir han tatt av vinden, bommer på Grønland, og så kommer han til et land han aldri har sett tidligere. Det virker som han kanskje bare der en uke eller noe sånt. Og så reiser han lett ned været, og så finner han Grønland.
1: Ja vel, så hele ferden til Amerika, det var bare et uhell. Ja, la oss ikke være så raske. Denne versjonen mest sannsynlig skrevet bare for å sette Olav Tryggvason i godt lys. Eirik Raudes saga nemlig skrevet et par hundre år etter at Leiv Eiriksson levde, og bruker egentlig bare to setninger på ferden til Amerika, før de fortsetter å skrive om hovedtemaet, kristendommen. Så derfor lener vi oss heller mot å stole på versjonen som står i Grønlendingesagaen, nemlig at det en planlagt ekspedisjon.
2: Og det da, etter hvert som Leiv Eiriksson blir voksen, så bestemmer han seg for at han skal være den som utforsker dette fremmede landet som denne Bjarne har sett. Han kjøper skipet til Bjarne, han utruster en stor ekspedisjon, og han reiser av gårde med det målet å utforske dette fremmede landet og finne ut hva det for noe.
1: Vi rundt år 1000 når Leiv Eiriksson står klar ved bryggen innerst i Eiriksfjorden på Grønland. Der står skipet med et stort mannskap klart til å kaste loss. Faren Eirik begynner å dra på årene, men Leif har overtalt han til å være med på reisen. Men kort tid før de kaster loss, kommer to unge gutter og melder at Eirik har falt av hesten sin. Han for skadet til å være med på reisen. Da hjelper det kanskje at Leif har med seg sin andre fars skikkelse på ferden, fosterfaren Tyrke. Og Leif har også med seg en annen viktig mann på skipet, nemlig mannen som ikke turte å gå i land sist, Bjarne, som skal hjelpe med å vise vei. Seilet på skipet blir heist, og så setter de fart ut av Eiriksfjorden. På denne tida har de ikke stålkontroll på navigasjonen på åpent hav, så de seiler sånn at de har mulighet til å se land. De har ikke noe kompass. Det skal først komme til Norden et par hundre år senere. Men det de kan, er himmelretningene. De orienterer seg etter sola på dagen, og om natten etter stjernene.
2: Han reiser først vestover, antagelig både litt nordover og vestover, for å gjøre seg nytte av strømningene her, for å seile mest optimalt. Så står det at han kommer til et land som bare består av fjell og jøkler, altså isbreer, og det er ikke noe gress der i det hele tatt. Men han er jo fast bestemt på at han ikke skal bli sett på som en sånn feiging som han Bjarne, så han kaster anker og de har med en båt, altså en mindre båt, så de seiler inn til og jakttar dette landet da. Så kaller han det for Helluland, altså fordi at det er landet med svære steinheller.
1: Dette stedet Leif kaller for Helluland, er vi i dag ganske sikre på er den store kanadiske øya Baffin Island. Når de går i land, begynner mannskapet bare å le. Det er jo bare masse stein. Hvor det grønne, frodige landet Bjarne hadde sett? Var det bare løgn? Bjarne forsikrer de om at de er på riktig vei. Så igjen beordrer Leif mannskapet om å kaste loss før de styrer sørover. Etter litt tid får de øye på nytt land og kaste anker. Og dette landet ser helt annerledes ut enn Helluland. Nå blir Leif og mannskapet ivrige. For her er det flusterskog, og derfor gir han landet navnet Markland, som betyr skogland. Dette er mest sannsynlig på et sted kalt Labrador, helt øst i Kanada. Men selv om optimismen brer seg blant besetningen, innser Leif raskt at det ikke er et godt nok beitested for dyr. Dette kan ikke være landet Bjarne snakket om, for heller ikke her er det egnet for noen bosetning. Dermed fortsetter ferden enda videre sørover, og snart skal lykken snu.
0: Labradorsjøen, omtrent år 1000. Bjarne klør seg i hodet mens han speider fremover. Han begynner å bli bekymret, for etter hans beregninger skulle det ha vært der nå. En bølge slår over babordbau, og rormannen må bruke hele kroppen for å holde skipet på rett kurs. Men er de på rett kurs, undrer Bjarne. Samtidig ligger Leif i et hudfat, en slags sovepose i skinn, og bråvåkner da han oppdager at det renner vatten ned igjen. Nå er skipet på vei inn i et sund, og Leif reiser seg opp og skuer utover. Flere menn kommer springende til og ser det samme. Det er land i sikte. Smilene brer om seg, men plutselig bråstopper skipet. Det er for grunt til å fortsette. De har ikke tid til å vente på tidevattnet, så en etter en hopper de over rælingen og springer mot strandene, mens vattnet spruter rundt beina deres. Her er det grønne beitemarker så langt øya kan se. Det er torsk i havet og laks i elve, flokker med reinsdyr og endeløse skoger. Her kan de leve langt bedre liv enn hjemme på Grønland. De har kommet fram.
1: Endelig er Leif og vikingene kommet til stedet Bjarne hadde sett. Hurra! Da er Amerika offisielt oppdaget. Dette må jo være helt utrolig for mannskapet å oppleve. Eller?
2: For oss er det enda større, for det er oppdagelsen av Amerika og så videre, men for disse menneskene så er det jo ikke så stor forskjell på Grønland eller nordlig delen av Grønland, eller det som ligger på en måte litt på andre siden av Davis-stredet her.
1: Davis-stredet er det som skiller Grønland og Amerika. Og for de norrøne vikingene er det altså ikke det å oppdage Amerika i seg selv som er stort. De er bare glade for at de har funnet stedet de var ute etter. De aner nok ikke I det hele tatt hvilket gigantisk kontinent de egentlig har kommet til. Heller ikke at de alene.
2: Vi skal huske på at det oppdagelsen av et land der det har bodd noen andre I tusener på tusener på tusener av år. Det ville jo være som det kom en fremmed hit og påstod at han oppdaget landet vårt. Så sånn sett det litt sånn provoserende utgangspunkt, ikke sant? For at hvis du kaller det oppdagelsen av noe, så sier du at det som skjedde før, som den lange historien, som urfolkenes historie I Amerika, det var liksom ingenting. Det var ikke de som oppdaget det, det var ikke deres land.
1: Så, vi kan jo si at det vi som I ettertid har gitt Leifs oppdagelse av Amerika litt ekstra verdi. Og Leif selv har nok bare sett på dette som oppdagelsen av et sted å skape et nytt samfunn. Så når havet stiger igjen litt senere på dagen, ror Leif og noen menn ut I skipet og flytter det til et vann ikke langt fra stranden. Men hva skal Leif kalle dette stedet? Nå har de jo vært I Helluland og Markland. Så hva blir inspirasjonen til navnet til dette stedet? Det kommer vi til. Men først må de få litt mer oversikt over stedet. Så Leif deler mannskapet I to grupper som skal bytte på å utforske og passe på husene de har begynt å bygge. De forstår raskt at dette stedet perfekt. Her står solen opp og ned mye jevnere enn på Grønland, og det ingen frost eller visne gressletter på vinteren. Alt ligger rette for å bygge et nytt samfunn. Men hva sier det om Leif som person at han har lykkes med denne ekspedisjonen?
2: Han jo en person med mye initiativ. Han tar jo initiativ til å utforske dette fremmede landet. Han har nok, bærer nok I seg disse fortellingene om ikke bare det faren hans oppdaget Grønland, men han vet også at den tidligere forfareren, Nadod, var den som oppdaget Island. Så at de har nok denne tanken I seg, da, at de har mye lykke, og de bærer en familiefortelling som tilsier at de skal oppdage nytt land og skaffe seg mye ære knyttet til det. Og da har han nok en sterk vilje, og han fremstår jo også som en sterk leder.
1: Leif godt likt av mannskapet, og blir sett på som en trygg og stødig leder. Men det betyr ikke at han har kontroll på alt. For bare kort tid etter de ankommer, det en fyr som plutselig mangler fra mannskapet. En som betyr mye for Leif. Fosterfaren Tyrke.
0: En stad I Kanada, omtrent år 1000. Det kaldt denne kvelden, der Leif sitter inne I torvhuset de bygde før vinteren. Han ser stresset på resten av mennene som sitter der inne. Hvor blir det av Tyrke? Fosterfaren hans burde ha vært tilbake nå. Leif ba alle om å være hjemme om kvelden. Det kan være farlig der ute. Nå klarer han ikke å sitte I ro. Med ett reiser han seg og befaler et knippe menn om å bli med han ut for å lete etter fosterfaren. De beveger seg et stykke vekk fra torvhuset, før de plutselig ser Tyrke komme mot deg. Hvorfor du så sen, fosterfar? Og hvorfor du alene, spør Leif. Tyrke snakker først lenge på et språk de ikke forstår, før han legger om til norrønt. Jeg har store nyheter, sier han. Jeg har funnet drue. Det vintre her.
3: Du hører historiske kjendiser I NRK P2.
1: Fosterfaren til Leif har vært ute og utforsket området og funnet vintrær. Han kjenner nemlig til trærne fra der han vokste opp. Og med det det enda en bra ting å huge av. Tilgangen på alkohol. Og på grunn av at det vokser vintrær her, kaller Leif selvfølgelig stedet for Vinland. Men hvor I all verden det de egentlig
2: Da han så langt sør, skal vi tro denne fortellingen, at det vokser vindruer vilt. Og bare for å oppfylle det, så må du jo da langt forbi Newfoundland og langt, ganske langt sør I Kanada, inn I St. Lawrence-bukta, ned kanskje litt sørlig delen av Nova Scotia, men vi begynner å nærme oss Maine, altså i USA, og så står det også i sagaen at det så varmt at dyrene beiter ute hele vinteren. Det ikke noe frost om vinteren. Da må vi også ned til omtrent sånn 47 grader nord, så vi langt, langt sør i Kanada. Et sted der nede må jo da det befinne seg det han kaller for Vinland.
1: Det ganske vanskelig å vite exakt hvor de har begynt å skape dette lille samfunnet. Men hvis vi tar et lite steg ut av der vi i fortellingen og reiser til 1960, så gjør nordmann Helge Ingstad arkeologiske funn som tilsier at det har vært norrøne bosetninger på et bestemt sted, nemlig Lands og Meadows i Kanada.
2: Lands og Meadows jo en landsby som der fra før, men de finner faktisk en norrøn bosetting der. Og det første gangen man finner noe. Og klart, før du fant det på Newfoundland, så kunne du si at dette bare var eventyrfortellinger, kanskje religiøst gamle, keltisk inspirerte fortellinger om et magisk, grønt land, et slags paradis i vest, og at dette ikke hadde noe basis i virkeligheten i det hele tatt. Men det klart, når Helge Ingstad gjør dette helt fantastiske funnet, altså dette svære hus, her har det bodd mellom 90 og 100 personer. Altså svære hus, langhus, bygd av torv og stein. Da det på en måte ikke noe diskusjon lenger. Ja, men dette faktisk virkelig. De norrøne folkene på Grønland, de har reist videre, de har etablert seg i dette landet. Sånn sett så det en sånn et totalt skifte da. Det ikke noe tvil lenger.
1: Det ikke før dette funnet ble gjort, over 900 år etter at Leif Eiriksson levde, at man faktisk kan slå fast at de norrøne vikingene var i Amerika.
2: Helge Ingstad, han helt bestemt på at Lands og Meadows Vinland. Og han erkjenner jo da at det ikke vindruer der, men han mener at opprinnelig så dette et annet ord som sånn vin akkurat som bruker vin i bjørgvin eller vinje, og da det et ord som betegner gressletter, og da kan det stemme med Lands og Meadows.
1: Helge Ingstad den eneste som har funnet en norrøn bosetning i Kanada, og det derfor dette regnes som Vinland. Men om det faktisk dette stedet de bosetter seg, strides de lærde.
2: Ikke bare at det stemmer dårlig overens med det som skildres som Vinland, men det også det at det ikke noe spor etter at de har dyr der. Det ikke noe fjøs der, det ikke noe etter husdyr, det ikke noe gravplasser der, som også

0: skipet. Så vender de snuten hjemover igjen. Nå må de bringe de gode nyhetene tilbake til Grønland og få folk med seg til det nye livet. Den amerikanske drømmen skal bli virkelighet. Nå skal Leif ta imot heder og ære tilbake på Grønland. Men på veien dit får han muligheten til å motta en enda større hyllest.
1: Nord i Atlanterhavet, omtrent år 1000. Skipet gynger opp og ned med de store bølgene. Leif holder seg fast i et tau for ikke å ramle over bord. Han svinger fra sida til sida når båten måtte røske tak i av vind. Og i et øyeblikks ro skimter han plutselig noe langt vekke. Det er et skipsvrak. Han beordrer mannskapet om å seile nærmere, og så hører han flere rop i det fjerne. Da ser han det. 15 stykker, menn og kvinner, som har paniske blikk og veiver med armene i sjøen. Bølgene kaster seg opp etter skroget, vinden river i skipet, men på mirakuløst vis klarer de å nå de forliste som klamrer seg til vraket. En etter en blir de hentet ombord på skipet til Leif. De er redda.
0: Hendelsen hvor Leif redder det forliste mannskapet skal gi han et tilnavn. Leif den Hepne. Enkelt oversatt til Leif den Heldige.
2: Og det er noe med den heldige. Egentlig så er det det uttrykket man på gammel islandsk kaller gipta. Altså det er på en måte lykke da. Og det er veldig viktig å være bærer av den lykken. Fordi at den lykken smitter over på andre personer da. Så det er sikkert en sånn heltedåd, dette er at man klarer å redde disse personene som er forlist da, ute på dette skjæret, og da tenker man at han bærer lykken med seg.
0: Leif gjør en heroisk handling, og tar med seg det forliste mannskapet tilbake til Grønland. Nå er han virkelig en helt som har stor ære. Han har oppdaget et nytt land, og reddet mange liv. Mens Leif kommer tilbake og mest sannsynlig får en stor hyllest for at ekspedisjonen var vellykket, så er hjemkomsten også begynnelsen på slutten av eventyret om Leif Eiriksson. For han kommer aldri til å reise fra Grønland igjen.
2: Det står ikke liksom direkte skildret hvorfor han ikke vil være med på dette videre, men antagelig. Det vi vet da, fra sagaene er at faren Eirik Raude begynner å bli gammel. Han omtaler seg selv som en gammel mann med visse fysiske begrensninger. Sånn at han har nok da inntatt den lederskikkelsen, sånn som den ledende høvdingen. Det er mange høvdinger på Grønland, for at de har fått hver sin fjord, og leder over hver sin fjord, disse forskjellige høvdingene. Men så har du også et felles ting for alle høvdingene, og der står det jo eksplisitt at den ledes først av Eirik Raude, og så av Leif Eiriksson.
0: Leif Eiriksson blir igjen, og blir høvding på Grønland, mens søsknene hans fortsetter med ekspedisjoner til Vinland for å skape en bosetning der. Leif sin halvbror Thorvald gjør et forsøk på å befeste posisjonen deres på Vinland, men det skal bli en fatal avgjørelse.
2: Det er en svær ekspedisjon som de sender ut fra Grønland. En ekspedisjon som er større enn ekspedisjonen til Kristoffer Columbus 500 år senere, med 160 personer og 3 digre skip, og at Thorvald er en ledende skikkelse i den ekspedisjonen der. Men uansett så er det samme utfallet, og det er jo at han blir skutt av urbefolkningen og dør av et pileskudd. Så at han er da den første europeeren som dør i en blodig kamp da, mellom europeere og urfolk i Amerika.
0: Halvbroren Thorvald blir drept i møte med urfolk i Amerika. Søsteren til Leif, Frøydis, gjør også en ferd til Vinland, men også hun kommer i konfrontasjon med urfolk.
2: De blir angrepet da, av dette fremmede folket. De kommer med kanoer, og hun er gravid, Frøydis, søstra til Leif. Så hun er litt sånn tung i kroppen og snubler, og de flykter da. Flykter, for det er jo så mange disse som kommer, de fremmede. Og sånn desperasjon da, så finner hun et sverd da, av en mann som er død. Og så tar hun og flekker opp kledet sitt, da, så hun blottlegger brystene sitt.

0: dine, for disse fremmede, så slår hun sverdet på brystene sine, og da blir disse fremmede så skrælingene så livredde at de flykter.
1: Etter en blodig kamp kommer de seg unna og reiser tilbake til Grønland. Etter hvert forstår grønlenderne at de ikke kan stå imot de fastboende i Vinland, og at en fast bosetning vil bli vanskelig. Men reisene over til Amerika vil fortsette i århundre etter århundre for å høste inn ressurser. Mens søsknene feiler i å befeste bosetningen i Vinland, Leiv hjemme på Grønland. Og plutselig får høvdingen besøk. Husker dere den keltiske kvinnen Leiv hooket opp med på Suderøyene ved Skottland? Vel, nå barnet, som har fått navnet Torgils, blitt eldre, og han har reist for å bo med faren sin. Akkurat som den keltiske kvinnen lovde han skulle. Leiv tar han godt imot, og vi vet egentlig ikke noe annet enn at folk stort sett ser på Torgils som en skikkelig raring. Og nå nærmer vi oss slutten av historien om Leiv Eiriksson. For det ikke mye mer informasjon om hva han holder på med den siste delen av livet sitt.
0: Og hva han gjør på Grønland, om han gifter seg eller hva som skjer, det står det ingenting om. Vi vet bare at han får en sønn på Grønland som heter Torkjell.
1: Siden vi ikke vet så mye om den siste tiden til Leiv, så tar vi oss tid til å zoome litt ut. For hvis Leiv faktisk var den første til Amerika, hvorfor har han ikke fått større plass i verdenshistorien?
0: Sett da at Leiv Eiriksson oppdaget Amerika og bygde et par hytter der, og var der en vintersesong, og så var det det. Hva så? Det har jo ingenting å si for Amerikas historie, det. Det vi vet er jo at når Columbus kommer til Amerika, så forandrer det hele historien totalt. Mens når Leiv Eiriksson kommer til Amerika, så forandrer det bare et lite skogstykke et eller annet sted som vi ikke vet hvor det er.
1: Ja, for det jo nettopp den italienske oppdagelsesreisende Christoffer Columbus, som har fått den store æren for å ha oppdaget Amerika.
0: Og det også en stor forskjell fra når de etablerte seg på Grønland, fordi de delene av Grønland de etablerte seg på da på 900-tallet, det var jo ikke bosatt fra før. Grønland var bosatt av det vi kaller Dorset-folket, men de levde mye lenger nord. Så at de etablerer jo da et samfunn i et tomrom, der det ikke folk fra før. Det samme gjelder jo Island, til dels også Færøyene. Det rett og slett den begrensningen. De har ikke noen mulighet til å erobre disse områdene i det vi i dag kaller Amerika. De har ikke ressurser til å lage en sånn å forandre dette samfunnet helt tatt. Og sånn sett så er det riktig å si at den virkelige oppdagelsen som hadde betydning, det kom med Columbus og det som kommer etter han. Og sånn sett så blir det Leiv Eiriksson litt mer kuriøs.
1: Men til tross for at Leiv Eiriksson ikke har fått den samme plassen i historien som Christoffer Columbus, så han likevel til stede den dag i dag. I 1893 ble det bestilt et maleri av Christian Krohg til verdensutstillingen for å utfordre forståelsen om at det var Christoffer Columbus som var den første europæeren som oppdaget Amerika. Maleriet, som så sent som i 2023 var gjenstand for heftig debatt, har navnet Leiv Eiriksson oppdager Amerika og henger i dag på Nasjonalmuseet i Oslo. I USA ble det i 1964 avgjort at 9. oktober skulle være Leiv Eiriksson Day. Datoen har ingenting med Leiv å gjøre, men markerer datoen da nordmenn kom seilende til New York i 1825, og brukes for å markere nordisk-amerikansk kulturarv. På Island det reist en Leifur Eiriksson-statue i Reykjavik, som ble gitt av amerikanerne i forbindelse med 1000-årsjubileet for Alltinget. Det samme Alltinget som gjorde faren til Leiv fredløs. Hvordan enden på visa for Leiv, vet vi heller ikke. Kanskje dør han til sjøs, i kamp, eller bare fredelig hjemme på Grønland. Det eneste vi vet at det skjer en gang før år 1025, og at Leiv sannsynligvis i slutten av 40-årene eller starten av 50-årene. Men når han dør, døren som den aller første europæeren som satte sine ben I Amerika. En norrøn høvdingsønn. En viking som vokste opp med is I fjordene og historier rundt ildstedet. Og som en kveld bestemte seg for å gjøre det Bjarne Herjolfsson ikke turte å gå I land. Men siden de ikke klarte å befeste posisjonen sin der, fikk det aldri like stor betydning som da Kristoffer Columbus kom 500 år senere. Og det nok derfor det ikke står med gullskrift I verdenshistorien. Men selv om Leiv ikke fikk den samme verdenshistoriske eksplosjonen som Columbus, så ble han likevel noe. Et symbol på den norrøne oppdagelsestrangen. I en tid da man la ut på ferd fordi man bare måtte finne ut hva som fantes bak horisonten. Da det å reise ikke handlet om kart og kompass, men om å våge.

0: Du har lyttet til historiske kjendiser av og med Alexandra Gjerpen, Preben Hodneland, Håvard Wist, Morten Kristensen, Hanna Seth Jonsen, Tobias Smith og Fredrik Vågenes. Lydlegging, Mons Vikenmo. Viktige kilder har vært Leiv Eiriksson, Oppdagelsen av Amerika av Knut Lind, Eirik Raudes saga og Grønlandingesagaen. Historiske kjendiser er produsert av Munch Studios for NRK. Eksekutiv produsent i NRK er Marie Sjo. Ekstern redaktør i NRK er Jostein Olseng. Historiske kjendiser er basert på P3-historia, produsert og sendt på Sveriges Radio.
1: Her NRK Nyheter klokka 4. En person drept og fem såret i et russisk luftangrep mot Kyiv. Kyiv-ordfører Vitali Klitschko sier at folk kan være fanget under bygningsmassa i byen. Og folk rådes til å lukke alt av vinduet på grunn av en ammoniak-lekkasje. En kvinne i 50-årene funnet død i skjærgården til den svenske hovedstaden Stockholm. Det melder den svenske avisa Expressen. De pårørende varslet. Svensk politi undersøker saken som et mulig drap. Politiet stanset i natt en far og en sønn på øvelseskjøring etter at de kjørte i 96 km i timen i en 60-zone i Måselv i Troms. Faren var i tillegg beruset. Både han og sønnen anmeldt for fartsovertredelsen. Faren har fått førerkortet beslaglagt. Tre norske tenåringer tiltalt for å ha bistått med å planlegge et drap i England. Alle nekter straffskyld. I forrige uke ble en 19-åring fra Stavanger dømt for drapsplaner i samme sak. Det planlagte drapet ble bestilt av det kriminelle nettverket Foxtrot. Tenåringen hadde ulike, men sentrale roller i drapsplanleggingen, sier statsadvokat Geir Evanger.
2: Vi mener at han ene har vært med å rekruttere den personen som reiste til England for å begå drapet. Vi mener at en annen har fulgt ham til flyplassen, hjulpet til med nødpass, og at en tredje har bidratt med overføring av penger.
1: Norske fengsler mangler så mange fengselsbetjenter at det går utover sikkerheten til de ansatte og de innsatte. Det mener Kriminalomsorgens yrkesforbund. Ifølge forbundet mangler det 600 ansatte. Det fører til at ansatte blir utbrent eller sluttet, og dermed blir jobben enda mer krevende for de som blir igjen. Justisminister Astrid Aas Hansen sier kriminalomsorgen har vært underprioritert.
3: Det skal være trygt å gå på jobb i fengsel, og det skal jo være trygt å sitte inne. Og så situasjonen alvorlig. Kriminalomsorgen har vært underprioritert i veldig mange år, og derfor har jo Arbeiderpartiregjeringen hvert år siden vi overtatt styrket budsjettene for fengselet. Og så ser vi at vi må ha flere betjenter. Fengselsbetjentutdanningen på Lillestrøm. Vi ser at ved at vi nå også utdanner folk desentralisert, altså i ulike fengsler, det gjør at vi både rekrutterer flere, og tilbakemeldingene at det også gjør at folk faktisk blir i jobb.
1: Flyselskapet SAS har tatt kontakt med både fagforeningene og riksmekleren med mål om å komme fram til en løsning så raskt som mulig for å unngå streik. Det bekrefter selskapet til NRK. Ifølge Fellesforbundet skal partene møtes hos riksmekleren på torsdag. Fagforbundet og Parat har varslet flystreik blant 500 kabinansatte fra og med lørdag. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
4: NRK P2. Dette et gjenhør fra Peto Pulsen i formiddag.
5: Det noe veldig fredelig over bier som flyr fra blomst til blomst for å samle nektar, selv om jeg vet at de jobber veldig hardt, disse arbeidsbiene som ute for å samle mat. Men nå viser også ny forskning det at hvordan en ny dronningbie blir til langt mer komplisert enn forskerne har trodd i årevis.
6: Vi skal også innom en sak som langt fra fredelig. I Sverige så blir en kvinne funnet drept og partert. Personen som blir pågrepet har en mørk historie. Hør mer om kriminalsaken mot Vilma Andersson i podcasten Krimrommet litt senere i P-toppelsen. Og velkommen skal du være, vi som skal holde deg med selskap frem til klokka 12 i dag. Det Lene Gundersby Gravdal og jeg som heter Sven Ole Engelsvold. Og nå først så skal vi til Moss.
5: Det skal vi, for Petopulsen fortsetter I julsporene til den brittiske økonomen og forskeren Thomas Robert Malthus, som var på guttetur I Norge for over 200 år siden. For denne store interessen for Norge, og som nordmenn opplever nå da, etter fotball-VM I sommer, den ikke ny. Malthus han var på feltarbeid her I 1799, og var riktig så fornøyd med besøket han og kompisene hadde I Halden, som da heter Fredrikstad. Fredrikshald, beklager, og dette skriver han I dagboka si, da han dro derfra 25. juni for 227 år siden.
7: Etter en frokost som ble pånødet oss av herr Anker, forlot vi Fredrikshald I to høyst elendige vogner. Etter å ha blitt så utsøkt behandlet I byen, så skammet vi oss over nok så tarvelig sorti, og tok derfor bena fatt I håp om at man skulle tro at vognene ikke tilhørte oss.
5: Ja, de var ikke så veldig fornøyd med denne hestetransporten og tok altså beina fatt. Og reporter Sjur Setre, du tar samme turen som Malthus, og nå du I Moss, hvor han dro etter å ha besøkt Halden. Og bare for å repetere litt, hvem var denne Malthus?
8: Ja, du nevnte det så vidt, Lena, men han var jo en kjent økonom, da. Han var viktig I samtiden, og han hadde skrevet en bok året før som handlet om befolkningsvekst. Vi skal komme litt tilbake til det, om han fortsatt relevant faktisk etterpå, da, for jeg jo I Moss nå. Men boken den handlet om at det fort blir for mange folk og for lite mat, og at det vil rett og slett føre til at jorda gikk under. Så dro han da til ytterkanten av Europa, til Norge, for å se om teoriene stemte, og det gjorde de ikke. Men han var på feltarbeid, rett og slett.
5: Ja, og sånn jeg har skjønt det, så var ikke Moss et sted han hadde tenkt å bli værende, det riktig det?
8: Nei, absolutt ikke. Altså, han syntes det var dyrt ja. Og dårlig.
5: Ja.
8: Altså, de kom hit midt på natta. Altså, nei, de ville absolutt ikke hit. Altså, de skulle jo til Kristiania eller Oslo nå da, og de skulle studere norske væremåten, og så skulle de jo videre. Men de orket ikke flere dårlige norske vær, og du hørte jo det der som Tor Henry, produsenten, hadde lest opp. Altså, det jo snobbekarer dette her da. Så de ville ha båt så fort som mulig videre fra Moss. Og så blir de tvunget til å være en natt. De kom midt på natta, og så de til langt ut på neste dag. Men de rekker ganske mye, altså. Dårlige senger, dårlig mat, og så blir de lurt. De blir rett og slett svindlet. Sånn, ja. Så Moss kanskje ikke det stedet som de liker best. Turistene blir flådd. Så ja, men altså, dette her var jo gutter, Lena, som var I begynnelsen av 30-årene, og de hadde jo vært på konstant fest I Halden, altså ja. Drukket, altså bare det, og så fortsetter de med det I Moss, og han noterer så han klarer å skrive, men jeg må bare si noe om hvor jeg ikke sant, det jo sol, jeg står ved Mosseelva, det ganske tørt har det vært I sommer, så det ikke så mye vann. Vannet, det kommer jo fra Vannsjø, da, området der. Dette jo byens stolthet, og ekstremt viktig, fordi jeg står nå inn på jernverket, som etter hvert ble til cellulose. Ikke sant? Moss virkelig en industriby, har vært det, eller det det kanskje ikke lenger. Da. Men så må jeg høre med Nils Messelt. Du jo da politi har du vært, du har vært mye forskjellig, og nå driver du veldig mye med brennevin, altså du drikker ikke så mye som disse gutta, tror jeg da, men Moss, 1799, hva slags by var Moss?
9: Ja, Moss by var en by i vekst, industrimessig, og du nevnte Mosselva, som ga grobunn for både møller, sagbruk, og ikke minst jernverket, og brennerier.
8: Ja, ikke sant? Brennerier. Ja. Fordi de jo ute og drikker, de møter en norsk offiser. For brennevinsbyen Moss, altså den det var industribyen som var I ferd med å vokse, men også brennevinsbyen Moss.
9: Ja, det helt riktig, og den startet allerede I 1787, hvor en som heter Johan Gude, med dansk bakgrunn startet brenneri, byens første brenneri. Han holdt det gående I 6 år, og så fant han ut at dette ikke godt, og de fleste brennvin ikke godt, og de prøvde med urter og forskjellig, og brukte det som medisin, og da gikk det jo greit.
8: Mot alt, altså svangerskap, som hvis man skulle se barn
9: og så videre.
8: Flass.
9: Ja, alt mulig. men Han fant da ut, han kom jo fra Schleswig-Holstein, og nede I Flensburg var det masse brennerier som hadde godt brennevin. Han fikk da tak I en brennerimester, og det var litt morsomt, og ikke bare brennerimester, men at han måtte også ha en drankermester.
8: Altså en som rett og slett slags munnsjekk, som sjekker at brennevin godt?
9: Nei, det stikk motsatt, han måtte være edruelig. Det var jo å skrape vekk avfallet, for de måtte bruke det, brukte det til dyr som fôr da, blant annet.
8: Ja, det ante meg altså, og fulle kyr var et problem I Moss, vet jeg, men bare for å liksom holde litt fast I 1799, da var dette I gang, ikke sant? For da hadde jo det kommet en brennerimester som ble veldig sentral I byen, familien hans etter hvert da, blant annet her vi står nå. Ja, ja og hadde de orket å bli litt lenger da, så kunne de få smakt litt sånn godt brennevin da, kanskje fått litt god mat også.
9: Ja da, det var nok noe godt brennevin etter hvert som brennerimesteren kom. Han kom inn I 93, og dette var I 1799. Altså Momme Petersson som han hette, han var jo da den første brennerimester, og han ble jo veldig sentral I oppbyggingen av sagbruk, og etter hvert da M. Petersson og sønn, som var den store cellulosebedriften I Moss, som overtok områdene etter jernverket.
8: Ja, her vi står nå.
9: Her vi står nå, ja.
8: Så vi midt sånn I hjertet av det. Nå står Ola Innseth her, han har skrevet roman fra Moss, men han har faktisk lest Malthus, som du uttalte riktig, tror jeg, denne. Thomas Robert Malthus. Så vi skal snakke litt med han, for vi får snart et drap I Moss også. Han kriminalforfatter og historiker, men bare for å liksom, hvis de hadde blitt boende I Moss da, disse gutta, og ikke vært så snobbet at de skulle videre til Oslo, da var det fyll I gatene. Mossebefolkningen drakk 10% av brennevinet som ble produsert på de, hvor mange, 30 brennerier var det?
9: Ja, det var 14 samtidig, men det var opp og ned, og på det største så var vi oppe I nesten 2,5 millioner liter. Ja. Og dette ble et sosialt problem, fordi at man gikk på, rett og slett på å fylle. Og dette ble en snakkes også på Stortinget. Men da var det brenneriene som kom dette her I forkjøpet og dannet en måteholdsforening.
8: Ja.
9: Ja, og da sa de maks 3 drammer om dagen. Det mente de gikk greit, men det ble faktisk forbud I Stortinget, enstemmig. Men svenske kongen, som var en hyppig gjest hos brenneriene, han nektet å sanksjonere loven, så dette fortsatte til det ble en stor bybrand.
8: Ja, det branner altså. Ola Innseth, altså, du, det litt av en by du bor I. Dere jo mossinger begge to. Dere utvekker seg liksom, hvor bor du og ja, litt sånn. Og så du historiker. Men altså, han Malthus, som du har lest.
10: Ja, jeg har lest alt om oss, jeg.
8: Ja, det ikke så veldig mye han skriver da.
10: Nei, det en halvside cirka, så akkurat den delen av researcharbeidet gikk veldig fort.
8: Ja. Men ikke sant, han var jo her, og han studerte... Dere da? Deg kanskje noen forfelle da?
10: Ja, det kan godt hende, og han var jo økonom, og han var jo rik som du har vært inn på, som de fleste som på en måte kunne ytre seg I det hele tatt på den tiden var, men det var jo enorm fattigdom, ikke sant? Også I Moss, og det var jo plagsomt også for de rike. Og Malthus var veldig opptatt av det her, og opptatt av den fattige befolkningen. Men han hadde da på en måte, han ville på en måte hjelpe de fattige, han ville gjøre noe med det her, men han hadde også en teori om at hvis du hjelper de fattige, så ville de jo formere seg. Det ville bli flere av dem, og det var litt fordi de hadde dårlig moral, da mente han litt for han var prest. Og hvis de ble flere, så ville de jo bare igjen få det verre. Så egentlig var han jo strengt tatt imot å hjelpe de fattige, fordi på lang sikt ville de på en måte bare få det dårligere av å bli hjulpet. Da.
8: Litt så komplisert egentlig, men Darwin var opptatt av han blant annet.
10: Ja, og man kan gå mange omveier for å komme frem til konklusjonen om at man ikke må hjelpe de fattige. Det mange som har klart på mange ulike måter opp gjennom tidene. Men det som han... Det her var jo starten av industrialiseringen, ikke sant, som vi var inne på, og det var kanskje noe av det der det glapp mest for Malthus på en måte, var at han så ikke helt det komme, hvilken enorm transformasjon av samfunnet det faktisk kom til å bli, industrialiseringen, og hvordan det da, de fattige, som han på en måte synes var et problem, var jo de som kom til å faktisk jobbe I og drive denne industrien, som økte rikdommen noe så helt enormt.
8: Ja, nei, men du, altså, skal vi rett og slett hoppe oppe med 7 mils steg og tar litt sånn action her da, ikke sant? Altså Ola Innseth, han jo historiker, han skriver om faktisk økonomifaget, det har Ola fortalt meg, og der Malthus med. Men så det at han skriver kriminalromaner, og de fra Moss. Så du må kanskje si noe om hvor vi nå, for det jo Moss i dag, og det på en måte, nå vi ved utgangen. Det ikke så mye industri igjen i Moss. Det skal vi snakke litt om, men litt om det du skal lese nå.
10: Jo, den boka heter Under Moss, og den finner på en måte sted i noen av det som definerer Moss mer enn industrien i dag, som tunnelene under Moss som driver å bli gravd ut, fordi Moss nå blitt en pendleby. Og her det et kjempestort, skandaløst, kan man jo si på mange måter, jernbaneprosjekt, som handler om å lage tunneller under hele byen. Blir aldri helt ferdig. Og den boka her, den åpner med at det en mann, Fredrik August Brick, som blir jagd gjennom de tunnelene, men han vet at tunnelen skal åpne neste dag, så det bare en tynn hinne igjen, så planer han seg at han skal grave seg ut.
8: Ja, les nå med høy, klar stemme.
10: Med ett kjente han luft mot fingrene, frisk, kald luft. Han gravde enda raskere, som et vilt dyr på vei opp av jorda, ut i dagen. Han kunne se lyset nå. Han stakk begge armene ut og skyfflet jord til side. Så fikk han dyttet hele hodet gjennom. Det skjedde overraskende fort, og han skrek av lettelse. Håret var fullt av brun og svart jord. Han blødde fra panna, men der ute, i lufta, var det begynt å lysne. Skumringslyset gjorde at han i et kort øyeblikk glemte hva han holdt på med. Han hørte fuglekvitter. Plutselig var det som om Nykvistbyen fortsatt lå der, og at Fredrik August Brick kunne se den foran seg. Det majestetiske trehuset på hjørnet av Fjordveien og Nykvistgate. Det hadde vært fagprøven til byggmester Petersson, bestefarens onkel eller et eller annet sånt. Faren hadde sagt det hver gang de gikk eller kjørte forbi. Bak der igjen de mindre trehusene nedover mot vannet. Alle smågatene og bakgårdene med klesvask, hengende i snorer mellom epletrær og husvegger. Så den store leiegården, Port Arthur, nederst i Værlegata. 3 etasjer med leiligheter for de ansatte på jernbanen. Sliten murpuss, smart i en svak rosa farge. Alt dette lå liksom der foran ham nå. En tidlig morgen, før noen skulle stå opp og komme seg på jobb i en av byens fabrikker. Det var bare et glimt. En ørliten sprekk i tida, for ingenting av dette fantes lenger. Foran Fredrik August Brick lå et stort hull. En gigantisk byggeplass med utsikt til konteinerhavna ved vannet og det nedlagte mossesiden motell ved fergekaja. Steinulla, den store isolasjonsfabrikken, klamret seg fast oppe i kvikkleireskråningen som en aller siste rett av det som en gang hadde vært en industriby på kanten av pendlertogutbyggingens mørke avgrunn. Fredrik August Brick var uansett ikke sånn som de andre sirumpa folkene i denne sovebyen, som alltid så bakover og definerte stedene rundt seg ut fra hva som hadde vært der før, i stedet for hva som var der nå, eller alt som skulle komme til å komme. Det var jo godt kjent. Dobbeltsport i Oslo, ny togstasjon, en barcode light nede ved vannkanten med høyhus i glass og betong. Det var disse tingene Fredrik August pleide å se for seg, men i et lite glimt var det som om fortida faktisk betød noe for ham også.
8: Ah, og så blir den skutt da.
10: Ja, jeg kommer ikke dit da.
8: Nei, du kommer ikke dit.
10: men det åpningen, ja. Det åpningen. Så han holder ikke lenge han her.
8: Nei, han gjør ikke det. Men han beskriver jo akkurat det vi snakker om. Dobbeltspor til Oslo. Altså, Moss nå fremover da. Hva håper du skal skje? Soveby, mer industri. Det en fantastisk fin by da. Litt lite vann i elva kanskje.
10: Det som litt rart er jo at hvis Moss hadde ligget lenger unna Oslo, så hadde nok på en måte dødd litt ut. Fordi alt det som hadde gjort at byen fantes, nemlig industrien, jo snart borte. Men siden det så nærme Oslo, så vokser det samtidig som det på en måte dør. Og det en veldig rar tilstand. Og jeg tror at denne overgangen fra industriby til det postindustrielle, det en vel så stor overgang som industrialiseringen var. Så hva det fører til kan ikke jeg på en måte spå, men jeg tror det ganske svære greier vi står midt oppi.
8: Ja, ja. Nils, du kan få 20 sekunder... Det ikke så mye drikking i Moss lenger.
9: Nei, det er vel lite der. Men når vi nå på jernverket, stomt, så det jo nå flere arbeidsplasser her enn hva det var når jernverket holdt til.
8: Ja, ja. Det bra. Ja, for hva driver du med her nå da?
9: Ja, det alltid fra Skatt Øst har sitt hovedkontor her. Tollvesenet styrer det meste over hele landet herfra. 24 timer i døgnet. Så det skjer ting.
8: Det bra. Ja, Lena, altså Malthus, han stakk. Hadde han blitt litt lenger, så kunne han drukket veldig mye godt brennvin, da.
5: Ja.
8: Men ja, Moss lever, da. Og så fikk han faktisk et optimistisk syn på Norge på grunn av dette oppholdet sitt, da. Ikke sant? Så det kom noe godt ut av det. Og det var jo her han ble jo lurt, fordi at man lurer jo turister, gjør man ikke. Så han var litt sånn, både litt frisk og ganske morsom, da, også. Så seiler de jo nordover, da, mot Oslo. Så ja, kanskje man blir optimistisk av å være her.
5: Ja, kanskje det. Du sa jo det, at han ikke hadde så veldig lyst til å være i Moss, og så hadde han jo ikke noen planer om å være der egentlig. Det er jo kanskje ikke så lett å få et positivt inntrykk av noe hvis man egentlig er negativ i utgangspunktet?
8: Det tror jeg helt riktig. Altså, det noe med å være åpent. Altså, jeg har bodd på hotell i Moss. Jeg har vært her mange ganger, men veldig ofte har jeg kjørt igjennom, for jeg har stått i kø som barn, og forstått også som voksen på fergeleie her. Nå det ikke så mye kø der, for det så godt drevet, men det jo det som Ola Innseth inne på. Det en fin by som står, kanskje Moss kan bli noe sånn helt fantastisk, som hvis jeg her om 10 år, da, og du sitter i studio sammen med Ole, så liksom, da koker det.
5: Da koker
8: det. Ola var inne på det. Det skjer mye her, altså.
5: Ja, absolutt verdt å ta turen dit, er det du prøver å si.
8: Faktisk. Jeg synes han burde blitt lenger.
5: Han burde
8: blitt lenger. Det min konklusjon etter en natt i Moss.
5: Ja, det altså reporter Sjur Setre som har gått i fotsporene til forskeren Thomas Robert Malthus, som var på feltarbeid i Norge på slutten av 1700-tallet. Og denne turen her startet i det som nå heter Halden i går. Og vil du høre denne delen, så finner du den i appen NRK Radio. Bare søk opp P2-pulsen.
6: Hvor det nå blir musikk, og den kommer fra Nora Roll Gullbrandsen fra Elverum, som bare kaller seg Nora Roll som musiker. Hun har valgt ut nå til å spille på bransjefestivalen Byland til høsten, Storstads, og har nylig gitt ut en låt der hun avslører sitt faste passord. Nora er kul, 1, 2, 3, og den sangen den skal du få høre nå.

0: Det var Nora Roll med låta Nora kul. 1, 2, 3 i Petto-pulsen.
1: Nå skal vi til podcasten Krimrommet og kriminalsaken mot 26 år gamle Vilma Andersson. En sak som har sjokkert mange I Sverige de siste månedene. Vilma Andersson ble da pågrepet etter at en kvinne ble funnet drept og partert I romhjula. Første episode av dette sendte vi I Petropulsen forrige tirsdag, og her nå fortsettelsen.
2: Det natt til andre juledag, og en ung kvinne går av toget utenfor Stockholm. Hun starter på den korte gåturen hjem forbi hus som pyntet med julelys.
3: Men hun kommer aldri frem, for plutselig blir hun dratt inn I en hvit varebil. Og det som ligger igjen etter henne et par hvite ørepropper. Jeg heter Dennis Ramdahl.
2: Jeg heter Valentina Baisotti, og du hører på Krimrommet. Dette andre episode om Vilma Andersson, og hvis du ikke har fått med deg den første episoden, anbefaler vi at du hører på den først. Det har gått rundt 4 år siden Vilma Andersson slapp ut av fengsel etter å ha forsøkt å kidnappe en 10 år gammel jente.
3: Nå han blitt 26 år gammel, han identifiserer seg som kvinne og har lyst hår til under ørene. Han har det festet I hårspenner, og den siste tiden har han jobbet som lastebilsjåfør og leverer varer til kaféer I Stockholmsområdet.
2: Og for ordens skyld kan vi si at selv om han nå identifiserer seg som kvinne, står han fremdeles oppført som mann I det svenske folkeregisteret. Svensk presse sier han, ikke hun, og det gjør vi også. Og historien vi nå skal fortelle baserer seg på informasjon fra svensk presse og politi- og rettsdokumenter. Det romjul I 2025. Klokken har passert midnatt, og Vilma Andersson kjører rundt I en hvit varebil. Men han ikke på noe vanlig kjøretur denne vinternatten.
3: For I bilen har han en hammer og strips formet som håndjern. Han kjører langs toglinjen og stopper flere ganger før han parkerer varebilen utenfor togstasjonen I det lille tettstedet Rønninge, litt utenfor Stockholm.
2: Samtidig som Vilma venter I mørket på parkeringsplassen, sitter 25 år gamle My på toget. Hun har langt blont hår, går I dongeri og har tatt på seg en lang grå kåpe I kulden. Og denne kvelden har hun vært I et juleselskap sammen med noen venner I Stockholm. Nå skal hun sove over hos foreldrene som bor I Rønninge.
3: Klokken nærmer seg 1:30 på natten når My går av toget I Rønninge og begynner å bevege seg hjemover.
2: Neste dag ringer telefonen på politistasjonen I Södertälje. Det faren til My, og han forteller at datteren hans forsvunnet og at familien har vært ute og lett etter henne.
3: Til politiet sier han at hun var på vei hjem med toget, og at de noen hundre meter fra togstasjonen har funnet noe som gjør at de frykter det verste. Nemlig datterens øretelefoner.
2: Like I nærheten har de funnet en hammer, strips og gaffateip, og på bakken har de sett bremsespor etter en bil.
3: Noen timer senere politiet på plass I Rønninge. De får gjenstandene fra familien og sender dem til en hurtig DNA-analyse.
2: Og allerede dagen etter får de et treff på et kvinnenavn, Vilma Andersson. Og det går ikke lang tid før politiet forstår at dette en person de kjenner fra før. Dette samme mann som de tok for å forsøke å bortføre en liten jente tilbake I 2019.
3: Og da starter jo en stor politiaksjon. De går umiddelbart I gang med å lete etter han. Og det blitt tredje juledag, og klokka 9 på morgenen, når politiet ser Vilma Andersson på et overvåkingskamera utenfor en kafé på Södermalm I Stockholm.
2: Han på jobb og bærer esker med frukt og grønnsaker ut av en lastebil og inn på denne kaféen. Nå kan de pågripe ham, men de bestemmer seg for å vente, for de har fremdeles ikke funnet den forsvunne 25-åringen, og kanskje kan de fremdeles finne henne i livet. Så det politiet gjør å fortsette å spane på Vilma Andersson hele denne lørdagen, Dennis.
3: Ja, og vi vet jo ikke hva etterforskningsledelsen har tenkt på dette tidspunktet. Det vi kan tenke oss til, ut fra min erfaring, at de har satt ned et såkalt KO, altså en gruppe som sitter og styrer denne etterforskningen fra politistasjonen i Stockholm. Og det et enormt antall politifolk som innblandet i dette. Det både kriminalteknikere, det spanere, sivilpoliti, det spesialetterforskere som driver med datainnhenting. Og det spørsmålet de stiller seg jo nummer én. Hvor My? Lever hun? Eller hun drept? Og hvis vi viser oss nå for Vilma Andersson, som på dette tidspunktet jo åpenbart hovedmistenkt, har vi nok til å ta han? Hva kan vi ta han på? Og kan han ødelegge spor dersom vi for kjapt ute? Og de vet jo allerede fra den forrige etterforskningen at han har forsøkt å slette spor før.
2: Og kanskje håper politiet også å ta ham på fersk gjerning? Politiet har spanet på Vilma i 10 timer, og nå gjør han noe som får dem til å forstå at noe på gang. De ser at Vilma forlater huset sitt med en spade i hånden, og de følger etter ham mens han kjører ut av rønningen mot et skogholt.
3: De ser at bilen til Vilma stopper, og like etter går spanerne fra politiet etter ham inn i skogholtet. Og det som møter dem inne i mørket blant trærne et grotesk syn.
2: Der står Vilma med en spade og graver ned menneskelige kroppsdeler som han har i en pose. Politiet pågriper han på stedet, og ganske raskt innrømmer han at han har partert, men han innrømmer ikke drap.
3: Omtrent samtidig som pågripelsen så tar en annen politipatrulje seg inn i det leide huset til Vilma Andersson, og der finner de likdeler i kjøleskapet hans. Og det viser seg raskt at disse tilhører den savnede 25-åringen My.
2: Så hva skjer egentlig nå i Sverige? For denne etterforskningen den pågår fremdeles for fullt, men det gjenstår flere avhør av Vilma Andersson, og så det mange tekniske bevis som skal gjennomgås, og der vet vi ikke så mye om detaljene, men vi vet at det grovt.
3: Det går jo raskere i Sverige enn det gjør i Norge. De har sagt at det lite sannsynlig at det kommer en tiltale før sommeren. Vilma sitter i varetekt, som nylig ble forlenget med 4 nye uker, men det som har kommet frem deler av en rettspsykiatrisk rapport som vi har fått tak i. Der det mye som sensurert, men det også en del som kommer frem.
2: Og i denne rapporten så står det litt om hva Vilma Andersson ble dømt for tilbake i 2019, altså dette kidnappingsforsøket og besittelse av overgrepsmateriale.
3: Det står også litt om det livet Vilma Andersson har levd siden han slapp ut av fengsel og frem til han ble pågrepet igjen.
2: Og det konkluderes med følgende. Vilma Andersson hadde ikke en alvorlig psykisk forstyrrelse på gjerningstidspunktet, og har heller ikke dette når han undersøkes. Det heller ingen medisinske grunner til å legge ham inn på sykehus. Vi har med oss Pia Jorde Løvgren også i denne episoden, og du en svært erfaren rettspsykiater. Du har også sett på denne rettspsykiatriske rapporten, i hvert fall det som ikke sensurert. Hvilke tanker sitter du igjen med?
4: Den viktigste tanken var jo kanskje at jeg hadde gjerne hatt lyst til å lese det som under de store svarte feltene, for jeg har følelsen at det det som mest interessant, sånn rettspsykiatrisk sett. Men rettspsykiatriske erklæringer i Sverige veldig annerledes enn i Norge. Og det også i denne saken, sånn som jeg ser det, ikke gjort noen vurdering av risiko for at Vilma kan finne på å gjøre noe slikt igjen. Jeg kan ikke si jeg ser det i den erklæringen.
1: Og
4: det overrasker meg jo litt, for det ville vært en sentral del av en sånn rapport i Norge, så ville vi gått sannsynligvis ganske raskt gjennom dette med psykisk lidelse, som de for så vidt gjør her også. Vi ville brukt ganske mye tid og plass på å drøfte et seksualavvik, som vi kaller det da. At man kanskje måtte gå litt lenger enn å bare komme med diagnosen pedofili, for det som har skjedd nå jo noe litt annet, og en vurdering av risiko for at Vilma kunne finne på å gjøre noe lignende igjen.
3: Her det litt forskjell på norsk og svensk juss, så rettspsykiaterne kan faktisk bare, før i hvert fall det tas ut en tiltale, de kan kun gjøre den vurderingen ut fra det han har innrømmet å ha gjort, altså parteringen, og ikke det han bare er siktet for, nemlig drap.
2: Mm. Men i hvor stor grad bør man også se på det han er dømt for tidligere, nemlig kidnappingen, eller forsøk på kidnapping av denne 10 år gamle jenten tilbake i 2019?
4: Vi ville helt klart tatt det inn i en risikovurdering, fordi vi vet at når personer har gjort en alvorlig handling, voldshandling eller straffbar handling, så det høyere risiko for at de kan gjenta en sånn type handling. Men når man har gjort en handling 2 ganger, så sjansen enda veldig mye høyere for at de kan gjenta dette. Så det ville hatt stor betydning. Altså at hans atferd og hva han faktisk da har gjort vil være viktigere enn hva han sier og forteller om.
3: Det jeg sitter igjen med, Pia, dette bildet av en fyr som allerede dømt for kidnapping. Så kjører han rundt her i en hvit varebil. Han stopper på ulike jernbanestasjoner. Han har med seg en hammer med noe tøy foran. Han har med seg strips. Hvor uvanlig er et sånt menneske?
4: Det veldig uvanlig. Altså det lav kriminalitet i Norge. Vi har få drap, og det samme gjelder Sverige, selv om de har mange flere drap enn det vi har i Norge, så det få drap. Og denne typen handlinger, altså hvor man forsøker å kidnappe noen, ekstremt sjelden i verdenssammenheng også, og enda mer sjeldent i Skandinavia.
3: Så det jo mange ting ved denne saken som gjør at den fanger interessen vår. Det mange perspektiver i den. Dette jo på mange måter marerittet, både for kvinner og for de som har døtre, at det skal komme en person ut av mørket, ut av ingenting, og på en måte ta det med seg. Dette jo grunnen til at mange av mine veninner i hvert fall ringer noen når de går hjem sent på natta, at man kikker seg om bak ryggen sin om det kommer noen. Det jo noe som skaper utrygghet og frykt.
2: Ja, det gjorde jo denne saken i Sverige, for vi har snakket med journalist Jenny Hellström i P3 Krim i Sveriges Radio, som forteller at dette drapet førte til ikke bare mye sinne, men kvinner ble også redde for å gå med øretelefoner, for eksempel når de går alene på kvelden.
5: Det har vært mange røster som har hørt i media her, unge kvinner og i ulike åldre får man si, som har uttrykt det her, at jeg kommer ikke gå med hørlurer lenger når jeg ute, og at man kommer å ta til ulike saker for å skydda sig själv för att det här inte ska hända. Så jag skulle absolut säga att det fanns en stor oro eftersom det här var helt, det finns ju ingen koppling mellan Vilma och My då, de kände ju inte varandra utan Det är mycket tydligt på att det var en ren tillfällighet att det var just hon som drabbades av det här.
2: Och det som också är väldigt intressant är att denna saken har fört till en lovändring i Sverige.
5: Efter att mordet har uppdagats här nu så har det ju också kommit väldigt många politiska förslag. Man har pratat om en nollvision när det gäller våld mot kvinnor och det har också skett flera lagförändringar i början av det här året och nu under våren också i Sverige. Men det hade ju så att säga inte hjälpt i just det här fallet kanske, för att det här skedde ju, han dömdes ju då 2019 och det, man kan inte applicera det här bakåt i tiden så att säga. Det som man nu kommer att testa här nu fram i vår i Sverige, det är ju någonting som ni har liknande i Norge, det här med förvaring eller straff på som inte är tidsbestämt, att personer som man ser som återfallsförbrytare när det gäller vissa grova brott, till exempel sexualbrott och andra allvarliga brott, att de ska kunna låsas in på obestämd tid kan man säga. Man kommer ju att göra en prövning då efter ett visst antal månader och sådär och se hur är det med den här personen nu, är det rimligt att släppa ut den eller inte. Men det är ju någonting som man kommer testa nu i Sverige under några år för att se om det här är verksamt just när det gäller återfallsförbrytare.
2: När du hör att de lägger sig närmare Norge i Sverige, alltså de ändrar loven, hur mycket tror du de kan, alltså hur stor effekt tror du det kan ha?
4: Det som är det viktigaste tiltaket i förvaring är ju det att man har i utgångspunkt i alla fall ska ha en högre grad av uppföljning under soningen för att jobba specifikt med det som förer till den kriminella atferden. Men också ett annat moment, och det är det som vi kallar för prövlöslatelse med en sån typ av uppföljning, att man kan kräva en del tiltak i efterkant också när tiden har gått ut. Man kan förlänga tiden och så kan man följa upp, och det kan man ju göra i utgångspunktet i lång tid. Vedkommende kan ju också få bli i fängsel dersom risken är högre. Så jag vill ju tro att i Sverige så vill man få möjlighet att följa upp någon av dessa personer som gentar allvarlig kriminell atferd på en bättre måte.
2: Denne saken är ju alltså framdeles under efterforskning och det är inte tatt ut en tiltale. Och Vilma Andersson är heller inte färdig med att bli undersökt av psykiatere. Pia, vad ville du fokusera på där som du skulle undersökt Vilma Andersson nu?
4: Jag ville ju försökt att snacka med Vilma Andersson och försöka få han till att beskriva lite varför detta har skett. Men i och med att han inte erkänner drap så måste man ju gått in på varför. Varför partering? Den vanligaste orsaken till att man parterar ett lik då, det är ju att man önskar att skjula ett drap man har begått. Och då är det inte nödvändigtvis så att personen är så väldigt avvikande, men att man försöker att skjula att man har begått en straffbar handling. I detta tillfälle så menar han ju att han inte har drept henne. Varför då börja att partera? Väldigt underligt. Så selv om, altså, min tanke er jo at det kan, at det ligger liksom veldig lett fremme i hjernen at man tror at han også har drept henne. Men la oss si han ikke har det, så er det veldig spesielt å ta med seg like hjemme og partere. Så det var det jeg ville
2: fokusere på. Ja, for jeg bare lurer på i sånne samtaler, i hvor stor grad klarer du å være helt objektiv, sitter du kanskje og tenker at jeg tror ikke på han, jeg tror at han har drept henne også.
4: Det er ikke sikkert jeg bare sitter og tenker det heller. Det er henne jeg sier det.
2: Hva slags reaksjon får du da?
4: Det kan være forskjellige typer reaksjoner, men de aller fleste liker jo ikke når noen tviler på det du sier, sånn at da kan du få en del frustrasjon og sinne. Så det er noe med å håndtere det på en grei måte, og så er det jo noe med hvordan man legger frem det at man kanskje ikke tror på folk. Jeg pleier ikke å si det, at jeg tror ikke noe på det. Jeg pleier å si at når du forteller det, så passer ikke det helt med det andre som ligger her. Altså, hvis hun ikke har blitt drept av deg, hvordan kan hun da ha dødd? Altså, ja, hvis du har kjørt på henne, så har du fortsatt drept henne. Det kan ha vært et uaktsomt drap, men at det ikke sånn at unge jenter bare faller om død.
3: Og for å gå tilbake til det Pia sa om partering, uten at vi skal bli alt for grusomme og morbide her, så er jo det en utrolig krevende handling for et menneske å gjøre. Og jeg har ikke vært borti mange saker der noen har klart å gjennomføre det uten at de er enten veldig rusa, eller har en psykose eller psykoselignende tilstand. Det er krevende. Det er noen saker hvor det er ganske sånn garva kriminelle som gjør det, og da er vi jo inne på, ja, på det Pia snakket om, som er det som kalles en transportpartering, da, hvor man rett og slett stykker opp et menneske fordi det er lettere å bli kvitt spor og bevis uten at folk legger merke til det. Så skal det sies, for nå har jo vi snakket mye om Vilma Andersson i dag. Han har jo ikke innrømmet drap, og etterforskningen er ikke ferdig. Og til syvende og sist så er det en domstol som skal vurdere om han er skyldig eller ikke, og han har, som alle andre, rett til å bli vurdert som uskyldig inntil det motsatte er bevist.
2: Og vi følger denne saken videre i krimrommet når det etter hvert kommer en tiltale og så en rettssak. Da skal vi ta noen lytterspørsmål. Vi har fått ett spørsmål fra Kristina som er rettet til deg, Pia. Født sånn eller blitt sånn?
4: Ja, jeg skulle ønske jeg kunne svare på det veldig kort. Det spørsmålet kommer til å spørre oss i all fremtid, tror jeg. Men når det gjelder akkurat disse personene som har et sånn seksualavvik, da, uavhengig av om Vilma blir dømt eller ikke, så vet man at de som begår denne typen handlinger, de er som regel utsatt for ganske alvorlig omsorgssvikt og gjerne mishandling som barn som har forstyrret den psykologiske utviklingen i betydelig grad. Det gjelder ikke alle, men det gjelder de aller fleste. Og så kommer jo den spørsmålet igjen der også. Hvorfor har disse foreldrene ikke hatt evnen til å ta vare på barna sine? Er det noe, har de foreldrene vært utsatt for omsorgssvikt? Og er det noe genetisk som gjør at de ikke evner å ta vare på barna sine? Det spørsmålet tror jeg vi må la stå ubesvart.
2: Er det litt sånn som man snakker om, hvis man snakker om generasjonstraumer, at ja, det arves videre nedover?
4: Ja. Og det kan jo være noe i evnen disse menneskene har til å sette seg inn i andres perspektiv, som gjør at de sliter med å oppdra ungene sine på en god måte, sånn følelsesmessig. Og som da igjen også arves, at det er ikke enten arv eller miljø, men kanskje begge deler.
2: Så har vi fått et spørsmål fra Sjur. Det handler om Løten-drapet. Der blir den tiltalte kvinnen beskrevet som et menneske med manipulative trekk. Hun har gjennomført en kognitiv test som viste et resultat på 78. Kan hun ha manipulert testen for å fremstå som mindre intelligent i den hensikt å få lavere straff? Og hvordan håndteres dette i så fall av de sakkyndige?
4: Det er et kjempeviktig spørsmål som jeg har stilt meg mange ganger. Hvordan sikrer vi at det resultatet vi får er resultatet på den virkelige funksjonen? Jeg har et eksempel på en sak som fikk litt oppmerksomhet en annen sted i landet, hvor det var en person som var dømt for bedragerier, og hvor da den nevropsykologiske kartleggingen fant at han hadde et evnenivå som var nede på psykisk utviklingshemming, som de sakkyndige beskrev i retten. Men da viste jo hele sakskomplekset ellers at denne personen hadde jo drevet med ganske avansert svindel, som ikke passet med at han var psykisk utviklingshemmet.

0: du si om det?
1: Der også det viktig at man ikke bare ser på det bildet du har når du møter personen. Man kan kanskje klare å fake symptomer i en samtale med en psykolog eller psykiater, selv om den varer over noe tid, men det å fake symptomer gjennom hele døgnet, det ikke mulig å simulere kontinuerlig. Du vil da ha perioder hvor vedkommende bare må slappe av fra sin simulering og oppføre seg normalt, eventuelt trekke seg helt tilbake og være for seg selv. Da. Så det litt de tingene der, og så det jo noe med det at psykoser har veldig spesielle symptomer, som hvis du ikke har vært psykotisk før og ikke kjenner noen som har vært psykotisk, så vet du ikke at det det som å være psykotisk. Det hender vi får noen fra fengsel, for eksempel, som ønsker å være psykotisk, og de forteller gjerne at de ser insekter eller dyr eller liksom sånt nå. Det er veldig sjelden psykotiske personer gjør. Det mer vanlig med delirium hos gamle personer som får en infeksjon eller noe sånt nå, som kan få den type symptomer da. Så det det vi tar det på, et helhetlig bilde, og at symptomene ikke passer med det vi vant til å se. Så må du få informasjon fra mange kilder der også. Vi som psykiater og psykologer, vi ser ikke inn i sjelen til folk på noe bedre måte enn det andre gjør, sånn at vi avhengig av informasjon fra mange kilder vi også, for å kunne se et mønster over tid.
2: Ja, og det var andre og siste episode av podcasten Krimrommet om Vilma Andersson, og fikk ikke du da mer i den første episoden, så finner du den i appen NRK Radio.

0: Det her, det lyden av sommer for meg. Det her, det insekter som sanker pollen og mat da, i blomsterkassene mine på sommeren. Har du tenkt noe på bier i sommer, Sven-Ole?
1: Ingenting, tror jeg.
0: Faktisk. Ingenting?
1: Nei.
0: Nei, jeg er jo nå åpenbart gjort det da, siden, siden jeg bringer biene inn i studio. Og jeg er jo nå tilbake fra ferie og tilbake i radioen her med mer insektsforskning, fordi jeg har lest en interessant studie om hvordan en dronningbie blir til, siden sist jeg satt her i studio og pratet litt om humler før jeg gikk ut i ferie. Og det viser seg å være en ganske mye mer komplisert prosess enn det forskerne tidligere har trodd. Jaha. Vil du høre?
1: Svaret er ja.
0: Så fint. Fordi lenge så var det en veldig sånn enkel historie det, hvordan man fikk en dronningbie. Det var bare sånn, en larve får en spesiell type mat, og da blir den mye større enn de andre, og fruktbar.
1: Ja, dette husker jeg fra skolen.
0: Da. Sånn gjorde man det. Men ny forskning viser at så enkelt er det faktisk ikke. Det må nemlig en hel gjeng med arbeidsbier til.
1: Så det var ikke maten likevel?
0: Jo, altså det er maten også.
1: Ja, okay.
0: Det er det. Men det amerikanske forskere nå har funnet ut, det er at det er like viktig hvordan disse kommende dronningene bor, og hvem som passer på dem mens de vokser til. Da. Fordi at disse larvene som skal bli dronninger, de bor nemlig helt annerledes enn disse vanlige arbeidsbiene som bor i disse sekskanta bittesmå hullene man kan se i en bikube.
1: De bor litt mer sånn staselig.
0: De bor staselig, de bor større. Og så er det laget, ja, litt sånn eneboligaktig, det ser ut som en pianett, og så er det laget av en annen type voks som gjør at det varmere der, og sikkert litt mer sånn komfortabelt. Og disse dronningcellene, de må jo bygges.
1: Hvem er det som gjør det da?
0: Ja, det er denne gjengen med arbeidsbier som denne gruppa med forskere nå har funnet. Så de har funnet en helt ny gjeng i kuben. Og disse er yngre enn typiske arbeidere. Og så har de som dedikert oppgave å passe på disse kommende dronningene. Da. Og biene i seg selv har litt høyere kroppstemperatur enn vanlige arbeidsbier, sikkert for å bidra til at de skal ha det varmt og godt. Og så henter de og omformer bivoks i disse kubene, sånn at det blir helt optimale vekstvilkår da, for den som skal overta som dronning. Så det er skikkelig spesialbehandling, og uten den spesialbehandlingen så klarer ikke dronningen seg, selv om den får dronningsgelé. Og det er det som er det nye da, de har funnet ut.
1: Det er ganske avansert greier da, må man si. Altså, det sånn hos alle honningbier, eller?
0: Ja, altså det de har funnet er i hvert fall samme mønster i, for dette er jo USA, så de har funnet det i Asia, så har de funnet det hos bier i Europa. Så det tyder jo på at denne måten å gjøre det på er ganske sånn vanlig, og at det går langt tilbake i honningbienes evolusjon da. Så det må et sånt tett og koordinert samarbeid liksom fra hele bisamfunnet til da, for å sikre den neste dronningen.

0: Så ikke bare mat alene, og det liksom at et helt samfunn jobber sammen for å sikre sin egen fremtid, det synes jo jeg egentlig ganske vakkert å tenke på.
1: Det var veldig både interessant, koselig og litt rørende.
0: Litt rørende, ja.
1: Ja. Men nå er det tid for litt musikk.
0: Ja, nå er det tid for musikk, ja. Og den er ikke bierelatert, altså, for nå skal vi spille litt Tori Amos. Her, og det jo, altså tidligere i vår så slapp hun albumet In Times of Dragons, og i mai spilte for et utsolgt Oslo konserthus, så hun aktiv som bare det. Men jeg tenkte at vi skulle feire at det 30 år siden i år at tredjeplata hennes Boys for Paley ble sluppet, som en sånn mørk og ganske vill reise som jeg anbefaler på det aller sterkeste. Vanskelig å trekke ut ett høydepunkt, men låta Car Light Sneeze var første single ut i 1996, så den jo et passende valg.

0: Det var Tori Amos med Carlite Knees, som 30 år I år.
1: Alfred Nobel var en stavisjonær som sprengte seg vei inn I historiebøkene. Mens han tjente seg søkkrig på sprengstoff, var privatlivet hans preget av ensomhet. Hør historiske kjendiser med meg, Alexandra Gjerpen.
0: Når vi tilbake rett etter at NRK Nyheter har oppdatert oss på siste nytt, så spør vi, finnes det håp for den norske skolen?
2: Ja, og svar på det ja, men da må vi tenke nytt ifølge en veteran I skolesystemet. Han foreslår fjerne klasserom, fjerne timeplan, han vil ha en åpen og familievennlig skole med fleksitid for både store og små, og dette blir det mer om 3 små minutter. Og så skal vi til Vest-Telemark, hvor Airbnb-utleien har doblet seg på 3 år. I fjor så ble det leid ut for 120 mil. Nå vil kommunen regulere denne private utleien av hus, hytter og stabbur og småbruk strengere. Vi må ta en prat med redaktøren for lokalavisa for en oppdatering på blant annet den saken.
0: Vi tilbake om 3 små minutter, vi.

0: Her NRK Nyheter klokka fem. Minst to personer drept og mer enn 20 personer såret I et russisk rakettangrep mot Kyiv, sier myndighetene I den ukrainske hovedstaden. Kyiv-ordfører Vitali Klitschko sier at folk kan være fanget under bygningsmassa I byen. Angrepet startet like etter midnatt, og det ble hørt flere eksplosjoner, og luftvernet ble aktivert. En mann pågrepet etter at et hus og en bil brant ned I Herøy kommune I Møre og Romsdal I natt. Politiet mistenker at brannene påsatt. Vedkommende ble pågrepet uten dramatikk, ifølge politiet. Huset nedbrent og bilen totalskadd, men ingen personer skal ha blitt skadet I hendelsen. En bevæpnet mann ble på søndag pågrepet ved en Trump-golfbane I Los Angeles, I forkant av at presidenten skulle besøke golfklubben for å delta på en veldedighetsmiddag. Ifølge politiet skal mannen ha tatt bilder og videoer I området før han ble pågrepet. Den 38 år gamle mannen sikta for å bære skjult våpen og være I besittelse av forbudt ammunisjon. I den spanske eksklaven Ceuta den over 1000 mindreårige, enslige migranter som myndighetene må ta hånd om etter at flere 10.000 mennesker har blitt sendt tilbake til Marokko. Mange av barna bor på gata.
1: Adam på 11 år får endelig snakke med moren sin på den andre siden av grensa, I Marokko. Han kom til den spanske byen Ceuta I Nordafrika forrige uke, sammen med broren som ble utvist. Det nå over 1000 enslige mindreårige migranter I byen, og det skaper hodebry for de lokale myndighetene. Myndighetene har ikke lov å sende ut mindreårige, uten at de har fått prøvd saken sin. Og det bare plasser til 29 mindreårige på mottakssentrene. Nå kan mange av dem slippe å bo mer på gata, for spanske myndigheter etablerer nye midlertidige mottakssentre I blant annet skolebygninger.
0: Reporter Inger Marit Kolstad-Bråten. Mannen som siktet etter at en annen mann døde I Kalvåg I Bremanger I Vestland I helga, varetektsfengsles I 4 uker. Han får brev og besøkskontroll. Det var natt til søndag at en mann I 30-årene ble funnet livløs og senere ble erklært død. En mann I 50-årene siktet for å ha forlatt noen I en hjelpeløs tilstand, og han erkjenner ikke straffskyld. Bodø-Glimt spilte I går kveld 3-3 mot belgiske Union Saint-Gilloise I den tredje kvalifiseringsrunden til Champions League, og lagene møtes igjen neste uke til den avgjørende returkampen på Aspmyra. Det var NRK Nyheter, I studio Terje Tobias Tønne.

0: NRK P2. Dette et gjenhør fra P2-pulsen I formiddag. Festivalen har preget sommeren I Vest-Telemark Blad, og selv om mye av journalistikken har skjedd på Snapchat, så det fortsatt viktig å gi papiraviseleserne et solid produkt, mener dagens lokalaviseredaktør, som vi skal ringe opp snart.
1: Og vi skal utenriks, for på under en uke ble to menn skutt og drept av maskerte ICE-agenter. Hva skjer I USA, spør podcasten oppdatert om litt.
0: Men for det så skal vi I Petropulsen snakke om hva slags skole vi kan skape om vi tenker utenfor boksen.
1: Velkommen tilbake til Petropulsen I dag med Sven Ole Engelsvold og Lena Gundersby Gravdal I studio, og vi skal holde deg med selskap I en time til I dag.
0: Det snart skolestart. Noen gleder seg veldig, andre gruer seg, som vi blant annet hørte I nyhetsmålen I NRK I dag.
1: Ja, for til tross for debatter og planer og ambisjoner og politikk I mange år, det fremdeles mange lærere som slutter, og mange elever som sliter med å fullføre grunnskolen. Men hva om vi tenker litt radikalt og tar bort klasserom og timeplan og lager en åpen skole med fleksitid for både elever og lærere. Hva skjer da?
0: Ja, det det faktisk noen som har tenkt på. Skoleveteran Eldar Dybvik har vært lærer, rektor, skole- og barnehagesjef og direktør I grunnskolerådet. Og han tror faktisk det går an å skape en skole som til glede og nytte for alle.
2: Ja, jeg mener det, og det jo egentlig to ting da. Det ene at skolen må være varm og vennlig nok til å ta imot alle, faktisk. Det jo mange ekskluderingsmekanismer I skolen, det det ene. Og det andre at mennesker jo ulike, elever jo også mennesker, faktisk. Og siden de så ulike, så må skolen I mye større grad differensiere, altså tilby noen som passer hver enkelt, eller som professor Eisner sier da, elever må få lov til å sette sitt personlige signatur på det som skjer, og det mener jeg mulig.
3: Mm. Og så sier du, elever faktisk også mennesker, har vi glemt det?
2: Ja, I veldig stor grad. Det som skjedde rundt år 2000, det begynte jo I England, men det ble fanget opp veldig I Norge, så ble det jo Kristin Clemet sammenlignet jo norske skoleresultater med og fiasko I OL da, og satte veldig mye inn på å bedre resultatene internasjonalt, og det gjorde jo at det, elever ble mer sett på som brikker da, for å konkurrere internasjonalt, og Erna Solberg sa vel I 2018 at det, utdanning nå den nye oljen, og det ganske tung bør å få pålagt seg for unge mennesker som vil frem I verden og skape seg et godt liv.
3: Mm. Men vi har jo dette fine ordet enhetsskole. Ikke det fint da?
2: Jo, det veldig fint. Jeg sluttet meg jo fullt ut til intensjonen bak enhetsskolen, som var nettopp å møte hver enkelt med det man kaller tilpasset opplæring og utjevne sosiale forskjeller. Men utviklingen, særlig de siste 20 årene, har jo gått I motsatt retning. Ikke har man klart å skape gode resultater, og det mange sånne faresignaler på at skolen stressende og psykisk belastende for ungdom, slik at det har vel blitt en slags likhetsskole da, innestengt I klasserommet, og det jo en voldsom begrensning etter mitt skjønn på jeg har jo tro på ungdommen, det en forstand at jeg har nesten aldri møtt noen som ikke interessert I å skape seg et godt liv, og nå må skolen legge til rette for det og møte dem som nettopp mennesker og med respekt og vennlighet.
3: Mm. Hva resultatet av at vi glemmer å se den enkelte elev?
2: Nei, jeg har jo kommet til den konklusjonen etter å jobbe med skole I alle år, siste året også på vegne av utdanningsdirektoratet som veileder og vurderer rundt omkring I landet, at vi må tenke nytt og da må man jo bryte noen, hva er det Mao som sa, at for å lage omelett så må man knuse noen egg. Og jeg utfordrer jo faktisk tre av disse helt sentrale og eldgamle ordningene i skole, som er klasserommet, som er fag- og teamfordelingen, og ikke minst vurderingsordningene. Alle de tre størrelsene mener jeg man må se på nytt på, ikke ta den bort, men begrense særlig tiden i klasserommet da, og gjøre noe med arbeidstidsordningene og skoleåret, og gjøre skolen mer familievennlig da, bringe den mer på linje med det som skjer i samfunnet, om du vil.
3: Mm. Du, jeg hørte at du har brukt en metafor, altså folkebibliotekene, de er jo blitt så veldig, veldig spennende, de nye moderne folkebibliotekene. Ser du litt for deg at skolen skal se dit for inspirasjon?
2: Ja, det er absolutt en av de metaforene jeg bruker. Jeg beskriver jo en del helt sånne nye rom og bibliotekmetaforen. Vi har jo et kjempefint bibliotek her i Tønsberg, der jeg bor, og jeg har vært på Deichmann i Oslo i Bjørvika. Det er jo bare masse unger og ungdom, de bare forsvinner inn i en eller annen krok eller i en eller annen studio, eller inn i en eller annen bok og sånt. Det er litt den der stimulansen der som jeg tenker at skolen kan fange opp. Også fleksibilitet i åpningstiden. Biblioteket i Tønsberg har jo åpent fra 9 om morgenen til 7 om kvelden, men så har de noe de kaller utvidet åpningstiden, der folk kan faktisk komme fra 7 om morgenen til 11 om kvelden, og det er masse folk som kommer der, både ungdom som sitter og jobber med skolearbeid og litt mer sånn, hva skal man si, i utgangspunktet litt sånn mistenkelige personer sånn, som slipper inn da, på grunn av tillit, og det er jo fantastisk mulighet å tenke skolen på den måten her.
3: Mm. Nå har jeg notert meg ordet tillit, og så merker jeg også frihet, er du opptatt av, altså at vi skal, altså elevene skal selv få velge litt mer når de kommer, og også hva de skal gjøre, eller?
2: Ja, jeg har skissert en ordning med fleksitid og kjernetid, og det med kjernetid er jo viktig å holde fast på, så hvis du skal se på en dagsrytme på den skolen, det er jo et tankeeksperiment, og så tenker jeg at de som kommer om morgenen da, det er jo noen som liker å stå på om morgenen, ungdommer, og de får frokost og får individuell hjelp og sånt, så fra klokka 10 så er det kjernetid frem til klokka 3.
3: Altså 10 til 3 kjernetid?
2: 10 til 3 kjernetid, og så får du jo de B-menneskene både blant elever, og det er mange B-mennesker blant lærere også.
3: Du, det er nesten så jeg bør ringe til datteren min og fortelle deg dette her, altså hun kommer til å hoppe i taket av glede.
2: Ja, det er veldig bra. Men det bygger også på en tillit til at ungdom vil og kan noe. Jeg bruker å si at barn og unge har et sett med mulighetsbriller. De bryter jo grenser hele tiden, helt fra. Jeg har jo hatt 4 barn, og det er veldig fascinerende å følge med dem sånn, fra de er 3 år og skal greie alt selv, og har veldig gode innspill til skolen. Altså. Det er den troen på ungdom, og heldigvis er det jo mange lærere som har den troen, som har det humøret, som har den gleden. Og som en av jentene på et prosjekt vi hadde på Tjømme sa at det morsomste er når læreren glemmer å passe på hele tiden, og så blir det bare med oss å finne ut av ting. Det er gøy, siden. Og det er noe med det skiftet der fra disiplin og kontroll og sånt, og til å støtte og til å finne ut ting. Det er jo litt mer sånn, forskerne jobber jo sånn. De vet ikke alltid svaret, men de jobber da for å finne det.
3: Mm. Du har rett og slett funnet opp, eller tenker høyt om et nytt skolesystem som er bygd opp rundt mennesker mer enn regler og restriksjoner, eller som du kaller det, magiske Maitri. Hva betyr Maitri?
2: Maitri lærte jeg på en skrivekurs hos Kjersti Vold. Ja, det er egentlig et buddhistisk utsagn. Det går på å tilkjenne seg selv varme og vennlighet. Måtte sette pris på deg selv hvis du skal være til glede for andre. Men så går jo det andre på å dele på den varmen og vennligheten, og i skolesammenheng da, å ta imot alle. Og med den varmen og vennligheten som ligger i Maitri, så kommer jo det magiske i at du kan skape en skole som er mye mer variert, fleksibel, familie- og individorientert.
3: Nå det jo slik at det ganske lenge siden jeg gikk på skolen, og det lenge siden du gikk på skolen. Jeg har noen barn som nå i ferd med å bli ferdig med, hva skal vi kalle det, klasseromsskolen. Og klasseromsskolen, det ikke du begeistret for. Selv, altså, du har jobbet 45 år med skole og utdanning.
2: Ja.
3: Hvis vi skal definere, hva en klasseromsskole?
2: Nei, en klasseromsskole jo i utgangspunktet oppsamlingssted for mellom 20 og 30-35 barn på ganske lite areal. Og der læreren da den sentrale personen. Det jo fremdeles sånn at pulten stort sett står vent mot læreren. Tidligere hadde jo kateter. Så det på en måte lærerorientert og forventet at læreren skal styre, kontrollere, sørge for at folk faller til ro, og det i seg selv jo nesten umulig konstruksjon da, med barn og unge som på sitt mest vitale fysiske og forlanger at de skal sitte stille, til og med rekke opp hånda. Sånn, så jeg mener at det en feil konstruksjon, og de bør ikke være inne i det rommet mer enn det som dreier seg om å bygge fellesskapsopplevelser. Altså i forhold til skolens formål, hvordan samhandler vi, hvordan tar vi vare på hverandre, hvordan bygger vi vennskap, hvordan hindrer vi mobbing og så videre. Altså, det jo flere store forskningsprosjekt, blant annet Universitetet i Oslo, Høgskolen i Volda, NTNU og så videre, som prøver ut en ordning der større del av tiden blir brukt til gruppearbeid og individuelt arbeid, helt opp til 60-70% på enkelte skoler som med i disse prosjektene, og de skårer bedre, de samhandler bedre, og både barn og lærere trives bedre. Altså, det en lærere som sier der at det har aldri hatt det så gøy.
3: Men hvis vi skal ta, før vi fortsetter samtalen, en sånn kort oppsummering på dagens tilstand, og som du vil ha vekk. Altså, klasserom, bort med det. Lekser, bort med det, ikke sant?
2: Jo, det ligger jo i sakens natur når du har fleksitid, og jeg jobbet jo hos fylkesmann i Vestfold, som det heter, siste året. Da hadde vi jo sånne avgangskorter, det kan jo alle elever som har da, så endte vi opp det med masse plusstid, det tror jeg alle gjorde. Tiden på skolen elevenes arbeidstid, og fritiden bør de få ha fri. Mm. Ikke slik som nå at på skolen og lærere kan gripe inn vilkårlig, og helgearbeid, nattarbeid, masse prøver og så videre. Så en mer sånn ordning på linje med det voksne har når det gjelder arbeidstid, det synes jeg må være et minimum, og da faller jo leksene bort naturligvis.
3: Samtidig så synes jeg hører protestene, altså noen sier, ja, men ærlig talt, dette blir jo vild Texas kaos når elevene skal få bestemme selv. Lærerne kommer til å bare springe etter og ikke ha noe kontroll. Hva svarer veteranen da?
2: Nei, det jo slik at man kan ikke oppløse et system uten å erstatte med et nytt system. Det helt klart, for da blir det jo kaos, som de sier. Men når man erstatter dette med et system der du har den kjernetida, der undervisningen foregår, der oppsummering og sånn foregår, og der vi faktisk bruker tid på formålsparagrafen. Du vet, hele skoletiden jo fylt av fag og lærer undervisningsplikt, som det heter. Slik at man må kunne dyrke med den fellesskapsfølelsen, og også utvikle grupper. Vi kan beholde klassen som sådan, men de bør ikke være sammen med en par timer om dagen. Og så tenker jeg nå med at det med dataverktøy, så det jo veldig enkelt faktisk å konstruere en individuell læreplan, ikke bare for de med spesialundervisning, men for alle. Og da vil jo også den dokumentasjonen av veiledningen som du kan ha mellom lærere og elev, det blir mer tid til den nære kommunikasjonen, samhandlingen. Lærere klager jo over at det undervisningstimen så det bare 1-2 minutter per elev. Men hvis lærere bruker mer av tiden sin på den type arbeid, så blir det også en tettere kommunikasjon, bedre oppfølging. Og jeg ser jo på biblioteket i Tønsberg, det sitter masse barn og unge etter skoletid og sånt. De sitter i gruppe på 2-4-5, og noen har på hodetelefoner, og noen går i kaféen og kjøper seg litt og drikker og sånt. Og det jo en veldig ro som du ikke finner i klasserommet. Jeg har jo vært rundt og sett på mye på skoler og sånt, så det jeg ser mest av jo barn og unge som på villøs jakt etter steder de kan få fred og sitte stille og sånt, men det inngår ikke i norske skolesystemet i dag, og det bør jo være tankevekket.
3: Og så du sier du har vært omkring norske skoler, ja, sett klasserommet, har du hentet i ditt forsøk på å tenke ut en ny måte å være skole på i Norge. Har du vært i utlandet og sett det?
2: Ja, da jeg jobbet hos Fylkesmannen, og særlig da jeg var kommunalsjef i tre kommuner som jeg har vært, så var vi jo rundt omkring i utlandet. Finland er jo et land som både har en sterk tradisjon på å gjøre godt, men også en læreplantenkning som går i denne retning, og vi har jo hatt folk på, jeg skriver om det, en finne som var på sånn skolebyggkonferanse, som snakket om akkurat det samme, at det trenger vi egentlig i skolen, sier han. Ja, det er veldig mye læring utenfor, men det med å utfordre selve skoleruta, slik som jeg gjør, det med fleksitid, det at familier kan ta ut fleksitid i løpet av skoleåret, det sitter nok langt inne. Steinerskolen og Montessori-skolen har jo deler av det jeg skriver om, men jeg mener at tid er inne for å tenke grunnleggende nytt, og jeg tror ikke det blir kaos, jeg tror det blir veldig mye bedre.
3: Mm. Og den som kommer med nye og spenstige tanker, det er jo en naturlov at den møter motstand. Hva, hvis du kort skal si, hva møter kritikerne deg med?
2: Nei, vi møter jo med det at vi vet hva vi har, vi vet ikke hva vi får. De møter jo med at læreren må ha den kontrollen og disiplinen. Det som er litt sånn morsomt egentlig, jeg har spurt mye folk hva slags skole ville dere hatt hvis dere kunne tenke fritt. Og så sier de, vi klarer ikke å tenke fritt, vi er så på en måte indoktrinerte i det der skole har vært sånn, helt fra tidenes morgen og sånn, så det som er mitt hovedmål er å få folk til faktisk å åpne øynene og se at det går an å gjøre det på andre måter, og det er særlig blant skoleledere og kommunale sjefer og sånn, så de er jo opplært i dette her og skolert i det og gått på rektorskole og det som er her. Vi klarer ikke å tenke nytt, men etter mitt skjønn så er det mulig, og det er gøy, og det er faktisk gratis utgangspunkt,
3: men det er rart det der at alt som er nytenkning er jo per definisjon feil, hvis du leser i fakta, så det, der har du en kjempeutfordring. Men Eldar Dybvik, helt til slutt da, hvordan skal drømmen om denne norske skolen få vinger?
2: Det er jo, som du selv var inne på, barn og unge tror jeg er en veldig kraft, og de bør jo få mye bedre plass. Jeg husker da, det var denne her aksjonen mot klima og sånt, det skolen sitt svar var jo det at det blir ugyldig fravær, det er jo helt utrolig. Så har du jo foreldre, veldig mange foreldre som ønsker seg en annen type skole, og det er også en god del lærere, og så har du jo en del skoleledere som prøver for eksempel karakterfrie perioder, som er en måte å gjøre det på, og forskningsprosjekt som jeg nevnte rundt omkring i landet, som også dokumenterer og prøver ut en større fleksibilitet. Så det er noe på gang, men politikere er jo forferdelige bakleksa. Det er veldig forunderlig hvor kort tenkte og smale de er. Altså, så det er en stor oppgave politisk.
0: Ja, det sa da Eldar Dybvik, som er tidligere lærer, rektor, skole og barnehagesjef og direktør i grunnskolerådet, da han var gjest i Ekko. Dette var et gjenhør fra det med programleder Jan Erlend Leine.
1: P2-pulsen. Amaida er en kamerunsk norsk R&B-artist med base i Oslo, og gjennom musikken så skaper hun et fristed for overtenkende og høysensitive sjeler, som hun selv skriver da, og du har kanskje hørt låta The Dark Side of the Moon, den er blant annet lista på P3 her i NRK, men nå skal du få hennes nye låt som heter Tell Me What to Do.

0: Det var Amaida med Tell Me What To Do.
1: Og da skal vi til ICE, det amerikanske organet for innvandrings- og tollkontroll, som tilbake I nyhetsbildet nå. Dette melder podcasten oppdatert I dag. Med ny sjef og ny strategi så har da det federale politiet skjerpet tonen. Etter en lang og rolig periode så har to personer nå blitt drept på under en uke. Spørsmålet som stilles hvorfor skjer dette akkurat nå?
2: De siste månedene har det vært tilsynelatende stille fra de beryktede, maskerte agentene I ICE. For, etter å ha skapt dramatiske scener I USA, gikk de under radaren. Men nå skaper de nok en gang bråk.
3: The Mexican national shot and killed by an ICE officer in Houston was not the intended target.
4: Lorenzo and his family were longtime East End residents, living in the area for decades.
5: There's been another fatal shooting by an ICE agent, this time of a 26-year-old Colombian man in Maine. His neighbors have identified him in U.S. media as Juan Sebastian Guerrero.
6: Yet 9 people in our country have been killed by federal immigration officers under President Trump's aggressive immigration enforcement in his second term.
2: Hvem står egentlig bak ICE? Og det som skjer nå en del av en ny strategi? Du på oppdatert. Jeg heter Ida Kloppen Gladesjakk.
7: Ja, det jo helt utrolig. Vi har jo nesten glemt ICE litt. Og så plutselig så de overalt på nyhetsbildet og medier igjen.
2: Anja Strønen, du utenriksjournalist her I NRK, og selv om folk flest har fått øynene opp for ICE nå I det siste, så har det eksistert overraskende lenge.
7: De tilhører ICE, som står for Immigration and Custom Enforcement, og de ble etablert etter terrorangrepet 11. september 2001, der nesten 3000 mennesker mistet livet. Og tanken var det at ICE skulle få bedre grensekontroll, og så skulle de da sikre at terrorister og andre trusler ikke kunne komme inn da, og operere I USA. Så de har faktisk eksistert I over 20 år, men jobben deres jo først og fremst da, å håndheve immigrasjon, sikkerhet og toll. Men det siste året så har de blitt mye mer aggressive.
2: Det mars 2025, og to måneder har gått siden Donald Trump tok fatt på sin andre presidentperiode I USA. Og på denne tiden her står ICE og lederen deres overfor et problem. For de har ikke klart å levere på målet Trump har satt, nemlig å deportere millioner av papirløse innvandrere, altså å sende de ut av landet. For ifølge myndighetene det over 11 millioner papirløse I USA. Så for å klare å komme I mål, utnevnes en ny sjef, Todd Lyons. Og det ikke tilfeldig at denne kortklippte mannen I 50-årene den som får oppdraget.
7: Denne Todd Lyons, han har studert kriminologi, han har bakgrunn fra det amerikanske luftforsvaret, før han gikk inn I politiet, og så startet han I ICE I 2007, og han har også ledet ICE sin avdeling I Boston, Og ikke minst så han lojal mot den linjen som Trump-administrasjonen har lagt seg på når det gjelder innvandring. Altså han villig til å gjennomføre.
2: Men det ikke akkurat noen liten og enkel jobb han har takket ja til. For oppgaven ICE for nå å gjennomføre historiens største massedeportasjon. Så nå legger Todd Lyons en plan, og etter bare en måned med hodet I bløt, han klar for å dele planen med offentligheten. Og nå det mange som får seg en liten overraskelse.
7: Han ønsker å gjennomføre deportasjonene omtrent som Amazon Prime, bare for mennesker. Altså at de har et system med lastebiler som samler opp innvandrere for deportasjon, akkurat sånn Amazon leverer pakker rundt I USA, og på den måten så skal ICE bli mer effektivt.
2: Og det viser seg å fungere. For etter bare 3 måneder I jobben, sørger Lyons for at maskerte ICE-agenter stopper og arresterer tusenvis av mennesker ute I gatene. Men så, I mai 2025, blir Todd Lyons og flere andre I teamet kalt inn på teppet av Trump-administrasjonen. Det nemlig flere som vil at det skal gå enda kjappere. så nå får ICE beskjed om å bli mer aggressiv. Nå skal de ikke lenger bare ta folk ut I gatene, men oppsøke folk på arbeidsplassen. Og det stopper ikke her. Trump-administrasjonen gir Lyons et nytt og ambisiøst mål, nemlig å arrestere 3000 papirløse hver eneste dag. Så nå har han og ICE ingen tid å miste.
8: Immigration officials have detained dozens of people in raids at three different locations in LA.
9: ICE just saw the highest number of arrests in a single day, saying that more than 2,200 people were detained on June 3rd. Hundreds of those individuals had been enrolled in a program called Alternatives to Detention.
10: Breaking news is out of downtown Los Angeles. Tear gas flying into a crowd of protesters condemning ICE raids. Police moved in the last few hours after declaring an unlawful assembly. Officers in riot gear formed a line and walked down the street to disperse the crowd.
7: Not dundrer ICE på I et voldsomt tempo. I løpet av første halvdel av 2025 så arresterer ICE 90 000 mennesker, og noe av dette her det så jeg resultatet av I sommer da jeg var I California. For da var det ganske stille I ganske mange gater. Folk tør ikke gå ut I redsel for å bli arrestert. Og grunnen til at folk så redde, det at det virker som ICE går etter hvem som helst, men spesielt de med mørk hudfarge.
2: I juli 2025 åpner Trump en ny leir de papirløse innvandrerne skal oppholde seg I, før de sendes ut av landet. En leir midt I en sump, I et uendelig grønnbrunt teppe av siv, gress og gjørme, settes det opp store hvite telt omringet av gjerder.
7: Altså, jeg kjenner at jeg blir bare klam og varm bare vi snakker om dette her, for jeg var til stede da denne leiren ble åpnet, og det var sikkert 40 varmegrader og skikkelig, skikkelig fuktig. På et stort skilt på utsiden av leiren så sto det Alligator Alcatraz. Altså, de døpte denne leiren for Alligator Alcatraz etter det beryktede Alcatraz høysikkerhetsfengslet utenfor San Francisco. Og Alligator fordi at området fullt av krokodiller. Og som Trump sa, her trenger vi ikke være så redd for at de vil flykte, fordi at vi har krokodillene til å holde vakt.
2: Med leire som fylles opp av arresterte I et rasende tempo, ligger Todd Lyons an til å klare å nå målet Trump har satt. Men det en utfordring. Han trenger flere agenter. Så for å lokke til seg nye søkere, ruller ICE-teamet ut en splitter ny reklame.
11: In too many cities, dangerous illegals walk free as police are forced to stand down. Join ICE and help us catch the worst of the worst with bonuses up to $50,000 and generous benefits. Apply now. Join.ice.gov.
7: Og for de som skal jobbe med dette her, så senker man kravene til utdanning. Hvem som helst kan søke bare man 18 år gammel. Og så må man innfri visse fysiske krav og ta en rusprøve, og så må man kunne bære våpen. Så hvis man har en dom mot seg, for eksempel for vold, og man da ikke har tillatelse til å bære våpen, så kan man ikke bli ICE-agent. Men ellers det svært få krav til de som skal begynne I ICE.
2: Så snus kalenderen til året 2026. Og hvis folk trodde at Todd Lyons hadde brukt opp alle verktøyene I kassen året før, så må de tro om igjen. For etter en vellykket rekrutteringskampanje starter han det nye året med dobbelt så mange ICE-agenter. Nå har han hele 22 000 ansatte og mer ambisiøs enn noen gang. For det spesielt en sak som har dukket opp nylig som virkelig engasjerer han.
12: We have so many people that are in Minnesota right now that have violated immigration law by falsely claiming asylum, lying on their refugee status. There are so many individuals.
7: For nå sprekker saken om at somalisk-amerikanske miljøer I Minneapolis skal ha svindlet til seg penger I årevis. Først gjennom en veledig organisasjon under pandemien, og så gjennom barnehagedrift. Og Trump, han sier han skal rydde opp, og få ut de han mener kriminelle. Og derfor så sender han 2000 ICE-agenter inn I Minneapolis I delstaten Minnesota.
2: Nå starter det Todd Lyons kaller for den største immigrasjonsaksjonen noensinne. Men han skal snart få merke at agentene hans ikke skal få herje fritt. For samtidig som at de uniformerte ICE-agentene inntar byen, organiserer også lokalbefolkningen seg. Aktivister og frivillige går sammen for å overvåke og dokumentere hva agentene gjør, både for å vise hvordan ICE-agentene behandler flerkulturelle, og for å bevise at mye av det som skjer ikke er lovlig. En av de som er ute og følger med denne dagen 7. januar 2026, er 37 år gamle Renee Nicole Good. Hun er en trebarnsmor og kjører en brun stor bil som hun manøvrerer mellom tungt bevepnede ICE-agenter på de snødekte veiene. Så stopper hun bilen midt i veien, og så, like etter, stopper en bil opp ved siden av henne. En ICE-agent går bort til bilen og tar i dørhåndtaket. Da setter Renee foten på pedalen og begynner å kjøre. Sekunder senere tar en annen agent opp et våpen og fyrer av flere skudd mot frontruten.
13: No! No! Shit! Shit! Oh my fucking god! What the fuck? What the fuck? You just fucking... What the fuck did you do?
2: Bilen til Renee kjører av gårde og krasjer i en annen parkert bil før den stopper opp. Like etter dør Renee Good på sykehuset. Og nå bryter det ut full ordkrig om hva det var som egentlig skjedde.
14: Og det finnes da flere filmer av hendelsen. Folk har stått med mobilen sin og filmet, og ICE-agenten har jo filmet selv også. Og disse her, de sprer seg. Og Fox viser en versjon, og andre medier viser en annen versjon. Og ICE, de hevder da at Renee Good, hun bruker bilen som et våpen mot agenten, altså at hun kjører mot han, og dermed så utgjorde hun en dødelig trussel.
2: I Minneapolis er folk sjokkert etter hendelsen. Og det får ordføreren i byen til å komme med en klar og tydelig beskjed til Lyons og Trump.
15: They are already trying to spin this as an action of self-defense. Having seen the video of myself, I want to tell everybody directly, that is bullshit. And I have a message for ICE. To ICE, get the fuck out of Minneapolis.
2: Etter hvert poster New York Times en video hvor de har sett på filmene fra ulike vinkler. De konkluderer med at agenten ikke var i nærheten av å bli påkjørt. Dette gir ICE-motstanderne blod på tann. Over hele landet tar folk til gatene, og i Minneapolis samler folk seg i minusgrader og står tett i tett med boblejakker og plakater i hendene.
16: Is the murderer still here? His big toe got run over, shot a woman three times in the face, has now got an orphan child. The fuck is wrong with you guys?
2: I løpet av vinteren 2026 fortsetter protestene mot ICE. Både fordi de maskerte agentene dreper enda en person, i tillegg til at de skyter en annen i beina. Og så i mars, mens det koker rundt Todd Lyons sine menn, kommer Trump med en sjokkerende nyhet. Han har bestemt seg for å sparke Kristi Noem, lederen for departementet ICE er underlagt. Ikke bare det, måneden etterpå kommer toppsjefen Todd Lyons også med en beskjed.
17: Looks like acting ICE director Todd Lyons is resigning. DHS secretary Mark Wayne Mullen says Lyons will head to the private sector and his last day will be May 31st.
2: Men så, etter disse to overraskende nyhetene, virker det plutselig som at stormen rundt ICE legger seg, og at de maskerte agentene gjør mindre ut av seg. Helt frem til 6. juli 2026. For samtidig som at USA arrangerer fotball-VM, skjer det noe som tar oppmerksomheten bort fra mesterskapet.
18: Demonstrators marched in Houston. angry over the shooting death of Lorenzo Salgado Araujo, an ICE officer.
7: 52 år gamle Lorenzo Salgado Araujo blir skutt av ICE-agenter mens han sitter I varebilen sin sammen med tre kollegaer. Den ene faktisk lillebroren hans. Og trebarnsfaren fra Mexico, han hadde ikke noe på rullebladet, bortsett fra at han har bodd I USA litt over 30 år, uten å ha orden I papirene sine for opphold. Men ifølge sønnen da, så hadde faren jobbet intens med å få lovlig oppholdsstatus, og han var nær ved å få dette her på plass.
2: Men fortellingene om hva som skal ha skjedd, de ganske ulike.
7: ICE-betjentene, de sier at de forsøkte å stoppe varebilen hans under en målrettet jakt på en person uten lovlig opphold, som de trodde var da I bil til Lorenzo. Så hevder de at Lorenzo forsøkte å stikke og forsøkte å kjøre ned en av betjentene, og derfor så skjøt betjenten I selvforsvar, som vi har hørt ICE si mange ganger.
2: Dette her altså ICE sin forklaring, men vitt og familien til Lorenzo forteller en helt annen historie.
7: Ja, de beskriver hvordan flere sivile SUV-er fulgte etter varebilen, og at menn med våpen hoppet ut, og at disse skuddene kom uten noe forvarsel inn I bilen. Og reaksjonen I Texas, den har vært kraftig. Hundrevis har gått I tog, politiske ledere har møtt opp I nabolaget, og både familie, aktivister og lokale myndigheter, de krever en uavhengig gransking av ICE etter denne skytingen.
2: Men mens protestene vokser I Texas, skjer det samme igjen. Denne gangen I delstaten Maine.
19: We turn out of Maine, where a 26-year-old Colombian man who's authorized to work in the United States, that's important, was authorized to work in the U.S., was killed in a shooting involving Immigration and Customs Enforcement. This just days after an ICE officer fatally shot a Mexican migrant in Houston, with authorities later admitting that the victim was not being sought in an enforcement operation.
20: ICE out of Maine! ICE out of Maine!
21: I think it's important to show out for the community, to be in support and solidarity for the community, and to recognize that none of us deserve to be gunned down in the streets.
2: En 26 år gammel mann fra Colombia med arbeidstillatelse I USA blir funnet skutt og drept. Og så, 12 timer senere, kommer det amerikanske sikkerhetsdepartementet med en uttalelse.
7: Ja, nok en gang da. Så sier de at denne mannen forsøkte å flykte fra ICE, at han utgjorde en trussel med bilen sin, men samtidig så bekrefter de også at han ikke var målet for denne aksjonen, så det var rett og slett tilfeldig at han ble drept.
2: Anja, før fotball-VM spådde flere at det kom til å bli store ICE-aksjoner I USA, men så har det vært ganske så stille, så hvorfor skjer dette nå?
7: Ja, etter drapene på Alex Pretty og Renee Goodman, og massive protester, så godkjente jo Trump en gradvis tilbaketrekking av ICE og andre føderale styrker fra Minnesota. Og så kom den nye sikkerhetsministeren, Mark Wayne Mullen, I mars, og sa at han ville holde etaten ut av overskriftene. Nå skulle de gå mer rolig for seg, og da så vi også at arrestnivået det gikk ned til rundt 1000 personer per dag. Det fortsatt ganske høyt, men langt fra det målet på 3000 da, som Trump har snakket om. Men det som har skjedd, det jo at ICE har fått en dramatisk økning av finansieringen sin, og mange nye feltagenter. Og de liksom ferdig utdannet, den lille utdanningen de får. De er klar for å sette inn støtet nå, og det gjør det mulig å gjennomføre langt flere og mer omfattende aksjoner enn tidligere. Og I juni så skrudde ICE opp tempo igjen, og de gikk fra store synlige razzier til mer sånn stille pågripelser. De stopper folk I trafikken, på kontorer, rutineoppmøter, for eksempel I rettssystemet, der folk må møte opp, bare de har en liten bot som de skal gjøre opp for seg, så må de møte opp der, og så står ICE-agentene på utsiden. Og på 5 dager så arresterer da ICE over 10.000 personer, rundt 2.000 pågripelser per dag I juni.
2: Men noe som tyder på at Trump kommer til å roe ned jakten på folk fremover?
7: Til tross for flere dødsfall I ICE-aksjoner I sommer, så gir Trump etaten full støtte og slår fast at trafikkstopp og høye arresttall det skal fortsette, fordi massedeportasjon viktigere enn kostnaden.

0: Vi skrev da Inger Lise Berge dette til oss. Ta en prat med Vest-Telemark Blad i P2-pulsen. I mars hadde de et opplagstal på 6000 abonnenter i et område med 14000 innbyggere. Og det en framgang på 6,9%. Øystein Øygarden heter redaktøren, skrev oss Inger Lise inn til oss. Og dermed så skal vi nå til Kvitseid og til deg, redaktør Øystein Øygarden. Velkommen til P2-pulsen.
1: Tusen takk for det.
0: Hyggelig å bli tipset inn på den måten.
1: Det er jo veldig, veldig koselig altså. Vi opplever jo det at folk i Vest-Telemark er glad i lokalavisa si, så nei, det setter vi pris på.
0: Ja, er det sånn da at det er opplagsfest hos dere i Vest-Telemark Blad nå, sånn som Inger Lise antyder at det går så bra?
1: Ja, det har vært bra i egentlig en ganske lang periode, og det har vi for så vidt fortsatt nå i vår og ute i sommeren også, så aldri har vi flere lese Vest-Telemark Blad enn de gjør nå, og det er jo litt stas med 53 år med avishistorie i Vest-Telemark.
0: Ja, hva er det dere gjør som er så riktig da, tenker du?
1: Nei, det er vel så enkelt som at vi prøver å være så tett som mulig på lokalsamfunnet. Det er ingen som kan gjøre den jobben like godt som vi som bor her, og så må vi ta det på alvor hele tiden, og så har vi sikkert ikke finnet opp noe krutt eller noe slikt, men vi har jo også kunnet utvide redaksjonen de siste årene, slik at vi er flere journalister, og dermed kan vi lage enda bedre journalistikk, og da er det jo gledelig å se at det også blir flere abonnenter av det.
0: Altså tett på det lokale, men med så mange abonnenter, så må vel det bety at en god del av leserne også bor utenfor Vest-Telemark?
1: Ja da, det er jo mange som bruker lokalaviser som brever heimannfra, som helst seg oppdatert på der de vokser opp. Så hadde jo en undersøkelse for noen år siden der vi hadde abonnenter i alle fylker. Vi har ikke dobbeltsjekket det nå, men jeg har jo inntrykk av at det er mange rundt omkring i Norge som hever Vest-Telemark Blad, og så er det kanskje noen hytteinnbyggere som hever lokalaviser, og så har vi jo en veldig, veldig lojal skare her i, spesielt kanskje i Kvitseid, der vi hever hovedkontoret Konst, der har vi jo en husstandsdekning på 85%, så 85% av kvitseingene hever lokalaviser, så det er jo veldig gledelig.
0: Ja, det er det absolutt. Og det er der i Kvitseid du befinner deg nå, redaktør Øystein Øygarden. Hvordan ser det ut rundt deg der du sitter nå?
1: Nei, det er en ny strålende dag i Kvitseid. Jeg kan jo kanskje tenke litt at sommeren er litt på hell når folk kommer tilbake fra ferien, men det er fortsatt bra med turister i Kvitseid og sol i skinn, så vi koser oss her.
0: Ja, det er bra. Og så kom jo dere ut altså både som papiravis, gode gamle papiret, og som nettavis. Hva har du liksom mest fokus på? Hva er viktigst for redaktøren der?
1: Nei, det er jo den spagaten. Det er klart det har vært veldig enkelt å bare lage en nettavis, men så vet vi jo det at det er ganske mange i Vest-Telemark som sverger til papiret, som aldri kommer til å bli digitale. Selv om nå i halvparten av abonnentene våre er heldigitale, så er det en ganske stor gruppe som fortsatt vil ha papiret, og vi legger prestisje i å lage en god papiravis, selv om det ikke nødvendigvis er de siste nyheterne først der, så er vi veldig opptatt av at de som ikke er digitale, de skal jo få være med i samfunnsdebatten i Vest-Telemark da.
0: Ja, og ikke nok med både avis og nett, dere bruker jo også Snapchat ganske flittig. Hvordan bruker dere det?
1: Nei, det bruker vi jo som en ekstra postmann, holdt jeg på å si, til å både distribuere nyhetene til kanskje en gruppe som ikke er abonnenter i dag. Vi hever vel omtrent like mange som fuggekom på Snapchat som vi hever abonnenter, men det er nok en veldig forskjellig gruppe. Så i det daglige så oppdaterer vi jo der med litt andre vinklinger på nyhetene. Slik nå i sommer så er vi jo aktive på festivaler med gjeng rundt og snakker med deg som på camp.

0: campen der, og har veldig god respons på Snapchat. Det er jo en veldig enkel måte å kommunisere med folk på, for du får respons veldig mye kjappere enn på andre ting, og så det noe med at vi bør vel sikkert være på flere sosiale medier, men det er noe med å dyrke der den er god og ikke prøve seg i alt.
1: Ja. Du, nå har vi snakket litt om aviser og hvordan dere jobber, men jeg må jo spørre, hva er hovedsaken, hva er liksom toppsaken hos dere i dag?
0: Nei, nå i Hagi så hadde vi jo en kartlegging av Airbnb-markenaden i Vesthelmark. Vi fenger hjelp av samarbeidsdesken, som det heter, som en støttespiller for lokalaviser, til å finne statistikker, finne økonomien i det, finne de som leger ut mye, som har en ganske brei kartlegging av dette korttidsutleget, og har jo da finnet ut at den samlede omsetningen i de 6 kommunene i Vesthelmark via Airbnb er jo på 120 millioner i 2025. Ja. Det er jo dobbelt så mye som det var for 3 år siden, og det er jo det klart største hotellet, hvis man kan si det slik, i Vesthelmark, så det er jo tydelig at det er mange vestheler som leger ut småbruk, hytter, stabbur, og tjener litt penger på den måten.
1: Ja, og tjener ganske mye penger også. Jeg leste en sak om en som kunne tjene 400-500 000 i året. Han hadde riktig nok flere utleieobjekter der, men hvorfor tenker du det er så attraktivt med Airbnb-utleie i ditt område?
0: Nei, da, det er jo selvfølgelig en trend som er andre plasser i landet, det er jo det, men folk vil kanskje ha det litt autentiske, bo litt enkelt, betale litt mindre, få den der en-til-en-oppfyggingen av en verter, slik som han med snakket om, som da frakter de i båter og hever en tett dialog der, og så det er nok både nordmenn og utlendinger som benytter den sjansen på å finne overnatting når de er på ferie.
1: Mm. Det har vært en dobling i løpet av de siste årene i da utleie med Airbnb. Men hva har dette å si for økonomien og lokale næringslivet og hele summen av det hele?
0: Nei, det er jo flere sider av det. Det å ha turister her er jo generelt av det positive for næringslivet det, og så er det klart Airbnb vil jo være en konkurrent til hotell rundt omkring, så litt konkurranse blir det jo også, og så er det jo selvfølgelig noen som stiller spørsmål om reguleringen av denne marknaden. Noen mener kanskje at Airbnb-utlegget kan hindre unge til å komme inn på bostadmarknaden, eller at det blir en usunn konkurranse da, der. Så det er flere aspekter der.
1: En spennende sak som dere skriver om i dag, men det er bare dagen i dag. Hva vil du si ellers er typiske saker som dere ruller opp på forsiden når hverdagen tuter og går i Vest-Telemark Blad?
0: Nei, slik som nå i sommer så er det jo vært veldig, det er jo mye fokus på festivalene. Vi har jo Countryfestivalen i Seljord og Treungenfestivalen, og på to heger på rad, som i Seljord så var det 42 000 besøkans i en liten kommune. Der er vi jo tett inne, så kommer jo hverdagen nå med, det er bygging av datasenter i Fyresdal, er vel den største saken, enkeltsaken i Vest-Telemark nå, som det er veldig mye å lage journalistikk på, og som også kan være krevende for en lite lokalavis å klare å dekke den godt nok, for det er uendelig med innganger i en slik sak, men vi prøver nå å fyge den utviklingen tett og belyse den.
1: Klassiske kampen mellom natur og kanskje arbeidsplasser. Ja. Øystein Øygarden, redaktør i Vest-Telemark Blad, takk for at du har vært med i dagens utgave i P2-pulsen. Og så nevnte du festivaler, og dere har mange av de i ditt område, og du skal jo rett og slett få lov til å ønske deg noe musikk til slutt. Hva blir det?
0: Nei, vi har jo en sommervikar som har vært I VTB I mange år, og I tillegg til å være en god journalist, så Symre en strålende musiker, så jeg vil benytte sjansen til å framsnakke ho, og ønske meg da sangen Våt og halv ved med Symre.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. Minst 2 personer drept og minst 20 såret I et russisk rakettangrep mot Kyiv I natt, det sier myndighetene I den ukrainske hovedstaden. Kyiv-ordfører Vitali Klitschko sier at folk kan være fanget under bygningsmassa I byen. Angrepet startet like etter midnatt og det ble hørt flere eksplosjoner. Luftvernet ble aktivert. Vannmagasinene på det laveste på 30 år på Sørlandet, og samtidig eksporterer vi mer strøm enn vi importerer. En kald vinter I hele landet og en tørr sommer på Sørøst-Norge har tæret kraftig på reservene. Likevel avviser energiminister Terje Aasland at Norge står i en energikrise.
1: Lav vannstand, det noe krise på gang?
2: Sånn som situasjonen nå, så har vi vært igjennom en vinter som har vært veldig kald. Strømforbruket har sånn sett vært høyt. Vi har vært gjennom en sommer som har vært tørr her på Sør-Østlandet. Så nå det lite vann I magasinene, men NVE vurderer situasjonen som allikevel trygg I forhold til energisikkerheten. I tillegg så har vi gitt NVE et nytt verktøy etter forrige tørrår, hvor de fikk denne styringsmekanismen, hvor nå NVE har verktøy til å kunne håndtere en anstrengt kraftsituasjon på en bedre måte enn man kunne tidligere.
0: Reporter Trond Lydersen. USA, Iran og Oman nærmer seg en midlertidig avtale om å gjenåpne Hormuz-stredet, det skriver nyhetsnettstedet Axios. USA skal ha som mål å kunngjøre avtalen I dag, ifølge kildene Axios har snakket med. Iran avviste senest I går at de var I samtaler med USA om en gjenåpning av Hormuz-stredet. En mann pågrepet etter at et hus og en bil brant ned I Herøy kommune I Møre og Romsdal I natt. Politiet mistenker at brannen påsatt. Vedkommende ble pågrepet uten dramatikk ifølge politiet. Ingen personer skal ha vært I boligen da den begynte å brenne. Brasils ambassadør fratas visum til USA, det melder nyhetsbyrået AFP. Det skjer etter at Brasil nekta å gi formell diplomatisk godkjenning til USAs ambassadør til Brasilia, ifølge kilder I det amerikanske utenriksdepartementet. Brasilianske myndigheter skal også ha avslått visum til flere amerikanske diplomater. FIFA-president Gianni Infantino har kalt inn til et krisemøte I Marokko, det melder britiske The Times. Infantino under hardt press etter at han lanserte planer om å selge deler av VM til private investorer. Nå mener flere at Lise Klaveness den beste kandidaten til å ta over som toppsjef I FIFA. Det var NRK Nyheter. I studio, Terje Tobias Tenne.
3: Strid. En serie om norske borgerkriger I NRK P2.
4: Velkommen til Strid, podcasten om de norske borgerkrigene. Jeg heter Aslak Sira Myhre, og med meg I studio så jeg historiker på Nasjonalbiblioteket Ole Albert Rønning Nordby. Og I denne episoden her så skal vi høre om et tronskifte hos ribbungene, og om en mor som prøver å redde sønnen sin ut av klørene på en skikkelig farlig vennegjeng.

0: Ole Albert, vi forlot det som holder på å bli liksom selve protagonisten, som det heter så fint i historiefortellinger i denne historien, Håkon Håkonsson, i det han forlater Värmland med suksess.
1: Ja, han hadde jo brent ned alle bygdene der og fått freden han ville ha, og värmlänningarna har lovet å ikke hjelpe Sigurd Ribbung og Ribbungene mer.
0: Nej, men han har et problem, og det jo at Ribbungene har jo ikke bare støtte i Värmland. De jo ikke svenske.
1: Nej, og vi fikk jo høre før Håkon reiste inn i Värmland, så fikk vi høre at det var Ribbunger i alle hus på Romerike.
0: Og det viser at det det fortsatt.
1: Ja.
0: Sånn at nå herjer jo ribbungene på Østlandet. Mm. Og de herjer da ikke i den delen av Østlandet som vi har hørt mye om tidligere i strid, som liksom ytre Oslofjord, kan du si, altså nere i Østfold, Vestfold. Mm. Så Grenland, Grenland opp til Tønsberg, det ser ut til å være ganske godt under kontroll for Håkon, gjør det ikke det?
1: Ja, jeg tror det.
0: Og samme etter Konghelle, så det har vært så mye snakk om tidligere, altså grenser mot Skåne og Danmark i Skåne, der det også ganske god kontroll.
1: Ja.
0: Mm. Og selv Oslo jo på et vis under kontroll, bortsett fra at biskoppen i Oslo jo aldri la seg kontrollere. Det Nicolas Arneson.
1: Ja.
0: Så det ikke sånn at Håkon ikke kan dra til Oslo.
1: Nei.
0: Det går stort sett bra.
1: Ja.
0: Men områdene rundt Oslo, disse bygdetraktene opp mot Mjøsa, innover mot Sverige, over mot øyene, dette ikke bra.
1: Nei, det liksom inne i landet, og problemet her jo at Håkon har liksom kontroll på sjøen, men ikke i innlandet.
0: Nå vi jo da rett og slett i krigen langs stoppestedene på Gjøvikbanen.
1: Krigen om Gjøvikbanen, det der vi i 1225 cirka?
0: Ja, vi i 1225, og det som foregår krigen langs enten Gjøvikbanen eller Jon Karev-land. For at, altså, her det plasser, og nå må jeg bare si at nå jeg veldig vestlending når jeg snakker nå. Jeg bodde i Oslo i 30 år, så jeg kjenner dette området godt, men du tenker som at middelalderen og vikingtiden foregår en annen plass enn for eksempel Hakkadal. Men det feil. For her det slag i Hakkadal.
1: Ja da.
0: Og når du tenker på Lørenskog, da tenker jeg på et fotballag jeg har møtt veldig mye ofte med Korsvold. Jeg tenker på Jon Karev, jeg tenker på et boområde ut forbi Oslo, en slags drabant. Jeg tenker ikke på vikingtida.
1: Nei, men her det også slag på Lørenskog.
0: Slag på Lørenskog.
1: Ja, det rett ved der jeg bor nå.
0: Ja.
1: Du kan se slaget på Lørenskog nesten.
0: Det det Ribbunger mot Håkon Håkonsson, både i Hakkadal og Lørenskog. De flytter seg oppover, helt opp til Gjøvik, så de tar hele Gjøvikbanen.
1: Ja da.
0: Det nesten slag på den andre stad, men det ikke det, men det i Vinger, som Kongsvinger da, traktene der, og så det over mot disse Hønefoss-traktene i områden der, over alt. Så de slåss egentlig langs to jernbanelinjer, rundt Oslo opp og ned.
1: Kongsvingerbanen og Gjøvikbanen i spill her.
0: Den i spill, og så da problemet til Håkon todelt. Fordi på den ene siden, så slåss han i Indre Østland, hvor han dårlig kjent, slåss med Ribbungene, som har gode venner der, men det går ganske bra. Men, og det et stort men her, vi sa at Skule Jarl satt i Trondheim og kikte ned på Håkon som slåss mot Ribbungene og flirte for hvert slag, og sa at dette la de drepe hverandre, og jeg hersker til slutt,
1: ja.
0: Som vi så han for oss. Så gir jeg nok et kanskje litt fortegnet bilde av Skule her, for han han er ikke så kingpin som dette. Han har jo inngått en avtale med Håkon om at dotteren, Margrethe, skal gifte seg med Håkon.
1: På en måte så har jo Skule satsa sin ære og sin prestige på Håkon.
0: Ja.
1: Så det er ikke så enkelt heller her.
0: Det ikke så enkelt, og jeg tror ikke det så enkelt å være Skule, egentlig. Men Skule, han drar fra hjemmetraktene sine i Frostatinget, Trøndelagen, Trondheim, Nidaros og sørover til Bergen. Fordi han og Håkon har en avtale dette året, Ole Albert. Og hva går avtalen ut på?
1: Det var en avtale som ble inngått for flere år siden. Det ble inngått i 1219, så det jo 6 år siden.
0: Mm.
1: Og det var jo en forlovelsesavtale, et festermål, som man kaller det på middelalderspråket, mellom Håkon Håkonsson og Skules datter, Margrethe Skules datter. Og den avtalen binder jo Skule og Håkon til hverandre. Det var en avtale som ble inngått for å hindre at disse to mennene skulle slå hverandre ihjel, for å si det faktisk så bokstavlig som det var på den, på den tiden denne avtalen ble inngått.
0: Ja.
1: Men nå jo på en måte relasjonen med deres mer avklart, kan vi kanskje si.
0: Mm.
1: Disse unge menneskene som ble enige om å gifte med hverandre har blitt eldre, og det jo typisk ofte sånn det på den tiden her, at de adelige de inngår avtaler om ekteskap når de veldig, veldig unge, men de gifter seg ikke før de blir litt eldre, og det det vi ser her også.
0: Ja, for det som har skjedd, det jo at Håkon har blitt myndig.
1: Mm.
0: Og det første som skjedde når han ble myndig, det var at adelige måtte bekrefte at han faktisk var konge. Det jo litt overraskende å være det, og det ikke så overraskende at de ikke gifte han med Margrethe samtidig, for det var jo Skule som egentlig ville bli konge på det møtet. Så det var ikke så løye at det ekteskapet ikke ble inngått der. Men så ble det jo inngått forlig, Håkon er konge, Skule har halve Norge, og nå avtalen at Margrethe og Håkon skal gifte seg i Bergen.
1: Mm.
0: Og nå sitter Skule i Bergen og skriver brev til Håkon, mens Håkon fullt opptatt med å knuse ribbungene.
1: Ja, for han jo liksom i krigen 100%. Han slåss jo alle disse kampene vi har snakket om nå, og han får brevet fra Skule i 1225, og der står det: «Nå må du komme deg til Bergen og fullbyrde den avtalen vi har inngått, eller så kan det hende at jeg gifter Margrethe med noen andre.»
0: Ja, det det Skule skriver, og det, la oss se, hvis undertonen hos han, svenske kongen, når han skrev brev om Värmland, var at undertonen jeg sier at jeg skal gjøre det, men jeg kommer ikke til å gjøre det likevel, så det ingen tvil om at hvis Håkon i stand til å lese undertekst, og det som står mellom linjene, så står det her, jeg fly forbannet, og jeg fornærmet.
1: For de Skule kom jo til Bergen til jul, og ventet og ventet og ventet, og når det har blitt påske, og Håkon fortsatt ikke der, da tror jeg det ganske aggressivt, det brevet som Skule skriver.
0: Ja, og det jo en realitet også. Altså, dette jo for at det, altså, man har hatt en tendens til Håkon som en parti mot Skule her, men det klart det en fornærmelse mot svigerfaren din og medherskeren din og den fremste jarl. Altså, han sitter i din by i 3 måneder uten at vertskapet dukker opp.
1: Ja, men vet du hva? Jeg har litt sympati med Håkon her også, fordi det var jo Skule som fikk Trøndelag. Han fikk et svært Trøndelag å styre. Han ga Østlandet over til Håkon, og så holdt han ikke så veldig god vakt over den der opprørshøvdingen Sigurd Rybbo, som rømte til Østlandet, og Håkon fikk hendene fulle, så jeg er litt på Håkons side her.
0: Ja, du antyder at Skule vet jækla godt hva han har gjort, og sånn sett ikke har noen grunn til å fornærme, at når Håkon lar han vente, så får han vær så god gjøre det. Men Håkon kommer i alle fall til et dilemma.
1: Ja.
0: Fordi at han har 2 mødre. Han i ferd med å finne en endløsning på ribbungproblemet, tror han, i langs Gjøvikbanen. For han vinner jo slaget langs Gjøvikbanen, det
1: han
0: må sies.
1: Han gjør det.
0: Men samtidig som han gjør det, så holder han på å miste alliansen sin med Skule og ekteskapet. Og han må jo da rett og slett avbryte felttoget og dra til Bergen.
1: Han må det. Han må innse at det nødvendig. Så han kommer seg til Bergen. Han for sen, men han kommer fram.
0: Og det virker som at Skule har skjønt at du kan ikke være så jækla fornærmet, fordi at tar du den, så kommer han og spør hvordan kom Sigurd Rybbung løs og hva som foregår her. For Skule venter.
1: Ja.
0: Og her er det faktisk sånn, og det er noe som skal gjenta seg i kildene gang på gang nå, fremover. Det at det står at når Skule og Håkon bare traff hverandre, og fikk være sammen, så går det ganske bra.
1: Ja. Det det de gjør.
0: Det kildene våre insisterer på det, at de, hvis de bare i samme rommet og får drikke litt mjød eller vin eller øl sammen og forteller skrøna, så liker disse 2 mennene hverandre ganske godt, og det det som skjer i Bergen.
1: Ja.
0: Det blir ekteskap, Skule, må man anta, tar Margrethe fram til presten og sånt, og så spiller den der sangen på orgelet. Ok, de gjør ikke det da. Men det middelalderutgaven av det.
1: Ja, ja. Og her må vi se for oss unge mennesker, holdt på å si, ikke i sin beste alder kanskje, men de er unge, altså det jo liksom lett å glemme. For nå snakker vi om Håkon her som en konge, men han jo bare 22 år gammel.
0: Ja.
1: Han en ung mann. Margrethe, som han gifter seg med, 17. Når hun gifter seg med Håkon. Så hun jo enda yngre. Og Skule jo en betydelig, betraktelig eldre mann, ikke sant? Han jo tilgjør en annen generasjon. Og det liksom litt viktig at vi har det forholdet mellom disse 3 for oss her.
0: Ja. Og da blir jo disse unge menneskene gift, Ole Albert. Nå det ikke lenger en forlovelse, nå det et ekteskap. ekteskap, og da må jeg nesten spørre igjen, du som, som både historiker og rettshistoriker, det sånn at avtalen med Skule og Håkon blir fastere når de faktisk er gift, enn ja. Det var når de var forlovet?
1: Ja, det tror jeg vi kan si. For en forlovelse kan brytes, men et ekteskap i en verden hvor den katolske kirken setter rammene, kan ikke brytes.
0: Så det betyr at disse to Skule av Lennmanns etter, Håkon av Sverre etter, konge og jarl, som vi har sett at samarbeidet, la oss si, halvbra på det beste, ja. De er nå lenket sammen ja. I familie.
1: Så må vi huske at det for Skule så betyr jo det også at hans barnebarn kommer til å arve kongetronen hvis alt går som de har tenkt.
0: Så det er jo det at Skule burde være ganske fornøyd nå. Og det er jo ting som tyder på at han er det også, fordi at nå har de tatt hver sin tur for å slåss med ribbungene, ikke sant? Skule beseiret de først, og så overtok Håkon og har nesten beseiret de, men måtte dra og gifte seg. Men nå legger de for første gang en felles plan. Og det første gang Skule og Håkon har en felles lagplan. Før det så har de gjort ting sammen, men da er det vært Skule som bestemte. Og Håkon har vært med på kjøtt og flesk, tror jeg, i veldig stor grad. Men nå legger kongen og jarlen en felles lagplan, fordi at når ekteskapet inngått, ting i orden, så drar alle hver til sitt. Ja. Det vil si, Skule drar tilbake til Trøndelag, der han har sin base. Håkon skal tilbake på Østlandet og banker i bunga. Og dronninger, som hun nå har blitt, sitter igjen i Bergen.
1: Ja.
0: Men de blir enige om at nå tar Håkon en flåte til Oslofjorden, fra Bergen, altså han tar den bergenske flåten med seg, rett og slett. Og der er det mye båter på Vestlandet. Og så skal han begynne å bevege seg oppover Viken eller Oslofjorden sørfra, og så skal Skule med en gang han er i Trondheim, så skal han dra sørover over Dovre og komme seg ned til Mjøsa, og der skal han begynne å bygge båter. Stemmer ikke det?
1: Det er riktig. Så vi må se for oss en slags sånn knipetagsmanøver her, der hvor Håkon tar ribbungene fra sør, og Skule kommer fra nord. Og når Skule kommer til Trøndelag, så tar de jo med seg ikke bare hærmenn og våpen og rustninger og sånn, men de tar jo med seg på veien, landveien nedover mot Mjøsa, så tar de med seg store kister med nagler, spiker, som de skal bruke til å bygge skip på Mjøsa.
0: Ja, og spørsmålet er om de tar med seg båtbyggere. Det er litt uklart. Men det er også et sånt spørsmål, hvor kan folk bygge båter? Og det, folk er gode langs kysten å bygge båter, og det vet noen, det er ulike typer båter vi kan se fortsatt. På det tidspunktet her, så er de også ganske gode til å bygge båter i Mjøsa, for Mjøsa er et innhav. Og Skule gjør som han har lovt. Så når du leser sagaen, så blir det liksom, du tenker at egentlig kommer han ikke til å gjøre det. Egentlig kommer han liksom til å svikte, for det, altså, det, i en amerikansk serie så hadde han aldri kommet. Men han kommer, han holder løftet sitt og beveger seg ned.
1: Han kommer jo til Hamar, mens Sigurd Ribbung er der. Og Sigurd Ribbung er for sikkert skyld til og med i badet, mens Skule kommer, og skjønner at, vet du, nå må jeg komme meg unna, for her kommer birkebeinerne, og rømmer ut på Helgeøya, denne øya som ligger ute i Mjøsa.
0: Som er en veldig mektig øye der. Men fokuset i sagaen er jo særlig på Håkon, for han kommer da med flåten sin rundt Sørlandet, opp og inn til Tønsberg, som ofte før. Og der vet man at i Oslofjorden så finnes det en maktfaktor utenom ribbunger og konger og jarler, og det er biskopen av Oslo.
1: Jo, la meg lese fra saken. Det ble også funnet et brev som viste at biskopen ikke holdt sin troskap mot kongen fullt ut slik han hadde lovet.
0: Og det Nicolas nå sier er at altså, han høres ut som en alkoholiker, altså, han har vært på fylla igjen og så snakker med familien, for han sier liksom, til Håkon, ja,
1: nei, kom igjen da, sier han.
0: Det skjedde, men det skjedde. Ja, det bare skjedde, men det var ikke så alvorlig. Kan du ikke bare liksom overse det? Jeg går på A-møtene mine hele veien. Jeg gjør så godt jeg kan, om jeg sprekker en gang og lyger litt og intrigerer litt mot deg, så må du jo vite at i alle hovedsak så intrigerer jeg ikke mot deg, altså.
1: Anonyme forrædere, som ja. Nicolas liker så godt det. Neida, men altså, vær litt gøy med Håkon og se til at Håkon faktisk er det i dette tilfellet her, og lar det fare, for han har jo store planer. Han skal jo videre, han kan jo ikke dvele ved Nicolas i Oslo, han må mot Mjøsa, der hvor Skule og ribbungene er.
0: Ja, vet, jeg tror jo at grunnen, Ole Albert, til at Håkon velger å være såpass greie med Nicolas som han er, det er at Nicolas er ferdig med å dø. Og nå skal vi skrive han ut av historien vår. For at Nikolas Arnason, biskop av Oslo, sønn av den store dronning Ingrid av Danmark, Sverige og Norge, han klarer ikke mer. Han er blitt over 70 år, Ole Albert. Han har vært med oss helt fra han var en slags hirdmann tilbake i starten på borgerkrigene.
1: Ja.
0: Og nå forsvinner han. Og hva er hans ettermæle?
1: Altså, dette en fantastisk karakter i denne typen, i denne historien. Han skaper på en måte kontinuiteten for oss. Moren hans var med helt i begynnelsen av borgerkrigen. Hun var gift med Harald Gille, den første kongen som på en måte startet hele borgerkrigen. Og så har jo han vært med oss helt inn her. Nå vi i tredje sesong av Strid, vi nærmer oss slutten av denne fortellingen, og her også Nikolas. Han har altså vi har jo vært litt slemme med han, Aslak. Vi har jo det.
0: Med god grunn.
1: Med god grunn. Han har jo endt opp med et veldig komplisert ettermæle, fordi han på en måte, han har jo vært en biskop som har kjempet mot liksom de som har fått lov å skrive historien. Og derfor og fordi han biskop, og etter hvert også fordi han blir en gammel mann, så må han jo liksom, verktøyene han har til rådighet er jo disse litt sånn intrigante brevene og lovnadene og samtalene på lukkede rom da.
0: Altså jeg tenker på mange måter at Nikolas sitt ettermæle er preget av det aller viktigste vi vet om historien, og det at det sier herrene så skriver han. Og det betyr at vi har bare kildene for seg herrene, og hvis vi leser de kildene så er det umuligt å like Nikolas. Altså det jeg har prøvd, det er umuligt å holde med Nikolas, for han svikter på alle steder. Han lyger alle plasser han kan. Han svikter kjerker, han svikter konger, han svikter venner sine, han tar kona, så han svikter kona si. Altså han svikter og svikter og svikter, og han lyger. Du kan ikke stole på noen ting. Og i det øyeblikket noen har etablert seg som maktfaktor, så tar han de ned. Men så tenker jeg, hvis vi ser ham på en annen måte, hvis vi ser han på kongen som aldri ble.
1: Ja, for en konge Nikolas Arnason hadde vært.
0: Ja, altså hvis vi tenker oss at Nikolas Arnason sin ambisjon aldri har vært å bli biskop, aldri har vært å på en måte å være mannen bak makten, hvis ambisjonen hans egentlig har vært å bli makten, og han aldri lykkes, så er han på en måte, vi vurderer han som en biskop eller som en bakspiller, mens han ville ønske å bli vurdert som en kong.
1: Ja, det står jo i Håkons saga, når han dør, så står det at han var fra de største ettene i Danmark og Sverige, står det at han er liksom, han er på en måte noe annet og noe mer, kanskje, enn de fleste stormennene i Norge.
0: Håkon tar farvel med han med å si at ingen i Norge hadde bedre greier på politikk og riksstyring enn Nikolas.
1: Og det er jo nesten en diss, kanskje, til en biskop som egentlig skal tenke mer på kirketing, men det er store ord. Og så vil jeg kanskje trekke frem en ting da, for Nikolas, som han kanskje ikke har fått nok ære for, og det er jo Kvitsøy-forliket, som egentlig setter stopp for krigen mellom Birkebeierland og Baglerne, og legger til rette for at Håkon Håkonsson kan bli kong over hele Norge, og det er jo Nikolas sin idé og sitt prosjekt.
0: Og det er faktisk det han er ferdig med å prøve, i det han dør i Oslo. For det siste Nikolas gjør, før han forsvinner ut av historien, det er å prøve å få til et forlik mellom Ribbungene og Håkon, uten at han klarer å lykkes med det. Og det betyr, Ole Albert, at vi står tilbake i historien med skule, med Håkon og med Ribbunger, men uten en biskop i Oslo som maktfaktor.
2: Du hører på Strid, en serie om de norske borgerkrigene i mellomalderen, med Aslak Sira Myhre og Ole Albert Rønning Nordby. I NRK P2.

0: Men Niklas, ut av såg så kan vi I historiefortellingen konsentrere oss om noe som ganske vanskelig å skille fra hverandre, og det det som de uendelige krigene I skogene på Indre Østland.
1: Jeg snart like lei av skogene på Østlandet som av borgen I Bergen.
0: Ja, det liksom den nye borgen I Bergen ja, skogene der. Ja. Og den første delen av de uendelige krigene, det var jo skole, den andre delen var Håkon på Värmland, den tredje var krigen langs Gjøvikbanen, hadde et slag og bortover der, som I parentes ikke store slag. Altså, du har ikke et kjempeslag I Hakadal. Du har sånn medium-sveis og småslag. Og nå kommer vi til den fjerde delen, som skole og Håkon mot Sigurd Ribbung, eller tilsynelatende Skule og Håkon mot Sigurd Ribbung. For hva det som skjer, Ole Albert?
1: Ja, nå vi I en liksom flott situasjon der hvor Skule ligger I Hamar og har hatt med seg alle disse kistene med spiker for å bygge skip. Ja. Sigurd Ribbung ligger ute på Helgøya og får lov å bli der. Den kan vi komme tilbake til. Men Håkon har altså tatt landeveien oppover mot Eidsvoll og ligger jo da også langs Mjøsa egentlig ved, I nærheten av Minnesund.
0: Ja, og her har dette en forhistorie, fordi at når Håkon var nede I Oslofjorden som vi snakket om, og kom inn og havnet I Tønsberg først, så gikk det bud. Og da det litt sånn at det går det bud fra ribbungene faktisk der oppe, som sender budbærere ned til Håkon med sånn kvitt flagg, ja. Og sånn, vær så snill, ikke drep meg, jeg har noe å si, vi skal ikke slåss. Og det de ville snakke med Håkon om, det var hvor skal vi møtes? Mhm. Hvor skal vi slåss henne? Mm. Og da var det ett forslag som var møtes I Drammenstrakte, tror jeg, ja. Hvor ribbungene holdt til.
1: Stemmer det.
0: Og det sa Håkon nei til. Det synes han var en dårlig deal, for at der var ribbungene fra før på det tidspunktet. De hadde den her der, og da får dere bare stå og vente på oss. Mm. Så da kommer forslag to, og som ribbungene foreslår, ja, nei, vi skjønner det. Men da kan vi ta det I Oslo. Mm. Så hvis dere kommer stille opp I Oslo, så stiller dere opp en her I Oslo, de beskriver hvor herren skal stå. Altså, sett opp soldatene deres på rekka her, og så kommer vi og slåss der. Og da sier Håkan, god idé, det gjør vi. Mm. Men da begynte ribbungsendemenn å trekke på det. Fordi at det viser at de hadde ikke lyst til å slåss I Oslo likevel, for så de... Ja, men det litt kort reise for dere kan reise med båda rett inn til Oslo. Dere kan slippe å gå en meter, mens vi skal gå fra Drammen og over. Så det ikke rettferdig,
1: sier de. Det blir slitne.
0: Det blir slitne. Mm. Og da blir Håkon litt sånn, ja vel, men det var jo dere som foreslo det. Og så sier de at de vil heller møtes på Eidsvoll. Mm. Og da sier Håkon, Eidsvoll, altså da må jeg dra til Oslo, og så skal vi gå 9 lange mil. Før vi kan slåss, mens dere bare har 3 korte mil fra der dere. Mm. Jeg klarer ikke helt videre forskjellen på kort og lange mil, men det tydeligvis noe alle vet på det tidspunktet. Så at det en dårlig deal. Ja, men det det vi vil, sier de. Og da sier Håkan, all right, da gjør vi det. Mm. Så Håkan sier at jeg skal komme med herren min opp til Eidsvoll, jeg skal ta dere der. På det tidspunktet her så defineres Eidsvoll helt opp til Mjøsa. Så når Håkan skal treffe disse folkene, på et slag med Eidsvoll, så han ved Mjøsa. Og så da, som du sier, Ole Albert, så sitter altså skule litt lenger nord, han driver å bygge båter, for han har lovt å bygge båter til Håkon. Mm. Så han holder på å bygge båter lenger nord I Mjøsa, opp med Hama. Mm. Og så Sigurd Ribbung på Helgøya, midt inni Mjøsa.
1: Men altså, skule ligger jo der og har jo hatt lange samtaler med ribbungene mens han har drevet og bygd disse skipene I Mjøsa. Det tar jo en stund.
0: Det viser at Sigurd Ribbung har sådd og drukket med skule og snakket med skule I denne perioden. Han har ikke vært bare på Helgøy, han har sådd og pratet med skule. Og må huske at de har jo pratet som han før.
1: Det har de. De har jo, Sigurd Ribbung har jo vært I skules følge til og med, så de kjenner hverandre godt.
0: Ja. Mm.
1: Og da kommer disse utsendingene fra ribbungene til Håkon, og de sier jo at Sigurd Ribbung vil ha forlik igjen da, at de vil dele landet, eller at Sigurd Ribbung vil dele landet med Håkon.
0: Ja, og poenget at forslaget jo egentlig det samme forslaget som Sigurd Ribbung har stilt mange ganger, både før, både I 1-0 og 2-0 gangen av opprøret sitt. Mm. Han sier at han vil ha en tredeling. Mm. Han vil at det skal være sånn at han har Østlandet og konge på samme måte som Skule og Håkon, ja. Egentlig. Og, det, og jeg lurer på om det derfor Skule dealer så mye med Sigurd Ribbung. Mm. At hvis Sigurd blir forfremmet til konge for en tredjedel, så kan jo kanskje Skule også bli konge for sin tredjedel. Altså, jeg ikke sikker på at Olav Bjørt, men det må være en grunn til at han går den veien hele veien.
1: Det vil jo absolutt være i Skule sin interesse at Håkons makt på en måte utvannes, som vil være det som skjer da, hvis Håkon må gi av sin del av riket. Det jo Håkon som har herredømme over Østlandet.
0: Ja.
1: Så hvis han må gi fra seg det, så vil jo det styrke Skule massivt relativt til Håkon. Ja.
0: Men Håkon veldig tydelig. Ja. Altså, han helt, helt uinteressert i å gi fra seg Norge og Norge til Sigurd Ribbung, og han peker også på at det kan godt være, Sigurd, at du sønn til han som heter Erling Steinvegg.
1: Ja.
0: Det kan ikke, hva vet jeg?
1: Men han var ikke sønn til Magnus Erlingsson, han som kaller seg Erling Steinvegg. Dessuten så har jo Håkon nå en mann i sitt følge som var stengt inne i den borgen i Sverige, sammen med Erling Steinvegg, og som her vittne på at den der Erling Steinvegg som dukket opp i Danmark, det var ikke samme fyr.
0: Ja, dette tunge vittnesbyrd.
1: Ja.
0: Altså dette jo på en måte folk som altså dette ikke, det vanskelig å feike det også, for dette jo folk som kjenner Erling Steinvegg mye bedre enn Sigurd Ribbung eller noen av de andre gjør.
1: Det jo en uforsonlig Håkon vi møter her. Det en Håkon som på krigstiden mot Ribbungene. Ja. Det en Håkon som har vært langt inne i Värmland for å liksom halshugge den gjengen som enda ikke har lykkes, men som helt uinteressert i fred.
0: Ja.
1: Og Ribbungene sier, hvis vi ikke kan dele landet, kan vi i hvert fall forbli her på opplandene om vinteren uten at dere dreper oss. Og Håkon svarer fullstendig nådeløst, hvis dere får være her, så kommer det bare til å komme masse nye tyver og kjeltninger til dere, sier han. Og det vil jeg ikke ha noe av. Det blir ikke noe fred med Ribbungene.
0: Glem det, sa han.
2: Strid. En serie fra Nasjonalbiblioteket om de norske borgerkrigene i NRK P2.
0: Så Håkon, han ikke interessert engang å lage en sånn gammeldags fred som sånn, ja, vi skal slås videre neste gang, men inntil videre kan dere få være de og de områdene på Opplandet. Helt uinteresserte. Mm. Sikkert også litt fordi at Ribbungene ikke stilte opp til det slaget de hadde lovt på Eidsvoll.
1: Ja.
0: Så det ingen forhandlinger med Ribbung, og Håkon går dårligt, men hvordan går det med han oppe i Hamar som bygger båter, Ole Albert? Skule, hva gjør han?
1: Det kan jo også være noe av grunnen til at Håkon ikke vil ha fred der, for han vet at han har en armada på vei i produksjonskøen på Hamar.
0: Ja.
1: Det viser seg at det går ikke så veldig bra, fordi de båtene, når Skule setter de på vannet, så viser det seg at de lekk alle sammen. Og det helt håp de har, de ikke sjødyktige nærmest i det hele tatt.
0: Og dette lurer jeg på, det må innrømme at dette kan jeg jo ikke, Ole Albert, men altså, Skule skal ned til Mjøsa og bygge båter, og vi har etablert Mjøsa et innhav.
1: Ja, da, det svært sjø, sant?
0: Så du kontrollerer også Mjøsa med båt, og båtbyggerne langs Mjøsa, jeg har en kamerat som er forsker på dette her, og som sjef på Mjøsmuseet, og han sier at på Mjøsa så bygde man vikingskip til langt ut på 1800-tallet.
1: Ja.
0: Altså den type båter, fordi at frem til nå så var Mjøsa i kontakt med det som skjedde langs kysten, og man hadde samme båtbyggertradisjonen.
1: Ja.
0: Så slutta man med det, man slutta å dra båtene.
1: Ja.
0: Og da ble på en måte Mjøsa en slags fryseboks for den gamle båtbyggertradisjonen.
1: Mm.
0: Så at man bygde båter, han har altså funnet fotografi fra 1880, hvor det ser ut som det et lite vikingskip i bakgrunnen.
1: Fantastisk.
0: Av bygd båt der. Så Mjøsa kan bygge båter, men jeg er usikker på om Skule la mjøsingene holdt de på seg opplevde en bygge av båtene. Det det ene, jeg tror han hadde med seg skipsbyggere, for jeg tror han ville ha kontroll på dette.
1: Ja.
0: Og så har han sendt brev til Håkon, og så har han sagt, vent litt, båtene er ikke ferdige ennå.
1: De kommer snart, tar litt tid.
0: Og det står at de bygde båter på 4 uker.
1: Ja, det veldig fort.
0: Altså, det mulig?
1: Nei, jeg vet ikke. I hvert fall ikke mulig å bygge sjødyktig båter på 4 uker, da, tydeligvis.
0: Men for det jeg lurer på er at det er lett å tenke at Skule rett og slett har bygd drittbåter, fordi at han bevisst saboterer krigen mot Ribbungene.
1: Ja, og det er det. Vi ikke de første som har tenkt det, at det er det som skjer her, at Skule rett og slett, han oppfyller en kontrakt han har inngått, men mellom sammenbitte tenner og litt sånn der, ok, her har du skipene dine, Håkon. Men lykke til med å bruke dem. Jeg tror jeg kanskje er det som ligger
0: i... Og han har også sendt med Håkon nagler, for øvrigt, til å lappe båtene. Dette er jo en tradisjon etter Sverre. Men samtidig så kan det tenkes, Ole Albert, at vi mistror Skule litt for mye nå.
1: Absolutt.
0: For det kan tenkes at et hvert båt du prøver å bygge på 4 uker, på det tidspunktet her vil få problemer med å trutne.
1: At det tidspresset rett og slett som har ødelagt for
0: det
1: oss.
0: Det kan være. Mm. Uansett, okke som Håkons armada synker eller må øses så mye at den ikke kan brukes til krig, og det ser på en måte ut som ting ligger til rette for et forlik likevel.
1: Ja, for nå går liksom lufta ut av hele den der møte rundt Mjøsa. Håkon drar til sitt, herren hans faller av etter hvert som han reiser gjennom bygdene. Skule reiser nordover igjen til Trøndelag, og Ribbungene går på en måte tilbake til sin litt sånn guerillakrigtilværelse. Litt senere så sender jo Sigurd Ribbung et brev igjen til Skule og til erkebiskoppen, ber om et forlik igjen, ber om deling av landet igjen. Men det blir ikke noe.
0: Nei, og poenget at han... Altså, hvis jeg skulle sagt sånn forhandlingstaktisk, så har Sigurd Ribbung et problem, for han foreslår det samme igjen og igjen og igjen, uansett. Ja. Ja. Det litt, hvis dere har sett den Monty Python Quest for the Holy Grail, og han ridderen som passer på elver, ikke sant? Som none shall pass, passer på veggen, og som stadig får kuttet av en fot og en arm, og fortsetter å rope, none shall pass, none shall pass, none shall pass, og så sier han, ok, let's call it a draw, da har han ingen armer, ingen bein, det bare en torso igjen og et hoved. Sigurd Ribbung litt sånn, for at han taper og taper og taper, og så foreslår han, ja, la oss lage fred nå, så blir jeg konge. Altså, et forslag som ikke kan gå gjennom, men det virker som erkebiskoppen oppe i Trondheim synes litt synd på han, så han prøver, skal vi forhandle litt, skal vi prøve å deale litt med Sigurd? Problemet til Sigurd at de forhandlingene blir han aldri en del av.
1: Nei, for Sigurd Ribbung, han dør på dette punktet i historien.
0: Ja.
1: Han forsvinner ut av historien, og Ribbungene står jo da igjen som en flokk, en opprørsgruppe uten konge.
0: Og nå ser vi noe at dette handler ikke så mye om Sigurd Ribbung som jeg trodde.
1: Nei.
0: For at nå mener jeg at min tese om at dette er en østlandsk motstandsbevegelse begynner å vise å stemme.
1: Ja.
0: Fordi at når Sigurd Ribbung og det, hvis det handler om at han skulle ha kroner, at liksom det var hans ambisjoner dette handler om, så ville jo denne flokken døa med han, ikke sant? Det gjør han ikke det hele tatt. Og det du ser, det at Håkon Håkonsson blir pisseredde. Umiddelbart pisseredde. Sigurd Ribbung er død, hva må jeg gjøre nå? Jeg må sende brev til Sverige, sånn.
1: Ja, og hvem det som i Sverige? Vi, for flere personer siden, så flyttet vi jo en av våre sentrale figurer fra Norge til Sverige, og det var jo Knut, Junker Knut, sønnen til Håkon Galen, ektefødt sønn av Håkon Galen og den svenske fru Kristin.
0: Og det første Håkon tenker på når han hører Sigurd Ribbung er død er, faen, jeg må få tag i Knut.
1: Ja.
0: Altså, det helt sant. Altså, hadde det sånn, har ikke telefon, har ikke telegraf, har ikke internett, hva skal jeg gjøre? Jeg må sende brev, og så må jeg sende de raskeste båderne jeg har av gårde til Sverige, til egentlig ikke Junker Knut, men til mora hans og stefaren, denne lagmannen, for å passe på hva? Hva er det han skal passe på?
1: At Knut ikke tar over Ribbungherren, for åpenbart så har alle vært enige om at den åpenbare kandidaten, den første på lista over den som kommer til å bli headhuntet til leder for Ribbungene når Sigurd Ribbung er død, det er tydeligvis Junker Knut, og det er jo også interessant i seg selv, fordi frem til nå så har vi dette opprøret på Østlandet, baglerne først, og så Ribbungene vært veldig tett knyttet til Magnus Erlingssons familie, den gamle kongeslekta, ikke sant? Den som Sverre kastet ut på 1180-tallet.
0: Ja.
1: Det er Magnus Erlingssons etterkommere som har ledet disse flokkene. Men nå er det jo tydeligvis sønnen til en birkebeinerhøvding, og en birkebeinerhøvding fra Sverige attpåtil, som kan ta over denne flokken her.
0: Ja, altså ting tyder på at det å ha hoved på denne kroppen, det er rent symbolsk. Altså du trenger et hoved for at kroppen skal virke, men hoved trenger ikke bestemme noen ting. Men hva svarer da vår venn Knut, eller hans foresatte, som det heter på skolespråket?
1: Ja, det er jo noe av det interessante med Knut, at Knut ser ut til å være veldig, han er en mammadalt, hvis vi kan si det.
0: Veldig.
1: Han er veldig tett knyttet til sin mor, Kristin Nikolasdatter, denne svenske frua.
0: Ja.
1: Så han må nesten få lov av mammaen sin, altså, før han drar og blir leder for Ribbungene, men det vil han gjerne bli.
0: Ja, nettopp. Så han vil gjerne bli det, men han må spørre mamma først, og så har jo Håkon sendt brev til mamma. Hva svarer de han? Får han svar i det hele tatt? Eller er han for seiene?
1: Jeg tror ikke han får svar i denne omgangen her, altså. Jeg tror Knut er all in for Ribbungene nå.
0: Ja, for det det som skjer. Ribbungene, de har ikke bare tatt kontakt med Knut, de har tatt kontakt med Knut sin mamma, og om, som vi husker, mamman til Knut og de andre svenskene, de ikke spesielt begeistret for folk i Norge i det hele tatt. Det har gått mye dårligt her. Margrete, som en slags sånn gudmor for denne Kristin, hun stakk jo, hun måtte jo rømme til Sverige for at dotteren hennes ble kidnappet. Kristin har vært med på dette og gift med Håkon Galen. Håkon Galen ble ikke noen konge som han ville være der hele veien. Hun dro rett tilbake til Sverige. Ingen grunn til å elske Håkon, heller ingen grunn til å elske skole, har egentlig en stor grunn til å ha sin egen agenda, så hun sender Knut av gårde, og Knut blir den nye ribbung-sjefen.
2: Dette er Strid, de norske borgerkrigene med Aslak Sira Myhre og Ole Albert Rønning Nordby i NRK P2.
0: Og nå, Ole Albert, nå kommer vi til det som jeg da, vi kan kalle ribbung 3-0, kanskje.
1: Ja.
0: Altså hvis det første, to med Sigurd, nå Knut blitt leder for ribbungene.
1: Mm.
0: Og nå vi en periode hvor vi rett og slett nødt til å spole litt frem. For nå skjer det veldig mye på kort tid.
1: Ja.
0: Og de tingene som skjer ligner mistenkeligt på hverandre.
1: Ja, nei, altså, problemet at hvis vi tar alle detaljene hele veien, så ender vi opp med at det blir en veldig repeterende historie, og vi må liksom gi dere highlights her. Det blir en liten ribbongmontasje vi tar nå, men du kan kjøre i gang, Aslak.
0: Ja, det som vi må se for oss, det at utgangspunktet det samme.
1: Ja.
0: Skule og Håkon, Trøndelag og Vestlandet.
1: Mm-hmm.
0: Det ingen krig der, det ingen borgerkrig på Vestlandet eller der.
1: Nei, nei, nei.
0: Men det en slags kaldkrig. Mellom Skule og Håkon. Men du har Margrete i midten, som på en måte fredsku, som det hette den tiden. Det ikke mer som er kibor kalle damer for ku, men det var det man kalte det i samtiden, når man gifte en dame bort for å skape fred. Så du har den, på en måte det som gjør at det holder sammen, at de har en allianse der.
1: Mm.
0: Og så har du altså ribbungene, hvor to andre krefter nå har slått seg sammen.
1: Mm.
0: Det ene er det som motstandsbevegelsen på Østlandet, resten av Baglerpartiet som ikke har skiftet lag,
1: ja.
0: Og illsinte bønder i skogene som ikke vil ha noen sjef.
1: Mm.
0: De nå blitt allierte med svenske partiet,
1: mm.
0: det gamle svenske partiet.
1: Mm.
0: Og det da jeg setter Kristin, mor, altså det Kristin, mor til Knut, sønn til Håkon Galen, som maktfaktoren der. De slåss, og da slåss jo de selvsagt veldig gjerne i områdene Mudlo, Oslo og Sverige.
1: Mm.
0: Det deres hjemmeområde her, vet vi. Opp mot de så står Håkon.
1: Ja.
0: Skule fortsatt ikke veldig interessert i å være med. Det ikke sånn at Skule på en måte engasjerer seg 100% i denne krigen. Sist han var med, så kom han ned, bygde båter, og båtene sank.
1: Ja.
0: Så man ser at Skule ikke investerte, heter det vel nå.
1: Nei.
0: I denne konflikten, men det Håkon. Og han kommer, for det første så kommer han med båtene sine til Viken, ikke sant? Han ligger med herstyrken sin der i utgangspunktet, og i første runde så går han til det man kaller landkrig.
1: Mm.
0: Og da legger han seg i Oslo med herstyrken sin, prøver å ta innlandet og opplandet, lykkes ikke helt, kommer tilbake til Oslo, får brev fra Skule og vennene sine på Vestland og sier, kom hjem, feir jul hjemme hos oss. Du kan ikke være der. Og Håkon, som han har fått litt tenning på dette her med krig på Østlandet, kan du ikke si det?
1: Dette begynner å bli litt gøy.
0: Ja, altså, han begynner å få det til, ikke sant? Han har lært mye av dette.
1: Han
0: lykkes, altså det. Og han har også fått en viktig alliert på Østlandet, det må vi stoppe opp med igjen.
1: Mm.
0: Det Arnbjørn Jonsson, ikke det, dette?
1: Jo, og det jo en god gammel baglerhøvding, som var virkelig viktig i baglerpartiet, men som nå støtter Håkon 100%.
0: Ja, og han har vi snakket om flere ganger, og jeg tror at Håkon nå opplever at han har en venn.
1: Mm.
0: Altså at han på en måte ikke er i fremmed land. Han har ekte venner som han kan stole på her, og han tror at han skal kunne bygge på det.
1: Mm.
0: Problemet er at de som ikke venner med han, det jo bøndene nå for Oslo. De har bare vært bråk med.
1: Mm.
0: Men nå kommer de med et forslag.
1: Ja.
0: Og de sier, bli her hos oss. Han har slåss mot Knut og ribbungene, han har vunnet opp på det, men han har ikke klart å jage dem.
1: Mm.
0: Men så sier de, bli her hos oss. Og de sier det, fordi at mange av oss har gått over på ditt lag nå.
1: Mm.
0: Og hvis ikke du her og beskytter oss, så kommer ribbungene til å plyndre oss i vinter.
1: Så greia her jo egentlig at Håkon ikke bare må være konge over Østlandet i navnet, men også i gavene. Han må gjøre det en konge på måte ha plikt til verne sine innbyggere og så må han jo også på sett og vis også stole på disse folka som lenge har vært I opprør mot han og si ok, nå jeg deres konge, nå skal jeg passe på dere og sørge for at ribbungen ikke kan plyndre dere.
0: Ja, og det veldig interessant med Skule sin respons på dette, men til dels også lagmennene på Vestlandet, for de sier ikke gjør det. Kom tilbake, så kan du tenke, det fordi at de har veldig lyst til å beskytte Håkon? Det sånn at Skule tenker, nei, nå må ikke Håkon døde, det kjempetrist hvis Håkon døde nå. Mm. Det jo lite sannsynlig at Skule plutselig har begynt å tenke det. Mm. Utgangspunktet er jo at hvis Håkon blir allierte med folk på Østlandet, så vil han bli sterkere, og kanskje også makt å flytte seg østover.
1: Absolutt.
0: Så her det mange ting I spill, og Håkan får to ganger råd om å ikke bli I Oslo, men han velger, når Oslo, når han sier to ganger, nei, jeg kan ikke være her, jeg må dra hjem, jeg, da, det så ærlig at dere har ikke sagt et sant ord noensinne, og han der Nikolas, som dere drev og holdt dere med hele veien, liksom jeg skal være her hos dere, og dere sier sånn, ja, vi passer på deg, og så har dere like kryss hele gjengen. Ja. Og så sier de sånn, nei, vi har ikke lykkekryss denne gangen, så sier han, jo, den har dere vel. Og så sier de, ok, vi skjønner at du tror at vi har lykkekryss. Altså, ja. vi skjønner det, fordi at det, vi har kanskje løket litt mye, og vi har kanskje sviktet det litt mange ganger, men vi gir deg alle sønnene våre, eldstesønnene, de beste folkene vi har, som gisler. Hvis du bare vil være her, overvintre hos oss og beskytte oss, så skal du få disse gisler, så hvis vi svikter deg, så kan du drepe arvingene til oss alle sammen.
1: Dette, det et godt argument, må
0: ja,
1: man tro.
0: Ja, det jo et godt argument, og da sier Håkan, ok da, jeg gjør det.
1: Jeg gjør det. Og så det jo et element til her som gjør at maktbalansen eller styrkeforholdene på Østlandet ferdig med å endre seg, og det jo at denne Junker Knut, som kommer og blir leder over Ribbungene, han har kanskje ikke det som Sigurd Ribbung hadde. Han ikke en fullgod erstatning, og noe av problemet jo også at han tilhører jo denne svenske grupperingen, dette svenske nettverket, og det skjønner disse bøndene på Østlandet, og de sier jo igjen kommer dette her svenskehatet inn I kildene våre, de sier at de vil ikke ha noen utenlandsk konge eller noen utenlandsk hær, så når ribbungene kommer med Knut, Junker Knut I spissen, så det sånn, dette ikke liksom, det var ikke dette vi ønsket oss, når hvis vi skulle gjøre opprør mot Kong Håkon, så var det ikke dette vi ville ha, dette det blir en helt annen dynamikk I denne ribbunghæren med Knut som leder.
0: Det helt åpenbart, og det kommer på et tidspunkt, det kan man egentlig bare si med en gang. Mm. Altså, på et eller annet tidspunkt så blir det så tydeligt, at på et tidspunkt hvor Knut, eller mammaen til Knut, at dette hvem du spør, finner ut at tid inne for å kanskje inngå en deal,
1: ja.
0: Så kommer det til å vise seg at da tar ribbungen og sier, vi dreper deg heller, enn at du får inngå noen deal. Så at han jo nesten et slags gissel, en fange, hos ribbungene, så ille det. Men allikevel så hennes mora, Kristin og svenskene, en stor trussel. Men det vi får nå, Ole Albert, som jeg vil prøve som å si at vi må shortcutte, vi må den tur til Bergen og et møte med skolen, bare vi hoppe over og så gå videre. For det vi får nå den mest fascinerende krigen jeg har lest om til nå I Norges historie.
1: Mm.
0: Og det Elvekrigen på Østlandet.
1: Nå må du fortelle oss.
0: Ok, så langt I borgerkrigene, hva den viktigste militære maktfaktoren?
1: Det jo skipet.
0: Ja.
1: Skipet, da kontrollerer du Norge.
0: Ja. Og nå Håkon I Oslofjorden med en stor flotte.
1: Ja.
0: Men ribbungene på Mjøsa med en stor flotte.
1: Mm.
0: Og I tillegg så har de alliert I Sverige med flotte som I Oslofjorden. I stedet for å møtes til slag I Oslofjorden, altså la oss si 40 skip som kommer mot hverandre, ikke sant? 40 skip fra hver sin side som kommer mot hverandre og møtes I Oslofjorden, som vi har gjort før, og slåss, så bestemmer de seg for at vi skal ta de båtene inn, og så skal vi slåss I båter I Indre Østland.
1: Ja.
0: Og dette tror jeg altså, det har bygget seg opp en stund allerede. Håkon hadde tvunget Skule til å love å bygge båter for Mjøsa, det jo noe av samme hensikten.
1: Ja.
0: Men vi ser nå en ekstrem utgave av at krigsteknologien avgjør hvordan du fører slaget, tror jeg.
1: Mm.
0: Fordi at nå drar de båtene og seiler de opp elvene på Østlandet.
1: Mm.
0: To herrer, og vi snakker om mange båter, altså vi snakker om at nå skiller kilden mellom havskip og andre skip, hvis det 20 sesser eller mer, så det havskip, men dette svære båter,
1: ja.
0: Dette ikke robåter, svære båter, Ribbungene har en flåte I Mjøsa, og de har en flåte nede I Oslofjorden. De starter I Iddefjorden, det nærme Halden. Der drar de seilig inn I Iddefjorden, så får de dratt båtene opp I Glomma.
1: Glomma, ja, oppe I Sarpsborg.
0: Ja. Oppe med Sarpsborg, og kommer seg opp der over fossene I Sarpsborg. Ja. Og så seiler de opp over Glomma derfra. Håkan tar båtene sine fra Oslo, altså jeg tuller ikke, fra Oslo, og trekker de over I Glomma. Altså, dette
1: langt. Det langt.
0: og kommer seg, så seiler han jo vatten langs veien, ikke sant? Det må jo være Nordmark og sånt, han holder på hjørnet på vatten der, og kommer seg over dertil. De seiler fra Mjøsa og ned over Vorma, for å komme og trekke mudler, Vorma og Glomma. Og her beveger altså båtene seg rundt på dette. De seiler ikke bare der det seilbart, de trekker ikke bare båtene mudler, disse elvene og sjøene, de trekker også elven. Du kan tenke at du kommer til et punkt hvor elver så smale og grunne at du ikke kan seile det skipet lenger. Vet du hva de gjør, Albert?
1: Nei.
0: De sender ut folk foran med tau, så de folk opp på båtene, og så drar de båtene opp på grusen I elva for å komme seg til neste seilbare strekk.
1: Det litt av et bilde.
0: Og vet du hvordan de gjør det?
1: Nei.
0: I forfølgelse.
1: Men så har fienden bort det.
0: Ja,
1: ja.
0: Jeg tuller ikke. Herregud. De forfølger hverandre med båter som trekkes fram og tilbake over her, og så møtes de til det som på engelsk heter skirmishes.
1: Ja, små trefninger. Ja.
0: Små trefninger på ulike steder. Og så går de på hver sin side av båtene. De har et slag I en innsjø som heter Vinger, tror jeg.
1: Ja, Vingersjøen ved Kongsvinger, det et sted man aldri skulle tro de ikke hadde noe sjøslag, men der det også sjøslag.
0: Og de har sjøslag I øynene,
1: ja,
0: som
1: ja.
0: Litt større.
1: Ja.
0: De har sjøslag på Glomma.
1: Ja.
0: Altså, to herrer I Glomma.
1: Ja.
0: Altså, inni den. Man har ikke store elver I Norge, men de kommer altså, I sjøslag mot hverandre på Glomma, fra hver side. Og dette fortsetter de med. Så de, altså, de drar rundt på båtene, men snakker antageligvis om Altså på hver side mange titals båter. Og så parkerer de I en plass, og så drar de over for å finne båtene sine på andre siden.

0: er Håkon. Og jeg forstår ikke taktikken deres, men det kanskje fordi at det som dette starter med, at Håkon begynner å trekke båtene inn fra havet. Mm. Altså han sier at jeg har vilje og makt til å bruke vannveierne på Østlandet til å dominere indre Østland med flåtemakten.
1: Jeg tror du skal ha ganske god kontroll over hærstyrken din hvis du får det med deg på det her. Altså hvis du klarer å si sånn, nå skal vi dra båten over her, og så skal vi dra det over her, og så skal vi dra det over her, og den tiende gangen du ber om det, så nok folk ganske slitne, og da skal du ha tillit i hæren din.
0: Du skal ha tillit og kontroll, men så må du huske at dette ikke helt ukjent for deg heller, for det denne måten deres forfedre da, vikingene, i sin tid både seilte ned til Middelhavet og til Konstantinopel i sin tid, med å trekke båtene på de russiske elvene, og det samme måten de tok England i sin tid og brukte elvene og vannveiene. Ja. Så det jo noe de kan, men vi har ikke sett noe lignende i kildene våre. Og det som skjer, for som sagt, nå må vi spole over ganske mange slag. Vi har altså hatt slag langs Gjøvikbanen, vi har nå hatt elvekrigen. Og slag rundt dette, og vi har allerede hatt Helgøya og Mjøsa gange to. Ja. Summen av dette, Ole Albert, summen av alle disse slagene, det at det blir veldig tydelig hvem som leder.
1: Ja, og det Håkon. Det jo ingen tvil om at det Håkon som leder her. Han slår jo også ribbungen i mange av disse treffningene, og det fører jo til at Knut da, altså, og det også litt interessant, kanskje vi skal stoppe ved det, fordi Knut, som fra denne Birkebeiner slekten egentlig, ikke sant? Han sønn av Håkon Galen, kanskje begynner han å tenke at han på feil lag. Altså sånn, for det første så ribbungskipet et synkende skip, passende metafor akkurat nå.
0: De synker på en plass hvor det ikke er djupt nok, at det forsvinner, det bare strander i elv.
1: For eksempel på Vingersjøen.
0: Ja.
1: Nei, men der, så dette går dårlig for Knut, og han kan, altså det naturlig han å tenke at det den andre siden hvor jeg egentlig hører til da. Mhm. Og derfor så går det jo bud om fred, og ribbungene de skjønner også at Knut har litt sånn, at interessene til ribbungene og interessene til Knut kanskje er litt forskjellige, for de holder jo vakt over Knut sånn at han ikke skal stikke av fra dem, og det også han som lederen over denne flokken egentlig da.
0: Men dette jo en gammel tradisjon i disse traktene her, for vi husker jo i sin tid at når Sverre startet, Sverre etter, altså han jo, Sverre etter er jo etter han, og han ble tilbudt å bli sjef for Birkebeinerne, og så sa han at jeg har ikke så lyst, og så sa de, ok, men du kan velge, enten blir du sjefen vår, eller så dreper med deg. Så det jo en lang tradisjon her de tydeligvis har på Indre Østland, på at du kan være sjef, eller du kan dø. Det er en utsatt posisjon.
1: Og hvis du sjef, så du kanskje bare så vidt sjef. Men altså, når det først kommer et fredstilbud fra Junker Knut, da, så kommer det jo, og det også litt sånn typisk, vi litt slemme mot Knut, da, men det liksom typisk at det tilbudet kommer ikke fra han selv, men det kom jo fra mammaen hans, fra den svenske Kristin i Värmland.
0: Ja.
1: Hun sender da et bud til Håkon og sier at Knut vil gjerne gå over på din side.
0: Knut har fått lov til å gå over på din side, han kan være ute klokka 9 om kvelden, men han må altså være i seng før klokka 10, og du må huske å gi han tran, skriver Kristin.
1: Ja. Så Håkon tenker at det jo helt ypperlig. De avtaler at de skal møtes ved Götaelv, som også nede ved Göteborg der.
0: Ja.
1: Håkon kommer dit, og ikke før han kommer dit, så får han beskjed om at Knut jo ikke der i det hele tatt. Han ved Eidsvoll og slåss.
0: Ja.
1: Så Knut har ikke villet komme inn til klokka 9 og ta tran likevel.
0: Kanskje vet han ikke engang om at mora har sagt at han skal det.
1: Det er ikke sikkert. Det er ikke sikkert. Men han prøver seg litt mer krig på Eidsvoll, prøver seg på litt mer krig der.
0: Og hva vet vi nå om Eidsvoll? Hva vet vi om Håkons evne for båter og folk opp til Eidsvoll?
1: Går ikke bra, vet du. Så her går ribbungene på nok et nedlag.
0: Yep.
1: Og da står det i Håkons saga at ribbungene skjønte at de var i knipe alle steder. Og det er det jo.
0: Og det kan nok forklare den der elvekrigen min. Fordi at, som sagt, altså, det vanskelig når jeg leser det første gangen å skjønne, altså, hvorfor tar de med båtene? Hvorfor bare slåss de ikke? Mm. Altså, hvorfor har de ikke en hest? Hvorfor har de ikke en kjerre? Hvorfor går de ikke heller enn å dra de der jævla svære båtene? Men det klart at det Håkon har gjort med å bruke langskipet da, som militært redskap, og bruke de kreftene, det at han har vist evnen sin til til å dominere og indre Østland. Og da det fortsatt sånn

0: at vikingskipet er tanksen. Hangarskipet, eller hva du vil. Det er den beste maktmiddel du har, og gjennom å vise det, så kan han også komme raskt fra sted til sted. Han kan ta elvene nord-sør, eller hva vei de går, han kan komme over, han kan bevege seg raskt, han kan ha en base, han kan ta med forsyninger, ting virker for han. Ribbungene har ikke noe godt hjem lenger på Østlandet. Og da er det i tillegg sånn, jeg tror han for sikkerhets skyld har snakket med stefar til Knut. Fordi at han har fått en stefar som heter Aschel, som er lagmann inne i Sverige.
1: Og i Sverige så er det å være lagmann, det er ikke som å være en sånn bonde som vi snakket om i en tidligere episode, det er en adelstitel.
0: Det er en adelstitel, og han har snakket med stefaren, altså han, Kristin har vi hørt om, hun har sendt de falske brevet, men Håkon har pleiet Aschel lenge, og har også fått Aschel til å gå god for den svenske kongen, for at du skal si sånn, kan vi ikke få orden på disse ribbungene for slutt på dette her. Det poenget er at Håkon er i ferd med også å skape sin allianse i makteliten i Sverige, og det framstår mer og mer som at hun, Kristin, er litt sånn den onde heksa i skuespillet.
1: Ja, hun er nok en fremstilles nok veldig sånn skurkaktig i sagaen. Men det er jo bare en vei dette kan gå, og nå ber jo Knut om et nytt forlik, og et virkelig forlik, står det i sagaen, så ikke et ikke svik, men på ekte denne gangen.
0: Ja.
1: Og, altså, grunnen til at nå, vi gjør litt narr av han, men grunnen til at dette med mammaen hans og stefaren hans og sånn er viktig, er jo selvfølgelig at det gjør at Knut har støtte i Sverige, som man kan bruke for å drive Riggebjørnflokken videre. Men når han mister den, når nettverket hans i Sverige ønsker at han skal inngå forlik, når flokken hans skjønner at han har en fot utenfor døra, så er det til slutt slutt. Og da inngår, ber Knut om et forlik med birkebeinerne, og hvorvidt birkebeinerne skal godta det eller ikke, det er et ganske åpent spørsmål på Håkons side, for de har jo vært på krigstiden her i mange, mange år. Men de ber om forlik, og ribbungene skjønner at nå er det slutt, nå er det slutt for ribbungflokken for godt.
0: Ja, og poenget for Håkon er jo at han er nok i en ganske vanskelig situasjon når dette forlikstilbudet kommer, for at det kommer fra överklassen om du vill. Alltså det kommer ju från hans alltså Håkon kände Håkon Galen. Håkon har känt Knut när han var barn. Alltså detta är på något sätt eliten, den norske toppeliten och den svenska toppeliten som dealer med detta och de har med sitt att ha allianser seg imellan. Håkon sin här har nå med jevne mudlerom i 3-4 år tilbrakt vintrene i skogarna på indre Østland. Der har folk dødd. Vi har hørt at ribbungene har brent, torturert, de har blitt oppfattet som plyndrere selv i sine egne hjemtrakter. Mange, mange menn er døde. Hjemme er det mange mødre, koner, søstre og fedre som har mistet sine. Altså, et krig er krig, og nå. Det er ikke sånn at folk tenker at dødd, det går greit, vi går videre. Og Håkon skal nå fortelle sin her, at nei, nå når vi har overtaket, når vi kan knuse dem, når vi kan gjøre alt, når vi kan ta og plyndre og komme hjem med gods og gull i bytte for det som er verdt å ta hevn, så skal vi la være.
1: Ja, og han må jo holde en tale for hirden sin, for herren sin, og prøve å legge frem denne saken. Han har fått dette tilbudet fra Knut om at våpenet skal legges ned, og så sier han at jeg skjønner at dette gjør vondt. Altså, han skriver, vi har måttet reke omkring og slite vondt for ribbungenes skyld, sier Håkon.
0: Ja.
1: Og så, men så sier han også at hvis vi skal gjøre dette her nå, hvis vi vil ha den freden, så må det være en ekte fred. Da kan ikke vi komme med krav og si at ja, men han var faren til den ribbungen, drepte faren min. Nei, da må vi si at nå er det slutt. Nå er det fred, og hvis vi skal gjøre dette, så må alle legge ned kravene sine. Da må vi gjøre det på høvdingers vis, sier Håkon.
0: Hva sier folk da?
1: Håkon klarer å få dem med seg. Håkon klarer å sette strek for krigen med ribbungene.
0: Og det betyr at på det tidspunktet her så går vi ut av episoden med en Håkon Håkonsson som har klart det skuleklarte for en episode av Tosia, nemlig å beseire opprøret på Østlandet, legge unna seg Østlandet som en del av sin kongemakt, men i tillegg så har han oppnådd en ting til, han har begynt å bli populær på deler av Østlandet. Denne serien produsert av Anti for Nasjonalbiblioteket og sendes i NRK. Prosjektredaktør i NRK Ole Jan Larsen. Produsenter og teknisk ansvarlig Live Vedland Nilsen, Cecilie Koss Furuseth og Markus Støle. Og musikken du hørte, den komponert og framført av Ævestaden.
2: Borgarkrigene I norsk mellomalder. Dette Strid I NRK P2.
3: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 7. Vannmagasinene på det laveste på 30 år flere steder. Samtidig eksporterer vi mer strøm enn vi importerer. En kald vinter I hele landet, men tørr sommer I Sørøst-Norge har tæret kraftig på reservene. Likevel avviser energiminister Terje Aasland at Norge står I en energikrise.
4: Lav vannstand, det noe krise på gang?
5: Sånn som situasjonen nå, så har vi vært igjennom en vinter som har vært veldig kald. Strømforbruket har sånn sett vært høyt. Vi har vært gjennom en sommer som har vært tørr her på Sør-Østlandet. Så nå det lite vann I magasinene, men NVE vurderer situasjonen som allikevel trygg I forhold til energisikkerheten. I tillegg så har vi gitt NVE et nytt verktøy etter forrige tørrår, hvor de fikk denne styringsmekanismen, hvor nå NVE har verktøy til å kunne håndtere en anstrengt kraftsituasjon på en bedre måte enn man kunne tidligere.
3: Reporter Trond Lydersen. Minst 15 personer drept og mer enn 20 såret I et russisk rakettangrep mot Kyiv og områdene rundt, viser oppdaterte tall fra nødetaten I den ukrainske hovedstaden ifølge nyhetsbyrå AFP. Angrepet førte til branner I flere bydeler, og det ble hørt kraftige eksplosjoner. Luftvernet I byen ble aktivert rundt midnatt. Flyalarmen ble utløst etter halvannen time, så ble alarmen avblåst. Flere tusen innbyggere I Lørenskog I Akershus rammet av et datainnbrudd som kommunen ble utsatt for før sommeren. Det viser en gjennomgang av det stjålne materialet som NRK har funnet på det mørke nettet. Blant opplysningene som lekket ut samtaler mellom kommunens psykologer og navngitte innbyggere om barna deres, psykiske problemer, rus og overgrep. Dette blir det mer om I nyhetsmorgen på NRK P2 rett etter nyhetene. Politiet stanset I natt en far og en sønn på øvelseskjøring etter at de kjørte I 96 km I timen I en 60-sone I Målselv I Troms. Faren var I tillegg beruset. Både han og sønnen anmeldt for fartsovertredelsen. Faren har fått førerkortet beslaglagt. Så inviterer Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet, Rødt og MDG til et møte om drivstoffsituasjonen. I vår så brøt Senterpartiet med de rødgrønne og gikk sammen med Høyre, FRP og KrF for å kutte drivstoffavgiftene. For 6 uker siden så inngikk Senterpartiet derimot en budsjettavtale med Arbeiderpartiet, SV, Rødt og MDG, der avgiftene etter planen skal øke igjen fra 1. september. Og dette Møte om drivstoffsituasjonen, det I dag klokka 12. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
6: God morgen, onsdag 5. august. Dette blir det mer om I nyhetsmorgen I dag. NRK fann 1,5 millioner filer på nett fra et datainnbrudd hos Lørenskog kommune. Der ligger det blant annet tusenvis av sensitive dokument fra psykologtjenester.
7: Alt ute, ikke bare navnet mitt, ikke bare navnet til guttene, så ja, det litt tøft.
6: Og medan vi sov I natt har velgerne I den amerikanske vippestaten Michigan stemt I et av årets viktigste primærval. Vi skal høre mer om hvorfor dette så spennende. Og vi skal innom saken om tømminga av gruveavfall I Førdefjorden, som har helt fram gjennom sommeren trass I at løyve til tømming erklært ugyldig. Men forskerne som skal vurdere dette på ny ikke på jobb.
8: Det jo ting vi kunne ha sett på hvis ikke vi har gjort, for de av våre forskere og oceanografer som jobber med disse tingene, de har vært på ferie.
6: Nyhetsmorgen I dag ved Katrine Nybø. 1,5 millioner datafiler ble før sommeren stålne fra Lørenskog kommune, I det som kan være det største datainnbruddet I en norsk kommune som blitt utsatt for noen gang. Nylig så fant NRK hele dette stålne materialet på det mørke nettet. Det inneholder blant annet tusenvis av sensitive dokument fra psykologtjenester I kommunen. Nancy Gokstad selv råket av datalekkasjen og tror mange nå uroet.
7: I dette materialet så må det jo ligge så ekstremt mye vondt som noen har lagt bak seg, de har prøvd å glemme, de har kanskje gått I terapi selv for å få det ut av livet, og de har bearbeidet det på forskjellige måter, og noen skammer seg sikkert ekstremt over det som ligger der. Og den redselen som alle de menneskene nå må føle på, jeg kan ikke tenke meg det.
9: Også dokumenter om henne ligger blant de 1,5 million stjålne filene. Da Nancy Gokstad fikk barn, ble hun deprimert og hadde samtaler med kommunens psykologer. Om noen skulle lese referatene 18 år etter, det ikke krise for henne, for hun har vært åpen om problemene I ettertid. Men ekkelt det.
7: At alt ute, ikke bare navnet mitt, ikke bare navnet til guttene, så ja, det litt tøft.
10: Ja, det dere som har jobbet med saken her.
7: Ja.
9: I et avstengt rom I NRK får spesialrådgiver Eirik Gullbrandsen I datatilsynet se hvilke sensitive opplysninger som NRK har funnet på det såkalt mørke nettet.
11: Og informasjonen ligger da ukryptert, sånn som jeg har skjønt.
9: I mappene ligger det sensitiv info om tusenvis av navngitte barn, unge og voksne, som har vært I kontakt med psykologene I kommunens helsetjeneste. Det handler om alt fra psykiske problemer, mobbing, vold og overgrep.
11: Dette opplysninger som definitivt ikke skulle vært på avveie, og som kanskje skulle vært beskyttet på andre måter enn det vi ser her. Det ligger jo I klartekst og tilgjengelig da I utgangspunktet, ser det ut som nå, for alle som har mulighet til å laste ned. Vi forventer at kommunen nå skaffer seg en god oversikt over hvem det gjelder og hvem som berørt, og aktivt følger opp de som de bør følge opp, og I utgangspunktet der skaffer seg en oversikt over hva som blitt kommet på avveie.
12: Akkurat her vi står nå, så har vi etablert kommunens nye innsynssenter.
9: Allerede har nesten 500 innbyggere tatt kontakt med kommunen for å få vite om de I dokumentene som hackerne stjal. Kommunedirektør Ragnar Kristoffersen sier 20 ansatte skal jobbe med å informere de berørte fremover. Hackerne som brøt seg inn I Lørenskog kommunes servere krevde 12 millioner kroner I løsepenger fra Lørenskog. Da kommunen etter råd fra Kripos ikke betalte, dumpet de infoen som straff. Nå risikerer kommunen store utgifter og bot fra datatilsynet for ikke å ha sikret personsensitiv informasjon bedre. Saken vond på flere måter.
12: Jeg synes det vondt å tenke på at innbyggere føler seg nå utrygge for at personopplysninger knyttet til de, som de selvfølgelig da har gitt kommunen I tro om at vi skulle klare å ta vare på dataene deres på en trygg og god måte, ikke nå sitte med den opplevelsen. Det finner jeg veldig, veldig vanskelig, og det jeg veldig, veldig lei meg for.
6: Det sa til slutt kommunedirektør Ragnar Kristoffersen I Lørenskog kommunereporter Dag Åsdalen. Martin Gundersen, du teknologijournalist I NRK. Hvor alvorlig denne lekkasjen?
13: Det som først og fremst spesielt at det så utrolig sensitive opplysninger, og ikke at det bare enkle opplysninger om personer, men at det mye opplysninger om enkeltmennesker. Så det unikt I norsk setting, men man har sett det internasjonalt lignende at helsedokumenter kommer på avveie, og at det får store konsekvenser for de som rammes.
6: Hvor ofte skjer et sånne datainnbrott?
13: Dessverre mer og mer. Det har vært en trend om det man kaller digital utpressing, hvor kriminelle enten prøver å stenge ned bedrifter, eller de henter ut dataene og truer med å publisere dem hvis man ikke betaler en løsepengesum. Som vi har sett de siste årene fra 2017 med Hydro, veldig mange norske bedrifter blir rammet. Men det som unikt her at man også snakker om veldig inngripende helsedokumenter, mens I andre saker så har det gjerne vært mer bedriftsrelaterte dokument, eller det handler om ansatte, men det har ikke vært like stort omfang på det å få helsehjelp eller behandling.
6: Og hva konsekvensene da for at, av at den informasjonen ligger ute på det åpne eller det mørke nettet da?
13: Altså det triste jo at vi mennesker, vi vil jo gjerne legge ting bak oss og komme oss videre, og ting som skal være privat, jo målet at det skal holdes privat, sånn at det en grunn til at helseansatte har taushetsplikt, fordi vi vet at vi forteller om utrolig sårbare opplysninger om oss selv, hvilke tanker vi har som vi ikke deler med andre, og da jo ideen at det skal bli I det rommet og ikke deles videre. Sånn at det vi ser også jo at jo mer digitalisering I samfunnet, jo mer jo den risikoen for at journaler eller andre ting om oss kan havne på avveie, og det kan også være hos private bedrifter hvor vi har delt informasjon vi ikke tenker skal deles med andre. Sånn at vi ser at dette skjer dessverre veldig ofte, og det vil nok også bare skje videre.
6: Men är det något andra alltså kommun kan göra eller andra kan göra för att få fjärna detta?
13: Alltså först och främst är det detta med att hvis kriminella eller andra kommer på insidan av datasystemen så ska de gärna inte komma sig vidare. Så sådana väldigt kritiska system ska gärna vara extra gott beskytta. Och i tillfället här så var det, det att beskyttelsen inte var god nog för att komma sig vidare in. Det är ju gärna så att en ansatt eller enkel person kan bli hackad eller få konto tagit över. Men idén är att man ska gärna inte komma vidare eller att bedriften eller kommunen har det man kallar sikkerhetsovervåking, det er at de ser at det skjer noe rart på nettverket, og så stopper de de ondsinne aktørene på innsida. Sånn at det er veldig mye man kan gjøre, og det er mange virksomheter som bruker veldig mye, både ansatte og tid og ressurser i IT-sikkerhet. Samtidig så er det veldig variabelt hvor høyt nivået er, og det er gjerne disse eldre systemene som noen satt opp for 5 eller 10 eller 15, 20 år siden, som ikke er like sikre som de systemene man setter opp i dag.
6: Ja, og datatilsynet har jo kritisert kommunen for å ikke beskytte dataene godt nok. Altså, hvor vanlig er det at kommuner ikke klarer å beskytte sensitive opplysninger?
13: Altså, det har vært en gjentagende ting at man snakker i Norge om at man har et stort ettersløp, både i kommunalsektor, men også hos private virksomheter, at de vet at de burde gjort tjenestene sikrere, men så er det gjerne gamle tjenester som er dyre å gjøre sikrere, eller man har planer om å fase de ut til et sikre system på sikt. Men i det mellomtiden så er disse systemene mer sårbare. Ofte så har man også trodd at disse systemene er umulige å nå, men så har det gått noen år, og så kommer de mer og mer på internett, eller det blir mer tilgjengelig. Og da er også faren for at de kan komme på avvei mye større enn man trodde for de som jobbet med systemet.
6: Hva konsekvenser kan dette få for kommunen?
13: Nei, altså, først og fremst er det jo nå en stor krise for kommunen, og de som jobber med dette er at mange i kommunen har spørsmål om hvordan de har blitt berørt, og de må få en god oppfølging på det. Og så vil det være konsekvenser på lang tid, egentlig først og fremst for de som er rammet, for nå vil det ligge på nett informasjon de har delt, som kan komme tilbake igjen. Og selv om de aldri blir konfrontert av det med andre, så vil det likevel spinne opp tanker og følelser som man kanskje har lagt helt bak seg.
6: Mm. Takk skal du ha, Martin Gundersen, teknologijournalist i NRK. Trump kommer ikke til å få lov av høyesterett i USA til å gi over 60 land. Blant de Norge, en høyere tollsats på varer som blir selget til USA, det mener en amerikansk seniorøkonom. 25 delstater har saksøkt presidenten for å ha innført toll på importvarer. Figeo porselensfabrikk er en av virksomheter som blir råket av Trump-tollen.
14: En stor maskin sjekker tallerkener som skal selges til Norge og andre land. Men nå kan det bli kostbart for kunder i USA å kjøpe varer fra Figeo porselensfabrikk i Norge.
15: Det betyr at vi må jobbe enda hardere, og det betyr jo en direkte økonomisk ulempe selvfølgelig å bli forskjellsbehandlet fra land og produsenter i EU og Storbritannia.
14: Det sier administrerende direktør i Figeo AS, Anne-Kristine Rugland-Tulin. Trump vil at det skal bli dyrt for over 60 land, blant dem Norge, å selge varer til USA. Han krever derfor mellom 10 og 12,5% i tollavgift for å få varene inn i landet. Grunnen er at han mener landene ikke jobber hardt nok for å hindre tvangsarbeid. Nå skal amerikansk høyesterett vurdere saken.
16: They are likely to lose again in court.
14: Den amerikanske seniorøkonomen Alex Durant i den uavhengige forskningsorganisasjonen Tax Foundation tror Trump-administrasjonen kommer til å tape. Han mener de ikke har god nok dokumentasjon på at det skjer tvangsarbeid, og at definisjonen på tvangsarbeid er alt for bred.
16: The report itself, it's quite scant on details. There's very few actual case studies in the report of what even constitutes forced labor.
14: Den amerikanske økonomen mener også at rapporten som viser hvorfor landene skal straffes er for lite gjennomarbeidet sammenlignet med rapporten som ble laget da USA var i tollkrig med Kina Den tok over 8 måneder å lage.
17: It took 8 months for China. How are they, do they even have like a staff to be doing all these investigations? That
16: I imagine that they don't. There is not a single example.
14: EUs utenrikssjef Kaja Kallas kaller påstandene om tvangsarbeid for grunnløse.
18: I've heard also the argumentation behind that it's a forced labor. I mean, sorry, but you can't say that for European Union.
14: Imens går maskinene på Fidjo i Norge, og i 60 andre land som venter på svaret fra amerikansk høyesterett om det blir skyhøy toll på salg av varer til USA. Direktøren på Fidjo sier de amerikanske kundene deres blir forvirret av de stadige truslene om økt toll.
15: Men de klarer ikke helt å følge med de heller på hva som skjer, for siden det er så mye forskjellig. Altså Norge ligger ut forbi EU, og ja, Storbritannia utenfor, og ja. Så de er like forvirret av oss, tror jeg, våre kunder.
19: Reporter i USA var Ragnhild Vartdal, du hørte også reporter Marianne Ytreide. Og i dag så møter regjeringen et uroet norsk næringsliv om denne nye Trump-tollen, programleder i Politisk kvarter Håvard Grønli.
20: Ja, der vil utenriksminister Espen Barth Eide møte mange sommerbrune fjes som har fått seg et tollrynke i panna i løpet av sommeren, og særlig sjømatbransjen er urolig for dette som har kommet. Er det håp om å slippe unna dette, spør vi. Utenriksministeren møter Høyre-lederen i Politisk kvarter, som mener regjeringen kunne gjort en bedre jobb.
19: Og så får Ine Søreide også spørsmål om hvordan Høyre stiller seg til å forlenge avgiftsfritaket for bensin og diesel i Politisk kvarter klokka 7.45. Nå er klokka 16 minutter over 7. Dette er Nyhetsmorgon i NRK. Mange er uro etter at sensitive opplysninger fra det største datainnbruddet i Norge er blitt lagt ut på nett. Minst 15 personer er drepne og mer enn 20 såret i et russisk rakettattak mot Kiev, sier styresmaktene i den ukrainske hovedstaden. Og FIFA-president Gianni Infantino har ifølge The Times innkalt til et krisemøte i et forsøk på å holde på makten. Og medan vi sov i natt, så har velgjørende i den viktige amerikanske VIP-staten Michigan avgitt sine stemme i et av årets viktigste primærval, altså valet der partiet vel sin kandidat til selve kongressvalet i november. Der står et sentralt senatssete helt åpe. Oppkjøringen hos demokraterne har utviklet seg til en ellevill kulturkrig på nettet.
21: I am going to be working on our behalf. I am going to be telling the stories on our behalf. And you better believe I'm going to be doing it with a little bit of joy, a little bit of enthusiasm, a little bit of energy, and a little bit of stick it to them. Because that's the Michigan way.
22: Sånn høres det ut når den moderate kandidaten Haley Stevens taler til velgere i Michigan. Klippet har gått viralt på sosiale medier, der folk er narr av den energiske talestilen hennes. Stevens utfordrer, progressive Abdul El Sayed, har greid å få masse yngre velgere på en litt utradisjonell måte. Med seg på laget har han nemlig fått strømmestjerna Hassan Piker, en av verdens største venstreorienterte profiler på strømmeplattformen Twitch. Sammen har de to fylt flere universitetscampus for å mobilisere unge velgere. Primærvalget i USA er litt som valget før selve valget. Det skjer i hver delstat, hvor et politisk parti velger ut en enkelt kandidat som skal representere partiet i den delstaten i det endelige hovedvalget i november. I det demokratiske partiet foregår det en kamp mellom den progressive vingen og den mer sentrale vingen. Og valgkampen i Michigan har blitt selve symbolet på det, sier valgforsker og professor David Lublin ved American University.
23: There's an ongoing battle between the what we call the progressive wing of the Democratic Party and the more center-left wing over control of the Democratic Party, and this race has become rather symbolic of that.
22: Israel og Gaza har vært et sentralt emne i debatter mellom de to kandidatene. El-Sayed beskylder Stevens for å være kjøpt og betalt av den pro-israelske lobbygruppa AIPAC, som skal ha brukt rundt 30 millioner dollar på å støtte Stevens. Men hun forsvarer sin støtte til Israel.
0: I want your tax dollars spent in Michigan to provide schools in Michigan, to build healthcare in Michigan, to build roads in Michigan. And I think that money sent over there to kill kids and women is the worst use of our tax dollars. And yet, that's exactly what $46 million in spending will buy you.
21: Unlike my opponent, you know, I have not been running a divisive race and, you know, blaming it on, you know, an organization or a group of people, you know, not doing the fear-mongering. I'm talking about what Michigan needs right now.
19: Reporter her, Helene Gjelsetolen og Ragnhild Vartdal. Tidligere USA-korrespondent Tove Børgås, hva er status i Michigan akkurat nå?
1: Det er veldig jevnt i dette valget mellom disse to kandidatene om et senatssette. Nominasjonen skiller under 2 prosentpoeng, og det er Abdul El-Sayed som den venstreorienterte kandidaten som leder. Men det er noen poststemmer blant annet som ikke er talt opp, så dette kan ta en stund ennå.
19: Hvorfor sitter vi og snakker om dette nå? Hvorfor er det viktig?
1: Fordi det handler om hvor det demokratiske partiet skal hen nå, og det opprøret som har vært i det partiet etter at de tapte valget mot Donald Trump i 2024. Nå er det mange velgere som er veldig sinte, og som ønsker at det partiet skal gå lenger til venstre. Og Michigan, det var en av de delstatene der valget ble avgjort sist. Noen har kanskje fått med seg at New York har fått en veldig venstreorientert borgermester. Nå er det en lignende kandidat som kan vinne dette senatsnominasjonen i Michigan, og det vil være ganske viktig for hvordan det demokratiske partiet må tenke nå frem mot mellomvalget i november, hvor det jo handler om om de kan klare å stanse politikken til Donald Trump og til syvende og sist kanskje vinne presidentvalget i 2028.
19: Hva er det som skiller moderate fra progressive eller venstrekandidater i dette valget?
1: Ja, det er ganske tydelig i denne kampen i Michigan. Altså, denne venstreorienterte kandidaten Abdul El-Sayed, han er veldig opptatt av at USA ikke skal gi våpen til Israel. Han er også opptatt av at man skal få helsevesen som ligner det vi har i Norge, der staten betaler for alle, og han er mot han er for formuesskatt. Han ønsker at de rike skal betale mye mer skatt, og disse tre sakene er de viktigste. Hailey Stevenson, andre kandidaten, er mye mer moderat og har også tatt veldig mye, som vi hørte i reportasjen, fått veldig mye støtte fra AIPAC, den såkalte Israel-lobbyen, altså et nettverk som støtter politiske kandidater i USA. Det har blitt veldig upopulært blant mange demokratiske velgere nå, spesielt etter at krigen i Iran startet, og krigen i Gaza tidligere. Så her er det ganske klare skiller mellom kandidatene, og til syvende og sist så handler det om velgerne vil ha den politikken som det etablerte demokratiske partiet har ført i flere tiår.
19: Ja, hvor stor er frustrasjonen blant demokratiske velgere nå? Er de frustrerte på partiledningen?
1: Ja, mange er ganske sinte. Det er en sinne mot vanlige politikere, etablerte politikere. Og demokraterne har jo også sett at de ofte har blitt fortalt av sine ledere at dere må stemme på den moderate kandidaten, ellers vinner vi ikke. Men de så også, for eksempel i 2024, at Kamala Harris klarte ikke å vinne. Joe Biden var kandidat alt for lenge, og så tapt de også det valget. Mange mener nå at partiledelsen er ikke i takt med folket, rett og slett. Og så er det veldig mange unge velgere som har flyttet seg mot venstre, og denne velgergruppen blir veldig, veldig stor ved valget både nå i høst og i 2028. Så det kan være et skifte på gang her. Samtidig så er det også en god del velgere på midten i Michigan som kanskje også bytter parti fra valg til valg. Så derfor er denne delstaten veldig, veldig viktig å følge med på.
19: Men slike primær- eller nominasjonsvalg er kanskje fjernt for mange her i Norge. Hvordan fungerer det?
1: Det fungerer altså sånn at hvert parti, de to partiene i USA, der kan velgerne avgjøre hvem som skal bli nominert til å representere partiet ved valget i november. Så i Norge så har vi jo partilister ved valg. I USA så er det direkte valg på personer, så da bestemmer velgerne nå hvilken demokrat, hvilken republikaner som skal representere dem ved valget i november.
19: Akkurat denne valgkampen har jo tatt av i sosiale medier, og han El-Sayed, han skulle da blant annet Stevens for å ha fått millioner i støtte av den pro-israelske lobbygruppa AIPAC. Hvor vanlig er dette i amerikanske valgkamper?
1: Det er veldig vanlig at APEC støtter kandidater, men det vi har sett de siste månedene bare at mange demokrater har sluttet å ta imot slik støtte, også en god del republikanere faktisk. Det er et voldsomt opprør på begge flankene i de to partiene i USA nå, med økende Israel-kritikk. Både etter at Trump og Israel startet krigen mot Iran, er det mange republikanere som nå har snudd seg mot Israel, og i det demokratiske partiet har dette pågått lenge. Mange husker at det var store demonstrasjoner på universitetene før valget i 2024 med teltleire. Det handlet jo om Gaza den gangen. Abdul El-Sayed har egyptisk bakgrunn, og er et godt eksempel på den typen politikere som har kommet ut av denne motstanden her. Så det er et slags Israel-opprør i amerikansk politikk, og det er mange som helst ikke vil ta imot slik pengestøtte lenger.
19: Mm. Innspurten i opptellingen kan du følge på NRK.no. Takk skal du ha, tidligere USA-korrespondent Tove Bjørgaas. Tømmingen av gruveavfall i Førdefjorden held fram. I juni slo Høyesterett fast at løyve til tømming er ugyldig. Likevel får altså gruveselskapet holde fram fordi et nytt mellombels utslippsløyve trolig er like rundt hjørnet, ifølge regjeringen. Løyve har vært på høring midt i sommerferien, og med det så har ikke havforskerne hatt tid til å undersøke grunnlaget godt nok.
8: Det er jo ting vi kunne ha sett på hvis ikke vi har gjort, for de av våre forskere, våre oceanografer som jobber med disse tingene, de har vært på ferie.
2: Forsker Terje von der Lehren ved Havforskningsinstituttet sier at det eneste de rakk var å slå fast at gruveselskapet sin miljøanalyse trolig er utdatert og upresis. De ba om utsatt høringsfrist, men fikk nei fra regjeringen.
8: Det har vi ikke opplevd tidligere.
2: Kampen om Førdefjorden er en av Norges historiens største miljøsaker, og forskerne råder regjeringen til å si nei til midlertidig deponering inntil det finnes bedre kunnskap.
3: Ingen dumping i vår fjord!
2: Klima- og Miljødepartementet sier de forstår at timingen var ubeleilig, men sier det måtte bli slik da dommen fra Høyesterett kom rett før ferien. Nordic Mining skriver at analysen bygger på omfattende faglig dokumentasjon, og de stoler på at regjeringen vil gjøre en god vurdering av søknaden. Men Truls Gulovsen i Naturvernforbundet mener beslutningen allerede var tatt før høringsprosessen.
4: Hele høringsprosessen på midlertidig utslippssøknad er en skinnprosess.
19: Reporter var Håkon Vatnar Olsen. Det har vært varierende vær rundt om i landet i sommer, og det er ikke bare folk som blir påvirket dersom været er dårlig. Også biene sliter med regn og lave temperaturer. I Midt-Norge må flere birøktere nå mate biene sine med sukker for å unngå at de svelt, og enkelte honningtyper blir det ikke noe av i sommer.
5: Den er veldig lett, så her er det ikke så veldig mye.
24: Daglig leder i Hasseltun Honning, Kari Anne Tygesen, tar av øverste del av en bikube.
5: Så tar jeg av. Her? Dette er dronninggitter, for at dronninga skal legge egg nede og ikke der hvor vi har honningen.
24: Og nå blir det fart på biene, som du hører. Men ut på Kløverenga på Averøy er det stille. Og regnet treffer nettinghatten til Steffen Fent.
25: Et sånn vanndråp til en sånn liten bie, det kan være dødsdom.
5: Da blir de heller inne. Men så trenger de jo mat.
24: Derfor fyller birøktere i Midt-Norge på med sukker rett i kubene, midt på sommeren. Sukkerkornene renner ut av sukkerpakken, akkurat en slik pakke som du kjøper på butikken.
5: Det er liksom nødmaten deres, for de er ikke så begeistret på sukker. Men de spiser det hvis de ikke har noe annet.
24: Og mens biene litt motvillig spiser kjøpesukker inn i kuben, har muligheten til å lage enkelte typer honning regnet vekk i sommer.
5: Sånn som når bringbær blomstret, så regnet det. Så da ble det ikke bringbærhonning.
24: Men røff bisommer kan også ha mer fatale konsekvenser.
5: Her tror vi kanskje at bikuben ikke har dronning. Nei, altså hvis de ikke har dronning, så vil jo samfunnet dø ut. For det er jo bare dronninga som legger egg.
25: Og så har vi jo det litt vanskelig også, siden vi i fylket ikke har lov til å føre inn dronninga. Andre steder fra.
24: Med strenge smittevernregler blir det avgjørende å finne spor etter dronningaktivitet, som egg. Karianne står og gransker et brett fra kuben, som tilsynelatende mangler dronning.
25: Er det egg?
5: Ja.
25: Ja, da.
5: Da har vi dronning, da.
25: Juhu!
5: Da var det bare fordi at
7: det var så dårlig vær at hun ikke gadd å legge noe egg, fordi at det var ikke noe mat å finne. Det ikke noe vits å produsere masse barn hvis man ikke har mat til dem.
19: Det sa byrøkter Kari-Anne Tygesen. Reporter i denne saken var Eirik Haukenes. Klokka nærmer seg 7:30. Det betyr at vi får Dagsnytt ved Anders Borgen Werring om noen få sekunder.
9: Sommer i P2.
10: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
9: Kjente folk deler historiene som formet dem.
11: Jeg heter Trine Haug, og i årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel også jeg en av dem fornærmet i saken mot legen Arne By.
9: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.
12: God morgen fra NRK Dagsnytt, nå klokka 7:30. Tusenvis av sensitive personopplysninger stjålet i det som trolig tidenes største datainnbrudd.
13: Den redselen som alle de menneskene nå må føle på, jeg kan ikke tenke meg det.
12: Amerikansk økonom tror Trump kommer til å tape kampen om høy toll til blant annet Norge. Hagelag mener de har funnet løsningen på brunsnegleproblemet.
26: Nå kan jeg gjøre andre ting i hagen enn bare færre jakt på snegler.
12: 1,5 millioner datafiler ble før sommeren stjålet fra Lørenskog kommune i Akershus i det som kan være det største datainnbruddet en norsk kommune blitt utsatt for noen gang. Nylig fant NRK alt det stjålne materialet på det mørke nettet, og det inneholder blant annet tusenvis av sensitive dokumenter fra psykologtjenesten i kommunen. Nancy Gokstad er rammet av datatyveriet.
13: Noen skammer seg sikkert ekstremt over det som ligger der, og den redselen som alle de menneskene nå må føle på, jeg kan ikke tenke meg det.
27: Også dokumenter om henne ligger blant de 1,5 million stjålne filene.
13: Det er litt tøft.
27: I et avstengt rom i NRK får spesialrådgiver Eirik Gullbrandsen i datatilsynet se hvilke sensitive opplysninger som NRK har funnet på det såkalt mørke nettet.
28: Og informasjonen ligger da ukryptert, sånn som jeg har skjønt.
27: I mappene ligger det sensitiv info om tusenvis av navngitte barn, unge og voksne, som har vært i kontakt med psykologene i kommunens helsetjeneste.
28: Dette er opplysninger som definitivt ikke skulle vært på avveie, og som kanskje skulle vært beskyttet på andre måter enn det vi ser her.
27: Hackerne som brøt seg inn i Lørenskog kommunes servere krevde 12 millioner kroner i løsepenger fra Lørenskog. Da kommunen etter råd fra Kripos ikke betalte, dumpet de infoen som straff. Nå risikerer kommunen store utgifter og bot fra datatilsynet for ikke å ha sikret personsensitiv informasjon bedre. Kommunedirektør Ragnar Kristoffersen sier 20 ansatte skal jobbe med å informere de berørte fremover.
29: Jeg synes det er vondt å tenke på at innbyggere føler seg nå utrygge for at personopplysninger knyttet til de, som de selvfølgelig da har gitt kommunen i tro om at vi skulle klare å ta vare på dataene deres på en trygg og god måte, ikke nå sitte med den opplevelsen. Det finner jeg veldig, veldig vanskelig, og det er jeg veldig, veldig lei meg for.
12: Reporter her, det var Dag Åsdalen. I natt så ble Kyiv nok en gang rammet av mer enn 20 raketter, uten at det ukrainske luftforsvaret var i stand til å forsvare hovedstaden mot dem. Russland har den siste tiden gjennomført en rekke slike angrep som skaper store utfordringer og ødeleggelser for Ukraina. Og korrespondent Fredrik Tomra, du var der da det smalt i Kyiv i natt. Hvordan var det?
30: Det var veldig spesielt, fordi flyalarmen den ulte fortsatt mens de første eksplosjonene traff hovedstaden rundt 10:30. Og det viser jo at de har utfordringer både med å plukke opp disse angrepene, men også med å stanse dem, for de har rett og slett ingen missiler de kan bruke på å skyte ned disse ballistiske missilene. Og det gjør at Russland i praksis skyter mot åpent mål i Kyiv og gjør enorm skade.
12: Ja, hvorfor klarer ikke Ukraina å forsvare seg mot denne type angrep?
30: Det ser ut til å ha gått helt tomt for disse PAK-3-missiler som de må ha for å skyte ned russernes ballistiske missiler. Russland har økt produksjonskapasiteten av disse missilene. Nå ser vi også at de har slitt ut det ukrainske luftforsvaret. De får heller ikke nye forsyninger så ofte som de trenger det for å kunne stanse disse angrepene. Og da gjør det noe med hele dynamikken her, og man føler jo det at man ikke har så mye annet valg enn å søke dekning. Men så ser man jo også det at det vanskelig når varslingstiden blitt så kort som man var i natt, og som man har vært ved flere av de siste angrepene.
12: Takk skal du ha, Fredrik Tomra, direkte med fra Kyiv. Og mens vi sov i natt, så har velgerne i den amerikanske vippestaten Michigan avgitt sine stemmer i et av årets viktigste primærvalg, altså valget der partiene velger sin kandidat til selve kongressvalget som skjer i november. Alle stemmene er ikke talt opp, men det ligger an til at Abdul El-Sayed blir demokratenes kandidat. Tidligere USA-korrespondent Tove Bjørgaas, hvem er han?
1: Han er en lege med en forelder som kom til USA fra Egypt. Han er langt ut på venstresiden i det demokratiske partiet, ligner litt på kanskje borgermesteren i New York, som mange kjenner, Sohrab Mamdani, og er på en måte et symbol på denne kampen innad i det demokratiske partiet nå mellom de mer moderate demokratene som vi kjenner fra tidligere presidenter og så videre, til de som ønsker mye mer radikale endringer i amerikansk politikk, og blant annet ønsker å kutte støtten til Israel.
12: Så har det amerikanske justisdepartementet sendt observatører til valget i Michigan. Hva er grunnen til det?
1: Ja, de sier at de vil, at dette er noe de har rett til å gjøre, men det vekker uro i Michigan, fordi mange lurer på om Donald Trump har tenkt å innføre noen tiltak rundt valget i november for å forsøke å blande seg inn i det på noen måte. Så det at det har blitt observert flere steder mennesker fra Justitsdepartementet, det uroer demokrater i Michigan. Så får vi se hva det er de egentlig har gjort der. Men jeg må legge til også at det er altså ikke avgjort ennå dette her, og nå leder Abdul El-Sayed med 1,5 prosentpoeng bare over Hailey Stevens, den moderate kandidaten. Så vi får se hvordan dette valget går, men skulle El-Sayed vinne, så er det et tegn på at det demokratiske partiet, at velgerne der er på vei mot venstre.
12: Takk skal du ha, tidligere USA-korrespondent Tove Bjørgaas. Skal det fortsatt handle om USA, for Donald Trump kommer ikke til å få lov av høyesterett til å gi over 60 land, deriblant Norge, en høyere toll, det mener i hvert fall en amerikansk økonom. 25 stater har saksøkt presidenten for å ha innført toll på importvarer. Figgjup porselensfabrikk er en av bedriftene som rammes av Trump-tollen.
0: En stor maskin sjekker tallerkener som skal selges til Norge og andre land. Men nå kan det bli kostbart for kunder i USA å kjøpe varer fra Figgjo porselensfabrikk i Norge.
6: Og det betyr jo en direkte økonomisk ulempe, selvfølgelig.
0: Det sier administrerende direktør i Figgjo AS, Anne-Kristine Rugland Thulin. Trump vil at det skal bli dyrt for over 60 land, blant dem Norge, å selge varer til USA. Han krever derfor mellom 10 og 12,5% i tollavgift for å få varene inn i landet. Grunnen er at han mener landene ikke jobber hardt nok for å hindre tvangsarbeid. Nå skal amerikansk høyesterett vurdere saken.
14: They are likely to lose again in court.
0: Den amerikanske seniorøkonomen Alex Durant i den uavhengige forskningsorganisasjonen Tax Foundation tror Trump-administrasjonen kommer til å tape. Han mener de ikke har god nok dokumentasjon på at det skjer tvangsarbeid, og at definisjonen på tvangsarbeid er alt for bred.
14: The report itself, it's quite scant on details. There's very few actual case studies in the report of what even constitutes forced labor.
0: Imens går maskinene på Figgjo i Norge, og i 60 andre land som venter på svaret fra amerikansk høyesterett om det blir skyhøy toll på salg av varer til USA. Direktøren på Figgjo sier de amerikanske kundene deres blir forvirret av de stadige truslene om økt toll.
6: Så de er like forvirret som oss, tror jeg.
12: Reporter Marianne Yttreide og reporter i USA, det var Ragnhild Vartdal. Dette blir det mer om i Politisk kvarter på NRK P2, 7:45. Brunsneglen er et problem for mange hageeiere fortsatt. Voss Hagelag mener de har funnet løsningen. I år så har de kjøpt inn 150 kilo med sneglemiddel, som de har delt ut gratis til folk i snegleknipe.
15: Den fyller på her, og kommer sneglene inn her. Og så eter de feromonen, og så dør de etterpå.
16: Små turkise pelletser er det Voss Hagelag har trua på. Med hjelp fra sponsorer kjøpte de inn 150 kilo med snigelmiddel. Formann Jan Ove Norvik forteller hvorfor de har delt dette ut gratis i området på og rundt Voss.
2: Rett og slett fordi at vi vil at vi blir kvitt brunsnegl. Det veldig viktig også, ikke for minst for matsikkerheten.
16: Tiltaket har gjort hageeigere som Kikki Sørgaard på Voss særs nøgde. Hvor mange snegler hadde du I hagen din før?
26: Jeg hadde 400 på dagen. Mens nå, I går kveld, var det 5.
16: Feller må til for at det nok så kostbare snigelmidlet ikke skal forsvinne med regnet eller hamne I magen på fugler eller dyr.
2: Her har vi en smørboks, laget lite hakk. Et fat med en stein som gjør at den løfter seg litt. Rett og slett en brusflaske delt I tre. En sånn gratis, eller det vil si den koster 3 kroner I pant som jeg har tapt her.
16: Bjørn Arild Hatteland forsker ved Norsk institutt for bioøkonomi. Han har doktorgrad I brunsnigler.
3: Ja, sånne middel så det der kan ha en del effekt, altså.
16: Han sier det I tillegg kan være lurt å blant annet plukke egg og å ta fram saksa. Men etter at Kikki tok I bruk snigelmiddel, skjer det nå langt sjeldnere.
26: Ja, det deilig. Nå kan jeg gjøre andre ting I hagen enn å bare færre jakte på snegler.
12: Reporter her, det var Kari Nygaard Tvilde. Arild Svalbjørg ansvaret for NRK Dagsnytt I dag. Jeg heter Anders Borgen Werring.
19: Mange av de rundt 70 000 mennesker som tok seg over grensa fra Marokko til den spanske eksklaven Ceuta hadde latt seg lokke av videoer og meldinger I sosiale medier. Postene lovde en veg videre til Spania og Europa, men det viste seg å ikke stemme. Hvem som sto bak meldingene fremdeles et mysterium.
4: På sosiale medier ble det sagt at døren til Spania sto åpen, sier den unge mannen til CBS. Han var blant de rundt 70 000 som før helgen tok seg over grensen til den spanske eksklaven Ceuta. Mange på svøm. Flere titals personer døde. De fleste andre dro raskt tilbake til Marokko.
8: När det gäller mitt information som lyckas så finns det korn av sanning I den här misinformationen.
4: Annika Sandlund FNs högkommissär för flyktingers representant I Norden och Baltikum. Hun forteller at informasjonen som ble spredd I sosiale medier var en feiltolkning av en høyesterettskjennelse I Spania.
8: Den delen som pumpades ut I sosiale medier var nu fanns det tillfälle om man kom skjevegen inn til Ceuta at også få stanna I Ceuta.
4: Marokkos innenriksdepartement var raskt ute med å utpeke menneskesmuglere som skilde til feilinformasjonen. Det ville ikke vært første gang menneskesmuglere bruker sosiale medier til å spre falske rykter. Al Jazeera møtte migranter som hadde krysset Darien-området mellom Colombia og Panama. På sosiale medier lovet menneskesmuglere at den farlige ruten var trygg.
17: Når det gjelder informasjon om hvor og når det mulig å reise, da har rykter og sosiale medier en potensielt veldig stor betydning.
4: Det sier migrasjonsforsker ved Prio, Jørgen Carling.
17: Og I andre sammenhenger så det klart at menneskesmuglere kan ha en egeninteresse I å selge sine tjenester.
4: Men han tror ikke at menneskesmuglere har skylden for det som skjedde I Marokko og Ceuta.
17: Folk har tatt seg til grensen på egenhånd og svømt over egenhånd, sånn at det ikke en forretningsmulighet for menneskesmuglere på samme måte.
4: Heller ikke FN-representant Anna Sandlund mener at menneskesmuglere har skylden.
8: Det uklart hvem som ligger bakom den här misinformationen gick det också oklart vilket syfte det här tjänar.
4: Det som skedde I Ceuta har ført till splittelser och krismöte I EU. Noen har lurt på om det var den marokkanske staten som stod bak. Var migrantene ett pressmiddel mot Spania?
18: Det som skedde var så massivt att det liksom vanskelig å tro att en har jo noe interesse av dette her, altså det blir jo bare en masse bråk for dem selv da.
4: Afrikaforsker Morten Bøås ved NUPI har liten tro på den forklaringen. Også spansk etterretning har avvist den, men påpeker at marokkanske grensevakter lot migrantene passere. Men hva var alternativet, spør Bøås.
18: Altså de kunne skutt på dem altså, men da hadde du fått massiv kritikk for det da. Ja, det var jo spanske grensevakter på den andre siden. De klarte jo ikke å gjøre noe de gjelder.
4: Bøås utelukker ikke de sosiale medienes unike evne til å skape oppstyr som en mulig årsak. For et par år siden brøt det for eksempel ut kaos i Oslo sentrum, da youtuberen iShowSpeed livestreamet fra en souvenirbutikk.
18: Det jeg tror skjedde var at det begynte å gå et rykte på sosiale medier i Marokko om denne her dommen. Og så begynner dette her å rulle.
4: Men enten det denne gangen var organisert eller litt mer tilfeldig, feilinformasjon rettet mot migranter et økende problem på sosiale medier, forteller FNs Annika Sandlund.
8: Vi ser det både når det gjelder Latinamerika. Vi har også sett det på nærmere hold, til eksempel når det gjelder instrumentaliseringen av migranter i Finland.
4: Ceuta bare ett av flere eksempler der det har fått dødelige konsekvenser.
8: Mange mennesker har mist livet for at de har trott på falske løfter.
19: Reporter her var Vilde Skorpen Vikan. Klokka straks kvart på åtte. Minst 15 personer drept og mer enn 20 såret i et russisk rakettattak mot Kyiv ifølge styresmaktene. Og flere tusen innbyggere i Lørenskog råket av et datainnbrudd som kommunen ble utsatt for før sommeren. Nå det politisk kvarter ved programleder Håvard Grønli.

0: Den nyeste Trump-tollen kan bli game over for fiskeeksport til USA, frykter stemmer fra næringen. I dag møter regjeringen et bekymret næringsliv for å snakke om tolløken Norge har fått. Finns det håp om å slippe billigere unna? Høyre-leder Søreide mener utenriksminister Barth Eide kunne gjort mer. Men aller først i Politisk kvarter spør vi Ine Eriksen Søreide om drivstoff. Avgiftsfritaket stortingsflertallet med Senterpartiet og Høyre siden vedtok på diesel og bensin går ut 1. september. Men blir det for lenge? Først vil dette bli diskutert mellom statsbudsjettpartnerne i et møte mellom de fem rødgrønne partiene i morgen. Men lokale høyre stemmer har meldt at de vil ha forlenging. Er ditt utgangspunkt, Søreide, fortsatt at avgiftene skal oppatt 1. september?
1: Det var jo flertallet i Stortinget sitt klare utgangspunkt da avgiftskuttet ble vedtatt, og det er også det Arbeiderpartiet, Senterpartiet og budsjettpartnerne inngikk avtale om i revidert budsjett for 6 uker siden. Nå ligger jo ballen der, de skal ha et møte i morgen, og det er de som nå må diskutere og forhandle og vise hva de har tenkt til å gjøre.
0: Din finanspolitiske talsmann Nikolai Astrup sa i går at Høyre åpner for å forlenge hvis situasjonen skulle tilsi det. Hva betyr det?
1: Ja, og det har vi jo sagt hele veien også, at skulle det oppstå en ny krise, så vil vi ikke utelukke nye tiltak. Men det er viktig å huske på at da dette ble avtalt i Stortinget, så vi på en oljepris som lå opp mot 120 dollar fatet. På mandag var oljeprisen 84 dollar fatet. Og vi mener ikke at situasjonen nå tilsier nye tiltak, men så urolig som det er i Midtøsten, så vet man jo ikke hvordan dette bildet vil se ut utover høsten.
0: Ja, nettopp, for oljeprisen har jo vært lågere i sommer enn i vår, men den hoppet jo vilt mye opp og ned etter ulike signaler om Hormuzstredet. Hva er det et argument for da?
1: Det gjør den, og det er jo nettopp det vi også har signalisert, at skulle det oppstå en ny krise, så vil vi selvfølgelig se på og være med på å diskutere eventuelle tiltak, og ikke utelukke det. Men det er ikke noe i den situasjonen vi har i dag som tilsier det, og nettopp derfor så er det utgangspunktet vi la til grunn, og som også Senterpartiet, FRP og de andre partiene la til grunn, fortsatt gjeldende. Vi er alltid opptatt av trygg økonomisk styring, vi er opptatt av folks økonomi, og derfor så har vi lagt oss på den linja vi lå på også i vår.
0: Ok, men Senterpartiet sier de jobber for å forlenge avgiftskuttet. Det kan bety et liknande flertall Senterpartiet og Høyre sier da. Stemmer Høyre for dette hvis Senterpartiet gjør det?
1: Det er jo en veldig interessant politisk situasjon, for hvis Senterpartiet nok en gang vil bryte ut av en avtale de har gjort med regjeringen, så vil jo situasjonen i Stortinget bli ganske kaotisk, og da har jo regjeringen mistet kontrollen. Men nå får de ha sine møter denne uka her, og så får vurderingen ligge hos dem. Det er de som nå må spille ut ball.
0: Mm-hmm. Du la ballen i fanget på det andre, og svarte ikke egentlig på mitt siste spørsmål, men det er greit. Vi går videre til 12. For det er stor uro for den nye Trump-tollen. Bedriften Inka har rundt 120 tilsette og driver med bearbeiding av norsk laks og ørret i Bjørnafjorden sør for Bergen og selger mye til USA. I dag har vi hørt i Nyhetsmorgen en amerikansk økonom som tror Trumps toll ikke blir akseptert av retten der borte til slutt, men styreleder i Inka Even Søfteland. Vedtaket som allerede har kommet om 12,5% toll, den merker vel dere raskt. Hva er konsekvensene for dere nå?
2: Nei, akkurat nå vi har vært inne i den største krisen for bedriften i deres førsteårige historie. Vi var 170 ansatte i desember i fjor, vi var nede i 60 ansatte i mai i år. Vi er litt flere akkurat øyeblikket. Vi har aldri hatt en så uforutsigbarhet internasjonalt, og samtidig også nasjonalt når det gjelder markedsmulighetene våre. Og Norge er, kan du si, blant de flinkeste i verden på å lage regler, men vi er ekstremt flinke på å ta vekk fleksibilitet for at næringslivet faktisk skal kunne omstille seg når det er vanskelige tider. Mm. Her har man sovet i timen.
0: Det som er konkret nå da, er at det har kommet et vedtak fra USA om at Norge skal ha 12,5% toll, mer enn våre konkurrenter. Dette kommer fordi

0: 70% av det vi produserer går til USA, og vår bedrift klarer ikke den omstillingen mot andre markeder, for da kommer vi inn og skal konkurrere for eksempel i EU, som har helt andre regelverk, blant annet for ansatte, eller mot Asia, som igjen har helt andre regler. Og når vi ikke har fleksibilitet i det norske regelverket, så blir vi strupt, rett og slett.
1: Jeg skjønner det. Krevende tider å drive butikk. Hva mener du regjeringen og politikerne kan gjøre da?
0: De må sette seg ned med næringen, og så må de diskutere hvordan kan vi øke fleksibiliteten for industrien, slik at vi klarer omstillinger. Og så må de se på hvilke insentiver de kan faktisk sette i verk i de korte bildene. Vi klarte det under covid-en, og nå må vi klare det igjen og samarbeide på en konstruktiv måte. Da må politikerne forlate den teoretiske tilnærmingen og gå over til den praktiske tilnærmingen.
1: Tror du vi kan overbevise amerikanerne om å gå bort fra dette?
0: Ja, det blir opp til Barth Eide og andre politikere å gjøre, men jeg håper inderlig at de klarer det.
1: Vi skal spørre Barth Eide om det. Takk for at du var med, Even Søfteland. Utenriksminister Espen Barth Eide, god morgen.
2: God morgen.
1: 12,5% toll, høyere enn konkurrentene våre, og det kan komme mer. I dag møter du et urolig næringsliv. Hva vil du si til deg er målet nå?
2: Ja, for det første gjør vi jo akkurat det Søfteland anbefaler, at vi setter oss ned i dag om noen få timer med næringslivet, både ledende representanter for sjømatnæringen og for NHO og Norsk Industri, partene i arbeidslivet, en rekke andre aktører, nettopp for å både diskutere situasjonen, snakke om alvor i den og se hva vi kan gjøre med det. Og det er både hva vi kan gjøre opp mot USA, men selvfølgelig også hva vi kan gjøre opp mot andre markeder. Fordi det er jo helt riktig det vi hører fra Søfteland, at det er blitt tøffere på det amerikanske markedet, og noen bedrifter som hans er jo veldig eksponert mot det amerikanske markedet, og det må vi ta på veldig stort alvor. Så har jo Sjømatrådet i dag kommet ut med en pressemelding om at det går bedre enn noensinne i den generelle sjømateksporten til verden, fordi Kina nå er blitt så mye større marked enn USA. Polen går veldig bra, og både volym og inntjening er veldig høyt, men det hjelper jo ikke de som har spesialisert seg på USA.
1: Så ja, det er vanskelig for han å snu seg i seg.
2: Ja, ikke sant? Så nå er jo litt av svaret, må jo være å hjelpe til også med å snu seg, og det vet jeg at næringslivet også er opptatt av, at vi må finne måter på hvordan vi kan redusere vår sårbarhet mot et så uforutsigbart marked som USA, men det betyr ikke at vi ikke fortsatt skal arbeide for å bekjempe denne helt feilaktige ideen.
1: Ja, men har du
2: noe... driver med tvangsarbeid eller promoterer varer laget med tvangsarbeid.
1: Har du noe reelt håp om å få en annen beslutning fra USA på det vedtaket der da?
2: Så det vi kommer til å gjøre er å jobbe beinhardt videre, slik vi har gjort helt siden mars, med omfattende arbeid opp mot amerikanske myndigheter, en rekke politiske møter, omfattende skriftlige innspill, nær kontakt hele veien for å overbevise dem at argumentene er feil, men jeg skal være veldig ærlig med deg og si det at det vi opplevde i den prosessen er at det er ikke nødvendigvis svarene de er ute etter. Det er å få tilstrekkelig grunnlag for å kunne stå seg en amerikansk rett, fordi den amerikanske administrasjonen vet at dette er veldig omstridt i USA. 25 delstater har gått til sak mot den amerikanske føderale regjeringen, og de må da prøve å få til toller som denne gangen kan stå seg, for forrige gang ble de underkjent av Høyesterett, okay. Og de måtte betale tilbake. Men uansett utfall av denne konkrete saken med USA, så vil USA under Trump forbli veldig uforutsigbart. Og det tror jeg alle i norsk næringsliv og norsk politikk må ta inn over seg, at dette er et veldig krevende landspråk, selv om man gjør det man kan for å overbevise dem.
1: Likevel så har Høyre på Stortinget sendt inn spørsmål til utenriksministeren om hva møte og dialog som har vært med amerikanerne. Mener du da egentlig, Ine Eriksen Søreide, at det ville vært mulig for Norge å unngå dette?
3: Jeg tror det er veldig viktig å være tydelig på at det er en veldig uforutsigbar situasjon, og det er også en situasjon som gjør at den tollen som nå har kommet ikke har noe grunnlag. Det som skjer nå er jo at både Norge og andre rammes av at USA leiter etter nye hjemler for å innføre toll. Mitt poeng er bare at denne uforutsigbarheten treffer også alle andre land. Allikevel så er det Norge som hver gang kommer tapende ut. Vi får høyere toll enn EU. Vi får situasjoner hvor vi da blir stående som et ikke-EU-land på utsida og forhandle alene. Og vi ser at den innsatsen som er lagt ned, åpenbart argumentene ikke har ført fram.
1: Burde regjeringen forstått hva som kom da?
3: Altså, det kom jo et varsel allerede 12. mars om at USA drev med disse undersøkelsene, og jeg så at det kom en pressemelding fra Næringsdepartementet nå 21. juli om at det skal settes i gang et lovarbeid for å implementere tvangsarbeidsforordninga fra EUs side i desember. Det er bra. Spørsmålet er jo om det kunne vært gjort tidligere som nok et argument for administrasjonen. Og jeg er også litt bekymret for at vi nå ser en regjering som

0: lägger en sak till sak strategi istället för att lägga en helhetlig strategi för hur vi ska förhålla oss både till USA men också till de diskussioner som kommer I EU där vi också då har blivit stående på utsidan av beskyddelsesiktet.
1: Vi tar den första utfordringen av det. Vi visste I mars att Norge varit undersökt med tanke på manglande regler på fältet. Like för tolländringen I juli kommer en melding från regeringen om omgjering av tvangsarbetsregler. Hur raskt har den egentligen jobbat I mellomtiden då?
2: Extremt raskt, fordi vi var allerede I mars. Vi satt jo med en, vi satt oss nærme næringslivet, jobbet veldig godt sammen med næringslivet og partnerarbeidslivet hele veien. Vi kommuniserte med en gang I de første møtene og de første brevene til USA at vi både hadde like godt regelverk som EU I dag, og at vi kom til å innføre det nye regelverket som kommer I slutten av 2027 gjennom EU-avtalen. Så dette har vi sagt til amerikanerne fra første dag. Jeg har personlig...
1: Kunne fått det på plass før?
2: Ja, altså dette har vært på plass lenge I den forstand at vi har kommunisert til amerikanske myndigheter at vi kom til å ha det samme regelverket også vi har det I dag, og vi kommer til å ha det I fremtiden når det oppdateres gjennom EØS-avtalen.
1: Når forstod du da at Norge kunne få en høyere sats enn andre land?
2: Det forstod jeg allerede I mars, fordi at det var jo åpenbart at det var et mulig utfall, fordi at vi visste at USA ønsker å differensiere mellom land, og så ble det jo enda mer konkret 2. juni, da forslaget fra USAs handelsrepresentant eller handelsminister, Jameson Greer, kom den samme dagen på 2. juni snakket jeg med han personlig, og påpekte at vi var jo dypt uenige I hele denne tollpolitikken deres.
1: Men vi var spesielt uenige
2: at det skulle være en forskjellsbehandling på oss og EU, fordi vi faktisk har likt eller minst like bra regelverk som EU, så dette har vært vår budskap hele tiden, og det mener jeg. Jeg har også snakket med utenriksminister Ruby om det, og jeg vet at de klar over vårt syn. Så poenget at, men på et punkt har Ine Eriksen Søreide rett, det at vi står jo alene utenfor EU. Det forskjell på å forhandle
1: som... Vi tar ikke den store EU-debatten
2: mellom dere to. Jo, men det sa Ine Eriksen Søreide, og dette har jeg lyst til å si vi enige I. Det tøffere nå å være... lille Norge I den verden som nå, enn det var for noen få år siden.
1: Så det. Jeg tror du enig I at Trump en uvanlig aktør, som kanskje ikke lyttet til argumenter om at vi og EU må behandle slikt. Hva argument skulle Barth Eide egentlig framført da?
0: Det helt riktig at han en uforutsigbar aktør, men den uforutsigbarheten rammer jo ikke bare Norge, den rammer alle som I disse forhandlingene, og det jo nå undersøkelser om industriell overkapasitet I 60 land. EU regnes jo som ett land I denne sammenhengen. Vi har tolvsatser som har kommet nå, vi har tolvsatser som kom I forrige runde, og vi kommer jevnt over da dårligere ut, vi får 25% høyere tolv enn EU.
1: Hva skal han gjøre annet nå fram?
2: Vi vet bare om 12,5 så langt.
0: Ja, men vi får 25% høyere enn EU, de får 10%, vi får 12,5%.
1: Ok, nok er regnet I meg.
0: Men likevel, poenget mitt bare følgende. Jeg fullt klar over, det tror jeg alle norske politikere at dette et vanskelig uforutsigbart landskap. Og vi står alene utenfor EU, som et argument for å gå med I EU, fordi det ville gjøre oss tryggere. Samtidig så treffer altså denne uforutsigbarheten alle som I forhandlingene, men Norge kommer jevnt over dårligere ut enn våre viktigste handelspartnere.
1: Hva man gjør med det Nordam for å unngå den neste mulige tilleggstollen?
0: Nettopp. Det ene, mener jeg, å legge en mye mer helhetlig strategi for hvordan man skal tilnærme seg disse problemstillingene, ikke bare ha en sak-til-sak-strategi som jeg har en klar oppfatning av at det har vært frem til nå. Og det også viktig å tenke hvordan vi kan jobbe sammen med våre nordiske europeiske naboer, ikke bare I hovedstedene, men faktisk også I Washington, hvor jeg forventer at det et inntak med både kongressen og administrasjonen.
1: Hva det?
2: Ja, det det definitivt. Vi har mange inntak på den amerikanske administrasjonen. Problemet at USA har nå en ideologi rundt handel og toll som motsatt av den vi har vokst opp med. Altså det stikk motsatt av det USA vi kjente før, som var en tilhenger av regelstyrt frihandel, var med å opprette verdens handelsorganisasjon, og nå egentlig går en helt annen retning. Det som tross alt bra for AS Norge som helhet, at selv om næringer som sjømat rammes hardt av dette, fordi 9-10% av deres eksport går til USA, så den samlede norske eksporten til USA bare 3,8%. Så vi ganske lite eksponert mot USA stort sett. Vår økonomi europeisk, og I stadig økende grad også global.
1: Noen blir likevel treffet av dette, som vi hørte tidligere I sendingen. Men takk til begge to for debatten. Programleder I dag, Håvard Grønli.
3: NRK Nyheter. Nå klokka 8. Tusenvis I Lørenskog I Akershus har fått personopplysningene sine delt på det mørke nettet. 1,5 millioner datafiler ble stjålet fra kommunen før sommeren. Blant opplysningene som har leket ut samtaler mellom kommunens psykologer og flere tusen navngitte innbyggere. Martin Gunnarsen, teknologijournalist her i NRK, sier slike datainnbrudd blitt mer vanlige.
4: Det har vært en trend om det man kaller digital utpressing, hvor kriminelle enten prøver å stenge ned bedrifter, eller de henter ut dataene og truer med å publisere dem hvis man ikke betaler en løsepengesum. Det som er først og fremst spesielt er at det er så utrolig sensitive opplysninger, og ikke at det bare enkel opplysninger om personer, men at det er mye opplysninger om enkeltmennesker. Så det er unikt i norsk setting, men man har sett det internasjonalt lignende at helsedokumenter kommer på avveie, og at det får store konsekvenser for de som rammes.
3: Minst 15 personer drept og mer enn 20 såret i et russisk rakettangrep mot Kyiv og områdene rundt. Det viser oppdaterte tall fra nødetatene i den ukrainske hovedstaden, ifølge nyhetsbyrået AFP. Angrepet førte til branner i flere bydeler, og det ble hørt kraftige eksplosjoner. I nyhetsmorgen på NRK P2 så vår korrespondent med direkte fra Kyiv straks. En mann pågrepet etter at et hus og en bil brant ned i Herøy kommune i Møre og Romsdal i natt. Politiet mistenker at brannene påsatt. Ingen personer skal ha vært i boligen da den begynte å brenne. Arbeiderpartiet inviterer SV, Senterpartiet, Rødt og MDG til et møte om drivstoffsituasjonen. I vår så brøt Senterpartiet med de rødgrønne og gikk sammen med Høyre, FRP og KrF for å kutte drivstoffavgiftene. For 6 uker siden så inngikk Senterpartiet derimot en budsjettavtale med Arbeiderpartiet, SV, Rødt og MDG, der avgiftene etter planen skal øke igjen fra 1. september. I går så åpnet Høyres finanspolitiske talsmann Nikolai Astrup for å forlenge hvis situasjonen tilsier det. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide mener ikke situasjonen nå tilsier nye tiltak.
0: Det har vi jo sagt hele veien også, at skulle det oppstå en ny krise, så vil vi ikke utelukke nye tiltak. Men det er viktig å huske på at da dette ble avtalt i Stortinget, så vi på en oljepris som lå opp mot 120 dollar fatet. På mandag var oljeprisen 84 dollar fatet, og vi mener ikke at situasjonen nå tilsier nye tiltak, men så urolig som det er i Midtøsten, så vet man jo ikke hvordan dette bildet vil se ut.
3: Sa Høyre-leder Ine Eriksen Søreide i Politisk kvarter for få minutter siden. Og dette møtet om drivstoffsituasjonen, det i morgen klokka 12. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
5: Klokka blitt 8:03. Vi skal holde på frem til klokka 9 med blant annet dette. Svært sensitive opplysninger om tusenvis av innbyggere i Lørenskog kommune ble stålet av kriminelle før sommeren. NRK fant dem på det mørke nettet.
6: Alt ute. Ikke bare navnet mitt, ikke bare navnet til guttene. Så ja, det litt tøft.
5: Feilinformasjon på sosiale medier var en av årsakene til at 10.000 av mennesker i Marokko stormet grensa til den spanske eksklaven Ceuta før helga. Men ingen vet hvem som stod bak de usanne postene. Og om cirka en halv time så skal vi ut i rommet, for rett over 8:30 i dag så krasjlandet en SpaceX-rakett med månen. Nyhetsmorgen i dag får du ved Katrine Nybø. Vi startet denne halvtimen i Ukraina, for kort tid etter midnatt så ble Kyiv nok en gang råket av mer enn 20 raketter, uten at det ukrainske luftforsvaret var i stand til å forsvare hovedstaden. Russland har den siste tida gjennomført en rekke slike åtak som skaper store utfordringer og ødelegginger for Ukraina. Du var der da det smal i natt, korrespondent Fredrik Tombra. Hvordan var det?
7: Det var veldig spesielt å våkne til eksplosjoner mens flyalarmen fortsatt pågikk. Det betyr at varslingstiden den er tilnærmet null om man ikke har tid til å komme seg i bomberom eller søke beskyttelse når de første eksplosjonene går av. Og så er det jo dette her som har vært det store problemet for Ukraina den siste tiden. De klarer ikke å skyte ned noe som helst av det som kommer inn. I dag så rapporterer luftforsvaret om at det blir brukt 24 ballistiske missiler og 4 hypersoniske kryssermissiler, og ingenting av det blir skutt ned, og da skaper det en enorm uro. Det gjør nye materiellødeleggelse, men det har også ført til at minst 15 personer har mistet livet i løpet av natten her i Kyiv.
5: Og det har også blitt registrert store branner i flere områder rundt byen. Vet du noe om hva som er treffet?
7: Ja, det ser ut til at det flere varehus og logistikksentraler for blant annet Nova Posta, som en leveringstjeneste, og noen andre. Det har ført til veldig store branner. Det var sort røyk som man kunne se i store deler av byen gjennom natten, og man har også merket at luftkvaliteten dårligere flere steder i byen som følger dette. Det viser målestasjonene, og så kan man også kjenne litt sånn eimen av brent materiell på morgenkvisten her. Det er store ødeleggelser det snakker om når så mange missiler går gjennom forsvaret.
5: Hvorfor klarer ikke Ukraina å forsvare seg mot denne typen angrep?
7: Hovedgrunnen at de helt avhengige av disse såkalte PAK-3-missiler som skytes ut av Patriot-systemet, og det er kun de som egentlig er effektive mot den ballistiske trusselen. Disse har de ikke noe lenger på lager, ser det ut til. Det ser ikke ut at de kommer til å få store leveranser av disse. Og det skjer samtidig som at Russland og Nordkorea har økt produksjonskapasiteten. Så akkurat nå så henger Ukraina etter. Og disse her lovnadene fra Donald Trump om at Ukraina skulle få lisenser til å produsere de, ja, det kommer til å ta tid. Og det kommer også til å ta tid fra de har fått lisenser til de faktisk kommer i gang. Så akkurat nå så er det ikke så veldig mye lys i enden av den tunnelen med tanke på beskyttelse mot disse ballistiske angrepene, og det kommer til å fortsette nå fram mot vinteren, fordi Russland ser at de gjør enorm ødeleggelse når de først treffer dem, og de trenger ikke å bruke masse droner til å gjøre det. De trenger egentlig bare å skyte ut missilet, og så vente på at de treffer mål.
5: Takk, korrespondent Fredrik Tomra. –1,5 millioner datafiler ble før sommeren stjålet fra Lørenskog kommune i det som kan være det største datainnbruddet i en norsk kommune noen gang. Nylig fant NRK hele det stjålne materialet på det mørke nettet. Det inneholder blant annet tusenvis av sensitive dokument fra psykologtjenester i kommunen. Nancy Gokstad er selv råket av datalekkasjen, og hun tror mange er uroa.
8: I dette materialet så må det jo ligge så ekstremt mye vondt som noen har lagt bak seg, de har prøvd å glemme, de har kanskje gått i terapi selv for å få det ut av livet, og de har bearbeidet det på forskjellige måter, og noen skammer seg sikkert ekstremt over det som ligger der. Og den redselen som alle de menneskene nå må føle på, jeg kan ikke tenke meg det.
9: Også dokumenter om henne ligger blant de 1,5 million stjålne filene. Da Nancy Gokstad fikk barn, ble hun deprimert og hadde samtaler med kommunens psykologer. Om noen skulle lese referatene 18 år etter, er det ikke krise for henne, for hun har vært åpen om problemene i ettertid. Men ekkelt er det.
8: At alt er ute, ikke bare navnet mitt, ikke bare navnet til guttene, så ja, det er litt tøft.
10: Ja, det er dere som har jobbet med saken her.
8: Ja.
9: I et avstengt rom i NRK får spesialrådgiver Eirik Gullbrandsen i datatilsynet se hvilke sensitive opplysninger som NRK har funnet på det såkalt mørke nettet.
11: Og informasjonen ligger da ukryptert, sånn som jeg har skjønt.
9: I mappene ligger det sensitiv info om tusenvis av navngitte barn, unge og voksne, som har vært i kontakt med psykologene i kommunens helsetjeneste. Det handler om alt fra psykiske problemer, mobbing, vold og overgrep.
11: Dette er opplysninger som definitivt ikke skulle vært på avveie, og som kanskje skulle vært beskyttet på andre måter enn det vi ser her. Det ligger jo i klartekst og er tilgjengelig da i utgangspunktet, ser det ut som nå, for alle som har mulighet til å laste ned. Vi forventer at kommunen nå skaffer seg en god oversikt over hvem det gjelder og hvem som er berørt, og aktivt følger opp de som de bør følge opp, og i utgangspunktet skaffer seg en oversikt over hva som er blitt kommet på avveie.
12: Akkurat her vi står nå, så har vi etablert kommunens nye innsynssenter.
9: Allerede har nesten 500 innbyggere tatt kontakt med kommunen for å få vite om de er i dokumentene som hackerne stjal. Kommunedirektør Ragnar Kristoffersen sier 20 ansatte skal jobbe med å informere de berørte fremover. Hackerne som brøt seg inn i Lørenskog kommunes servere krevde 12 millioner kroner i løsepenger fra Lørenskog. Da kommunen etter råd fra Kripos ikke betalte, dumpet de infoen som straff. Nå risikerer kommunen store utgifter og bot fra datatilsynet for ikke å ha sikret personsensitiv informasjon bedre. Saken er vond på flere måter.
12: Jeg synes det er vondt å tenke på at innbyggere føler seg nå utrygge for at personopplysninger knyttet til de, som de selvfølgelig da har gitt kommunen i tro om at vi skulle klare å ta vare på dataene deres på en trygg og god måte, ikke nå sitte med den opplevelsen. Det finner jeg veldig, veldig vanskelig, og det jeg veldig, veldig lei meg for.
5: Sa til slutt kommunedirektør Ragnar Kristoffersen i Lørenskog kommune, reporter Dag Åsdalen. Martin Gundersen, som teknologijournalist i NRK, forteller hvor alvorlig denne lekkasjen er.
4: Det som først og fremst spesielt er at det så utrolig sensitive opplysninger, og ikke at det bare enkel opplysninger om personer, men at det mye opplysninger om enkeltmennesker. Så det unikt i norsk setting, men man har sett det internasjonalt lignende at helsedokumenter kommer på avveie, og at det får store konsekvenser for de som rammes.
5: Hvor ofte skjer sånne datainnbrudd?
4: Dessverre mer og mer. Det har vært en trend om det man kaller digital utpressing, hvor kriminelle enten prøver å stenge ned bedrifter, eller de henter ut dataene og truer med å publisere dem hvis man ikke betaler en løsepengesum. Som vi har sett de siste årene fra 2017 med Hydro, veldig mange norske bedrifter blir rammet. Men det som unikt her er at man også snakker om veldig inngripende helsedokumenter, mens i andre saker så har det gjerne vært mer bedriftsrelaterte dokumenter, eller det handler om ansatte, men det har ikke vært like stort omfang på det å få helsehjelp eller behandling.
5: Og hva konsekvensene da for at, av at den informasjonen ligger ute på det åpne eller det mørke nettet da?
4: Altså det triste jo at vi mennesker, vi vil jo gjerne legge ting bak oss og komme oss videre, og ting som skal være privat, er jo målet at det skal holdes privat, sånn at det er en grunn til at helseansatte har taushetsplikt, fordi vi vet at vi forteller om utrolig sårbare opplysninger om oss selv, hvilke tanker vi har som vi ikke deler med andre, og da er jo ideen at det skal bli i det rommet og ikke deles videre. Sånn at det vi ser også er jo at jo mer digitalisering i samfunnet, jo mer er jo den risikoen for at journaler eller andre ting om oss kan havne på avveie, og det kan også være hos privatbedrifter hvor vi har delt informasjon vi ikke tenker skal deles med andre. Sånn at vi ser at dette skjer dessverre veldig ofte, og det vil nok også bare skje videre.
5: Men er det noe andre kommunen kan gjøre, eller andre kan gjøre, for å få fjernet dette?
4: Altså først og fremst er det dette med at hvis kriminelle eller andre kommer på innsiden av datasystemene, så skal de gjerne ikke komme seg videre. Så sånne veldig kritiske systemer skal gjerne være ekstra godt beskyttet. Og i tilfellet her så var det, det at beskyttelsen ikke var god nok for å komme seg videre inn. Det er jo gjerne sånn at en ansatt eller enkeltperson kan bli hacka eller få konto tatt over, men ideen er at man skal gjerne ikke komme videre, eller at bedriften eller kommunen har det man kaller sikkerhetsovervåking, det er at de ser at det skjer noe rart på nettverket, og så stopper de ondsinne aktørene på innsida. Sånn at det er veldig mye man kan gjøre, og det er mange virksomheter som bruker veldig mye, både ansatte og tid og ressurser i IT-sikkerhet. Samtidig så er det veldig variabelt hvor høyt nivået er, og det er gjerne disse eldre systemene som noen satt opp for 5 eller 10 eller 15, 20 år siden, som ikke er like sikre som de systemene har sett opp i dag.
5: Ja, og Datatilsynet har jo kritisert kommunen for å ikke beskytte dataene godt nok. Altså, hvor vanlig er det at kommuner ikke klarer å beskytte sensitive opplysninger?
4: Altså, det har vært en gjentagende ting at man snakker i Norge om at man har et stort etterslep, både i kommunalsektor, men også hos private virksomheter, at de vet at de burde gjort tjenestene sikrere, men så er det gjerne gamle tjenester som er dyre å gjøre sikrere, eller man har planer om å fase de ut til et sikre system på sikt. Men i det mellomtiden så er disse systemene mer sårbare. Ofte så har man også trodd at disse systemene er umulige å nå, men så har det gått noen år, og så kommer de mer og mer på internett, eller det blir mer tilgjengelig. Og da er også faren for at de kan komme på avvei mye større enn man trodde for de som jobbet med systemet.
5: Hva konsekvenser kan dette få for kommunen?
4: Nei, altså, først og fremst er det jo nå en stor krise for kommunen og de som jobber med dette, er at mange i kommunen har spørsmål om hvordan de har blitt berørt, og de må få en god oppfølging på det. Og så vil det være konsekvenser på lang tid, egentlig først og fremst for de som er rammet, for nå vil det ligge på nett informasjon de har delt, som kan komme tilbake igjen. Og selv om de aldri blir konfrontert av det med andre, så vil det likevel spinne opp tanker og følelser som man kanskje har lagt helt bak seg.
5: Det sa teknologijournalist i NRK, Martin Gundersen. Klokka kvart over åtte. Dette Nyhetsmorgen I NRK. NRK fann 1,5 millioner filer på nett fra et datainnbrott hos Lørenskog kommune. Der ligger det blant annet tusenvis av sensitive dokument fra psykologtjenester. Minst 15 personer drept og mer enn 20 såret I et russisk rakettattak mot Kyiv, sier styresmaktene I den ukrainske hovedstaden. Og FIFA-president Gianni Infantino har ifølge The Times innkalt til et krisemøte I et forsøk på å holde det på makten. Arbeiderpartiet inviterer SV, Senterpartiet, Rødt og MDG til et møte om drivstoffsituasjonen. I vår braut Senterpartiet med Rød Grønne og gikk sammen med Høyre, FRP og KrF for å kutte drivstoffavgiftene. Avgiftskuttet skal etter planen økes 1. september. Tuva Moflag I Arbeiderpartiet leder av Finanskomiteen, og hun sier at Rød Grønne skal møtes I morgen.
13: Vi invitert til et møte for å følge opp den enigheten vi hadde med de andre rødgrønne partiene I forbindelse med revidert budsjett. Der har vi blitt enige om at vi skal følge opp situasjonen med krigen I Midtøsten og energiprisene som følge av det. Og dette møtet en oppfølging av det vi var enige om før ferien.
14: Det nærmer seg slutten på avgiftskuttet på diesel og bensin. Avgiftskuttet ble vedtatt mot regjeringens og Arbeiderpartiets vilje I mars. Det koster 5,5 milliarder kroner. Flertallet som bestemte dette var Høyre, FRP, KrF og Senterpartiet. I går ba lokale høyrestemmer partiledelsen ta hensyn til distriktene og forlenge avgiftskuttet på bensin og diesel. Høyreleder Ine Søreide Eriksen sier de vil vurdere et nytt kutt dersom det kommer en ny krise.
0: Det har vi jo sagt hele veien også, at skulle det oppstå en ny krise, så vil vi ikke utelukke nye tiltak. Men det viktig å huske på at da dette ble avtalt I Stortinget, så vi på en oljepris som lå opp mot 120 dollar fatet. På mandag var oljeprisen 84 dollar fatet. Og vi mener ikke at situasjonen nå tilsier nye tiltak, men så urolig som det I Midtøsten, så vet man jo ikke hvordan dette bildet vil se ut.
14: Etter det NRK forstår vil også Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum forlenge avgiftskuttet. Moflag vil ikke si om de rødgrønne vil forlenge dette I møtet som skal være I morgen.
13: Nei, nå det jo først og fremst viktig at vi får tatt en fot I bakken, følt opp den avtalen som vi enige om, gå gjennom hvordan situasjonen og starte opp igjen samarbeidet med de partiene som har en budsjettavtale sammen.
5: Reportere var Marianne Ytreide. Og I sommer så har jo oljeprisen svingt opp og ned fra dag til dag, og dette viktig å bry seg om, for det påvirker deg direkte gjennom hvor mye den norske krona verdt på ferie, rentene på bostadlånet ditt, prisen på ting du kjøper, og generell aktivitet I norsk næringsliv. For krig, geopolitisk uro og politiske utspill får marknaden til å reagere raskt. Men hvorfor egentlig denne oljeprisen så følsom? Ole Rikard Hammer, du oljeanalytiker. God morgen.
15: God morgen.
5: Du får hjelpe oss med å forstå litt hva som skjer. Denne svingingen I oljeprisen, hva de viktigste årsakene til det?
15: Det åpenbart det viktigste jo bortfallet av produksjon og eksport fra Midtøsten, så verden har mistet bortimot 10% av oljeproduksjonen så langt I år. Det et enormt stort tall. I tillegg så jo usikkerheten blitt ekstrem, fordi vi vet ikke nøyaktig hvor mye olje som borte. Man prøver å få mer ut I markedet, så det en ting. Og det andre jo politiske innspillene, spesielt fra president Trump, som kommer nær sagt døgnet rundt og over en veldig bred skala, og det skaper stor usikkerhet I markedet, I tillegg til den selvfølgelig veldig spente situasjonen der nede.
5: Mm. Og det med at produksjonen har falt bort, jo på en måte en fysisk kanskje årsak til at priserne litt ustabile, men når ting ikke har skjedd, altså utspill, ting som blir sagt, uro, hvorfor reagerer den på det?
15: Ja, oljemarkedet, det egentlig to markeder. Du har det fysiske markedet, hvor man produserer og lagrer og selger olje, som typisk da hvor Equinor, Aker BP og andre store oljeselskap opererer. Men så har vi også et papirmarked, der oljen kan handles nærmest som en aksje, og der aktørene ikke trenger å ta hensyn til type transport eller lager eller sånne ting, så man kan gå kjapt inn og ut. Og det skaper et marked som mer likt som en børs, da, som handler mer på forventninger, rykter, spekulasjoner, tiltrekker seg en del spekulativ kapital, og derfor det mye større svingninger i det markedet, og det den prisen som vi ser på skjermen og som det refereres til I det daglige, så det litt forskjell. Over tid henger de selvfølgelig sammen.
5: Mm. Jeg var jo så vidt inom det, men vad konsekvenser får en orolig oljepris för vanliga folk I Norge?
15: Ja, det slår jo rett inn I lommeboken. Høyere priser kommer ut på pumpene, men det usikkerheten både for næringslivet og for private. Det gjør det mye vanskeligere å planlegge. Næringslivet som skal vurdere investeringer, eller familie, eller enkeltpersoner som skal tenke på hvor de skal reise på ferie, og hva det skal koste, og så videre. Så det forstyrrer jo, kan du si, daglige og viktige beslutninger i dagliglivet.
5: Mm. Og dersom konflikten I Midtøsten, eller krigen mellom Russland og Ukraina eskalerer, hvordan påvirker dette oljeprisen?
15: Nei, det jo, det vil jo presse prisen høyere, og problemet nå, utfordringen nå, at nå vi inne I høysesongen forbruksmessig på sommeren, og vi har brukt opp mye av reserveløsningene, vi har trukket på strategiske lager, vi har brukt av de kommersielle lagerne, så I påvente at vi skulle få en løsning, så hvis det ikke blir noen løsning, eller sågar en forverring av situasjonen, så I hvert fall min forventning at det vil slå ut på høyere priser. Mm. Og kanskje vesentlig høyere priser.
5: Finns det også andre scenarier da, som kan føre til at oljeprisen faller I månedene fremover?
15: Ja, det vanskelig å se for seg, men man skal aldri se aldri. Det fallet vi så I juni var jo større enn mange hadde forventet. Vi kan jo tenke oss at Iran faktisk går med på en avtale på USA sine premisser og vil ha slutt på krigen, og at det blir en veldig rask moderasjon der nede. Og kanskje det blir slutt på krigen I Russland og Ukraina, det det vi alle håper på. Det ting som kan ta prisen ned, men jeg tror fallhøyden relativt begrenset på grunn av hvor mye olje vi har mistet og behovet for å gjenoppbygge de lagerne.
5: Takk, Ole-Rikard Hammer, oljeanalytiker. Tømmingen av gruveavfall I Førdefjorden held fram I juni slo høyesterett fast at løyve til tømming ugyldig. Likevel så får gruveselskapet holde fram, fordi et nytt midlertidig utslippsløyve trolig like rundt hjørnet, ifølge regjeringen. Løyve har vært på høring midt I sommerferien, og med det så har ikke havforskerne hatt tid til å undersøke grunnlaget godt nok.
16: Det jo ting vi kunne ha sett på hvis ikke vi har gjort, for de av våre forskere, våre oceanografer som jobber med disse tingene, de har vært på ferie.
17: Forsker Terje von der Lehren ved Havforskningsinstituttet sier at det eneste de rakk var å slå fast at gruveselskapet sin miljøanalyse trolig utdatert og upresis. De ba om utsatt høringsfrist, men fikk nei fra regjeringen.
16: Det har vi ikke opplevd tidligere.
17: Kampen om Førdefjorden en av Norges historiens største miljøsaker, og forskerne råder regjeringen til å si nei til midlertidig deponering inntil det finnes bedre kunnskap.
18: Ingen dumping I vår fjord!
17: Klima- og Miljødepartementet sier de forstår at timingen var ubeleilig, men sier det måtte bli slik da dommen fra Høyesterett kom rett før ferien. Nordic Mining skriver at analysen bygger på omfattende faglig dokumentasjon, og de stoler på at regjeringen vil gjøre en god vurdering av søknaden. Men Truls Gulovsen I Naturvernforbundet mener beslutningen allerede var tatt før høringsprosessen.
19: Hele høringsprosessen var midlertidig utslippssøknad. Det en skinnprosess.
17: Den lokale ordføreren Jenny Følling støtter at tillatelsen kommer raskt på plass. Dette handler også om arbeidsplasser og forutsigbarhet for selskapet, understreker hun.
20: Jeg kan godt forstå at forskeren ønsker seg bedre tid, men å sette 100 tilsette ut av arbeid og ting står stille, det vil jo være en alvorlig konsekvens. Så en må jo vege konsekvensen opp imot det som handler om forurensingsfare. Og departementet tydelig på at det ingen akutt forurensingsfare. Dette handler om dokumentasjon og rette opp I en saksbehandlingsfeil som departementet har gjort. Selskapet har basert sin virksomhet på lovlige løyve, og da må en ta hensyn til de bedriftsmessige konsekvensene det kan ha. Jeg sammen med departementet.
5: Reporter her var Håkon Vatnar Olsen. Nye gjødselregler har ført til opprør blant bønder I Rogaland. På Finnøy frykter flere at de må slakte dyr og avvikle drifta om de ikke får gjødsle som før. Konsekvensene vil bli store om den nye forskriften trer I kraft.
21: Jeg har bygd om fjoset mitt som fra 1975, som min far har bygd, og så har jeg bygd det om.
22: Hun har gjort alt dette boka. Investert for fremtiden I melkerobot og løsdrift. Pris 8 millioner kroner. Mindre enn ett år etterpå frykter Gro Sevheim på Finnøy, nedslakting og avvikling av familiegården.
21: Det enormt frustrerende. Jeg blir veldig bekymret.
1: strever med å sove, fordi jeg vet ikke om jeg kan drive neste år, om jeg har en gård og kunne ha kyr på.
22: Dette en møkkasak. Det handler om de nye gjødselreglene i landbruket. Antall husdyr på en gård må stå i stil til hvor stort område bonden har til å spre møkk på. Disse områdene ut mot Buknafjorden utgjør over halvparten av Sevheim gård. Og i sommer kom beskjeden om at her skal det ikke lenger gjødsles.
1: Da blir det blir katastrofalt. Altså det blir, jeg vil miste 10 kyr hvis statsforvalteren tar vekk dette streiarealet for meg. Og da vil jeg miste en tredjedel av dyrene mine, og da vil jeg ikke ha inntekt til å kunne fortsette å drive gården min.
22: Og Gro Sevheim ikke alene. Gjødslingsforbudet får store konsekvenser for mange bønder på Ryfylkeøyene i Stavanger kommune.
2: Bønder som ringer seg leier seg, og jeg nesten ikke vet hva jeg skal svare. For jeg synes jo det er helt så brutalt at du blir helt sett ut.
22: Erik Østebø leder bondelaget på Finnøy og klarer knapt å ta inn over seg konsekvensene av de strengere gjødselsreglene.
2: Hvis du bare tar sauer, så er det 2700 sauer mindre som går og beiter, pluss lammer. Vi snakker overvokste beiter, nedlagte garer, mye mindre bønder rundt omkring.
3: Det høres jo helt voldsomt ut.
2: Ja, for meg så er det voldsomt, og nå tar jeg jo bare taler for Stavanger. Dette går jo gradvis gjennom hele Rogaland, kommune til kommune. Så dette er bare starten på noe, og når de er ferdig med Rogaland, så er jeg helt sikker på at dette vil lage en slags presidens som vil gå hele landet.
22: I kveld møter landbruksdirektør Monica Dalmo bøndene på Finnøy. Det huset fronter innføringen av den nye gjødselforskriften som fører til frustrasjon.
23: Jeg skjønner jo veldig godt den frustrasjon som er kommet, og vi må nå gå i dialog og finne mer til bunns i hva det her går i. Det overrasker meg litt at det er såpass mye areal i så husdyrtett område, så vi må nå se både på mulige feilskilder og på kartgrunnlaget og på og rett og slett å se nærmere inn på det her.
1: Hvis jeg ikke får lov til å ha det spreieralet, så mister jeg 10-20, og da er det ikke mulig å drive gården lenger. Og da må jeg rett og slett legge ned.
5: Det sa Gro Sevheim, mjølkebonde på Finnøy reporter Johan Mile Laugaland. Fiskerne frykter at de taper kampen mot mektige aktører i Andøy, der både romfart og øvingsfelt for forsvaret presser fiskerne vekk. Nå krever Fiskarlaget Nord at forsvaret spreier øvingsaktiviteten langs kysten.
24: Her fiskefeltet er et av Nordatlanterens viktigste fiskefelt.
25: En rekke NATO-land kommer til havområdet utenfor Andøya for å øve på krig, midt i det kjempeviktige fiskefeltet.
26: Ut her så har du Bleiksjupna som en av de virkelig viktige fiskefeltene.
25: Øyvind Arnsen i Nordfiskarlag mener fiskerne presses bort på grunn av romfart og militær aktivitet, og krever at forsvaret øver andre plasser.
26: Det vi ønsker oss, det er en helhetlig planlegging av Andøy-samfunnet som helhet, der fiskerne får være med og delta i å lage løsningene. Og så ønsker vi at den aktiviteten som kan flyttes utover flere arealer eller større arealer, for det totale trykket på Andøya er så stort.
25: Velkommen. Andøya Space og Forsvaret samarbeider tett om det militære øvingsfeltet, og administrerende direktør i Andøya Space, Ketil Olsen, mener det er viktig å få til en god avtale med fiskerne.
27: Vi har hatt en sameksistensavtale med fiskerne, som vi ikke har maktet å fornye. Så jeg mener at det er et absolutt nødvendighet at vi får på plass en ny sameksistensavtale. Vi har jobbet intenst for å få det på plass.
26: Ja, det er så viktig for oss at vi får en avtale som gjør at de fiskefeltene er tilgjengelige når vi trenger det mest, for eksempel under vinterfiske.
25: Men forsvarssjef Erik Kristoffersen avvis kravet fra fiskerne.
28: Ja, veldig mange av de tingene vi øver på her er for at vi har den infrastrukturen som trengs, også for å måle hastighet på missiler, se at vi treffer rett. Det er alt det kompetansen som Andøya har, er jo derfor vi også trener og øver, og derfor ønsker vi å fortsette å øve.
26: De aktørene vi står opp imot er mektige, og vi er nok den som mest avhengig av politisk støtte for å få til noe her.
29: Nå synes jo sikkert noen at fiskerne er litt vanskelig.
30: Ja, men blir det krig så må vi også ha mat.
5: Til slutt er Øyvind Arnsen i Nordfiskarlag, og vi kan legge til at Andøya Space nå har tilsatt en egen fiskerikontakt for å bedre dialogen med fiskerne. Reporter her var Monica White-Martinsen.
0: Christopher Columbus er oppdageren som ville finne sjøveien til India, men som i stedet for oppdaget en splitter ny verdensdel. En oppdagelse som gjorde han til en tyrannisk og grådig undertrykker. Hør historiske kjendiser med meg, Alexandra Gjerpen.
5: Klokka 8.30. Dette nyhetsmorgon. I natt ble Kiev nok en gang råket av mer enn 20 raketter, uten at det ukrainske luftforsvaret var i stand til å forsvare hovedstaden. Minst 15 mennesker drepne. Norske vassmagasin har ikke vært lågere på 30 år flere steder. En kald vinter i hele landet og en tørr sommer i Sør-Øst-Norge har tæret kraftig på reservene. Og i 8700 kilometer i timen så er en rakett på vei mot månen. Den treffer om bare noen få minutter. Det skal vi selvsagt innom straks. Men før det så skal vi høre at den venstreorienterte kandidaten Abdul Al-Sayed kommer til å vinne nominasjonsvalget i den viktige amerikanske vippstaten Michigan ifølge TV-kanalen NBC. I natt har velgerne røystet i et av årets viktigste primærvalg, altså valget der partiet vel sin kandidat til selve kongressvalget i november. Og der står et sentralt senatsete helt åpe. Valget er svært viktig for demokraterne. Utenriksreporter Tove Bjørgaas, hva betyr det at Sayed nå trolig har vunnet?
4: Ja, det er NBC som melder dette ut fra sine prognoser, men hvis det blir sluttresultatet, så betyr det at venstresiden i det demokratiske partiet har tatt et viktig skritt i å føre partiet mot venstre, fordi Michigan er en delstat midt i USA, der man ofte har gått for litt mer kandidater, litt mer moderat kandidater. Abdul Sayed er en kandidat som er veldig kritisk til Israel, han er imot, han er for formuesskatt, han ønsker at USA skal få et helsevesen likt det vi har i Norge, der staten betaler for alle. Han har en radikal agenda, og det virker som mange demokratiske velgere nå ønsker en slike politiker inn i senatet.
5: Hva tenker Donald Trump om dette?
4: Republikanerne ønsker seg venstrekandidater, de tenker at det er lettere å føre valgkamp og si at nå kommer sosialistene for å ta over landet, og tror at de skal klare å vinne flere valg på den måten. Det er flere utfordringer som skjer, det er flere ting som avgjør i amerikansk politikk akkurat nå. Donald Trump, han er veldig upopulær, men samtidig så er også vanlige etablerte politikere i det demokratiske partiet upopulære. Så du kan si velgerne går også mot venstre samtidig som de er kritiske til Trump. Så får vi se hvor dette ender opp i november, men det som skjer nå betyr at det kanskje vil være vanskeligere for moderate demokrater å vinne fram. Og dette setet som valget i Michigan handler om, det er et senatssete som demokraterne holder i dag. Det er en kandidat som ikke stiller til gjenvalg, og de er nødt til å beholde det setet om de skal ha noe håp om å få flertall i senatet, altså ta det fra republikanerne i november.
5: Takk skal du ha, utenriksreporter Tove Bjørgaas. Vi skal nå ut i rommet til månen, nærmere bestemt, for ja, alldeles straks, kollega Halvard Sandberg, så skjer det noe der.
6: Ja, om 1 minutt og 10 sekunder etter beregningene så treffer da en svær rakett månens overflate, og det er en feil.
5: Det er en feil. Fortell, ja. Hva er det som er gått galt?
6: Det er en rakett fra SpaceX, det andre trinnet fra en rakett fra SpaceX, som i januar i fjor sendte 2 sånne månelandere til månen. Og så på grunn av at det skulle til månen, så kunne de liksom ikke styrte sånn kontrollert på bakken igjen, de måtte følge med ut til det ytre rommet. Men på en måte som gjorde at dette var trygt, sier SpaceX. Og så tenkte man ikke noe mer på den, før han i april i år, mener jeg, så han, jøss, se på den da, der er jo det andre trinnet, og den er ikke trygt ut i rommet, den kommer til å treffe nå om 30 sekunder, fant de ut da.
5: Den er rask, 8700 kilometer timen, 4 tonn, det blir jo litt av et smell.
6: Det er litt av et smell, det er cirka 2,8 tonn med TNT, omtrent som du detonerer på overflaten. Det graver ut et krater på mellom 20 og 30 meter, som skal være en sånn 12 meter dypt.
5: Er du spent?
6: Ja, altså, greia er at med sånne ting så vet vi at det skjer. Dette er ikke sånn, kanskje vinner den kandidaten, sånn som dere snakket om tidligere. Dette vet vi at det skjer. De målingene er helt nøyaktige. Vi vet at den nå har truffet månen. Og så får vi bekreftelsen på det, for nå driver det store teleskoper og driver og ser nå, så ser kanskje de har fanget opp lysglimte fra den. Den varer litt over et sekund, eller litt under et sekund, avhengig akkurat hva den treffer. Og så er, den sånn, er det kastet opp ganske store mengder med månemateriale, høyt, høyt opp, og der regner man med at man greier å se det, akkurat det månematerialet, og så er man helt sikker på at løpet av relativt kort tid, så vil sånne satellitter som går i bane rundt månen med veldig kraftige teleskoper ta bilde av krateret.
23: Hva konsekvenser får dette her da?
6: Dette her har egentlig ikke noen sånne store konsekvenser, annet enn at det er en sånn vekker om at hvis vi hadde hatt mennesker på månen nå, eller tenk deg hvis denne her var på vei mot Apollo 11 landingsstedet, det historiske stedet, hadde bare utradert det, det hadde vært ganske pinlig.
23: For det vet vi at det ikke har skjedd, eller?
6: Det vet vi ikke, ikke har skjedd. Det har vi vet nøyaktig hvor den her har truffet, like ved Einstein-krateret, helt liksom på sånn, venstre siden av den synlige delen av månen. Så, vi ser ikke månen akkurat her ute nå, men hvis det hadde, så hadde du da sett Einstein-krateret så vidt på kanten. Så det vet vi. Og der vet vi at det ikke skal være noen mennesker eller noen dyr eller noe sånt nå. Så det er ikke så farlig. Og månen har jo veldig mange kratere fra før. Men dette er altså en vekker om at når vi da har månebaser, og hvis vi da driver og slenger andre trinn rundt omkring, som da, ja, på grunn av vi hadde ikke helt tenkt på det, havner da og treffer månens overflate, så kan jo det være en risiko, og det må man beskytte seg mot.
23: Har det skjedd før?
6: Ja, det har skjedd før. Vi har drevet på med det, og vi gjorde det kontrollert før. Altså, under Apollo-landingene på 60- og 70-tallet, så tok de rutinemessig og slengte liksom, andre trinnene ned mot månen, bare for å få et smell, for de hadde sensorer på bakken, som da målte jordskjelvene, heller kan vi si måneskjelvene, og da fikk de et veldig godt bilde av indre delen av månen. Og så er det også blitt brukt, jeg møtte en amerikansk general en gang, som skrøyte at han har bombet månen, han har nettopp gjort det, og han hadde faktisk det, han hadde slengt et romfartøy inn i et krater på månens sørside, og det, dataene fra det, viste at det var vann på månen. Så det var et ganske godt eksempel på forskning via destruktiv adferd.
23: Ikke sant, men får det ta noen konsekvenser for SpaceX?
6: Egentlig ikke. De sier nå at de skal jobbe for at noe slikt ikke skal skje igjen. De må finne en sikker måte å sørge for at sånne andre ting ikke havner i sånn ustabile baner som kan føre til dette her. For igjen, det kan true da installasjoner og mennesker på månen når vi da får dem på plass.
23: Og dette her får vi sikkert straks se bilder av og videoer av, vil jeg tro, kollega Halvar Sandberg.
6: Ja, jeg skal prøve å få tak i, hvis det er allerede noen som har det, så skal jeg prøve å få det ut på NRK.no.
23: Følg med på NRK.no. Takk skal du ha, Halvar Sandberg. Vi skal til Guatemala nå, der har et vulkanutbrott på mandag ført til at flere landsbyer ble evakuert. Aktiviteten i vulkanen er fremdeles i en kritisk eksplosiv fase, sa styresmaktene i går. Utenriksreporter Nora Geiran Dingstad, hva vet vi om dette vulkanutbrottet?
7: Vulkanen Fuego, som ligger omtrent 50 kilometer fra hovedstaden Guatemala City, hadde et større utbrudd på mandag morgen, lokal tid. Og tirsdag så pågikk dette utbruddet enda. Bilder og videoer fra utbruddet viser lava som eksploderer ut av disse fjellmassene, og en talsperson for Conred, som er et guatemalsk krisehåndteringsbyrå, sier at utbruddet skapte en nesten 500 meter høy fontene av lava. Og dette har ført til opp til 7 kilometer lange elver av lava som renner nedover fjellsidene. Asken og røyken har nådd nesten 120 kilometer unna vulkanen og spredt seg over fjelltopper som er 5000 meter høye, så dette har fått store ringvirkninger.
23: Hva skade har det ført til da?
7: Skadene ser ikke ut til å bli like store denne gangen som i tidligere utbrudd. I 2018 så var det blant annet et utbrudd som førte til at et hundretals mennesker døde. Enn så lenge så er det denne gangen ikke blitt tatt menneskeliv, og det virker heller ikke til å være fare for bygninger. Men nesten 1700 mennesker er evakuerte, og nærmere 30 000 er rammet av røyken og asken fra utbruddet. Ja, disse innbyggerne har også fått beskjed om å bruke munnbind for å beskytte seg mot røyken og asken. Og dette påvirker også luftrommet vest for vulkanen, og også opp mot grensen til Meksiko. Og denne vulkanen har også blitt et populært turiststed for turister som ønsker å gå tur. De har nå fått beskjed om å holde seg unna.
23: Hva gjør styresmaktene videre da?
7: Nå jobber de med å evakuere mennesker. Konrad, dette krisehåndteringsbyrået, har bedt folk om å evakuere, men deres ordre ikke bindende, så flere har valgt å bli værende i husene sine. Og dette, sier forsvarsministeren i landet, er fordi at det mange som redde for at husene deres skal bli plyndret. Så nå jobber myndighetene med å sette inn sikkerhetspatruljer for å sørge for at dette ikke skal skje, og for å betrygge beboerne sånn at de skal evakueres.
23: Takk, reporter Nora Geiran Dingstad. I sommer så det P2-pulsen etter oss her i, eller klokka 10 i P2. Dere byr på nostalgi i dag, programleder Penny Wayne Claire Kemba.
8: Ja, i huset på prærien tilbake, helt ny drakt. Altså igjen så møter vi familien Ingalls, livet på prærien, Laura med kysse, men idyllen ser ganske annerledes ut enn mange av oss husker den.
23: Ja, blant annet så blir urbefolkningens historie tydeligere.
8: Ja, det jo vanskelig i den nye versjonen å overse at familien bygger hjemmet sitt på land som allerede tilhører andre.
23: Mm. Denne serien nå blir nå laget på nytt. Hva grunnen til det?
8: Nei, det spør vi også om. Det for å rydde opp i historien, eller det fordi nostalgi og kjente titler en tryggere investering enn noe helt nytt?
23: Svaret får du i P2 Pulsen klokka 10.03. Nå klokka 8.41. Du ser eller hører på Nyhetsmorgon i NRK. Minst 15 personer drept og mer enn 20 såret i et russisk rakettattak mot Kyiv, sier styresmaktene i den ukrainske hovedstaden. NRK fant 1,5 millioner filer på nett fra et datainnbrudd hos Lørenskog kommune. Der ligger det blant annet tusenvis av sensitive dokument fra psykologtjenester. Og den venstreorienterte kandidaten Abdul Al-Sayed kommer til å vinne nominasjonsvalget i den viktige amerikanske vippestaten Michigan, ifølge TV-kanalen NBC. Mange av de rundt 70 000 mennesker som tok seg over grensa fra Marokko til den spanske eksklaven Ceuta hadde latt seg lokke av videoer og meldinger på sosiale medier. Postene lovet en veg videre til Spania og Europa, men det viste seg å ikke stemme. Hvem som sto bak disse meldingene fremdeles et mysterium.
9: På sosiale medier ble det sagt at døren til Spania sto åpen, sier den unge mannen til CBS. Han var blant de rundt 70 000 som før helgen tok seg over grensen til den spanske eksklaven Ceuta. Mange på svøm. Flere titals personer døde. De fleste andre dro raskt tilbake til Marokko.
10: När det gäller mitt information som lyckas så finns det korn av sanning i den här misinformationen.
9: Annika Sandlund är FNs högkommissär för flyktingars representant i Norden och Baltikum. Hun forteller at informasjonen som ble spredd i sosiale medier var en feiltolkning av en høyesterettskjennelse i Spania.
10: Den delen som pumpades ut i sosiale medier var nu fanns det tillfälle om man kom skjevägen in till Ceuta att också få stanna i Ceuta.
9: Marokkos inrikesdepartement var raskt ute med att utpeka människosmugglare som skilde till feilinformasjonen. Det ville ikke vært første gang menneskesmuglere bruker sosiale medier til å spre falske rykter. Al Jazeera møtte migranter som hadde krysset Darien-området mellom Colombia og Panama. På sosiale medier lovet menneskesmuglere at den farlige ruten var trygg.
11: Når det gjelder informasjon om hvor og når det mulig å reise, da har rykter og sosiale medier en potensielt veldig stor betydning.
9: Det sier migrasjonsforsker ved Prio, Jørgen Carling.
11: Og i andre sammenhenger så det klart at menneskesmuglere kan ha en egen interesse i å selge sine tjenester.
9: Men han tror ikke at menneskesmuglere har skylden for det som skjedde i Marokko og Ceuta.
11: Folk har tatt seg til grensen på egenhånd og svømt over egenhånd, sånn at det ikke en forretningsmulighet for menneskesmuglere på samme måte.
9: Heller ikke FN-representant Anna Sandlund mener at menneskesmuglere har skylden.
10: Det uklart hvem som ligger bakom den här misinformationen gick det också oklart vilket syfte det här tjänar.
9: Det som skedde i Ceuta har ført till splittelser och krismöte i EU. Noen har lurt på om det var den marokkanske staten som sto bak. Var migrantene et pressmiddel mot Spania?
3: Det som skjedde var så massivt at det liksom vanskelig å tro at en har noe interesse av dette her. Altså, det blir jo bare en masse bråk for dem selv. Da.
9: Afrikaforsker Morten Bøås ved NUPI har liten tro på den forklaringen. Også spansk etterretning har avvist den, men påpeker at marokkanske grensevakter lot migrantene passere. Men hva var alternativet, spør Bøås.
3: Altså, de kunne skutt på dem, altså, men da hadde du fått massiv kritikk for det. Da. Og det var jo spanske grensevakter på den andre siden, de klarte jo ikke å gjøre noe de heller.
9: Bøås utelukker ikke de sosiale medienes unike evne til å skape oppstyr som en mulig årsak. For et par år siden brøt det for eksempel ut kaos i Oslo sentrum, da youtuberen iShowSpeed livestreamet fra en souvenirbutikk.
3: Det jeg tror skjedde var at det begynte å gå et rykte på sosiale medier i Marokko om denne her dommen. Og så begynner dette her å rulle.
9: Men enten det denne gangen var organisert eller litt mer tilfeldig, er feilinformasjon rettet mot migranter et økende problem på sosiale medier, forteller FNs Annika Sandlund.
10: Vi ser det både når det gjelder Latinamerika. Vi har også sett det på nærmere hold, til eksempel når det gjelder instrumentaliseringen av migranter i Finland.
9: Ceuta er bare ett av flere eksempler der det har fått dødelige konsekvenser.
10: Mange mennesker har mist livet for at de har trott på falske løfter.
5: Det var utenriksreporter Vilde Skorpen Wikan som hadde laget denne saken. Arbeiderpartiet inviterer SV, Senterpartiet, Rødt og MDG til møte om drivstoffsituasjonen. I vår så brøt Senterpartiet med de rødgrønne og gikk sammen med høyresiden for å kutte drivstoffavgiftene. Dette avgiftskuttet varer til 1. september, men flere argumenterer nå for at det bør vare lenger. Arbeiderpartiets Tuva Moflag er leder i finanskomiteen og sier at de rødgrønne skal møtes i morgen.
12: Vi er invitert til et møte for å følge opp den enigheten vi hadde med de andre rødgrønne partiene i forbindelse med revidert budsjett. Der har vi blitt enige om at vi skal følge opp situasjonen med krigen i Midtøsten og energiprisene som følge av det. Og dette møtet er en oppfølging av det vi var enige om før ferien.
5: Og forslaget om avgiftskutt til 1. september, som ble vedtatt i vår, det kom fra Høyre. I dag svarer Høyre-leder Ine Søreide slik i Politisk kvarter, da hun fikk spørsmål om avgiftene skal opp igjen 1. september.
13: Det var jo flertallet i Stortinget sitt klare utgangspunkt da avgiftskuttet ble vedtatt, og det er jo også det Arbeiderpartiet, Senterpartiet og budsjettpartnerne inngikk avtale om i revidert budsjett for 6 uker siden. Nå ligger jo ballen der, de skal ha et møte i morgen, og det er de som nå må diskutere og forhandle og vise hva de har tenkt til å gjøre.
14: Din finanspolitiske talsmann Nikolai Astrup sa i går at Høyre åpner for å forlenge hvis situasjonen skulle tilsi det. Hva betyr det?
13: Ja, og det har vi jo sagt hele veien også, at skulle det oppstå en ny krise, så vil vi ikke utelukke nye tiltak. Men det er viktig å huske på at da dette ble avtalt i Stortinget, så vi på en oljepris som lå opp mot 120 dollar fatet. På mandag var oljeprisen 84 dollar fatet. Og vi mener ikke at situasjonen nå tilsier nye tiltak, men så urolig som det er i Midtøsten, så vet man jo ikke hvordan dette bildet vil se ut utover høsten.
14: Ja, nettopp, for oljeprisen har jo våre lågere i sommer enn i vår, men den hopper jo vilt mye opp og ned etter ulike signaler om Hormuzstredet. Hva er det et argument for da?
13: Det gjør den, og det er jo nettopp det vi også har signalisert, at skulle det oppstå en ny krise, så vil vi selvfølgelig se på og være med på å diskutere eventuelle tiltak, og ikke utelukke det. Men det er ikke noe i den situasjonen vi har i dag som tilsier det, og nettopp derfor er det utgangspunktet vi la til grunn, og som også Senterpartiet, FRP og de andre partiene la til grunn, fortsatt gjeldende. Vi er alltid opptatt av trygg økonomisk styring, vi er opptatt av folks økonomi, og derfor så har vi lagt oss på den linja vi lå på også i vår.
14: Ok, men Senterpartiet sier de jobber for å forlenge avgiftskuttet. Det kan bety et liknende flertall Senterpartiet og Høyre sier da. Stemmer Høyre for dette hvis Senterpartiet gjør det?
13: Det er jo en veldig interessant politisk situasjon, for hvis Senterpartiet nok en gang vil bryte ut av en avtale de har gjort med regjeringen, så vil jo situasjonen i Stortinget bli ganske kaotisk, og da har jo regjeringen mistet kontrollen. Men nå får de ha sine møter denne uka her, og så får vurderingen ligge hos dem. Det er de som nå må spille ut ball.
5: Reporter her og programleder for Politisk kvarter var Håvard Grønli.
23: Norske verksemder blir stadig rammet oftere av dataangrep, mellom annet Lørenskog kommune, som vi har hørt om tidligere I denne sendingen. Likevel så det mange norske verksemder som ikke øver på hvordan de skal takle nettopp det. Reporter Kristoffer Sandøy, du på Jungstorget I Oslo sentrum I lag med flere bedrifter.

0: NVE, oljefondet, skal nå bli utsatt for noen oppgaver som handler om å simulere et dataangrep. Magnus Brandtzæg, game master, som du kaller det, i Atea. Du skal rett og slett leke med disse bedriftslederne. Hva det som kommer til å møte dem her inne?
1: Det skal vi. Og vi skal gå gjennom et fiktivt cyberangrep selvfølgelig, men det basert på helt reelle hendelser som vi og Thea ser hver eneste dag. Så bedriftsledere må inn, finne ut hva det som har skjedd. Systemene helt nede. Ansatte begynner å ringe. Det en pressetelefon som går varm. Det masse stresselement. Hva har skjedd? Hvordan får vi systemene opp og går igjen? Hvordan rapporterer vi oss videre? Hvordan informerer vi omverden? Og så videre. Helt til slutt, hvordan får vi systemene opp og gå igjen? Så det en sekvens med forskjellige rom man låser seg videre inn I der, da, som et escape room-konsept.
0: Selv om det en lek og en test, så vil de få kjørt seg?
1: Absolutt. Det masse stresselement som nevnt, og det det jo også I reelle hendelser. Det vet vi. Så det ting man må kjenne litt på kroppen, og kanskje gjøre seg noen gode vurderinger utifra varmen man får da, rett og slett av opplegget.
0: Da får du gå og varme opp, så du får grillet disse bedriftslederne. Ole Petter Saksrud, du sjef I Atea. Mange bedrifter har planer, men det ikke alle som øver, og det jo det her handler litt om. Hvorfor så viktig å øve?
2: Vi står jo I kanskje den mest alvorlige sikkerhetssituasjonen etter 2. verdenskrig. Cyberangrepene blir hyppigere, mer sofistikerte enn noen gang. Og samtidig, som du sier, så det jo veldig få virksomheter som oppgir at de øver på beredskapsplanene sine. Så vi ønsker å sette et fokus på det nå, at når krisen inntreffer og angrepet kommer, så det viktig å være forberedt. Det fint å ha planer, men man må trene for at man skal bli god.
0: Bare de siste dagene så har det da vært en rekke angrep. Mange vil for eksempel ha slitt med å logge inn på digitale tjenester tidligere denne uka, men for eksempel NVE, politiet her. Hvordan vil du og jeg merke det hvis disse bedriftene ikke har planer og øvd nok?
2: Nei, altså vi jo et digitalisert samfunn blitt, og det meste, vi tenker jo ikke over det, men det meste av det vi driver med hver eneste dag jo knyttet opp mot en eller annen digital tjeneste, og det jo ikke mer enn et par dager siden Digdir var utsatt for et DDoS-angrep som gjorde at veldig mange innbyggertjenester lå nede I et døgn eller noe sånt. Så det klart at det jo konsekvensen for deg og meg, det at ting vi tar for gitt plutselig ikke fungerer lenger.
0: DDoS-angrep, det må du kort forklare.
2: Ja, det et veldig enkelt sagt, så handler det om å egentlig mette systemene gjennom et massivt angrep som holder systemene så opptatt at det går I frø.
0: Ja. Det det de vil bli møtt med her inne?
2: Det vel en av mange scenarier, tror jeg. Jeg vet ikke, for jeg skal også utsettes for det her, så det blir spennende.
0: Da ønsker vi lykke til. Skjermene og rommene står altså klare på Jungstorget I Oslo, hvor det skal øves på cybersikkerhet.
3: Takk skal du ha, reporter Kristoffer Sandøy. Vi skal over til noe helt annet. Vi skal snakke om brunsniglen, for den et problem for mange hageeigere. Voss Hagelag mener at de har funnet løsninger. I år har de, med hjelp fra sponsorer, kjøpt inn 150 kilo med snigelmiddel. Dette har de delt ut gratis til folk I snigelknipet.
4: Den fyller på her. Det mer som toppen av en brusflaske. Så kommer sneglene inn her. Og så äter de feromonen, og så dør de etterpå. Det gift for sneglene, men for ingen andre.
5: Små turkise pelletser det Voss Hagelag har trua på. Med hjelp fra sponsorer kjøpte de inn 150 kilo med snigelmiddel. Formann Jan Ove Norvik forteller hvorfor de har delt dette ut gratis I området på og rundt Voss.
6: Rett og slett fordi at vi vil at vi blir kvitt brunsnegl. Det veldig viktig også, ikke for minst for matsikkerheten. Og Voss en matbygd, og da det veldig viktig at bønder og sånt ikke blir angrepet også enda mer av brunsnegl enn det de I dag.
5: Tiltaket har gjort hageeigere som Kikki Sørgaard på Voss særs nøgde.
4: Jeg synes det kjempeflott. Jeg har fått og har fordelt ut I hagen, og jeg fikk også en person å dele på friluftsområdet rett ned om oss. Kjempegreier. Og det jo en dugnad vi skal gjøre det her. Vi alle må gjøre det, ellers så vil vi ikke bli kvitt det, altså.
5: Hvor mange snegler hadde du I hagen din før?
4: Jeg hadde 400 på dagen. Det var helt enormt. De klatret opp over husveggen, altså. Mens nå, I går kveld, var det 5.
5: Feller må til for at det nok så kostbare snigelmidlet ikke skal forsvinne med regnet eller hamne I magen på fugler eller dyr. Og fellene kan en lage selv.
7: Her har vi en smørboks, lager et lite hakk, legger feromonen ned. Et fat med en stein som gjør at den løfter seg litt. En fin felle. Her har jeg rett og slett en brusflaske delt I tre.

0: her. Laget litt lite hakk i de to delene her. En sånn er gratis, eller det vil si den koster 3 kroner i pant som jeg har tapt her.
1: Det hjelper på, for snigelmiddel er dyrt. Assisterende butikksjef Kai Terje Stenkjær på Felleskjøpet Voss sier middel ikke er det fulle og hele svaret på snigelproblemet.
2: Det er ikke veldig godt middel, men det trengs litt mer til enn kun feromon for å faktisk klare å bekjempe det problemet.
3: Ja, sånne middel så det der kan ha en del effekt, altså.
1: Bjørn Arild Hatteland er forsker ved Norsk institutt for bioøkonomi. Han har doktorgrad i brunsnigler.
3: Vi har sett i forsøk at spesielt slugs, det jo en mer konsentrert utgave av feromon, kan ha ganske god effekt sammenlignet med andre middel enn får tag i. Altså det er klart at det er vel sånn som med mange ting at det hjelper jo hvis det mange går i lag om noe.
1: Han sier det i tillegg kan være lurt å blant annet plukke egg og å ta fram saksa. Men etter at Kikki tok i bruk snigelmiddel, skjer det nå langt sjeldnere.
4: Ja, det er deilig. Nå kan jeg gjøre andre ting i hagen enn å bare færre jakt på snegler.
5: Reporter her var Kari Nygaard Tvilde. Statsmeteorolog Jon Smits, brunsneglen liker regn. Ja. Hvor er forhold til Oslo?
6: Ja, det er jo i hvert fall, det har vært veldig tørt da, på deler av Østlandet ganske lenge, så det er kanskje derfor det er litt færre snegler her, mens det regner mer på Vestlandet og kanskje nordover, også på Trøndelagskanten, den trives bedre der. Men i hvert fall, nå har det blitt noe nedbør på Spitsbergen i dag, det ble oppholdsvær, litt skyet er det nå i Longyearbyen, ligger nede på fjellene der, men det kan være at det sprekker litt opp litt senere på dagen, så sola så vidt viser seg, rundt 8-9 grader sannsynligvis. Så er det ganske grått i Finnmark og Troms, skyet de aller fleste stedene. Det vil være litt regn av og til ute i de ytre områdene, oppholdsvær lenger inn i landet, kanskje noen gløtt av sol på Finnmarksvidda, men temperaturen de holder seg under 15 grader stort sett. Litt høyere temperatur i Nordland, hvor det blir bedre enn det var i går, da. Det blir mye sol faktisk, det er en mor skyet lengst i nord for øyeblikket. Kanskje 20 grader i alle varmeste stedene, men så skyer det mer til etter hvert lengst i sør, og det kan det kanskje komme noen regndråper i de indre strøkene. Litt regn kanskje i indre deler av Trøndelag også, altså i sør og i øst, eller skyet eller delvis skyet der Møre og Romsdal, litt periodevis sol enkelte steder, kanskje litt over 20 grader på det varmeste noen plasser i hvert fall. Så er det sørlig del av Sør-Norge, perioder med regnbyger rett og slett, altså det kommer inn byger fra sør-vest, men så er det også perioder med oppholdsvær innimellom, og i de oppholdsperiodene kanskje gløtt av sol noen få steder. Så er det også en liten mulighet for at det kan være lokal torden altså i noen av disse bygene, men det er ikke det som dominerer været, altså det er mer det at det kommer og går byger, men noen steder så kan oppholdsperiodene bli ganske lange. Så har det regnet litt på Østlandet og Agder i natt da, nok til å dempe skogbrandfaren litt, så får vi se hvor mye nedbør som kommer da i løpet av dagen i dag og morgendagen, om dette her klarer å slå det helt ned, eller om den kommer tilbake igjen, for kommer det ikke mer nedbør enn det kommet nå, så dukker det fort opp igjen skogbrandfaren. Men akkurat nå så har det regnet seg ganske vått, så det er litt vanskelig å få fyr mange steder.
5: Det kommer ikke så mye til da.
6: Det er ja, en god rotbløyte, vel, så det er altså 20-30 millimeter, er vel egentlig det som man helst bør ha, da. Så det har vel kommet rundt kanskje 15, de som har fått aller mest nå de siste døgnene, men noen har ikke fått mer enn et par millimeter, så det er veldig ujevnt fordelt, så det, noen steder så er det nok relativt tørt fortsatt.
5: Ja, men vær likevel forsiktig med bål.
6: Ja, det er ikke noe vits å prøve å tenne på et eller annet ute i naturen i hvert fall.
5: Nei, hold det oss unna det. Takk skal du ha, statsmeteorolog Jon Smits. Nyhetsmorgen for i dag er over. Vi er tilbake i morgen. Ansvarlig i dag har vært Arild Svalbjørg, teknisk ansvarlig Elisabeth Vesterheim Knudsen, produsent Brage Versje Guttormsen og i studio Katrine Nybø.
7: NRK Nyheter, nå er klokka 9. Flere tusen innbyggere i Lørenskog i Akershus er rammet av et datainnbrudd som kommunen ble utsatt for før sommeren. Det viser en gjennomgang av det stjålne materialet som NRK har funnet på det mørke nettet. Blant opplysningene som er lekket ut er samtaler mellom kommunens psykologer og tusenvis av navngitte innbyggere. Nancy Gokstad er en av mange som er omtalt i dokumentene, og hun tror mange nå er engstelige.
8: I dette materialet så må det jo ligge så ekstremt mye vondt som noen har lagt bak seg, de har prøvd å glemme, de har kanskje gått i terapi selv for å få det ut av livet, og de har bearbeidet det på forskjellige måter, og noen skammer seg sikkert ekstremt over det som ligger der. Og den redselen som alle de menneskene nå må føle på, jeg kan ikke tenke meg det.
7: Minst 15 personer drept og mer enn 20 såret I et russisk rakettangrep mot Kyiv og områdene rundt, det viser oppdaterte tall fra nødetaten I den ukrainske hovedstaden, ifølge nyhetsbyrået AFP. Angrepet førte til branner I flere bydeler, og det ble hørt kraftige eksplosjoner. Russland har den siste tiden gjennomført en rekke rakettangrep som fører til store ødeleggelser for Ukraina. Den siste måneden så har mer enn 100 mennesker mistet livet, og tusenvis drevet på flukt på grunn av flom og jordskred utløst av kraftig monsunregn I India, det viser offisielle tall. India opplever for øyeblikket en ekstrem monsunsesong. Den østlige byen Kerala opplevde nesten tre ganger så mye nedbør som normalt I løpet av de fire første dagene av august. Så skal vi ut I rommet, for en SpaceX-rakett har nettopp krasjet inn I månen. Like etter 8.30 I dag så kolliderte raketten I en fart på 8700 km I timen, og det førte til et stort krater, forteller reporter Halvard Sandberg.
9: Det litt av et smell, det cirka 2,8 tonn med TNT, omtrent som du detonerer på overflaten. Det graver ut et krater på mellom 20 og 30 meter, som skal være en sånn 12 meter dypt. Og så det sånn, det kastet opp ganske store mengder med månemateriale, høyt, høyt opp.
7: Filmstjernen Leonardo DiCaprio og Amazon-grunnlegger Jeff Bezos blar opp 1,9 milliarder kroner for å redde kritisk truede dyrarter over hele kloden. Prosjektet blant de største av sitt slag noensinne, ifølge The Hollywood Reporter. Målet å redde 100 arter fra utryddelse I 30 ulike land, og på lista så står blant annet en salamander som lever I en liten kløft I Nord-Carolina. Og den sjeldne nattpapegøyen I Australia. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
10: Gode gjenhør I NRK P2.

0: 14. mars 1990. Norges farligste dato. 14. mars 1990. Dagen Norge ble en verdensmetropol. Vi fikk vår første ekte skyskraper. En småbarnsfamilie fra Rakstad, Indre Østfold, går inn i resepsjonen på Norges nye ikon, Nord-Europas høyeste hotell, Oslo Plaza. Det er min familie. Vi sjekker inn på Oslo Plaza rett etter det er ferdigstilt. Pappa ber om to spesifikke rom høyt oppe i etasjene, hvorpå resepsjonisten lurer på om han har jobbet her, siden han vet at akkurat de rommene har dør mellom seg. «Jepp», sier jeg avbrytende. Jeg er 9 år. Han har faktisk vært med å bygge Plaza. Det er faktisk det absolutt kuleste som har skjedd i Norge, faktisk. En ekte skyskraper som min far har lagd. Han har faktisk stått oppå taket til den utvendige sensasjonelle glassheisen mens den gikk i høy hastighet opp til toppetasjen og overlevd. Vi får nøkkelkortet og tar nevnte heis opp. Pappa sier, kan du holde på en hemmelighet? Ja. På redersuiten i øverste etasje så er det noen fine dørhåndtak. Det er de samme håndtakene som vi har hjemme.
1: Wow!
0: Det var tilfeldig, sier jeg. Neppe, sier han. Jeg heter Martin Beyer-Olsen, er først og fremst komiker, men også et blodseriøst arbeidsmenneske med svak selvfølelse og vekselvis ingen eller altfor mye nerver. Nøyaktig som så å si absolutt alle de andre komikerne jeg kjenner. Jeg lever et sted midt mellom den nevrotiske Woody Allen og hyperselvsikre Oscar Westerlin. Dette er min historie om arbeidsmoral, store valg, bli valgt bort, om å jobbe for mye, altså alt for mye, og finne balansen. Og kødd! Masse kødd! Jeg er ikke så seriøs type, men har sans for sirkulær komposisjon og fiffige vendinger, så vær advart. Ta de dørhåndtakene for eksempel, kommer til å sirkulært komme tilbake på slutten. Å være med på å bygge Oslo Plaza var det største pappa oppnådde. Han drømte stort. Dette var hans peak karriere. Det er familiens stolthet. Pappa, han var god til å jobbe. Alle sier det om han, og han sier det om andre. Det er det som betyr noe. Det er vår valuta. Er du flink til å jobbe, har du status. Men det har en pris. For karrierer kan bygges og rives ned, akkurat som en skyskraper.

Evig eies kun et dårlig rykte, synger Østfolds Elvis Costello, Henning Kvitnes. I første halvdel av 90-tallet kommer nedgangstiden i byggebransjen. Et stort boligkrakk rammer Norge, og byggefirmaer går konkurs en masse. Dette resulterer i at pappa blir utbrent. Klart det tøff. Det tøff. For meg å se en forelder lide noe som setter seg. Det setter seg som en sur grunntone i beinmargen. Det mye stille hjemme. Alt for stille. En jevn dur av apati. Ikke høylytt krangling eller noe, bare stille. Foruten lyden av lighter, da, av merke Ener, og en ny pakke med blodprins som blir åpnet og påtent. Når du fra Rakstad, en liten kommune med cirka 8000 innbyggere gjemt midt mellom Sjarsborg, Halden og Indre Østfold, du per definisjon en underdog. Det preget pappa. Og det skulle komme til å prege meg. Vi vet at vi bare kan stole på oss selv. For folk i storbyen noen griske rassøl som gir faen i oss i nedgangstider. Jeg husker pappa satt og blåste i en papirpose. Legens ordre. Det eneste han fikk av tips. Noe som sier litt om kunnskapen på utbrentområdet på 90-tallet. Og som en mann ganske forut for sin tid, så sa pappa hjemme på et tidspunkt hva han følte. At han var nedstemt, både fysisk og psykisk. At han ville gå så langt som å si, ja faktisk deprimert. Da sa mamma, ta deg sammen. Og så snakket vi ikke noe mer om det. Det sier litt om forståelse for utbrenthet på 90-tallet også. I ettertid dette en periode pappa husker absolutt ingenting fra. Så byggebransjen har et dårlig rykte i min bok, for evig. Men ikke dermed sagt at jeg ikke har en nese for både show og business når jeg ser utbrenthet for første gang. For samtidig som eiendomskjemperne fucker over mindre aktører fra distriktet, skjer det noe et helt annet sted. Nærmere bestemt Os skole i Rakstad. På en skoleavslutning i 4. klasse står jeg på scenen for første gang. Sammen med min beste venn Lars Jørgen, og jeg spiller kineser. På en måte som høyst utdatert i dag. Men de ler. Masse. Og selvfølgelig ler de, for det en god kineser jeg spiller. Med trekanthatt og alt. Igjen, helt umulig å gjøre i dag. Dette ble et viktig øyeblikk for meg. For en følelse! Å få folk til å le! Altså, for en makt! Jeg har denne evnen! Dette satte også en grunntone og en følelse jeg skulle jakte resten av livet. For det var da jeg skjønte. I'm not a businessman. I'm a show business man. Årene går, og pappa gjør sitt for å forsørge familien. Byggekontraktene ble lenger og lenger unna Østfold, til slutt over grensa til Sverige. Det aller siste i Årgjeng. Vi besøkte han en gang der på jobb. Rekkehus i Årgjeng. Hvem faen vil kjøpe disse og bo her? Jeg tror ingen noen gang gjorde det heller. Etter det var det stopp. Altså så lite arbeid at han jobber en periode i Polen, og ble dermed kanskje Norges eneste arbeidsutvandrer. Da går jeg på ungdomsskolen. Etter et besøk i Polen så fant jeg verdens beste karameller til nesten 0 kroner, eller slotty da, som jeg tok med tilbake til skolen. Og det da jeg starter min første side hustle. Polsk smågodt selges i kilovis. Brune papirposer, teipa med pakketeip og krøllete grønne 50-lapper bytter hender midt mellom røykehjørnet og det famøse mopedskuret som skulle ta fyr 2 år senere. På min siste ungdomsskoledag. Fordi én skulle feire på å tenne på en sekk med skolebøker. Karamellbeier-business gikk meget solid helt frem til én påpekte at karamellene unektelig smakte brunost. Godteri skal ikke smake brunost. Dette spredte seg kjapt, og ryktet ble en sannhet, og en mindre aktør fra distriktet ble nok en gang fucka over og måtte legge ned butikken. Men det når røyken stiger fra skolebygget siste skoledag at jeg nettopp har begynt å spille i band med 2 kompiser. Vi heter Gumnut, et grunge-band sterkt inspirert av antiheltene i Nirvana. Og 5. desember 1995 samlet vi folk til vår første
og siste konsert i Kulturhuset i Rakstad, hvor samtlige publikum hadde kledd seg ut I samme retroklær som vi gikk med det halvåret. Et av mine aller viktigste, mest formative øyeblikk, som jeg husker absolutt ingenting fra. Men det vel nettopp det som rock.

0: Etter det episke øyeblikket på scenen I Rakstad Kulturhus, var sikkert mange, men I alle fall jeg, endret for alltid. Jeg hører jo for faen til på en scene. Det ble starten på jakten på rockestjernelivet, nok en sult som har forfulgt meg hele livet. Jeg danner flere nye band før jeg til slutt lander I gruppa med det trollmann-inspirerte navnet Merlin. På veien starter dugnadsånden. Arrangerte punkfestivaler I Rakstad, rockstock med underskuddsgaranti fra de lokale bankene. Men musikken, det jo bare en hobby selvfølgelig. Jeg jo gründer I bånd. Jeg må ha utdannelse, så det blir allmenn videregående. Blårus da, skal jo bli business, og det ble jo ikke akkurat ugreit at ungdomsbedriften vår Wonderbox, altså matboksen basert på skyskrapeprinsippet, vant NM, og vi landet et salg på 10.000 matbokser til selveste Munch-familien. Nesten. De trakk seg I siste liten. Det ble for dyrt. Altså, vi spilte med åpne kort, vi var grådige på avansen. Det en lærdom. At pengene, de kommer ikke nå. De ligger I arbeid og mulighetene som ligger nedfelt I de sjansene man får nå. Tenke langsiktig. Så da bestemte jeg at det ble International Marketing and Leadership på NMH, Norges markedsføringshøyskole, som I dag en del av BI. Jeg flyttet til Oslo. Helt uten oppsparte midler ender jeg I Torgata. På den tiden Norges farligste gate. Første skoledag var det en gjengskyting utenfor bygården. Jeg sovna hver natt til skriking og slossing på utsiden, og I tillegg delte jeg leilighet med to politistudenter som merkelig nok fylte innsiden av leiligheten med lyden av ladegrep på hvert sitt automatgevær, så å si hver morgen. Jeg følte meg ikke akkurat trygg. Heldigvis hadde jeg en venn fra ungdomsbedriften Wonderbox som bodde på trygge Sankthanshaugen, så jeg sov der mye hvis ikke jeg rakk hjem før mørkets frembrudd. Jeg kan ikke si jeg følte meg helt hjemme på NMH. Alle var så streite, og noen var rike, og denne Rakstad-rockeren ville jo helst stå på en scene og få folk til å le. Men ett stort lyspunkt på skolen var at det var revy. Første jeg gjorde var å melde meg opp. Så ble jeg revysjef der. Ikke min første gang. Var det på Russerbyen på videregående også? Kommer sikkert mest av at jeg var elevrådsmann alle årene på barneskolen. Det ligger I blodet. Administrasjon. Verdens verste ord. I hvert fall for en som egentlig bare ønsker å få folk til å le. Denne revyen åpnet opp en helt ny verden for meg. Oslo-revyene. Et system og proft humoropplegg for amatører. Det var vel her jeg tenkte at det dette jeg skal bruke tiden min på. All tiden. Og det ble sånn. Det ble 4 år med revy og gode karakterer. Da mener jeg ikke skolekarakterer, de var helt gjennomsnittlige, men humorkarakterene. Jeg fikk min første karaktersuksess med Bendik fra Glomkjos. En bygdeoriginal med uforståelig språk og godt humør med sin catchphrase-latter. En latter som høres sånn her ut. Jeg var I en flytsone. Men igjen! Så skulle kapitalkonjunkturene fucke over en enkel mann fra distriktet. For da studiene var ferdig, var arbeidsmarkedet elendig. Kun de med best karakterer eller beste nettverket fikk jobb. Så jeg måtte flytte tilbake på gutterommet. I Rakstad. For I motsetning til mine medstudenter på NMH så var det ingen stor villa I Holmenkollåsen eller en sentral liten leilighet sponset av Faffa som lå og ventet på meg. Alt var plutselig som på videregående. Bare denne gangen ble rotekoppen med penner tømt og brukt som askebeger. Jeg tok opp gaminga og spilte Tony Hawk 4 24/7. På et tidspunkt var jeg Indre Østfolds første incel. Og på mitt nedrigste punkt, hvor jeg fikk et lite glimt av inspirasjon og skulle starte med noe kreativt, så valgte jeg å begynne å lage filtdokker. Jeg ba mamma om penger til filt og lim. Altså, det utvilsomt et lavpunkt I min kreative karriere. Jeg kom aldri over tredjeklassenivået som jeg til stadighet var på. Altså, hva jeg driver med? Skal jeg sitte på gutterommet og sigge og råtne på rot både med og uten filt? Men det da de ringer og lurer på hvor jeg Oslos hotteste up-and-coming humorfolk. Henrik Todesen, Sigrid Bonde Tusvik, Else Kåss Furuseth, Odd Magnus Williamson. Altså, vi har jo blymandag I dag. Det første mandag I måneden. Hvor du? for jeg hadde jo fått et nettverk. Gjennom hele studietiden så hadde jeg bygd opp et vennskap med unge humorspirer fra Oslo som drev med revy, og sammen hadde vi startet en sketsjegruppe som hadde show på Chateau Neuf annenhver mandag. Vi gjorde alt selv. Vi rydda stolene, vi lagde rekvisittene, kostymene, vi skrev manus og skjøt fra hofta. Jeg måtte jo tilbake til byen. Altså, jeg hadde jo et ansvar for at min nyeste karakter, Bosse Allmann, eller Huvudet, hadde nok et makabert motivasjonsforedrag han skulle holde, med Else Koss som assistent som blir utnyttet på det groveste. En dynamikk vi praktiserer privat en dag i dag.
1: Varmt velkommen til den her föredragen om motivation. Kan få lite vatten, Else. Det blir så torr i munnen om man inte har kropp. Lite mer vatten. Kan få mer vatten. Else, kom igen nu. Mer vatten. Nästa slide i powerpointen. Tack snälla, jävla kärring.
0: Men seriöst. För att denne gängen hämtade mig ut av gutterommet och gav mig möjligheten att lage humor, älskar jag dem av hela mitt hjärta. Utan de, intet humorliv. Men humor för studenter ger inte pengar i kassa. Så jeg måtte ha vanlig arbeid. Eller vanlig og vanlig. Jeg fikk en jobb til slutt hos den da ledende kosebamseleverandøren Bamse Brakar. På tvang. For jeg ble ikke valgt til den jobben. De hadde ikke råd til å ha meg, men mine selgeregenskaper overbeviste både NAV og firma at jeg var deres nye kosebamseselger. Og tro det eller ei, men bildene av mine filtdokker som lå vedlagt i søknaden hadde faktisk en effekt. Veldig bra at de ikke kunne lukte på de dokkene. Og jeg gønna på, jeg solgte kosebamser, jeg. Jeg fikk det fulle kosebamsansvaret for Hordaland og var omreisende handelsmann i hele 4 måneder før jeg fikk tilbud om fast jobb. Wow! Sikker inntekt, egen firmabil og kruse rundt i en Mondeo, selge kosebamser fra Lillehammer til Halden. Men så skjer det. Vendepunktet som skal endre mitt liv for alltid. Jeg får faktisk tilbud om et tilkallingsvikariat i selveste P3-morgen som gjestebukker. Så heisen står kanskje i første etasje, men denne heisen skal oppover.

Hallo, snakker jeg med Wenche Myhre? Du snakker med Martin Beyer-Olsen, tidligere kosebabseseller, men valgte å satse på kunsten og er nå aspirerende komiker / gjestebooker i NRK, for jeg fikk sommerjobb i P3, og dette er mitt sommer i P2. Fiffig overgang. Check! En fot innenfor NRK, en fot innenfor humorbransjen, and rising. For nå begynte ballen å rulle for en enkel fyr fra Indre Østfold som kom til byen for å gjøre seg kjent. Norsk humorpublikum har jo sett fruktene av humorgruppa Blymanda, og det kommer fordi vi var gode til å jobbe. Her møtte jeg endelig folk som hadde samme valuta som meg. Hardt arbeid. Flinke var vi. Hver måned skrev vi hundrevis av nye sketsjer, vi ble gode venner, et godt team som vokste sammen, og populariteten til Blymanda økte i takt med ølprisene. Fra 25 kroner på Chateau Neuf til 65 kroner på Freiafabrikken over 7 år. Og på den kreative høyden var det spesielt én forestilling jeg husker godt, for da var hele underholdningsbransjen i salen. Alt fra TV-kanalene, produksjonsselskapene og forbildene. Altså, fra Bård og Harald, Espen Eckbo og Thomas Gjertsen til Tom Sterri. Det er første gang jeg har kjent på følelsen av å ha skapt noe, noe virkelig bra. Og endelig fikk vi anerkjennelse. For en fantastisk følelse. Og så ringer et TV-produksjonsselskap etterpå, og vi begynner å lage TV-konsept sammen. Au! Nå har vi klart det! Det er ferdig skrevet, og vi venter på at de skal selge det inn til kanalen. Og det tar jo litt tid. En av TV-bransjens akilleshæler, spør du meg. Med mindre man har godt nettverk, selvfølgelig. Og det hadde jo noen andre i gruppa. Ikke han fyren fra Rakstad. For først fikk Else Kåss tilbudet, så Henrik Thodesen. Så Odda Williamson. Så var Blymanda TV plutselig fordufta, fordi de hadde takka ja til å være med i et annet sketsjeprogram, som het Torsdag kveld fra Nydalen. Ok, ja vel, så da står jeg og Sigrid Bonde Tusvik igjen. Uten noen ting. Forbigått. Ikke valgt. Ikke funnet tilstrekkelig for sketsjehumor på TV. Sviktet av mine nærmeste venner. Judas 1, 2, 3, pluss det nye Blymanda-medlemmet, Tønsbergs største rasshøl, Morten Ramm. For dette hater jeg de av hele mitt hjerte. Jeg skal aldri jobbe med de igjen, de jævla parasittene. Jeg håper de får evig magasjau og restskatt og alle akillesene revet av. For å få meg til å virkelig føle meg som et null. For å eksponere han jeg innerst inne er så jævlig redd for at de har helt rett i at de er. Han som rett og slett ikke er god nok. Ikke bra. Utrolig nok fikk også Sigrid Bonde Tusvik til slutt være med. Så da var det kun én taper igjen. Meg.

Liten disclaimer her nå, altså vi blir Manda fortsatt veldig gode venner. Vi drar på ferie sammen, feirer nyttår og 17. mai og jobber masse sammen. Vi har Blymanda hvert år på humorfestivalen Crap Oppå Park, min humorfestival, som jeg startet som et resultat av at jeg ikke fikk være med i torsdag kveld fra Nydalen, men måtte ta noen egne, aktive valg. Det var min call, mitt valg, egen lykke. Altså, for de ble så opptatt med TV at Blymanda måtte stoppe, så jeg hadde ikke lenger noe forum på scenen. Samtidig hadde jeg blitt helt avhengig av følelsen der i spotlyset, og gründeren i meg forsto at jeg måtte lage noe selv. Og norsk stand-up synes jeg hele tiden var veldig dårlig. Og scenen for alternativ humor, den var liten, eller ingen. Utrolig nok ville skjebnen samtidig at jeg skulle vinne billetter til humorfestivalen Edemyr Fringe, hvor jeg for første gang virkelig så hvor absurd, rart og fantastisk stand-up kan gjøres. Dette inspirerte meg til, sammen med mine venner Rolf Magne og Finn, å starte Crap Oppå Park. Som et palindrom, som vil si at det blir det samme enten du leser det forfra eller bakfra. Akkurat som Agnes i senga, hvis du skjønner. Crap Oppå Park, Crap Oppå Park. Et relativt dårlig navn på en festival, sier du kanskje. Ja, og i alle fall et eksempel på at min sære kreative sjel ofte fucker det litt til for gründeren i meg. Men shit samme. Vi fikk for første gang inn humorfavoritter fra utlandet, og har siden i 15 år nå fokusert på å få fram unge og nye humortalenter som annerledes. Som for eksempel Lars Berrum. En høy fyr jeg ble kjent med på en stand-up-jobb i Lillestrøm. Ingen lo av han den kvelden, unntatt meg. Og jeg vet jeg var den eneste som hadde rett. Vi bonda over å lure en annen komiker som var til stede til å tro at James Bond-skuespiller Pierce Brosnan egentlig drev med stand-up og kom til Norge og trengte en oppvarmer. Så vi orkestrerte direktemeldinger med Pierce og denne komikeren. Han fikk jobben som support og gledet seg masse og takket for muligheten. Alt var bare oppspinn selvfølgelig, og samvittigheten gjorde at vi avslørte spøken i bilen på vei hjem. Men det viktige den kvelden var kjemien mellom Lars og meg. Jeg har aldri vært med på en humorsmak og frekvens som helt lik min egen. Vi totalt forskjellige på scenen og i livet, men de viktige tingene, timing, smak og verdier, var 100%. 10 av 10. Fullkommen. Så jeg tok han inn i mitt radioprogram Martin Beyer-Olsen Live, og han var best. Eller, vi best. Det nå livet begynner å spille. Altså, dette det jeg har forberedt meg på. Hardt arbeid mitt mellomnatt. Nå det bare å stå på og holde nivået oppe. Vi lager vårt første stand-up-show sammen, Alternativ Fødsel, og vi laget Berrum og Beyer, verdens beste talkshow på NRK. Ble slakta. Fullstendig. Ikke funnet tilstrekkelig morsomt for TV-humor. Heldigvis fikk jeg en ny sjanse. Den tok vi. Vi laget TV-serien Norske Fordommer, som jeg synes helt subjektivt veldig bra. Så det var også en seier. Og føle at nå svinger igjen. Men nei. Vi skulle ikke få lov til å jobbe sammen mer. Lars ble kastet ut, og jeg fikk et tilbud om å være med i underholdningsavdelingen. Litt folkelig og kjedelig på smak, men jeg må arbeide. Så jeg med. For det noe med frykten som freelancer og komiker at man ferdig. Eller at dette det siste man gjør. Det slutt nå. Du borte. Men jeg i sige. Det veldig gøy å lage TV foran live publikum. Det minner om scenen, og jeg møter min andre makker, Christian Mikkelsen. Vi finner tonen sammen i karakterer og verdens minste kommentatorboks, og får lage Martin og Mikkelsen med sendinger 2 ganger i uka. Altså, ikke siden Åpen Post har noen jobbet så mye sketsjeprogram oppe i korridorene på NRK. Jeg virkelig sige, og jeg har en fantastisk arbeidskapasitet, for stand-up-karrieren, den går også bra. Samtidig lager Lars og jeg humorshowet Kultureliten. I denne perioden blir jeg belønnet med Ståprisen, Osloprisen og Komiprisen, og jeg får igjen den anerkjennelsen, og det fortsatt en fantastisk følelse. Men det dette jeg gjør det for? Mulig. Altså, jeg gjør det for han som ble forbigått i stillhet, ikke sett, ikke trodd på. Men jeg gjør det også fordi det eneste man kan gjøre å jobbe på. Være flink til å jobbe, det valutaen. Pappa sa det, vi tross alt familien som bygger skyskrapere. Jeg husker en gang før Kultureliten forestilling at jeg besvimte. Men det bare å komme seg opp på hesten igjen etter litt hvile på rekvisittsofaen. Så show must go on. Og Mikkelsen og jeg skulle jo lage TV-serien Strømmeland, som jeg også helt subjektivt synes veldig bra.
Ikke siden ut I vår hage har noen jobbet så hardt med sketsjeprogram oppe I de korridorene der. Så jeg og Lars startet like så godt podcasten vår, Berrum og Beier snakker om greier. Ikke at jeg har tid, men dette var viktig for han den gangen, så selvfølgelig stiller jeg opp. Jeg vil jo det. Endelig en måte for oss å kunne jobbe sammen utover scenen igjen. Men bare så vidt, for jeg har opptak av Strømland hver dag. Og under innspilling av den siste episoden av Strømland, eller I en pause som vanlige folk kaller helga, da jeg var på stand-up-turné med Atle Antonsen og Thomas Gjertsen, bare for å få fylt opp alle dagene med RB, da dør mora mi. Og da, først da, må man vurdere å stoppe opp litt. Og det gjorde jeg. Vurderte det. Men vi må bli ferdig med Strømland, så et par dager etter var jeg tilbake på opptak. Måtte legge om planene litt på grunn av begravelse og sånn, men show must go on. Jeg I sige her. Og det noe med å være på høyden, ta de sjansene man blir gitt, og det gjorde vi. Lars og jeg turnerer I utlandet med Culture Elite, og vi blir faktisk invitert til selveste Edinburgh Fringe Festival, min hellige gral. Vi får veldig gode anmeldelser av de tøffeste anmelderne, så det kiler rimelig greit I selvtilliten der. Går såpass bra at jeg I et optimistisk øyeblikk får barn med min kjære samboer Amanda, og nok et stort prosjekt skal lanseres, en spin-off-serie til Strømmeland. Mikkelsen og jeg bruker et år på å skrive det, samtidig blir podcast med meg og Lars mer og mer populær, vi får et tilbud av NRK som vi tar, for vi ser fremover, vi på en reise, vi gror ikke fast, vi setter røtter. Og setter opp mitt første soloshow, Analog Champagne. Det positiv energi over hele linja, og forestillingene setter opp ekstra forestillinger, og jeg kjenner på en ny dimensjon av skapeglede, når responsen var som den var. Og apropos skapeglede, Amanda og jeg venter nå vårt andre barn, og på ultralyden går jeg hen og besvimer. Av skapeglede. Men først, Norges turné. Og jeg gleder meg til min favorittby, Bergen. Og med en elektrisk stemning I salen entrer jeg Riks sin storsal, og jeg var I sige. Publikumspraten satt ekstremt godt, og jeg viste meg virkelig fra min beste side, og så var det bare å gå I gang med det innøvde materialet. Men der stoppet det. Hadde ikke anelse om hva jeg skulle si. Forholdt meg egentlig rolig. Fordi jeg hadde ikke lenger noen tanker I huet. Huet fylte seg med en fysisk følelse av at alt på innsiden helst skulle presses ut gjennom skjelettet. Så ble det svart. Så krabba jeg nesten av scenen. Tok 10 minutter bak scenen for å samle krefter. Ble bedre. Annonserte at vi kjører på om 5 minutter. Da ble det svartere. Presset mot skjelettet kom nå I ekspressfart. Angstskinkansen. Faktisk kjente jeg på at nå kunne kroppen faktisk kollapse. Turnésjefen kommer ut og sier «Hva gjør vi?» Bergensjefen kommer ut og sier «Hva gjør vi?» Og de ser på meg. Der står jeg. Og jeg har ikke evnen til å tenke. Det eneste jeg har bilder I huet av papirpose og moderen som sier «Ta deg sammen». Turnésjefen sier «Ja, hva gjør vi?» «Det din call. Min call.» Ja, det min call.

Jeg skjønner ikke hvordan jeg klarte det i den tåka jeg var i, men jeg skjønte at beslutningen måtte være å stoppe toget. Akkurat nå. Så jeg krabba aldri på scenen igjen i Bergen, men dro tilbake til hotellet og la meg. For meg så var det vanlig å ha piping i øret, hueverk som kom som en murstein, nestenfall på gata, hjemme og på scenen. Det var en del av den kreative fintuninga, og mitt pip var i det mål. Beskjeden fra psykologen og legen var klar. Sykemelding. All jobb må bort. Jeg klager ikke, men det er jo ubeleilig at jeg må si fra meg resten av utsolgt turné, den største humorserien jeg har fått frem til nå, og som en som lever i frykten av å være ferdig og ikke bli valgt igjen noensinne, så føltes dette gørdeilig. Faktisk. Endelig litt fred. Det har gått i et banka kjør siden 2006, på tide med litt fri. Alt jeg trengte var tydelige uttalelser fra helsepersonell. Først da ble det rettferdiggjort. At det ikke går an å være ærlig med seg sjøl. Altså, jeg har glemt hva det vil si å ha fri, og tenkt at det er en positiv tilstand. Hvem vet? Kanskje det nå blir en mulighet til å nyte en kveld med venner og familie uten å alltid ha i bakhuet at jeg må opp tidlig og levere underholdning i en eller annen form. Det ble tydelig ganske fort at det er bare å sette av tiden til å komme seg til hektene igjen. 6 måneder, 1 år, 2, dette tar tid. Og du må gjøre tiltak. Hva da tiltak? Gå så sakte du kan, rundt kvartalet, mens du tar inn lydene fra virkeligheten. Fokuser på én ting. Biler, for eksempel. Hvor mange biler hører du på en halvtime? Selveste Erna Solberg ga meg tipset «Nå må du bare sove. Sove, sove, sove, sove. Og jeg får heller ingen kaffe, ingen sukker, ingen alkohol. Drep meg nå!» For jeg var jo nummen, ikke i stand til å ta vare på familien, måtte overlate alt til min gravide samboer Amanda. Onde tunger skal ha det til at det ikke var så annerledes enn før. Hadde jeg blitt min egen far? Minner fra en barndom hvor vi lista oss rundt en sofa med 1 stykk blytung pappa liggende i mørket. Det jeg hele livet hadde frykta, hadde plutselig innhenta meg, og den frykten svei i brystet. Hva om dette aldri skulle gå over? Hvem er jeg uten scene og uten klovn? Hvem faen har bruk for 1 stykk slapp gründer uten andre fremtidsutsikter enn Nav-systemet? Men for aller første gang i livet hadde jeg faktisk ikke noe annet valg. Liggende på sofaen måtte jeg forholde meg til at jeg hadde jobba meg vekk fra mye av nærheten til venner, familie og det som virkelig betyr noe. Jeg ble plutselig ikke lenger stolt av at jeg hadde hatt så jævlig mye å gjøre at jeg knapt hadde forholdt meg til min egen mors bortgang. Jeg trengte ikke å puste i en papirpose for å innse at det trolig er flere enn storbykapitalistene som tidvis oppfører seg som et selvopptatt rasshøl. Jeg hadde nådd min egen indre grense for hva som er greit. På tide å finne opp seg selv på ny. Jeg måtte outsource alle henvendelser til folk rundt meg som hjalp meg med å svare på mail, ringe rundt og kansellere ting og takke nei til innkommende oppdrag. Det eneste jeg holdt gående, var podkasten. Det vil si, jeg var fysisk til stede 1 time i uka, mens Lars sto for mesteparten av snakkinga. Akkurat som vanlig, egentlig, ifølge onde tunger. Så, sånn uti mai, 3 måneder etter smellet, så skjønte jeg at jeg må kun få til 2 ting i løpet av året. Det er å få barn i september, heldigvis står Amanda for hoveddelen av arbeidet der, og å gjennomføre Bærum og Beyer i Spektrum, tidlig oktober. Hva sa du? Om det var en god følelse å selge ut Oslo Spektrum på 3 dager? Har King Kong hår på balla? Skulle tru det, ja, for Oslo Spektrum er målenheten for suksess i Norge. Man kan aldri lenger si at man ikke fikk det til dersom man har fylt Spektrum. Og vi var den første podkasten, og skulle fylle Oslo storstue med beliggenhet midt i Oslo sentrum, med selveste skyskraperen Oslo Plaza som nabo, var kanskje min våteste drøm gått i oppfyllelse. Eneste problemet jeg egentlig kunne se med de 2 tingene, var at de så å si var samtidig. Termin kun få
uker før. Så det var en potensiell fare for at fødsel krasjer med noe, at noe går galt og trenger min assistanse, bla bla bla. Nok en gang så fylles tankene av alt rundt som kan skje langt i fremtiden, uten noe form for begrunnelse om hvorfor. Jeg må få til dette. Det er alt som står i huet mitt. Og som en gyllen gulrot så hadde jeg booka selveste redersuiten på Oslo Plaza til meg selv. For å feire min ultimate suksess. Og fødsel kom, gikk bra. Spektrumshowet kom, gikk bra. Kom inn på egen etterfest, gikk ikke bra. Så jeg sa fuck it. Satte snuten mot suiten, og endelig, tid for å nyte og være på toppen av landet for en kveld. Eller resterende av kveld. Klokka var jo 3. Jeg tok glassheisen opp. Jeg sovna med klærne på, våkna 30 minutter før utsjekk. Jeg hadde ikke fått noen opplevelse av å bo på suite. Ingen var der. Hele familien var jo hjemme. Det er ingen å dele det med. Jeg tenkte, hva kan jeg gjøre for å lage et minne av mitt første suiteopphold?

i det. Smil av forsøket og finn på noe annet. Det faktisk lov å ta noen snarveier. Pappa hadde skjønt noe viktig. At han bøffet noen dørhåndtak som et minne etter å ha brukt hele døgnet hver dag i ett år av livet sitt på å bygge det kuleste som noen gang har skjedd i Norge, det står jeg skikkelig for. Han tillot seg stoppe opp og feire livet. Og han snakket om det. Mye. Stolt. Han har ikke gitt seg enda. Fotoalbumet, det hentes ofte fram, og historiene kommer. De samme historiene. Om og om igjen. Med lærdommen om hvor hardt arbeid som ligger til grunn for å lykkes. Og konsekvensen av det. Og ikke minst, for å kunne åpne en ny dør, må du noen ganger rett og slett skaffe dørhåndtaket selv. Keep spending most of our lives living in a gangster's paradise. Så kanskje ikke det å hele tiden jobbe hardt fordi du skal videre, videre, videre oppskriften på det gode liv. Men hva den da? Jo, det skal jeg snart fortelle deg. Men først, litt Merlin. Punk fra Indre Østfold, fra 2010. På vokal, bare lille meg.

Så, hva prisen for høy arbeidsmoral, og hva det verdt? Hva arbeidsmoral? For det første er moral et forferdelig ord, spesielt når det vris til å ha positive konnotasjoner. Dette må ha kommet fra Gerhardsen da vi bygde landet, tenker jeg. Og da var det viktig. Men for meg er moralen å finne balansen. At arbeid ikke skal gå ut over det andre, og at du må ha det andre. Har du det andre? Du må ha det andre. Alle må ha det andre. Jeg har alltid vært redd for smellen, for jeg har sett faren min sin. Vil si at jeg har gått og ventet på den. Det er faktisk noe forløsende at det skjer.

0: Det som makspulstest på toppidrettssenteret. Litt sånn, yes, jeg klarte det. Nå kan jeg endelig slappe av. For meg ble det sånn at jeg ventet på muligheten til å gjøre noe annerledes når smellen først var der. Pappa gjorde det stort i mine øyne. Han har jo bygget selveste Oslo Plaza. Jeg ville bygge min egen skyskraper i mitt eget liv. Men han bygde jo ikke skyskraperen alene. Så jeg ser nå viktigheten av å kunne stole på andre. Og for meg det å lære av fars feil. Han ble utbrent, jeg gjorde det samme. Han forsvant litt, det skal ikke jeg gjøre. Nå skal jeg ta meg av problemet. For det ikke viktigst å komme seg på beina og begynne å jobbe igjen, men å faktisk finne sitt gangtempo. En behagelig tilstand hver dag, og den må læres fra bånd. Velge bort bra. Jeg elsker nå å si nei. For man kan jobbe så mye man vil hvis man har følelsen av overskudd, men sannsynligvis har du også sagt ja til noe du egentlig mente nei til. Sånn det for de fleste. Frykten for å miss out sitter dypt i hele menneskeheten, kan det virke som for tida. Men takk for at du faktisk sa ja til denne episoden av Sommer i P2. Håper ikke du sitter igjen i en følelse av at du egentlig burde ha sagt nei. Mitt navn uansett Martin Beyer-Olsen. Vil du vite hva jeg har lært? Alle tog skal ikke tas. Det kommer nye. Altid. Må ikke hoppe på alt. Det du lager har verdi. Man må ikke rope. Kose seg med det man gjør. Man en del av stjernemarkedet. Man kan lyse selv om man død for lenge siden. Tør å drømme stort, men også tør å leve smått. Og ta tiden det tar. For plot twist, jeg nesten utbrent igjen. Jeg scroller mer enn noensinne på mobilen. Det piper i øret, hodepine, svimmel, får ikke sove, livet et helvete. Men nå vet jeg hva som skal til. Det livets nye valuta. Jeg vet at jeg ikke lenger søndagens verste fiende. Jeg har søndager midt i uka også, jeg nå. Jeg kan justere. Selv om det sitter igjen i kroppen at noe alltid må skje, og at jeg fortsatt kan skvette og få full panikk og frike ut, da gleden å stoppe opp og spørre seg selv, hva jeg skulle nå? Og svaret ikke noe. Det perfekt. Sånn vil jeg ha det. Igjen og igjen og igjen. Livets beste egenskap repetisjon. Ha det!
1: Du har hørt Sommer i P2 med Martin Beyer Olsen. Teknikk var ved Erik Brome, og produsent var meg, Christian Skarning.
2: P2. Dette NRK Nyheter klokka 10. Norske vassmagasin har ikke vært tommere enn de nå på 30 år flere steder. En kald vinter i hele landet og en tørr sommer i Sør-Øst-Norge har tært kraftig på reservene. Likevel avviser energiminister Terje Aasland at Norge står i en energikrise.
3: Sånn som situasjonen nå, så har vi vært igjennom en vinter som har vært veldig kald. Strømforbruket har sånn sett vært høyt. Og vi har vært igjennom en sommer som har vært tørr her på Sør-Østlandet. Så nå det lite vann i magasinene, men NVE vurderer situasjonen som allikevel trygg i forhold til energisikkerheten.
2: I Ukraina minst 15 personer drepne og flere titall såret i et russisk rakettangrep mot Kyiv og områder rundt i natt. Det ukrainske luftforsvaret var ikke i stand til å forsvare hovedstaden mot rakettene, som også førte til branner i flere bydeler. Russland har den siste tiden gjennomført en rekke rakettangrep som har ført til store ødelegginger. Korrespondent Fredrik Tombra sier russerne nå i praksis skyter mot åpent mål.
4: Det var veldig spesielt, fordi flyalarmen den ulte fortsatt mens de første eksplosjonene traff hovedstaden rundt 10:30. Og det viser jo at de har utfordringer både med å plukke opp disse angrepene, men også med å stanse dem, for de har rett og slett ingen missiler de kan bruke på å skyte ned disse ballistiske missilene. Og det gjør at Russland i praksis skyter mot åpent mål i Kyiv og gjør enorm skade.
2: I India har mer enn 100 mennesker mistet livet, og tusenvis drivne på flykt den siste måneden på grunn av flaum og jordskred utløst av kraftig monsunregn. Landet opplever for tida en ekstrem monsunsesong. Rundt 10.000 elever med dysleksi og andre lesevansker kan fortsette låne lydbøker etter at Kunnskapsdepartementet snur i saker om skolelydbokordninga. Ifølge Utdanningsnytt skulle tilbudet etter sommeren bli begrenset til å kun gjelde elever som blinde eller svaksynte, men nå har altså departementet snudd, noe Dysleksi Norge lettere for. De sier dette avgjørende for at elever med dysleksi og andre lesevansker får med seg undervisninger på lik linje med andre elever. Og til sist juli i år ble tidenes beste julimåned for norsk sjømateksport målt i verdi. Norge eksporterte sjømat for 15,6 milliarder kroner i juli. Det en øke på 13% sammenliknet med samme periode i fjor. Internasjonal merksemd rundt Norge i forbindelse med fotball-VM har gjort at interesser for norske varer har holdt seg høy. NRK Nyheter fikk du av Kristin Almeland Manger.
5: NRK P2.

0: Vi begynner ganske heftig I P2-pulsen I dag når jeg spør deg, Penny, hvilke rettigheter I livet tar du for gitt?
1: Oh, ja, det var et stort spørsmål. Altså, ganske mange sikkert at jeg kan bestemme over min egen kropp, få helsehjelp og velge det livet jeg vil leve selv, da.
0: Ja, nemlig. Men ganske mye av det som vi regner som selvsagt I dag, det har jo noen måttet kjempe frem. Og I P2-pulsen I dag skal vi høre om 8 kvinnelige leger som tok kampen for bedre fødselshjelp, kvinnehelse og prevensjon.
1: Ja, vi skal I tillegg få besøk av vår anmelder som har tatt på seg en av årets eldste romandebutanter.
0: Og vi skal høre om dagen da komikeren Javad El-Bakali satt på venterommet hos psykologen og hørte at David Bowie var død, mens han selv kjente at han endelig hadde fått livet tilbake. Du hører altså på P2-pulsen med Penny Wayne Claire Kemba og jeg som heter Trine Bråten, og vi skal være sammen med deg frem til klokka blir 12 I dag.
1: Bak flere av rettighetene og helsetilbudene vi har I dag står kvinner de færreste av oss har hørt om bak. De var leger, politikere, samfunnsdebattanter og motstandsfolk. De brukte kunnskapen fra legekontorene til å utfordre både lovverket, moralen og makten, og møtte betydelig motstand. Likevel flere av dem nesten skrevet ut av historien. Det forsøker du å endre, Cecilie Arends Hansen. Velkommen til P2-pulsen. Du selv lege og forfatter, og I din kommende bok «Denne friheten bare en begynnelse» så har du portrettert 8 av disse kvinnelige legene. Hvordan fant du frem til akkurat disse?
2: Akkurat de fant jeg frem til på den måten at jeg gikk gjennom eksamenslistene fra universitetet. Det var jo bare ett universitet den gangen, det lå I Oslo. Og så så jeg på de som ble uteksaminert som leger, og som var kvinner, fra den første, som var Marie Spongberg I 1893, til 2. verdenskrig. Og da sto jeg igjen med, da fant jeg 190 stykker. Og så tenkte jeg, jeg vil skrive om noen som har vært aktive som leger, men de skal også ha vært aktive samfunnsdebattanter, politikere, aktive organisasjoner. Da sto jeg igjen med en del færre. Og så tenkte jeg, de skal også ha en geografisk spredning. Det skal ikke være bare en sånn Oslo-basert historie, men det skal være liksom fra hele landet. Og så fordelt på flere fag, altså flere spesialiteter. Og da hadde jeg et knippe med 8 stykker.
1: Mm. Og hvilken epoke av Norgeshistorien disse kvinnene en del av?
2: Det mellomkrigsårene, hvor det jo var en veldig polarisert tid, særlig 1930-årene, og så det under 2. verdenskrig, som førte til mye dramatikk da, for flere av dem, og så etterkrigstiden, eller den tidlige etterkrigstiden, som forente egentlig mange ulike mennesker I et gjenoppbyggingsprosjekt mot den velferdsstaten som vi har nå. Da.
1: Mm. Hva hadde disse kvinner til felles da, utover at de var leger?
2: Altså, de var kvinner, og de var leger, og de var politisk aktive I store organisasjoner. Og så vil jeg også si at utover aktivitet I Norge, så var de veldig internasjonalt rettet. De var så utrolig kjente I sin samtid. For jeg har jo søkt da, I aviser som var tidens medium. Mange tusen treff på hver av de.
1: Men de levde jo en tid da kvinner jo hadde fått større frihet, men de fortsatte jo å møte klare grenser for mye plass de kunne ta, Absolutt. Selv om de brukte stemmen sin. Men hvordan var det for dem å faktisk heve stemmen I samfunnsdebatten på den tida?
2: Det var jo få kvinner som deltok I samfunnsdebatten. Det satt jo nesten ingen kvinner I kommunestyrer, nesten ingen på Stortinget. Så de måtte jo ta den plassen selv. De måtte kjempe seg til den. Men så vil jeg også si at når de først ble kjente, som de jo ble, og så var de også leger, de hadde jo på en måte en posisjon, så kom de lettere til. Og en av dem, en som heter Inge Haldorsen, som en fargerik gynekolog I Bergen, hun ble nærmest en sånn medieyndling. Hun skjønte mediespill og brukte det for alt det var verdt.
1: Mm. Og når vi inne på det med medier, så var jo debatten var jo preget av litt sånn polarisert og moraliserende debatt om kvinnelig seksualitet. Det jo en historie som utspeker seg spesielt der, om russjenter I Oslo. Kan du fortelle om det?
2: Ja. Det altså... det var noe som het Fedrelandslaget i mellomkrigsårene, som ble mer og mer nasjonalistisk og mer konservativt. Og en aktiv mann der, Lars Eskeland, han på et stort folkemøte, så uttalte han at i året 1934 så lå 35% av alle russepiker, som han sa, i Oslo, inne på Ullevål sykehus til abort. Og det var jo en veldig konkret påstand, og en journalist fanget jo opp det, og ringte sykehuset, spurte, liksom ville forhøre seg, og overlegene der sa at men dette kan jo umulig stemme. Men ikke nok med det. De gikk gjennom alle abortjournalene for 1934, ingen russepiker der. Så måtte jo Eskeland demontere da, i avisene. Men sånn som Morgenbladet, som jo var veldig konservativt, skrev jo at vel, det var kanskje den konkrete påstanden stemte ikke helt, men han hadde vel vært inne på noe.
1: Mm. Og hvordan var det da for disse kvinnene å være med i samfunnsdebatten når dette var miljøet? Eller... Ja, altså, dette var tilstanden det var i, at man kunne komme med sånne...
2: Ja, det kunne ikke være noen pyse. Ja. Et annet tilfelle, altså, en av legene som jeg skriver om heter Tove Mor. Hun ble, altså, de ble jo hengt ut til dels. Anders Lange, som senere stiftet Fremskrittspartiet, han satt inn annonser i Aftenposten, hvor det sto, vet de at doktor Tove Mor dreper nyfødte?
1: Hva var det som drev disse kvinner til å fortsette når de møtte så sterk motstand og sånne påstander?
2: Det kan jo være at det stimulerte dem litt også, men det er klart, de hadde en... For det første så var det jo tøffe damer dette her, og så hadde de med seg noe av det, liksom den gamle kvinnesaksbevegelsens program, som var at når kvinner slipper til, så har vi et stort ansvar, og vi må gå inn i samfunnet, og vi må prøve å endre på det, så det blir mer rettferdig og bedre for alle, men de tenkte jo også spesielt på kvinner og til dels på barn. Mm. Så de... Det var et moralsk imperativ til å stå på.
1: Mm. Vi rekker jo ikke å bli like godt kjent med alle åtte av disse kvinnene du skriver om, men vi skal særlig høre om to, Signe Svensson og Caroline Mathisen. La oss starte med Signe fra Trondheim. Hvem var hun?
2: Hun var spesialist i hud- og kjønnssykdommer, som var en stor spesialitet på den tiden her. Trondheimslege. Kom fra Trondheim og hadde en stor spesialistpraksis der. Men det hun virkelig bidro med, altså hun var en flott lege altså, men hun kom på Stortinget som en av ytterst få. Altså i 1931, i januar 1931, når hun møtte på Stortinget første gang, så var det samme med en annen kvinne. Og så ble hun valgt inn i neste periode også, og da var de til sammen tre kvinner, så de var jo nesten ingen. De skulle ivareta kvinners rettigheter. Og det hun er kjent for to ting, eller hun er egentlig ikke kjent, men det hun gjorde som var viktig var to ting. Det ene var at norske kvinner som giftet seg med utlending, men som ble boende i Norge, mistet stemmeretten. Det motsatte snakket jo ingen om, altså en norsk mann som giftet seg med en utenlandsk kvinne, beholdt jo stemmeretten, for altså, disse rettighetene fulgte mannen. Og det agiterte hun for at dette er prinsipielt feil, og det fikk hun faktisk igjennom. Mm. Det andre store er at hun arbeidet hele sitt liv egentlig, for at kvinner skulle ha bedre muligheter i yrkeslivet, altså for yrkeskvinner. Og på denne tiden så var det sånn at embedsstillingene, som det var mange flere av da, det vil si altså høyere statlige stillinger, altså enhver postmester eller lærer på videregående var en embedsmann, der var det sånn at de var veldig strengt regulert, at det var bare en del av det som kunne være tillatt for kvinner, andre ikke. Ja, det er en lang historie, men da hun kom på Stortinget, så det som var mest aktuelt da, det var jo åpne prestestillingene for kvinner. Mm. Kirken var jo enormt imot. Biskopene var imot. Menighetsfakultetet var imot. Og der sto hun i noen store stormer og agiterte så flott for det, for at hun gjør det utifra en rettighetstankegang. Her skal alle skal være like for loven. Mens motstanden, den var jo teologisk, den var liksom Paulus som hadde sagt at kvinner ikke skal tale i forsamlinger og sånn. Hun tviholdt på at dette er snakk om rettigheter. Kirken er ingen privat organisasjon, sa hun da, det var jo statskirke. Kan ikke bestemme sine regler, de skal jo følge statens intensjoner, som jo er at kvinner og menn skal behandles slikt. Hun ble også voldsomt angrepet, men sto støtt i det.
1: Ja, for hva risikerte Svensson selv ved å stå i disse kampene?
2: Hets, ja.
1: Men du har sagt at det er påfallende at vi ikke har hørt mer om Signe Svensson. Hvorfor tror du at hun har blitt så lite kjent i ettertid?
2: Jeg tror at det handler om hvem som forteller hvilken historie. Og altså, tradisjonell historieskrivning har jo vært av menn om menn. Og selv om det er en endring der nå, og kanskje ja, ikke bare personorientert, men ikke sant, mer sånn utviklingsmessig, så er det jo sånn for eksempel fortsatt at de fleste biografier i Norge, de skrives av menn om menn. Jeg tror at det har vært bidragsytende til at hun har blitt glemt.
1: Mm. En annen lege som du skriver om, og som til dels har blitt glemt, er Caroline Mathisen fra Tromsø. Hun finner vi faktisk i NRKs arkiver. I et TV-program fra 1971 så fortalte hun om forholdene hun møtte som nyutdannet lege.
3: Da jeg kom ut som nybakt lege i 1925, da kom jeg til en av de fattigste distrikter vi hadde her oppe, Lyngen, med 6000 mennesker, to fjorder og en masse fattige steder som var helt avhengige av fiskeriene, som den gangen var svært vekslende, så slo det meg hvor lite de menneskene hadde å leve av, og hvor usikker deres tilværelse var. Og avhengig var de av å låne penger og komme seg ut på fiske, og avhengig var de av vær og vind og av fangsten. Det er jo ganske annerledes forhold i dag. Det slo meg at disse fattige folkene var lykkelige og glade tross alt. Meget mer enn mennesker har truffet både her og der som sitter i rike, gode kår.
4: Men de syns forholdene var allikevel uverdige, slik at man måtte ta dem opp?
3: Forholdene var absolutt uverdige, og det var en dyp urettferdighet i mye av det som jeg oppdaget når jeg begynte å studere import og eksport. De byrder som ble lagt på landet her nord av fraktutgifter og fordyrelse av en masse varer, av mangel på en masse varer, som for eksempel frukt og grønnsaker, de var absolutt av dimensjoner. Jeg begynte å skrive og holde foredrag og så videre om alt det Nord-Norge burde ha, og de urettferdigheter. Det har i det hele tatt vært min intensjon i livet å reagere kraftig på alt som jeg synes er urett, og så si det ut.
1: En engasjert Caroline Mathisen i et 50 år gammelt opptak fra NRK. Cecilie Arns Hansen, hun beskriver noen av utfordrende befolkningen i Nord-Norge sto overfor. Var dette unikt for regionen?
2: Nord-Norge hadde nok helt spesielle utfordringer, ja, hvis du tenker på Nord-Norge som region. Mm. Jeg tenker når hun kom til Lyngen der, ikke sant? Hun var jo ung og helt nyutdannet, og de medisinske utfordringene var jo enorme. Hun måtte jo ta seg av, ikke sant, alle slags sykdomstilstander, skader, tannlegeoppgaver, fødselshjelp. Det var ingen spesialister. Altså nord for Trondheim så tror jeg det var noen få kirurger. Det var alt. Ingen gynekologer, psykiatere, ingen spesialister. Så helsemessig så var det jo store utfordringer. Det var få sengeplasser på sykehus, i Lyngen der, og senere så kom hun på Senja. Lutfattig, kommunikasjonsmessig var det vanskelig. Det var, noen levde jo, særlig i Lyngen der, også under strenge religiøse regler, så Caroline Mathisen, som hun sier, ikke sant, hun lurer jo på hva slags gleder kan egentlig noen ha. Ja. Men hun ble vennlig tatt imot, og forbauselsen over at hun var kvinne, det var egentlig like mye knyttet til at hun kunne være i båt, som at hun var lege.
1: Men denne situasjonen hun møtte der, hva slags konsekvenser fikk den for barna og kvinner som bodde der, at det ikke var leger, spesialister og fødesteder?
2: Det var en kjempehøy spedbarnsdødelighet. Det var dramatiske fødsler som gikk dårlig. Altså det gikk jo utover levekår, levealder. Det var underernæring, masse tuberkulose. Det var jo ja, vanskelige liv, vil jeg si.
1: Caroline Mathisen ble jo kalt hele Nord-Norges landsmoder.
2: Ja.
1: Hvorfor fikk hun den titlen der?
2: Altså hun sto som på for Nord-Norges rettigheter, men akkurat selve uttrykket, det sto i en svensk avis, Dagens Nyheter, like etter krigen. Og det har en liksom forhistorie. Det, altså under 2. verdenskrig så ledet Caroline Mathisen et stort frivillig hjelpearbeid med fordeling av mat og varer som til dels kom fra Sverige. Og hun ledet saniteten i sivilforsvaret i Troms. Samtidig som hun var allmennlege, altså travel allmennlege. Og da Finnmark ble brent ned, og tvangsevakueringene skjedde sørover, så kom jo folk først til Tromsø. Og ingenting var jo planlagt, og det ble jo altså store humanitære og medisinske utfordringer som hun løste på en fantastisk måte, og i et umenneskelig arbeidspress. Og ikke før var krigen over, så var hun i gang med et nytt stort humanitært arbeide, og det var å samle inn varer og penger fra Sverige til Finnmark. Mm. Så, og det er i den forbindelse at hun slår seg sammen med en journalist som skriver i Dagens Nyheter, og de lager 6 store reportasjer, og det er der hun fremstilles som hele Nord-Norges landsmoder.
1: Mm. Vi snakker om leger som jobber langt utover det man forbinder med legerollen i dag. Signe Svensson arbeidet med rettigheter og lovverk, mens Caroline Mathisen bygget opp helsetilbud og beredskap. Hva forteller det om disse to kvinner, hvor mange roller kvinnelige leger måtte ta?
2: De definerte jo oppgavene sine veldig bredt. Det gjorde de, og de fikk jo også stor betydning, vil jeg si, for samfunnet, kanskje mest for kvinner og til dels barn, men også for hele samfunnet. Så var det jo pådrivere for alminnelige rettigheter, sånn som Svensson, ikke sant, for kvinner i arbeidslivet, og som Caroline Mathisen, da, for at du skulle ha rettigheter uavhengig av hvor du bodde i landet.
1: Mm. Hvor ser vi tydelige sporene etter dem i dagens helsetilbud og rettigheter?
2: Ja, det er et stort spørsmål. Og litt sånn vanskelig kanskje å si helt konkret, men det er klart, altså dette her med prevensjonsopplysning, abortrettigheter, fødselsomsorgen, dette var jo grunnlag de la, tenker jeg. Likestilling, ja. Mm. Nå er vi jo omtrent like mange kvinner som menn som leger, og det er flere kvinnelige medisinstudenter da, enn mannlige.
1: Mm. Den kommende boka di der du skriver om disse 8 kvinnelige legene, den heter «Denne friheten er bare en begynnelse». Hva ligger i den tittelen?
2: Det ligger i det at da de begynte i mellomkrigsårene, da hadde riktig nok noen først gått frem og liksom kjempet seg inn på studiet, men det er da det virkelig åpner seg. Kvinner får muligheter til å utøve fag, til å påvirke rettigheter, og det er der det starter, og så utvikler det seg frem til nå og videre.
1: Tusen takk for at du kom til P2-pulsen, lege og forfatter Cecilie Arends Hansen.
5: Dette er P2-pulsen i NRK P2.
6: Knut Gørvel har årevis av forlagserfaring i bagasjen når han i en alder av 68
0: 28 år, nå debuterer som romanforfatter. Romanen Gyldenløves arv kom ut midt I juli, og du har hatt den med deg I sommerbagasjen, litteraturanmelder Karen Frøsland Nystøyl. Hvem Knut Gørvel, utover at han en 68-åring?
1: altså, han ble kalt Norges siste bokpusher. Han har, som du sa, jobbet I norsk forlagsbransje over lang tid. Han kan regne som en slags nestor. Og på 90-tallet og frem til sånn 2010, så var han I de norske bokklubbene, og blant annet så var han redaktør I bokklubben Nye Bøker. Og det var en maktposisjon, for der satt han som redaktør og bestemte hvilken bok som var månedens bok av norsk samtidslitteratur, altså nye norske bøker, som da skulle sendes ut til de over 200 000 medlemshjem, med mindre man husker å avbestille da, for det hentet jo I hvert fall hjemme hos meg, at vi angrer på at vi hadde glemt. Men sånne bokklubber fantes det mange av, og bokklubben Nye Bøker var den aller største, så da det klart at da har du suttet høyt oppe I et bokhierarki, du har hatt ganske stor makt. Siden gikk han til forlaget Cappelen Damm og var salgs- og markedsdirektør. Der også ble han omorganisert ut av ledergruppa når de da fikk en ny sjef, men Knut Gørvel har ikke gitt seg. Og nå har han nemlig skrevet en roman.
0: Ja, blir I bransjen på sett og vis. Mm. Og hva slags roman det Knut Gørvel har skrevet?
1: Altså, Gyldenløves arv en underholdningsroman, vil jeg si, fra forlagsbransjen. Og forlaget Bonnier, som gir ut denne, de har gått ganske høyt ut med at dette en nøkkelroman full av stikk til bransjen.
0: Ja, skal vi bare ta det begrepet nøkkelroman, hva som ligger I det?
1: Altså, en nøkkelroman en veldig virkelighetsnær roman, og den skildrer ekte menneske, men under fiktive navn, så du kan liksom som leser sitte der og ha en jettelek med hvem som hvem her I virkeligheten. Og en sånn nøkkelroman jo litt artig da, det skal liksom kile litt da I kikkergenet ditt.
0: Og det har vi vel alle litt av, så der spørsmålet, Karen, kilte det hos deg?
1: det kilte faktisk ikke så veldig. Altså, du skal være ganske dypt inn I norsk forlagsverden for å virkelig kjenne den der kilinga. Det ganske bransjeinternt akkurat den nøkkelromandelen av boka, spør du meg da. Jeg synes det mye gøyere å lese om Anne B. Ragde, Unni Lindell, Erik Fossnes Hansen på Hagefest I boka Gyldenløves arv. Jeg vet jo godt hvem de men det jo veldig artig skrevet, og det så lett å se for seg liksom, når du vet hvem de da, for hvis ikke du veldig inne I norsk forlagsbransje. Men dette jo som sagt en forlagsroman. Den handler om et ærverdig og familieeid norsk forlag I generasjoner, Gyldenløve heter det, og som de fleste forlag dessverre sliter de økonomisk. Gamle mor sitter på toppen som redaktør, eller administrerende direktør heter det vel, og hennes datter har hele livet vært I forlaget, venter på sin tur, venter på den dagen hun kan ta over, og denne gamle mor, hun gir seg ikke. Nå har datteren til og med kommet I overgangsalderen, og fortsatt hun nummer to, men så tar plutselig denne mora grep, og det et helt annet grep enn datteren har sett for seg, og da må datteren selv stramme seg opp og ta affære. Så egentlig, sånn, hvis du legger forlaget til side, så handler denne boka om en dame I overgangsalderen som rett og slett må ta grep om livet sitt.
0: Du har bare lyst til å dvele litt ved de hagefestene med beskrivelser av Anne B. Ragde og sånn. Tror du de sanne?
1: Der tror jeg faktisk det ganske mye som hentet med krangling og knusing av glass og hunder som springer rundt og bortvisning fra fest, så kanskje der man kan liksom få utløsning for dette kikkertrangen I seg.
0: Der det kiler litt.
1: Der det kiler litt.
0: Ja. Men du, overgangsalderen, sier du, det liksom en vesentlig ting at denne moren kommer dit?
1: Åh, nei, det ikke viktig. Det hele tatt for Caroline Gyldenløve, denne datteren da, som ønsker å ta over. Det ikke viktig for hun I det hele tatt som karakter. Jeg synes faktisk det et ganske påtatt virkemiddel, og hele overgangsalderen behandles ganske overfladisk, ganske platt. Den beviser jo for meg som leser at her går tida. Hun får aldri den jobben hun vil ha. Men det klart at det så, en sånn passiv, aggressiv svetting som hun sitter med I starten, denne datteren som aldri liksom får sin rett, det ikke så interessant. Hun
7: mye mer interessant karakter når hun strammer seg opp, finner fram motet hun har i bagasjen og kombinerer det med en enorm kjærlighet til tradisjon og plikt, da kan ting faktisk begynne å skje. Det er det som er vesentlig her.
8: Mm. Så det er kanskje da vi skal huske på at det er en 68 år gammel mann som har sittet og skrevet?
7: Ja, kanskje. Jeg tror i hvert fall ikke han har vært i overgangsalderen på samme måte.
8: Men Karen, du sier jo da at boka er et stikk til forlagsbransjen, en bransje som forfatteren da kjenner inn og ut. Hva slags stikk?
7: Nei, det er masse små stikk og sånne hagefeststikk selvfølgelig, og sånn, det største stikket, holdt jeg på å si, er jo at Gyldenløve forlag ligner ekstremt på Aschehoug forlag, som jo ligger ute for salg nå, der budrunden var ferdig før sommeren, og der vi når som helst nå vet hvem som faktisk kjøper villaen og forlaget og hele pakka. Det samme prosessen skjer i Gyldenløves arv, og det er en stor diskusjon i boka om forlaget bør havne på utenlandske eller norske hender, for eksempel. Det er mange av de samme tilbyderne, blant annet så er forlaget Bonnier, som gir ut denne boka. De er både et forlag som ønsker å kjøpe Gyldenløve forlag i boka, og har øvert med i kampen om Aschehoug, så her er det jo litt artig at Gyldenløve stiller seg såpass til hogg når de velger å gi ut denne boka, da. Så det er en sånn tydelig stikk eller parallell. Han har ganske mange meninger om hvor et norsk forlag bør ende hen, i hvert fall boka uttrykker det. Et annet stikk er at dette grepet gamlemor i forlaget tar er å ansette en TV2-profil fra reklamebransjen i tillegg som ny administrerende direktør, og ikke datteren som kan litteratur, heller noen som kan markedsføring. Det kan være et stikk til Cappelen Damm, som henter sin nåværende administrerende direktør fra TV2, men hvor mye stikk som ligger i det ellers er vanskelig for meg å si. De, håper jeg, slemme i denne boka er ganske karikert skrevet fram, og det tar jo luven litt av hevnlysten, kanskje.
8: Men det er i hvert fall ganske tett på virkeligheten i den bransjen, ja, det er det ikke noe tvil om.
7: Det er det, altså.
8: Mm-hmm. Karen, du har med deg boka, sier jeg. Hva skal du lese for oss?
7: Jeg tenkte vi skulle bli litt bedre kjent med denne TV2-profilen og hvordan han tenker om litteratur. Her er vi på et møte i forlaget, og Thomas fra TV2 tar ordet. Thomas gikk bort til skjermen og pekte på slagordet. Dette minner meg om utfordringene vi møtte i Tine, sa han. Folk drakk mindre melk. Vi endret ikke kundene, vi endret produktet. Tilsatte smak, sjokolade, jordbær, blåbær, og plutselig var melk spennende igjen. Han snudde seg mot rommet. Slik er det med bøker. Folk leser mindre, og vi må gjøre noe med produktet. I hjørnet hostet en av de eldre redaktørene. Produktet, sa han lavt. Vi snakker om litteratur. Ja, nettopp, sa Thomas. Og forfatterne er som kuer.
8: Ja, og dette er da skrevet av en mann som ble omorganisert ut av sitt eget forlag etter en ny sjef hentet fra TV2. Er det en hevnroman?
7: Ja, litt er det jo, og det er klart det selger jo godt på å si at det er en hevnroman. Det er jo som sagt en del stikk her. Men jeg opplever, når jeg har lest den og tenkt på nettopp, at den har like mye bekymring for litteraturen, hvor den går, bekymring for bransjen. Og han vil jo både underholde og advare med denne romanen, og samtidig så forfekter jo denne romanen helt tydelig et syn, at det er litteraturfolk som skal drive med litteratur, at norsk forlag bør være norsk uansett hvem man selger til, altså det bør være på norske hender uansett, at man skal ha trua på lesing og trua på det langsomme og ikke gå for raske løsninger og snabba cash og sånn. Og til sammen så er det nok mer en kjærlighetserklæring til litteraturen enn en hevnroman, sånn når jeg har lukket boka og tenkt meg litt om.
8: Men kanskje da sett med øynene som har vært i bransjen litt lenge og ikke ser så mye fremover, eller?
7: Ja, altså det, i hvert fall den bekymringen som ligger der fremme, det ligger et åpent landskap der det digitale, der folks lesevane, der lesekrise liksom popper opp i horisonten, og veien videre er å satse på det man kan, og det trygge, i hvert fall her.
8: Men du, hvis vi legger bort alt av spekulasjoner og virkelighetsnærhet eller fjernhet og nøkkelbegreper, hvor god er Gyldenløves arv som en bok?
7: Den er helt grei. Altså, den er veldig godt bygd opp fra en som helt tydelig vet hvordan ting skal være, har lest masse, har jobbet masse med litteratur. Men sånn kunstnerisk da, så synes jeg persongalleriet blir veldig fort flatt. Og jeg opplever at replikkene heller ikke er så naturlige. De har en sånn fortellende funksjon der i stedet for at teksten eller fortelleren skal gi deg handlinger, så ligger mye av forklaring og handling i det som blir sagt. Og det kan være en ganske sånn tung leseopplevelse, egentlig. Det mangler slags naturlighet der. Og så opplever jeg nok at Gøvel kunne utfordre seg selv mer når du kommer til liksom hva som ligger mellom linjene da. Det er et slags en-til-en forhold mellom det som blir sagt og det det betyr. Det er ikke så mye sånn ekspanderende, djup mening under. Men det fungerer helt fint som underholdning, og så er det litt fint uansett da, at denne boka setter i gang litt tanke og litt diskusjoner om hva litteratur kan være i den offentligheten vi har nå som er så smuldret opp. Hva vil vi, og hvor går litteraturen hen, spør han. Og det spørsmålet bør enhver forlagsperson stille seg hver eneste dag.
8: Mm. Og kanskje alle som leser litt bør bry seg også.
7: Ja, og hvis man bryr seg, så bør man gjøre følgende. Plukke opp en bok.
8: Ja, beste oppfordringen. Takk skal du ha, litteraturanmelder Karen Frøsland Nystøl. Denne gangen har du altså lest Knut Gørvels bok Gyldenløves arv. Hele anmeldelsen ligger på nettsidene nrk.no/anmeldelser.
5: Dette er P2-pulsen i NRK P2.
9: Husker du huset på prærien, Trine?
8: Om jeg husker. Jeg husker kyser og lange kjoler og denne veldig pene pappaen Charles Ingalls, som jeg i hvert fall den gangen oppfattet som utrolig snill.
9: Ja, og de hadde jo en ganske sånn idyllisk barndomsverden, men nå er serien tilbake i ny drakt, og denne gangen så er det vanskeligere å overse at familien bygger hjemmet sitt på land som allerede tilhører urbefolkningen.
8: Og da er jo et av spørsmålene, er dette et forsøk på å rydde opp i historien?
9: Eller satser Netflix bare på at nostalgi og kjente titler er tryggere enn noe helt nytt? Det spør vi Mediehvite Gry Rustad om litt senere i P2-pulsen.
8: Men før denne nostalgien så skal vi ha litt poesi.
9: Da komikeren Javad El-Bakali var 21 år gammel, satt han på venterommet til psykologen. På radioen som sto i hjørnet ble det annonsert at poplegenden David Bowie var død. Like etter så spilles låta Let's Dance, noe El-Bakali beskriver som en kjip låt å høre når man kjenner på bivirkninger fra en medisin som skal gjøre deg bedre humør. Likevel var det denne dagen han endelig fikk livet tilbake. Vi skal høre Brenner deler dikt med Hans Olav Brenner og Javad El-Bakali.
10: Hvor skal vi lese fra?
11: Hvis vi begynner på toppen, når en stein, så kan du ta
10: det. Nei! Nå klarte jeg å si det høyt på podden. Hvor leser vi fra? På toppen? Ok, ja. Jeg vet hvordan det her fungerer, Hans Olav Brenner. Jeg vet hvordan det fungerer.
11: Javad El-Bakali føler seg på tynn is, men jeg tror jeg har funnet et dikt til ham som ikke er for kryptisk og symboltungt, men som kanskje sier noe om de prøvelsene han har vært igjennom i livet. Javad er komiker, har egen podcast, og hans såkalte utlending-memes har over en halv million følgere i sosiale medier. Karrieren går kort sagt på skinner, men det kunne vært veldig annerledes, og det har vært veldig annerledes. Og vi begynner å snakke om en forløsende og helt spesiell dag i livet hans for nøyaktig 10 år siden, på et tidspunkt da han virkelig trengte gode nyheter.
10: På det tidspunktet her så er jeg jo 21 år da, og er jo deprimert og har ganske laber, intet eksisterende selvtillit. Jeg må prøve å bare, ja, nå blir jeg veldig indelig her, men ble jo sånn nå. Men,
11: hva skjedde nå? Du kjente litt følelsen fra den gangen?
10: Ja, altså, ja det er jo på en måte et av de laveste tidspunktene jeg har hatt. Liksom. Jeg var på en måte, jeg hadde akkurat droppet ut av studiet, var arbeidsledig, levde liksom av sparepenger. Det var liksom bare generelt en veldig kjip tid. Og så det jævla vær, husker jeg, var helt grusomt. Det var liksom snø, sludd og regn, samtidig som det var bisjekaldt. Så jeg husker det som en sånn forferdelig uke jeg aldri vil tilbake til. Jeg hadde gått 2 måneder på noe antidepressiva, som jeg fikk noen ganske rare bivirkninger av. Jeg sov ganske dårlig, og så var jeg ofte ganske kvalm og hadde mye magesjau. Og så måtte jeg da innom Lovisenberg DPS for å ta en titt på hva det var for noe. Det var noe med dosen, eller om det var noe rundt om der. Og så går jeg ned fra kjellerleiligheten jeg bodde i da. Forsøker å ikke skli og slå huet. Det var grytidlig på morgen. Kom meg inn på legekontoret, og der får jeg beskjed om at David Bowie er død. Da spiller de Let's Dance, som en ganske kjip låt å høre på venterommet til psykologkontoret du på, fordi du har hatt rennarev i 2 uker på grunn av noen medisiner som skulle få deg bedre humør. Kom meg inn der og tar noen sånne Rorschach-lignende tester, hvis du vet hva det er.
12: Ikke helt.
10: Du får en sånn der blekkflekk på et ark, og så det sånn, hva det du ser her? På film så sier de ofte, jeg ser min mor ha seg med naboen, og så, ja, da betyr det at du er klinsprø. Det er typ sånne der, type tester da. Og så får jeg beskjed om å gå ut igjen i venterommet, og henge der, til jeg får beskjed om hva som gærent. Jeg går vel egentlig inn der for å få en slags sånn bekreftelse på at alt jeg tenker er gærent meg stemmer da. Det er den forventningen jeg går inn med.
12: Og hva det som skjer?
10: Det som skjer er at jeg får beskjed om at alt er som det skal, bortsett fra finmotorikken, den hangler litt, sa han. Det var det han sa.
12: Det en enda lengre historie som leder frem til det øyeblikket, som gjør at vi kanskje kommer til å skjønne i løpet av denne episoden enda mer av hva som står på spill for deg i det øyeblikket. Men jeg har lyst til å liksom lure inn et lite dikt her, jeg.
10: Ja, du, kjør på. Det er din podd.
12: Ja. Nå må jeg liksom manne meg opp og ta eierskap her. For spørsmålet jeg har tenkt på da, når det gjelder liksom, når var det begynte å rulle, for nå går det jo så veldig bra med deg. Når var det begynte å rulle, var det veldig tidlig, eller var det...
10: Ballen begynte vel å rulle ordentlig for et par år siden.
12: Ok, er du klar for Gro Dahles dikt Når en stein?
10: Når en stein?
12: Ja.
10: jeg må bare si, Hans Olav, jeg tror siste gang jeg leste et dikt før i dag var 9. klasse på Haugenstua ungdomsskole. Da var det norsklærer Aud Saue som tvang meg.
12: Så ble du litt redd av dette her?
10: Når ja, nå skjønner jeg. Jeg ble litt sånn... Men jeg er klar, altså. Jeg er klar.
12: Det er ikke skummelt. Gro Dahle, kjent norsk samtidsforfatter, har skrevet masse fine dikt. Dette er egentlig et politisk dikt som handler om miljøkamp, men da jeg kom over det, så tenkte jeg på deg. Så derfor er du invitert. Okay. Får vi se, da. Altså, det er ikke sikkert det sier deg noen verdens ting. Men take it or leave it. Når en stein. Hva er det første? Hvor begynner det? Når starter bevegelsen, tanken, ordet, stemmen? Hva setter det hele i gang? Når begynner en stein å rulle? Når begynner et ras å rase? Et tre å velte? En løk å spire? En settepotet? Et såkorn? Et frø? Har steinen vært i gang bestandig? Noe på vei? Noe på gang? En innebygget reise? Når begynner en stein å lene seg fremover? Når begynner den å vippe, tippe? Hvor punktet hvor alt begynner? Er det nå, eller har det vært bestandig? Gå fremover, vippe forandringen i gang, løk poteter, frø i jorden, trille steiner, dytte fjell i gang, flytt åsen, skyve, skyve. Og nå ruller vi. Nå ruller vi. Det var det.
10: Det var det?
12: Ja.
10: Ja, ja, ja. Altså, ja, nå er det fare for at jeg føler meg ganske sjuk i huet. Jeg hører jo rett og slett bare på ordene, men det er vel en filosof da, som sitter og prøver å finne ut av når det er ting egentlig skjer. Er det Når er det det begynner, eller også har det begynt, og nå begynner jeg å bable om ting jeg ikke kan i det hele tatt. Jeg prøver nå å svare det Hans Olav Brenner ønsker at jeg skal svare, og det er det at jeg føler en slags eufori på slutten der. Nå ruller vi.
12: Ok, jeg har ikke gjort det helt enkelt for ham, jeg kan ta litt selvkritikk på det. Det er jo ikke helt lett å forstå hva rulling, ras og såkorn har med Javad å gjøre, og denne jævlige januardagen, som altså startet med at Bowie døde, til legen til Javad kunne overraske ham med at alt var helt i orden. For Javad hadde altså trodd i 15 år at han var hjerneskadet etter et sammenstøt med en bil i barndommen.
10: Jeg er 6 år gammel, og vi bor i en sosialbolig på Carl Berner. Og så lå det en butikk på andre siden av veien, som solgte saftposer, hvis du husker de. En blå, en cola. Blå vet jeg ikke hva det var, det var i hvert fall dritgod, men jeg antar at det var noe sånn blåbær-smak.
12: Sikkert en farge som har blitt forbudt etterpå.
10: Ja, ja, sikkert en sånn ekstremt kreftfremkallende, men fy faen så deilig smak. Og så på vei tilbake så ser jeg at alle bilene som kjører fra Carl Berner står stille, så jeg antar at da er det bare å fyke over veien, og da blir jeg påkjørt av en grønn Volkswagen stasjonsvogn.
12: Og et hardt sammenstøt?
10: Ja, jeg ble vel truffet i hofta, og så fløy jeg over taket, og så landet jeg med huet bak bilen. Jeg blir liggende på asfalten og blør ut av huet, og så snur jeg meg over, og så ser jeg min mor, og møtteren ligger på knæra og skriker og griner, og jeg skjønner ikke hva som har hendt. Jeg har til dags dato aldri sett min mor være sånn igjen. Det er noe av det jævligste jeg kan huske, fordi lyden var sånn skjærende, og så var det jo ambulanse og sirener, og så husker jeg at det var en ambulansearbeider som forsøkte å prate med meg for å se om jeg på en måte kunne svare. Og da, jeg svarte jo, men jeg hadde på en måte bare sånn oppfølgingsspørsmål om hva som skjer, for jeg hadde liksom ikke helt klart å forstå. Og så kom jeg meg bort da på det jeg mener er Ullevål sykehus, og så er jeg da på sykehus i det som føles som et år, men som antageligvis bare er liksom noen dager.
12: Ja. Blir ordet hjerneskade nevnt da?
10: Ja, ja, ja. Det var egentlig først etter at jeg kom ut at det liksom var fare for at jeg muligens var at det var en hjerneskade der da.
12: Har du tenkt noe på hva dette gjorde med deg?
10: Jeg ble bare mye mer engstelig, ble mer var på folk, stolte ikke så mye på folk, begynte å stamme. Jeg stammet ikke før jeg ble påkjørt, og jeg stammer jo fortsatt den dag i dag, men det er ikke nærheten av det var før. Som barn så kunne jeg fort liksom, jeg kunne bruke, altså det kunne gå lenge altså. Hvis jeg skulle si at jeg ville liksom ha et glass vann, så var det liksom, kan jeg få det hang seg opp, altså, og jeg følte meg jo så dum, ikke sant? Og på 2000-tallet så var det ikke så mye, det var ikke så woke på den tiden, for å si det sånn, så hakka du en gang for mye, så ble det liksom mongo, ikke sant? Og det endte jo liksom litt
12: opp. Det ble ordet mongo, ble det sagt?
10: Ja, ja, ja, ja, ja, ja, det ble det. Jeg vil egentlig si at jeg er vel egentlig deprimert og misfornøyd fra da, egentlig. Og når jeg da begynner i første klasse på Stig barneskole, så blir plutselig liksom, så kommer det sakte men sikkert liksom BUP og PPT og liksom alle disse instansene her begynner å komme inn. Alle sånne samtaler var en slags sånn test for å se hvorvidt jeg var hjerneskadet, eller hvorvidt moren og faren min gjorde en ordentlig jobb. Så jeg følte liksom litt, altså jeg fikk spørsmål sånn, driver foreldrene og slår deg og mishandler deg? Så jeg bare sånn, nei, de gjør jo for faen ikke det, liksom. Jeg bare følte at liksom uansett hva det var, så på en måte skulle de prøve å finne feil i ting.
12: Er du redd da, eller?
10: Ja, selvfølgelig ble jeg redd. Jeg ble jo livredd for at, at jeg skulle si noe feil, og så ble jeg tatt fra mutter og fatteren og slengt inn på noen sånne hjerneskader hjem, liksom.
12: Ja, for du tenkte det.
10: Ja, ja, ja. Jeg, det var også en noen år over som kødda med at liksom mange barn ble sendt på noen sånne internat. Og så tenkte jeg sånn, oh, fuck, må gjøre alt jeg kan for ikke ende opp der. Alt det her bare bidro til at jeg bare ble mer og mer engstelig og tvilende da, til ting, og jeg så jo ikke noen grunn til å prøve å gjøre det bra på skolen når jeg har 9 årsverk som prøver å finne ut av hva det er som er gærent med meg, liksom. Da, det gir meg ikke akkurat motivasjon til å gjøre 2+2, da.
12: Og den følelsen...
10: Selv om jeg vet at det er 4, det vet jeg.
12: Veldig bra.
10: Det kunne jeg da også. Jeg bare, det er ikke spørsmålet i gang. Det,
12: men,
10: nei.
12: Men du var voldsomt under oppsikt.
10: Ja, det hadde jo med en egen assistent på skolen. Det var ikke særlig kult å skulle gå ake mens en eller annen fyllesjuk 22-åring som ikke gadd å gå i militæret drev og hang etter meg. Det er ikke å anbefale. Det eneste jeg følte at jeg var god på var bare å avbryte læreren og si gøye ting.
12: Var du frekk?
10: Ja, om jeg var kjempeskip. Men jeg måtte jo ha noe, liksom. Så da ble det liksom å...
12: Og det funket?
10: Ja, det var sånn jeg fikk innpass hos folk, liksom. Fordi jeg kødda jævlig mye, liksom.
12: Og så kommer du på et tidspunkt inn på Elvebakken videregående, som er en prestige videregående, ja. Vil jeg si, med medielinn og alsken.
10: Ting folk har misforstått litt der. Studiespes der var prestigefylt i 2010. Medier og kommunikasjon var helt ok.
12: Oh, ja, ok. Ja. Og da begynte du?
10: Der begynte jeg.
12: Ja.
10: Bare så vi har det klart. Så da begynte jeg der og fikk andre impulser, ga totalt faen i skole, oppdaget øl, begynte å sigge, begynte å snuse. Jeg kjente veldig at liksom, den optimismen jeg fikk da jeg var full, skulle jeg ønske jeg bare kunne ha hele tiden. Ja, det var en sånn glad, sånn der lettstemt følelse. Da var jeg jo 16 år. Og liksom...
12: Men ble det liksom noe du kunne gjøre også for å få bort litt av de vonde følelsene?
10: Ja, ja, ja. Så absolutt da. Mm. Jeg følte meg skikkelig kul og smart, det.
12: Har du det, den vonde, mørke følelsen? Døvet av litt alkohol underveis. Har du den da hele veien fram til besøk hos legen i 9. januar 2016?
10: Ja, det er vel et slags sort hull som bare har vokst seg større til da.
12: Mm. Og så får du denne positive beskjeden om at du er en litt annen kar enn det du har trodd.
10: Ja.
12: Hvor mye forandrer det da, denne mentaliteten din?
10: Nei, altså jeg husker i hvert fall, det her var det på en mandag. Jeg husker at jeg kom meg hjem tilbake til den der forferdelige, triste hybelen jeg bor i. Sette på skiva Aladdin Sane av David Bowie. For han var jo tross alt død. Mens jeg tar klesvasken og er mildt sagt fornøyd over at jeg er en helt vanlig fyr. Kan jeg ta en sånn?
12: Du tar en snus,
10: ja.
12: Ja, absolutt.
10: Jeg vet ikke. Noen folk som er sånn. Ikke på min podd, men...
12: Ja, akkurat, ja. Jeg har ikke tatt stilling til det i retningslinjen der.
10: Du har ikke tatt stilling til snus på din egen podd.
12: Men ja, hva skal vi satse på at

0: En utfordring.
1: Ja, det gjør ikke det.
0: Hva det første? Hvor begynner det? Når starter bevegelsen? Tanken? Ordet? Stemmen? Hva setter det hele i gang? Når begynner en stein å rulle? Når begynner et ras å rase? Et tre å velte? En løk å spire? En settepotet? Et såkorn? Et frø? Har steinen vært i gang bestandig? Noe på vei? Noe på gang? En innebygget reise? Når begynner en stein å lene seg framover? Når begynner den å vippe? Tippe? Hvor punktet hvor alt begynner? Er det nå, eller har det vært bestandig? Gå framover, vippe forandringen i gang. Løk, poteter, frø i jorden, trille steiner, dytte fjellet i gang, flytte åsen, skyve, skyve, og nå ruller vi. Nå ruller vi. Det diktet her handler om å bli påkjørt på Carl Berner med to Mr. Freeze-poser av typen Blueberry Jam og Coca-Cola. Nei, kødde. Men jeg jo enig, du har jo funnet et dikt jeg føler gjensperrer, det vi har snakket om nå.
1: Ja, og når jeg er det det begynner med deg? Altså, har du vært der hele tiden, alt dette du kan og får til? Eller?
0: Altså, jeg holder jo på med humor nå, og jeg tenker at det begynte for 7 år siden, men som du sier så har jo det vært med meg bestandig fra barneskolen. Kanskje jeg har en sånn innadtanke om når det hele startet, men kanskje den egentlig alltid har vært i gang. Nå ruller vi! Nå ruller vi! Men det jeg har tenkt er, den begynte å rulle for 6-7 år siden. Men kanskje har egentlig alt vært med på å forme den jeg er nå.
1: Så Gro Dahle fikk dytta litt på deg?
0: Gro Dahle fikk absolutt dytta litt på meg, men dette her med settepotet og såkorn, det vet jeg ikke helt hva er. Men det med liksom at... Når begynner et ras å rase, den liker jeg.
1: Forskjellen på å tolke dikt og lage TikTok-innhold, er det en stor forskjell, vil du si?
0: Nå får jo du det til å se veldig behagelig ut, da. Sitte her smart og analysere folk og sånn. Det ser kulere ut å gjøre det du gjør. Vi går ikke i næringa på hverandre,
1: det
0: og det er en god ting.
1: Det er sant.
0: Vi kan aldri være konkurrenter noen gang.
1: Det er koselig.
0: Det er digg, altså.
2: Ja, det var podcasten Brenner deler dikt. Flere episoder av den kan du høre i appen NRK Radio.
3: Du hører P2-pulsen i NRK P2.
4: Hva er ditt forhold til sommermusikk, Trine?
2: Det kommer jo litt an på hvordan sommeren har vært. Hva man plukker med seg videre som sommermusikk, eller om man tenker sånn, det er den sommeren som ikke fortjener noe egen musikk.
4: Ja, og det er jo interessant, for hvordan skapes egentlig en sommerlåt? Det har vi i P2-pulsen prøvd å finne ut av i sommer. For vi har snakket med norske musikere om akkurat dette, og vi snakket med Embla Karidottor, kjent for blant annet bandet Ratsika og Embla and the Karidottors. Senere i sendingen så skal vi få hennes ultimate sommerlåt. Men først skal vi høre en låt fra henne. La oss høre Wanna Ride av Embla and the Karidottors her i P2-pulsen.

0: Wanna Ride med Embla and the Kari Daughters var dette her, og om kort tid så skal vi høre Embla Kari Daughter og hva som hennes ultimate sommerlåt. Vi tok nemlig en prat med henne I vår serie hvor vi stiller kjente og kjære norske artister hva som deres ultimate sommerlåt. Svaret får du altså etter nyhetene her I P2.
1: NRK Nyheter, klokka 11. Flere tusen innbyggere I Lørenskog råket av et datainnbrudd som kommunen ble utsatt for før sommeren. Det viser en gjennomgang av det stjålne materialet som NRK har funnet på det mørke nettet. Blant opplysningene som lekka samtaler mellom kommunen sine psykologer og tusenvis av navngitte innbyggere. Kommunedirektør Ragnar Kristoffersen beklager situasjonen.
2: Jeg synes det vondt å tenke på at innbyggere føler seg nå utrygge for at personopplysninger knyttet til de, som de selvfølgelig da har gitt kommunen I tro om at vi skulle klare å ta vare på dataene deres på en trygg og god måte, ikke nå sitte med den opplevelsen. Det finner jeg veldig, veldig vanskelig, og det jeg veldig, veldig lei meg for.
1: Datatilsynet krever nå at kommunen følger opp de råka, sier spesialrådgiver Eirik Gullbrandsen.
3: Vi forventer at kommunen nå skaffer seg en god oversikt over hvem det gjelder og hvem som berørt, og aktivt følger opp de som de bør følge opp, og I utgangspunktet da skaffer seg en oversikt over hva som blitt kommet på avveien.
1: Arbeiderpartiet inviterer SV, Senterpartiet, Rødt og MDG til et møte om drivstoffsituasjonen. I vår braut Senterpartiet med de rødgrønne og gikk sammen med Høyre, FRP og KrF for å kutte drivstoffavgiftene. Men for 6 veker siden inngikk Senterpartiet derimot en budsjettavtale med Arbeiderpartiet, SV, Rødt og MDG, der avgiftene etter planen skal øke igjen fra 1. september. En SpaceX-rakett ute av kurs krasjet I dag inn I månen. Like etter klokka 8:30 kolliderte raketten I en fart på 8700 kilometer I timen. Det førte til et stort krater, forteller reporter Halvar Sandberg.
4: Det graver ut et krater på mellom 20 og 30 meter som skal være en sånn 12 meter dypt. Og så den kastet opp ganske store mengder med månemateriale, høyt, høyt opp. Der vet vi at det ikke skal være noen mennesker eller noen dyr eller noe sånt nå, så det ikke så farlig. Månen har jo veldig mange kratere fra før, men dette altså en vekker om at når vi da har månebaser, og hvis vi da driver og slenger andre trinn rundt omkring, havner da og treffer månens overflate, så kan jo det være en risiko, og det må man beskytte seg mot.
1: Filmstjerner Leonardo DiCaprio og Amazon-grunnlegger Jeff Bezos blar nå opp 1,9 milliarder kroner for å redde kritisk trua dyrearter. Prosjektet blant de største av sin sort noensinne, ifølge The Hollywood Reporter. Målet å redde 100 arter fra utrydding I 30 ulike land. På lista står blant annet en salamander og den sjeldne nattpapegøyen I Australia. NRK Nyheter, Laurie.
5: NRK P2
6: Velkommen tilbake til P2-pulsen. Trine Bråten og Pennywayne Claire Kemba med deg frem til klokka 12.
0: Og I løpet av denne timen skal vi høre historien om den 20 timer lange jakten på gjerningsmannen etter terrorangrepet mot Pride-feiringen I Berlin.
6: Og vi skal til Hardanger, der en cruisekai har skapt stor strid og engasjement I Hordaland Folkeblad.
0: Og så skal vi som lovet høre hvilken låt Embla Kari Daughter har valgt som sin ultimate sommerlåt.
6: Men først skal vi tilbake til prærien. Netflix lager en ny versjon av Huset på prærien med en ganske annen historie enn den mange husker.
0: Men du gammel nok til å huske Huset på prærien, du da, Penny?
6: Ja, ja. Altså, jeg var ikke sånn SFO-barn, så jeg var hjemme alene også på Huset på prærien etter skolen, så dette husker jeg kjempegodt.

0: Ja, og jeg da, som et barn av 70-tallet, så innbiller jeg meg i hvert fall at jeg både leste og så alt av Huset på prærien. Universet rundt familien Ingalls med den veldig pene pappaen Charles, hans like pene kone og jentene Laura, Mary og Carrie med lange kjoler og kyser på hodet. De bodde langt ute på landet, og i mitt barndomsminne så var alt ren idyll i dette universet. Så i sommer så kom Netflix med en nyinnspilling av serien Huset på prærien, og plutselig innså jeg at det var nok en god del sider av denne serien som jeg enten ikke hadde forstått, eller som da ble noe underkommunisert den gangen på 70-tallet. Og da er det jo på tide å kalle inn TV-serieekspertisen. Velkommen hit til P2-pulsen, medieviter Gry Rustad.
1: Takk, takk.
0: Hvordan er ditt forhold til Huset på prærien?
1: Jeg så også Huset på prærien som sånn ettermiddags-TV og helge-TV, husker jeg veldig godt. Så for meg var det også en sånn reprise, lineær TV-reprise. Men jeg husker også det som veldig sånn idyllisk og hyggelig. Men det jeg husker aller best var da Mary ble blind.
0: Oi!
1: Det var veldig dramatisk.
0: Ja, det sitter fortsatt en god del år etter. Men ja, er dette linjær-TV på sitt beste, en sånn type serie som dette?
1: Altså, det er en sånn typisk serie som ble lagd for å gå i reprise, altså det man i USA kaller syndikering. Altså, det var en serie som gikk i, hva var det, 7 eller 9 år, med masse, masse episoder. Så det gjorde at den ble kjøpt opp, sånn at serien bare går og går i reprise, og den blir fremdeles sett på strømmetjenester, og diverse kabelkanaler i USA har fremdeles veldig høye seertall. Jeg tror jeg leste 13 millioner, tror jeg, er det som fremdeles strømmer Lille Huset på prærien på Peacock og Prime.
0: Nå, hvis vi ser litt på rollegalleriet der, familien Ingalls, som jo var hovedfamilien, hvem var din favoritt?
1: Det var nok Laura. Som liten jente så var det jo Laura jeg identifiserte meg med, og Laura var jo også den liksom rampete jenta, så hun var jo liksom kul. Mens Mary var jo den mer sånn skikkelig og ordentlig store søsteren.
0: Men du var hun der i lille rampen, og som jo også var fortelleren i historien. Pappaen, Charlie, han var en ganske sånn sammensatt type. Han drar jo da familien sin med ut i det ukjente, han jakter og han bygger hus. Men så er han også utrolig følsom. Vi bare hører litt grann fra da familien fortsatt tror at hunden Jack drukna på ferden over til prærien.
2: I'm sorry, Pa.
3: Sorry about what happened?
2: Sorry for thinking you didn't care about Jack being drowned.
3: Didn't care. I blame myself for not putting him in the wagon when we crossed. I should have taken into account how tired he was. I was just full of guilt for letting him drown.
2: But you only said you were sorry we didn't have a good watchdog anymore.
3: I guess I just couldn't find the words to say it was in my heart.
0: Ja, medieviter Gry Rustad, var han fantastisk, eller var han en drømmer med urealistiske visjoner for seg og familien?
1: Han er nok både og, tenker jeg, og det er han nok også i begge versjonene. Jeg tror Michael Landon-versjonen var nok mer sånn typisk sjefen i familien, hvor kona er litt mer hun som står og lager mat og sånn, mens i den nye versjonen så blir jo dette forholdet litt mer komplisert, hvor farens liksom drømmer og fantasier og idealisme og naivitet da, blir et problem for den mer realistisk orienterte kona.
0: Hun begynner å stille noen spørsmål, rett og slett. Du, så da i sommer kom altså Netflix med en ny innspilling av Huset på prærien. Den vesle Huset på prærien heter den der. Og familien Ingalls var da plutselig tilbake i min og veldig mange andres bevissthet. Familien flytter på slutten av 1800-tallet til Kansas på jakt etter bedre tider. Der bygger de et hus midt i et område som egentlig var urbefolkningens. Og dette her med tema med bosettinger eller settlers, det blir behandlet ganske ulikt i disse to versjonene som er spilt inn da med nesten 50 års mellomrom, Gry.
1: Ja, absolutt, og det behandles også annerledes fra den originale boka som kom på 20-30-tallet, så man, altså her kan man helt tydelig se at vi på en måte har kommet fremover som kultur og som samfunn på 30-tallet, altså i bokversjonen så nok denne rasismen enda tydeligere til stede, mens den på 70-tallet nok mer neddempet, og alt litt mer hyggelig, litt mindre konflikt, mens i denne så tar det jo det rett og slett opp ved å introdusere en helt ny Ozarts-familie da, som Ingalls-familien blir kjent med.
0: Mm. Ja, for boka var ganske rasistisk, ser du. Du hadde et sitat.
1: Ja, det vel en karakter i den boka hvor de sier at en god, ja, en dårlig, en død. Så det var ganske ille.
0: Mm, mm. Vi skal prøve å bildelegge dette her litt. Vi kan høre litt grann fra originalserien først, altså fra 70-tallet. Det like etter at to tause, skumle, litt mørke menn, de har vært inne i huset til familien Ingalls, kutta opp hodeputene sånn at fjøra føyk før de gikk av gårde med maten og tobakken i huset.
2: I bet you would like a smoky pipe now, Pa, wouldn't you?
3: Yeah. After dinner will be fine.
2: You won't be able to. The Indians took your tobacco.
4: Laura.
3: What Indians?
4: We had some visitors today. I don't get an estate. Nothing happened.
2: Ma just gave us some cornbread and your tobacco and they went away.
0: Og urbefolkningen, eller indianerne som de sier her, blir i stor grad fremstilt som en sånn mystisk trussel da, i originalserien, mens i den nye versjonen så heter de Osage-folket, og får da faktisk, som du sier, slippe til som en del av historiefortellingen. Da skal vi høre et klipp fra den nye serien, der far Ingalls oppsøker en av dem etter det samme besøket her.
5: Some of the young men, they like to collect a kind of rent. From the settlers. Brent, they feel we're owed.
6: Do you feel that way too?
5: They're frustrated. They're angry. They've lost a way of life. They've lost a sense of purpose. I understand that loss.
6: I can't have strangers walking into my house uninvited.
5: I think they'd say the same thing.
0: Ja, Gry Rustad, har Netflix hatt et ønske om å rydde opp i historiens holdninger her, tror du? Eller hadde det bare vært umulig å lage denne innspillingen uten å behandle urbefolkningen på en helt annen måte?
1: Jeg tror nok det hadde vært umulig. Og det som interessant jo med disse tre versjonene, så ser man jo tydelig at det en serie som på en måte oppfyller et eller annet slags behov i den tiden den kom ut. Altså denne boka kom jo ut midt under depresjonen, som man ønsket en historie om håp og motstandens kraft, men 70-tallsserien kommer ut etter Vietnamkrigen og store kulturelle omveltninger, så da var det liksom tydelig at man ønsket seg tilbake til tradisjonelle familieverdier. Jeg tror Ronald Reagan sa at dette var favorittserien hans, mens det nye tar jo innover seg, altså alle de siste årene, jeg liker ikke å bruke ord, men liksom woke og kulturkrig, men med en slags forståelse av at dette landet er jo ikke noe for disse, for Ingalls-familien og deres likesinnede å ta.
0: Nei, og så ender det jo da også med at flyttelasset går videre til Walnut Grove i Minnesota. Der fortsetter den gamle historien, mens den nye forlater oss der. Men du, hva hovedgrunnen sånn som, til at Netflix har ønsket å spille inn denne serien på nytt, sånn som du som medieviter ser det?
1: Jeg tenker, for det første så det jo markedet og hvordan strømmetjenestene fungerer. Altså, de ønsker å satse trygt på noe vi kjenner fra før, altså fortellinger, merkevarer vi kjenner fra før, sånn at det lettere å konkurrere om seernes oppmerksomhet, ikke sant? Det kommer så mye, så det dette handler om egentlig med strømmetjenestene er jo å vinne kampen om oppmerksomheten vår, og det gjør man jo da ved å spille på denne nostalgien som vi alle har til det lille huset på prærien som vi vokste opp med.
0: Mm, så hvem målgruppa da, tenker du?
1: Jeg vil jo si at det faktisk de som vokste opp med serien. Dette her fremstår som en liksom mer voksen serie, mens den 70-tallserien fremstår jo mer som en familieserie rettet mot barn. Man ser det også i at barna, Laura og Mary, har jo blitt mye eldre i den nye versjonen, mens Laura og Mary i 70-tallsversjonen er jo mye yngre, så det var jo lettere for yngre barn å sette seg inn i deres univers enn dette. Så dette her nok en serie serie som er beregnet på sånn ganske store barn og voksne, og kanskje spesielt voksne med et nostalgisk forhold til originalserien.
7: Som ser dette for andre gang. Mm. Men du, hva er det med den nostalgien for oss seere? Hvorfor er vi så lett å offre for nostalgi?
1: Altså, det man sier er jo, spesielt når verden virker utrygg og vanskelig, så er det fint å gå tilbake til nostalgien og gjerne gode trygge barndomsminner, ikke sant? Fordi da føler man seg trygg og husker hvordan det var å være liten. Så jeg tror det er jo ikke helt tilfeldig at det er en sånn hyggelig barndomsserie som folk har gode barndomsminner med heller, som de gjør en remake av.
7: Mm. Men selv om det er mye nostalgi og mye mimring, det må vel være noe aktualitet i dag også, siden vi har lagd denne serien?
1: Ikke sant? Og det er jo, den har jo kommet, droppet midt i denne kulturkrigen, da, hvor både folk på Trump sin side og MAGA har gått i krig, fordi de har tatt inn denne Ozarts-familien, samtidig som andre mener at dette her er konservativt, gammelt, tradisjonelt søppel, ikke sant? Så det har liksom havnet midt i her.
7: Mm. Men altså, hva skal jeg si, hva er det som appellerer i 2026, tror du? Altså, er det det at vi lærer noe nytt, eller?
1: Jeg tror i tillegg til nostalgi, så spiller den jo også på dette her med et ønske om en lettere fortid, en enklere fortid, ikke sant? Som man ser i Tradwives-bevegelsen og folk som vil tilbake og leve av jorda, ikke sant? Et enklere liv da, enn det man lever i dag, som også kan appellere i denne serien, ikke sant? Det handler jo om å være pionerer og bryte jorda, og, ikke sant? Så det spiller jo også på de tendensene.
7: Har Netflix bedret serien på noen måte ut fra det du har sett?
1: Altså, det er vanskelig å si, fordi jeg likte jo 70-tallserien som barn. Men som voksne så synes jeg at dette var liksom helt greit, og har kanskje foretrekket kanskje andre type serier. Men jeg vil jo si at denne serien så har du jo prøvd å gjøre den mer historisk korrekt, og så ser den bedre ut, det må jeg si. Altså, den ser utrolig flott ut, den er mye mer filmatisk enn denne 70-tallserien, så den ser veldig flott ut, kostymer og alt er veldig flott laget.
7: En dyrere produksjon kanskje enn den var den gangen?
1: Definitivt.
7: Hva med skuespillerne da, synes du? Er det noen som kan måle seg med den kjekke Michael Landon og uttrykksfulle Melissa Gilbert?
1: Jeg synes jo de fungerer bra, og jeg synes hun de har kastet som Laura fungerer veldig, veldig fint. Jeg vet ikke helt om pappaen nå liksom karismaen til Michael Landon, men det fungerer.
7: Det får være dommen over nye versjonen av Lille hus på prærien. Tusen takk skal du ha, Gry Rustad. Du er medieviter, og for tiden så skriver du en bok om norske tv-serier. Tusen takk for at du kom hit til P2-pulsen for å mimre litt.
1: Takk.
8: Du hører P2-pulsen i NRK P2.
9: Hva er den ultimate sommerlåta? Noen klarer kanskje å svare på strak arm. Selv føler jeg at den ultimate sommerlåta kanskje ligger begravd i en haug av plater på et loft, gjemt langt borte i et hjørne av verden du kanskje har glemt. Men hva tenker artistene og musikerne? Hvilken sommerlåt er det som inspirerer dem? Tidligere i sendingen hørte vi på låta Wanna Ride av Embla and the Karidotters, og vi spurte selveste Embla Karidotter, hva er den ultimate sommerlåta?
10: Den ultimate sommerlåten for meg er Is This Love av Bob Marley and the Wailers. Jeg tror bare jeg blir tatt tilbake til den sommeren Rassica, der jeg spilte trommer i 13 år, da vi hørte på den hele sommeren. Vi pleide å sitte i Botanisk hage i Bergen og drikke, for vi var så gamle nok til å gå ut på byen der alle de andre kule eldre musikervenner våre var. Så da bare satt vi i Botanisk hage, satt på denne låten, og så bare nøt livet. Så det er veldig sånn nostalgisk Ung i Bergen låt for meg. Is this love, is this love, is this love? ikke huske hvordan jeg oppdaget Bob Marley. Jeg tror han en av de artistene man bare liksom alltid har hørt om. Men så var det en periode da Rassega oppdaget liksom New Wave og ska, og gikk mer inn i reggae-verden med Trojan Records og Studio 2 og alt sånt. Men Studio 1, mener jeg. Men Two-Tone tenker jeg på. Herregud, det er så lenge siden jeg har tenkt på alt dette her. Uansett, vi dypdykket ned i det, og, men så har liksom Bob Marley alltid vært, han jo kongen av reggae. Så han har liksom bare alltid vært der, og har så sykt mye bra musikk. Så den har alltid, og det er fortsatt når man setter den, jeg føler at uansett hvilken musikk man liker, når man setter den på, så er folk sånn, det er god stemning. Det er sommervib for alle. For en litt sånn avslappet, tullete, fnisete følelse. Igjen, jeg tenker med en gang at jeg sitter i lotusstilling i Botanisk hage i Bergen, og vet at liksom, denne kvelden blir bra. Is this love? Skal, hva skal skje i kveld? Det er så mye som kan skje. Det er en god følelse. Han synger jo Is this love om igjen og om igjen og om igjen, men så har han en liten sånn den er gøy. I'm willing and able. Og da kan jeg huske at da så alle raska på hverandre med sånn intenst blikk og var sånn, det skulle vi synge. Vi var veldig sånn, holdt på å si villige. Vi var klare for alt som skulle skje den kvelden. Det viktigste med en god sommerlåt, det er følelsen du får når du setter den på. Sånn, jeg føler at denne her, når den kommer på, så er det sånn kollektivt sånn, denne låten her. Så blir alle litt mer sånn tilbakelent, og i litt sånn tullete humør. Og det liker jeg. Så det er jo alltid en diskusjon, er melodi eller tekst viktigst. Men jeg tenker for en sommerlåt, så kan det bare, kan spørre, er det kjærlighet 1000 ganger, og så er det en nydelig låt. Spirituelt sett, så er det veldig mye sånn lovnad i låten. Det er en veldig enkel tekst, men det er også en sånn spørrende låt, veldig sånn som man synger, han legger alle kortene på bordet, og så venter man litt på svar, sånn, har du jo lyst til dette her? Og det var det ekstremt mye på den tiden da vi hørte på denne hele tiden. Vi forelsket oss jo alle veier, og ville møte også andre. Jeg er veldig sånn sulten på livet, så jeg forelsker meg veldig lett, og har jo også konen min med meg her i studio, så jeg er bare veldig sånn, jeg har lyst til å oppleve alt, og er veldig sånn, man lever bare en gang og vil ha det meste ut av hver situasjon. Så jeg føler at denne låten her, spirituelt sett, også er, har egentlig ikke tenkt over det før, men den svarer veldig til den siden av meg, for den spør hele tiden sånn, spør de andre sånn, føler du også dette? Jeg er med på liksom, jeg er med på alt. Så den har en sånn, før noe har begynt, så spør den sånn, skal det skje, skal det skje? Og den følelsen, den kan jo ofte, altså den følelsen av å sitte i Botanisk hage og drikke, kan jo være mer spennende enn selve kvelden, hvordan den ender opp til. Sant? Følelsen av å, oi herregud, hvordan blir denne kvelden? Den følelsen er faktisk ofte mye deiligere enn gjerne det som skjer til slutt. Så sånn er denne låten her for meg, og spirituelt sett, den bare er en sånn, oi, hva skal skje i kveld?

0: This Low av Bob Marley, sangen som gir musiker Embla Karidotter flashbacks til frisk øl I Bergensk botanisk hage. Godt valg av sommerlåt, vil jeg si.
1: Dette P2-pulsen I NRK P2.
0: Og det mye store, viktige spørsmål som skal stilles I P2-pulsen I dag, føler jeg. Og nå kommer en av et, Penny. Hva egentlig en bladstyrer?
2: Jeg mistenker at det en redaktør med litt sånn ekstra sans for nynorsk.
0: Ja, det ganske nær. Og I Hardanger så møter vi Sigbjørn Linga. Han bladstyrer I Hordaland Folkeblad. En familieeid avis faktisk, som har holdt det gående siden 1878.
2: Ja, nå følger lokalavisa en betent strid om en flytekai for cruiseskip. For bak diskusjonen om turister, forurensning og lokale inntekter ligger et større spørsmål.
0: Hva slags reisemål skal Kvam være? Svaret, eller forslag til svar, får vi litt senere I P2-pulsen. Men først skal vi høre om en intens politijakt.
2: Berlin Christopher Street Day en av Europas største årlige Pride-markeringer. Den ble arrangert for første gang I 1979. 47 år senere ble årets markering rammet av et terrorangrep. 21 år gamle Abdul Balut kjørte en varebil inn I en folkemengde. En person mistet livet. Flere ble skadet, og jakten på gjerningspersonen varte I 20 timer. Dette tema I dagens oppdatert.
3: I hjertet av Berlin har flere hundre tusen mennesker samlet seg for å markere Pride. Byen koker I farger, regnbueflagg og høy musikk denne julidagen. Men så, på kvelden, endrer alt seg.
4: Det altså en svært dramatisk situasjon som utspiller seg nå I Berlin. Mannen som mistenkt for terror I Berlin fremleis på frifot.
3: Hvem var det som stod bak, og hvorfor blir det som skjedde en debatt også her I Norge?
2: Du hører på Oppdatert. Jeg heter Gry Veiby.
3: Det midt på dagen, lørdag 25. juni 2026, og sola skinner over Berlin. I den tyske hovedstaden svaier regnbueflagget I vinden, mens tusenvis av folk I fargerike klær strømmer inn til sentrum, hvor en stor Pride-parade beveger seg gjennom gatene. Men Anja Strøn, du utenriksjournalist her I NRK, det ikke bare festdeltagere som å se ut I gatene den dagen her.
5: Nei, også 2200 politifolk står spredt utover byen, og Berlins Christopher Street Day, som arrangementet heter, en av Europas største Pride-feiringer, så folk kommer fra hele kontinentet for å bli med, og det opp mot 1 million deltakere. Det bra stemning, høy musikk, 80 paradeflåter, det jubel, fargerike kostymer og mye, mye kjærlighet. Men like viktig som festen, så den politiske markeringen, og det har det vært helt siden denne markeringen startet I 1979. Og årets parade har mottoet «Haltung ist hot», altså det hot å ta et standpunkt for demokrati, mangfold og like rettigheter.
3: Og det ikke uten grunn at det et stort politioppbud under feiringen. For ikke bare har det vært flere terroraksjoner I Tyskland de siste årene, politiet har også sett en klar økning I hatkriminalitet mot skjeve.
5: Ja, det muntlige trusler, fysiske angrep, det spytting. Ja, jeg leste faktisk at noen også heller kokende vann ned fra bygninger der folk skal gå I paraden. Og så har det også vært flere angrep rettet mot store folkemengder I Tyskland de siste årene. I 2024 så ble 6 drept og 200 skadet på et julemarked I Magdeburg. Og senest I mai så ble 2 drept og 3 alvorlig skadet I Leipzig. Begge gangene så kjørte gjerningsmannen bil inn I folkemengden. Så politiet I Berlin, altså de har mobilisert, de har satt opp gjerder, sperringer og de blokkerer ganske mange innkjørsler med politibiler.
3: Paraden beveger seg sakte med politi på alle kanter nedover gatene I sentrum av Berlin. Hele veien mot endestasjonen, den store byparken Grosse Tiergarten.
5: Ja, denne parken som Berlins store hjerte. Jeg har vært der mange ganger. Jeg elsker denne parken. Den enormt stor. Det som 300 fotballbaner, full av trær, åpne plener der folk soler seg, gjerne uten klær, for det tyskerne glad i. Det stier og brede veier som slynger seg på kryss og tvers. Og så det utallige inn- og utganger. Og området det jo så stort og omfattende at man kan ikke sperre alt inne. Men når folkemassen fra toget beveger seg inn her og videre mot sluttpunktet ved Brandenburger Tor, så begynner kanskje politiet å senke skuldrene sine og føle at de har kontroll. For etter noen timer så siste gruppe mennesker kommet fram, og paraden avsluttet.
6: Noen av de fargerike folka flytter seg inn foran scenen på festivalområdet i Tiergarten, mens andre fortsetter feiringa på utesteder rundt omkring i byen. Samtidig holder politiet øya åpne, og også de sprer seg utover for å sikre at kveldens festligheter skal gå trygt for seg. Ettermiddag blir til kveld, og byens kriker og kroker fargelagt i alle regnbuens farger, mens teknomusikk dundrer over anleggene. Men så, like før klokka 10 på kvelden, skal noe skje som skal få byens politibiler til å lyse blått og kjøre i retning Tiergarten.
5: En hvit varebil kjører i høy hastighet inn i parken, og farten må ha vært høy for å kunne svinge av fra hovedveien og komme seg over noen ganske høye kantstener inn i Tiergarten. Dette ikke en av hovedinngangene, men en av de utallige mindre veiene inn. Bilen suser ca. 500 meter inn i parken, til den treffer en liten folkemengde, og deretter så sier det stopp.
6: Politiets nødtelefon går varm. Øyevitner ringer inn og forteller om det som har skjedd, og politiet raskt på stedet. Samtidig har den øredøvende musikken i festivalområdet hindret at den store folkemassen har fått med seg at noe har skjedd. Men så stiller musikken.
7: Leider müssen wir die Veranstaltung aufgrund einer schwierigen Situation vorzeitig beenden. Ich bitte euch ganz...
5: Arrangørene raskt opp på scenen, og festivalen blir brått avbrutt. Og fra skjermene på siden av scenen så lyser det opp med store bokstaver «Evakuer», og folk blir bedt om å rolig evakuere fra festivalområdet.
6: Imens politiet raskt i gang med å snakke med dem som så det som skjedde.
5: Ja, og disse vittnene de forteller politiet at de har sett gjerningsmannen angripe folk med stikkvåpen når han kom seg ut av en hvite varebil som hadde krasjet.
6: Mens politiet jobber med å få oversikt og samle inn bevis, så ser de ødelagte kantsteinene inn til parken og bilsporene som går i sikksakk nedover grusveien. Langs slalomsporene ligger det skadde mennesker som fører fram til en frontkollidert varebil.
5: Det tydelige spor i parken etter bilen, og han må ha fått problemer når han svinger mellom to trær, sneier godt inntil et tre på høyre siden, og da suser bil til venstre. Og her det færre folk, men likevel nok til at sjåføren treffer flere av dem, og 100 meter lenger frem så krasjer bilen i et tre.
6: Det blir fort tydelig at krasjet har hindret bilføreren i å komme seg hele veien opp til festivalområdet, der enda flere menneskeliv trolig ville gått tapt. Men politiet har nå en stor oppgave foran seg, for gjerningsmannen fortsatt på frifot. I løpet av natta blir det klart at en person omkommet, og 29 skadet. Men selv om personen som kjørte bilen har kommet seg unna, står politiet likevel ikke helt på bar bakke. For når de ser nærmere på bilvraket, så finner de viktige spor.
5: De begynner raskt med å sikre DNA fra bilen, og samtidig så finner de mobilen til gjerningsmannen. Og i tillegg så finner de en leiekontrakt på bilen med signaturen hans. Og gjerningsmannen, han 21 år gamle Abdul Balut.
6: Og det et navn politiet kjenner fra før. Han født og oppvokst i Berlin, men familien hans fra Libanon.
5: Han skal ha vært kjent for politiet gjennom flere år på grunn av grov vold og utpressing, så han hadde allerede noen saker på seg. I 2025 så dro han til Libanon, og planen var da å dra videre til Syria og slutte seg til IS. Han hadde da allerede kommentert islamvideoer på internett, deltatt I demonstrasjoner og vært en del av et islamistisk miljø I den tyske hovedstaden. Så nå I mai så blir han dømt I ungdomsretten og får 1 år og 10 måneder I fengsel for å ha forberedt en alvorlig voldshandling som ifølge myndighetene setter staten I fare.
6: Men likevel så 21-åringen en fri mann på det tidspunktet her, Anja.
5: Ja, han ble løslatt på såkalt forbevering. Det en ordning I tysk strafferett der soningen utsettes, men den dømte får en prøvetid med oppfølging. Og vilkårene for dette her, at han skulle delta I et avradikaliseringsprogram, og han måtte bli delvis overvåket, og politiet kunne også avlytte telefonen hans. Dette kan jo høres litt rart ut for oss her I Norge, men dette opplegget ikke så uvanlig I Tyskland når man har med så unge mennesker å gjøre. I tillegg så skal han ha tilstått forholdene, og så har han tatt avstand fra IS.
6: Soninga I fengsel ble altså satt på vent, mens påtalemyndigheten anka dommen og krevde en strengere fengselsstraff. I mellomtida ble Abdul Balut sluppet fri under overvåkning. Med historikk som knytter ham til IS, danset bilde av hva som kan ha vært motivet bak angrepet, og nå går tyske myndigheter ut og beskriver hendelsen som et terrorangrep.
8: Durch eine Radikalisierung, durch eine Zugehörigkeit zur islamistischen Szene.
6: Det søndag morgen, dagen etter angrepet. Et tynt skydekke ligger over himmelen, og gjerningsmannen fortsatt på frifot. Politiet har gått ut med etterlysning av Abdul Balut, og jakten på ham I full gang. Samtidig har nyheten om hendelsen gått verden rundt.
9: In Berlin haben heute Hunderttausende den Christopher Street Day gefeiert. Am späten Abend dann wurde die Veranstaltung abgebrochen, denn mutmaßlich ein Auto in eine Menschenmenge gefahren.
10: Germany's government says a vehicle ramming at a pride event in Berlin was an Islamist terror attack. At least one person's been killed, with 29 others injured.
11: Mannen som mistenkt for terror I Berlin fremleis på frifot et døgn etter.
6: Og Anja, på det tidspunktet her så har du allerede reist fra Norge og på plass I Berlin.
5: Og der tar drosjen meg rett fra flyplassen til prikken på kartet, hvor jeg har funnet ut at gjerningsmannen må ha kjørt inn I parken. Og der det store avsperringer med politibiler og masse politifolk. Men de ganske hjelpsomme, så forteller de at jeg kan gå litt lenger ned langs hovedveien og inn I parken, og der kan jeg se gjerningsbilen. Så ser jeg plutselig 30-40 politifolk som stiller seg opp på en rekke med blikket festet I bakken, og så går de sakte ved siden av hverandre da innover I skogen, nær gjerningsbilen. Og med føttene så flytter de på løv og stopper opp iblant, og det helt tydelig at de leter etter noe. Og over hele Berlin det nå en klappjakt I gang etter gjerningsmannen.
6: Politiet fortsetter jakta på Abdul Balut, men de begynner å frykte at de dårlig tid. De nemlig bekymret for at han kan være I ferd med å flykte fra landet. Det innføres strenge kontroller på togstasjoner og flyplasser, og alle grensevakter som på jobb rundt omkring I Tyskland blir varslet og bedt om å være på vakt.
5: Samtidig tar politiet seg etter hvert inn I leiligheten til Abdul Balut, uten å finne tydelig svar på hvor han kan være på vei.
6: Men så, litt ut på ettermiddagen, så skal politiet få et spor som skal lede dem til bydelen Spandau, et lite stykke unna sentrum. Klokka 6 på ettermiddagen. Det har gått cirka 20 timer etter angrepet. I et fredelig grønt kolonihageområde beveger en tungt bevepnet spesialstyrke seg mellom småhus og skur. De sniker seg lydløst fremover, og etter hvert så omringer de et av de små hageskurene. Og så plutselig stormer en mann ut av skuret. I hånda har han et stikkvåpen.
5: Politi skyter da Abdul Balut I selvforsvar, og brandvesenet som til stede, de prøver å gjenopplive han, men uten å lykkes. Og på dette tidspunktet så står jeg og rapporterer direkte på Dagsrevyen fra parken I Berlin.
12: De var også frustrert over myndighetene som aksjonerer når det skjer noe stort, men ellers tier stille, sier de.
11: Ja, da får vi akkurat inn meldingen nå om at gjerningsmannen skal være skoten og drepen. Dette meldingen som kommer inn akkurat nå. Det nyhetsbyrået Reuters som kjelda til dette.
5: Umiddelbart etterpå så går jeg bort til folk I parken som har kommet for å legge ned blomster, og så forteller jeg dem at gjerningsmannen skutt og drept. Og de ser altså helt sjokkert ut, som om de ikke tror meg. Og jeg må vise mobilen med nyhetsoppdateringen fra Reuters, for de spør, hvilken kilde det? Du helt sikker? Folk ser liksom en blanding av sjokkert og redd ut. Det ganske blandede følelser. Det helt tydelig at folk glad for at saken løst. Men så sier de også at det synd at han drept, for da får de jo ikke noe svar.
6: Men så, tirsdag 28. juli, 4 dager etter angrepet, får politiet et gjennombrudd som skal gi noen svar.
5: For han har lagt fra seg mobilen sin I bilen som han kjørte, og der finner de en tilståelsesvideo. Videoen skal være filmet på dagen I forkant av angrepet. Her sverger han tilhørighet til den islamistiske ekstremistgruppen IS på arabisk, men han nevner ikke Pride-markeringen eller Tiergaten I videoen.
6: Anja, etter angrepet I Berlin så har det blitt en debatt også her I Norge rundt ideologien til gjerningsmannen. Hva handler den debatten om?
5: Altså denne gjerningsmannen I Berlin, han var jo muslim. Og så har det altså oppstått en debatt I Norge om hvordan man skal adressere radikal islamisme uten å gi alle muslimer kollektiv skyld. Og her har da høyre politiker Ola Svenneby gått ut og sagt at venstresiden og media, de har berøringsangst når det gjelder religion til terroristen. Og Hashim Abdi I Arbeiderpartiet, han sier at muslimer I Norge må ta intern oppvask og snakke mer om ekstremisme og deres handlinger til skeive. Og så har du motstemmene da, det de muslimske stemmene og minoritetsorganisasjonene. De sier at det viktig å ha alle fakta på bordet før man går ut med hva som årsaken til et angrep. Og det var det også mange skeive I Berlin som sa til meg. Altså det var jo antydningen veldig raskt at gjerningsmannen hadde tilknytning til IS. Men årsaken til at både norsk, tysk og utlandsk media for øvrig gikk ut med motivet flere dager etterpå, det var fordi at det var da politiet gikk ut og fortalte at gjerningsmannen faktisk hadde lagt igjen en tilståelsesvideo hvor han sverget troskap til IS.
6: Hvorfor blir det egentlig en debatt I Norge om noe som skjer I Tyskland?
5: At denne debatten står så sterkt I Norge, det tror jeg kommer av at vi husker terroren I Oslo mot London Pub I 2022. Det gjør at angrep på Pride treffer et, ja hva skal man si da, åpent traumatisk punkt I Norge. Det jo ikke så lenge siden. Og dette angrepet utløste på nytt en fastlåst norsk debatt om holdninger til skeive I religiøse minoritetsmiljøer. Og som hvor grensen går da, mellom nødvendig oppgjør og uthenging av en hel gruppe. Så dette kommer vi garantert til å se igjen.
6: Har skeive blitt et større mål for terror?
5: Så ekspertene de sier at skeive utsatt for økende hat og vold nesten overalt I Europa. Og særlig I form av trakassering, trusler og så angrep da mot Pride-markeringer. Og I Tyskland så statistikken rett og slett dyster og med klar økning av trusler, hets og vold. Og da var det ganske spesielt da å stå ved Brandenburger Tor, der denne kjente store byporten I Berlin som symbolet på tysk historie og gjenforening. Og når jeg snakker med folk på plassen der, så forteller de at dette ikke bare var et angrep rettet mot dem, men alle I Tyskland og verdiene som de står for. Og så var de opptatt av at man ikke skal fordømme islam basert på en manns handlinger.
12: Og denne enorme kjærligheten fra folk der, det gir jo håp. Men om de kan føle seg trygge fremover, det jeg dessverre veldig usikker på.
0: Og podcasten Oppdatert kommer ut med en ny episode hver dag. Flere tidligere episoder kan du høre I appen NRK Radio.
2: Hver dag I PT-pulsen så snakker vi med en lokalavis, og I dag så skal vi til en vi har blitt tipset om av en av lytterne våre som mener at de fortjener litt ekstra oppmerksomhet. I dag skal vi til Kvam og Jondal I Hardanger, der holder Hordaland Folkeblad til, og slik lider tipset vi fikk. God avis, jeg elsker særlig at jeg skriver god nynorsk og nettpasselig opptekne av det som skjer, både I Kvam Herad og I Jondal. Og med oss bladstyrer og ansvarlig redaktør Sigbjørn Linga. Du enig I skildringen om at Hordaland Folkeblad nettpasselig oppteken avis?
13: Hei, hei. Ja, nei, da var, jeg funderte litt på den formuleringen av hva den skulle bety. Jeg synes som jeg litt sånn middelsinteresserte, og da, det vel kanskje presist beskrevet, tror jeg. Nettpasselig opptekne. Nei, da, jeg teker det som heder.
2: Ja, og dere jo også en litt liten avis. Dere bare fire mennesker I redaksjonen. Hvor lett det egentlig å ta sommerferie når man lager en så liten avis da?
13: Nei, det pleier å være veldig godt planlagt på forhånd, og så pleier det å skjære seg et stykke ut I ferien. Sånn som det gjorde også I år. Så det går alltid gale på en eller annen måte. Så må vi lappe det sammen med gaffateip på et eller annet vis. Men jeg har heldigvis gode medarbeidere som klarer å rydde opp I mitt eget rot. Så det ordner seg som regel til slutt med litt dugnad og felles innsats. Så går det bra.
2: Ja, så du blir ikke bare ansvarlig redaktør, men også sommervikar når det trengs?
13: Ja, på en måte så må jeg, ja, jeg må hoppe inn litt, da måtte jeg gjøre også. Litt sånn, skrive litt her og skrive litt der, og lese litt korrektur, og inn og lage litt avis. Og da, men da, da vet jeg en vane med I den jobben der, for da bare sånn det Da flyter fritid og arbeid I en skjønn forening året rundt, så det ikke noe nytt om sommeren.
2: Nei, men Sigbjørn, du begynte jo selv som sommervikar I avisen I 2000, var det vel? Og så har du endt opp med å bli værende I nesten et kvart århundre. Hvordan det seg?
13: Nei, det jo noe med å være ambisjonsløs og ikke ha spise nok Aalborger til å komme seg noen vei, kanskje. Kanskje noe forklaring på det, tror jeg, så skal vi helt ærlig. Men det også, for da jeg trivst veldig godt. Jeg har aldri... Jeg tror, ja, jeg skal ikke si jeg aldri har kjeder meg. Jeg har sittet på kommunestyremøte I mange, mange hundre timer, så da en dryg påstand, så har jeg ikke kjeder meg. Men jeg har alltid gledt meg til å gå på jobb disse 25 årene. En god arbeidsgiver, god og raus arbeidsgiver, gode medarbeidere, og vi jo frittstående, sant? Vi ikke styrte noen andre, så vi har såpass god styring over oss selv at jeg vet ikke om jeg hadde klart å jobbe en plass der jeg vært kommandert til noe av andre. Det blir jo litt sær med årene. Så det har nå bare blitt sånn. Det vel en Norges veldsmedalje eller gullklokka et eller annet, så jeg kanskje kan begynne å drømme om snart.
2: Ja, da begynner det nærmest gullklokke. Sånt. Ja, men
13: ja, sikkert.
2: Du har ikke hatt sommerferie, og det har ikke lokalpolitikken heller, for det nå det en mulig flytekai for cruiseskip som får mye oppmerksomhet. Kan du fortelle hva den saken handler om?
13: Ja, da kort sagt så det en ganske stor industribedrift I Kvam som har planer om å hoppe for å legge ut en såkalt Seawalk, som en flytekai som cruiseskip kan legge til. Sånn at den kan få krusturisme I Kvam, det har vi ikke fra før. Og da jo selvsagt noe som engasjerer veldig. Det jo, saken handler ikke først og fremst om denne litt kjedelige reguleringsplanen og detaljer I plankartet. Det handler jo om det store spørsmålet, skal vi åpne for den typen turisme? Mm. Eller skal vi ikke gjøre det? Og da, krusturisme fører jo med seg mye på både godt og vondt, vil jeg tro. Så her flakser det påstander I alle retninger om... om dette vet jeg godt eller gale for oss. Ja, så da har vi I hvert fall skapt en del debatt og leserinnlegg I sommer, så har holdt oss flytende når vi har svetet litt ja, med stoffet, så da vi jo veldig takknemlige for.
2: Hva det motstanderne redde for da?
13: Nej, alltså det är sån generell frykt vill jag säga för vill med vara en sån kommun, vill med vara en sån som släpper till den typen masseturism. Det är väl lite sån överordnad linje och så har det väl lite med

0: liv og røre, utvikling og vekst, skaper økt omsetning. Det er ikke tvil om at det er jo mye påstand om at cruiseturisterne ikke legger igjen noe på samme måte som folk påstår at bubelturister ikke legger igjen så mye. Hva er fasiten her da? Har ikke jeg, men det er noe en sånn slags myte som blir gjentatt. Og de som ser lysere på det, de tenker jo på økt omsetning. Det er jo ikke tvil om at de kjøper litt tusser og troll og strikkagensere, disse folkene på cruisebåtene, og andre vil jo si at de får det meste ombord, etter ombord og bruker ikke mer penger på land, så hva som er rett og galt her, da finnes det sikkert noen forskningsrapporter om en eller annen plass, men jeg har ikke svaret på det enda, men debatten er i hvert fall interessant.
1: Mm. Og hva skjer videre nå, eller hvor står saken?
0: Nå har han vært på høring med en høringsfrist i juli, og da ser jeg på høring, det er et planforslag der en endrer reguleringsplanen for det som var et rent industriområde til et industriområde med cruisefasiliteter. Så det er da som er på en måte formalitetene. Så den har vært ute på høring, så da rånner jeg inn med merknader til det i sommer. Jeg lurer på om det var det 38 innspill det var kommet. Jeg tror vi skrev noe om det i går. Så dette engasjerer både enkeltpersoner og lag og foreninger og ja, næringslag og ja, alt mulig. Så da blir det stor sak det neste året, vil jeg tro. Mye godt stoff der for oss.
1: Mm. Og tipsinnstenderen vår trekker jo særlig frem den gode nynorsken deres. Hvor viktig er språket for identiteten til Hordaland Folkeblad?
0: Nei, det vil jeg si er veldig viktig. Det er noe bare sånn det er. Vi har aldri skrevet noe annet enn nynorsk, så det er ganske selvsagt for oss. Vi kommer jo fra Jon Fosseland, som er vel på en måte litt programforpliktet til å både skrive og like nynorsk. Nå er ikke noe sånn, jeg er ikke med i mållaget, og jeg blir ikke irritert av prosenter med nynorsk på Dagsrevyen og liknande, som noen klarer å bruke livsstilen sin på, men da... Så da, så langt går jeg ikke da, men jeg er glad i god, stram, nynorsk. Og selv er jeg kanskje kjent for en hang til litt konservativ nynorsk, at jeg ikke er så begeistret for disse nye formene, så sneket seg inn i ordboken de siste 10 årene. Men ja, det er noe, smaken er som baken der også. Men vi er opptekne av språk, vi er opptekne av å skrive noenlunde korrekt, og minst mulig skrivefeil i den grad, da går an å unngå det, og veldig stramme da, kan du si. Stram språkføring.
1: Ja. Ja, for du avslørte jo, når vi snakket med deg litt tidligere, at du fortsatt leser korrektur på papir med penn og rødblyant, og du avslørte også at du av natur foretrekker å ligge lavt, ja, ligge så lavt som mulig, og ikke få så mye oppmerksomhet og snakke så mye, men en ting du er veldig glad i å snakke om, det er Liverpool.
0: Ja.
1: Hvor kommer den
0: kjærligheten
1: fra?
0: Jeg vet ikke om jeg snakker så mye om det. Det er jo ingenting som er slitsomt, en sånn fotballidioter som går og tyter om fotball hele tiden, så da prøver jeg å unngå. Men jeg ser i hvert fall en del på Liverpool-kamper. Det er en av de få hobbyene og lidenskapene jeg har i livet mitt, utenom arbeid og familie. Så er det den interesse jeg har. Så det er på en måte et slags lyspunkt i en ellers grå og tung hverdag. Det er når Liverpool spiller kamp.
1: Ja,
0: og av og til så tar jeg turen over norske sjøen og reiser bort og ser kamp i England også, ja.
1: Og det var vel kanskje også derfor du ønsket deg låta Walk in Hand med Jerry and the Pacemakers. Har du fått det godkjent av de andre i redaksjonen da?
0: Nei, de andre i redaksjonen vet ikke at jeg sitter her og jabber på radioen nå, for sånn forteller jeg aldri til noen, sånn at jeg slipper til å høre på det og kommentere det etterpå. Så jeg har ikke peiling på hva som foregår.
1: Ja, ja, det blir spennende å se hva de tenker. Tusen takk for at du var med oss, Sigbjørn Linga, bladstyrer i Hordaland Folkeblad. Her får du Walk in Hand med Jerry and the Pacemakers.

0: Walk hand in hand of Jerry and the Pacemakers fikk du her I P2-pulsen.
1: Ja, og P2-pulsen jo ved veis ende. Vi tilbake I morgen, samme tid her på kanalen P2. Vi som har laget dagens sending Brita Garden, Jean Kristine Sena, produsent Magnus Løge Hagen, vaktsjef Linn Bølstad, og her I studio var Penny Wayne Claire Kemba og Trine Bråten heter jeg. Bli på kanalen for å høre mer om historiske kjendiser, men aller først siste nytt fra NRK Nyheter.
2: Klokka 12, her NRK Nyheter. Bostadpriserne her til lands minker mer enn ventet I juli. Ferske tal viser at det fall med 2,6%. Justert for sesongvariasjoner nedgangen på drygge 1%. Prisfallet denne gangen var stort, sier administrerende direktør I Eiendom Norge, Henning Lauritsen.
3: Samtidig så ser vi at det selges mange boliger, så vi har et ganske sammensatt marked.
4: Ja, det gjelder også på nye boliger, brukte boliger og leiemarkedet. Hvordan vil du beskrive forholdet mellom de tre?
3: Ja, vi kan si at I bruktboligmarkedet synker prisene. I nyboligmarkedet det veldig vanskelig å få til boligbygging, og I leiemarkedet så stiger prisene kraftig. Så vi har tre markeder som veldig forskjellige I øyeblikket.
4: På bruktbolig da, som du har snakket om nå, hvor spesielt vil du si situasjonen med tanke på at det en tydelig nedgang her?
3: Altså, det den sterkeste prisnedgangen vi har sett I juli noen gang, og så skal man kanskje ikke overtolke julitall, for det relativt små salgsvolymer, men det blir veldig spennende å se dette I sammenheng med august, når augusttallene også kommer.
2: Reporter Kristoffer Sandøy. Rødt åpner for å forlenge avgiftskutt for drivstoff. Partiet møter resten av det rødgrønne partiet til møte om drivstoffsituasjonen I morgen. Stortinget vedtok I mars å kutte avgiftene på bensin og diesel fram til 1. September, grunnet øka priser som følge av krigen I Midtøsten. Også Senterpartiet sier I dag at avgiftskuttet må bli forlenget. I Nordland frykter fiskerne de taper kampen mot mektige aktører på Andøya. Nå krever Fiskarlaget Nord at forsvaret spreier øvingsaktiviteten langs kysten, men møter motstand.
5: Ut her så har du bleiksupene som en av de virkelig viktige fiskefeltene.
6: Øyvind Arnsen I Nordfiskarlag mener fiskerne presses bort på grunn av romfart og militær aktivitet. Og krev at forsvaret øver andre plasser.
7: Det så viktig for oss at vi får en avtale som gjør at de fiskefeltene tilgjengelige når vi trenger det mest, for eksempel under vinterfiske.
6: Men forsvarssjef Erik Kristoffersen avviser kravet fra fiskerne.
8: Ja, veldig mange av de tingene vi øver på her for at vi har den infrastrukturen som trengs, også for å måle hastighet på missiler, se at vi treffer rett. Det alt det kompetansen som Andøya har, jo derfor vi også trener å øve her, og derfor ønsker vi å fortsette å øve her.
7: De aktørene vi står opp imot mektige, og vi nok den som mest avhengig av politisk støtte for å få til noe her.
9: Nå synes jo sikkert noen at fiskerne litt vanskelig.
10: Ja, men blir det krig så må vi også ha mat.
2: Reporter Monica White Martinsen. Alle skal få, den klare beskjeden fra meteorologen, men det handler dessverre om regn, for de neste dagene blir det vått fra nord til sør. Men selv om det blir nedbør over hele fjøla, så skal temperaturene holde seg relativt høye. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
11: Berghof I Obersalzberg, Tyskland, 26. juni. 1943. Helt ytterst på en knaus, 1800 meter over havet, hviler feriehuset Ørnerede. Nedenfor huset brer en irrgrønn dal seg utover fjellandskapet. Den gamle forfatteren stabber seg mot inngangsdøret, bortover grusveien, på vei fra bilen som har fraktet han mange mil fra nærmeste by. Luftet tynn, og han må stoppe og støtte seg mot stokken sin et øyeblikk for å hente igjen pusten. Ved døret blir forfatteren møtt av en ung soldat, som full av ærefrykt leder han inn I huset. Han blir ført gjennom en liten gang, fram til husets peisestua, der soldaten blir stående igjen utenfor, og den gamle trer inn. I hjørnet spraker det fra peisillen som kaster skygge over mursteinsveggene og de massive trebjelkene I taket. Fra en djup ørelappstol reiser en skikkelse seg. Selv om synet sviktende, så gjenkjenner forfatteren han som nå kommer mot han, med en utstrakt, svagt skjelvende hånd. Barten ikke til å ta feil av. Den tilhører føreren, Adolf Hitler, som nå ønsker han, Knut Hamsun, velkommen.
12: historien om Knut Hamsun, den nyskapende forfatteren som bergtok en hel verden da han skrev fra det innerste av menneskesinnet, men som også drog de ekstreme overbevisningene sine litt for langt.

0: Du lytter til Historiske kjendiser med Alexandra Gjerpen.
1: Når Knut Hamsun treffer Adolf Hitler i føreren sitt feriehus i Tyskland, raser 2. verdenskrig på sitt 4. år. Mellom de to mennene er det en enighet om at krigen er til menneskeheten sitt beste. For Hamsun har nemlig i flere år, helt siden Hitler kom til makten i Tyskland, uttrykt sin støtte til nazismen og deres reaksjonære holdninger til demokrati og modernisme. Men når han nå tar den tyske føreren i hånda, er han ikke bare en som har forrådt sitt land, men også en stor, internasjonalt anerkjent forfatter. Knut er 84 år gammel, og kan se tilbake på tusenvis av timer foran skrivepulten, og mange, lange år med hardt levd liv. For Hamsun levde som han dikta. Han var rastløs og rotløs, humørsyk og lidenskapelig, og sto i et evig spenn mellom naturen og kulturen. Han var rett og slett en mann av mange motsetninger, og det finner man igjen i verkene han skrev. Bøkene hans har blitt stående som noen av de største innen norsk litteratur. Men det tok mange år med iherdig prøving og feiling før den unge Hamsun klarte å bergta en hel verden med sin diktning. Så hvordan endte han egentlig opp her, som både en reaksjonær nazisympatisør og som en av moderne tids mest nyskapende forfattere? Vi tar det fra begynnelsen. Allerede fra han blir født er historien rundt Knut Hamsun sitt liv en arena for rykende uenighet. Det har nemlig vært et omstridt spørsmål om hvor han faktisk blir født. Men selv om noen vil si at han blir født i Vågå, så gjør vi som flertallet og sier at Knut Pedersen kommer til verden 4. august 1859 i Lom i Gudbrandsdalen.
2: Han var sønn av en husmann fra Vågå, som giftet seg med en gardsjente fra Lom da. Han var den fjerde sønnen, faktisk. Senere fikk han 3 yngre søsken da.
1: Dette er Erik Bjerkhagen, professor i allmenn litteraturvitenskap ved Universitetet i Bergen.
2: Da han var 2 år, så flyttet de til Hamarøy i Nordland, til gården Hamsun, derav da det senere, en kunstnernavn. Der var det altså morens andre bror, som forpaktet en gård, som de overtok, for han hadde slått seg opp og hadde flyttet til prestegården, denne Knuts onkel da.
1: Knut vokser opp i trange kår. Når familien sitt 6. barn blir født, og de får enda en munn å mette, ser Knut sine foreldre seg nødt til å ta grep. Da sender de Knut vekk for å bo hos onkelen på prestegården i perioder. Og når han 12 år, må han flytte der for godt.
2: Og der var det mye juling og lite mat, hvis han ikke oppførte seg. Og blant annet så heter det at om kvelden så måtte han kappspise nærmest med de andre arbeiderne for å ha et stort grøtfat for å liksom få mat.
1: Knut Hamsun beskriver senere at han som barn blir sultet og tyrannisert av onkelen, og at denne onkelen er den personen som har satt de varigste sporene i sinnet hans. Men når han 15 år og i konfirmasjonsalder, kom han seg endelig vekk fra Hamarøy og prestegården. De neste årene lever den unge mannen et omflakkende landstrykerliv, hvor han reiser rundt i landet og tar seg arbeid der han finner det. Etter hvert får han en god stilling hos en handelsmann på Tranøy, men mister den igjen etter et år med dårlig sillefiske.
2: Så måtte han klare seg som skreppekar og slottekar og den slags. Og så var han også etter hvert litt sånn, prøvde seg som lærer, lensmannsbetjent, så frem til han var 17-18 da. Og så begynte han å skrive.
1: Det er kanskje ingen åpenbar hobby for en fattig kar uten særlig skolegang. Men når han begynner å dikte og skrive historier, forstår den unge Knut Hamsun hva hans kall i livet er. Og på ganske kort tid skriver faktisk Knut hele 3 bøker. Det høres veldig imponerende ut, Men det skal også sies at disse bøkene ikke blir særlig suksessfulle. Og senere vil han heller ikke vedkjenne seg bøkene som en offisiell del av forfatterskapet. Selv om det ikke er noen knallstart, så har unge Hamsun høy selvtillit, og ikke minst store ambisjoner. De siste årene har han vært bosatt i Bø i Vesterålen, men han skjønner at dette ikke er en plass å bli værende for en som drømmer om å leve av diktningen.
2: Så da drar han sørover med et manus i sekken, og det vil han dra rett til København og Gyldendal forlag med, da, for å oppsøke selve den mektige Gyldendal-direktøren, Fredrik Hegel.
1: Like før jul i 1879 tropper Knut Hamsun opp på Gyldendal i København med et splitter nytt manus. Men foreleggeren Hegel blir ikke imponert over det han leser. Knut blir refusert på stedet og er nødt til å vende nedtrykt hjemover til Norge. Nå befinner Knut seg vandrende omkring i hovedstaden Kristiania, ofte uten mål og mening. Han er lutfattig. Alt han har er et refusert manus i lomma og en gnagende sult i magen. Det er ennå 10 år til Knut Hamsun skal gi ut det som blir regnet som hans offisielle debutroman, men den skal være sterkt inspirert av nettopp denne tiden, når han selv går rundt og sulter i Kristiania. Men Knut er ikke en som gir opp bare på grunn av ett avslag. Han er besatt av forfatterdrømmen, og det eneste som nå driver han videre er diktningen. Han skriver intenst og mye, men frustrerer seg stort over at han ikke klarer å knekke koden. Han finner liksom ikke sin egen stil, sin egen stemme. Det meste han skriver blir bare dårlige kopier av den forfatteren Knut ser aller mest opp til, nemlig Bjørnstjerne Bjørnson.
2: Han var jo Norges største forfatter på denne tiden, tidlig 1880-tallet, en dominerende forfatter.
1: Og en dag bestemmer Knut seg for å pakke sammen det lille han eier, og drar for å besøke sin store helt. Med håp om å få noen gode råd, reiser den unge mannen oppover Gudbrandsdalen, mot Aulestad i Gausdal, der Bjørnson bor. Kanskje vil Bjørnson lese manusene hans, oppdage det geniale i tekstene, og straks setter han i kontakt med de viktigste forleggerne. Knut kan nesten ikke vente.
2: Så da troppet han opp hos Bjørnson med manuset. Se på dette. Og så Bjørnson bladde litt i det og var ikke særlig imponert. Og tenkte at du bør heller bli skuespiller, sa han, for du er så godt utseende.
1: Det sies at man aldri bør møte sine helter, og det er kanskje akkurat det Knut også føler på nå. For det er jo ikke dette han ville høre. Han har jo absolutt ingen planer om å bli skuespiller. Nei, Hamsun er nok ikke klar for å debutere helt ennå. Han har ennå mye liv å leve, og mange skriveforsøk foran seg. Og mens han venter på gjennombruddet, fortsetter han å reise rundt som en landstryker. Han hopper fra den ene jobben til den neste, rundt om i landet, inntil han en dag føler en trang for å komme seg langt vekk fra Norge. Han setter kursen vestover, mot et stort kontinent som ennå lover en hver ambisiøs person uante muligheter. Knut Hamsun er 22 år gammel når han i starten av 1882 går ombord et digert dampskip med kurs mot Amerika. Knut jobber både som gårdsarbeider, sauegjeter og butikkekspeditør i USA, og blir samtidig kjent med et nettverk av kunstnere og intellektuelle. Med de kan han diskutere samfunn og kultur, og verden hans utvider seg. Han føler at han er inne på et godt litterært spor, og at tilværelsen hans i Amerika peker i riktig retning. Men snart skal en knusende beskjed sette en brå stopper for Amerika-eventyret.
0: Minneapolis i Minnesota, juni 1884. Det er som om alt begynner å snurre. Hele rommet, alle lyder, alle sanseinntrykk blir bare et eneste uforståelig sammensurium. Svetten siler nedover panna, og Knut må legge hodet i hendene. Han prøver å samle seg, prøver å puste, men de djupe åndedragene fører bare til en ny blodig hostekule. I stolen foran han snakker fortsatt legen. Han spytter ut tørre ord med en tørr stemme, men for Knut føles alle setningene våte og uformelige som grøt. Det gir ingen mening, det kan ikke være sant. Knut har bare lyst til å reise seg opp og springe ut derifra, forsvinne som han har gjort så mange ganger før. Men denne gangen kan han ikke flykte fra problemene sine. Denne gangen kommer de til å følge han hvor enn han går. For legen har nettopp fortalt at han snart skal dø.
1: Legen gir han diagnosen tæring, det vi i dag kaller for lungetuberkulose, og forteller Knut at han bare har måneder igjen å leve. Det er et sjokk for den bare 25 år gamle mannen, som trodde han hadde hele livet foran seg. Plutselig føles Amerika veldig langt hjemmefra. Knut har lyst til å dø i Norge. Høsten 1884 reiser han til Valdres, hvor han håper at den friske fjelluften vil gjøre han bedre. Og noe tyder på at det faktisk hjelper, for snart er Knut friskmeldt. Han har trosset dødsdommen, fått liv i gave, og det er berusende. Straks setter han i gang med de intense skriveøvelsene sine. Han kan ikke risikere å dø uten å ha bevist hva han er god for. Nå har han ingen tid å miste. Hamsun skriver som aldri før, men det fører ingen vei. Han begynner å turnere rundt i Norge med et foredrag han har skrevet om Alexandra Kielland og August Strindberg, men heller ikke det er en suksess. Han taler for glisne lokaler. Og i september 1886, 27 år gammel, skjønner Knut at han må tilbake der hvor han for litt siden følte at han var på riktig spor. Han må tilbake til Amerika.
2: Så det er først når han kommer tilbake andre gang da, at det begynner å løsne. Og da har han jo begynt å skrive på det som skal bli Sult.
1: Knut har altså begynt å jobbe med det som skal bli hans legendariske debut. Men veien dit er enda lang. For skrivingen er fortsatt noe han kun får tid til mellom annen jobb. For Knut er nødt til å jobbe for å betale ned den store gjelden han sitter på. Små beløp han har lånt her og der, som etter hvert har bygget seg opp til en stor og truende byrde. Han jobber med å legge skinnegang for en ny sporvogn i Chicago, for så å bli konduktør samme sted.
2: Ja, det ga ham jo en solid arbeidserfaring og livserfaring, dette oppholdet i Amerika, og så fikk han altså den erfaringen da med det moderne jordbruket, det mekaniserte jordbruket, og det sånn brutaliteten da i at maskinene overtok for menneskene. Så da får han denne avsmaken for det moderne liv som han etter hvert særlig forbinder med England og Amerika.
1: Men det er ikke bare samfunnskritikk som opptar den unge forfatterspiren. Han søker også ny kunstnerisk inspirasjon. Knut Hamsun blir i Amerika eksponert for internasjonale litterære strømninger, som skal få sterk påvirkning på hans egen skriving fremover.
2: Altså, han får jo tips om å lese Dostojevskij, for eksempel, som ble veldig viktig for ham. Fjodor Dostojevskij, som skriver liksom om sånne besatte unge menn i storbyen med store ideer. Og så er det jo August Strindberg som også blir viktig for ham. Og av amerikanske forfattere så er det den store humoristen Mark Twain, som egentlig som er den eneste han vel egentlig liker.
1: I Amerika har Knut levd hardt, skrevet mye og blitt inspirert av ny litteratur. Og etter 2 år på kontinentet føler han seg klar. Den 17. juli 1888 stiger den nå 29 år gamle mannen av en båt som var ankret opp i København. Knut går gjennom København sine gater med et klart sinn og tydelig fokus. Nå tilbake på europeisk jord, vet han at tiden endelig inne. Og så skjer det. I november 1888 publiseres det litterære tidsskriftet Ny Jord. Og i det kan man lese en tekst med titlen Sult. En underlig, mørk, humoristisk og intens fortelling.
2: Så det da, denne ensomme mannen som dyrker sine nerver og dyrker sin nervositet, sin irrasjonalitet, sin sjel, sin individualitet, sin kreativitet og så videre, som egentlig interessert i å sulte for, og lide, fordi det da løsner det på et eller annet vis kunstnerisk for ham.
1: Tidsskriftet blir revet ut av hyllene, og den mystiske teksten på alle slepper. Knut har skrevet en utvilsom suksess. Men mystisk også teksten sine omstendigheter. Forfatteren nemlig anonym. Avisene begynner en kamp om å være først med å avsløre hvem som står bak. Og når den ukjente nordmannen Knut Hamsun til slutt avdekkes som forfatteren, skyter det unge stjerneskuddet raskt fart inn i Københavns kunstnerkretser. Han begynner å vanke med forfatteren Amalie Skram, hennes mann Erik og kretsen av kunstnere rundt i. Et forlag ber han om å skrive en hel bok basert på sult, og gir han til med betalt på forskudd. Nå vil alle ha en bit av Knut.
2: For nå, på denne tiden begynner man å bli lei av realisme og naturalisme. Og da vi på randen av det som i norsk litteratur historie gjerne kalles nyromantikken fra rundt 1890. Og, så der jo Hamsun med.
1: Med den mørke beretningen om den irrasjonelle, underlige hovedkarakteren i Sult, treffer han tidsåndspikeren på hodet. Den fullverdige boken Sult gis ut våren 1890. Og når leserne slår opp på første side, kan de lese det som skal bli en av de mest siterte setningene fra norsk litteraturhistorie.
0: Det var i den tid jeg gikk omkring og sultet i Kristiania, denne forunderlige by som ingen forlater før han har fått merker av den.
1: Romanen Sult får gode kritikker, men salget går det faktisk dårligt med. Den kanskje litt for sær for et bredere publikum. For Knut ønsker med Sult å stå i bresjen for en ny type litteratur, som skal oppta seg med dyptboende, raffinerte psykologiske skildringer av enkeltindivider. Den skal være et motsvar til den realistiske stilen som rådende på denne tida.
2: Han ikke interessert i romaner der folk, det spørsmålet hvem skal bli gift med hvem, og ferdig med det.
1: I artikkelen «Fra det ubevisste sjeleliv» og i en påfølgende foredragsturné forteller Hamsun høyt og tydelig hva han syns om datidens fire store i norsk litteratur. Og blant de han nå slenger under bussen, finner vi også hans gamle idol.
2: Det vil si Kielland, Lie, Bjørnson, Ibsen. Og han sier at disse fire forfatterne preget av demokratiske nyttebestrebelser og av materialisme der. Og at de har en sånn typisk psykologi, de bare har ulike gjenkjennelige typer som de skildrer, som alle vet, så å si, hvem når man bare får noen personlighetstrekk av dem.
1: Ærlig talt, det jo tøft å tørre å stå der som nylig debutert forfatter og mene at alle andre skriver grusom litteratur. Men det egentlig ikke så overraskende når det kommer til akkurat Knut.
2: Han var jo en self-made man. Han hadde en enorm selvsikkerhet, en enorm tro på seg selv, en tro på sine egne intuisjoner.
1: Knut Hamsun blir beryktet for de forrygende foredragene sine. Det nok god underholdning i å se en lidenskabelig jypling forsøke å undergrave tidens største forfattere i store tabloide vendinger, og publikum strømmer til. Men en dag sitter det en mann i salen som nok litt ekstra interessert i å høre hva den unge forfatteren har å si.
2: Ibsen selv så hørte jo på, satt jo hørte på. Ikke lenge etterpå så skrev han jo Byggmester Solnes, som handler om den unge garde som ville overta for de gamle. Altså den store arkitekten Solnes, som trues av yngre krefter. Og han redd og blir engstelig for at de skal overgå ham eller styrte ham da.
1: I litterære kretser blir foredragene til den 32 år gamle forfatteren ansett som vilt provoserende og arrogante. Men Knut har nok lykkes med det han ønsker. Han har skapt et navn for seg selv, og han har uttrykt det han vil få til med sin egen litteratur. Så når han i 1892 gir ut romanen Mysterier, forstår kanskje leserne litt mer av hva Knut Hamsun egentlig prøver på.
2: I Mysterier der er det en tredje personsfortelling, ikke en første personsfortelling som i Sult, men med et minst like underlig individ i hovedrollen. Johan Nilsen Nagel, gulkledd skikkelse, som ankommer en sørlandsby med båt og begynner med en gang å oppføre seg. Eksentrisk og underlig i småbyen.
1: Mens Mysterier blir møtt med skeptiske kritikker, er det en person som skal komme han i forsvar. En person vi kan tenke oss at Hamsun setter litt ekstra stor pris på at endelig berømme skrivingen hans.
2: Da fikk han mye ros av Bjørnson for denne boka, som mente at det var en ypperlig fremstilling av liksom det treige, undertrykkende småbymiljøet.
1: Med gode ord fra sitt tidligere idol i ryggen, har Knut nå god fart inn i et videre liv og virke som forfatter. De neste årene skriver og jobber han iherdig, utgjør flere bøker, reportasjer og artikler. Men han finner ikke roen av den grunn. Han flytter mye på seg rundt i Norge og i Danmark, inntil en dag når Norden igjen føles litt for trang for den unge forfatteren.
3: Du hører historiske kjendiser i NRK P2.

0: et tog gjennom Europa, april 1893. Knut våkner av at det rister I togvognen. Han gnir søvnen ut av øynene og registrerer at det har lysnet utenfor. Han trekker gardinen til sides og ser ut på landskapet. Det flatt. Langstrakte jordet brer seg utover så langt øynene kan se. Og nå og da dukker det opp en annen mølle. Knut lar seg ikke videre imponere, men det heller ikke for det mellom-europeiske kulturlandskapet at han nå sitter på toget. For I enden av den lange togturen venter lysets by, kjærlighetens by, der hvor gatene, kvartalene, kirkene og kaféene skal være en utømmelig kilde til inspirasjon for alle som kaller seg kunstnere om dagen. Alle de som valfartet til hovedstaden, som om det var endemålet for en pilgrimsreise. Spenningen sitter igjen, for Knut sikker på at I Paris, der vil sjelen hans endelig finne sin heim.
1: Knut har høye forventninger, men Paris blir ikke helt det han hadde håpet på. I Frankrike sin hovedstad han ofte syk, der han sitter på sitt kalde, lille værelse, gnager ensomheten igjen. Og han reflekterer over livet han har levd til nå. Et flyktig og rotløst landstrykerliv. Han har ingen nærhet til noe sted eller noe annet menneske. Han nostalgisk og drømmer seg tilbake til barndomstraktene. De nordlandske fjellene, havet, skogene og de evig lange sommerdagene. Og denne nostalgien leder han til å skrive det verket som virkelig skal befeste hans plass som dåtidens store forfatterhåp. Høsten 1894 kommer Knut Hamsun sitt virkelige gjennombrudd, som åpner sånn her.
0: I de siste dager har jeg tenkt og tenkt på nordlandssommerens evige dag.
2: Han kom I 1894, og der følger vi den unge løytnant Klan, som holder til da I en liten nordlandsbygd, som jeger, og bor I en liten hytte som leier av handelsmann Mack. Og så forelsker han seg I Macks unge datter, Edvarda.
1: I Pan ser Hamsun tilbake på de nordnorske landskapene han vokste opp I, og det med stor suksess. Pan får overstrømmende positiv kritikk. Selv hans argeste kritikere innrømmer at denne boka god. De mener han skiller seg positivt fra både sult og mysterier.
2: Helten på en måte den samme. Han en tilværelsens utlending som ikke, overhovedet ikke interessert I å bli integrert I samfunnet. Han frykter det I hvert fall like mye som han ønsker det. Det jo en sånn romantisk ur. Konflikt etter individet versus samfunnet eller kulturen og naturen.
1: Men suksessen med Pan ikke nok til å gjøre Hamsun tilfreds. Heller motsatt. I over 5 år har han jobbet konstant, og nå han lei av alt. Han lei av litteratur, han lei av berømmelse, og han lei av Paris. Hvorfor kan han ikke bare ta livet med ro, tenker han? Leve som et normalt menneske? Eller det umulig for en som han? I juni 1895 bryter Knut Hamsun opp på nytt. Han 36 år gammel og reiser fra Paris for godt. Etter et kort opphold på et sanatorium for å klarne tankene, bosetter han seg på et pensjonat på Jan utenfor Kristiania. Men selv om han har sluppet unna den triste tilværelsen I Paris, henger det fortsatt et mørke over han. Han begynner å tvile på egne evner som forfatter. Høsten 1896 han langt nede, og han ser ingen utvei. Men så, en dag, åpner det seg en dør. Nærmere bestemt, inngangsdøra til pensjonatet der han bor. Og inn kommer en ung kvinne. Hun heter Bergljot, og 22 år gammel, blendende vakker, og har en trøblete fortid. Bergljot datter av en styrtrik kjøpmann, og ble tidlig gift og raskt skilt fra en østerrisk playboy. Nå går hun inn I pensjonatet på Jan for å starte et nytt liv. Her treffer hun en litt medtatt forfatter. Det så å si kjærlighet ved første blikk, og de innleder et intenst forhold. 16. mai 1898 gifter de seg. Knut 38 år og lykkelig, og han har endelig funnet tilbake til inspirasjonen. For samme år som han gifter seg med Bergljot, gir Knut Hamsun ut den svermeriske kjærlighetsromanen Victoria. Boka handler om møllersønnen Johannes, som forelsker seg i rikmannsdatteren Victoria.
2: En ny kjærlighetstragedie, med mannen nedenfra i samfunnet og kvinnen ovenfra.
1: Victoria skrevet av en mann i forelskelsesrus, og inneholder noen av de mest lidenskapelige kjærlighetsskildringene i norsk litteraturhistorie.
3: Kjærligheten Guds første ord. Den første tanke som seilte gjennom hans hjerne. Da han sa «bli lys», ble det kjærlighet. Og alt han hadde skapt var såre godt, og han ville intet ha ugjort igjen derav. Og kjærligheten ble verdens opphav og verdens hersker. Men alle dens veier fulle av blomster og blod. Blomster og blod.
1: Knut en mann som i det ene øyeblikket lar seg blende av egne store ord, og i det neste blir distrahert av helt andre tanker, også når det gjelder kjærligheten. Knapt et halvt år etter bryllupet drar han med seg Bergljot til Helsingfors i Finland, og det går ikke lang tid før den rosenrøde forelskelsen begynner å blekne. Knut mer ute på fylla med en gruppe kunstnere enn han sammen med kona si. Og når de to etter hvert vender tilbake til Kristiania igjen, Knut tilbake i en mørk periode hvor han sliter med å skrive, noe som tærer videre på ekteskapet. Han ute på byen, og han drikker og spiller vekk de få pengene de har.
2: Han en besatt kunstner som setter seg selv og sin kunst i sentrum.
1: Men snart skal faktisk Knut se seg nødt til å sette en annen person i sentrum. For 15. august 1902 ser lille Victoria dagens lys. Man kan jo håpe at ansvaret et barn fører med seg får Knut til å skjerpe seg. Og en stund ser det faktisk sånn ut. For 3 år etter flytter den lille familien inn i en flunkende ny villa i Drøbak, tegnet og oppført av Knut selv. Men de har knapt rukket å pakke ut av flytteeskene, før Knut og Bergljot tar ut separasjon. Og familien går i oppløsning. For Knut separasjonen en lettelse. Nesten helt fra starten av var ikke ekteskapet med Bergljot godt for noen av dem. Men igjen skjer det som så ofte skjer i Knut Hamsun sitt liv. Når en dårlig periode har lagt seg, oppstår det raskt en annen i kjølvannet. For nå nærmer han seg nemlig 50 år, og midtlivskrisen trår til med full kraft.
2: Ja, da dyrker han veldig denne attityden om at nå livet nærmest slutt, altså 50 år, nå er det meste over, og han er jo kjent for egentlig å hate, eller forakte, alderdom.
1: Knut føler seg stiv, utbrent og oppbrukt, og han lengter tilbake til en tid da livet enda lå foran han. Og som tidligere skal han klare å gjøre sine egne kvaler om til stor litteratur. I 1906 gir Knut Hamsun ut «Under høststjernen», den første boka i det som skal bli «Vandrer-trilogien».
2: Helten i disse vandrebøkene heter jo også Knut Pedersen, da, altså som hans egentlig opprinnelige navn.
1: I «Under høststjernen» lengte den middelaldrende Knut vekk fra sitt liv i storbyen som intellektuell. Han vil ut på landet og leve som en vanlig arbeider. Men han klarer ikke å rømme fra vanene sine, og ender til slutt opp i storbyen igjen, like rotløs og rastløs som før. Men selv om Knut i boken ikke kommer seg av flekken, trenger ikke virkelighetens Knut å frykte sin egen stagnasjon helt ennå. Og den første som skal bevise for han at han ennå en attraktiv mann, den unge skuespilleren Marie Andersen.
2: Hun 22 år yngre enn ham, og hun var en skuespiller som egentlig oppsøker han for å være med i et skuespill som han har skrevet. Og raskt da, så viser han sin interesse for henne.
1: Knut blir hodestups forelsket i Marie, og det gjengjeldes. 25. juni 1908 gifter de seg, og 3 år senere drar Hamsun Marie med seg til hans barndomstrakter, til Hamarøy i Nordland. Her kjøper de seg en gård, og fyller etter hvert hjemme med 4 barn. Det kan virke som om Knut har funnet seg til rette i livet, omgitt av en harmonisk familie, dyrkbar jord og rå natur. Men ofte, og i lange perioder, må Marie og barna klare seg uten en far i huset. For Knut trenger ro for å skrive. Når han drar ut på lange jobbreiser, er det først og fremst for å slippe unna familiestøyen.
2: Og Marie drømmer jo hele tiden om at han endelig skal slutte å skrive for å konsentrere seg om henne, og, eller kanskje hun kan eller blomstre i stedet for å bare være en som legger til rette for hans skrivekunst.
1: Det er blitt sagt at Marie elsker Knut, mens Knut bare elsker diktningen. Apropos diktning, de siste årene har ikke ting bare forandret seg på hjemmebane for Knut Hamsun. Han har også funnet en ny stilistisk vei i forfatterskapet sitt. Tidligere var det jo individets dype, irrasjonelle psykologi som var bøkenes hovedprosjekt. Men noe har endret seg. I 1908 gir han ut dobbeltromanen Benoni og Rosa.
2: Da kommer en ny fase, en mer realistisk fase i hans forfatterskap, og det er først da han virkelig etablerer seg som Norges ledende forfatter.
1: Nå skriver plutselig Knut mer realistisk og samfunnskritisk enn noen gang før. Bøkene hans begynner å handle om hvordan det tradisjonelle bondesamfunnet blir overkjørt av industri og modernisering, og hvordan det gjør folk rastløse og misfornøyde. Denne samfunnskritiske perioden av forfatterskapet bærer bud om det som skal bli Knut Hamsun sitt neste store mesterverk. Dag ut og dag inn skriver han i den lille skrivestuen han har satt opp på tomten. I 1916 er Knut blitt 57 år, og han brygger på en ny roman. Men selv om han har handlingen klart for seg, så finner han liksom aldri formen. Arbeidet går trått, han er irritabel, og han finner ut at han i hvert fall ikke trives i Nord-Norge. Snart selger han gården, og tar familien med seg på flyttefot. Og midt oppi flyttekaoset er det som om noe løsner i skrivingen. Romanen han har strevd med strømmer plutselig ut av han.
3: Den lange, lange sti over myrene og inn i skogene. Hvem har tråkket opp den? Mannen, menneske, den første som var her. Det var ingen sti før ham. Siden fulgte et og annet dyr de svake spor over moer og myrer og gjorde dem tydeligere. Og siden igjen begynte en og annen lapp å snuse stien opp og gå den når han skulle fra fjell til fjell og se til sin ren. Slik ble stien til gjennom den store allmenning som ingen eiet. Det herreløse land.
1: Sånn åpner Markens grøde, Hamsun sin store hyllest til bonden og bondens liv. 1. desember 1917 er han klar for utgivelse.
2: Isak Sellandrå i Markens grøde er jo en arbeidsmann, først og fremst. Han har jo ikke noe romantisk forhold til naturen. Han er en som kultiverer naturen. Og som blir jo en poetvis da den fremste av Hamsuns helter. Hamsun mener at Isak er et forbilde for oss alle, ved å vende tilbake til jorden og leve i pakt med jordbruket fra første spadetak.
4: Historiske kjendiser i NRK P2.
1: Kritikerne virkelig elsker boka. Markens grøde er Knut sin største romansuksess. Den kommer midt under Første verdenskrig, og blir lest som et evangelium for fred, hvor bondens ideelle livsstil står i sterk kontrast til bombene og granatene som industrialiseringen har ført med seg. Men nå, i ettertida, står ikke boka lenger uten kontroverser.
2: Men negativt så ble den jo sett på som en dypt reaksjonær bok, da, som sa farvel til det moderne, demokratiserte liv. Da. Der tross alt vanlige mennesker fikk en bedre og bedre stilling i samfunnet, som jo ble sett på som genuine fremskritt.
1: Det kan se ut som at livet endelig i ferd med å stabilisere seg for Knut Hamsun. For ikke lenge etter Markens Grøde gis ut, finner Hamsun det stedet han har lett etter hele livet. Han, Marie og barna flytter i november 1918 til herregården Nørholm ved Lillesand. Nå har landstrygeren endelig funnet sitt hjem. For på Nørholm skal han bo livet ut. Men selv om han har begynt å slå røtter, betyr ikke det at Knut sitt liv skal bli mindre intenst. Han har enda mange år foran seg, fulle av kontroverser og milepæler. Og den første av de skal føre Knut Hamsun inn i historien som en av tidenes aller største forfattere.
3: Stockholm, 11. desember 1920. Utenfor gardinene er dagen i gang for fullt. Da larmer fra biler og trikker og mennesker på vei til og fra lunsjavtaler. Gjennom ei glippa slipper ei lita stripe av sollys inn i rommet, som lander på mannen i sengen som i ferd med å våkne. Knut stønner og tar seg til hovet. Det verker. Øynene er blodskutt og munnen tørr. Han er desorientert. Hvor han egentlig? Ute fra baderommet kommer Marie. Hun surrer et håndkle rundt hovet, og når hun ser den stakkarslige mannen sin i sengen, må hun le. Har du virkelig lagt i hele natt uten slips, altså? Spør hun ertende. Knut blir forvirret, før han oppdager at han ligger i sengen fullt påkledd, med oppkneppet skjorta under den fine dressen. Bare slipset har han visst klart å få av seg før han sovner. Gårsdagen begynner å komme tilbake til han i diffuse små glimt. Alle flaskene og glassene, alle menneskene som ville helse på han, alle talene, gratulasjonene og de dumme samtalene han stadig måtte flykte fra. Han stønner igjen, og han begynner å ta inn omgivelsene. Blikket hans lander på skrivebordet der slipset ligger henslengt. Ved siden av glimter det i gull fra et åpent etui. Inni ligger den forgylte medaljen, prydet med profilen til en skjeggete mann.
1: Nobelprisen i litteratur er verdens høyeste litterære utmerkelse. Og når Knut Hamsun mottar prisen i 1920, er han på toppen av sin berømmelse. Men han får ikke prisen for hele forfatterskapet sitt, som er vanlig, men for en spesifikk bok, Markens Grøde.
2: Det var veldig uvanlig at man fikk Nobelprisen for en roman, og bare det. Det var eksplisitt nevnt at det var for denne ene romanen. Og det skyldes jo Alfred Nobels testamente, at der står det at det skal være oppbyggelig, eller idealisk litteratur. Og det ble jeg egentlig tatt svært alvorlig av Svenske Akademien, eller Nobelkomiteen, frem mot 2. verdenskrig, egentlig. Og Hamsun var jo ikke kjent for å være, han var en satiriker, eller var ingen veiviser for hvordan moderne mennesker skulle leve sine liv, men det endret seg jo litt med Markens Grøde. Der kom det jo en positiv visjon.
1: I takketalen sier Knut at han har oppnådd ære og rikdom, men mangler det aller viktigste, ungdommen. For nå er han 61 år gammel. Hjemme igjen etter seiersrunden i Stockholm sklir han tilbake i gamle vaner. Familien på Nørholm må fortsatt forholde seg til en krevende mann.
2: Han er jo besatt av dette med skrivingen, da, så det går jo, de må jo gå stille i dørene, og alt skal jo legges til rette for ham da, og hans skrivevirksomhet.
1: Selv om Knut gir ut et par bøker de kommende årene, så synes han at det går trått med skrivingen utover 1920-tallet.
2: Men han følte at det stoppet litt opp, det fløt liksom ikke så godt som før. Så da gikk han i psykoanalyse.
1: Ja, Knut Hamsun er faktisk en av de aller første nordmennene som tester ut denne nye terapiformen, hos Johannes Irgens Strømme, en av Norges første psykoanalytikere. Sammen begynner de to å granske og tyde Knut sine drømmer.
2: Og han fikk ganske mye ut av psykoanalytisk behandling. Og det var Strømme som fant ut at han hadde en slags splittelse da, mellom denne søken etter jorden og roen, og så hadde han en slags sånn vandrerskikkelse i seg, den rastløsheten som var knyttet til det kunstneriske. Og basert på en slags, på den innsikten der, så skrev han et av sine største mesterverk, nemlig Landstrykere.
1: Landstrykere kommer i 1927, og blir nok en kjempesuksess for den snart 70 år gamle forfatteren. Boka er igjen en kritisk kommentar på moderniteten, men i fortellingen møter vi også en av Knut sine mest fantasifulle figurer, den livlige sjømannen August, som forteller historier fra sitt omflakkende liv.
2: Det meste er antagelig oppspinn og løgn, men han får revet folk med seg i begeistring, og inkludert leseren da.
1: 2 år etter, når Knut fyller 70 år i 1929, gir Gyllendal Forlag ut en bok til ære for jubilanten, med hilsner og gratulasjoner fra noen av verdens fremste forfattere, blant annet Thomas Mann og Ernest Hemingway. Men det er kanskje når han nå blir proppfull av hybris, at noe av Knut Hamsun sitt tankegods begynner å anta farlige dimensjoner. På kontinentet er det store politiske bevegelser på gang. I Tyskland i 1933 kom en mann ved navn Adolf Hitler til makten. Og i Italia befester fascistpartiet sin posisjon med Mussolini i spissen. Fra Norge er det mange som følger utviklingen med en følelse av avmakt. Men Knut Hamsun skal derimot se på fremveksten av de autoritære kreftene med beundring. Han har jo gjennom mye av det han har skrevet gitt uttrykk for et politisk syn. Han ser på bonden som ryggraden i samfunnet, hater industriutbygging, England og Amerika, og han har aldri hatt sansen for moderne demokrati. Alle disse punktene finner han nå igjen i fascistenes programmer.
2: Det toppet seg i slutten av 1935 da den jødiske, tyske redaktøren Ossietzky var lansert som Nobelpriskandidat da, til å få fredsprisen.
1: Når Knut Hamsun kaller pasifisten og antinazisten Carl von Ossietzky for en landsforræder i en artikkel i 1935, er det mange som lurer på hva det er som går av forfatteren.
2: Så da var det veldig tydelig at Hamsun sto på som den gale siden da.
1: Og det blir tydeligere og tydeligere utover 1930-tallet, når Hamsun erklærer støtte til Vidkun Quisling og hans fascistparti Nasjonalsamling. Selv nazistene sine antisemittiske og rasistiske holdninger har han visst ikke noe problemer med.
2: Han brydde seg overhodet ikke om at nazistene var jødefintlige, for å si det mildt. At det var antisemitismen var en viktig del av den tyske nazismen. Det plaget ham ikke det minste. Men allerede rundt Første verdenskrig så interesserte han seg sterkt for antisemittiske bøker.
1: Bare 3 uker etter at Knut fyller 80 år, marsjerer Tyskland inn i Polen. 2. verdenskrig bryter ut, og Europa blir på nytt gjort om til en slagmark. I ledige øyeblikk ved fronten kan man finne tyske soldater med nesa ned i bøkene til nazistenes favorittforfatter. De leser om løytnant Glahn, om Victoria, om Isak Sellanraa og om August. Propagandaministeren Josef Goebbels inviterer Marie Hamsun, som selv er en tro nazist, på turné til fronten, hvor hun leser opp fra ektemannens bøker. Hun skriver begeistret hjem til Knut om hvor godt hun blir tatt imot av nazitoppene. Den aldrende Knut leser konas brev hjemme i skrivestua på Nørholm. Tida hans nå går med til å enten legge kabal, eller skrive artikler hvor han ber om tyskernes støtte til å stå imot en potensiell engelsk okkupasjon av Norge. Og som sagt, så gjort. 9. april 1940 invaderer tyske soldater Norge. Knut blir forundret når norske soldater kjemper imot.
2: Han tenker at tyskerne redder oss fra russerne og fra engelskmennene. Og han ber norske soldater kaste børsa. Så han hadde jo ingenting til overs for norsk motstandskamp i det hele tatt. Så det var en klart landsforræderi, kan vi si, fra første stund da.
1: All hans nazistflørting topper seg 23. juni 1943, den dagen Knut møter Hitler på hans feriested Ørnerede. Og nå vi tilbake der historien vår startet. Det Goebbels, en stor Hamsun-fan,

Knut Hamsun levde og døde som en omstritt mann, alltid drevet fram av sin lidenskap og tro på litteraturens kraft. Selv om mannen var reaksjonær og bakstreversk, var han som forfatter alltid nyskapende forut for sin tid. Med sin originale diktning, kunstneriske mot og dype psykologiske innsikt, skapte han noen av litteraturhistoriens største verk, som fortsetter å inspirere unge forfatterspirer den dag i dag.

0: Du har lyttet til Historiske kjendiser av og med Alexandra Gjerpen, Preben Hodneland, Håvard Wist, Morten Christensen, Hanna Seth Johnsen, Tobias Smith og Fredrik Vågenes. Lydlegging Peter Jonasson. Viktige kilder har vært biografien om Knut Hamsun av Øystein Rottem og Hamsun, Svermeren og Erobreren av Ingar Sletten Kolloen. Historiske kjendiser er produsert av Munch Studios for NRK. Eksekutiv produsent i NRK er Marie Sjo. Ekstern redaktør i NRK er Jostein Olseng. Historiske kjendiser er basert på P3 Historia, produsert og sendt på Sveriges Radio.
1: Her er NRK Nyheter, klokken er 13. Avgiftskuttene på drivstoff må forlenges, det mener Senterpartiet. Stortinget vedtok i mars å kutte avgiftene på bensin og diesel frem til 1. september, grunnet økte priser som følge av krigen i Midtøsten. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum sier til NRK at folk og næringsliv trenger lave transportutgifter for å kunne bo og drive næring over hele Norge. Men finanspolitisk talsperson for MDG, Oda Inngård, ber Senterpartiet nå puste med magen.
2: Det er ingen akutt priskrise på bensin nå. Det oppleves mer som et forsøk fra Senterpartiet om å løse en meningsmålingskrise for dem selv. Her tenker jeg heller at vi må ha fokus på de store krisene som vi har sett i sommer. Vi har blant annet en tørke og en hetekrise i store deler av verden. Og det truer matproduksjon, og det vil kunne påvirke priserne på mat her i Norge også.
1: De rødgrønne partiene møtes altså om dette i morgen, og Rødt har allerede sagt at de åpner for å forlenge kuttene. Flere tusen innbyggere i Lørenskog i Akershus er rammet av et datainnbrudd som kommunen ble utsatt for før sommeren. Det viser en gjennomgang av det stjålne materialet som NRK har funnet på det mørke nettet. Blant opplysningene som er lekket er samtaler mellom kommunen sine psykologer og tusenvis av navngitte innbyggere. Kommunedirektør Ragnar Kristoffersen er lei seg for at opplysningene har havnet på avveie.
3: Vi forventer at kommunen nå skaffer seg en god oversikt over hvem det gjelder og hvem som er berørt, og aktivt følger opp de som de bør følge opp, og i utgangspunktet skaffer seg en oversikt over hva som er blitt kommet på avveie.
1: Datatilsynet krever nå at kommunen følger opp de som er rammet, sier spesialrådgiver Erik Gulbrandsen.
4: Jeg synes det er vondt å tenke på at innbyggere føler seg nå utrygge for at personopplysninger knyttet til de, som de selvfølgelig da har gitt kommunen i tro om at vi skulle klare å ta vare på dataene deres på en trygg og god måte, ikke nå sitte med den opplevelsen. Det finner jeg veldig, veldig vanskelig, og det er jeg veldig, veldig lei meg for.
1: Juli i år ble tidenes beste julimåned for norsk sjømateksport målt i verdi. Norge eksporterte sjømat for 15,6 milliarder kroner i juli. Det er en økning på 13% sammenlignet med samme periode i fjor. Til slutt så skal vi høre at Den norske turistforening får kritikk av Telenor for at de løfter frem hytter uten dekning som et gode. Telenor mener dette er et paradoks, siden manglende dekning skaper problemer i redningsaksjoner der turgåere kan være vanskelig å få tak i. DNT sier mange ønsker skjermfrie ferier, men erkjenner at de kan bli enda tydeligere på hva det innebærer å ferdes uten signal. Det var NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.
5: Dette er NRK P2 fra den nordiske festivalen for filosofi og vitenskap, Wonderful World i Stavanger. Et samarbeid mellom Morgenbladet og NRK. Programleder er Lena Lindgren.
6: Ja, takk for det og velkommen til Wonderful World, den nordiske festivalen for filosofi og vitenskap. Og velkommen til dere lyttere der ute i P2-universet som hører på oss. Vi sitter i en stappfull og kokhet sal her i Stavanger, i gammel bryggeri Tau Scene, med en sånn fantastisk havsutsikt bak oss. Det er utrolig hyggelig at så mange har kommet for å høre om det vi skal snakke om. Fordi den neste timen så skal vi åpne for noe vi håper er en litt dypere samtale om barn, hva barnet er. For mange av oss har jo barn, og alle av oss har vært barn. Og i dag så har barndommen nok en høy status. Jeg hørte en sånn franskmann si at barna i dag, det enfant royal, altså alle barn kongebarn. Vi setter barna på en pidestall, da, mente han. Men det ikke også noe annet som skjer samtidig? Fordi vi har fått lekbasert læring i barnehagene, hvor ettåringer skal lære seg å leke på bestemte måter, sånn at de kan bli preppa, ikke sant, til skolen senere. På hvem sine premisser er det barn blir så veldig sett og så veldig dyrket frem? Har barnet makt eller avmakt? Eller begge deler? Og så har vi da et lynskarpt og barnevennlig voksenpanel med oss. Her sitter Sigurd Verven, filosof og forfatter av boka «Så setter vi oss på huk», som er nettopp, den har kommet i 2025. Vi har Tanu Biswas, som er filosof og første amanuensis i pedagogikk ved Universitetet i Stavanger, og har skrevet mye om barns rolle, både historisk og i samtiden. Charlotte Lunde er spesialist i barne- og ungdomspsykiatri og forfatter av boka «Lek og læring i et neuroperspektiv», som har vært aktuell i mange år nå. Applaus for panelet. Ok, da jeg gang, og det aller første jeg ville bare høre med dere om, litt sånn høytenkning, hva et barn egentlig? Altså vi vet jo at det en person under kanskje 16 år, eller en person under 12 år, eller, men mer enn det da. Sigurd Verven, vil du begynne?
7: Ja, det jo små mennesker da, men jeg kunne si med Hanna Arendt at de nye begynnelser. Altså de nye i verden, og verden ny for dem. Og det gjør jo noe med hvordan de i verden, at de på en måte åpne mot verden, åpne for ny kunnskap, nysgjerrige, utforsker den ut fra eget initiativ. Og de også lekende vesener, så de lever ofte i en som om verden, og en verden av muligheter, og andre muligheter enn de som foreligger. Og så vil jeg også si som en siste ting, at barn de mest voldelige blant oss. For det er ikke tull. Hvis man ser på når i menneskelivet mennesker som mest tilbøyelige til fysisk aggresjon, så det mellom 2 og 3,5 år.
6: Interessant. Jeg holdt på å si, jeg var veldig glad for at jeg spurte det spørsmålet, for så vakre ting, lekende og nærværende, og så kom volden, men ja, det fint det også. Tanu Biswas, hva ville du tenkt at et barn
8: Så et barn, det ikke en biologisk kategori. Altså det ikke kun en biologisk kategori, men det også hva vi forstår og ser gjennom vår barnsyn. Så det den barnesyn som underliggende her.
6: Barnesinn?
8: Ja.
6: Altså barnets måte å tenke og...
8: Nei, hvordan vi forstår hva et barn så barnsyn, vår syn på barn.
6: Vårt syn på barn, ikke sant?
8: Ja, en barnsyn.
6: Ja. Tusen takk. Charlotte Lunde, hva et barn for deg da?
9: Ja, altså det jo mange svar på det, mange fine svar på det. Altså infans, altså betyr... barndom og egentlig, eller infants, altså som enfants, infant, betyr egentlig uten språk. Så det også litt fint, og jeg tror med litt av det Sigurd snakket om. Men hvis jeg skal se det fra mitt, hva skal jeg si, hvis vi skal se det med en sånn voksen kognitiv modell, så kan man jo si at et barn et emosjonelt ustabilt vesen, med manglende impulskontroll og dårlig konsentrasjonsspenn. Barn har generelt veldig dårlige eksekutive funksjoner, i hvert fall de små. Og så det jo litt dette at den moderne barndom i dag på en måte karakteriseres også av at vi har blitt veldig opptatt av barndommen, men det jo et paradoks at så opptatt vi av barndom, men likevel så det veldig mye som tyder på at barndommen ikke bra, selv i våre privilegierte land. Sånn at jeg som barnepsykiater, hvis jeg skal ha min definisjon fra mitt ståsted, så må jeg nesten si at et barn i dag, der hvor jeg karakteriseres av et lite uferdig menneske som ikke fornøyd med livet, rett og slett, som trives dårlig. Men det ble jo fra mitt ståsted på en måte. Sånn at, ja, så det jo litt hvem du spør, hva et barn? Men jeg synes det interessant dette at barndom, eller infans og enfance, kommer av ordet uten språk.
10: Ja, ja. Veldig interessant, og for et spenn. Jeg håper vi kan egentlig liksom gå litt inn I både det håpefulle og det veldig dystre som kom opp nå. Jeg tror vi skal starte, vi har to filosofer I panelet her, jeg tror vi skal starte liksom I det, litt sånn, med det store historiske lærrette, fordi barn har jo ikke alltid på en måte eksistert nesten, altså I historien. Sigurd Verven, som du har skrevet mye om barnets rolle I filosofihistorien, kan du gi oss en liten sånn skisse?
7: Ja, altså, da jeg studerte filosofi på Blindern for 15 år siden da, så hørte jeg ingenting om barn I det hele tatt, og ingenting om barn I filosofihistorie. Det fantes ett emne I barndommens idehistorie, som jeg ikke tok dessverre, det angrer jeg på nå. Det tenkte ikke jeg noe spesielt over da jeg var student, da var jeg akkurat ferdig med barndommen selv, og var opptatt med andre ting. Tenkte at jeg var ferdig med det. Og så fikk jeg jo barn selv for det første barnet mitt for 6 år siden nå da. Og hadde også pappa-permisjon, og ble oppmerksom på at her det en måte å være I verden på, som filosofien I liten grad sier noe om, da, I hvert fall hvis man går bakover I historien. Og så begynte jeg å undersøke, litt sånn satt på spor av en tekst av en britisk filosof som heter Mary Midgley, som har skrevet om at veldig mange av de store vestlige filosofene I kanon var ikke gift. Nei. Da tenkte jeg, nei, de var ikke gift, og da fikk de kanskje ikke barn heller, så jeg begynte å sjekke om de hadde barn. Og det var et påfallende flertall av det som regnes som de store vestlige filosofene som ikke hadde barn. Så jeg kan nevne noen.
10: Ja, gjør det.
7: Platon, Thomas Aquinas, Hobbes, Locke, Hume, Kant, Bentham, Oi. Schopenhauer, Nietzsche, Kierkegaard, Arendt, Beauvoir, Sartre, og så videre. Ja. Og du kan holde på da. Så lista over fremtredende kjente filosofer som ikke fikk barn er lang.
10: Virkelig, det var jo på en måte det big shots alle sammen, følte jeg du nevnte der.
7: Ja, jeg hoppet over et par da, ikke sant? Hegel og Aristoteles, så det noen som har fått barn da. Ja. Jean-Jacques Rousseau fikk for så vidt også barn, og han jo kjent som et unntak da, som en filosof som faktisk skrev om barn,
10: ja.
7: I boka Emil om oppdragelse.
10: Stemmer.
7: Men når det gjelder Rousseaus privatliv, da, så det verdt å merke seg at han fikk altså 5 barn, og alle ble sendt på barnehjem, og han hadde ikke noe forhold til dem. Så man kan jo lure på hva som var motivasjonen da, for å skrive denne boka, da. Om det var dårlig samvittighet, eller et savn, eller ja, jeg vet ikke jeg. Så kan man selvfølgelig tenke klokt om barn, uten å ha barn selv. Det jeg brukte jo Arendt, Hanne Arendt, for å si noe om barn nå innledningsvis. Hun hadde ikke barn, ikke sant? Og Immanuel Kant har skrevet interessant om oppdragelse. Hadde ikke barn selv. Men samtidig så er det sånn at barn ofte I filosofihistorien blitt fremstilt på en måte litt som mangelfulle voksne. På en måte. Voksne minus noe. Minus fornuft, minus frihet, minus den makten og aktørskapen som voksne har. Mm. Og så blir det på en måte bare en sånn kontrast for å vise liksom mer av hva som kjennetegner det egentlige utviklede menneskelige subjektet som den voksne, og ofte den hvite mannen og sånn da, tradisjonelt. Ja.
10: Nettopp. Sånn defekte voksne, eller miniatyrvoksne, kan man liksom se for seg at man gikk jo ofte I klær som var altså sånne uniform nesten kledd på av foreldrene, ja. Det det man har sett på bilder, og
7: ja.
10: Det sånn synet på den historiske barndommen.
7: Ja, så det gjorde jo som interessert I hva, liksom, det noen sider ved barn og barndom som spesielt tydelige, som filosofien, som har havnet I, på en måte, I randsonen da, av filosofien. Så jeg på en måte prøvde å legge vekt på det egentlig, temaer som typisk, som mer typisk for barn enn for voksne, tror jeg da. I boka mi så jeg skrevet om avhengighet og lek og nysgjerrighet og tillit og ja, aggresjon eller sinne har jeg skrevet om. Mm. Og jeg har et sånt filosofileksikon på norsk som jeg sjekket etter at jeg hadde skrevet boka nesten ferdig, og da så jeg til min tilfredsstillelse, fordi det bekreftet min hypotese, at ingen av de ordene som titel, overskrifter I boka mi fantes som oppslagsord I det filosofileksikonet.
10: Er det sant? Ja.
9: Men I altså barndommen og barnets synet på barnet vokser jo frem med læring, og allerede på 1500-tallet så var jo Erasmus, mente for eksempel at det finnes ikke noen bedre måte å lære på enn det barn gjør gjennom lek. Mm. Så det var jo likevel et, en sånn didaktisk tradisjon rundt barn etter hvert som skolesystem og opplysningstid vokste frem da.
7: Ja, det hører jo også med kanskje at jeg har tatt en sånn standardfilosofi utdannelse da, eller innenfor liksom, fagfilosofien. Og så finnes det jo pedagogisk filosofi som en egen gren, som tidligere var en del av fagfilosofien ved Universitetet I Oslo, men nå det mer noe man driver med på PED da. Så det en slags sånn arbeidsdeling mellom fagene som også noe av årsaken til at barn som tema har forsvunnet ut, I hvert fall av fagfilosofien en del steder da.
10: Men der kommer vi til interessant inn på Tano Biswas sitt fagfelt, fordi du filosof, og så jobber du samtidig med pedagogikk. Og du har faktisk, du bruker et eget begrep, som jeg vet internasjonalt, avkolonial childism. Mm-hmm. Det finnes ikke noen norsk oversettelse, så vi må bare bruke dette da, avkolonial childism. Men kan du fortelle hva det
8: Ja, gjerne. Så jeg begynner med childism som begrep. Så det som feminismen, men... fast ståsted av barn og barndom. Og det betyr ikke, så feminismen handler ikke kun om kvinner, ikke sant? Det handler om maktstrukturer, det handler om kjønn som et maktrelasjon, altså den, en måte relasjoner er organisert I en samfunn. Og feminismen handler ikke kun om å gi kvinner rettigheter, men samtidig fikk også menn noen rettigheter. Pappapermisjon, for eksempel. Mm. Det sånn en konsekvens av en feministisk bevegelse I nordiske lander. Ikke sant? Så på den måten, childism handler om alder som et maktforhold I samfunn, den måte vi organiserer samfunn på, den barnesyn vi har, og en samfunn som setter voksen I sentrum. Ikke sant? Så det en veldig voksen-sentrisk organisering I samfunnet. Og, så det handler ikke kun om barns rettigheter, men den relasjon mellom voksen og barn. Og en barns syn handler også samtidig om en voksens syn. Ikke sant? Så når vi har vi sier okay, barn sånn og sånn og sånn, du samtidig sier noe om hva et voksen så det går... hånd I hånd. Mm. Så det blir childism. Og så ja, kommer jeg til avkolonial, decolonial childism. Hva har skjedd I den, altså dekolonial, for, bare for å sånn sette det inn I, vi har hørt om kolonial, kolonialismen, og så etter det kommer postkolonial, som handler om hva, hvordan man opplever konsekvenser av det som var kolonial, og så etter postkolonial kommer dekolonial, eller avkolonialisering, der vi ønsker å transformere konsekvenser av hva som har skjedd. Så på en praktisk nivå, en empirisk nivå, for eksempel den sannhetskommisjonen, I Norge.
10: Det forsonings- og sannhetskommisjon.
8: Forsonings- og sannhetskommisjon. Det en dekolonial handling.
10: Ja.
8: Ikke sant? Men den kolonial perspektiv og maktforståelse, det var mulig på grunn av et bestemt barnsyn. De som har blitt kolonisert, undertrykket, de var sett som barnslig. At de ikke de ikke sånn sivilisert nok, de har ikke kunnskap, de aggressive, de alt som vi, de ikke rasjonale, vi må lære de et språk, og språk de har ikke god nok, eller har ikke verdi der, så de, vi har ikke noe å lære fra de.
10: Ja, jeg så det at du sa at Kant
8: Kant skrev Kant, at... for eksempel, han I sin pedagogisk filosofi, han sier at vi må, altså, og når han snakker om vi, han snakker om en europeisk vi, og han mener at vi må undervise og vi må danne barn. Fordi hvis vi ikke gjør det, og han snakker om en gutt, fordi han bruker alltid ord sånn he, eller han. Og hvis vi ikke gjør det, de skal være som borgere av Tahiti hele livet. Ikke sant?
10: Ja.
8: Så hvis vi ser det fra et antirasistisk perspektiv, eller kritisk hvit perspektiv, vi ser hvor Kant var så rasistisk, hva mener han? Hvordan kan han snakke om Tahiti-folk sånn? Men hvis du ser det fra et childist perspektiv, og et decolonial childist perspektiv, da ser du, ok, hvorfor bruker han dette barn-metaforet, så hva slags forhold han har med eget barn i eget land og kontinent, for å sammenligne de med andre folk, så det blir sånn en kolonial maktforhold som er mulig på grunn av den alder, altså den syn på barn man har.
10: Mm.
8: Så, ja, det blir litt komplekst der, men jeg håper at jeg har kommet...
10: Jeg tror vi alle forstår. Altså, jeg synes i hvert fall det er veldig interessant den tanken da, på at altså, de europeiske kolonialistene som dro ut og underla seg de menneskene som bodde på de kontinentene fra før, at på en måte... De behandlet urbefolkninger og, som barn, men det har også noe med deres syn på barn, altså nettopp fravær av barn i den europeiske altså, filosofien. Da. Mm. Dette er kjempeinteressant. Har du noen tanker om det, Charlotte Lunde?
9: Altså, jeg får noen tanker rundt dette med, altså, vi snakket om opplysningstidens filosofer som var de første som liksom virkelig begynte å snakke om barn, og at vi i vår tid nå faktisk står i en ny overopplysningstid
10: ja.
9: På mange måter. Og hvis vi skal tenke på det sånn, så er jo på en måte for oligarkene, så er jo barna de nye hjernene å kolonialisere, ikke sant? Altså, det er en ganske sånn FN, eller UNICEF kom med en rapport nå i år faktisk, hvor de var veldig opptatt av hvordan barn nå ferdes i digitale landskap, altså de er i nye områder som er skapt av voksne, uten psykologisk eller uten hensyn for barns altså uten hensyn for barnesinn, ikke sant? Det er jo selvfølgelig noe trygge rammer barn kan gå i, og apper og noe man, som er tenkt spesifikt for barn, men hele internett er jo på en måte en konstruksjon for voksne, og sosiale medier også for den slags skyld, som jo er igjen en sånn utbytting, kan vi nesten tenke, for det handler om eyeballs, det handler om hvor mye tid man tilbringer på plattformene, og det er jo klart igjen så er jo de mest sårbare barna også de største taperne i det. Og særlig nå med ny teknologi på trappene med KI, som er kommer til å vokse en enorm industri, så er liksom barnets skjørhet virkelig på spill. Mm. Så det var jo derfor UNICEF kom med denne rapporten nå nylig, hvor de påpekte dette.
10: Mm.
9: Og at vi må beskytte barn for den risikoen som disse landskapene utgjør for dem. Ja.
10: Det koloniale perspektivet som vi drar opp nå, da, som viser seg, liksom, du sier, Charlotte Lunde, at har sterk relevans, kanskje nettopp akkurat i dag, er det noe dere også deler? Jeg vet at du har vært litt inne på sånn moderne kolonialistisk utvinning av barnets ressurser, Tanu Biswas.
8: Ja, så jeg har ikke publisert ennå om det, men det er noe som jeg diskuterer mye med også kolleger som er spesialist i sånn den digitale verden, ikke sant? Men her fra et childist perspektiv, og det kolonial childist perspektiv, og det handler ikke kun om beskyttelse, men også deltakelse, og å anerkjenne at barn er en del av den økonomiske verden. Så de er, og den digitale, så hva skjer nå, er også at de bidrar til å skape en digital kapital. Så når man bruker for eksempel Chromebooks eller sånn på skolen, så alt vi gjør også på vår vår mobiltelefon och tablets och sånt, de skapar data. Det är sån en värdeskapning.
10: Data är den nya oljan som
8: ja,
10: vi alla har
8: hört. Ja, så det är sån, när vi tar det vidare, så det blir att de arbetar. Mm. Det är ett arbete du gör som skapar värde och det är en utnyttning. Alltså, nu, och det är väldigt rart att vi är nu i en tid där läringsarbete skapar värde för någon annan. Mm. Och du har inte alltså, också vuxen det blir lärare, föräldrar de ger inte sån det är inte något de vet om, de är inte bevisst över att egentligen allt som du gör med fingrarna där, det producerar värde för någon annan. Så det är en utnyttelse, det är sån en väldigt extraktivist
10: utvinning av på måte, naturresurser som är uppmärksamheten till barn i skoletiden. Och det har personvärnkommissionen visst. Ja. Yeah.
5: Detta är NRK P2 från den nordiska festivalen för filosofi och vetenskap, Wonderful World i Stavanger. Ett samarbete mellan Morgenbladet och NRK. Programledare är Lena Lindgren.
10: Ja, tack. Jag ville bara följa upp det spåret här, hvor vi egentligen, för nu börjar vi att närma oss, vad ska man säga, de stora utfordringarna i den moderna barndomen. Vi har snakket om historisk barndom, eller frånvaro av historisk barndom kanske, eller detta är ju egentligen, det är ju mer bara att den inte blev skrevet om, kanske de hade det friare för, vem vet. Men vad är det som kännetecknar det moderna barndomslivet så som dere ser det? Du har bland annat brukt ett begrepp tillskurtvång, Sigurd Verben, det må du fortelle om.
7: Ja, jag tror det är flera faktorer i samhället idag som pressar barn till att inta en slags sån tillskurhållning till sig själv eller en slags sån objektperspektiv på sig själv. Så ett område det föregår är i skolan. Ja. Hvor det är mycket sån självevaluering i olika sammanhanger. Så ett väldigt konkret exempel på det är att de tidigare konferensteamen eller föräldrasamtalen har blivit ersatt av det som kallas utvecklingssamtaler. Mm. Så i de gamla föräldrasamtalen så var det ju läraren som stod mer för evalueringen av eleven och det var en tydlig sån asymmetri och ett maktförhåll på gott och ont. Mm. Men i de nya utvecklingssamtalen så blir gärna eleverna bett om att förbereder ofta då, hvis det är särskilt lite äldre eleverna, en evaluering av sig själv och så ska de presentera den för läraren och föräldern. Mm. Och så får de sådana spørsmål som liksom, vad är dina utvecklingsområden eller vad är det du kan förbättra, ikke sant? Och så kan barnet svara på det då. Och jag läste en beskrivelse av barn som sitter och vrider sig på stolen, ikke sant? Och helst vill vara alla andra städer. Och så säger de akkurat det de tror att läraren vill höra eller det föräldern vill höra. Mm. Och så är det liksom elevmedvirkning, da, ikke sant? Det har liksom gitt makten til barnet. Ja. Men egentlig da, liksom, det er en svensk filosof, Jonna Bornemark, som har skrevet om dette, som sier at det som foregår er at makten buktaler. Vi later som at relasjoner som egentlig er asymmetriske, er symmetriske. Mm. Og vi later som at da er liksom, barna med på vårt nivå, og behandler dem som om de liksom kun er i stand til på samme måte som voksne, og innta det der metaperspektivet på seg selv, sin egen skolehverdag, och sina egna fagliga prestationer och evaluera det. Detta föregår helt ned, alltså jag har snackat med föräldrar till förstaklassingar i Oslo skolan som har fått utdelt till förkant av utvecklingssamtaler en sån blomst som de ska fargelägga efter en trafikljusmodell med rött, gult och grönt på blomsterbladen. Och så står det såna ting som att jag är still i timmen, jag liker mig på skolan. Och så står det visst då färger rött på den kronbladet där det står jag liker mig på skolan. Så betyder det följer vägledning på blomsten. Nej, men jag jobbar med det. Jag arbetar med det.
10: Oh, ja.
7: Så det är barnets ansvar då, att ta ansvar för sin egen skolvärdag här. Budskap i dessa självevalueringsverktygen då. Så det är liksom en sida av det, och så har vi snackat om det digitala livet som barna hamnar i både på skolan och inte minst på fritiden, speciellt för barn i resurssvaga familjer då, som sitter väldigt mycket föran skärmar och är tidigt på sociala medier. Och så där, exakt. Är det en press om att inta en slags tillskurhållning till sig själv, speciellt på grund av tillstedeværelsen av kameror i omgivelsene runt barna till när sagt en tid, som gör att man hela tiden liksom, man pressas in i en situation där man spör vad är det ved mig som kan nå upp i konkurrensen om hjärter och likes i sociala medier, vad är det jag vill stilla ut, vad är det jag inte vill stilla ut, vad om det jag gör nu kan om noen kommer til å ta bilde av det. Liksom. Unge vil jo ikke dusje på skolen lenger, ikke sant? Vil ikke ta seg foran andre, fordi de kan bli tatt bilde av. Mm. Så både på grunn av digitale medier og på fritiden, delvis på skolen, og på grunn av denne selvevalueringstrenden i skolen, så barn i dag under et stort press om å innta en sånn tilskuerholdning til seg selv. Så jeg kan fortsette med det, for det er også en sånn, hvis man skal si noe om hva som skiller barn og voksne, så har barn, dette er en psykolog som heter Addison Gopnik, som jeg har skrevet om, at barn har mer sånn, naturlig da, en slags sånn lyskasterbevissthet. At i en måte bevisstheten lyser ut i alle retninger, og egentlig rettet mot det som måtte befinne seg der, og hvis det kommer en lyd eller en bevegelse, eller hva det måtte være, så er de rettet mot det. Mm. Så det er sånn nysgjerrig og utadrettet og fenomenrettet bevissthet. Mens voksnes bevissthet oftere er mer like en lyskaster. Så vi har oppmerksomheten rettet mot det som er relevant for å utføre en eller annen oppgave. Og dette svaret kan man si litt sånn evolusjonært til ulike arbeidsoppgaver, en sånn arbeidsdeling mellom voksne og barn, at voksne skal på en måte ta ansvar for seg selv og barna og få ting til å fungere, mens barna sin oppgave er å bli kjent med verden rundt seg. Mens når vi da presser dem inn i en posisjon hvor de skal innta en lyskasterbevissthet og vende lyskasteren mot seg selv, så lar vi dem ikke være barn. Og da tror jeg også vi fortrenger mange sider ved det å være barn som er godt for barn, altså en mer sånn lekende og selvforglemmende måte å være i verden på, som barn egentlig trenger.
10: Ja. Altså, hva tenker dere, Tano Bisfas og Charlotte Lunde, om det å på en måte måtte tvinges inn i den voksnes lyskaster da? Charlotte Lunde, deg først, og så Tano etterpå.
9: Jeg tenker jo at denne ytrestyrte virkeligheten som barn liksom blir litt offer for, ikke sant? At de skal evaluere seg selv, valideres på skolen, og denne konkurransestyrte måten å lære på i mye av det som ligger til grunn også i lekbasert læring av og til, i disse aktivitetene. Mattestafett for eksempel, løpe fortest mulig samtidig som du regner ut store multiplikasjonstabeller.
10: Uff, det høres helt forferdelig ut. Ja.
9: Så tenker jeg det at det er utrolig skadelig for utviklingen av selve, ikke sant, som barna er i ferd med å få på plass. Og så jeg er så glad, det er så nylig den boken din, Sigurd, hvor du også skriver da om Donald Winnicott, som jeg mener vi må hente frem i større grad. Han var barnelege og psykoanalytiker, og var en av de første legene som understrekte på en måte lekens betydning for barns helse og utvikling. Og han snakket jo også nettopp dette om å bli et selv, altså bli en person. Det handler om å utforske og forstå, det er et eksistensielt prosjekt å leke, fordi at denne lyskasterbevisstheten, den må gå der hvor du får lyst til å utforske, ikke sant? Det er jo sånn man bevarer nysgjerrigheten også gjennom livet, nettopp for å motta læring. Sånn at jeg tenker at, og nettopp for å spisse til denne lyskasteroppmerksomheten og oppmerksomhetsspennene som utvikler seg etter hvert som vi blir eldre, så denne fokuset på dette eksekutivfungeringen, som har blitt et sånn der mantra i dagens kunnskapsøkonomi, hvor man er så opptatt av at man liksom holder fokus på det de voksne vil at barn skal holde fokus på, den har fått litt sånn patologiske konsekvenser da.
10: Ja, hva tenker du, hva er det barnet mister av dette, Tanne Bisfas?
8: Spørsmålet mitt er, hva skjer med voksen i den tiden, i relasjon, hvis vi tvinger barn for eksempel å snevre egne nysgjerrighet? Hva skjer med vår nysgjerrighet? Så alle mennesker har et behov for å være nysgjerrig. Alle mennesker, altså vi er forskjellige, men en er at vi glemmer, ikke sant, når vi vokser opp, på grunn av også den voksen-sentriske standard som vi må følge. Altså, vi glemmer det på en måte, men vi alle har samme kapasitet. Og hva er at vi kan lære fra barn? Det er en spørsmål jeg har. Og når vi beskriver hva skjer med barn, den blomsterarbeid-ting. Hva skjer med samtale? Ja, blomstersamtale. Men hva skjer med de voksne her? Og det kan jeg koble tilbake til den dekoloniale perspektiv. Vi kan ikke kolonisere en andre uten å kolonisere seg selv. Det er viktig. Vi praktiserer en kolonialistisk tilnærming, og der kan vi ta det mot noen annen. Og så bekymringsverdig her er hva skjer med den voksen barn, den relasjon, den tvegenerasjonelle relation i samfunn.
10: Ja. Men det høres ju som ikke sant, at denne, at den vestlige tanketradisjonen da, rundt barn er veldig, liksom, veldig den er super individualistisk, så den, den er ikke relasjonell, den har en eller annen, lever på en eller annen idé om at vi ikke har den gjensidige avhengigheten. Men finnes det andre kulturer som har mer av denne liksom, vi henger sammen ideen, hvor også barns rolle er annerledes?
8: Det er jo flere kulturer som har de tradisjoner, men jeg synes også at nordisk tradisjoner også har hatt dette forståelse at det er en gjensidig avhengighet, at det er, vi er en kollektiv. Mm-hmm. Det har ikke altså de nordiske verdier, hvis vi kan snakke om det, de er ikke individualistiske, nei, som jeg opplever. Men det er en ny... Det er noe nytt som skjer her, ikke sant?
10: Ok, men fortell mer om det. Opplever du at det var noe annet før? At dette, når du snakker om denne liksom, kolonialiseringen da, av...
8: Men nå snakker vi om det sånne nye moderne, industrielle ja. Og så kapitalistiske utviklinger mm. som har skjedd. Og dette er avhengig av individ og individuell consumption, kan man si, og der blir det, ja, hva sa?
11: Konsumeringskultur.
8: Konsumeringskultur, ja. Og der må alle være konsumister, og voksen barn samtidig, og vi må lære hverandre å være konsumister. Men dere kjenner norsk historie bedre enn jeg, men jeg mener dette var ikke den modell, at en kollektiv modell av samfunn, så alle var deltakere i samfunnsbygging, og det var også tid for barn og voksen å være sammen, også forskjellige generasjoner å være sammen, men nå blir det mer og mer institusjonalisering som er aldersspesifikt, så man begynner på barnehage og ender opp kanskje man får en gammel aldershjem. Mm.
10: Man går hele livet sammen med akkurat de som er like gamle som en selv, ikke sant?
8: Og så hvis jeg er 7 år alt, jeg må være med alle som er 7 år alt, selv om jeg har ikke i felles med de.
10: Så hva tenker dere, Sigurd Verven og Charlotte Lunde, er det sånn at vi hadde noe faktisk som vi har mistet her i Norden?
7: En ting jeg vil komme til å tenke på da, er hvordan vi snakker om skole og hva oppgaven til skolen er. At det inntrykket jeg i hvert fall er fra etter det berømte PISA-sjokket da, på begynnelsen av 2000-tallet og fremover, hvor Norge skårte sånn middels i Europa når det gjelder lesing og skriving og regning, så har en mer sånn arbeidslivs- og økonomiperspektiv på skolen, og det er formålet med skolen, at formålet med skolen blir å skape fremtidige arbeidstakere som skal bli skattyter og som skal bære velferdsstaten på sine skuldre, og hvis det ser ut til at de ikke kommer dit, så henger de etter, og de har hull, og så videre. Så den måten å snakke om skole og barn på, synes jeg har vært mer dominerende de siste 25 årene enn det var tidligere, da, hvor man var mer opptatt av skolen som en arena hvor barna skulle leve gode liv, og lære seg ferdigheter og egenskaper som gjorde dem i stand til å leve gode liv fremover, og hvor man også skulle på en eller annen måte få en slags sånn tilhørighet til det fellesskapet man var en del av i Norge og i en større verden. Og fortsatt er jo de formålene med skolen uttalt og til en viss grad til stede i skolehverdagen, men de har blitt nedprioritert da, på bekostning av dette arbeidslivs- og økonomiformålet med skolen de siste 20 årene.
10: Siste 20 årene, skruen strammet seg til. Hva med dine?
11: Ja, nei, altså det er jo helt riktig som du sier, at barn på en måte er blitt litt sånn produksjonsenheter i kunnskapsøkonomien og lekbasert læring, og at lek er blitt liksom...
10: Kan du forklare hva lekbasert læring læring er?
11: Nej, altså lekbaseret læring er jo at man har et formål med den leken, man har et veldig tydeligt læringsformål med den leken som skal foregå, og så ser jeg ikke at ikke voksne kan legge til rette for et miljø der barn kan lære noe om verden og så konkrete ting i og for sig. Jeg mener naturen er jo et fantastisk læringsmiljø, men en lek kan ikke styres, ikke sant? Og dette vet også biologene. Biologene har jo i økende grad, naturforskerne er jo i økende grad blitt opptatt av at dyr, alle pattedyr leker, ja. Og da har man noen klassifiseringskriterier, og de handler blant annet om at leken er egenmotivert, den er spontan, og den foregår ikke når individet er stresset. Mm. Og i en skole der du skal løpe mattestafett, mens du lærer deg multiplikasjonstabellen, så tenker jeg at du kanskje kan få et snev av stress. Men jeg får bare også lyst til å si det at barn er så relasjonelle, og det er da noe av det positive som skjer i skolen nå, at for eksempel, jeg var og besøkte en skole i Tønsberg, hvor de har begynt med fri lek 50% av tiden for førsteklassingene. Og det de ser da er jo at nettopp barna, og det blir mindre sånn micromanaging fra lærerens side, han har mindre behov for å ha kontroll, for barna trives på en annen måte. De bidrar inn i fellesskapet, og dette viser forskning også, at de blir mer empatiske med hverandre, de slapper mer av, de får mer være i verden på sine, hva skal jeg si, utviklingspsykologiske premisser, og samarbeider om å rydde opp, ikke sant? Det er sånn at jeg tenker at de prosjektene viser jo nettopp som tar liksom tilbake barnesinnets forutsetninger, som jeg tror det var en periode kanskje på 70-tallet, hvor noen av disse pedagogiske ideene også var blomstret mer. Da. De er nå på vei litt tilbake, så det synes jeg var veldig gledelig å se. Men akkurat dette med at det kollektive, den kollektivt orienterte barnet, blir veldig mye mer interessert i verden og omgivelsene og de andre, og det viser også forskningen når de får lov å leke mer på egne premisser, at de blir mer empatiske.
10: Hadde du også noen refleksjoner om liksom hvor alvorlig leken er, og viktig?
7: Ja, og jeg vil jo trekke et skille mellom og det Charlotte har gjort nesten, da, men hvis vi skal gjøre det helt presist, så er det et skille mellom frilek, ikke sant, og lekbasert læring. Og hvor hvis man ser på altså FNs barnekomité har en sånn definisjon av lek, hvor det sier at det må være satt i gang av barna selv på et eget initiativ, og hvor leken må være, som Charlotte sier, da, utført liksom for sin egen skyld og ikke som et middel til et annet mål. Så hvis man da snakker om lekbasert læring, så er jo målet læring, og leken er middelet. Ja. Da er det ikke lek.
10: Nei, det er rett og slett ikke lek. Ja.
7: Det er ikke ordentlig lek. Så barn og FNs barnekommisjon sier også at barn har rett til lek i den betydningen som de definerer det. Da. Det vil si lek som er frilek og som ikke er lekbasert læring. Og da snakker vi om en lek som er en verdi i seg selv, da, en egen verdi. De skal gjøre det fordi det er bra, og ikke fordi det skal føre til noe annet, altså fordi de liker det, fordi det er godt.
11: Ja, og FNs barnekonvensjon ble jo til og med revidert allerede i 2013, nettopp for å øke, og det var Gopnik var jo blant annet med i det arbeidet, nettopp for å øke lekens status som et utviklingsprosjekt for barnet. Sånn at, og det var i 2013, det er allerede en god del år siden, så det, og det var også blant annet på bakgrunn av en sånn økt institusjonalisering av barndommen, særlig i vestlige land, da, at man valgte å revidere akkurat det som gjaldt lek.
10: Hvis man, Tanne Bysvass, som i forhold til liksom kolonialiseringsperspektivet på barn-voksen-relasjonen og dette, så der ligger det også en frigjøringslinje, ikke sant? Altså at man snakker om det, man er undertrykt, man frigjør seg fra det. Er lek en del av, kan du se lek som en sånn del av en sånn frigjøringskamp?
8: Altså, først og fremst er frigjøring en gjensidig prosjekt, altså vi kan ikke frigjøre en andre uten å frigjøre seg selv. Så det må være begge, altså voksen og barn sammen her. Men det som jeg blir på, det er litt morsomt for meg å høre dette samtale om lek, fordi på norsk har man to ord for play, altså engelsk play. På norsk sier man spille eller leke.
10: Ja.
8: Og det som handler om som play-based learning og sånne ting, de snakker om spill, der det er regler. Og det var litt morsomt å høre at nå definerer vi to typer lek. Og som du sa, det ikke lek. Fordi hvis du må definere det fri, det ikke lek noe. Og så, hva skjer her med den voksen forståelse av hva som lek? Og det allerede noe i språk som gir definisjoner, som beskriver fri, hva fri, hva ikke fri, men nå vi sånn opptatt av å definere at det blir to typer lek og sånn, og det ikke sånn en selvkolonialisering på en måte av voksenverden?
10: Men, hvordan tenker du, Charlotte
11: altså,
10: Lunde?
11: Spill er jo noe, altså barn kan jo også drive med spill.
8: Ja, yeah, det vet jeg. Yeah,
11: yeah. Fordi at de setter jo i gang det. Yeah. Så, det er jo så lenge de setter det i gang selv.
8: Yeah.
11: At, ja, det misforstår.
8: Ja, yeah, men når man sier play-based learning, ja, som oversatt som lek-basert læring,
11: ja, ja,
8: der play betyr noe annet. Det ikke lek, det ikke den, i den synne for en lek. Lek en veldig spesielt ord på norsk, mm, og det to språk som jeg kjenner som har dette forskjell. Det portugisisk, som har brinkar og hugar, og altså dansk og norsk, som mm, har dette forskjell på lek og spill. Og det forvirrende også morsomt på en måte, sånn en dark comedy, at nå begynner vi å snakke om lek med regler, ikke regler, det play-based, det den definisjonen som forsvinner, og det en del av en ny type selvkolonisering av kultur her, som jeg forstår det, og frigjøring her skal være og på en måte at både voksen og barn kan ha tilgang igjen til en kultur der man må ikke definere at det en frilek og det en andre type lek med regler eller ikke.
10: Men du har den refleksjonen rundt ord som vi, det er interessant, for det husker jeg også vi snakket sammen for litt tilbake, og da snakket du om mange norske ord som jeg egentlig ikke har tenkt så mye på, som type voksenkjeft,
8: yeah,
10: eller yeah. mannebaby, og liksom, altså sånn, hvordan det hadde uttrykt noe som jeg egentlig ikke hadde tenkt var. Men kan du fortelle litt om hvordan, hva er det du legger i, når du hører sånne ord, hva legger du i dem, og hvordan leser du det?
8: Ja, det også en type sånn, å tenke på sånn voksensentrismen som i våre strukturer, og hvis vi tenker på språk og grammatikk som struktur, det flere ord, som barnslighet ord her, som blir også brukt for undertrykket og koloniserte folk. Men ja, voksenkjeft for eksempel, og mannebaby, eller bare baby, voksenpenger, eller ja, det flere ord i hverdagsliv, da vi tar for gitt, men hva de viser oss et maktforhold, og mellom hva det barnesyn. Og også den ord, altså du har snakket om infants, ikke sant? Ord infantalisering kommer fra infants, og man kan også infantalisere et voksen.
10: Ja.
8: Og det betyr at jeg ser på deg som et barn, og derfor
10: det ikke noe kompliment. Jeg,
8: Nei, du har ikke. Og men, de
10: Charlotte Lunde, ville du?
11: Ja, jeg bare må si at fra biologenes side, da, for at jeg leser nå en hel drøss med dyrestudier, og man veldig opptatt av at biologene definerer play, altså lekadferd hos dyr. Det heter play. Og da bruker man nettopp dette at det egenmotivert, det spontant, det foregår når dyret ikke i fare eller stresset, og det skjer oftere i ung alder. Så det jo også en play, en versjon av ordet der det der det foregår fritt på en måte og egenmotivert.
8: Ja, altså det flere teoretiske tilnærminger til å studere.
10: Det er ikke så viktig for den store diskusjonen akkurat de definisjonene. Det jeg ble litt interessert i er i det hele tatt, nå sitter vi jo her fire voksne og snakker om barn, og det er jo helt typisk, og boken din da, Sigurd Verven, den starter med en åpningsscene, jeg tror det du og er det søskene dine som lager en snøhule, og den snøhulen den har en veldig fin åpning, og der inn, dere kan liksom gå inn der og være i deres egen verden, så kommer faren din og skal liksom være med på leken, og så har han for stor kropp, så han kommer ikke inn i den hulen, og det er utrolig sånn og det er litt sånn, kan man i det hele tatt, kan voksne i det hele tatt ta barns perspektiv, eller faktisk forstå barn?
7: Ja, da jeg begynte på å skrive noen søknader om penger til å skrive denne boka om barn, så tror jeg jeg skrev i søknaden at jeg ville skrive en bok om barns perspektiv. Og så når jeg begynte å jobbe mer med det, så skjønte jeg at det jo ikke egentlig det jeg driver med, for det er et visst sånn gap da. Epistemologisk gap, hvis man skal si det litt fint, ikke sant? Med kunnskapsgap, da, eller
10: kunnskapsgap.
7: En avstand, som jo henger sammen med at jeg ikke er et barn lenger, og skriver boken i et språk som ikke er barnas språk. Og bare det at, hva man noen ganger må si det opplagte som filosof, da, at ordene på et papir er jo ikke det samme som barna sitt liv, ikke sant? Så det er en avstand der da. Så jeg snakket med kona mi litt om det, og hun som egentlig foreslo denne metaforen at det du gjør er jo ikke å se ting fra barns perspektiv, du setter deg på huk, ikke sant? Ved siden av et barn. Og så er man fortsatt en voksen, men man har satt seg ned, og man prøver å se hva er det jeg ser når jeg går ned her, sammen med barna, og på siden av barna. Og så kan man, det er en metafor da, så hva slags tilgang har jeg egentlig på hvordan det er å være barn, og det jeg har tre kilder, tenker jeg,
10: sånn, okay.
7: Hvis man skal systematisere det. Det ene er jo at jeg har vært barn selv og husker noe fra det, har noen minner om det, som selvfølgelig kan være forvrengt og forvridd og sånn, men jeg tenker at det er en viss kilde. Og så kan jeg lese, det er jo veldig mange romaner som er oppvekstskildringer og barndomsskildringer som man kan lese om andres minner fra barndom. Så det er en kilde. En annen kilde er jo at jeg lever sammen med barn. Jeg har barn selv. Jeg henter og leverer i barnehagen hver dag. Jeg har familie og venner som har barn, så jeg omgås barn i hverdagen.
10: Du har ganske mange barn nå, har du ikke det?
7: Jeg har fire barn. Ja. Så vi hadde to, og så fikk vi tvillinger nå for et halvt år siden. Da. Så da ble det fire. Dobling. Ja. Så dermed så synes jeg at jeg ser... Liksom, jeg gjør jo erfaringer som gjør at jeg får en viss innsikt da, i hvordan det kan være å være barn, som jeg ikke hadde før jeg bodde sammen med fire barn. Og jeg kan også lese om hvordan andre har erfaringer med det. Og så er det jo alle studier, altså alle forskning som finnes om barn da, i ulike fagfelt, utvikling, psykologi, pedagogikk, sosiologi og så videre, som er også, og biologi, ja, som man kan sette seg inn i da. Så det er tre kilder til å si noe om hva barn er og hvordan det er å være barn, samtidig som man, som jeg på en måte er klar over at jeg har visse begrensninger, det at jeg fortsatt er en voksen person med filosofispråk og mitt voksne sanseapparat, og så videre. Ja.
10: Men nå har jo barnet fått en plass, får jo en plass i filosofihistorien nå, da, med både din, men også flere. Jeg føler at det er en, ikke sant, ditt avkolonialiserings-childism-prosjekt, og at man får en type sånn, ja, barndommen blir så veldig, forståelsen av den blir veldig utvidet, men kommer dette til å endre noe, tror dere? I relasjon mellom voksne og barn, her sitter vi bare her og prater på en måte, sånn fint voksenspråk om hva. Hva tror du?
9: Altså, jeg håper og tror det. Altså, apropos, mitt fag er jo også ganske nytt, men det er jo en økt interesse for mitt fag, fordi at stadig flere barn havner i psykisk uhelseepidemien, man ser blant barn og unge nå, gjør jo at det er en økt interesse for hva er et barnesinn, hva er det som skjer, hvorfor er det sånn? Så jeg tenker at ja, jeg håper at vi gjør det, at vi får en ny forståelse, og vår forståelse av barn og unge er fremdeles under utvikling, ikke sant? Altså, mitt fag er, som sagt, bare 50 år. Og du skrev det første filosofiverket samlet om barn nå, eller finnes det noe, det finnes altså, kanskje Aries, og det finnes vel noen, men...
7: Ja, Gerhard Matthews finnes det på engelsk da, men... Ja. Ja.
9: Mm. Så jeg tenker jo at det er markedskreftene som er kampen for å, og vi må jobbe mot kollektivt for å hjelpe barn å bli voksne på en god måte i den verden vi lever i. Så det er liksom kommersialiseringen og konsumerismen og, ja, og disse perspektivene du også sikkert har inn i ditt fag som er viktig å ta med inn når vi skal prøve å legge til rette for en bedre barndom for alle.
10: Har du noen tro på at, ser du at det skjer ting? Altså
8: jeg synes det er ikke mulig å ha en bedre barndom uten å ha en bedre voksendom som er i relasjon med det. Så det er en relasjonelt spørsmål. Og det handler om samfunns, altså å være også kritisk mot og tar for gitt at alder Altså den måte vi organiserer alder på den naturlige måte å gjøre, så det, vi må ha litt ydmykhet der også. Men alt i alt, jeg synes det er håp, og det er mulig, og det er viktig. Det kan være tøft å tro på det, at er det mulig i hele tatt, men det er viktig at vi kan forstille, og vi kan tenke på forskjellige måter, og utfordre hverandre også i den prosessen. Og tenke

0: objekt rettet mot når man undrer seg, så har man oppmerksomheten mot noe utenfor seg selv som har vekket undringen. Og det tror jeg vi har godt av å gjøre mer.
1: Lek og kreativitet er jo også en måte å være i verden på, som jeg tenker at voksne også trenger å ta i bruk mer.
2: Vi trenger å leke mer.
1: Ja, altså leke på vår måte da, ikke sant? Litt sånn denne åpne nysgjerrigheten, frie utforskningen, ikke være så bundet av normer og validering som vi voksne også absolutt er, ikke sant? Så, ja, som henger sammen med kreativitet og det å være i kontakt med seg selv.
2: Det er jo lett å si da, men når skal vi leke? Vi skal jo på jobb, og altså, vi er jo litt fanget av strukturene.
3: Som vi har laget.
2: Ja, så det, jeg tenker jo at poenget ditt, Tanu Buisvas, er veldig godt, altså at det er veldig relasjonelt, at vi kan på en måte mene veldig mye om hva barn skal gjøre som vi selv ikke får til å gjøre. Vi sier jo det ofte veldig på, i teknologiverdenen er det jo veldig tydelig. Barna skal ikke være på skjerm, og så sitter vi sånn.
0: Ja.
2: Men hva tenker du er det viktigste vi har å lære av barn da?
3: Å skape relasjoner. Barn er veldig flink for det. De skaper det med smil, de skaper det med blikkontakt. Det er så, det går bare sånn en blikkontakt fra et barn, det skaper sånn en connection. Men det mister vi når vi har blikkontakt med voksen, tror jeg. Men de er veldig flinke på å skape relasjoner og bonds på engelsk.
2: Ja,
3: det er noe vi kan lære.
2: Ja, vær så god, Charlotte.
1: Ja, og det tror jeg er så utrolig viktig det du sier der, som nettopp er en måte å møte KI på. Ikke sant? For apropos relasjoner, hvor vi nå får en teknologi som speiler både barn og voksne på måter som kan være ganske skumle, hvor maskinen altså, overtar relasjonene i noen tilfeller. Altså, vi skal ikke gå inn i den debatten nå, men jeg tenker at relasjoner er nettopp den motvekten og motgiften man trenger, for er det noe barn og unge er, så er det jo relasjonelle, og det å legge merke til det og bruke den kompetansen som vi kanskje blir litt dårligere på som eldre, det er kjempeviktig.
2: Kan jeg bare spørre sånn siste, for at jeg er så bekymret for mine barn er litt eldre, og jeg føler at alt det positive vi snakker om nå da, som er i gang, og håpet som du setter opp på Tanu Buisvas, og at vi er i ferd med å få en bevissthet, ikke sant, om at liksom, disse algoritmene, de kommer, de speiler, de overtar speilingen mellom barn og voksne, så nå settes det inn masse reguleringer, og iPad går ut av skolen og alt. Men det har jo vært en hel generasjon, blant annet mine barn er i den generasjonen, som har, hvor dette krasjet inn. Jeg tror du på et eller annet tidspunkt nevnte at mobiltelefonen, altså 8,8 år gamle, var den generasjonen som hadde, hvor de fikk, det var gjennomsnittet på alderen hvor de fikk smarttelefon.
0: Første smarttelefon, ja.
2: Ja. Mm. Ikke sant?
0: Altså, det var i 2018.
2: Ja.
0: Så det var, og da var det tallet lavest, og så har det blitt litt høyere, så pendelen var kanskje som her ute da.
2: Ja.
0: Og så har den kanskje begynt å gå litt i motsatt retning, ja. Men ja. Litt.
2: Men mitt spørsmål da er jo, altså er det for sent å hente fram barnet i seg på en måte? Altså, hva skjer med denne, er dette en lost generation? Kan ikke du si enda litt mer håpfullt, Tanu Buisvas?
3: Nei, det er ikke, det er mulig å fikse ting, ikke sant? Og det er ikke sånn en lost, it's not a lost generation. If it's lost, it's a lost intergeneration, ok? Så det er på den relasjonen, så kan vi ha litt mer tid for relasjoner, ha nye systemer der forskjellige generasjoner kan ha tid sammen uten skjerm. Og nå blir skjermen sånn, det blir sånn en pedagogisk verktøy som vi tar for gitt, som må være i skolen. Det må ikke. Men i stedet kan forskjellige generasjoner ha mer tid med hverandre, og vi kan lære fra hverandre og med hverandre. Det kan ikke være så komplisert å få det til, mener jeg.
1: Noen av dem har jo også en erfaring som de bringer med seg videre, som kanskje var negativ, og som gjør at de, hva skal jeg si, får noen innsikter som de vil bruke nettopp for å lave bedre digitale miljøer for deres barn igjen.
2: Ja.
1: Det kan jo være et perspektiv.
2: Ja.
1: Håpfullt.
2: Vi avslutter der I det håpfulle. Fordi nå vår time på denne timen, den forsøker på å gå litt ned på

sjukt da å være litt se ting litt fra barns side. Den nærmer seg slutten. Og denne sendingen fra Filosofi- og vitenskapsfestivalen Wonderful World, den har hatt i panelet forfatter og lege Charlotte Lunde, filosofene Sigurd Verven og Tanu Biswas. Og jeg heter Lena Lindgren, og journalist i Morgenbladet, og dette arrangementet et samarbeid mellom Morgenbladet og NRK. Eksekutiv produsent i NRK Ole Jan Larsen, ekstern redaktør i NRK Marius Sol, og redaktør i Morgenbladet Sunn Heidi Sebø.

0: Her er NRK Nyheter, klokken er 14. Norske styresmakter jobber hardt for å endre USAs nye tollsatser. Det sier utenriksminister Espen Barth Eide etter at Trump-administrasjonen i juli innførte tollsatser som gjør at det blir toll på norske varer på 12,5%, som er høyere tollsats enn EU. I dag har regjeringen hatt møte med næringslivet om USA-toll.
1: Det vi kommer til å gjøre er å jobbe beinhardt videre, slik vi har gjort helt siden mars, med omfattende arbeid opp mot amerikanske myndigheter, en rekke politiske møter, omfattende skriftlige innspill, nær kontakt hele veien for å overbevise dem om at argumentene er feil. Det vi opplevde i den prosessen er at det er ikke nødvendigvis svarene de er ute etter. Det er å få tilstrekkelig grunnlag for å kunne stå seg en amerikansk rett, fordi den amerikanske administrasjonen vet at dette er veldig omstridt i USA, og de må da prøve å få til toller som denne gangen kan stå seg for forrige. I gang ble de underkjent av Høyesterett.
0: Flere tusen i Lørenskog i Akershus har fått personopplysningene sine delt på det mørke nettet. 1,5 millioner datafiler ble stjålet fra kommunen før sommeren. Blant opplysningene som har lekket ut er samtaler mellom kommunens psykologer og flere tusen navngitte innbyggere. Slike datainnbrudd er blitt mer vanlig, det sier teknologijournalist i NRK Martin Gunnarsen.
2: Det har vært en trend om det man kaller digital utpressing, hvor kriminelle enten prøver å stenge ned bedrifter, eller de henter ut dataene og truer med å publisere dem hvis man ikke betaler en løsepengesum. Det som er først og fremst spesielt er at det er så utrolig sensitive opplysninger, og ikke at det er bare enkelopplysninger om personer, men at det er mye opplysninger om enkeltmennesker. Så det er unikt i norsk setting, men man har sett det internasjonalt lignende at helsedokumenter kommer på avveie, og at det får store konsekvenser for de som rammes.
0: Russlands president Vladimir Putin har utnevnt en dronesjef til en nyopprettet forsvarsgren med ansvar for dronekrigføring. Droner har vist seg å være avgjørende for krigen i Ukraina. Begge sider bruker droner både langs den 1200 kilometer lange frontlinjen, men også til angrep til havs og mot andre mål som energiinfrastruktur og lagerbygg. Rundt 10 000 elever med dysleksi og andre lesevansker kan fortsette å låne lydbøker etter at Kunnskapsdepartementet snur i saken om skolelydbokordningen. Ifølge Utdanningsnytt skulle tilbudet etter sommeren bli begrenset til å kun gjelde elever som er blinde eller svaksynte, men nå har altså departementet snudd, noe Dysleksi Norge er lettet for. De sier dette er avgjørende for at elever med dysleksi og andre lesevansker får med seg undervisningen på lik linje med andre elever. Det var NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.
3: Gode gjenhør i NRK P2.

Jeg bare 13 år, og jeg vil gå hen og dø. For alle de lengsler som blomstrer i meg, de kan ikke stå og forblø. For ingen kan svare de tusen svar på alt hva jeg ikke forstår. Og så måtte jeg vendes ved hus og hjem, og så løp jeg min vei, i går. Og nå har jeg mistet hvert spor jeg fant, og glemt hvem jeg en gang var. Jeg speiler meg kanskje i dag i en dam, og tigger meg selv om et svar. Jeg går til jeg finner et stille sted, hvor ingen hører og ser. For nå har jeg levd i 13 år, og nå vil jeg ikke leve mer. Ingrid, bestevenninna mi, og jeg har endelig funnet et dikt som handler om oss. Om ventingen. Det er bare det man gjør når man er 13. Man venter, uten at man vet på hva. Man står bare og skuer utover. Holder hånda over øynene, skygger for sola. Myser. Diktet sto på et gavekort vi så i bokhandelen. Vi kjøpte hvert vårt og hang det over senga. Jeg heter Maria Sand. Jeg er forfatter og skriver ofte om mennesker som jobber med å passe inn, som kanskje ikke takler livet slik de skulle ønske, men det gjelder jo egentlig de fleste. Ofte tenker jeg at det som hender i livet, menneskene vi møter, er for kompliserte til helt å bli forstått. I alle fall når du ser det innenfra, og spesielt når du er 13 år. Og det er nettopp det, den ambivalensen, mitt sommer i P2 skal handle om. Jeg er altså 13 år. Det er storefri. Jeg står i skolegården. Det er varmt. Det kjennes ut som vår. Kanskje sommer. Det ringer inn. Det ringer ut. Dagen er over. Ingrid og jeg står ved syklene. Jeg prøver å huske koden på sykkellåsen. Jeg er ikke så god på å huske tall. Det kjennes ikke viktig nok til at det fester seg i hjernen. Vi har funnet to tomflasker og skal gå på butikken og bytte dem inn i bugg. Banan og lakris. Jeg bestemmer meg for å la sykkelen bli igjen på skolen. Vi skal akkurat til å gå, da en silhuett kommer mot oss. Jeg ser bare omrisset. Sola er så skarp. Han går liksom rett mot meg. Som om han har valgt seg ut meg. Eller oss. Så direkte føles det. Rett mot meg. Eller kanskje det er mot Ingrid, men jeg tror det er meg. Sånn kommer Mikkel. Inn i skolegården. Inn i livet. Stopper ved den låste sykkelen. Kaster sneipen på bakken. Legger hånden sin på setet. Den er ru. Som om den tilhørte en voksen. Men ansiktet er fullt av små røde kviser. Jeg ser det nå. Ansiktet hans. I motlyset. Han er nok ikke eldre enn oss, selv om det virker sånn. Får du den ikke opp? Spør han. Og jeg bare rister på hodet. Jeg kan hjelpe deg, sier han, og slenger sekken på bakken. Fisker opp en knipetang. Klipper rett over låsen. Du burde få deg en som er bedre, sier han. Og gliser, selv om øynene er alvorlige. Noe som kanskje er frykt, ligger og presser på bak øynene hans. Jeg visste ikke at jeg så det da, men jeg la nok merke til det med en gang. Ja, jeg skal kjøpe en ny, sier jeg, og merker en slags lettelse i kroppen over at han kom bort hit. At han valgte meg, valgte å klippe over låsen min. Og kanskje ble dette øyeblikket så stort. Så avgjørende, nettopp fordi jeg følte meg valgt. Utvalgt. Å være 13 år er å konstant vente. Vente på at noe skal skje. Føle at hele livet snart skal banke på døra. At noen bare skal komme og sette i gang alt. Sånn var det i alle fall for meg. Og jeg visste det. Med det samme jeg så ham. Ingrid visste det også. I det Mikkel kom inn gjennom skoleporten, så var ventingen over.

Den nye gutten som plutselig bare dukket opp, het Mikkel. Han gikk på en annen skole litt lenger unna, men en dag sto han bare der. Som om han lette etter noen, som om han visste allerede da at han var i ferd med å forandre alt. Det var Mikkel som lærte meg å brekke av Mercedes-stjerner. Man snur rundt tre ganger, bikker den fram, tre ganger motsatt vei, bikker igjen. Da brekker den. Da løper vi, fort som faen, for villaene har store vinduer. Kanskje står det noen i hagen. En hund kommer løpende. Bjeffer. Den første vi tar henger jeg i en skinntråd rundt halsen, så alle kan lure på om den var fra deres bil. For alle har jo sånne biler her ute. Alle unntatt oss. Året er 1995. Pamela Anderson ligger i alle mulige stillinger den våren, på svære boards rundt omkring i Oslo, i bikinier fra hennes og Maurits i sølv og oransje. Vi drar ned en av de store plakatene fra et T-banestopp. Mikkel sier at han vil tapetsere veggen med den. Han sier at jeg ligner på henne. Han sier at jeg har større pupper enn de andre jentene. Før han sa det, hatet jeg pupper, særlig mine. Nå føles det annerledes. Og det blir sommerferie, og vi skal til Danmark med kusina mi. Og det er skikkelig varmt den sommeren. Jeg er rød på skuldrene og under øynene. Kan ikke la være å pille av flasset på nesa. Jeg ringer Mikkel med en gang vi er tilbake, og vi møtes ved benken på stasjonen, der han pleier å sitte. Som om han har sittet der og ventet på meg i to uker. Og han har Adidas-jakke og er helt rød under øynene, han også. Mikkel tenner en sigg og spør om jeg også vil ha. Og så sitter vi bare der, på benkeryggen, og røyker. Jeg har lært meg å inhalere uten å hoste. Og så begynte ungdomsskolen. Og vi ble delt inn i nye klasser. Og jeg kom sammen med Ingrid og Anna og Mikkel, og noen av de andre fra barneskolen. Jeg hadde størst pupper i klassen, og tenkte ikke lenger på det som noe som var ekkelt. Men det var vanskelig å konsentrere seg om fagene. Jeg orket bare en halvtime om gangen, og så måtte jeg ut. Mikkel sitter bakerst i klassen og ruller rullings til frikvarteret. Men læreren ser ikke ham. Hun ser bare på meg. Hun synes at jeg håpløs, vanskelig, provoserende. At en jente som meg sikkert burde oppført seg annerledes. Kledd seg annerledes. Ikke bruke sminke på den måten. Men Mikkel ser hun ikke på. Hun forventer seg ikke noe av ham. Det er sikkert derfor han alltid klarer å lure seg unna. Etter storefri går jeg ikke inn i timen igjen. Jeg går på Rimi. Kjøper saftpose og sigg. Anna og Ingrid møter meg etter skolen, og vi sover over i kjelleren til Anna og ser på Dracula med Winona Ryder. Den er ikke noe skummel. Dagen etter sover vi til lunsj, og det er fridag. Vi sminker oss og går på Rimi igjen, og møter Mikkel og noen andre han kjenner. Folk fra andre skoler. En av dem spør hva jeg heter. Men jeg svarer ham ikke. Jeg viser Mikkel at jeg kan lage ringer med røyken. Men han fortsetter bare å snakke med en av de andre. Han ser ikke hva jeg driver med. Mamma latet alltid som om hun ikke luktet røyken av meg når jeg kom hjem om kveldene. Hun ville sikkert ikke være sånn som lærerne var. Se på meg som et problem. Hun husket vel sikkert hvordan det var å være 13 år. Å dø og få blø. Og alle spørsmålene som man ikke kan spørre noen om, for i en ting blir så fort til noe annet på den tiden. Det henger ikke helt sammen. Det er som om hva som helst kan skje når som helst. Eller kanskje aldri. Og det blir høst, og en kveld vi er hjemme alene hos Ingrid, så kommer Mikkel og har med seg masse folk. Noen av de samme som vi møtte på Rimi. Og de sender rundt en flaske med akevitt og appelsinjuice. Og alt bare glir over i hverandre, litt sånn som i en sang. Vi bare gled inn i natten. Og alt var lett og prikte. Så da Mikkel tok meg i armen, litt høyt oppe overarmen, litt bestemt, og spurte om jeg ville, så sa jeg ingenting. For jeg følte ikke noe etter all den spriten. Det var som om jeg ikke var der. Jeg fulgte bare etter ham opp trappa. Falt ned på senga. Eller dyttet han meg.
Han fumler med buksa. Jeg forsøker å reise meg, men han sperrer liksom veien med kroppen sin. Og alt surrer og svartner, og jeg detter bakover, jeg faller ned på senga og ut av kroppen, som om kroppen min ikke lenger min, eller noe. I speilet bort på veggen ser jeg Mikkel med bokseren trukket ned til rundt knærne. Jeg, som ligger der på det rutete sengeteppet, ikke lenger som en kropp, men noe som bare flyter utover, formløst. Og jeg angret så innmari på at jeg hadde tatt med den trusa. Det var jo bare en barnetruse. Jeg skulle jo ha kastet den for lenge siden. Hello Kitty, sto det. Han tok ikke av seg genseren. Han tok ikke av min genser heller. Bare buksene og barnetrusa. Og jeg tror jeg prøvde å vri meg bort. Vri meg unna, forbi ham. Men kroppen fløt bare utover. Eller, ikke kropp, bare væske. Sånn flytende. Jeg prøver å si noe. Former munnen. Men også den flyter utover. Noen av de andre guttene stikker hodet inn. Mikkel snur seg og smiler til dem. Legger en finger over munnen som et hysj. Det ser jeg. Jeg ser Mikkel som smiler til de andre gutta og hvisker. Se nå. Og så gjør han det. Jeg biter i putetrekket for ikke å skrike. Men jeg trenger ikke å knipe igjen øynene. For det sort der allerede. Da jeg kom på skolen dagen etter, så står det Maria en hore på do. Jeg spytter på det, prøver å gnide ut. Men det skrevet med sprittusj, rød sprittusj. Inni hodet hører jeg lyden av tusj på glass. Den knirkelyden som kommer når man tegner med tusj på speil, eller skjærer i noe. Sånn føles det, som om noe skåret over. Maria en hore, som om noe ble skåret vekk. Og ble liggende rundt på gulvet i bittesmå biter, sånn som glasskår. 13 år i glasskår på gulvet. Og hver helg finner vi en fest. Vi går langs strikkeskinnene med poser fulle av øl og colaflasker med sprit. Og vi finner alltid en fest. Et sted der foreldrene ikke hjemme. Det var ikke så mye foreldre å se på 90-tallet. Og jeg spyr på badegulvet av all spriten. Og Ingrid ligger ved siden av meg og snakker om hvor heldige vi er som får oppleve dette. At det dette vi kommer til å huske. Vi blir bare liggende der. Helt til noen roper at politiet på vei. Da går alt fort. Så fort at vi ikke finner ytterklærne, og jeg må dra uten skoene mine. Det november. Vi går tilbake langs strikkeskinnene. Jeg sitter på ryggen til Mikkel. Han bærer meg helt hjem.

Når man 13 år, alle grenser utydelige. Venner venner helt til de noe annet. Man ser verden som noe midlertidig. For alt forandrer seg hele tiden. Sånn var det i hvert fall for meg. Og man lærer seg å leve på den måten. Leve med ikke å vite. Mikkel kommer noen ganger og spør om å få vaske klærne sine hos oss. Han spør mamma på en høflig og fin måte. Mamma svarer og sier at hun kan gjøre det hun. Noen ganger så får han sove over i kjelleren. Mamma mener at det best for ham. For selv om han ikke bor så langt unna, så det som han ikke bor noe sted. At det ikke noen hjemme der. Jeg får aldri se huset hans, for vi aldri der, men jeg ser det for meg. Det helt tomt. Laken over alle møblene. En dag vi i byen går Ingrid og jeg inn på paléet for å stjele sånne tjukke spritusjer. Det jeg som vil det. Jeg vil gi en til Mikkel. Jeg vil stjele noe for han. Kanskje så han kan skrive noe nytt. På en annen vegg. Eller bare stryke over det som står der fra før. Jeg stikker tusjen inn i ærmet på jakka. Men rekker ikke engang å komme meg ut døra før en vakt griper tak i skulderen min. Fører meg gjennom senteret. Med hendene bak ryggen som i et håndjern. Politiet kommer og henter meg, og vi kjører ned til Grønland. Jeg sitter bak i det hvor alle skurkene har sittet før meg. Barnevernet kommer og snakker med meg om tagging. Spør om jeg driver med sånt. Og om jeg vet hvem som har tagget ned sinnetagen i Frognerparken. Jeg rister på hodet, selv om jeg vet jo det. Til slutt ringer de pappa. Han kommer og henter meg. Han sier ingenting, for han vet ikke noe om Mikkel eller hvordan ting skjer for tiden. Avstanden mellom en voksen og et barn aldri så stor som det året du bestemmer deg for å slutte å være barnet.

Jeg heter Maria Sand. Jeg forfatter og 38 år. Men akkurat nå, i mitt sommer i P2, jeg 13 år og lurer på om livet har begynt, eller om jeg fortsatt bare venter. Jeg står ved fossen og venter på Mikkel. Om sommeren det ofte folk ned i den lille kulpen ved fossen i Lysakerelva, men nå det høst og tomt. Jeg ser han med en gang han kommer ned skråningen. Gjennom bladverket. Som i en film. En musikkvideo, tenker jeg. Og forsøker å glemme det som står på do. At det står «Maria en hore». Jeg skal gjøre det om til noe annet, tenker jeg. Noe fint. Et minne. Dette blir et vakkert øyeblikk, jeg bare vet det. Og alt som ble feil på den festen, da Mikkel, som jeg liker bedre enn alle andre, fordi han ser meg, sånn at jeg også kan se meg, mulighetene i meg. Han valgte meg, slik at jeg også kan velge meg selv, på en måte. Og alt som ble feil på den festen, da Mikkel valgte å ligge med meg, selv om jeg ikke ville, for jeg ville ikke da. Jeg hadde jo aldri gjort det før. Han bare holdt meg nede, presset meg ned i madrassen, han så ikke på meg engang. Alt det skal bli bra nå. Det skal nå erstattes med noe nytt og vakkert. Noe som vi kan tenke tilbake på, og kanskje skrive om, og eie for alltid. Det var sånn jeg ville at dette skulle være. Så jeg begynte bare å kle meg. Tok tilbake kontrollen. Nå velger jeg. Nå har jeg gjort det før, så nå kan jeg gjøre det igjen. Tenkte jeg. Jeg ser ikke på ham. Jeg drar bare av meg hettegenseren og buksene og til slutt rusa. Går fort ut i det iskalde vannet. Prøver å ikke gli på de sleipe steinene. Jeg snur meg ikke for å se hvor han for jeg vet at han kommer etter. Dette blir så fint, tenker jeg. Og teller til tre. En, to, tre. Og så dukker jeg under. Men da jeg kommer opp igjen har han fremdeles ikke tatt av seg. Han sitter på en stein bort i skogkanten og risper noe i bakken med en pinne. Og jeg var bare så innmari kald, fordi jeg ikke hadde håndkle. Jeg sto bare og frøs og grua meg til å ta på meg klærne igjen, oppå det våte. Vi sa ikke noe mer før vi sa ha det, og han forsvant opp skråningen igjen, fremdeles gjennom løvverket. Og igjen hører jeg lyden av tusj på speil. Lyden av noe som knuser. Hodet full av små speilbiter, som i et puslespill. Men ingen av bitene passer sammen. Buksa gnager mot huden, og jeg forsøker å telle skrittene mine helt hjem, for å slippe å tenke på Mikkel. I friminuttet, noen dager senere, da vi står og røyker bak gymsalen, forteller Ingrid at Mikkel snakker om at jeg tjukk, og har bilringer rundt magen. Mikkel sier at du en hore, en feit hore, sier hun, og stumper røyken under skoene. Det var sikkert Mikkel som skrev de greiene på do, sier hun, og går. Og speilbitene knaser i hodet, i panna. Og jeg orker ikke å gå inn tilbake til timen igjen, jeg går hjem. Pappa sitter og skriver, han hører ikke at jeg går opp trappa. Jeg legger meg under dyna, og igjen så venter jeg på tiden. På at den skal gå, og bli til noe annet. Og det nærmer seg jul. Og vi skal ha skoleavslutning, synge tostemt og lese utdrag fra Terje Vigen. Det nesten ingen som snakker til meg i gangene lenger, etter det med Mikkel og fossen. Tiden går igjen sakte, slik den gjorde før Mikkel. Men på do står det fremdeles Maria en hore, i røde spritusjbokstaver. Det går ikke bort når man gnir på det. Det nesten blitt sterkere.

Det få ting I livet som bare en ting. Som ukompliserte og tydelige. Men minnene dine jobber og redigerer og forteller deg at slik var det. Det rart hvordan du liksom kan huske absolutt alt fra noen år I ungdomstiden, mens andre år kan det nesten virke som ikke skjedde, I det hele tatt. Jeg tror at minnene I ettertid forteller oss hva som var viktig, hva som var verdt å huske. Men da det kanskje for sent. Jeg Maria Sand, og det dette mitt sommer I P2 handler om. Etter ungdomsskolen tar jeg et år på folkehøyskole. Jeg sliten av lekser, av lærere som synes at jeg ufordragelig, av at ingen lenger synes at Pamela Anderson fin. Alle skal se ut som Kate Moss nå. Og jeg føler at kroppen min eser ut hver gang jeg ser henne I et blad. Jeg vil spille teater. Jeg vil vekk fra colaflaskene med sprit og Adidas-bukser og sprittusjer man skriver på veggene med. Jeg begynner på en drama-folkehøyskole på Skarnes. Kom hjem bare noen ganger I helgene. Og inni meg har jeg bestemt meg for at jeg en annen nå. En annen Maria. Litt sent på høsten, en gang jeg hjemme I Oslo, møter jeg Mikkel på T-banen inn til byen. Samme Adidas-bukser, samme kviser I ansiktet. Som om ingenting hadde skjedd siden vi rappet mersestjerner, og Pamela hadde sølvbikini. Da vi går av på Nationaltheatret, blir han bare med meg ut. Han har vel ingenting han egentlig skal. Jeg har fått et sånt tredje øye til å ha I panna av en på folkehøyskolen. Det gir intuisjon, styrker selvfølelsen. Jeg der nå. Jeg tenker sånne tanker. En stemme bak meg spør meg om noe. Det ikke Mikkel. Et lite prikk på skulderen, og jeg snur meg. En ny kontur. Et omriss I motlys. Jeg skjønner ikke om han venn med Mikkel, eller om de bare samme greia. Samme buksene, samme store T-trøya med fila over hele brystet. Han heter Alex. Han veldig pen. Han sånn pen som gutter på 16 ikke enda. Da husker jeg ham. Fra den gangen utenfor Rimi. Han som spurte hva jeg het. Kanskje husker jeg ham fra den festen hos Ingrid også. En av de som tittet inn. Da jeg lå der på det rutete teppet. Men jeg slår den tanken vekk. Jeg veiver den vekk slik man gjør med et innpåslitent insekt. Han sier at det var kult med det tredje øyet. Han spør hva meningen med det Intuisjon sufflerer Mikkel, men han vet sikkert ikke hva det ordet betyr engang. Alex spør meg om jeg kan møte ham senere. Jeg ser bort på Mikkel som om jeg plutselig trenger hans godkjennelse. Mikkel nikker, han tillater. Men sola har gjort ham helt rød I ansiktet. Vi møter Alex på bussterminalen samme kveld. Jeg har tatt på meg noen av de gamle klærne fra ungdomsskolen. En hettegenser, trange bukser. Miss 60. Og jeg likevel ikke kommet lenger. 6 måneder, 3 år. Et helt liv har gått siden vi gikk der, langs trikkeskinnene, siden det var Mikkel som sto der, I motlyset og klippet over låsen min. Var jeg likevel ikke kommet lenger, tenker jeg, og trekker hetta over hodet. Lager ringer med røyken. Alex og jeg kliner bak en stolpe. Mikkel står litt bortenfor og venter, han later som om han snakker med noen. Det tredje øyet mitt har falt av. Uten at jeg har merket det.

jeg vil gå hen og dø. For alle de lengsler som blomstrer i meg, de kan ikke stå og få blø, for ingen kan svare de tusen svar på alt hva jeg ikke forstår. Og så måtte jeg vendes ved hus og hjem, så løp jeg min vei, i går. Noe stoppa der. Noe ble der for alltid. Alt dette. Det bare er og er ved siden av meg. Mikkel er. Han skater fortsatt rundt i gatene, innover i hodet. Det blir ikke borte, det. Sommeren jeg sluttet å være 13 år, kommer jeg aldri til å glemme. Sommeren du gjorde meg voksen. Ødela meg. Gjorde meg sterkere. Mikkel, min beste venn, første kjæreste, helt, overgriper. Min igangsetter. Livet ble aldri det samme etter deg. Og minnene er for komplekse til å noen gang bli redigert ned til kun én ting. Én tittel. Én overskrift. En hashtag. For i vinter får jeg en venneforespørsel på Face. Det er Alex. Han bor på Vestlandet. Driver med jordbruk, friluftsliv, hopper fra høyder i strikk. Han er ikke død. Det var ikke han som døde. Det var aldri han. Visste Mikkel det? Da han kom og fortalte meg det den gangen. Hørte han at jeg sa nei den gangen på festen hos Ingrid? Og var det virkelig han som skrev de greiene på do? Med rød sprittusj? Han visste jo at jeg ikke ville. Han skjønte jo det. Men han bare tvang seg inn. I hele meg. Inn i skolegården, inn døra. Han trengte jo å vaske klærne sine hos oss, ikke sant? Det var ingen hjemme hos han. Bare hvite laken over møblene. Ingen hilsen i annonsen. Bare navnet hans. I sånne rare, tjukke blokkbokstaver. Jeg heter Maria Sand. Og dette har vært mitt sommer i P2.

Lisa Loeb avsluttet forfatter Maria Sands sommer i P2. Eli Kirkjebø var teknisk ansvarlig, og produsent var Christian Skarning.

0: Copiatu.
1: Klokka 15, her NRK Nyheter. Kineseren som var pågripen I en bunker I Bodø utvist fra Norge I 5 år, det har utlendingsdirektoratet bestemt. Mannen var siktet for ulovlig etterretningsverksemd, men saken mot ham ble henlagt I forrige veke, og nå han sendt ut av landet. Han var pågripen 15. mai I en bunker ved Bodø flyplass, et viktig militært område for Norge og NATO. I avhør har han gitt forskjellige forklaringer om hva han skulle I Norge. Til USA nå, for I delstaten Michigan, ligger 41 år gamle Abdul El-Sayed an til å vinne kampen om å bli demokraterne sin kandidat til senatet. I natt har velgerne avgitt sine stemmer I et av årets viktigste primærval, altså valet der partiet vel sin kandidat til kongressvalet I november. Michigan har mye å si for hvem som kan komme til å styre I USA, forteller utenriksreporter Anja Strønen.
2: Vi må jo bry oss om hvem som på sikt kommer til å styre supermakten USA, og denne delstaten viktig, for den jo en sånn vippestat. Den har blitt vunnet av Trump før, men den har også blitt vunnet av demokraterne tidligere. Så her det en kamp om hvem som skal vinne den her veldig, veldig viktige delstaten.
1: Det spekuleres nå I om Russland står bak droner som I går ble funnet med eksplosiver på en flyplass I Tyskland. Det var I går kveld at et fraktefly meldte at det hadde kollidert med en drone. I følge medium bekreftet en undersøkelse at dronene inneholdt en detonator, men det oppstod ingen eksplosjon fordi den var ødelagt, forteller reporter Kristoffer Sandøy.
3: Ukrainas ambassadør til Tyskland, Oleksiy Makeyev, han har vært ganske tydelig ute på Velt TV ifølge internasjonale byråer. Hvem andre enn Russland kan dette være? Det også andre instanser som peker mot russiske agenter. Og man har opplevd tidligere, må man innom I forbindelse med krigen I Ukraina, om at man har pekt på Russland, og så har det vist seg å ikke være det ved tidligere anledninger.
1: Så skal vi høre at DNT får kritikk av Telenor for at de løfter fram hytter uten dekning som et gode. Telenor mener dette et paradoks, siden manglende dekning skaper problem I redningsaksjoner, der turgårder kan være vanskelig å få tak I. DNT sier mange ønsker skjermfrie ferier, men erkjenner at de kan bli enda tydeligere på hva det innebærer å ferdes uten signal. Norsk Tipping har ingen mistanke om hvem som står bak de to dataangrepene de har blitt utsett for de siste dagene. Angrepet førte til trafikkork på nettsider og I appen, og oddsen måtte på et tidspunkt stenge på grunn av angrepet. Det var nyhetene det, og de fikk du av Hanna Kolås.
4: Strid, en serie om norske borgerkriger I NRK P2.
5: Velkommen til Strid, podcasten om de norske borgerkrigene. Jeg heter Aslak Sira Myhre, og med meg I studio så har jeg historiker på Nasjonalbiblioteket Ole Albert Rønning Nordby. Og I denne episoden her så skal vi høre om et tronskifte hos ribbungene, og om en mor som prøver å redde sønnen sin ut av klørene på en skikkelig farlig vennegjeng.

0: Ole Albert, vi forlot det som holder på å bli liksom selve protagonisten, som det heter så fint i historiefortellinger i denne historien, Håkon Håkonsson, i det han forlater Värmland med suksess.
1: Ja, han hadde jo brent ned alle bygdene der og fått freden han ville ha, og värmlendingene har lovet å ikke hjelpe Sigurd Ribbung og Ribbungene mer.
0: Nej, men han har et problem. Mm. Og det jo at ribbungene har jo ikke bare støtte i Värmland. De jo ikke svensker.
1: Nej. Og vi fikk jo høre før Håkon reiste inn i Värmland, så fikk vi høre at det var ribbunger i alle hus på Romerike.
0: Og det viser at det det fortsatt.
1: Ja.
0: Sånn at nå herjer jo ribbungene på Østlandet. Mm. Og de herjer da ikke i den delen av Østlandet som vi har hørt mye om tidligere i strid, som liksom Ytre Oslofjord, kan du si, altså nere i Østfold, Vestfold, mm. så Grenland, Grenland opp til Tønsberg, det ser ut til å være ganske godt under kontroll for Håkon, gjør det ikke?
1: Ja, jeg tror det.
0: Og samme med dette Konghelle, så det har vært så mye snakk om tidligere, altså grenser mot Skåne og Danmark i Skåne, der det også ganske god kontroll.
1: Ja.
0: Mm. Og selv Oslo jo på et vis under kontroll, bortsett fra at biskoppen i Oslo jo aldri lar seg kontrollere. Det Nicolas Arneson.
1: Ja.
0: Så det ikke sånn at Håkon ikke kan dra til Oslo.
1: Nei.
0: Det går stort sett bra.
1: Ja.
0: Men områdene rundt Oslo, disse bygdetraktene opp mot Mjøsa, innover mot Sverige, over mot Øyene, dette ikke bra.
1: Nei, det liksom inne i landet, og problemet her jo at Håkon har liksom kontroll på sjøen, men ikke i innlandet.
0: Nå vi jo da rett og slett i krigen langs stoppestedene på Gjøvikbanen.
1: Krigen om Gjøvikbanen, det der vi i 1225 cirka.
0: Ja, vi i 1225, og det som foregår krigen langs enten Gjøvikbanen eller Jon Karev-land. For at, altså, her det plasser, og nå må jeg bare si at nå jeg veldig vestlending når jeg snakker nå. Jeg bodde i Oslo i 30 år, så jeg kjenner dette området godt, men du tenker liksom at middelalderen og vikingtiden foregår en annen plass enn for eksempel Hakkadal. Men det feil, for her det slag i Hakkadal.
1: Ja da.
0: Og når du tenker på Lørenskog, da tenker jeg på et fotballag jeg har møtt veldig mye ofte med Korsvold, jeg tenker på Jon Karev, jeg tenker på et boområde forbi Oslo, en slags drabant. Jeg tenker ikke på vikingtida.
1: Nei, men her det også slag på Lørenskog.
0: Slag på Lørenskog.
1: Ja, det rett ved der jeg bor nå.
0: Ja.
1: Du kan se slaget på Lørenskog nesten.
0: Det ribbunger mot Håkon Håkonsson, både i Hakkadal og Lørenskog. De flytter seg oppover, helt opp til Gjøvik, så de tar hele Gjøvikbanen.
1: Ja da.
0: Det nesten slag på en annen stad, men det ikke det, men det i Vinger, som Kongsvinger da, traktene der, og så det over mot disse Hønefoss-traktene i områden der, over alt. Så de slåss egentlig langs to jernbanelinjer, rundt Oslo opp og ned.
1: Kongsvingerbanen og Gjøvikbanen i spill her.
0: Den i spill, og så da problemet til Håkon todelt. Fordi på den ene siden, så slåss han i Indre Østland, hvor han dårlig kjent, slåss med ribbungene som har gode venner der, men det går ganske bra. Men, og det et stort men her, vi sa at Skule Jarl satt i Trondheim og kikte ned på Håkon som slåss mot ribbungene og flirte for hvert slag, og sa at dette la de drepe hverandre, og jeg hersket til slutt,
1: ja.
0: Som vi så han for oss. Så gir jeg nok et kanskje litt fortegnet bilde av Skule her, for han jo ikke, han ikke så kingpin som dette. Han har jo inngått en avtale med Håkon om at dotteren, Margrethe, skal gifte seg med Håkon.
1: På en måte så har jo Skule satsa sin ære og sin prestige på Håkon.
0: Ja.
1: Så det jo ikke, det ikke så enkelt heller her.
0: Det ikke så enkelt, og jeg tror ikke det så enkelt å være Skule, egentlig. Men Skule, han drar fra hjemmetraktene sine i Frostatinget, Trøndelagen, Trondheim, Nidaros, og sørover til Bergen. Fordi han og Håkon har en avtale dette år, Ole Albert, og hva går avtalen ut på?
1: Det var en avtale som ble inngått for flere år siden. Det ble inngått i 1219, så det jo 6 år siden.
0: Mm.
1: Og det var jo en forlovelsesavtale, et festermål, som man kaller det på middelalderspråket, mellom Håkon Håkonsson og Skules datter, Margrethe Skules datter. Og den avtalen binder jo Skule og Håkon til hverandre. Det var en avtale som ble inngått for å hindre at disse to mennene skulle slå hverandre ihjel, for å ja. Si det ja. Faktisk så bokstavlig som ja. Det var på den, ja. På den tiden denne avtalen ble inngått.
0: Ja.
1: Men nå jo på en måte relasjonen med deres mer avklart, kan vi kanskje si.
0: Mm.
1: Disse unge menneskene som ble enige om å gifte med hverandre har blitt eldre, og det jo typisk ofte sånn det på den tiden her, at de adelige de inngår avtaler om ekteskap når de veldig, veldig unge, men de gifter seg ikke før de blir litt eldre, og det det vi ser her også.
0: Ja, for det som har skjedd, det jo at Håkon har blitt myndig.
1: Mm.
0: Og det første som skjedde når han ble myndig, det var at adelige måtte bekrefte at han faktisk var konge. Det jo litt overraskende å være det, og det ikke så overraskende at de ikke gifte han med Margrethe samtidig, for det var jo Skule som egentlig ville bli konge på det møtet. Så det var ikke så løye at det ekteskapet ikke ble inngått der. Men så ble det jo inngått forlig, Håkon konge, Skule av halve Norge, og nå avtalen at Margrethe og Håkon skal gifte seg i Bergen.
1: Mm.
0: Og nå sitter Skule i Bergen og skriver brev til Håkon, mens Håkon fullt opptatt med å knuse ribbungene.
1: Ja, for han jo liksom i krigen 100%. Han slåss jo alle disse kampene vi har snakket om nå,
0: ja.
1: Og han får brevet fra Skule i 1225, og der står det: «Nå må du komme deg til Bergen og fullbyrde den avtalen vi har inngått, eller så kan det hende at jeg gifter Margrethe med noen andre.»
0: Ja, det liksom det Skule skriver, og det, la oss se, hvis undertonen hos han, svenske kongen, når han skrev brev om Värmland, var at undertonen «jeg sier at jeg skal gjøre det, men jeg kommer ikke til å gjøre det likevel», så er det ingen tvil om at hvis Håkon i stand til å lese undertekst, og det som står mellom linjene, så står det her: «Jeg fly forbannet, og jeg fornærmet.»
1: For de Skule kom jo til Bergen til jul, og ventet og ventet og ventet, og når det har blitt påske, og Håkon fortsatt ikke der, da tror jeg det ganske aggressivt, det brevet som Skule skriver.
0: Ja, og det jo en realitet også. Altså, dette jo for at det, altså, man har hatt en tendens til å ta Håkon som parti mot Skule her, men det klart det en fornærmelse mot svigerfar din og medherskeren din og den fremste jarl.
1: Mm.
0: Altså, han sitter i din by i 3 måneder, uten at vertskapet dukker opp.
1: Ja, men vet du hva? Jeg har litt sympati med Håkon her også, fordi det var jo Skule som fikk Trøndelag. Han fikk et svært Trøndelag å styre. Han ga Østlandet over til Håkon, og så holdt han ikke så veldig god vakt over den der opprørshøvdingen Sigurd Rybo, som rømte til Østlandet, og Håkon fikk hendene fulle, så jeg er litt på Håkon til å si det her.
0: Ja, du antyder at Skule vet jækla godt hva han har gjort, og sånn sett ikke har noen grunn til å fornærme, at når Håkon lar han vente, så får han vær så god gjøre det. Men Håkon kommer i alle fall til dilemma.
1: Ja.
0: Fordi at han har 2 mødre. Han i ferd med å finne en endløsning på ribbungproblemet, tror han, i langs Gjøvikbanen. For han vinner jo slaget langs Gjøvikbanen, det må
1: sies. Han gjør det.
0: Men samtidig som han gjør det, så holder han på å miste alliansen sin med Skule og ekteskapet. Og han må jo da rett og slett avbryte felttoget og dra til Bergen.
1: Han må det. Han må innse at det nødvendig. Så han kommer seg til Bergen. Han for sen, men han kommer fram.
0: Og det virker jo som at Skule har skjønt at du kan ikke være så jækla fornærmet, fordi at tar du den, så kommer han og spør hvordan kommer Sigurd Rybo løs og hva som foregår her. For Skule venter.
1: Ja,
0: og her er det faktisk sånn, og det er noe som skal gjenta seg i kildene gang på gang nå, fremover. Mm. Det at det står at når Skule og Håkon bare traff hverandre, og fikk være sammen, så går det ganske bra.
1: Ja. Det det de gjør.
0: Det kildene våre insisterer på det, at de, hvis de bare i samme rommet og får drikke litt mjød eller vin eller øl sammen og forteller skrøna, så liker disse 2 mennene hverandre ganske godt, og det det som skjer i Bergen.
1: Ja.
0: Det blir ekteskap, Skule, må man anta, tar Margrethe fram til presten og sånt, og så spiller den der sangen på orgelet. Ok, de gjør ikke det da. Men det middelalderutgaven av det.
1: Ja, ja. Og her må vi se for oss unge mennesker, holdt på å si, ikke i sin beste alder kanskje, men de er unge, altså det jo liksom lett å glemme. For nå snakker vi om Håkon her som en konge, men han jo bare 22 år gammel.
0: Ja.
1: Han en ung mann. Margrethe, som han gifter seg med, 17. Når hun gifter seg med Håkon. Så hun jo enda yngre, og Skule jo en betraktelig eldre mann, ikke sant? Han jo tilgjør en annen generasjon, og det liksom litt viktig at vi har det forholdet mellom disse 3 for oss her.
0: Ja, og da blir jo disse unge menneskene gift, Ole Albert. Nå det ikke lenger en forlovelse, nå det et ekteskap. Og da må jeg nesten spørre igjen, du som både historiker og rettshistoriker, det sånn at avtalen mot Skule og Håkan blir fastere når de faktisk gift, enn det var når de var forlovet?
1: Ja, det tror jeg vi kan si. For en forlovelse kan brytes, men et ekteskap i en verden hvor den katolske kirken setter rammene, kan ikke brytes.
0: Så det betyr at disse to Skule av Lennmanns etter, Håkan av Sverre etter, konge og jarl, som vi har sett at samarbeidet, la oss si, halvbra på det beste, ja. De nå lenket sammen i familie.
1: Så må vi huske at det for Skule så betyr jo det også at hans barnebarn kommer til å arve kongetronen hvis alt går som de har tenkt.
0: Så det jo det at Skule burde være ganske fornøyd nå. Og det jo ting som tyder på at han det også. Fordi at nå har de tatt hver sin tur for å slåss med ribbungene, ikke sant? Skule beseiret de først, og så overtok Håkon og har nesten beseiret de, men måtte dra og gifte seg. Men nå legger de for første gang en felles plan. Og det første gang Skule og Håkon har en felles lagplan. Før det så har de gjort ting sammen, men da det vært Skule som bestemte. Og Håkon har vært med på kjøtt og flesk, tror jeg, i veldig stor grad. Men nå legger kongen og jarlen en felles lagplan, fordi at når ekteskapet inngått, ting i orden, så drar alle hver til sitt. Ja. Det vil si, Skule drar tilbake til Trøndelag, der han har sin base. Håkan skal tilbake på Østlandet og banker i bunga. Og dronninger, som hun nå har blitt, sitter igjen i Bergen.
1: Ja.
0: Men de blir enige om at nå tar Håkan en flåte til Oslofjorden, fra Bergen, altså han tar den bergenske flåten med seg, rett og slett. Og der det mye båter på Vestlandet. Og så skal han begynne å bevege seg oppover Viken eller Oslofjorden sørfra, og så skal Skule med en gang han i Trondheim, så skal han dra sørover over Dovre og komme seg ned til Mjøsa, og der skal han begynne å bygge båter. Stemmer ikke det?
1: Det riktig. Så vi må se for oss en slags sånn knipetangsmanøver her, der hvor Håkon tar ribbungene fra sør, og Skule kommer fra nord. Og når Skule kommer til Trøndelag, så tar de jo med seg ikke bare hærmenn og våpen og rustninger og sånn, men de tar jo med seg på veien, landveien nedover mot Mjøsa, så tar de med seg store kister med nagler, spiker, som de skal bruke til å bygge skip på Mjøsa.
0: Ja, og spørsmålet om de tar med seg båtbyggere, det litt uklart. Men det også et sånt spørsmål, hvor kan folk bygge båter? Og det folk gode langs kysten bygger båter, det vet noe, det ulike typer båter vi kan se fortsatt. På det tidspunktet her, så de også ganske gode til å bygge båter i Mjøsa, for Mjøsa et innhav. Og Skule gjør som han har lovt. Altså, når du leser sagaen, så blir det liksom, du tenker at egentlig kommer han ikke til å gjøre det. Egentlig kommer han liksom til å svikte, for det i en amerikansk serie så hadde han aldri kommet. Men han kommer, han holder løftet sitt og beveger seg ned.
1: Han kommer jo til Hamar, mens Sigurd Ribbung der. Og Sigurd Ribbung for sikkert skyld til og med i badet, mens Skule kommer, og skjønner at, helvete, nå må jeg komme meg unna, for her kommer birkebeinerne, og rømmer ut på Helgeøya, øya som ligger ute i Mjøsa.
0: Som en veldig mektig øy der. Men fokuset i sagaen er jo særlig på Håkan, for han kommer da med flåten sin rundt Sørlandet, opp og inn til Tønsberg, som ofte før. Og der vet man at i Oslofjorden så finnes det en maktfaktor utenom ribbunger og konger og jarler, og det biskopen av Oslo.
1: Jo, la meg lese fra sakene. Det ble også funnet et brev som viste at biskopen ikke holdt sin troskap mot kongen fullt ut slik han hadde lovet.
0: Og det Nikolaus da sier at altså, han høres ut som en alkoholiker som har lært på fylla igjen og så snakker med familien, for han sier liksom til Håkan, ja,
1: nei, kom igjen da, sier
0: han. Det skjedde, men det skjedde. Ja, det bare skjedde, men det var ikke så alvorlig. Kan du ikke bare liksom overse det? Jeg går på A-møtene mine hele veien. Jeg gjør så godt jeg kan. Om jeg sprekker en gang og lyger litt og intrigerer litt mot deg, så må du jo vite at i alle hovedsak så intrigerer jeg ikke mot deg, altså.
1: Anonyme forrædere, som ja. Nikolas liker så godt det. Nei, men altså, vær litt gøy med Håkon og ser til at Håkon faktisk det i dette tilfellet her, og lar det fare, for han har jo store planer. Han skal jo videre, han kan jo ikke dvele ved Nikolas i Oslo. Han må mot Mjøsa, der hvor Skule og ribbungen er.
0: Ja, vet, jeg tror at grunnen, Ole Albert, til at Håkan velger å være såpass greie med Nikolas som han det at Nikolas i ferd med å dø. Og nå skal vi skrive han ut av historien vår. For at Nikolas Arneson, biskop av Oslo, sønn av den store dronning Ingrid av Danmark, Sverige og Norge, han klarer ikke mer. Han har blitt over 70 år, Ole Albert. Han har vært med oss helt fra han var en slags hirdmann tilbake i starten på borgerkrigene.
1: Ja.
0: Og nå forsvinner han. Og hva er hans ettermæle?
1: Altså, dette en fantastisk karakter i denne typen. Han, i denne historien, han skaper på en måte kontinuiteten for oss. Moren hans var med helt i begynnelsen av borgerkrigen. Hun var gift med Harald Gille, den første kongen som på en måte startet hele borgerkrigen. Og så har jo han vært med oss helt inn her. Nå vi i tredje sesong av Strid. Vi nærmer oss slutten av denne fortellingen. Og her også Nikolas. Han har altså, vi har jo vært litt slemme med han, Aslak. Vi har jo det.
0: Med god grunn.
1: Med god grunn. Han har jo endt opp med et veldig komplisert ettermæle, fordi han på en måte, han har jo vært en biskop som har kjempet mot liksom de som har fått lov å skrive historien. Og derfor og fordi han biskop, og etter hvert også fordi han blir en gammel mann, så må han jo liksom, verktøyene han har til rådighet er jo disse litt sånn intrigante brevene og lovnadene og samtalene på lukkede rom da.
0: Altså jeg tenker på mange måter at Nikolas sitt ettermæle er preget av det aller viktigste vi vet om historien, og det at det sier herrene som skriver han. Og det betyr at vi har bare kildene for seg herrene, og hvis vi leser de kildene så er det umuligt å like Nikolas. Altså det altså jeg har prøvd, det umuligt å holde med Nikolas, for han svikter på alle steder. Han lyger alle plasser han kan. Han svikter kjerker, han svikter konger, han svikter vennene sine, han tar kona, så han svikter kona si. Altså han svikter og svikter og svikter, og han lyger, du kan ikke stole på noen ting. Han, og i det øyeblikket noen har etablert seg som maktfaktor, så tar han de ned. Men så tenker jeg, hvis vi ser han på en annen måte, hvis vi ser han på kongen som aldri, som kongen som aldri ble.
1: Ja, for en konge Nikolas Arneson hadde vært.
0: Ja, altså hvis vi tenker oss at Nikolas Arneson sin ambisjon aldri har vært å bli biskop, aldri har vært å på en måte å være mannen bak makta, hvis ambisjonen hans egentlig har vært å bli makta, og han aldri lykkes, så han på en måte, vi vurderer han som om som en biskop eller som en bakspiller, mens han ville ønske å bli vurdert som en kong.
1: Ja, det står jo i Håkons saga, når han dør, så står det at han var fra de største ettene i Danmark og Sverige, står det at han er liksom, han er på en måte noe annet og noe mer, kanskje, enn de fleste stormennene i Norge.
0: Håkon tar farvel med han med å si at ingen i Norge hadde bedre greier på politikk og riksstyring enn Nikolas.
1: Og det jo nesten en diss, kanskje, til en biskop som egentlig skal tenke mer på kirketing, men det er store ord. Og så vil jeg kanskje trekke frem en ting da, for Nikolas, som han kanskje ikke har fått nok ære for, og det jo Kvitsøy-forliket, som egentlig setter stopp for krigen mellom Birkeberg og Baglerne, og legger til rette for at Håkon Håkonsson kan bli kong over hele Norge, og det jo Nikolas sin idé og sitt prosjekt.
0: Og det faktisk det han i ferd med å prøve, i det han dør i Oslo. For det siste Nikolas gjør, før han forsvinner ut av historien, det å prøve å få til et forlig mellom Ribbungene og Håkon, uten at han klarer å lykkes med det. Og det betyr, Ole Albert, at vi står tilbake i historien med skule, med Håkon og med Ribbunger, men uten en biskop i Oslo som maktfaktor.
2: Du hører på Strid, en serie om de norske borgerkrigene i mellomalderen, med Aslak Sira Myhre og Ole Albert Rønning Nordby. I NRK P2.

0: Men Niklas, ut av såg så kan vi I historiefortellingen konsentrere oss om noe som ganske vanskelig å skille fra hverandre, og det det som de uendelige krigene I skogene på Indre Østland.
1: Jeg snart like lei av skogene på Østlandet som av borgen I Bergen.
0: Ja, det liksom den nye borgen I Bergen skogene der. Og den første delen av de uendelige krigene, det var jo skole. Den andre delen var Håkon på Värmland. Den tredje var krigen langs Gjøvikbanen, hadde et slag og bortover der, som I parentes ikke store slag. Altså, du har ikke et kjempeslag I Hakadal. Du har sånn medium-sveis og småslag. Og nå kommer vi til den fjerde delen, som skole og Håkon mot Sigurd Ribbung, eller tilsynelatende Skule og Håkon mot Sigurd Ribbung. For hva det som skjer, Ole Albert?
1: Ja, nå vi I en flott situasjon der hvor Skule ligger I Hamar og har hatt med seg alle disse kistene med spiker for å bygge skip.
0: Ja.
1: Sigurd Ribbung ligger ute på Helgøya og får lov å bli der. Den kan vi komme tilbake til. Men Håkon har altså tatt landeveien oppover mot Eidsvoll og ligger jo da også langs Mjøsa egentlig I nærheten av Minnesund.
0: Ja, og her har dette en forhistorie, fordi at når Håkon var nede I Oslofjorden som vi snakket om, og kom inn og havnet I Tønsberg først, så gikk det bud. Og da det litt sånn at det går det bud fra ribbungene faktisk der oppe, som sender budbærere ned til Håkon med sånn kvitt flagg, og sånn, vær så snill, ikke drep meg, jeg har noe å si, vi skal ikke slåss. Og det de ville snakke med Håkon om, det var hvor skal vi møtes? Hvor skal vi slåss henne? Og da var det et forslag som var å møtes I Drammenstrakte, tror jeg, hvor ribbungene holdt til.
1: Stemmer det.
0: Og det sa Håkon nei til. Det synes han var en dårlig deal, for at der var ribbungene fra før på det tidspunktet. De hadde den her der, og da får dere bare stå og vente på oss. Så da kommer forslag to, og som ribbungene foreslår, ja, nei, vi skjønner det. Men da kan vi ta det I Oslo. Så hvis dere kommer og stiller opp I Oslo, så stiller dere opp en her I Oslo, de beskriver hvor herren skal stå. Altså, sett opp soldaterne deres på rekka her, og så kommer vi og slåss der. Og da sier Håkon, god idé, det gjør vi. Men da begynte ribbungsendemenn å trekke på det. Fordi at det viser at de hadde ikke lyst til å slåss I Oslo likevel, for så de... Ja, men det litt kort reise for dere kan jo reise med båter rett inn til Oslo. Dere kan slippe å gå en meter, mens vi skal gå fra Drammen og over. Så det ikke rettferdig.
1: Det blir ganske slitne.
0: Det blir ganske slitne. Og da blir Håkon litt sånn, ja vel, men det var jo dere som foreslo det. Og så sier de at de vil heller møtes på Eidsvoll. Og da sier Håkon, Eidsvoll, altså da må jeg dra til Oslo, og så skal vi gå 9 lange mil. Før vi kan slåss, mens dere bare har 3 korte mil fra der dere. Jeg klarer ikke helt videre forskjellen på korte og lange mil, men det tydeligvis noe alle vet på det tidspunktet. Så at det en dårlig deal. Ja, men det det vi vil, sier de. Og da sier Håkon, all right, da gjør vi det. Så Håkon sier at jeg skal komme med herren min opp til Eidsvoll, jeg skal ta dere der. På det tidspunktet her så defineres Eidsvoll helt opp til Mjøsa. Så når Håkon skal treffe disse folkene, på et slag med Eidsvoll, så han ved Mjøsa. Og så da, som du sier, Ole Albert, så sitter altså skule litt lenger nord, han driver å bygge båter, for han har lovt å bygge båter til Håkon. Så han holder på å bygge båter lenger nord I Mjøsa, opp med Hama. Og så Sigurd Ribbung på Helgøya, midt inni Mjøsa.
1: Men altså, skule ligger jo der og har jo brukt, hatt lange samtaler med ribbungene mens han har drevet og bygd disse skipene I Mjøsa. Det tar jo en stund.
0: Det viser jo at Sigurd Ribbung har sådd og drukket med skule og snakket med skule I denne perioden. Han har ikke vært bare på Helge. Han har stått og pratet med skule. Og må huske at de har jo pratet som han før.
1: Det har de. De har jo, Sigurd Ribbung har jo vært I skules følge til og med, så de kjenner hverandre godt.
0: Ja.
1: Og da kommer jo disse utsendingene fra Ribbungene til Håkon, og de sier jo at Sigurd Ribbung vil ha forlik igjen da, at de vil dele landet, at Sigurd Ribbung vil dele landet med Håkon.
0: Ja, og poenget at forslaget jo egentlig det samme forslaget som Sigurd Ribbung har stilt mange ganger, både før, både I 1-0 og 2-0 gangen av opprøret sitt. Han sier at han vil ha en tredeling. Han vil at det skal være sånn at han har Østlandet og konge på samme måte som Skule og Håkon, egentlig. Og, jeg lurer på om det derfor Skule dealer så mye med Sigurd Ribbung. At hvis Sigurd blir forfremmet til konge for en tredjedel, så kan jo kanskje Skule også bli konge for sin tredjedel. Altså, jeg ikke sikker på at Olav Bjørt, men det må være en grunn til at han går den veien hele veien.
1: Det vil jo absolutt være I skolen sin interesse at Håkons makt på en måte utvannes, som vil jo være det som skjer da, hvis, hvis Håkon må gi av sin del av riket. Det jo Håkon som har herredømme over Østlandet.
0: Ja.
1: Så hvis han må gi fra seg det, så vil jo det styrke skole massivt relativt til Håkon. Ja.
0: Men Håkon veldig tydelig. Ja. Altså, han helt, helt uinteressert I å gi fra seg Norge og Norge til Sigurd Bung, og han peker også på at Det kan godt være, Sigurd, at du sønn til han som heter Erling Steinvegg.
1: Ja.
0: Det kan ikke, hva vet jeg?
1: Men han var ikke sønn til Magnus Erlingsson, han som kaller seg Erling Steinvegg. Dessuten så har jo Håkon nå en mann I sitt følge som var stengt inne I den borgen I Sverige sammen med Erling Steinvegg, og som her vittner på at den der Erling Steinvegg som dukket opp I Danmark, det var ikke samme fyr.
0: Ja, dette tunge vittnesbyrd.
1: Ja.
0: Altså dette jo på en måte folk som altså dette ikke, det vanskelig å feike det også, ikke sant? For dette jo folk som kjenner Erling Steinvegg mye bedre enn Sigurd Ribbunger enn noen av de andre gjør.
1: Det jo en uforsonlig Håkon vi møter her. Det en Håkon som på krigstiden mot Ribbungene. Ja. Det en Håkon som har vært langt inne I Värmland for å liksom halshugge den gjengen som enda ikke har lykkes, men som helt uinteressert I fred.
0: Ja.
1: Og Ribbungene sier, hvis vi ikke kan dele landet, kan vi I hvert fall forbli her på opplandene om vinteren uten at dere dreper oss. Og Håkon svarer fullstendig nådeløst, hvis dere får være her, så kommer det bare til å komme masse nye tyver og kjeltninger til dere, sier han. Og det vil jeg ikke ha noe av. Det blir ikke noe fred med Ribbungene.
0: Glem det, sier han.
2: Strid. En serie fra Nasjonalbiblioteket om de norske borgerkrigene I NRK P2.
0: Så Håkon, han ikke interessert en gang å lage en sånn gammeldags fred, som sånn, ja, vi skal slås videre neste gang, men inntil videre kan dere få være de og de områdene på opplandet, helt uinteresserte. Mm. Sikkert også litt fordi at ribbungene ikke stilte opp til det slaget de hadde lov på Eidsvoll.
1: Ja.
0: Så det ingen forhandlinger med Ribbung og Håkon går dårlig, men hvordan går det med han oppe I Hama som bygger båter, Ole Albert? Skule, hva gjør han?
1: Det kan jo også være noe av grunnen til at Håkon ikke vil ha fred der, fordi han vet at han har en armada på vei I produksjonskøen på Hamar.
0: Ja.
1: Det viser seg at det går ikke så veldig bra, fordi de båtene, når skule setter de på vannet, så viser det seg at de lekk alle sammen. Og det helt håp de har, de ikke sjødyktige nærmest I det hele tatt.
0: Nei, og dette lurer jeg på, det må innrømme at dette kan jeg jo ikke, Ole Albert, men altså, skule skal ned til Mjøsa og bygge båter, og vi har etablert Mjøsa et innhav.
1: Ja, da, det svær sjø, sant?
0: Så du kontrollerer også Mjøsa med båt, og båtbyggerne langs Mjøsa, jeg har en kamerat som forsker på dette her,
1: ja.
0: Og som sjef på Mjøsmuseet,
1: ja.
0: Og han sier at på Mjøsa så bygde man vikingskip til langt ut på 1800-tallet.
1: Ja.
0: Altså den type båter, fordi at frem til nå så var Mjøsa I kontakt med det som skjedde langs kysten, og man hadde samme båtbyggertradisjonen.
1: Ja.
0: Så slutta man med det, man slutta å dra båtene.
1: Ja.
0: Og da ble på en måte Mjøsa en slags fryseboks
1: ja.
0: For den gamle båtbyggertradisjonen.
1: Mm.
0: Så man bygde båter, han har funnet fotografi fra 1880, hvor det ser ut som et lite vikingskip I bakgrunnen.
1: Fantastisk.
0: Av bygd båt der. Så Mjøsa kan bygge båter, men jeg usikker på om skule la mjøsingene holdt de på seg opplevde en bygge av båtene det det ene, jeg tror han hadde med seg skipsbyggere for jeg tror han ville ha kontroll på dette
1: ja.
0: Og så har han sendt brev til Håkon og så har han sagt, vent litt båtene ikke ferdig ennå,
1: de kommer snart
0: tar litt tid
1: ja.
0: Og det står at de bygde båter på 4 uker.
1: Ja. Ja, det veldig fort.
0: Altså, det mulig?
1: Nei, jeg vet ikke. Jeg vet I hvert fall ikke mulig å bygge sjødyktige båter på 4 uker, da, tydeligvis.
0: Men for det jeg lurer på at det lett å tenke at skule rett og slett har bygd drittbåter,
1: ja.
0: Fordi at han bevisst saboterer krigen mot ribbungene.
1: Ja, og det er det. Vi ikke de første som har tenkt det. At det det som skjer her, at skule rett og slett, han oppfyller en kontrakt han har inngått, men mellom om sammenbitte tenner og litt sånn der ok, her du skipene dine, Håkon men lykke til med å bruke dem jeg tror ja. Jeg kanskje det som ligger
0: og han har også sendt med Håkon negler ja. For øvrigt til å lappe båda, dette jo en tradisjon etter Sverre men samtidig så kan det tenkes, Ole Albert at vi mistror skule litt for mye nå
1: absolutt
0: for det kan tenkes at et hvert båd du prøver å bygge på 4 uker på det tidspunktet her vil få problemer med å trutne.
1: At det tidspresset rett og slett som har ødelagt for
0: det oss. Det kan skole. Være. Mm. Uansett, ikke som Håkons armada synker eller må øses så mye at den ikke kan brukes til krig, og det ser på en måte ut som ting ligger til rette for et forlik likevel.
1: Ja, for nå går liksom lufta ut av hele denne møte rundt Mjøsa. Håkon drar til sitt, herren hans faller av etter hvert som han reiser gjennom bygdene. Skule reiser nordover igjen til Trøndelag, og ribbungene går på en måte tilbake til sin litt sånn guerillakrigtilværelse. Litt senere så sender jo Sigurd Ribbung et brev igjen til Skule og til erkebiskoppen, ber om et forlik igjen, ber om deling av landet igjen. Men det blir ikke noe.
0: Nei, og poenget at han... Altså, hvis jeg skulle sagt sånn forhandlingstaktisk, så har Sigurd Ribbung et problem, for han foreslår det samme igjen og igjen og igjen. Uansett. Ja. Ja. Det litt, hvis dere har sett den Monty Python Quest for the Holy Grail, og han ridderen som passer på elva, ikke sant? Som none shall pass, passer på veien, og som stadig får kuttet av en fot og en arm, og fortsetter å rope, none shall pass, none shall pass, none shall pass, og så sier han, ok, let's call it a draw, da har han ingen armer, ingen bein, bare en torso igjen og et hove. Sigurd Ribbung litt sånn, ja. For at han taper og taper og taper, ja. Og så foreslår han, ja, la oss lage fred nå, så blir jeg konge.
1: Ja.
0: Altså, et forslag som ikke kan gå gjennom, men det virker som erkebiskoppen oppe i Trondheim synes litt synd på han, så han prøver, at skal vi forhandle litt, skal vi prøve å deale litt med Sigurd? Mm. Problemet til Sigurd at de forhandlingene blir han aldri en del av.
1: Nei, for Sigurd Ribbung, han dør på dette punktet i historien.
0: Ja.
1: Han forsvinner ut av historien, og ribbungene står jo da igjen som en flokk, en opprørsgruppe uten konge.
0: Og nå ser vi noe at dette handler ikke så mye om Sigurd Ribbung som jeg trodde.
1: Nei.
0: Sant? For at nå mener jeg at min tese om at dette en østlandsk motstandsbevegelse begynner å vise seg stemmer.
1: Ja.
0: Fordi at når Sigurd Ribbung og det, hvis det handler om at han skulle ha kroner,
1: ja.
0: At liksom det var hans ambisjoner dette handler om,
1: ja.
0: Så ville jo denne flokken døde med han, ikke sant? Det gjør han ikke det hele tatt. Og det du ser, det at Håkon Håkonsson blir pisseredde. Mm. Umiddelbart pisseredde. Sigurd Ribbung er død, hva må jeg gjøre nå? Jeg må sende brev til Sverige, sånn.
1: Ja, og hvem det som i Sverige? Vi, for flere episoder siden, så flyttet vi jo en av våre sentrale figurer fra Norge til Sverige, og det var jo Knut, Junker Knut, sønnen til Håkon Galen, ektefødt sønn av Håkon Galen og den svenske fru Kristin.
0: Og det første Håkon tenker på når han hører Sigurd Ribbung er død er, faen, jeg må få tag i Knut.
1: Ja.
0: Altså, det helt sant. Altså, hadde det sånn, har ikke telefon, har ikke telegraf, har ikke internett, hva skal jeg gjøre? Jeg må sende brev, og så må jeg sende de raskeste båderne jeg har av gårde til Sverige, til egentlig ikke Junker Knut, men til mora hans og stefaren, denne lagmannen, for å passe på hva? Hva er det han skal passe på?
1: At Knut ikke tar over ribbungherren, for åpenbart så har alle vært enige om at den åpenbare kandidaten, den første på lista over den som kommer til å bli headhuntet til leder for ribbungen når Sigurd Ribbung er død, det er tydeligvis Junker Knut, og det er jo også interessant i seg selv, fordi frem til nå så har vi dette opprøret på Østlandet, baglerne først,
0: ja.
1: Og så ribbungene vært veldig tett knyttet til Magnus Erlingssons familie, den gamle kongeslekta, ikke sant? Den som Sverre kastet ut på 1180-tallet.
0: Ja.
1: Det er Magnus Erlingssons etterkommere som har ledet disse flokkene. Men nå er det jo tydeligvis sønnen til en birkebeinerhøvding, og en birkebeinerhøvding fra Sverige, attpåtil, som kan ta over denne flokken her.
0: Ja, altså ting tyder på at det å ha hove på denne kroppen, det er rent symbolsk. Altså ja. du trenger et hove for at kroppen skal virke, men hove trenger ikke bestemme noen ting. Men hva svarer da vår venn Knut, eller hans foresatte, som det heter på skolespråket?
1: Ja, det er jo noe av det interessante med Knut, at Knut ser ut til å være veldig, han er en mammadalt, hvis vi kan si det.
0: Veldig.
1: Han er veldig tett knyttet til sin mor, Kristin Nikolasdatter, denne svenske frua.
0: Ja.
1: Så han må nesten få lov av mammaen sin, altså, før han drar og blir leder for ribbungene, men det vil han gjerne bli.
0: Ja, nettopp. Så han vil gjerne bli det, men han må spørre mamma først, og så har jo Håkon sendt brev til mamma. Hva svarer de han? Får han svar i det hele tatt? Eller er han for seiene?
1: Jeg tror ikke han får svar i denne omgangen her, altså. Jeg tror Knut er all in for ribbungene nå.
0: Ja, for det det som skjer. Ribbungene, de har ikke bare tatt kontakt med Knut, de har tatt kontakt med Knut sin mamma, og om, som vi husker, mamman til Knut og de andre svenskene, de ikke spesielt begeistret for folk I Norge I det hele tatt. Det har gått mye dårligt her. Margrete, som en slags sånn gudmor for denne Kristin, hun stakk jo, hun måtte jo rømme til Sverige for at dotteren hennes ble kidnappet. Kristin har vært med på dette og gift med Håkon Galen. Håkon Galen ble ikke noen konge som han ville være det hele veien. Hun dro rett tilbake til Sverige. Ingen grunn til å elske Håkon, heller ingen grunn til å elske skole, har egentlig en stor grunn til å ha sin egen agenda, så hun sender Knut av gårde, og Knut blir den nye ribbung-sjefen.
2: Dette Strid, de norske borgerkrigene med Aslak Sira Myhre og Ole Albert Rønning Nordby I NRK P2.
0: Og nå, Ole Albert, nå kommer vi til det som jeg da, vi kan kalle ribbung 3.0, kanskje.
1: Ja.
0: Altså hvis det første, to med Sigurd, nå Knut blitt ledet for ribbungene.
1: Mm.
0: Og nå vi en periode hvor vi rett og slett nødt til å spole litt fram. For ja. Nå skjer det veldig mye på kort tid.
1: Ja.
0: Og de tingene som skjer ligner mistenkeligt på hverandre.
1: Ja, nei, altså, problemet at hvis vi tar alle detaljene hele veien, så ender vi opp med at det blir en veldig repeterende historie, og vi må liksom gi dere highlights her. Det blir en liten ribbongmontasje vi tar nå, men du kan kjøre I gang, Jonas.
0: Ja, det som vi må se for oss, det at utgangspunktet det samme.
1: Ja.
0: Skule og Håkon, Trøndelag og Vestlandet. Mm-hmm. Det ingen krig der, det ingen borgerkrig på Vestlandet eller der.
1: Nei.
0: Men det en slags kaldkrig. Mellom Skule og Håkon. Men du har Margrete I midten, som på en måte fredsku, som det hette den tiden. Det ikke mer som kjip å kalle damer for ku, men det var det man kalte det I samtiden, når man gifte en damer bort for å skape fred. Så du har den, på en måte det som gjør at det holder sammen, at de har en allianse der.
1: Mm.
0: Og så har du altså ribbungene, hvor to andre krefter nå har slått seg sammen.
1: Mm.
0: Det ene det som motstandsbevegelsen på Østlandet, resten av Baglerpartiet som ikke har skiftet lag,
1: ja.
0: Og illsinte bønder I skogene som ikke vil ha noen sjef, de nå blitt allierte med svenske partiet, det gamle svenske partiet.
1: Mm.
0: Og det da jeg setter Kristin, mor, altså det Kristin, mor til Knut, sønn til Håkon Galen, som maktfaktoren der. De slåss, og da slåss jo de selvsagt veldig gjerne I områdene Mudlo, Oslo og Sverige.
1: Mm.
0: Det deres hjemmeområde her, vet vi. Opp mot de så står Håkon.
1: Ja.
0: Skule fortsatt ikke veldig interessert I å være med. Det ikke sånn at Skule på en måte engasjerer seg 100% I denne krigen. Sist han var med, så kom han ned, bygde båter, og båtene sank.
1: Ja.
0: Så man ser at Skule ikke investerte, heter det vel nå.
1: Nei.
0: I denne konflikten, men det Håkon. Og han kommer, for det første så kommer han med båtene sine til viken, ikke sant? Han ligger med herstyrken sin der I utgangspunktet, og I første runde så går han til det man kaller landkrig. Og da legger han seg I Oslo med herstyrken sin, prøver å ta innlandet og opplandet, lykkes ikke helt, kommer tilbake til Oslo, får brev fra skole og vennene sine på Vestlandet og sier, kom hjem, feir jul hjemme hos oss. Du kan ikke være der. Håkon, som han har fått litt tenning på dette her med krig på Vestlandet, kan du ikke si det?
1: Han har begynt, dette begynner å bli litt gøy.
0: Ja, altså, han begynner å få det til, ikke sant? Han har lært mye av dette.
1: Han
0: lykkes, altså det. Og han har også fått en viktig alliert på Østlandet, det må vi stoppe opp med igjen.
1: Mm.
0: Det Arnbjørn Jonsson, ikke den heter?
1: Jo, og det jo en god gammel baglerhøvding, som var virkelig viktig I baglerpartiet, men som nå støtter Håkon 100%.
0: Ja, og han har vi snakket om flere ganger, og jeg tror at Håkon nå opplever at han har en venn.
1: Mm.
0: Altså at han på en måte ikke I fremmed land. Han har ekte venner som han kan stole på her, og han tror at han skal kunne bygge på det.
1: Mm.
0: Problemet at de som ikke venner med han, det jo bønnene nå for Oslo. De har bare vært bråk med.
1: Mm.
0: Men nå kommer de med et forslag.
1: Ja.
0: Og de sier, bli her hos oss. Han har slåss mot Knut og ribbungene, han har vunnet opp og ned, men han har ikke klart å jage dem.
1: Mm.
0: Men så sier de, bli her hos oss. Og de sier det, fordi at mange av oss har gått over på ditt lag nå.
1: Mm.
0: Og hvis ikke du her og beskytter oss, så kommer ribbungene til å plyndre oss I vinter.
1: Så greia her jo egentlig at Håkon ikke bare må være konge over Østlandet I navnet, men også I gavene. Han må gjøre det en konge på på att ha plikt till värne sina inbyggare och så må han ju också på sätt och vis också stole på dessa folka, stole på dessa folka som länge har varit I uppror mot han och si okej, okay, nu är jag deras konge, nu ska jag passa på dere och sørge för att ribbungen inte kan plyndra dere.
0: Ja, och det är väldigt intressant med skule sin respons på detta med till dels och lagmännen på Vestlandet mm. för de säger inte gör det. Mm. Kom tillbaka. Så kan du tänka, är det för att de har väldigt lyst att beskytta Håkan? Är det sånt skulle tänka dig nu må inte Håkan dö, det är jättetrist att Håkan död nu. Mm. Det är ju lite sannsynligt att skulle plötsligt har börjat att tänka det. Mm. Utgångspunkten är ju att hvis Håkan blir allierad med folk på Østlandet, mm. så vill han bli starkare mm. och kanske också makt att flytta sig österut.
1: Absolut.
0: Så här är det många ting I spel mm. och Håkan får två gånger råd om att inte bli I Oslo, mm. men han väljer när Oslo när han säger två gånger nej kan inte vara här I må dra hem mig där så ärligt att jag har inte sagt ett sant ord någonsin och han där Niklas som har drivit hållt och kommer hela vägen liksom jag ska vara här och stocka och säger sån ja men passa på dig och så har jag lika kryss hela gängen. Ja. Och så säger de så nej men har inte ligget kryss denna gången så säger han jo det har jag väl och så säger de okej okay, men skönna att du tror att vi har ligget kryss alltså ja. Men skönna det för att vi har kanske lögit lite mycket och man har kanske sviktat lite många gånger men vi ger dig alla sönerna våra äldste sönerna de bästa folk vi har som gisslar. Hvis du bare vil være her øvintre hos oss og beskytte oss så skal du få disse gisler så hvis vi svikter deg så kan du drepe arvingene til oss alle sammen
1: Dette, det et godt argument
0: ja, ja det jo et godt argument ja. Og da sier Håkan ok da, ja. Jeg gjør det
1: jeg gjør det Og så det jo et element til her som gjør at maktbalansen eller styrkeforholdene på Østlandet ferd med å endre seg og det jo at denne Junker Knut som kommer og blir leder over ribbungene Han har kanskje ikke det som Sigurd Ribbung hadde. Han ikke en fullgod erstatning. Og noe av problemet jo også at han tilhører jo denne svenske grupperingen, dette svenske nettverket. Og det skjønner disse bøndene på Østlandet. Og de sier jo igjen kommer dette her svenskehatet inn I kildene våre. Mm. De sier at de vil ikke ha noen utenlandsk konge eller noen utenlandsk hær. Så når Ribbungene kommer med Knut, Junker Knut I spissen, så det sånn, dette ikke liksom, det var ikke dette vi ønsket oss når vi, hvis vi skulle gjøre opprør mot Kong Håkon, så var det ikke dette vi ville ha dette det blir en helt annen dynamikk I denne ribbungherren med Knut som leder.
0: Det helt åpenbart, og det kommer på et tidspunkt det kan man egentlig bare si med en gang mm. altså, på et eller annet tidspunkt så blir det så tydeligt mm. At på et tidspunkt hvor Knut eller mammaen til Knut, at dette hvem du spør finner ut at tiden inne for å kanskje inngå en deal
1: ja.
0: Så kommer det til å vise seg at da tar ribbungherren og sier med dreper deg heller enn at du får inngå noen deal så at han jo nesten et slags gissel en fange hos ribbungerne så ille det, mm. men allikevel så hennes mora Kristin og svenskene en stor trussel men det vi får nå, Ole Albert, som jeg vil prøve som å si at vi må shortcutte vi må den tur til Bergen og et møte med skolen bare må hoppe over og så gå videre, for det vi får nå den mest fascinerende krigen jeg har lest om til nå I Norges historie.
1: Mm.
0: Og det elvekrigen på Østlandet.
1: Nå må du fortelle oss.
0: Ok, så langt I borgerkrigene, hva den viktigste militære maktfaktoren?
1: Det jo skipet.
0: Ja.
1: Skipet, da kontrollerer du Norge.
0: Ja. Og nå Håkon I Oslofjorden
1: ja.
0: Med en stor flotte.
1: Ja.
0: Men ribbungene på Mjøsa med en stor flotte.
1: Mm.
0: Og I tillegg så har de alliert I Sverige med flotte som I Oslofjorden. I stedet for å møtes til slag I Oslofjorden, altså la oss si 40 skip som kommer mot hverandre, ikke sant? 40 skip fra hver sin side som kommer mot hverandre og møtes I Oslofjorden som vi har gjort før og slåss, så bestemmer de seg for at vi skal ta de båtene inn,
1: mm.
0: og så skal vi slåss I båter I Indre Østland.
1: Ja.
0: Og dette tror jeg altså, det har bygget seg opp en stund allerede. Sant? Håkon hadde tvunget skule til å love å bygge båter på Mjøsa, det jo noe av samme hensikten.
1: Ja.
0: Men vi ser nå en ekstrem utgave av at krigsteknologien avgjør hvordan du fører slaget, tror jeg.
1: Mm.
0: Fordi at nå drar de båtene og seiler de opp elvene på Østlandet,
1: mm.
0: to herrer, og vi snakker om mange båter, altså vi snakker om at altså, nå skiller kilden mellom havskip og andre skip, hvis det 20 sesser eller mer, så det havskip, men dette svære båter,
1: ja.
0: Dette ikke robåter, svære båter, Ribbungene har en flåte I Mjøsa, og de har en flåte nede I Oslofjorden. De starter I Iddefjorden, det nærme Halden. Der drar de seilig inn I Iddefjorden, så får de dratt båtene opp I Glomma.
1: Glomma, ja, oppe I Sarpsborg.
0: Ja. Oppe med Sarpsborg, og kommer seg opp der over fossene I Sarpsborg. Ja. Og så seiler de opp over Glomma derfra. Håkan tar båtene sine fra Oslo, altså jeg tuller ikke, fra Oslo, ja. Og trekker de over I Glomma. Altså, dette langt.
1: Det langt.
0: og kommer seg, så seiler han jo vatten langs veien, ikke sant? Det må jo være noen nordmarker og sånt, han holder på hjørnet på vatten der, og kommer seg over der til. De seiler fra Mjøsa og ned over Vorma for å komme og trekke mudler Vorma og Glomma. Og her beveger altså båtene seg rundt på dette. De seiler ikke bare der det seilbart, de trekker ikke bare båtene mudler disse elvene og sjøene, de trekker også elvene. Du kan tenke at du kommer til et punkt hvor elver så smale og grunne at du ikke kan seile det skipet lenger. Vet du hva de gjør, Albert?
1: Nei.
0: De sender ut folk foran med tau, så de folk opp på båtene, og så drar de båtene opp på grusen I elva for å komme seg til neste seilbare strekk.
1: Det litt et bilde.
0: Og vet du hvordan de gjør det?
1: Nei.
0: I forfølgelse.
1: Men så har fienden bak deg.
0: Ja,
1: ja.
0: Jeg tuller ikke. Herregud. De forfølger hverandre med båter som trekkes fram og tilbake over her, og så møtes de til det som på engelsk heter skirmishes.
1: Ja, små trefninger. Ja.
0: Små trefninger på ulike steder.
1: Mm.
0: Og så går de på hver sin side av båtene. De har et slag I en innsjø som heter Vinger, tror jeg.
1: Ja, Vingersjøen ved Kongsvinger, det et sted man aldri skulle tro de ikke hadde noe sjøslag, men der det også sjøslag.
0: Og de har sjøslag I øynene,
1: ja,
0: som
1: ja.
0: Litt større.
1: Ja.
0: De har sjøslag på Glomma.
1: Ja.
0: Altså, to herrer ja. I Glomma.
1: Ja.
0: Altså, inni den. De har ikke store elver I Norge, men de kommer altså, I sjøslag mot hverandre på Glomma, fra hver side. Og dette fortsetter de med. Så de, altså, de drar rundt på båtene, men snakker antageligvis om altså på hver side mange tittals båter, og så parkerer de I en plass, og så drar de over for å finne båtene sine på andre siden. Og sånn foregår dette mellom Ribbunger og Håkon Håkonsson over lang tid.
1: Ja, ja.
0: Ikke det kult?
1: Ja, det vanvittig kult. Og så det jo, det jo en som har på en måte vinden I ryggen da, I denne krigen her, det må vi jo kunne si. For det går jo bedre for Håkon enn for Junker Knut, gjør det ikke det?
0: Det går mye bedre, og hvis jeg hadde vært Junker Knut eller Ribbungene, så hadde jeg sagt at det var en idiottrekk å prøve å slåss med båter.
1: Ja.
0: For at hvem det som har tilgang til kyst? Hvem kan bygge best båter og flest båter, tror du, av de som inne I Værmland?
1: Naturligvis Håkon.
0: Det Håkon, og jeg forstår ikke taktikken deres, men det kanskje fordi at det som dette starter med, at Håkan begynner å trekke båtene inn fra havet. Mm. Altså han sier at jeg har vilje og makt til å bruke vannveierne på Østlandet til å dominere indre Østland med flåtemakten
1: min. Jeg tror du skal ha ganske god kontroll over hærstyrken din hvis du får det med deg på det her. Altså hvis du klarer å si sånn, nå skal vi dra båten over her, og så skal vi dra det over her, og så skal vi dra det over her, og den tiende gangen du ber om det, så nok folk ganske slitne, og da skal du ha tillit I hæren din.
0: Du skal ha tillit og kontroll, men så må du huske at dette ikke helt ukjent for deg heller, for det denne måten dis forfedre da, vikingene, I sin tid både seilte ned til Middelhavet og til Konstantinopel I sin tid med å trekke båtene på de russiske elvene, og det samme måten de tok England I sin tid og brukte elvene og vannveiene.
1: Ja.
0: Det jo noe de kan, men vi har ikke sett noe lignende I kildene våre. Og det som skjer, for som sagt, nå må vi spole over ganske mange slag. Vi har altså hatt slaget langs Gjøvikbanen, vi har nå hatt elvekrigen. Og slaget rundt dette, og vi har allerede hatt Helgøya og Mjøsa gange to.
1: Ja.
0: Summen av dette, Ole Albert, summen av alle disse slagene, det at det blir veldig tydelig hvem som leder.
1: Ja, og det Håkon. Det jo ingen tvil om at det Håkon som leder her. Han slår jo også Ribbungen I mange av disse trefningene, og det fører jo til at Knut da, altså, og det også litt interessant, kanskje vi skal stoppe ved det, fordi Knut, som fra denne Birkebeiner- slekten egentlig, ikke sant? Han sønn av Håkon Galen. Kanskje begynner han å tenke at han på feil lag. Altså sånn, denne, for det første så ribbungskipet et synkende skip, ja. Passende metafor akkurat nå.
0: Altså, de synker på en plass hvor det ikke er djupt nok, så det forsvinner, det bare strander I elv.
1: For eksempel på Vingersjøen.
0: Ja.
1: Nei, men der, så dette går dårlig for Knut, og han kan, altså det naturlig an å tenke at det den andre siden hvor jeg egentlig hører til da.
0: Mhm.
1: Og derfor så går det jo bud om fred. Og ribbungene, de skjønner også at Knut har litt sånn, at interessene til ribbungene og interessene til Knut kanskje litt forskjellige.
0: Ja.
1: For de holder jo vakt over Knut sånn at han ikke skal stikke av fra dem. Og det altså han som lederen over denne flokken egentlig da.
0: Men dette jo en gammel tradisjon I disse traktene her, for vi husker jo I sin tid at når Sverre startet, ja. Sverre etter, altså ja. Han jo, Sverre etter jo etter han,
1: mm.
0: og han ble tilbudt å bli sjef for Birkebeinerne, og så sa han at jeg har ikke så lyst til, og så sa de, nei, ok, men du kan velge, enten blir du sjefen vår, eller så dreper vi deg. Så det en lang tradisjon her de tydeligvis har på Indre Østland, på at du kan være sjef, eller du kan dø.
1: Ja.
0: Det er en utsatt posisjon.
1: Og hvis du sjef, så du kanskje bare så vidt sjef. Men altså, når det først kommer et fredstilbud fra Junker Knut, da,
0: ja.
1: Så kommer det jo, og det også litt sånn typisk, ja, vi litt slemme mot Knut, da.
0: Ja.
1: Men det litt sånn typisk at det tilbudet kommer ikke fra han selv, men det kommer fra mammaen hans, fra den svenske Kristin I Värmland.
0: Ja.
1: Hun sender da et bud til Håkon og sier at Knut vil gjerne gå over på din side.
0: Knut har fått lov til å gå over på din side. Han kan være ute klokken 9 om kvelden, men han må altså være I seng før klokken 10, og du må huske å gi han tran, skriver Kristin.
1: Ja. Så Håkon tenker at det jo helt ypperlig. De avtaler at de skal møtes ved Götaelv, som også nede ved Göteborg der.
0: Ja.
1: Håkon kommer dit, og ikke før han kommer dit, så får han beskjed om at Knut jo ikke der I det hele tatt. Han ved Eidsvoll og slåss.
0: Ja.
1: Så Knut har ikke villet komme inn til klokka 9 og ta tran likevel.
0: Kanskje vet han ikke engang om at mora har sagt at han skal det.
1: Det er ikke sikkert. Men han prøver seg litt mer krig på Eidsvoll. Prøver seg på litt mer krig der.
0: Og hva vet vi nå om Eidsvoll? Hva vet vi om Håkons evne for båter og folk opp til Eidsvoll?
1: Går ikke bra, vet du. Så her går ribbungene på nok et nedlag.
0: Yep.
1: Og da står det I Håkons saga at ribbungene skjønte at de var I knipe alle steder. Og det det jo.
0: Og det kan nok forklare den der elvekrigen min. Fordi at, som sagt, altså, det vanskelig når jeg leser første gangen å skjønne, altså, hvorfor tar de med båtene? Hvorfor bare slåss de ikke?
1: Mm.
0: Altså, hvorfor har de ikke en hest? Hvorfor har de ikke en kjerre? Hvorfor går de ikke heller enn å dra de der jævla svære båtene?
1: Mm.
0: Men det klart at det Håkon har gjort med å bruke langskipet da,
1: mm.
0: som militær,

0: sikkerhets skyld har snakket med stefar til Knut.
1: Mm.
0: Fordi at han har fått en stefar som heter Aschel, mm. som lagmann inne i Sverige.
1: Mm. Og i Sverige så det å være lagmann, det ikke som å være en sånn bonde som vi snakket om i en tidligere episode, det en adelstitel.
0: Det en adelstitel, og han har snakket med stefaren, altså han, Kristin har man hørt om, hun har sendt de falske brevene,
1: ja.
0: Men Håkon har pleiet Aschel lenge, og har også fått Aschel til å gå god for den, for den svenske kongen, for at du skal si sånn, kan vi ikke få orden på disse ribbungene for slutt på dette her? Det poenget at Håkon ferd med også å skape sin allianse i makteliten i Sverige, og det framstår mer og mer som at hun Kristin litt sånn den onde heksa i skuespillet.
1: Ja, hun nok en fremstilles nok veldig sånn skurkaktig i sagan. Men det jo bare en vei dette kan gå,
0: ja.
1: Og nå ber jo Knut om et nytt forlik, og et virkelig forlik, står det i sagan, så ikke et ikke svik, men på ekte denne gangen.
0: Ja.
1: Og, altså, grunnen til at nå, vi gjør litt narr av han, men grunnen til at dette med mammaen hans og Stefan hans og sånn viktig jo selvfølgelig at det gjør at Knut har støtte i Sverige,
0: ja.
1: Som man kan bruke for å drive Riggebjørnflokken videre, men når han mister den,
0: mm-hmm.
1: når nettverket hans i Sverige ønsker at han skal inngå forlik, når flokken hans skjønner at han har en fot utenfor døra,
0: mm.
1: så det til slutt. Og da inngår, ber Knut om et forlik med birkebeinerne, og hvorvidt birkebeinerne skal godta det eller ikke, det et ganske åpent spørsmål på Håkons side, for de har jo vært på krigstiden her i mange, mange år. Men de ber om forlik, og ribbungene skjønner at nå det slutt. Nå det slutt for ribbungflokken for godt.
0: Ja, og poenget for Håkon jo at han nok en ganske vanskelig situasjon når dette forlikstilbudet kommer, for at det kommer fra överklassen om du vill. Alltså det kommer ju från hans alltså Håkon kände Håkon Galen. Håkon har känt Knut när han var barn.
1: Mm.
0: Alltså detta är på mode eliten, den norske toppeliten och den svenska toppeliten som dealer med detta och de har med sitt att ha allianser seg imellan. Håkon sin här har nå med jevne mudlerom i 3-4 år tilbrakt vintrarna i skogarna på indre Østland.
1: Mm.
0: Der har folk døde.
1: Mm.
0: Vi har hørt at ribbungene har brent, torturert, de har blitt oppfattet som plyndrere selv i sine egne hjemtrakter.
1: Mm.
0: Mange, mange menn døde.
1: Mm.
0: Hjemme det mange mødre, koner, søstre og fedre som har mistet sine. Altså et krig krig, og nå. Det ikke sånn at folk tenker at han døde, det går greit, vi går videre.
1: Mm.
0: Og Håkan skal nå fortelle sin herr, at nei, nå når vi har overtaket, når vi kan knuse dem, når vi kan gjøre alt, når vi kan ta og plyndre og komme hjem med gods og gull i bytte for det som er verdt å ta hevn, så skal vi la være.
1: Ja, og han må jo holde en tale for hirden sin, for herren sin, og prøve å legge frem denne saken. Han har fått dette tilbudet fra Knut om at våpenet skal legges ned, og så sier han at jeg skjønner at dette gjør vondt. Altså, han skriver, vi har måttet reke omkring og slite vondt for ribbungenes skyld, sier Håkon.
0: Ja.
1: Og så, men så sier han også at hvis vi skal gjøre dette her nå, hvis vi vil ha den freden, så må det være en ekte fred.
0: Mm.
1: Da kan ikke vi komme med krav og si at ja, men han var faren til den ribbungen, drepte faren min. Nei, da må vi si at nå det slutt,
0: mm.
1: nå det fred, og hvis vi skal gjøre dette, så må alle legge ned kravene sine. Da må vi gjøre det på høvdingers vis, sier Håkon.
0: Hva sier folk da?
1: Håkon klarer å få dem med seg. Håkon klarer å sette strek for krigen med ribbungene.
0: Og det betyr at på det tidspunktet her så går vi ut av episoden med en Håkon Håkonsson som har klart det skuleklarte for en episode av Tosia, nemlig å beseire opprøret på Østlandet, legge unna seg Østlandet som en del av sin kongemakt, men i tillegg så har han oppnådd en ting til, han har begynt å bli populære på deler av Østlandet. Denne serien produsert av Anti for Nasjonalbiblioteket og sendes i NRK. Prosjektredaktør i NRK Ole Jan Larsen. Produsenter og teknisk ansvarlig Live Vedler Nilsen, Cecilie Koss Furuseth og Markus Støle. Og musikken du hørte, den komponert og framført av Ævestaden.
2: Borgarkrigene i norsk mellomalder. Dette Strid i NRK P2.
3: Her NRK Nyheter. Klokken 16. Læreren i Nordre Follo, som siktet for overgrep mot barn, har vært i politiets søkelys for lignende forhold flere.

0: flere ganger. Politiet bekrefter nå at mannen var involvert I to straffesaker I 2024 og 2025. De ble begge henlagt. Begge sakene handlet om upassende kontakt med jenter han hadde et profesjonell relasjon til. Fire menn knivstukket I Covent Garden I London, det opplyser politiet til Sky News. En kvinne I 40-årene pågrepet. Offrene fraktet til sykehus. Den israelske hæren sier de har begynt å bombe Sør-Libanon på grunn av det de hevder brudd på våpenhvilen fra Hezbollah. Kort tid før angrepet fikk beboere I området beskjed om å evakuere. Det spekuleres nå I om Russland står bak dronen som I går ble funnet med eksplosiver på en flyplass I Tyskland. Ifølge tyske medier bekreftet en undersøkelse at dronen inneholdt en detonator, men det oppsto ingen eksplosjon fordi den var ødelagt. Korrespondent Fredrik Tombra sier dette en enorm sikkerhetsrisiko og noe Tyskland tar på høyeste alvor.
1: Dette jo en hendelse som vekker ekstremt mye oppmerksomhet I Tyskland fordi at man har sett at det har vært utført sabotasjeaksjoner I Europa med droner tidligere. Og dette jo en påminnelse om at det som skjer I Ukraina, det sprer seg nå også utover landegrensene og at denne type droner også utgjør en trussel andre steder I verden. Det jo naturlig å tenke at Russland kan ha interesse av å stå bak et sånt angrep, men det vet man jo enda ikke så veldig mye om. Det pågår fortsatt en etterforskning, så jeg tror man gjør lurt I å ha litt is I magen.
0: Avgiftskuttene på drivstoff må bli forlenget, det mener Senterpartiet. Stortinget vedtok I vår å kutte avgiftene på bensin og diesel frem til 1. september på grunn av økte priser som følge av krigen I Midtøsten. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum sier til NRK at folk og næringsliv trenger lave transportutgifter for å kunne bo og drive næring I hele landet. Men finanspolitisk talsperson for Miljøpartiet De Grønne, Oda Inngård, ber Senterpartiet puste med magen.
2: Det ingen akutt priskrise på bensin nå. Det oppleves mer som et forsøk fra Senterpartiet om å løse en meningsmålingskrise for dem selv. Her tenker jeg heller at vi må ha fokus på de store krisene som vi har sett I sommer. Vi har blant annet en tørke og en hetekrise I store deler av verden. Og det truer matproduksjon, og det vil kunne påvirke prisene på mat her I Norge også.
0: Norsk Tipping har ingen mistanke om hvem som står bak de to dataangrepene de har blitt utsatt for de siste dagene. Angrepene førte til trafikkork på nettsiden og I appen. Det var NRK Nyheter. I studio Emilie Hellum.
3: Dette NRK P2. Vi har aldri blitt ferdige med nazismen og det tredje riket. Men hva skjedde egentlig? Og hvordan forklare det som skjedde?
4: Dann wird unser Wille und unser deutscher Stahl auf die Not meistern. Deutschland, sich ein!
3: 1. september 1939 holder Hitler denne talen I riksdagen, og dette starten på 2. verdenskrig og et hav av vold og grusomheter. Denne 10. episoden I serien om det tredje riket har overskriften «Folkemord», og når du skriver om dette I din bok Anders Kjøstvedt, du da historiker ved Oslo Met, og denne serien bygger på din bok som heter «Det tredje riket», ja, når du skriver om folkemordet så begynner du å fortelle om Ingeborg Hegner. Hun hjelpesøster I tysk Røde Kors, og nå hun I Østeuropa, men hvorfor hun der?
5: Ingeborg Hegner har jo tatt med boka fordi hun et veldig godt eksempel på de millioner av unge tyskere som identifiserer seg med naziregimet, og som ser det som et sted hvor de kan få utløp for sin utforsketrang, sin eventyrlyst, og til å oppleve noe utenom det vanlige. Ingeborg vokser opp I et hjem som ikke fattig, men som heller ikke veldig rikt, så det ikke mulig for henne å ta en utdannelse, det hennes store mål. Men hun får muligheten til å realisere noe av det I Nazi-Tyskland, for de tilbyr henne da en sånn kortvarig kurs, sånn at hun kan bli en hjelpesøster I det tyske Røde Kors, og hun da blir sendt til Østfronten som frontsøster.
3: Og så sa jeg nå, men det også sommeren 41, jeg mente, og Tysk Røde Kors, det ingen nøytral organisasjon, altså bånden tette til Wehrmacht og Nazi-regime. Men altså sommeren 41, hva det Ingeborg med på?
5: Ingeborg en del av operasjonen Barbarossa som sykesøster. Hun jobber på feltsykehus I Polen, hovedsakelig. Og her behandler hun jo da tyske soldater som blir såret ved fronten. Det et hardt liv, lange arbeidsdager, det slit, hun ofte redd. Det også et farlig arbeid. Men hun synes det helt fantastisk å være med på, og det å kunne yte sin skjerv til at Adolf Hitler skal vinne krigen.
3: Men du ser jo barn som har det vondt, eller ikke bare vondt, også som lider. Hvordan reagerer hun på det egentlig?
5: Som veldig mange av de andre unge, særlig tyske kvinner og menn som i Østeuropa nå, så legger hun jo merke til sulten og nøden som sivilbefolkningen lever under. Og hun synes det fælt. Dette vet vi jo litt om fordi hun har skrevet en del om det ettertid. Hun har skrevet en erindringsbok etter hun ble gammel. Men de likevel litt sånn skygger for henne. De bare litt sånn I bakgrunnen. Men barna prøver hun å hjelpe, hun gir dem litt mat innimellom og sånne ting, selv om det selvfølgelig strengt forbudt. Og det særlig også en opplevelse hvor de besøker da sammen venninne, den jødiske ghettoen I Krakow, som hun også synes grusomt å se, hva slags forhold de menneskene der blir tvunget til å leve under. Men så det også veldig sånn typisk for Ingeborg at hun stiller jo ingen spørsmål. Hvorfor det sånn? Hvorfor lider disse menneskene? Hvorfor sulter de? Hvorfor dør de på gata? Hvorfor de syke? Så hun jo en som observerer, men hun stiller ingen kritiske spørsmål.
3: Nei, vi kan snakke litt om hvor vi I krigen nå. Altså, I forrige episode så snakket vi om angrepet på Sovjetunionen. Ja, hvordan utvikler dette seg, og hvordan situasjonen da sommeren 1941?
5: Som vi var litt inne på I forrige episode, så går jo den operasjon Barbarossa, altså Nazi-Tysklands invasjon av Sovjetunionen, den går jo I stå utover høsten 1941. Det går jo rett og slett ikke fort nok. Den røde armé for sterk, og mye sterkere enn det man hadde planlagt med. Og forsyningssituasjonen helt håpløs. Og også det lenge før høstregnene setter inn og vinteren kommer utover I oktober-november. Fronten stabiliserer seg jo gjennom vinteren 1941-1942, Og sommeren 1942 så starter jo da Nazi-Tyskland en ny invasjon, en ny sommerinvasjon, men da I mye mindre skala med mer begrensa målsetninger, men like fullt da målsetninger som langt utover det som ressursene egentlig tilsier.
3: Og hvor sterke Sovjetunionen var, altså du sa at de var mye sterkere overmakt enn det Nazi-Tyskland trodde, det illustrerer jo det at de kunne sette inn en hel armégruppe som generalen I Wehrmacht ikke ante eksisterte.
5: Nei, altså informasjonen tyske militære ledelsen har om sin fiende, den veldig, veldig begrenset. Det jo delvis fordi det ikke finnes noen særlig tyske spioner I Sovjetunionen, men det jo hovedsakelig fordi man ikke interessert. Man helt overbevist om at dette en fiende som man kommer til å overvinne med letthet, og at det kommer til å gå raskt, og at det ikke noe kampvilje blant russiske eller ukrainske belarusiske soldater I den røde armé. Og den foregnelsen gjør man jo på en måte på nytt sommeren 1942, altså da det jo et mye mer begrenset angrep sør I Sovjetunionen inn I dagens Ukraina, hvor man da skal prøve å sikre seg de råvarene som finnes der, naturressurser, og da ikke minst de store oljeforekomstene ved det Kaspiske hav og I Kaukasus. Det det store målet for dette angrepet.
3: Men... Anders, august 42 så skjer det jo noe. Det da general Friedrich Paulus lover Hitler at Stalingrad vil falle med et par uker. Hva skjer?
5: Ja, I løpet av sensommeren 1942 så deles jo da den tyske angrepsstyrken I to, og den ene delen fortsetter da østover mot Kaukasus. Den kommer aldri så langt. Den når jo noen av disse forgjettede oljebrønnene, men de jo da selvfølgelig ødelagt for lenge siden og kan jo ikke brukes. Men det sendes jo også da en annen del av den invasjonsstyrken nordover opp mot da byen Stalingrad som ligger ved Volga, og som en viktig industriknytepunkt, det et trafikknutepunkt, og det kan kontrollere den viktige transporten på den store Volga-elva. For Hitlers del så det nok sannsynligvis også litt sånn personlig mål for å kunne angripe og da innta byen som bærer da sin fiende sitt navn.
3: Og så hører vi ofte da at slaget ved Stalingrad, det det store vendepunktet I krigen. Du enig?
5: På noen måter så slaget om Stalingrad et slags vendepunkt. Det det helt klart. Altså, fordi det viser da med all tydelighet altså det tyske nederlaget I Stalingrad, det viser for alle at nå på en måte ikke mulig for Nazi-Tyskland å kunne vinne denne krigen på Østfronten. Det man har da av altså offensiv slagkraft, det brukt opp, og det en stor del av Wehrmacht-styrke som overgir seg ved Stalingrad, I tillegg da til flere hundre tusen italienske, ungarske og rumenske soldater. Det har vi jo litt lett for å glemme, men det jo mange allierte soldater som med på tysk side, altså alliert med Tyskland. Og det et veldig kjent slag, det veldig omtalt I historieforskningen, I litteraturen, det en dramatisk hendelse, det laget mange filmer, så dette noe som vi veldig kjent med, og det klart, det midt på vinteren, det bitende kaldt, det grusomme gatekamper fra hus til hus, så det jo en veldig dramatisk historie. Noe vendepunkt I krigen på Østfronten det jo egentlig ikke, I hvert fall ikke sånn militærstrategisk sett, for det kan vi si skjer I hvert fall ett år I forveien, allerede høsten 1941, når Nazi-Tyskland ikke klarer sitt opprinnelige mål. Men vi kan si at det på en måte det endelige avslutningen på den tyske offensive kapasiteten da på Østfronten. Etter dette så det en forsvarskrig, der det har stor betydning, som vi skal komme litt inn på senere, det jo forholdet mellom naziregimen og befolkningen. For dette jo et nederlag som selvfølgelig umulig å holde skjult, og befolkningen I Tyskland reagerer veldig negativt på dette nederlaget.
3: Vi har jo flere ganger denne serien, Anders Kjøstvedt, snakket om hvor ekstremt utsatt jødene var da. Og utover I juni og juli 41 så skjer det noe, for nå det ikke lenger bare menn som de utsatte, nå det alle, altså jødiske kvinner og barn, hele landsbyer. Hva ligger bak denne endringen?
5: Ja, yes, det angrepet på Sovjetunionen, altså på juni 1941 endrer det jo på en måte rammene for 2. verdenskrig som vi var litt inne på I forrige episode, og det påvirker også I veldig stor grad jødenes skjebne. Det øker på en måte innsatsen I veldig stor grad, og for Hitler og naziregimen sin del så jo kampen mot Sovjetunionen også en kamp mot jødene. De ser på disse som like. Og jødiske sivile som påtreffes I Sovjetunionen blir ofte drept helt automatisk av tyske soldater eller av andre enheter I tilknytning til Nazi-Tyskland. Og vi ser en endring utover sommeren 1941, hvor man da ikke bare dreper menn I våpenfør alder, altså kanskje gutter da fra 13, 14, 15, 16 år oppover, men man også begynner å utslette hele familier, hele samfunnet, altså barn, kvinner, eldre, syke. Så da tanken noe annerledes enn at man kan si at jødene en trussel, da det noe mer som ligger bak I dette. Det litt vanskelig å si nøyaktig hva det som får Hitler og de andre nazilederne til å ta denne beslutningen I løpet av høsten 1941. For det finnes ikke noe dokument hvor denne beslutningen skrevet ned. Vi vet det var mange sentrale møter mellom Hitler og den militære ledelsen og ledelsen I SS, sånn som Heinrich Himmler for eksempel, eller Reinhard Heydrich, som en helt sentral arkitekt I Holocaust. Løpet da av høsten 1941, hva de snakket om litt vanskelig å si helt nøyaktig, men her det på en måte to forklaringer. Enten så tar de den beslutningen om at folkemordet nå skal utvides I veldig stor grad, fordi krigen går så bra. Det kan være en forklaring. Man tenker at nå går det så bra, seieren innen rekkevidde, da kan vi starte også denne delen av angrepet på Sovjetunionen, altså folkemordet på millioner av sivile. Den andre fortolkningen jo det motsatte av at de skjønner at krigen ikke går så bra, og de tenker at vi må skynde oss, vi må få drept flest mulig jøder før det for sent, før vi på en måte mister kontrollen over det området hvor de europeiske jødene faktisk bor. For vår forståelse av holocaust jo veldig preget av hvor vi I dag, ikke sant? Norge, vi opptatt av deportasjoner, at jødiske personer blir sendt fra sine hjem med tog eller med skip, særlig det for Norge. Men de aller fleste jødene som blir drept I holocaust, de jo da polske jøder, eller det sovjetiske jøder, og det jo da okkupasjonen av disse områdene som endrer jødeforfølgelsene. Mm. Men akkurat hva som utslagsgivende, det vet vi ikke. Men det viktige at det tas viktige beslutninger nå om at folkemordet skal eskaleres og radikaliseres, og Adolf Hitler helt avgjørende I de beslutningene.
3: Ja, for dette opptar han. Dette vil han.
5: Dette helt sentralt I hans verdensoppfatning, altså den grunnleggende kampen mot de internasjonale jødedommen, eller den jødiske konspirasjon, som han kaller det. Og det også helt avgjørende I hans ønske om at Sovjetunionen skal angripes. Det en del av kampen mot det kommunistiske Sovjetunionen.
3: Det jo mye råskap, og de første massedrapene på jøder I Sovjetunionen skjedde I Vest-Ukraina. Invasjonen her går veldig raskt, altså en tysk invasjon, og det umulig å flykte. Men hvordan det skjer, altså hvordan skjer det her, disse massedrapene? Fordi mange vil si at kanskje man ikke skal snakke om detaljer, men vi må snakke om detaljer, så at vi skjønner hva som skjedde. Så hva konkret det som skjer, Anders? Hva gjør man? Og hvem det som dreper?
5: Ja, det viktig å snakke om denne delen av Holocaust, for den også kanskje mindre kjent. Den jo ofte knyttet til utryddelsesleire, og de skal vi snakke mer om etterpå, men den første radikaliseringen og eskaleringen av folkemordet det som tas da I form av masseskytinger. Og det gjøres jo rent konkret ved at man gjerne konsentrerer den jødiske befolkningen I en lokal by. Det har man gjerne gjort som en del av invasjonen også, opprettet ghettoer for eksempel. Men også en del steder hvor har man jo ikke rukket å gjøre det, særlig da I de vestlige delene av Sovjetunionen, særlig da I Ukraina. Det man gjerne gjør at man setter opp oppslag I byens sentrum om at alle regionens jøder skal møte på byens torg, kanskje en dag om en uke eller to, og at de da skal sendes videre til arbeidsleire. Det jo gjerne den eufemismen som nazistene bruker, altså omsidelen, altså omflyttes eller flyttes til et annet sted, og de legger mye vekt på at de skal sendes til et sted de skal arbeide. Og det gjør de jo bevisst fordi det oppleves som litt tryggere, fordi det rammer, fordi mange tenker at ok, hvis vi skal sette oss I jobb, det betyr også at vi skal holdes I livet. Så det å settes I arbeid eller tvangsarbeid kan jo også være en måte å overleve på. Så ofte så møter jo da de lokale jødene frivillig opp, de blir, noen steder blir de registrert, andre steder blir de ikke. Men den vanlige måten å gjøre det på jo da I kanskje større eller mindre grupper, marsjerer de ut av byen, kjører de på lastebiler hvis det litt lengre og man har tilgang på det, til et skogholt, et grustak, en myr eller et eller annet område utenfor byen, hvor det da enten på forhånd gravd massegraver, eller man setter offrene til å grave sine egne graver. Så det litt forskjellig hvordan det gjøres ulike steder. Blir offrene avkledd på forhånd? Blir de ikke? Etter hvert så begynner man å gjøre det ganske systematisk. Man tenker at klærne til disse menneskene har, de en verdi som vi kan nyttiggjøre oss av. Vi kan selge videre etterpå, vi kan bruke det, vi kan sende det til Tyskland for eksempel. Verdisaker blir beslaglagt. Og gjerne I mindre grupper så blir offrene ført mot en skrent hvor de blir skutt og faller ned da I store massegraver. Dette kan være relativt små, altså relativt små, bare understreke det, små hendelser hvor kanskje noen hundre eller noen få tusen mennesker blir drept. Det jo ikke en liten hendelse, men altså I den sammenhengen her så det det. Mens andre mer kjente massakrer kan jo pågå over et par dager, hvor det flere hundre, flere ti tusener, sånn som ved Babi Yar utenfor Kyiv, hvor over 30 000 mennesker blir drept I løpet av et par dager. Så det et ganske stort apparat som I sving. Det en del tyske enheter, altså nazistiske enheter som gjør dette her, men de også da selvfølgelig avhengig av hjelp fra lokale myndigheter, lokalt politi for eksempel, som hjelper til med vakthold og så videre, og støtter opp om dette for å kunne gjennomføre det.
3: Så det sikkert massiv bruk av vold, derfor det må jo utbryde panikk for å få folk til å være rolige da?
5: Eller, ja, altså det vi vet en del om hvordan disse tingene foregår. Og det delvis fordi det tas en del fotografier underveis. Det finnes også noen filmopptak av noen av disse masseskytingene. Det jo fordi det ofte mange mennesker til stede. Dette ikke ting som foregår I det skjulte. Som vi var litt inne på forrige episode, så dette hendelser som tiltrekker seg folk. Det kan være lokalbefolkning som dukker opp for å se hva det som foregår. Kanskje rane til seg et par støvler eller to også mens de der. Men det også populært blant tyske soldater eller andre som I det okkuperte Sovjetunionen. Så det det vi gjerne kaller for en slags folkemordsturisme. Altså folk møter opp for å ta del I dette spektakulære hendelsen. Men det selvfølgelig frykt blant offrene. Det Det vi vet fra kildematerialet og fra rapporteringen som disse drapsenhetene sender til Berlin, så de fleste av offrene ganske rolige. Mange innser hva som i ferd med å skje. Det forsøk på flukt, det forsøk på å gjøre motstand, men det blir veldig brutalt slått ned, og de fleste går rolige til sin egen henrettelse.
3: Det en idé med at Wehrmacht-soldatene liksom var fjernrevet av nazismen, og at de på en måte var bedre da enn SS for eksempel, men hvor involverte var nå de da i drapet på sivile?
5: Det klart at en sånn organisasjon som SS, som en gjennomført forbrytersk og kriminell organisasjon, har jo et slags hovedansvar for gjennomføringen av dette. Det ofte lokale SS-soldater som initierer eller beordrer slike masseskytinger. Men de har jo ikke et mannskap tilstrekkelig nok til å gjennomføre dette, så de helt avhengig av hjelp fra det ordinære tyske militæret til å skaffe personer som kan bevokte området. De trenger personer som kan være med å skyte, og de trenger altså transportmuligheter, og det å frakte alle klærne bort, for eksempel, etter en sånn masse henrettelse, trenger man jo transport til å gjøre. Så det har de jo ofte behov for å samarbeide med ordinære Wehrmacht-avdelinger, og vi vet at de også deltok aktivt i slike masseskytinger, og ikke bare med støttetjenester, men også da ved å gjennomføre selve skytingen. Det jo noe som, gjerningspersonene her, Nazi-Tyskland, jo veldig opptatt av logistikken, å få dette gjennomført så fort som mulig, og uten at det blir store problemer i form av at det blir masse hysteri eller flukt eller for mye motstand. Og de opptatt av at det ikke skal være for brutalt. Det høres kanskje veldig rart ut at de opptatt av det, men det de. Men de da opptatt av at det ikke skal være så veldig brutalt for gjerningspersonene. Altså at de forstår at det en påkjenning å stå en hel dag og skyte sivile mennesker, gjerne barn, på noen få meters hold. Det gjør noe med et menneske. Så det de opptatt av, å finne gode løsninger på, og så rullere så mye som mulig, så man ikke blir for påvirket av dette.
3: Ja, for man skyter jo jenter på 14 år, og gutter på 5 år, og menn på 70 år. Hvorfor gjør man det? Er det noen som har prøvd å forklare hvordan du får en sprek ung mann til å skyte jenter på 14 år?
5: Ja, det jo et veldig stort spørsmål. Hvorfor går de med på disse tingene? Og mye av forklaringen i historieforskningen etterpå har jo vært at det var noe man ble tvunget til å delta på. At dette noe man ble beordret til, og hvis man nekta så kunne det få store konsekvenser for deg. Kanskje var det du som ble stilt opp og skutt i stedet. Men det jo ingen som i de alle årene som har gått etter 2. verdenskrig som klarte å dokumentere et tilfelle hvor det får alvorlige konsekvenser for en soldat eller en annen i tysk tjeneste som nekter å gjennomføre en sånn type ordre. Det vi har jo eksempler på at offiserer gir sine menn valget om å delta. De har kanskje fått ordre om at vi skal inn til denne byen her, her skal vi samle sammen byens jøder, vi antar at det ca. 3000 stykker. Vi skal samle de sammen, ta de med ut av byen, og vi skal drepe alle sammen, kaste de i massegraver. Det noen som ikke vil være med? Det vet vi har skjedd. Og vi vet at det folk som har reservert seg for å delta på sånne ting. Men det veldig, veldig få som gjør det. Og de som har forsket på det, de sier noe om at det jo et ganske tydelig sosialt press for å delta. Hvis ikke du stiller opp og gjør din del av denne jobben, fordi de ser på det som en jobb, så blir det jo mer på kompisene dine. Så man ser det på liksom en sånn kollektiv ansvar å få gjort unna denne jobben, som mange synes grusom og brutal, men de tenker at den nødvendig. Det må bare gjøres. Og det bedre hvis vi deler på den jobben, enn at jeg på en måte stikker meg unna, for da gjør jeg det verre for kompisene mine. Vi har også eksempler på at noen synes dette en veldig positiv ting å gjøre, og som får glede av å drepe flest mulig, de ganske få. Så de fleste gjør det fordi de føler at det en plikt, og at de gjør en tjeneste for Nazi-Tyskland, for Adolf Hitler, for krigen, og at det nødvendig å gjennomføre en sånn grusom handling.
3: Og så, som du sa, Anders, så jo også de lokale involvert, da, og de tar jo ikke alltid avstand fra det, for å si det mildt. Og du skriver at folkemordet på jødene i Sovjetunionen i 41-42 foregikk i full offentlighet, og med også et ivrig og deltagende publikum ofte. Og så forteller du om en hendelse i byen Kaunas i Litauen sommeren 41. Ja, hva skjedde her?
5: Ja, dette kort tid etter operasjonen Barbarossa. Det bare noen dager etter den har kommet i gang. Kaunas ligger jo Litauen, så det jo en av de byene som blir da okkupert av Wehrmacht tidligst. Den hendelsen her veldig godt kjent fordi den veldig godt dokumentert. Mange av disse massemordene, eller masseskytningene, jo ikke dokumentert så veldig godt, men vi vet at de har funnet sted fordi det skrevet rapporter om det. Drapene i Kaunas veldig godt kjent fordi det ble tatt veldig mange fotografier av en del Wehrmacht-soldater som var vittne til det. Det som foregår er drap på lokale jøder som samlet i et bilverksted midt i byen. Og drapene blir ikke gjennomført av tyske soldater eller av tyske SS-soldater. Det da lokale litauiske sånn ekstrem, høyreekstrem milits som sympatiske til Nazi-Tyskland som gjennomfører disse drapene. De ekstremt brutale. Offrene blir slått i hjel med jernstenger. Så det er en veldig blodig hendelse. Og det en hendelse som har tiltrukket seg en veldig stor tilskuermengde. Det mange barn til stede. Noen har klatret opp i tre for å se bedre. Barn sitter på skuldrene til foreldrene sine for at de skal kunne se bedre hva det som foregår. Og denne publikumseffekten, den interessant. Den også ganske viktig. Nazistene har litt sånn ambivalent forhold til det, for på den ene måten så ønsker de å holde det litt skjult hva det egentlig som foregår. Men samtidig så ønsker de jo at ikke bare befolkningen hjemme i Tyskland, men også i de okkuperte områdene, i hvert fall deler av de, skal ha en forståelse for hva det som skjer, og at de skal være delaktige i det. De ønsker jo at latviere skal ta livet av latviske jøder, eller at litauere skal delta i folkemordet på de litauiske jødene, for eksempel. Så disse massedrapene også har en slags forankring da, i den lokale befolkningen. Så noe sånn ambivalent er det, men det gjøres ikke noe sånn virkelig forsøk på å skjule dette her, og det så store operasjoner som involverer så mye folk at det også helt umulig å holde de skjult.
3: Og du skriver en som ankommer denne byen akkurat når Kaunas i Litauen, da akkurat når disse drapene skjer, og det så mye heying og roping at han tror at det et idrettsarrangement.
5: Det det han tror først, derfor han går bort dit hvor det skjer. Han tror det en fotballkamp eller en boksekamp eller et eller annet, for publikum heier hver gang en jødisk offer faller i bakken.
3: Mars 42 var 75-80% av de jødiske offrene i Holocaust fremdeles i live. Mindre enn ett år senere, februar 43, var 80% av dem døde. En forklaring, ja vi snakket om matmangel i Tyskland, en forklaring matmangelen i Tyskland?
5: På en måte så gjør det. Og vi jo nå i feil med å da bevege oss inn i en annen fase, kan vi si, av Holocaust. Altså den første virkelige utryddelsesfasen dette masseskytingsfasen som vi kjenner da, særlig fra det okkuperte Sovjetunionen, men også fra Polen, Serbia og en del andre land. Det som skjer utover fra vinteren 1941-1942, at massedrapet på Europas jøder flyttes til stasjonære utryddelsesleire. Det jo mye det vi måtte kjenner som Holocaust, og noe av det som utslagsgivende for at det kommer i gang vinteren 1941-1942, jo da et ønske om at takten i drapene skal økes. Man synes ikke det effektivt nok å drive med disse masseskytningene. Og man tenker også at det for slitsomt for de som gjennomfører de. Og en annen utløsende årsak senhøsten 1941 jo at plyndringen av Sovjetunionen og andre okkuperte områder ikke har vært effektiv nok, sånn at det ikke god nok tilførsel av matvarer til det tyske markedet. Så det merkes hjemme i Tyskland. Og det klart at det som ledelsen i naziregimet ekstremt opptatt av, det jo at ingen tysker skal gå sulten. Vi må ta maten fra alle de andre før vi begynner å merke det på middagsbordet hjemme i Tyskland. Så har man samtidig da høsten 1941 deportert ganske mange vesteuropeiske jøder til polske ghettoer, eller ghettoer da, i polske byer. Tyske jøder, for eksempel østerriske, men også etter hvert franske og nederlandske jøder. Så disse ghettoene nå helt overfylt. Folk lever under helt forferdelige forhold. Det finnes ingen sanitære forhold mange steder. Og det da et ønske over de som leder disse ghettoene, altså de nazistiske lederne som gjør det, å kvitte seg med en del av de som blitt sendt dit. Så alt dette sammen da utslagsgivende for at man fra desember 1941 begynner å sende jødiske personer til stasjonære steder hvor de da blir sendt for å bli tatt liv av. Og da sender man da i starten gjerne de som syke, eller barn, eller eldre, altså de som ikke kan utnyttes som slavearbeidere i den industrien som finnes i disse ghettoene.
2: Men Wannsee-konferansen denne 20. januar 1942, den jo kjent, men hva skjedde egentlig, og hva liksom konteksten her?
5: Ja, Wannsee-konferansen blir jo gjerne omtalt som et sånt sted hvor man bestemte seg for holocaust, eller man tok den beslutningen om å utrydde alle Europas jøder, men den beslutningen jo allerede tatt i løpet av den høsten som har gått ut forut for dette. Og Wannsee-konferansen jo mer som en slags arbeidskonferanse hvor man fordeler eller sånn ansvarsområde for hvem som skal gjøre hva. Her har man allerede tatt beslutningen om at nå skal man prøve å ta livet av absolutt alle jøder man kan få tak i på det europeiske kontinentet, og den prosessen allerede i gang. Den første stasjonære utryddelsesleiren starter sin virksomhet, kan vi si, eller sine massedrap i desember 1941. Så beslutningen tatt, drapene i gang, men man sitter her og fordeler ansvar. Hvem skal gjøre hva?
2: Mm. Og den første konsentrasjonsleiren heter Belzec?
5: Ja, den første utryddelsesleiren.
2: Ja.
5: Den heter Chełmno, den ligger helt vest i det okkuperte Polen. Men leiren Belzec den kommer da utover på våren 1942 og også en av disse første utryddelsesleirene.
2: Mm.
5: Vi kan skille mellom konsentrasjonsleire og utryddelsesleire, hvor de siste da egentlig ikke har noen annen funksjon enn å drepe flest mulig mennesker.
2: Og så det en idé, Anders, at det veldig effektivt det som skjer, for man har jo en erfaring, for vi snakket om tidligere disse eutanasi-prosjektene i Tyskland, altså man hadde jo i en tidligere episode så snakket vi om hvordan man drepte funksjonshemmede, psykisk syke og sånne ting, og at dette ble stanset i august 41. Det mye årsall her, men det liksom litt viktig å ha det med, da. For det var ikke så veldig mange flere å drepe, da, så man stanset med det, men så hadde man erfaringen fra dette som man kaller for T4, som man tar med seg videre. Og da har en slags idé om at alt liksom så effektivt, og at det sånn velsmurt, men var det en velsmurt drapsmaskin?
5: Nei, altså det er litt viktig også å terpe på årstallene her, fordi det en sammenheng. Det eutanasi-massemordet i Tyskland og Østerrike, det avsluttes i hvert fall i stor grad sommeren 1941, og det en sammenheng her mellom avslutning på det og opprettelsen av disse utryddelsesleirene, og det fordi det mange av de samme folkene som gjennomfører eutanasidrapene, som nå blir ledere for og oppretter og bygger disse utryddelsesleirene. Så de tar med seg, kan vi si, den ekspertisen da, de har opprettet gjennom noen år med å drepe syke barn og andre sårbare grupper i Tyskland, til å nå drepe flest mulig jøder. Og tanken at det skal være mest mulig effektivt, konsentrere personer, lærerne blir opprettet da ved jernbaneknutepunkter, de fleste helt øst i det okkuperte Polen, gjerne rundt en by som heter Lublin, og der bor det jo da veldig mange polske jøder, mange konsentrert i ghettoer der, og ideen at flest mulig på kortest mulig tid skal fraktes til utryddelsesleiren, de skal tas imot, alle deres verdigjenstander og eiendeler skal beslaglegges, de skal avkles, og de skal føres inn i da gasskammeret, hvor de da skal drepes, og så skal kroppene deres graves ned i enorme massegraver. Og målet da å drepe flest mulig personer på kortest mulig tid, og med minst mulig arbeid for gjerningspersonene.
2: Men går det alltid så velsmurt?
5: Det gjør ikke det. Altså det vi noen ganger så omtaler dette som at det en slags industriell massedrap, og på en måte så kan vi si at det det, ikke sant? Det involverer jo jernbanetransport, det planlagt veldig nøye, men vi skal ikke tro at dette en sånn ren eller veldig effektiv, uproblematisk drapsmetode. Det er en hendelser som er helt grusomme. Det er en mye motstand mot hva som skjer. Selv om da overgriperne gjør mye for å prøve å overbevise offrene når de kommer til en slik leir om at her er det ingenting som truer deg, du er bare her for at du skal flyttes videre da, til en annen arbeidsleir. De bruker mye av den samme eufemismene her. De går ganske langt i å prøve å berolige offrene ved å si at du skal dusje før du blir sendt videre, du skal få nye klær, vi må ta av deg klærne for de skal avluses. Du må gi fra deg alle verdisakene dine, men her får du en kvittering på den kofferten som du har levert, som du kan levere igjen etter du har vært i badet, så får du tilbake igjen. Vi tar bare vare på dem. I noen leire så henger det håndklær i omkledningsrommet, de får utdelt såpe før du blir sendt inn i gasskammeret, så man går veldig langt i forsøket på å beholde roen, for det er jo det man frykter, at det skal bryte ut panikk, og at det skal komme til motstand. Og det gjør det jo i flere hendelser. Det er særlig tre leire som blir opprettet i løpet av mars 1942. Vi nevnte Belzec, men det er altså Sobibor og Treblinka, som alle da ligger helt øst i det okkuperte Polen. Og her innfører man alle steder disse eufemismene med å prøve å lure folk så mye man kan. Men det klarer man jo ikke alltid, og særlig når det ankommer da transporter med polske jøder, fra gettoene i Polen, som selvfølgelig da sitter og sett på at deportasjonstog etter deportasjonstog forlater gettoen og kommer tilbake igjen tomme, noen ganger også med klærne til de som ble sendt noen dager før, så forstår du jo hva som er i ferd med å skje. Så etter hvert så slutter man med dette når de polske jødene kommer, fordi man skjønner at det har ingen effekt, og da går man over til en massiv voldsbruk. Fra de utsultede, fortumlede menneskene blir drevet ut av jernbanevognene og til de er inne i gasskamrene.
2: Og du skriver også at sånn i starten på disse første utrydningsleirene så er gasskammeren, de er laget av tre, så det hender jo at folk klarer å bryte seg ut.
5: Ja, det første utryddelsesleiren, den har gasskamera av tre. Så det er ikke en så solid bygning, og det skjer flere ganger at noen klarer å komme seg ut, klarer å rømme, og blir jo da enten skutt i flyktforsøket eller innhentet etterpå. Og det fører jo til at man bygger da nye gasskamre av betong i de andre leirene som man konstruerer etterhvert. Så det, vi kan si det er en slags utviklingsfase her, hvor da nazisten prøver og feiler med å finne mest mulig effektive drapsmetoder. De første gasskamrene er jo heller ikke fylt med det som vi etter hvert kjenner veldig godt som den gassen syklon B, men man bruker da i stedet eksos fra store dieselmotorer, gjerne fra utrangerte sovjetiske stridsvogner, som man da monterer utenfor disse gasskamrene, og så pumper man eksosen inn i gasskamret som da er fylt av mennesker. Det tar gjerne en halvtimes tid før alle da er omkommet av eksosen. Noen ganger så streiker denne dieselmotoren underveis, så må man kanskje tilkalle en tekniker. Så tar det en time, eller to, eller tre, eller fire, eller fem, mens da disse stakkars menneskene er stengt inne i dette gasskammeret. Så hele tiden så tenker nazistene, hvordan kan vi være mest mulig effektive? Hvordan kan vi drepe flest mulig på kortest mulig tid, og få minst mulig arbeid for oss og våre medhjelpere?
2: Og så, ja, medhjelpere, for man var jo avhengig av leirvakter, og de var ofte ukrainere. Hvorfor det?
5: Ja, altså det er jo en egentlig ganske lite mannskap i disse leirene. Det er relativt få. De er alt for få egentlig også til å gjennomføre det som de er satt til å gjøre. Så de rekrutterer jo da lokale hjelpere. Stort sett så gjør de det fra disse leirene med krigsfanger, altså krigsfanger fra den Røde Armé. Noen av de får tilbud om å verve seg i ulike former for tjeneste. Og da velger de særlig ukrainere, for man tenker at de har, som historisk sett, og som vi vet også fra samtiden i 2. verdenskrig, kanskje mer da ønske om å bekjempe Sovjetunionen, eller å hjelpe Nazi-Tyskland i sitt angrep på Sovjetunionen. Russiske eller hviterussiske fanger får som regel ikke dette tilbudet. Så det er hovedgrunnen til at det er så mange ukrainere som gjør dette. Noen melder seg også frivillig da, utenom dette systemet, altså som ikke er fangevoktere. Det er mange ukrainere som er politi, for eksempel, i nazistisk tjeneste, eller også verver seg som soldater, og slåss også sammen med Wehrmacht mot den røde armé. Men mange ender også opp da som leirvakter og gjør mye, kan vi si, av den groveste jobben. Da. Det er de som står og dytter offrene inn i gasskamrene, slår du med jernbatonger hvis de prøver å komme seg ut. Det er gjerne de som måtte står på bakken og gjennomfører praktisk da, selve massedrapet. Og for mange av disse menneskene her så har jo kanskje valget stått mellom da, å sulte ihjel i en fangeleir, eller å prøve å holde seg selv i livet med å gjennomføre sånn grusomt arbeid. Mm.
3: Ja, du nevnte Treblinka i stad, så var det den tredje leiren, og du skriver også at den er jo en tredje en rekke, da, men samtidig var det noe helt for seg selv, altså hvorfor det?
5: Treblinka er noe helt for seg selv i den forstand at den er utrolig effektiv. Altså det er den fjerde utryddelsesleiren som blir bygd, så det er den tredje av disse såkalte Aksjon Reinhardt-leirene som kommer i våren 1942, men hvis vi tar med den aller første, så er den fjerde, og den er jo også da kun bygget for å ta livet av flest mulig mennesker. I disse leirene her så er det jo, i hvert fall i utgangspunktet, ikke egne fangebrakker, fordi her skal jo ikke fangene bli værende, de er her kanskje noen timer eller høyst noen dager. Noen ganger er jo også pågangen av deportasjonstog så stor at folk, altså togene blir stående og vente da, gjerne lenge før de på en måte kan slippe inn og gå igjennom den prosessen, som nazistene kaller det, med og da å bli drept. Men Treblinka har man på en måte tatt all den ekspertisen og erfaringen man har utviklet da, gjennom noen uker og måneder våren 1942, og er bygget da med en større kapasitet, flere gasskamre, større gasskamre, og man har også perfeksjonert dette med å dele leiren inn i ulike zoner, sånn at de som ankommer leiren, de er da et stykke unna, de ser ikke gasskamre, de hører ikke nødvendigvis heller hva som skjer lengre inne, for ofte så er det sånn at du må dele en deportasjon, kanskje er det 1500, 2000, 2500 mennesker som ankommer, du klarer ikke å drepe alle samtidig, så du må liksom gjøre det litt sånn i grupper, og det å holde de adskilt, og ikke vite hva som skjer før det er for sent, det er noe man perfeksjonerer her, så det er en slags mer effektiv drapsinstallasjon enn de tidligere.
3: Og så snakker vi om det narrespillet som man var så opptatt av, som man sluttet med overfor de polske jødene, men man fortsetter med andre jøder da. Og en del av sånn narrespill er at man kjører en ambulanse etter en lastebil, altså den lastebil den skal frakte gamle og syke til noe man kalte et lasarett da, men det var ikke behov for noen ambulanse i hele tatt.
5: Nei, altså det er de som ankommer et slik utryddelsessted og som er for syke eller medtatt, altså noen er jo sendt dagevis, ikke sant, kanskje fra Frankrike eller Nederland, de er ikke i stand selv til å bevege seg til gasskammeret eller til omkledningsrommet og så videre, blir gjerne kjørt i lastebiler til det som de kaller et sykehus, men som også da bare er et henrettelsessted. Sykehuset er en kulisse som skjuler en stor massegrav, og man fører da de syke inn der og skyter de så fort de har kommet inn og dumper de ned i massegraven.
3: Det er altså ingen grunn til noen illusioner. Du skrev også hvordan man slenger småbarn og babyer inn i de fullstappede gasskamrene, altså man slenger de inn over hodene, på de voksne, sånn at man skal få plass til flest mulig. Men 2. august 1943 så er det et opprør, altså at Treblinka blir stukket i brann. Hva slags hendelse er dette?
5: Nei, det er etter hvert så blir jo da, lykkes jo disse utryddelsesleirene, disse Aksjon Reinhardt-leirene som vi har nevnt nå, de fullfører jo i stor grad sin oppgave, som nemlig er å ta livet av jødene i den regionen, altså i øst i Polen, i det som det kalles av generalguvernementet, den delen av Polen som ikke blir innlemmet da, i Nazi-Tyskland eller i Sovjetunionen. Og leiren skifter jo da delvis litt karakter etter hvert, den blir også, vi får tilsendt andre type fanger, den vokser også etter hvert fram til å bli en sånn produksjonsleir, hvor det ikke bare foregår massedrap, men man setter etter hvert opp en del fangebrakker først for å kunne prosessere alle verdisakene, alt gullet, diamantene, klokkene, smykkene, pelsen, klærne som blir fratatt offrene, de tar jo med seg de viktigste eiendelene sine, for de har et håp om at de skal leve videre. De, bare å ta vare på alle disse her krever en del jobb, men etter hvert så vokser det fram med litt sånn småindustri også i disse utryddelsesleirene. Og utover 1943 så blir det jo etter hvert sendt også da sovjetiske krigsfanger til disse leirene for å jobbe, og det disse som etter hvert da gjør opprør i flere av disse leirene. Så Sobibor og Treblinka de blir jo stengt, avviklet som utryddelsesleire utover i 1943. Og her er vi jo liksom inne på et veldig interessant bilde som forteller oss også ganske mye om hvordan nazistene tenker, da, for disse leirene blir jo da helt tatt fra hverandre, man setter fyr på husene, man sprenger krematoriene, og sprenger gasskamrene, man prøver å utslette alle spor. Man planter trær over der hvor leiren har vært, flere steder så oppretter man, så lager gårdsbruk, det en lokal bonde da, som får lov til å drive lite gårdsbruk der hvor leiren lå, for å prøve å skjule sporene av hva som har foregått her. Det man ikke klarer å skjule, og som på en måte da nazistenes store logistiske, praktiske utfordring i Holocaust, det jo hva skal du gjøre med alle menneskekroppene? Hva gjør du med disse hundretusenvis av menneskene? Så i Treblinka så drepte de 900,000 mennesker på et år. De ligger begravd rundt omkring leiren, og du klarer ikke å skjule sporene av dette. Så det den store utfordringen de har, men de går veldig langt i å forsøke å skjule sporene, og etter hvert så begynner man å grave disse massegraven opp igjen, og brenne da de restene av mennesker som da har ligget der kanskje et års tid, for å skjule sporene mest mulig.
3: Og det jo slavearbeidere som gjør det da, sikkert?
5: Det selvfølgelig jødiske slavearbeidere som satt til å gjøre.
3: Den mest kjente leiren jo Auschwitz, og det selve hovedleiren i Holocaust. Hva spesielt med Auschwitz?
5: Auschwitz den leiren som aller mest kjent i dag. Det jo ikke uten grunn. Og en av de viktige grunnene til det jo nettopp det vi var inne på nå. Auschwitz blir befridd. Der det fortsatt fanger igjen når leiren blir befridd i januar 1945. Så om den ikke blir befridd intakt, det gjort forsøk på å skjule og ødelegge den også, så den jo en operativ konsentrasjons- og utryddelsesleir når den blir frigjort av den røde armé. Så vi kan dokumentere mye mer enn det vi kan fra disse andre. Det som gjør Auschwitz spesiell jo at den veldig, veldig stor. Det egentlig snakk om tre leirer, Auschwitz 1, 2, 3, i dette leirkomplekset, og den vokser jo fram som selve hovedleiren, kan vi si, i nazistenes holocaust etter en stund. Den blir først opprettet som en slags fangeleir for polske fanger, allerede da i april 1940, men det senere, et år senere, april 1941, hvor det opprettes en ny leir rett ved, som vi etter hvert da blir hetende Auschwitz-Monowitz, som da en arbeidsleir, hvor det skal bygges da enorme fabrikker for den tyske kjemigiganten IG Farben. Da vokser Auschwitz og blir en sånn kjempeleir, hvor det enorm tilstrømming av fanger, både for å bygge denne leiren, men også brukes da som slavearbeidere i disse fabrikkene.
3: Så det nye med Auschwitz, eller hva for noe som skiller Auschwitz seg fra andre, liksom at her kan man arbeide seg til døde da?
5: Ja, i motsetning til de leirene vi snakket om frem til nå, som rene utryddelsesleire, så Auschwitz aldri planlagt som det, i hvert fall ikke i utgangspunktet. Altså, det planlagt som selve navet i et gigantisk industrielt imperium, som da SS skal lede, altså Heinrich Himmlers organisasjon. Og her så skal man, altså tanken som vi har vært inne på, ikke sant, at man skal fullstendig endre sentral- og Østeuropa, befolkningen skal germaniseres, den slaviske befolkningen skal drepes eller sendes østover, jødene skal drepes, og området skal bosettes med germanere. Det skal bygges enormt med industri, jernbane, broer, kanaler, veier og så videre, og man Himmler tenker det, at Auschwitz skal være navet i denne enorme, gigantiske industrielle utviklingen. Og grunnen til at Auschwitz skal være det, at han skal bruke det som en sånn fangeleir, hvor man skal sluse gjennom da hundretusenvis av slavearbeidere som skal jobbe i disse fabrikkene. Den opprinnelige tanken å bruke sovjetiske krigsfanger til dette, men de dreper jo nazistene samtidig, ikke sant? De lar det jo bare fryse og sulte ihjel. Så de som blir sendt da til det som etter hvert blir kalt Auschwitz 2 eller Auschwitz-Birkenau, som er leir på en måte leir nummer to her, det er jo da jøder fra hele Europa. De blir sendt dit fordi Himmler vil bruke de som slavearbeidere i sin industri.
6: Og så blir man kanskje delt da i starten at man må se hvem kan jobbe og hvem skal dø.
5: Ja, og det er derfor man i Auschwitz har denne seleksjonssystemet som vi også kjenner veldig godt fra før. Ikke sant? Det har vi sett i filmer, tv-serier, at man blir dratt av deportasjonstoget når du ankommer jernbanestasjonen i Birkenau, og så er det denne utvelgelsen, noen går til høyre, noen går til venstre. Og da velger man jo ut de som man tenker kan være slavearbeidere. Det blir jo aldri noe av Himmlers store planer om et sånn gigantisk industriimperium. Krigen går jo for dårlig for Nazi-Tyskland for sin del, men også i selve Auschwitz og rundt Auschwitz så er det store fabrikker, ulike foretak, det kan være gårdsbruk, skogbruk, altså det er alt mulig ting man trenger slavearbeidere til. Så det er det Auschwitz-fangene blir satt til. Så menn og kvinner over liksom arbeidsfør alder, det er jo litt sånn, det er jo en vurdering man må ta der og da, de som står på rampa og selekterer, de blir sendt inn i leiren, får et fangenummer tatovert på arma, mange blir tatt bilde av og blir tildelt en brakke og så videre, men det store, store flertallet blir sendt rett i gasskamrene. For det som Himmler da har tenkt, det er jo at hit skal det komme da mange sterke, arbeidsføre jødiske menn som han kan bruke som slavearbeidere, men den jødiske befolkningen i Europa, den lever selvfølgelig da igjen på grunn av nazistene i forferdelige forhold. Så de som kommer til disse leirene, det er jo syke, utmagrede mennesker som Himmler ikke kan bruke som arbeidskraft. Og derfor blir de da stort sett sendt rett i gasskammeret alle sammen, fordi de er i nazistenes øyne ubrukelige.
6: Jeg vet ikke om det var akkurat sånn i Auschwitz, men i hvert fall skriver om de andre leirene, så blir man da tatt til et rom, og så skal man kle av seg, og så får man kanskje beskjed at man skal dusje, og noen får med seg et håndkle og en såpe for at man skal berolige folk og sånn, det er jo bare tull, men, og så går man i en sånn sikksakk-gang, nærmest ikke sikksakk-gang, eller en gang som er laget sånn at du skal bli veldig fortumlet, og den kan være veldig lang før du kommer til gasskammeret, sånn at du ikke skal skjønne hva som skjer. Det er veldig utspekulert hele da.
5: Det er utspekulert, og dette er jo en teknologi, kan vi si da, som man utvikler i disse første utryddelsesleirene. De lager en gang som er dekt av gjerne av presenning, eller av granbar, eller et eller annet, så du kan ikke se ut, som da går fra omkledningsrommet til selve gasskammeret. Den går gjerne litt sånn labyrintaktig. Det er delvis så du ikke skal se hva er det som venter deg, kanskje 100 meter eller bare 20 meter lengre fremme. Det er for å hindre at lyd skal bære ned, altså folk som skriker i angst for eksempel. Det skal gjøre folk desorienterte og forvirra når de kommer frem. Og her er det jo da også gjerne når denne gangen, slusa eller slangen som man gjerne kaller det, de som driver disse leirene, når den tar slutt, så står det gjerne noen og venter der og angriper deg. Kanskje er det hunder, for eksempel, skremmer folk for å få det å løpe fremme. Så mange løper jo da i skjul, da, kan vi si, i hermetegn, inn i gasskammeret. Fordi der er det ingen som står og slår dem, så det, på en måte, de rømmer inn i gasskammeret. Så det er jo en veldig utspekulert måte å få flest mulig drept på kortest mulig tid, uten at det koster så mye for de som gjennomfører det. Og Auschwitz er på en måte også en slags perfeksjonering av dette systemet, og her løser de jo også da den store logistiske utfordringen som Nazi-Tyskland har, for de finner da en praktisk måte å kvitte seg med menneskekroppene på etter hvert. Det er det som skiller Auschwitz fra disse andre utryddelsesleirene. Her har man store krematorier som er direkte tilknytning til gasskamrene, hvor da menneskekroppene blir brent, og det er bare asken som gjenstår.
6: Avviklingen av Auschwitz begynte allerede juli 1944. Hvorfor det, og hva skjer?
5: Det er som en direkte konsekvens av krigshandlinger. Den Røde Armé rykker inn i Polen, og nærmer seg også da Auschwitz, som ligger da ved Krakow, helt sør i Polen. Det er jo viktig å understreke at altså, disse leirene ligger i Polen, det er jo ikke polske leire, ikke sant? Dette er jo den okkuperte delen av Polen, det er jo nazistisk drevne leire dette her. Men man tenker at nå er det like før leiren blir angrepet, og vi er nødt til å begynne å skjule noen av sporene, en del av krematoriene blir sprengt, noen av gasskamrene blir ødelagt, man begynner altså da å transportere fanger vestover for å fortsette å bruke de som slavearbeidere.
6: Du skriver også om folkemordet på Rom, Anders, og da begynner du å skrive om en usikkerhet. Hva det man ikke så sikker på her?
5: Ja, nazistene gjennomfører folkemord på den europeiske rombefolkningen. Det helt klart. Men det de kommer til den konklusjonen om at vi skal prøve å drepe den europeiske rombefolkningen på litt med annen måte enn de gjør med jødene, så det forskjeller her. Og de forfølges ikke like konsekvent hjemme i Tyskland, for eksempel, på 1930-tallet, som det jødene gjør. En del nazistiske raseforskere svermer også litt for rombefolkningen, og synes at de har en del sånn positive trekk. Men som grunnleggende sett, så det jo ikke noe plass for rombefolkningen i det nazistiske Europa. Så de blir også

0: europeiske rombefolkningen blir drept av nazistene, men det stor uenighet blant forskere om hvor mange rom det som faktisk blir offre, og noen opererer med veldig, veldig høye tall, men de fleste i dag vil si at cirka 250 000 europeiske rom blir drept av nazistene under 2. verdenskrig.
1: Og i Auschwitz var det også en egen romleir, og her fikk familien også leve sammen. Men det nettopp til denne romleiren da, at det kommer en ny leirlege i 43. Hvem det som kommer?
0: Ja, det jo en av de mest kjente gjerningspersonene fra 2. verdenskrig holocaust, Josef Mengele, en medisiner, lege, som også forsker da på ulike sykdommer, og som kjent for å drive medisinske eksperimenter på mennesker, også da levende mennesker. Han veldig interessert i tvillingforskning, for eksempel, altså at man... Tvillinger har jo gjerne da det samme, eller har det samme genetiske sammensetningen, samme DNA, og det jo også en legitim å forske på tvillinger for å se hvordan de reagerer ulikt på ulike ting, men her man påfører sykdommer, man skjærer i de mens de i livet for å se på hvordan de indre organene fungerer, altså det en grusom utnyttelse av disse menneskene, og så mange barn da, som særlig Mengele bruker i sin medisinske forskning.
1: Ja, og nettopp barn, altså i mai 1944 så beslutter man å avvikle romleiren og da drepe alle som der, og de har jo vært der så lenge at de vet hva som venter, så det blir jo, man setter seg kraftig til motverge, men det nytter jo ikke, de blir drevet til gasskammerne, men noen få barn klarer å gjemme seg, men det da doktor Mengele handler.
0: Ja, han får jo også disse siste barna fram og frakter de mer eller mindre egenhendig til gasskammerene, sånn at de rommenneskene som stuet i Auschwitz, de blir aldri drept i den leiren.
1: Og han kjører altså barnet sin egen bil, så han kjenner det så godt at han klarer å lukke det fram, og så kjører han dem til gasskammerene.
0: Ja.
1: Dette var altså episode 10 i serien om det tredje riket. Neste gang Anders Kjøstvedt så ble overskriften Kollaps, og denne serien bygd på din bok som heter da Det tredje riket. Alle episodene i serien finnes i appen NRK Radio under verdibørsens fane. Der finner du også serien Hva betyr med filosof Kaja Melsom. Et uttrykk som blir forklart Voltaires Dyrk din hage.
2: Det at nå må vi dyrke vår hage, det betyr at nå må vi gjøre noe som vi må vende oss mot noe vi faktisk kan gjøre noe med. Og Voltaire, han tilbyr jo ikke noen sånn kosmisk mening, men han tilbyr et praktisk svar. Gjør en flekk av verden levelig. Og på et dypere nivå så jo denne hagen en metafor for å gjøre noe konkret og nytt. Framfor å fortape seg i filosofi og abstrakt debatt. Og hvilken relevans har det i dag? Jeg tenker i hvert fall ofte når det skjer ting i verden, og det skjer mye hele tiden, så det en overflod av kommentarer. Ikke sant? Vi har kommentarene i tradisjonelle medier, og så har vi sosiale medier. Alle mener noe, de mener noe fort, og de analyserer, og så videre. Så vi har en offentlighet som renner over av analyser og kommentarer. Og jeg tenker at vi kanskje med Candide og Voltaire kunne spurt oss om vi av og til kanskje det hadde vært nyttigere om vi trakk oss litt tilbake og ventet oss mot det nære og spurte oss i stedet, hva kan jeg gjøre her hvor jeg
1: Filosof Kaja Melsom var det, og det var alt fra Verdibørsen i dag. Takk for følges i vi to, teknisk ansvarlig Emma Larosa og jeg, Åse Katrine Myrtveit.

Her er NRK Nyheter, klokken 17. Kineseren som ble pågrepet i en bunker i Bodø utvist fra Norge i 5 år. Det har utlendingsdirektoratet bestemt. Mannen var siktet for ulovlig etterretningsvirksomhet, men saken mot ham ble henlagt i forrige uke, og nå han sendt ut av landet. Han ble pågrepet 15. mai i en bunker ved Bodø flyplass, et viktig militært område for Norge og NATO. I avhør har han gitt forskjellige forklaringer om hva han skulle i Norge. I amerikanske Michigan blir Abdul El-Sayed demokraternes utvalgte til å møte republikanerne i valget for en plass i senatet. Det melder flere amerikanske medier. Det betyr at velgerne satser på en langt mer venstrevridd kandidat for å hamle opp med høyresiden.

0: I dag får president Donald Trump gjennom så å si det han vil, fordi republikanerne har flertall I begge deler av nasjonalforsamlingen. Om El Sayed vinner staten I november, blir det en pekepinn for neste presidentvalg, det forklarer utenriksreporter Anja Strøen.
1: Vi må jo bry oss om hvem som på sikt kommer til å styre supermakten USA, og denne delstaten viktig, for den jo en sånn vippestat. Den har blitt vunnet av Trump før, men den har også blitt vunnet av demokraterne tidligere. Så her det en kamp om hvem som skal vinne den her veldig, veldig viktige delstaten.
0: Tilbake til Norge nå, for I Nordland så frykter fiskerne at de taper kampen mot mektige aktører på Andøya. Nå krever Fiskelaget Nord at forsvaret sprer øvingsaktiviteten langs kysten, men forsvarssjefen avviser kravet.
2: Ut her så har du Bleiksypna som en av de virkelig viktige fiskefeltene.
3: Øyvind Arnsen I Nordfiskarlag mener fiskerne presses bort på grunn av romfart og militær aktivitet. Og krev at forsvaret øver andre plasser.
4: Det så viktig for oss at vi får en avtale som gjør at de fiskefeltene tilgjengelige når vi trenger det mest, for eksempel under vinterfiske.
3: Men forsvarssjef Eirik Kristoffersen avviser kravet fra fiskerne.
5: Ja, veldig mange av de tingene vi øver på her for at vi har den infrastrukturen som trengs, også for å måle hastighet på missiler, se at vi treffer rett. Det alt det kompetansen som Andøya har, jo derfor vi også trener å øve her, og derfor ønsker vi å fortsette å øve her.
4: De aktørene vi står opp imot mektige, og vi nok den som mest avhengig av politisk støtte for å få til noe her.
6: Nå synes jo sikkert noen at fiskerne litt vanskelig.
7: Ja, men blir det krig så må vi også ha mat.
0: Og til slutt så tar vi med oss at I østerrikske Wien nådde gradestokken 41,2 grader I dag, og dermed gårsdagens varmerekord allerede slått. Den gamle rekorden ble satt I 2013. Det hetebølge I Østerrike denne uka. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
8: Gode gjenhør I NRK P2.

14. mars 1990. Norges farligste dato. 14. mars 1990. Dagen Norge ble en verdensmetropol. Vi fikk vår første ekte skyskraper. En småbarnsfamilie fra Rakstad, Indre Østfold, går inn i resepsjonen på Norges nye ikon, Nord-Europas høyeste hotell, Oslo Plaza. Det min familie. Vi sjekker inn på Oslo Plaza rett etter det ferdigstilt. Pappa ber om 2 spesifikke rom høyt oppe i etasjene, hvorpå resepsjonisten lurer på om han har jobbet her, siden han vet at akkurat de rommene har dør mellom seg. «Jepp», sier jeg avbrytende. Jeg 9 år. Han har faktisk vært med å bygge Plaza. Det faktisk det absolutt kuleste som har skjedd i Norge, faktisk. En ekte skyskraper som min far har lagd. Han har faktisk stått oppå taket til den utvendige sensasjonelle glassheisen mens den gikk i høy hastighet opp til toppetasjen og overlevd. Vi får nøkkelkortet og tar nevnte heis opp. Pappa sier, kan du holde på en hemmelighet? Ja. På redersuiten i øverste etasje så er det noen fine dørhåndtak. Det de samme håndtakene som vi har hjemme. Wow, det var tilfeldig, sier jeg. Neppe, sier han. Jeg heter Martin Beyer Olsen, først og fremst komiker, men også et blodseriøst arbeidsmenneske med svak selvfølelse og vekselvis ingen eller alt for mye nerver. Nøyaktig som så å si absolutt alle de andre komikerne jeg kjenner. Jeg lever et sted midt mellom den nevrotiske Woody Allen og hyperselvsikre Oscar Westerlin. Dette min historie om arbeidsmoral, store valg, bli valgt bort, om å jobbe for mye, altså alt for mye, og finne balansen. Og kødd. Masse kødd. Jeg ikke så seriøs type, men har sans for sirkulær komposisjon og fiffige vendinger, så vær advart. Ta de dørhåndtakene for eksempel, kommer til å sirkulært komme tilbake på slutt. Å være med på å bygge Oslo Plaza var det største pappa oppnådde. Han drømte stort. Dette var hans peak karriere. Det familiens stolthet. Pappa, han var god til å jobbe. Alle sier det om han, og han sier det om andre. Det det som betyr noe. Det vår valuta. Du flink til å jobbe, har du status. Men det har en pris. For karrierer kan bygges og rives ned, akkurat som en skyskraper.

Evig eies kun et dårlig rykte, synger Østfolds Elvis Costello, Henning Kvitnes. I første halvdel av 90-tallet kommer nedgangstiden I byggebransjen. Et stort boligkrakk rammer Norge, og byggefirmaer går konkurs en masse. Dette resulterer I at pappa blir utbrent. Klart det tøff. Det tøff. For meg å se en forelder lide noe som setter seg. Det setter seg som en sur grunntone I beinmargen. Det mye stille hjemme. Alt for stille. En jevn dur av apati. Ikke høylytt krangling eller noe, bare stille. Foruten lyden av lighter, da, av merke Ener, og en ny pakke med blodprins som blir åpnet og påtent. Når du fra Rakstad, en liten kommune med cirka 8000 innbyggere gjemt midt mellom Sjarsborg, Halden og Indre Østfold, du per definisjon en underdog. Det preget pappa. Og det skulle komme til å prege meg. Vi vet at vi bare kan stole på oss selv. For folk I storbyen noen griske rassøl som gir faen I oss I nedgangstider. Jeg husker pappa satt og blåste I en papirpose. Legens ordre. Det eneste han fikk av tips. Noe som sier litt om kunnskapen på utbrentområdet på 90-tallet. Og som en mann ganske forut for sin tid, så sa pappa hjemme på et tidspunkt hva han følte. At han var nedstemt, både fysisk og psykisk. At han ville gå så langt som å si, ja faktisk deprimert. Da sa mamma, ta deg sammen. Og så snakket vi ikke noe mer om det. Det sier litt om forståelse for utbrenthet på 90-tallet også. I ettertid dette en periode pappa husker absolutt ingenting fra. Så byggebransjen har et dårlig rykte I min bok, for evig. Men ikke dermed sagt at jeg ikke har en nese for både show og business når jeg ser utbrenthet for første gang. For samtidig som eiendomskjemperne fucker over mindre aktører fra distriktet, skjer det noe et helt annet sted. Nærmere bestemt Os skole I Rakstad. På en skoleavslutning I 4. klasse står jeg på scenen for første gang, sammen med min beste venn Lars Jørgen, og jeg spiller kineser. På en måte som høyst utdatert I dag. Men de ler. Masse. Og selvfølgelig ler de, for det en god kineser jeg spiller. Med trekanthatt og alt. Igjen, helt umulig å gjøre I dag. Dette ble et viktig øyeblikk for meg. For en følelse! Å få folk til å le! Altså, for en makt! Jeg har denne evnen. Dette satte også en grunntone og en følelse jeg skulle jakte resten av livet. For det var da jeg skjønte. I'm not a businessman. I'm a show business man. Årene går, og pappa gjør sitt for å forsørge familien. Byggekontraktene ble lenger og lenger unna Østfold, til slutt over grensa til Sverige. Det aller siste I Årjäng. Vi besøkte han en gang der på jobb. Rekkehus I Årjäng. Hvem faen vil kjøpe disse og bo her? Jeg tror ingen noen gang gjorde det heller. Etter det var det stopp. Altså så lite arbeid at han jobber en periode I Polen, og ble dermed kanskje Norges eneste arbeidsutvandrer. Da går jeg på ungdomsskolen. Etter et besøk I Polen så fant jeg verdens beste karameller til nesten 0 kroner, eller zloty da, som jeg tok med tilbake til skolen. Og det da jeg starter min første side hustle. Polsk smågodt selges I kilovis. Brune papirposer, teipet med pakketeip og krøllete grønne 50-lapper bytter hender midt mellom røykehjørnet og det famøse mopedskuret som skulle ta fyr 2 år senere. På min siste ungdomsskoledag, fordi en skulle feire på tenne på en sekk med skolebøker. Karamellbeier-business gikk meget solid helt frem til en påpekte at karamellene unektelig smakte brunost. Godteri skal ikke smake brunost. Dette spredte seg kjapt, og ryktet ble en sannhet, og en mindre aktør fra distriktet ble nok en gang fucka over og måtte legge ned butikken. Men det når røyken stiger fra skolebygget siste skoledag, at jeg nettopp har begynt å spille I band med 2 kompiser. Vi heter Gumnut, et grunge-band sterkt inspirert av antiheltene I Nirvana. Og 5. desember 1995 samlet vi folk til vår første
og siste konsert I Kulturhuset I Rakstad, hvor samtlige publikum hadde kledd seg ut I samme retroklær som vi gikk med det halvåret. Et av mine aller viktigste, mest formative øyeblikk, som jeg husker absolutt ingenting fra. Men det vel nettopp det som rock.

0: Etter det episke øyeblikket på scenen I Rakstad Kulturhus, var sikkert mange, men I alle fall jeg, endret for alltid. Jeg hører jo for faen til på en scene. Det ble starten på jakten på rockestjernelivet, nok en sult som har forfulgt meg hele livet. Jeg danner flere nye band før jeg til slutt lander I gruppa med det trollmann-inspirerte navnet Merlin. På veien starter dugnadsånden. Arrangerte punkfestivaler I Rakstad, rockstock med underskuddsgaranti fra de lokale bankene. Men musikken, det jo bare en hobby selvfølgelig. Jeg jo gründer I bånd. Jeg må ha utdannelse, så det blir allmenn videregående. Blårus da, skal jo bli business, og det ble jo ikke akkurat ugreit at ungdomsbedriften vår Wonderbox, altså matboksen basert på skyskrapeprinsippet, vant NM, og vi landet et salg på 10.000 matbokser til selveste Munch-familien. Nesten. De trakk seg I siste liten. Det ble for dyrt. Altså, vi spilte med åpne kort, vi var grådige på avansen. Det en lærdom. At pengene, de kommer ikke nå. De ligger I arbeid og mulighetene som ligger nedfelt I de sjansene man får nå. Tenke langsiktig. Så da bestemte jeg at det ble International Marketing and Leadership på NMH, Norges markedsføringshøyskole, som I dag en del av BI. Jeg flyttet til Oslo. Helt uten oppsparte midler ender jeg I Torgata. På den tiden Norges farligste gate. Første skoledag var det en gjengskyting utenfor bygården. Jeg sovna hver natt til skriking og slossing på utsiden, og I tillegg delte jeg leilighet med to politistudenter som merkelig nok fylte innsiden av leiligheten med lyden av ladegrep på hvert sitt automatgevær, så å si hver morgen. Jeg følte meg ikke akkurat trygg. Heldigvis hadde jeg en venn fra ungdomsbedriften Wonderbox som bodde på trygge Sankthanshaugen, så jeg sov der mye hvis ikke jeg rakk hjem før mørkets frembrudd. Jeg kan ikke si jeg følte meg helt hjemme på NMH. Alle var så streite, og noen var rike, og denne Rakstad-rockeren ville jo helst stå på en scene og få folk til å le. Men ett stort lyspunkt på skolen var at det var revy. Første jeg gjorde var å melde meg opp. Så ble jeg revysjef der. Ikke min første gang. Var det på Russerbyen på videregående også? Kommer sikkert mest av at jeg var elevrådsmann alle årene på barneskolen. Det ligger I blodet. Administrasjon. Verdens verste ord. I hvert fall for en som egentlig bare ønsker å få folk til å le. Denne revyen åpnet opp en helt ny verden for meg. Oslo-revyene. Et system og proft humoropplegg for amatører. Det var vel her jeg tenkte at det dette jeg skal bruke tiden min på. All tiden. Og det ble sånn. Det ble 4 år med revy og gode karakterer, da mener jeg ikke skolekarakterer, de var helt gjennomsnittlige, men humorkarakterene. Jeg fikk min første karaktersuksess med Bendik fra Glomkjos. En bygdeoriginal med uforståelig språk og godt humør med sin catchphrase-latter. En latter som høres sånn her ut. Jeg var I en flytsone. Men igjen! Så skulle kapitalkonjunkturene fucke over en enkel mann fra distriktet. For da studiene var ferdig, var arbeidsmarkedet elendig. Kun de med best karakterer eller beste nettverket fikk jobb. Så jeg måtte flytte tilbake på gutterommet. I Rakstad. For I motsetning til mine medstudenter på NMH så var det ingen stor villa I Holmenkollåsen eller en sentral liten leilighet sponset av Faffa som lå og ventet på meg. Alt var plutselig som på videregående. Bare denne gangen ble rotekoppen med penner tømt og brukt som askebeger. Jeg tok opp gaminga og spilte Tony Hawk 4 24/7. På et tidspunkt var jeg Indre Østfolds første incel. Og på mitt nedrigste punkt, hvor jeg fikk et lite glimt av inspirasjon og skulle starte med noe kreativt, så valgte jeg å begynne å lage filtdokker. Jeg ba mamma om penger til filt og lim. Altså, det utvilsomt et lavpunkt I min kreative karriere. Jeg kom aldri over tredjeklassenivået som jeg til stadighet var på. Altså, hva jeg driver med? Skal jeg sitte på gutterommet og sigge og råtne på rot både med og uten filt? Men det da de ringer og lurer på hvor jeg Oslos hotteste up-and-coming humorfolk. Henrik Todesen, Sigrid Bonde Tusvik, Else Kåss Furuseth, Odd Magnus Williamson. Altså, vi har jo blymandag I dag. Det første mandag I måneden. Hvor du? for jeg hadde jo fått et nettverk. Gjennom hele studietiden så hadde jeg bygd opp et vennskap med unge humorspirer fra Oslo som drev med revy, og sammen hadde vi startet en sketsjegruppe som hadde show på Chateau Neuf annenhver mandag. Vi gjorde alt selv. Vi rydda stolene, vi lagde rekvisittene, kostymene, vi skrev manus og skjøt fra hofta. Jeg måtte jo tilbake til byen. Altså, jeg hadde jo et ansvar for at min nyeste karakter, Bosse Allmann, eller Huvudet, hadde nok et makabert motivasjonsforedrag han skulle holde, med Else Koss som assistent som blir utnyttet på det groveste. En dynamikk vi praktiserer privat en dag i dag.
1: Varmt velkommen til den her föredragen om motivation. Kan få lite vatten, Else. Det blir så torr i munnen om man inte har kropp. Lite mer vatten. Kan få mer vatten. Else, kom igen nu. Mer vatten. Nästa slide i powerpointen. Tack snälla jävla kärring.
0: Men seriöst, för att denne gängen hämtade mig ut av gutterommet och gav mig möjligheten att lage humor, älskar jag dem av hela mitt hjärta. Utan de, intet humorliv. Men humor för studenter ger inte pengar i kassa. Så jeg måtte ha vanlig arbeid. Eller vanlig og vanlig. Jeg fikk en jobb til slutt hos den da ledende kosebamseleverandøren Bamse Brakar. På tvang. For jeg ble ikke valgt til den jobben. De hadde ikke råd til å ha meg, men mine selgeregenskaper overbeviste både NAV og firma at jeg var deres nye kosebamseselger. Og tro det eller ei, men bildene av mine filtdokker som lå vedlagt i søknaden hadde faktisk en effekt. Veldig bra at de ikke kunne lukte på de dokkene. Og jeg gønna på, jeg solgte kosebamser, jeg. Jeg fikk det fulle kosebamsansvaret for Hordaland og var omreisende handelsmann i hele 4 måneder før jeg fikk tilbud om fast jobb. Wow! Sikker inntekt, egen firmabil og kruse rundt i en Mondeo, selge kosebamser fra Lillehammer til Halden. Men så skjer det. Vendepunktet som skal endre mitt liv for alltid. Jeg får faktisk tilbud om et tilkallingsvikariat i selveste P3-morgen som gjestebukker. Så heisen står kanskje i første etasje, men denne heisen skal oppover.

Hallo, snakker jeg med Wenche Myhre? Du snakker med Martin Beyer-Olsen, tidligere kosebabseseller. Jeg valgte å satse på kunsten og nå aspirerende komiker, skråstrekk gjestebukker i NRK, for jeg fikk sommerjobb i P3, og dette mitt sommer i P2. Fiffi overgang. Check. En fot innenfor NRK, en fot innenfor humorbransjen, and rising. For nå begynte ballen å rulle for en enkel fyr fra Indre Østfold, som kom til byen for å gjøre seg kjent. Norsk humorpublikum har jo sett fruktene av humorgruppa Blymanda, og det kommer fordi vi var gode til å jobbe. Her møtte jeg endelig folk som hadde samme valuta som meg. Hardt arbeid. Flinke var vi. Hver måned skrev vi hundrevis av nye sketsjer, vi ble gode venner, et godt team som vokste sammen, og populariteten til Blymanda økte i takt med ølprisene. Fra 25 kroner på Chateau Neuf til 65 kroner på Freia-fabrikken over 7 år. Og på den kreative høyden var det spesielt én forestilling jeg husker godt. For da var hele underholdningsbransjen i salen. Alt fra TV-kanalene, produksjonsselskapene og forbildene. Altså, fra Bård og Harald, Espen Eckbo og Thomas Gjertsen til Tom Sterri. Det er første gang jeg har kjent på følelsen av å ha skapt noe. Noe virkelig bra. Og endelig fikk vi anerkjennelse. For en fantastisk følelse. Og så ringer et TV-produksjonsselskap etterpå, og vi begynner å lage TV-konsept sammen. Au! Nå har vi klart det. Det er ferdig skrevet, og vi venter på at de skal selge det inn til kanalen. Og det tar jo litt tid. En av TV-bransjens akilleshæler, spør du meg. Med mindre man har godt nettverk, selvfølgelig. Og det hadde jo noen andre i gruppa. Ikke han fyren fra Rakstad. For først fikk Else Kåss tilbudet. Så Henrik Thodesen. Så Odda Williamson. Så var Blymanda TV plutselig fordufta, fordi de hadde takka ja til å være med i et annet sketsjeprogram, som het Torsdag kveld fra Nydalen. Ok, ja vel. Så da står jeg og Sigrid Bonde Tusvik igjen. Uten noen ting. Forbigått. Ikke valgt. Ikke funnet tilstrekkelig for sketsjehumor på TV. Sviktet av mine nærmeste venner. Judas 1, 2, 3, pluss det nye Blymanda-medlemmet, Tønsbergs største rasshøl, Morten Ramm. For dette hater jeg de av hele mitt hjerte. Jeg skal aldri jobbe med de igjen, de jævla parasittene. Jeg håper de får evig magasjau og restskatt og alle akillesene revet av. For å få meg til å virkelig føle meg som et null. For å eksponere han jeg innerst inne er så jævlig redd for at de har helt rett i at de er. Han som rett og slett ikke er god nok. Ikke bra. Utrolig nok fikk også Sigrid Bonde Tusvik til slutt være med. Så da var det kun én taper igjen. Meg.

liten disclaimer her nå. Altså, vi blir mandag fortsatt veldig gode venner. Vi drar på ferie sammen, feirer nyttår og 17. mai, og jobber masse sammen. Vi har Blymandag hvert år på humorfestivalen Crap Oppå Park, min humorfestival, som jeg startet som et resultat av at jeg ikke fikk være med i torsdag kveld fra Nydalen, men måtte ta noen egne, aktive valg. Det var min call, mitt valg, egen lykke. Altså, for de ble så opptatt med TV at Blymandag måtte stoppe, så jeg hadde ikke lenger noe forum på scenen. Samtidig hadde jeg blitt helt avhengig av følelsen der i spotlyset, og gründeren i meg forsto at jeg måtte lage noe selv. Og norsk stand-up synes jeg hele tiden var veldig dårlig. Og scenen for alternativ humor, den var liten, eller ingen. Utrolig nok ville skjebnen samtidig at jeg skulle vinne billetter til humorfestivalen Edinburgh Fringe, hvor jeg for første gang virkelig så hvor absurd, rart og fantastisk stand-up kan gjøres. Dette inspirerte meg til, sammen med mine venner Rolf Magne og Finn, å starte Crap Oppå Park. Som et palindrom, som vil si at det blir det samme enten du leser det forfra eller bakfra. Akkurat som Agnes i senga, hvis du skjønner. Crap Oppå Park, Crap Oppå Park. Et relativt dårlig navn på en festival, sier du kanskje. Ja, og i alle fall et eksempel på at min sære kreative sjel ofte fucker det litt til for gründeren i meg. Men shit sammen. Vi fikk for første gang inn humorfavoritter fra utlandet, og har siden i 15 år nå fokusert på å få fram unge og nye humortalenter som annerledes. Som for eksempel Lars Berrum. En høy fyr jeg ble kjent med på en stand-up-jobb i Lillestrøm. Ingen lo av han den kvelden, unntatt meg. Og jeg vet jeg var den eneste som hadde rett. Vi bonda over å lure en annen komiker som var til stede til å tro at James Bond-skuespiller Pierce Brosnan egentlig drev med stand-up og kom til Norge og trengte en oppvarmer. Så vi orkestrerte direktemeldinger med Pierce og denne komikeren. Han fikk jobben som support og gleda seg masse og takket for muligheten. Alt var bare oppspinn selvfølgelig, og samvittigheten gjorde at vi avslørte spøken i bilen på vei hjem. Men det viktige den kvelden var kjemien mellom Lars og meg. Jeg har aldri vært med på en humorsmak og frekvens som helt lik min egen. Vi totalt forskjellige på scenen og i livet, men de viktige tingene, timing, smak og verdier, var 100%. 10 av 10. Fullkommen. Så jeg tok han inn i mitt radioprogram Martin Beyer Olsen Live, og han var best. Eller, vi best. Det nå livet begynner å spille. Altså, dette det jeg har forberedt meg på. Hardt arbeid mitt mellomnatt, nå det bare å stå på og holde nivået oppe. Vi lager vårt første stand-up-show sammen, Alternativ Fødsel, og vi laget Berrum og Beyer, verdens beste talkshow på NRK. Ble slakta, fullstendig, ikke funnet tilstrekkelig morsomt for TV-humor. Heldigvis fikk jeg en ny sjanse, den tok vi. Vi laget TV-serien Norske Fordommer, som jeg synes helt subjektivt veldig bra. Så det var også en seier. Og føle at nå svinger igjen. Men nei. Vi skulle ikke få lov til å jobbe sammen mer. Lars ble kastet ut, og jeg fikk et tilbud om å være med i underholdningsavdelingen. Litt folkelig og kjedelig på smak, men jeg må arbeide. Så jeg med. For det noe med frykten som freelancer og komiker at man ferdig. Eller at dette det siste man gjør. Det slutt nå. Du borte. Men jeg i siget. Det veldig gøy å lage TV foran live publikum. Det minner om scenen, og jeg møter min andre makker, Christian Mikkelsen. Vi finner tonen sammen i karakterer og verdens minste kommentatorboks, og får lage Martin og Mikkelsen med sendinger 2 ganger i uka. Altså, ikke siden Åpen Post har noen jobbet så mye sketsjeprogram oppe i korridorene på NRK. Jeg virkelig sige, og jeg har en fantastisk arbeidskapasitet, for stand-up-karrieren, den går også bra. Samtidig lager Lars og jeg humorshowet Kultureliten. I denne perioden blir jeg belønnet med Ståprisen, Osloprisen og Komiprisen, og jeg får igjen den anerkjennelsen, og det fortsatt en fantastisk følelse. Men det dette jeg gjør det for? Mulig. Altså, jeg gjør det for han som ble forbigått i stillhet, ikke sett, ikke trodd på. Men jeg gjør det også fordi det eneste man kan gjøre å jobbe på. Være flink til å jobbe, det valutaen. Pappa sa det, vi tross alt familien som bygger skyskrapere. Jeg husker en gang før Kultureliten forestilling at jeg besvimte. Men det bare å komme seg opp på hesten igjen etter litt hvile på rekvisittsofaen. Så show must go on. Og Mikkelsen og jeg skulle jo lage TV-serien Strømmeland, som jeg også helt subjektivt synes veldig bra. Ikke siden Ut i vår hage har noen jobbet så hardt med sketsjeprogram oppe i de korridorene der.
Så jeg og Lars startet like så godt podcasten vår «Erm og Beier snakker om greier». Ikke at jeg har tid, men dette var viktig for han den gangen, så selvfølgelig stiller jeg opp. Jeg vil jo det. Endelig en måte for oss å kunne jobbe sammen utover scenen igjen. Men bare så vidt, for jeg har opptak av Strømland hver dag. Og under innspilling av den siste episoden av Strømland, eller i en pause som vanlige folk kaller helga, da jeg var på stand-up-turné med Atle Antonsen og Thomas Gjertsen, bare for å få fylt opp alle dagene med RB, da dør mora mi. Og da, først da, må man vurdere å stoppe opp litt. Og det gjorde jeg. Vurderte det. Men vi må bli ferdig med Strømland, så et par dager etter var jeg tilbake på opptak. Måtte legge om planene litt på grunn av begravelse og sånn, men show must go on. Jeg i siget her. Og det noe med å være på høyden, ta de sjansene man blir gitt, og det gjorde vi. Lars og jeg turnerer i utlandet med Culture Elite, og vi blir faktisk invitert til selveste Edinburgh Fringe Festival, min hellige graal. Vi får veldig gode anmeldelser av de tøffeste anmelderne, så det kiler rimelig greit i selvtilliten der. Går såpass bra at jeg i et optimistisk øyeblikk får barn med min kjære samboer Amanda, og nok et stort prosjekt skal lanseres, en spin-off-serie til Strømmeland. Mikkelsen og jeg bruker et år på å skrive det. Samtidig blir podcast med meg og Lars mer og mer populær. Vi får et tilbud av NRK som vi tar, for vi ser framover. Vi på en reise. Vi gror ikke fast. Vi setter røtter. Og setter opp mitt første soloshow, Analog Champagne. Det positiv energi over hele linja, og forestillingene setter opp ekstra forestillinger, og jeg kjenner på en ny dimensjon av skapeglede når responsen var som den var. Og apropos skapeglede, Amanda og jeg venter nå vårt andre barn, og på ultralyden går jeg hen og besvimer. Av skapeglede, men først Norgesturné. Og jeg gleder meg til min favorittby, Bergen. Og med en elektrisk stemning i salen entrer jeg Riks sin storsal, og jeg var i siget. Publikumspraten satt ekstremt godt, og jeg viste meg virkelig fra min beste side, og så var det bare å gå i gang med det innøvde materialet. Men der stoppa det. Hadde ikke anelse om hva jeg skulle si. Forholdt meg egentlig rolig. Fordi jeg hadde ikke lenger noen tanker i huet. Huet fylte seg med en fysisk følelse av at alt på innsiden helst skulle presses ut gjennom skjelettet. Så ble det svart. Så krabba jeg nesten av scenen. Tok 10 minutter bak scenen for å samle krefter. Ble bedre. Annonserte at vi kjører på om 5 minutter. Da ble det svartere. Presset mot skjelettet kom nå i ekspressfart. Angstskinkansen. Faktisk kjente jeg på at nå kunne kroppen faktisk kollapse. Turnésjefen kommer ut og sier «Hva gjør vi?» Bergensjefen kommer ut og sier «Hva gjør vi?» Og de ser på meg. Der står jeg. Og jeg har ikke evnen til å tenke. Det eneste jeg har bilder i huet av papirpose og moderen som sier «Ta deg sammen». Turnésjefen sier «Ja, hva gjør vi?» «Det din call». «Min call?» «Ja, det min call».

Jeg skjønner ikke hvordan jeg klarte det I den tåka jeg var I, men jeg skjønte at beslutningen måtte være å stoppe toget. Akkurat nå. Så jeg krabba aldri på scenen igjen I Bergen, men dro tilbake til hotellet og la meg. For meg så var det vanlig å ha piping I øret, huvudvärk som kom som en murstein, nesten fall på gata, hjemme og på scenen. Det var en del av den kreative fintuninga, og mitt pip var I det mål. Beskjeden fra psykologen og legen var klar. Sykemelding. All jobb må bort. Jeg klager ikke, men det jo ubeleilig at jeg må si fra meg resten av utsolgt turné, den største humorserien jeg har fått frem til nå, og som en som lever I frykten av å være ferdig og ikke bli valgt igjen noensinne, så føltes dette gørdeilig. Faktisk. Endelig litt fred. Det har gått I et banka kjør siden 2006, på tide med litt fri. Alt jeg trengte var tydelige uttalelser fra helsepersonell. Først da ble det rettferdiggjort. At det ikke går an å være ærlig med seg selv. Altså, jeg har glemt hva det vil si å ha fri. Og tenkt at det en positiv tilstand. Hvem vet? Kanskje det nå blir en mulighet til å nyte en kveld med venner og familie uten å alltid ha I bakhuet at jeg må opp tidlig og levere underholdning I en eller annen form. Det ble tydelig ganske fort at det bare å sette av tiden til å komme seg til hekten igjen. 6 måneder, 1 år, 2, dette tar tid. Og du må gjøre tiltak. Hva da tiltak? Gå så sakte du kan, rundt kvartalet, mens du tar inn lydene fra virkeligheten. Fokuser på én ting, biler for eksempel. Hvor mange biler hører du på en halvtime? Selveste Erna Solberg ga meg tipset, nå må du bare sove. Sove, sove, sove, sove. Og jeg får heller ingen kaffe, ingen sukker, ingen alkohol. Drep meg nå. For jeg var jo nummen. Ikke I stand til å ta vare på familien. Måtte overlate alt til min gravide samboer Amanda. Onde tunger skal ha det til at det ikke var så annerledes enn før. Hadde jeg blitt min egen far? Minner fra en barndom hvor vi listet oss rundt en sofa med ett stykk blytung pappa liggende I mørket. Det jeg hele livet hadde fryktet hadde plutselig innhentet meg, og den frykten svei I brystet. Hva om dette aldri skulle gå over? Hvem jeg uten scene og uten klovn? Hvem faen har bruk for et stykk slapp gründer uten andre fremtidsutsikter enn NAV-systemet? Men for aller første gang I livet hadde jeg faktisk ikke noe annet valg. Liggende på sofaen måtte jeg forholde meg til at jeg hadde jobbet meg vekk fra mye av nærheten til venner, familie og det som virkelig betyr noe. Jeg ble plutselig ikke lenger stolt at jeg hadde hatt så jævlig mye å gjøre at jeg knapt hadde forholdt meg til min egen mors bortgang. Jeg trengte ikke å puste I en papirpose for å innse at det trolig flere enn storbykapitalistene som tidvis oppfører seg som et selvopptatt rassøl. Jeg hadde nådd min egen indre grense for hva som greit. På tide å finne opp seg selv på ny. Jeg måtte outsource alle henvendelser til folk rundt meg som hjalp meg med å svare på mail, ringe rundt og kansellere ting og takke nei til innkommende oppdrag. Det eneste jeg holdt gående var podcasten. Det vil si, jeg var fysisk til stede 1 time I uka, mens Lars sto for mesteparten av snakkinga. Akkurat som vanlig, egentlig, ifølge onde tunger. Så, sånn ut I mai, 3 måneder etter smellet, så skjønte jeg at jeg må kun få til 2 ting I løpet av året. Det å få barn I september, heldigvis står Amanda for hoveddelen av arbeidet der, og å gjennomføre Berrum og Beyer I Spektrum, tidlig oktober. Hva sa du? Om det var en god følelse å selge ut Oslo Spektrum på 3 dager? Har King Kong hår på balla? Skulle tro det, ja. For Oslo Spektrum målenheten for suksess I Norge. Man kan aldri lenger si at man ikke fikk det til dersom man har fylt Spektrum. Og vi var den første podcasten, og skulle fylle Oslo storstue med beliggenhet midt I Oslo sentrum med selveste skyskraperen Oslo Plaza som nabo, var kanskje min våteste drøm gått I oppfyllelse. Eneste problemet jeg egentlig kunne se med de 2 tingene, var at de så å si var samtidig. Termin kun få
uker før. Så det var en potensiell fare for at fødsel krasjer med noe, at noe går galt og trenger min assistanse, bla bla bla. Nok en gang så fylles tankene av alt rundt som kan skje langt i fremtiden, uten noen form for begrunnelse om hvorfor. Jeg må få til dette. Det er alt som står i huet mitt. Og som en gyllen gulrot så hadde jeg booket selveste redersuiten på Oslo Plaza til meg selv. For å feire min ultimate suksess. Og fødsel kom, gikk bra. Spektrumshowet kom, gikk bra. Kom inn på egen etterfest, gikk ikke bra. Så jeg sa fuck it. Satte snuten mot suiten, og endelig, tid for å nyte å være på toppen av landet for en kveld. Eller resterende av kveld. Klokka var jo 3. Jeg tok glassheisen opp. Jeg sovna med klærne på. Våkna 30 minutter før utsjekk. Jeg hadde ikke fått noen opplevelse av å bo på suite. Ingen var der. Hele familien var jo hjemme. Det er ingen å dele det med. Jeg tenkte, hva kan jeg gjøre for å lage et minne av mitt første suiteopphold? Jo, jeg filmet meg selv synge Coolios Gangsters Paradise i alle hjørner av redersuiten.

0: and me.
1: Det ble som du skjønner ikke tidenes opplevelse i den suiten. Men de videoene får meg fortsatt å smile. Vi må kanskje ikke nå alle de målene vi har satt oss her i livet. For kanskje det er nok å bare innimellom late som man er en gangster på toppen av paradisets pyramide. Smil av forsøket og finn på noe annet. Det er faktisk lov å ta noen snarveier. Pappa hadde skjønt noe viktig. At han bøffa noen dørhåndtak som et minne etter å ha brukt hele døgnet hver dag i ett år av livet sitt på å bygge det kuleste som noen gang har skjedd i Norge, det står jeg skikkelig for. Han tillot seg å stoppe opp og feire livet. Og han snakka om det. Mye. Stolt. Har ikke gitt seg enda. Fotoalbumet, det hentes ofte fram, og historiene kommer. De samme historiene. Om og om igjen. Med lærdommen om hvor hardt arbeid som ligger til grunn for å lykkes. Og konsekvensen av det. Og ikke minst, for å kunne åpne en ny dør, må du noen ganger rett og slett skaffe dørhåndtaket sjøl. Keep spending most of lives, living in a gangster's paradise. Så er kanskje ikke det å hele tiden jobbe hardt fordi du skal videre, videre, videre oppskriften på det gode liv. Men hva er den da? Jo, det skal jeg snart fortelle deg. Men først, litt Merlin. Punk fra Indre Østfold, fra 2010. På vokal, bare lille meg.

0: Jeg har alltid vært redd for smellen, for jeg har sett faren min sin. Vil si at jeg har gått og ventet på den. Det faktisk noe forløsende at det skjer. Det som makspulstest på toppidrettssenteret. Litt sånn, yes, jeg klarte det. Nå kan jeg endelig slappe av. For meg ble det sånn at jeg ventet på muligheten til å gjøre noe annerledes når smellen først var der. Pappa gjorde det stort i mine øyne. Han har jo bygget selveste Oslo Plaza. Jeg ville bygge min egen skyskraper i mitt eget liv. Men han bygde jo ikke skyskraperen alene. Så jeg ser nå viktigheten av å kunne stole på andre. Og for meg det å lære av fars feil. Han ble utbrent, jeg gjorde det samme. Han forsvant litt, det skal ikke jeg gjøre. Nå skal jeg ta meg av problemet. For det ikke viktigst å komme seg på beina og begynne å jobbe igjen, men å faktisk finne sitt gangtempo. En behagelig tilstand hver dag, og den må læres fra bånd. Velge bort bra. Jeg elsker nå å si nei. For man kan jobbe så mye man vil hvis man har følelsen av overskudd, men sannsynligvis har du også sagt ja til noe du egentlig mente nei til. Sånn det for de fleste. Frykten for å miss out sitter dypt i hele menneskeheten, kan det virke som for tida. Men takk for at du faktisk sa ja til denne episoden av Sommer i P2. Håper ikke du sitter igjen i en følelse av at du egentlig burde ha sagt nei. Mitt navn uansett Martin Beyer-Olsen. Vil du vite hva jeg har lært? Alle tog skal ikke tas. Det kommer nye. Altid. Må ikke hoppe på alt. Det du lager har verdi. Man må ikke rope. Kose seg med det man gjør. Man en del av stjernemarkedet. Man kan lyse selv om man død for lenge siden. Tørr å drømme stort, men også tørr å leve smått. Og ta tiden det tar. For plot twist, jeg nesten utbrent igjen. Jeg scroller mer enn noensinne på mobilen. Det piper i øret, hodepine, svimmel, får ikke sove, livet et helvete. Men nå vet jeg hva som skal til. Det livets nye valuta. Jeg vet at jeg ikke lenger søndagens verste fiende. Jeg har søndager midt i uka også, jeg nå. Jeg kan justere. Selv om det sitter igjen i kroppen at noe alltid må skje, og at jeg fortsatt kan skvette og få full panikk og frike ut, da gleden å stoppe opp og spørre seg selv, hva jeg skulle nå? Og svaret ikke noe. Det perfekt. Sånn vil jeg ha det. Igjen og igjen og igjen. Livets beste egenskap repetisjon. Ha det!
1: Du har hørt Sommer i P2 med Martin Beyer-Olsen. Teknikk var ved Erik Brome, og produsent var meg, Christian Skarning.

0: i NRK P2.
1: Senterpartiet vil forlenge kuttet i drivstoffavgiftene. Også Rødt åpner for å beholde de lavere avgiftene. Men hva skjer da med budsjettenigheten? Nasjonalmuseet har hyret inn to amatører til å guide oss fra rom til rom i podcasten. Nå skal vi slutte å late som om folk er redde for kunst, spør en kunsthistoriker. Den venstre-radikale kandidaten, i hvert fall radikale når vi snakker om USA, blir demokratenes mann i mellomvalget for senatet fra Michigan. Er det en gavepakke til Trump? Fotball-VM har gitt Norge nye fotballfans, og mange av de nyfrelste er kvinner, som sier de blir møtt med hånlige kommentarer, ofte fra andre kvinner. Velkommen, det er Dagsnytt 18 på NRK 1 og NRK P2 med Ugo Fermariello. Det kan jo bli et drama om drivstoffavgiftene som det var i våres, eller så blir partiene på rødgrønn side enige. For det er de faktisk ikke nå, selv om de inngikk en avtale for 6 uker siden. Da var Senterpartiet med en budsjettavtale med Arbeiderpartiet, SV, Rødt og Miljøpartiet De Grønne, der planen er at avgiftskuttet det skal bort fra 1. september, og det er ikke mange ukene til. Og likevel, Rødt-leder Marie

0: Sneve Martinussen, du sier også at dere åpne for å forlenge dette kuttet, enda oljeprisen ikke på langt nær hva den var I våres.
1: For Rødt så det viktig å gjøre alt de kan for å kutte I levekostnadene for folk, og det blir alt for dyrt med både mat, med strøm, med bolig, med drivstoff. Og vi sier jo da at hvis det trengs å forlenge avgiftskuttene for å ha bensin- og dieselprisene på et akseptabelt nivå, så må vi være åpne for det. Men jeg veldig glad for at vi skal møtes alle fem budsjettpartnerne I morgen nettopp for å diskutere det, fordi det jo ingen som kan spå om fremtiden, men det som sikkert at på vår side av den politiske streken, så det mulig å få til både det å øke inntektene til folk, sånn som vi gjorde når vi økte minstepensjonen I budsjettforliket I juni, og også kutte I utgiftene, som man har gjort med lavere egenandeler I helse, og kanskje også forlenge avgiftskuttene hvis det trengs.
0: Trengs det som du ser det nå?
1: Nå jo oljeprisen veldig uforutsigbar, og ikke minst også forskjell I ulike steder I landet. Men det klart, bensin- og dieselpriser på 30 kroner, det det ingen partier som har gått til valg på, heller ikke Rødt, og vi ikke noe glad I flate avgifter, og I en situasjon der den norske stat hov inn på høye oljepriser, så mener at det bør være mulig å vurdere å forlenge avgiftskuttene, hvis det trengs, men det skal vi da diskutere med budsjettpartene
0: I morgen. Ja, for det vil du altså ikke svare på, så jeg bare avbryter deg, Marie Sneve Martinussen, for du vil ikke si om det trengs eller ikke, men det synes du, Trygve Slagsvold Vedum, Senterpartileder, du vil I hvert fall forlenge dette avgiftskuttet. Hvorfor?
2: Jo, fordi at dyr transport fører til sentralisering.
0: Men det dyr transport nå?
2: Ja, så...
0: Nå jo oljeprisen rundt 80 dollar fat, 85 dollar, det var 120 I våres. Det koster sånn rundt 20 kroner pluss minus nå.
2: Heldigvis så har jo denne, de avgiftsvedtakene som Senterpartiet fikk gjennomslag for I mars gjort at prisene har gått ned. Og så har jo Senterpartiet stått for dette over lang tid. Vi har vært lov til å få ned flyprisen, der det har sånne småflyplasser, fergepriser, vi gjør det bedre for pendlere, og lavere drivstoffpriser, for vi jo opptatt at vi skal bo og arbeide rundt omkring I hele Norge, og ha næringsvirksomhet rundt omkring I hele Norge. Og derfor så ønsker jo vi da, når verden så usikker, så ustabil som den nå, at man skal videreføre det avgiftskuttet og ikke øke prisene fra 1. september.
0: Nå har vel oljeprisen også litt å si for hva drivstoffet koster, men Trygve Slagsvold Vedum, det ikke mer enn 6 uker siden dere ble enige med partiene på rødgrønn side om en budsjettavtale. Hvor langt du villig til å gå for å bryte den?
2: Ja, men det var ikke en avgiftsavtale. Der sto det bare at man skulle søke, det står et sånt merktal verbal, at man skulle søke først mot de rødgrønne, og det gjør vi nå. Og så får vi se, for oss det viktig å få gjennomslag for saker, og så må du huske en ting, altså vi fyller ikke råolje på tanken, vi fyller diesel spesielt, og det man ser nå at det rekordlaget, det veldig lave lagret, det mye lavere lagret nå enn det var I vår, så usikkerheten I dieselmarkedet vel så høy nå som det var før sommeren, og egentlig enda høyere, og når vi ser det som også skjer rundt oss med Trump, situasjonen I Iran, den krigen som bare varer og varer, så mener Senterpartiet at det lurt å sørge for at vi trygghet for små bedrifter, og trygghet for at transporten ikke blir for dyr, så at vi kan gå og jobbe I Norge.
0: Våre altså Bærmannsens pumpepris og næringslivet. Hvem, kan du bli enig med hvem som helst på Stortinget for å få det til?
2: Jeg jo folkevalgt, og da det om å gjøre å finne løsninger. Og
0: så det var ja?
2: Svaret ja.
0: Ja, okay. men Marie Sneve Martinussen, hva med deg? Vil du være villig til å la Rødt inngå en avtale med andre partier enn de rødgrønne?
1: Så Rødt har det siste året fått store og tydelige gjennomslag for vår politikk I budsjettsamarbeid med de fire andre partiene på rødgrønn side, og ikke villig til å sette I spill noen av de store prosjektene som vi I gang med, for eksempel en helhetlig tannhelsereform. Vi må huske at det hjelper ikke å gi med den ene handen hvis du samtidig skal ta med den andre handen, og vi vet at Høyre og FRP partier som lyst til å gjøre det dyrere å være syk, vanskeligere å være I arbeid, så Rødt sitt utgangspunkt at vi skal diskutere med de andre rødgrønne partiene I morgen, men ganske optimistisk, fordi at de fem partiene har det til felles at de vil ha mindre forskjell I Norge, både økonomisk og geografisk. Og det klart at veldig høye drivstoffpriser, det fører til forskjeller mellom dem som bor der det lett å reise kollektivt, og dem som bor der jeg kommer ifra, der avstanden veldig lang. Så jeg tror at dette et perspektiv som ikke bare Rødt og Senterpartiet har, men som også Arbeiderpartiet, MDG og SV deler.
0: Vi får høre, du får bruke overtalelsesevnen dine I morgen på dette møtet. Tuva Moflag, som fra Arbeiderpartiet på Stortinget, sitter I finanskomiteen, faktisk leder den også. Ja, du har invitert til møte I morgen. Nå hører du at to av dem dere lener dere til for budsjettet, den ene villig til å se på å forlenge kuttene, og den andre vil absolutt. Hva gjør du med det?
3: Nej, nu har jag inviterat till ett möte imorgon som är en naturlig uppföljning av den avtalen som vi ingick för sommaren. Vi har varit eniga om att vi ska ha god och tätt dialog om budgetet I vägen vidare och imorgon så ska vi diskutera framtida budgetavtalen men också drivstoffavgifterna specifikt. I motsättning till det som Slagsvold Vedum här säger så kan jag vara ganska tydlig på att det som står I den avtalen, nämligen att vi ska diskutera tiltak ved ekstraordinært høye priser, det må jeg si, det det ikke nå. Faktisk så jo drivstoffprisene lave, på det laveste nivået på mange år, og selv om man hadde lagt avgiftene på toppen av det, så ville man hatt et normalisert prisbilde. Og det klart at det kommer jo jeg også til å kommunisere I dette møtet I morgen. Men jeg vil også trekke fram det som Rødt-leder Martinussen sier. Jeg optimistisk på vegne av det disse fem partiene kan få til sammen, for det vi har til felles at vi opptatt av folks levekostnader, og det har vi jo vist gjennom de budsjettavtalene som vi har fått sammen.
0: Men det, vil du si at Vedum, hvis han skulle bli enig med noen andre partier da, og få et flertall, det var et høyere forslag som kom på bordet sist som gikk gjennom, bryter han da avtalen eller ikke?
3: Nå forholder jeg meg først og fremst til at vi har skrevet under en avtale før sommeren hvor vi ble enige om veldig mye bra for folk, også for anleggsbransjen, for folk og bedrifter I hele landet. Jeg forholder meg til at vi enige om at vi skal fortsette dialogen I fellesskap for å vurdere hva som nødvendig I ulike situasjoner. Akkurat nå så både oljeprisen og pumpeprisen lav, men det ingen som kan si noe om hvordan verden ser ut I september eller I januar for den saks skyld, for vi lever I en ganske uforutsigbar verden.
0: Men som den ser ut nå, vil du ikke forlenge dette kuttet?
3: Jeg mener at det ikke grunnlag for å forlenge avgiftskuttene nå, fordi vi har en lav pumpepris, og med avgiftene på toppen så ville vi hatt en normal pumpepris, og prisene lavere enn da Vedum selv satt I Finansdepartementet.
0: Ja, Vedum. Ja. Lavere enn da du var finansminister, og nå vil du...
2: Ja, Senterpartiet mente hele tiden.
0: Tvinger det på de andre.
2: Jo, men poenget at vi har ment det hele tiden, og så hadde vi ganske mange harde debatter med Arbeiderpartiet, der de ønsket å skru avgiften opp, og så senket vi avgiftene litt da vi satt I regjering. Vi hadde ønsket å senke dem mer, men Arbeiderpartiet ville ikke det. Sånn var det. Så hvis Arbeiderpartiet nå mener det lurt, så det helt topp.
0: Og hvis ikke går du til høyre?
2: Men poenget at jeg opptatt av arbeidsfolk rundt omkring I Norge, og hvem det som rammes?
0: Og hvis ikke går du til høyre?
2: Jo, men hvem det som rammes hardest? Jo, det jo anleggsarbeid, transportnæring, damer og karer med kjeldresten på, og folk med lave og middels inntekter, og det derfor Senterpartiet det her, og det derfor jeg mener også at veldig mange Arbeiderpartiet helt sikre på enige med oss, og vi ønsker selvfølgelig å finne løsninger med de som ville finne løsninger med oss, og det jo ikke partinavn som viktig, det viktig å få til løsninger.
0: Hva med poenget om at nå det ikke ekstraordinært høye oljepriser?
2: Nei, og det som vi ser...
0: Eller pumpepriser?
2: Det høyere, hvis alle som kjører på en bensinstasjon nå vil si at det mye høyere dieselpris enn bensinpris. Vanligvis det motsatt, og hvorfor det sånn? Jo, for når verden usikker, så det mer hamstring av diesel rundt omkring I verden. Og det som Senterpartiets store bekymring, når vi ser at det også rekordlave lagre, at det kan veldig fort bli veldig høye dieselpriser rundt omkring I Norge I løpet av høsten, og det rammer spesielt anleggsbransje, transportnæring,
0: fiskere, alle som bruker drivstoff.
2: Ja, de som holder Norge I gang, og de skal vi takke hver dag for
0: Men,
2: å gjøre kjempe.
0: Men Arbeiderpartiet har I hvert fall støtte hos deg, Oda Inngård, stortingsrepresentant fra Miljøpartiet De Grønne, MDG. Dere vil I hvert fall ikke forlenge disse avgiftskuttene, dere vil vel ikke ha det med utgangspunktet heller. Tåler folk bedre disse... potensielt høyere drivstoffprisen da, fordi nå det jo ikke så høye, men det jo fordi vi har de lavere avgiftene, og det kan jo skje hva som helst I verdenssituasjonen.
4: Mm. Altså, det en veldig merkelig situasjon å sitte her og høre på det her.
0: Ta på deg hotellfondene, så sitter det godt.
4: Ja. Altså, som det blir sagt, det ingen priskrise på bensin og diesel nå, og det virker som Senterpartiet prøver å liksom oppkonstruere en krise når det kanskje heller en meningsmålingskrise som de ønsker å løse for seg selv. Det som tilfellet, og som vi har sett I sommer, jo at vi har en tørke- og hetekrise rundt omkring I Europa og verden. Jeg snakket med en dame som jobber med fôr til oppdrettsnæringen I går. Hun forteller om ganske alvorlige situasjoner på verdensmarkedet for råvarer, for mat. Vanskelig å få tak I. Det en bransje som kanskje har den høyeste betalingsevnen for denne type råvarer. Og likevel så hun veldig dypt bekymret for det som fører til når vi har klimaendringer. Det en reell krise, og som også vil kunne slå innover Norge, og prisen på mat er også noe som vil kunne träffa dem som har aller minst I Norge. Og jeg vil se det helt absurd hvis Senterpartiet nå vil sette den rødgrønne budsjettavtalen I spill for en sånn oppdiktet krise. På Circle K på Lovanger I dag så var bensinprisen 17 kroner ned på 17-tallet. Og I sommer så har vi hatt de lågeste priserne på bensin på 35 år I tilfellet.
0: Men selv om... klima I forandring, og utslipp av CO2 et problem, så det vel ikke de norske drivstoffavgiftene som utslagsgivende for de store utslippene?
4: Men det handler om hvordan vi rigger oss for en omstilling. Altså, det jo for bedrifter I anleggsbransjen som har investert I nullutslippsteknologi, og som sliter når vi ikke klarer å ha en forutsigbar politikk på det området her. Og så det jo sånn at det her en bransje som sliter, men det stor utsikkerhet internasjonalt som påvirker mange bransjer, tollkrigen som mange bedrifter I Norge har opplevd I sommer, det en krise, og sånn som jeg snakket om med råvarer og matprisene. Så I stedet for å bruke tida på oppdiktet krise, så skulle jeg ønske at vi kunne bruke tida til å løse ekte problemer, og det mange I Norge som sliter med å få enda til å møte, men det å dytte
0: dem... Og det forskjell på by og land,
4: ja,
0: og hva du trenger
4: det,
0: for å komme ja, rundt og drive.
4: Ja, absolutt, så det forskjell på by og land. Men vi må slutte å dytte dem som har lavest rå fremom oss I argumentasjonen på at forurensning og forurensende utslipp må bli billigere. Det hjelper hverken dem som har dårligst rå, og det løser ikke klimakrisen, og det gir ikke mer tilgjengelig diesel eller bensin heller.
0: Alle skal få ordet, alle ber om ordet, alle skal få det, men du nevner at, at Vedum vil løse meningsmålinger, men det vel sånn at dine velgere, de har valgt deg og dere fordi dere I MDG ikke altså, vil gjøre alt for å kutte bruk av fossilt brennstoff, og dine Vedum, de gjør alt for å få det ned. Altså, dette jo dere taler til deres egne her.
2: Hvem skal begynne?
0: Ja, du skal begynne litt, og så skal du si litt.
2: Ja, men selvfølgelig Senterpartiet opptatt at det skal være mulig å bo og jobbe rundt hele Norge. Det jo kjernen Ja, det kjernen I Senterpartiet, at vi skal utvikle hele Norge. Og så var jo Senterpartiet med å sikre flertall for lavere månedskortpris nå I Oslo, så nå har kollektivtransporten gått ned med 150 kroner I måneden her, og det kommer til å bli varig. Men vi mener at det feil, det bare Oslo man skal hjelpe, men ikke også resten av landet. Og derfor det bra med lavere kollektivpriser, men det også bra med lavere drivstoffpriser. Og så ser vi at salget av fossilt drivstoff går ned, så det ferdig med å løse seg selv. Men de som I dag bruker mye fossilt drivstoff, det den delen av befolkningen som har dårligere råd, og mye anleggs- og transportnæring.
0: Og dere I MDG vil aldri kunne si at dere går på drivstoffavgift til dine velgere, vel?
4: Altså, vi mener jo at vi må ta de ekte krisene på alvor her, Nei, når det ikke...
0: Tuva Moflag, ja, har du noe ris bak speilet hvis Senterpartiet og kanskje også Rødt får gjennom forlengete kutt med hver sin argumentasjon? Fordi det han gjorde I mai, og så sitter de og lager ny avtale.
3: Ja, riset bak speilet jo egentlig det som Rødt-lederen veldig godt peker på selv, nemlig at til syvende og sist så må vi jo prioritere hva som viktigst. Før sommeren så kom vi fram til en budsjettavtale som jeg tror alle var immari stolte av, og som fikk gjennomslag for folk og bedrifter I hele landet. Her det pekt på billigere månedskort, ikke bare I Oslo, men for alle som bruker kollektivtransport I hele landet, et bedre tilbud. Og var det en bransje som virkelig ble sett, så var det anleggsbransjen. Ikke nok med at vi nå skal bygge Stad-skipstunnel. Vi skal også oppgradere fylkesveier for 1 milliard kroner, en sårt tiltrengt aktivitetspakke for nettopp den bransjen som Slagsvold Vedum opptatt av. Poenget at budsjett handler jo til syvende og sist om prioriteringer. Vi har prioritert folk over hele landet, vi har prioritert bedrifter over hele landet, og vi har prioritert lommeboka.
0: Uansett avgifter, men du, Marie Sneve-Martinussen, jeg føler på meg at du rekker opp hånden.
1: Det gjør jeg, ja. Altså, det så viktig å skjønne at priser ikke priser. Altså, priser på en sofa eller priser på sminke, det kan man tåle at går opp en del, men priser på ting som folk faktisk trenger, og som man blir ordentlig redd I magen sin, hvis det blir veldig dyrt. For eksempel når vi hadde strømpriskrise, jeg tror det sitter igjen I kroppen til folk, hvordan det var når strømprisen kostet så mye at du rett og slett ikke hadde råd til mat fordi du skulle betale strøm. De priserne spesielt viktige for folk og for næringslivet, fordi næringslivet bruker de her varene og velter selvsagt den prisen over på kundene hvis man ikke får noen annen løsning. Og derfor så mener jeg at en sånn ting som avgiftskutt, det noe man bør vurdere hvis man ser at prisen for høy. Det også noe som mye lettere for oss politikere å styre enn en del andre priser. Og når det sagt, så det jo viktigste helheten I regnestykket for den enkelte familie. Nu ser vi at strømprisene på vei opp. Næringslivet kan finne på å velte det over I andre priser. Hvis vi ikke får gjort noe med det, så kan det være at andre priser blir for høye igjen da. Så
0: men er svaret, Martinussen, altså, i og med at dette inntekter som var regnet med, er svaret subsidier som det i praksis blir? Er det ikke bedre at folk justerer forbruket sitt hvis prisene går opp?
1: Det å ha avgifter er på det motsatte å ha en subsidie, og det å kutte avgifter er egentlig bare å justere hvor høy de avgiftene er. Rødt er prinsipielt imot flate avgifter, for vi vet at det rammer dem som minst fra før av, og så er både bensin og diesel nødvendige goder for dem som ikke har råd til å kjøpe seg en elbil. Men her handler jo alt om både hva vi tror om prisbildet fremover, og ikke minst hva vi tror vi kan gjøre, og det er derfor vi skal diskutere det her i lag i morgen, og jeg tror at
0: det blir spennende.
1: Det er veldig mange som skal
0: hoppe til
1: mange
0: diskusjoner
1: alt for tidlig.
0: Ja. Oda Inngård fra MDG, du skal være med på den diskusjonen. Blir dere enige?
4: Det får vi se i morgen, vi får tro det. Men det er jo en utfordring her at altså, når vi diskuterer budsjett, så skal vi diskutere en helhet, og det er det vi har gjort nå de to siste rundene. Fordi at det er jo ikke kun priserne på bensin og diesel som påvirker både bedrifter og folk. Altså, vi har jo også for eksempel en boligkrise. Det er byggvarer, er kjempedyrt. Altså, det er, priserne har gått opp. Og vi må se det her i sammenheng, både for hvordan bedrifter og folk skal kunne ha forutsigbarhet, og at det skal være nok til å kunne ha gode liv, da.
0: Trygve Slagsvold Vedum, det gikk jo så lett å være utro mot budsjettkammeraten i våres. Er det sånn at du tør å ha en affær igjen? Har du åpent forhold nå?
2: Det handler jo om folk, det her blir veldig ofte sånn politisk spil, men hva det handler om? Jo, i vår så var det kjempete for anleggsbransjen, fiskerinæring og mange andre. Da tok Senterpartiet grep, fikk ned prisene. Og vi er jo på Stortinget for å tjene norske folk.
0: Ja, det alt dette har du sagt, men jo. Du regner med at dette går greit, om du så søker løsninger et annet sted.
2: Jo, men poenget i Stortinget, vi finner jo løsninger på kryss og tvers, og i en del sammenhenger, dessverre når det gjelder helse, så finner Arbeiderpartiet sammen med Høyre MDG når det gjelder sentralisering av helse. Jeg synes det er veldig uklokt, men jeg respekterer at Arbeiderpartiet gjør det, og her skal vi gjerne, og helst sammen med Arbeiderpartiet, sørge for at arbeidsfolk får det bære.
0: Det blir litt et møte i morgen.
3: Ja, vi har mange gode møter sammen. Jeg ser frem til å møte de partiene som kom til enighet før sommeren, og følge opp det punktet i avtalen hvor det står at vi skal finne løsninger sammen hvis det er ekstraordinært høye energipriser. Det er det ikke nå.
0: Takk skal dere ha, alle sammen. Tuva Moflag fra Arbeiderpartiet, leder av Finanskomiteen, Trygve Slagsvold Vedum, Senterpartileder, Oda Inngård fra MDG og Marie Sneve Martinussen, Rødt-leder.

0: I Michigan i USA har Abdul El-Sayed, doktor Abdul, vunnet demokraternes nominasjonsvalg i delstaten nå for noen timer siden, og dermed blir han partiets senatorkandidat i mellomvalget i november. Og hvorfor dette er oppsiktsvekkende, at han tilhører det de i hvert fall i USA kaller den radikale venstresiden. Han kan bli den første muslimen i senatet hvis han blir valgt, og så har han uttalt seg kritisk til Israels krigføring og ikke minst til støtten Israel får av USA. Blant andre ting, Ragnhild Vartdal, vår reporter på plass i Washington D.C. i sommer, hvordan vil du oppsummere valgdramaet, for det var hårfine resultater her?
1: Dette har uten tvil vært en valgthriller helt til siste slutt. Det var jo tydelig på målingene i forkant av valget at Abdul El-Sayed lå godt an, men likevel så ser vi at resultatet blir at han seirer med bare 1 prosentpoeng over motkandidat Hailey Stevens. Og, men når det likevel da er utfallet, så er det, blir det sett på som en bemerkelsesverdig seier for den pro-palestinske bevegelsen i USA, og et veldig sterkt tilbakeslag da for den pro-israelske fløya i det demokratiske partiet. Og det som gjør det ekstra interessant er at motkandidaten Hailey Stevens har fått enormt sterk pengehjelp fra den pro-israelske lobbygruppa AIPAC i dette valget. $30 millioner har de skutt inn i innen valgkamp. Og likevel så klarer altså El-Sayed å stå imot.
0: Eirik Bergesen, USA-kommentator i TV 2, alltid hatt et skarpt øye til amerikansk politikk, og programleder i podcasten Det store bildet. Ja, hva er det store bildet her? Hvem er Abdul El-Sayed, og hva har han i seg som tydeligvis har appellert i akkurat mange nok?
2: Han befinner seg nå i en posisjon hvor han definerer altså både USAs Israel-politikk, kanskje for fremtiden, det demokratiske partiet sin fremtid, hvem som vinner kongressen nå i november. Så det er veldig mye som legges på hans skuldre. Og han er, som du var inne på i starten, han er lege, han har egyptiske foreldre, og så har han uttalt seg veldig kritisk til Israel, men han har ikke gjort det til en stor del av kampanjen sin. Det han har gjort ganske, som viser litt på en måte hvor dyktig han er retorisk, da han har sagt at det er bedre å bruke penger på Michigans barn enn å bruke penger på å bombe Palestinas barn. Og det er nok mange som kan si seg enig i, ikke minst blant de uavhengige, som han er helt avhengig av for å vinne hovedvalget mot den republikanske kandidaten. Så han klarte å knytte det til den veldig upopulære krigen i Iran, og det å bruke veldig mye penger på kriger langt unna som varer veldig lenge, som jo var hele poenget med at man valgte Donald Trump, at han ikke skulle gjøre det. Så det er ikke sikkert at dette er så veldig upopulært, men dette er altså veldig retningsgivende for hvilken vei det demokratiske partiet skal gå, og kanskje også liberale folkepartier hele verden over. Skal man gå til venstre, eller skal man gå til høyre?
0: Ja, retningsgivende, det var 1 prosentpoeng imellom der, så det kan gå begge veier.
2: Ja, og så ligger han 10% bak på de foreløpige meningsmålingene, mens Stevens, motkandidaten, lå likt med republikaneren. Så er det jo 3 måneder igjen å gjøre det på, så mye kan endre seg, men foreløpig så er jo dette en gavepakke til Donald Trump og republikanerne. Det passer veldig godt inn i deres fortelling.
0: Ragnhild Vartdal, ja, hva sier republikanerne i USA nå? Er de ute med spydige kommentarer?
1: Det går ganske raskt. De går jo rett i angrep. Det som Bergesen er inne på, det er jo en gavepakke, i alle fall ifølge Donald Trump, som på Truth Social sier at dette her er gode nyheter for republikanerne. Og valgkampanjen til senatorene på republikansk side var helt i dag tidlig ute med en video der de går rett i strupen på El-Sayed, sier at han er alt for radikal, han er farlig og han er helt feil for Michigan. Så de i full sving og ser mot mellomvalget i november.
0: Ja, Eirik Bergesen, hva er det å være radikal på venstresiden i USA? Altså, bare sett i sammenheng så vi forstår det.
2: Det er i hvert fall ikke det samme som å være radikal i Norge.
0: Altså, hvor sosialistisk er han?
2: Ja, altså, han har faktisk definert seg selv som ikke blant de demokratiske sosialistene, som for eksempel Mamdani i New York. Han har blitt kalt The Mamdani of Michigan, og i et forsøk på å sverte han av Rogers, republikanernes kandidat. Men da glemmer man at Mamdani ble valgt i New York i et veldig jødisk dominerte valgkrets og har vært populær. Så den type sånn fryktretorikk som blant annet handler om å koble islam med sosialisme har fungert dårlig for republikanerne før. Så det kan godt være at det fungerer dårlig nå, og noe som ikke er en gavpakke til Rogers, det er Donald Trump og hans dårlige lag med økonomien, om Iran-krigen og med toll som går veldig utover bilindustrien i Michigan. Det er ikke heldig. Så hvis altså, vi snakker om hvor retningsgivende dette er for partiet, antageligvis så vil årsaken til at Al-Sayed vinner valget være like mye Donald Trump som hans egne meritter.
0: Ja, la oss ikke glemme at Detroit er den store byen i Michigan, bilbyen Detroit. Hvor langt vil han gå da i politikken sin?
2: Altså, han har allerede begynt å moderere seg veldig.
0: Og skal alle få gratis helsehjelp og sånt? Eller?
2: Nei, det er ikke så langt, vil jeg mene. Og han, altså han, han har, får dette Medicaid for all, og det, er på en måte, det var det som var starten hans. Han er såkalt epidemiolog, og er veldig opptatt av folkehelse. Så det er klart at,
0: han er vel epidemiolog, faktisk.
2: Ja, ikke bare såkalt, han er det på ekte. Men om dagen er han mest som en del av oss andre podcaster, for øvrig. Sånn at, så det er ikke det daglige yrket hans, men altså han ønsker som de fleste andre demokrater universelle helsetjenester, og det er det som er aller viktigst for han, det er det han først og fremst har gått til valg på.
0: Ragnhild Vartdal, Michigan er en vippestat i dette mellomvalget i november, hvor avgjørende blir valgresultatet i Michigan for hvordan det ser ut for demokraterne?
1: Det er jo et senatorsete som demokraterne på alle måter må egentlig vinne for å kunne ha sjans for å vinne tilbake flertallet i senatet etter valget i november. Og jeg snakket med en valgforsker i går som sa jo at sjansene til demokraterne for å nettopp vinne det setet kanskje er større usikkerhet rundt hvis Al-Sayed faktisk vinner, nettopp fordi at han blir sett på som en veldig radikal og venstreorientert figur. Vi ser jo, som jeg nevnte, at republikanerne går rett i angrep. Han er enkel skyteskive for deg. Men det er altså et senatorsete som demokraterne har i dag, og skulle de ikke vinne det, så kan det spøke for at de skal i det hele tatt ha et håp om å vinne tilbake senatet i november.
0: Takk skal dere ha. Direkte fra Washington DC, Ragnhild Vartdal, Eirik Bergesen, programleder i Det store bildet, podcasten og TV2s USA-kommentator.

0: Nasjonalmuseet har, som mange andre, en egen podcast med Kristoffer Schau og Alexander Sandtorf. To kjente figurer som, de sier det selv, helt uten kunstfaglig bakgrunn går inn med stor livslyst i rom for rom i Nasjonalmuseet. Har virkelig ikke Nasjonalmuseet større selvtillit enn dette? Det spør du I Klassekampen, Maria Horvei, forlagsredaktør og selv kunsthistoriker og fast skribent I Klassekampen. Hva har du fått ut av å lytte til rom for rom I Nasjonalmuseet?
1: Nei, altså jeg må vel innrømme at jeg ikke fikk så fryktelig mye ut av det. Og så skal det jo også sies at jeg ikke helt I målgruppen for denne podcasten. Som du sier, jeg utdannet kunsthistoriker, jeg har jobbet I kunstfelt, jeg har vært kunstkritiker. Men det som slo meg da jeg hørte på denne podcasten, var jo først og fremst at det var en tapt mulighet. Podcastformatet jo helt fantastisk. Når det gjelder å nå brett ut, og dette kunne være en helt utrolig flott mulighet til å formidle engasjerende, levende kunsthistorie til et brett lag av befolkningen, om det som jo vår nasjonale kunstskatt. Og så det ikke helt den podcasten det blitt. Jeg ender opp med å bli ganske oppgitt, for når Nasjonalmuseet da endelig trommer sammen en podcast produksjon, og dette altså vår nasjonale institusjon for kunst, arkitektur og design, men også formidling av og kunnskap om disse fagfeltene, så setter jeg da all denne kompetansen til side og gir mikrofonen til to hyggelige, charmerende amatører, og da undrer meg over at dette var måten de ville bruke dette formatet på.
0: Museet skal selvfølgelig komme til jordet, men først til den hyggelige, charmerende, kunstglade amatøren Alexander Sandtorf, kjemiker og da podcastprogramleder. Hva var din og Kristoffer Schaus opprinnelige idé? For dere fikk ideen og gikk til Nasjonalmuseet med den.
2: Det stemmer. Så meg og Kristoffer brennende og lidenskapelig engasjert I kunst, og vi har vært det I mange, mange år, og vi elsker Nasjonalmuseet, og vi elsker å gå på museum, og ikke minst å snakke om kunst. Så en av de tingene som var viktig for oss I dette prosjektet som vi da pitchet inn til Nasjonalmuseet, at vi ønsker å få ned terskelen, sånn at vi får flere med oss, og også tør jeg si vanlige folk, folk som ikke I kultursektoren, og som kanskje da kan føle at de også kan få gå på museum, og også kan få lov å diskutere og snakke om det som den fantastiske kulturskatten vår. Og det var det som drev oss inn på Nasjonalmuseet der, og også få lov å vise da at det å snakke om kunst, det kan gjøres på ulike måter, for kunsten har jo en veldig allmenn dimensjon. De aller fleste som går på museum, det vanlige folk, og også da inspirere sånn at folk føler at de faktisk kan komme inn døren.
0: Ja, la meg se. Jeg fikk lyst til å spørre deg, ville du stort på en kunsthistoriker som samme for eksempel da, Kristoffer Schau eller noen andre tok turen til, la oss si, geologisk museum eller et naturvitenskapelig museum, du har selv doktorgraden I kjemi, ville du stort på dem når de skulle formidlet det de så?
2: Nei, vi må skille mellom eksperter og hyggelige menn, som vi blir kalt. Og vi ikke eksperter. Det har vært veldig, veldig viktig for oss også å få fram at vi...
0: Så du ville ikke stole på noen som ikke kunne noe om, la oss si, geologi til å vise deg rundt på Geologisk museum?
2: Altså, jeg ville ikke stole på det hvis de skulle gi meg geologifakta, men podcasten vår gir ikke kunstfakta, den gir kunstopplevelser, og det noe helt annet. Og som jeg også sier da, at jeg som kjemiker, jeg sitter veldig pris på ekspertise, og Nasjonalmuseet har også veldig mange, for eksempel da podcast- og lyttespor som de har laget til sin samling, som da ekspertisen.
0: Ingrid Rønnesdal, det du som direktør for Nasjonalmuseet. Mangler dere selvtillit når dere går for dette?
3: Altså, dette en liten del av Nasjonalmuseets store portefølje av formidling, kommunikasjon, og som Alexander sier, dette en måte å forsøke å skape interesse, nysgjerrighet for kunst på. Vi opptatt av å styrke kunsten, så museenes betydning I samfunnet, og utover det, vi har 345 formidlingsarrangementer I året, vi har 3000 omvisninger på et år, vi har seminarer, vi har foredrag, vi har audioguider, vi har vi en kunnskapsorganisasjon, veldig, veldig, veldig opptatt av det, men så har vi også et stort ansvar for å være ydmyke, nysgjerrige på det publikummet, som ikke nødvendigvis finner fram til oss helt på egen hånd, og vi tror på det rommet som vi kan tilby, og da må vi også eksperimentere litt med dem vi ikke når.
0: Maria Horvei, hvorfor tror du de har valgt som de har gjort?
1: Nei, dette her jo ikke, jeg var jo ikke, det var ikke noe sjokkerende da jeg oppdaget denne podcasten. Det er som kunsthistoriker, og når en jobber i feltet, så møter en veldig raskt på denne tankegangen om at kunsten blir opplevd så litt stor, litt overveldende, kanskje litt for komplisert, og da er det på en måte kunstfeltets jobb å gå inn og forenkle mest mulig, og kanskje til og med egentlig gjemme vekk litt av den ekspertisen som feltet sitter på, for det blir sett på som litt elitistisk og jålete, som jeg ville brukt som et ord som ble brukt i denne podcasten. Jeg mener det en fullstendig kortslutning. Jeg tror folk har kjempelyst på denne kunnskapen, og er det en ting podcastformatet og den podcastboomen man har sett de siste årene har lært, så er det at folk har en sånn bunnløs tørst etter kunnskap. De hører på podcaster om hva det skal være. De elsker å lære seg ting, og jeg har til gode å oppleve noen som ikke setter pris på det å få den opplevelsen en har, den åpne førsteuttrykket en har i et kunstmuseum, og få satt den inn i større ramme, sånn at de kan oppleve, få en rikere opplevelse. Og da mener jeg virkelig, da er Nasjonalmuseets oppgave.
3: Men vi har hatt over 4 millioner besøkende på de 4 årene vi har vært oppe. Vi åpenbart treffer et bredt publikum, og vi har etter hvert veldig mye innsikt i hvordan vi jobber med publikumsarbeid, så vi vet ganske mye, og er også ganske ydmyke for der vi ikke er gode. Og da tenker jeg, du bruker... I ditt innlegg så bruker du fotball som et eksempel, og jeg tenker på mange måter at man kunne brukt fotball som eksempel også på en arena hvor nettopp ekspertene, amatørene, de begeistrede ordskiftene og alle nivåene som på en måte er i fotballspillet eksisterer sammen. Og dette er jo en bitteliten måte å tilnærme seg det også i kunstfeltet, hvor vi tror at dette kan begeistre, og vi ser med 30 000 lyttere som vi har hatt, unike lyttere som vi har hatt så langt, bare på noen få uker hvor podcasten har vært ute, så ser vi der plutselig menn i verkstedene som sier, inspirert av hva de har hørt, har lyst til å komme dit med barna. Vi ser, vi får mailer, vi sier, nå har vi lyst til å gå og se og oppleve disse rommene selv, og da tilbyr vi kunnskap, da tilbyr vi virkelig
0: da massivt. Da setter du en støtte.
3: Nei, men når vi først har på en måte blitt åpnet en nysgjerrighet, så er jo liksom nysgjerrigheten, kan du si, en vei inn i kunnskapen.
1: Men jeg synes jo, for jeg oppdaget denne podcasten, for det har vært reklamert for en fotballpodcast som jeg hørte på, under fotball-VM, og det var fantastisk, for jeg elsker fotball, men jeg ikke noen ekspert, og da høyre på kunnskapsrike kommentatorer og eksperter, så satte hele denne opplevelsen inn i et litt større rom for meg. Og så er det selvsagt sånn at Nasjonalmuseet har et stort formidlingsarbeid, og det skjer på mange ulike arenaer. Jeg har ikke så veldig mange podcaster, så i arbeidet med dette prosjektet, når Nasjonalmuseet selv sitter for denne enorme menneskelige ressursen av fagmennesker, at de så eksplisitt satte sies i arbeidet med det. Da synes jeg er ganske uforståelig, og jeg synes også, i og med dette, det går inn i en større problematikk, der en blir litt redd for den ekspertisen som kunstfeltet faktisk sitter på, og da synes jeg ikke Nasjonalmuseet skal være med og være avsender av.
0: Ingrid Rønnesdal, hva synes du om den påstanden om at vi i Norge kanskje er litt redd for å virke elitistiske, alltid går ut fra at folk er engstelige for kunst?
3: Men vi opplever ikke det i hele tatt. Vi opplever ikke at de er engstelige for kunst. Som sagt, vi har et veldig stort publikum. 4 millioner siden åpningen på 4 år er et veldig høyt tall. Så vi kjenner oss ikke igjen.
0: Så hvorfor tør du ikke da å klemme til med en podcast med de skarpeste kunsthistorikere?
3: Kanskje det kommer en gang, men akkurat nå var det dette, når det kommer to fantastisk profesjonelle podcastverter med stor begeistring og sier vi elsker Nasjonalmuseet, vi kobler det med den innsikten vi har, med en strategi knyttet til å nå publikum vi ellers ikke når, for det oppdraget tar vi på stort alvor, så sier vi hvorfor ikke? Når de først kommer inn i huset skal vi omfavne dem og på alle mulige måter tilby det fantastiske faglige innholdet vi har.
0: I Bergen sitter jo du, Alexander Sandtorp, og hører på denne diskusjonen. Hvilke tanker gjør du deg? Hadde du ventet denne kritikken?
2: Det var veldig forutsigbart. Vi har jobbet med podcasten i over et år, og en av de første tingene vi snakket om, det at det noen som kommer til å mene at dette skulle vært noe annet. Det er på en måte den typiske tingen. Men jeg vil bare si at når det hevdes at ingen, altså at Nasjonalmuseets ekspertise ikke har vært involvert i podcasten, så stemmer ikke det. Vi har vært på en løype der vi har opplevd Nasjonalmuseet rom for rom. Dette er laget av ordentlig ekspertise, altså folk som kan noe på Nasjonalmuseet. Og jeg vet ikke hvor mye av podden du har hørt, men vi har faktisk med ekte kurator et par ganger også der vi trenger den ekspertisen. Og så må jeg si en ting om dette med redd for kunst og sånn. Vi skal ikke stigmatisere kunst og liksom få det til å høres skummelt ut, men vi har jo også tall på at det en del mennesker som ikke går på museum, som jeg tror vi alle sammen enige om veldig trist, og de som kanskje dårligst å gå på museum, det menn. Jeg tror hvis du jobber i kultursektoren eller bor i Oslo, så det å gå på museum helt streit. Men vi ønsker altså å vise at du også, om du trailersjåfør, baker, hva noe enn du gjør, her det masse fine ting å oppleve for deg. Kom og se, kom og hør, og det har også vært responsen. Vi har fått veldig mye respons fra i anførselstegn vanlige mennesker som synes at dette en veldig god måte å komme seg inn døren på.
0: Akkurat, jeg tar ordet tilbake til Oslo. Maria Harvei, du en portvakter av den gamle sorten?
1: Dette ikke en portvakter-diskusjon. Altså, ingen her ønsker jo at færre mennesker skal komme inn på Nasjonalmuseet. Ingen ønsker at færre mennesker skal føle et eierskap til den nasjonale kunstskatten som Nasjonalmuseet forvalter. Da så spørsmålet hvordan vi skal ønske dem velkommen, og hvordan vi skal sørge for at de får mest mulig ut av det besøket.
0: Og det ikke på denne måten, mener du? Selv om det kommer noen unge menn inn med barnevogne og har oppdaget kunst?
1: Jeg tror de unge mennene i barnevogn hadde hatt vel så mye igjen før ordentlig godt formidlet kunsthistorie og kunnskap om kunst i podcastformat.
3: Da kan jeg si vi har hatt 11% økning i museet i juli i år sammenlignet med i fjor. Kanskje noen av dem har kommet via podcasten.
1: Vi får se. Eller kanskje det den veldig gode kunsten
3: det
1: viser.
3: Det tror jeg altså. Det tror jeg du har helt rett
0: til. Det jo bare å sette i gang. Maria Harvei, du jo også forlagsredaktør og skrev om dette i Klassekampen og selv kunsthistoriker. Takk for at du kom. Takk til Ingrid Rønsdal, direktør for Nasjonalmuseet, og Alexander Sandtorp, en av vertene i podcasten Nasjonalmuseet Rom for Rom, eller omvendt.

0: Det er ganske mye som på avveie i Lørenskog kommune. Fortrolige dokumenter om psykologtjenester, enkelvedtak fra barnevernet, bilder, kritisk infrastruktur, vann og avløp. Alt dette ble tatt i et dataangrep mot Lørenskog kommune i våres. Disse hackerne har brukt flere uker på å rekognosere og kartlegge mens de var inne på kommunens datamaskiner uoppdaget. Geir Egil Myhre. IT-arkitekt i Pivotic, hvordan sier du? Pivotic Consulting?
1: Ja, Pivotic.
0: Pivotic.
1: Stemmer, ja.
0: Denne skadevaren ble lastet ned gjennom en fil fra en tilsynelatende ufarlig nettside. Hvordan i all verden kan det skje på en så banal måte?
1: Ja, altså det er et veldig godt spørsmål, og så er det et veldig komplisert svar, og så skal jeg prøve å si det litt mindre innflykt, men hovedproblemet her er egentlig ikke at man laster ned filer, for det kommer til å skje igjen og igjen, altså folk får tilsendt ting på mail, og man kan egentlig ikke verne seg mot det. Hovedproblemet er det at etter at filen er lastet ned, så gir det da rettigheter til å kunne gå bakover i systemene og utnytte de svakhetene som er der. Så hvordan det kan skje er relatert til hvordan hele infrastrukturen, om du vil, er lavet i bakkant. Altså, det er ikke et brukerproblem. Det er Nei. Ikke et problem med den som klikker på filen. Det er et problem med hvordan systemoppsettet er lenger bakover.
0: For deg som jobber med IT-arkitektur og hvordan systemer er bygget opp, hvordan kan det forebygges? For en ting som du sier, de kommer inn, men det er hva som skjer etterpå. At ja. De tuslet rundt i to uker der inne.
1: Ja, altså forebyggingen da, det er jo basically ved å ha planverk. At man må anta at det kommer til å skje, for det kommer til å skje igjen, og det skjer jo også hele tiden. Altså, Lørenskog eksempel er jo noen ting som er i nyhetene, men det skjer jo til stadighet. Når det først skjer, så må man ha et planverk, som jeg nevnte, for å kunne respondere på det, så man vet hva man skal gjøre. Og dette planverket må innebære at man relativt hurtig oppdager at noen ting er feil, og så må man da relativt tilsvarende hurtig da respondere på det og begrense det. Og i Lørenskog tilfelle så gikk det jo litt tid før man, altså mellom man oppdaget det til man innså kanskje omfanget av skadeverket, og det kunne kanskje vært hurtigere.
0: Du mener det burde vært oppdaget hvis alt fungerte?
1: Det er veldig vanskelig å si at det burde vært, i og med at jeg kjenner hva som er detaljene der, men det hadde vært bra om det hadde vært hurtigere oppdaget.
0: Martin Gull, statssekretær i Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet, da selvfølgelig fra Arbeiderpartiet. Er norske kommuner overlatt til seg selv når noe sånt skjer?
2: Nei, altså denne saken er først og fremst ekstremt smertefull for de som er rammet. Å vite at så private opplysninger er på avveie er utrolig krevende. Folk skal kunne stole på at man, de opplysningene man deler med det offentlige bevares.
0: Ja, og Lørenskog kommune er veldig lei seg. De gjør alt for å kartlegge omfanget. Vi har også vært i kontakt med dem. Altså, de er jo skrekkelig lei seg, rett og slett.
2: Nei, altså, datasikkerhet.
0: Men står de alene? Nei, altså, får de noe hjelp av dere?
2: Altså, det er veldig mange statlige aktører som er involvert her. For det første, datatilsynet er jo både varslet når dette ble oppdaget og fører også tilsyn. Kripos etterforsker saken, og Nasjonal Sikkerhetsmyndighet har jo da ansvar for større digitale cyberoperasjoner som utvides mot Norge. Men først og fremst er det jo sånn at god datasikkerhet er kjernevirksomhet også for enhver kommune og for enhver offentlig virksomhet og privat virksomhet.
0: Det er jo en selvfølge, men står det må hver kommune lage den sikkerheten selv, eller har staten dere noe å tilby dem?
2: Vi tilbyr dem blant annet en forsterket kommuneøkonomi som vi har investert store penger i. Vi har kommet med datasikkerhetsloven som kom i fjor, som stiller strenge krav til hvordan du skal drive med risikostyring i denne type saker. Vi har etablert en kommunesert, som det heter, som tilbyr spesialkompetanse på digital sikkerhet. Så det er gjort en rekke ting her, men kommunene og vi er veldig glad for at Kommunenes Sentralforbund også har etablert KS Digital, som bidrar også med god hjelp til kommune og veiledning.
0: Og der sitter du, i Kristin Weidemann Wieland, områdedirektør for nettopp digitalisering i kommunenes organisasjon, KS. Ja, det er noe hjelp å få, og det er en ny lov, men står dere alene? Er hver kommune overlatt til seg selv?
3: Det er jo sånn at enhver kommune er en selvstendig virksomhet og sånn sett styrt av sitt kommunestyre. Og det betyr at man har jo sånn sett ansvar for de tjenestene man leverer til innbyggerne, og på en måte digitalisering også som en del av det. Men når det er sagt, så skjer det jo også veldig mye på tvers av kommuner, og også samspill mellom kommune og stat. Så man er på en måte ikke helt alene, men det er utrolig viktig å tenke gjennom at kommuner er samfunnets første linje. De leverer de aller fleste tjenestene våre, altså offentlige tjenestene. Det betyr jo også at de er, hvis du ønsker å angripe sivilsamfunnet, så er kommuner et yndet mål, og dermed er de attraktive for disse miljøene som ønsker enten å tjene penger eller å destabilisere og skape mistillit. Og det vil aldri på en måte kunne verne oss 100%.
0: Men hvordan jobber dere da med sikkerheten?
3: Vi jobber på mange plan, men jeg har lyst til å starte likevel, men det er jo sluttet, ikke sant? Du vil aldri kunne verne deg helt, men det er veldig kjempeviktig at hver enkelt kommune tar dette på alvor. Du sier at det er en selvfølge, men det er ikke nødvendigvis en selvfølge. Dette må ha et eierskap, IT-sikkerhet må ha et eierskap politisk, og i kommunens toppledelse, som en måte veldig integrert del av samfunnssikkerheten. Og vi i KS, vi gjør det vi kan for å støtte kommunene i denne situasjonen, men det er det vi kan gjøre. Så vi oppfordrer jo dem til å samarbeide på IT generelt, og sikkerhet spesielt, og vi har etablert fellesselskapet vårt, KS Digital, som ble nevnt her, og vi jobber tett sammen med staten også, for nettopp for å kunne støtte både kommunene i å forebygge det, og til å håndtere krisen når først inntreffer.
0: Martin Gull, er litt av problemet, eller virkeligheten, at dette... Det hører til så mange, dette her.
2: Dette er den nye digitale virkeligheten, og det er det som er viktig å si. Og det som gjør denne saken spesiell i norsk sammenheng er jo også omfanget av det som nå viser seg å være på avveie. Og dette har vi jo sett i noen andre land, hvordan man driver digital utpressing og lykkes med å komme...
0: For det ble jo prøvd her, ikke sant? De ville ha penger, det fikk de ikke. Og tingene ligger nå ute på det mørke nøttet, og der kommer de til å bli.
2: Et siste poeng, altså Nasjonal Sikkerhetsmyndighet sier at det er jo flere milliarder forsøk på å angripe Norge hvert eneste år, som stoppes, men de lykkes jo noen ganger, og dette er jo et eksempel på det. Og dette er jo ikke gutteromshacking, dette er stor global kriminalitet.
0: Geir Egil Myhre, 1,8 terabyte med informasjon ble tappet, hvor mye er det?
1: Det er mye. Altså det er jo, hvis du har en 16 gigabytes maskin, så er dette her, altså 1 terabyte er jo 1 million gigabyte, så det er mye informasjon. Men hovedspørsmålet er vel egentlig hva slags type informasjon det snakker om. Og jeg kjenner jo ikke detaljene i saken, men ut fra det jeg leser på hjemmesidene til Lørenskog og Aftenposten og andre steder, så er det jo forskjellige typer informasjon, ikke sant? Det er noe her som er supersensitivt, pasientdata, og så er det noe annen informasjon som er kritisk, altså vann- og avløpsdata som kan gi angrepsvektorer for nye angrepsscener som er helt urelatert til dette her. Og så er det masse data som omhandler trivielle ting, vaktlister og videre, men selv den dataen som er triviell, ikke sant, den vil kunne gi angrepsvektorer ved at man da kan forstå hva er ansattnummeret til forskjellige mennesker som jobber i kommunen, for eksempel.
0: Så det er ikke selve dokumentet, men det er det at det kan være veien videre? Til flere dataangrep?
1: Ja, det øker risikoen.
0: Er det du kaller det?
1: Ja, øker risikoen for nye angrep, helt klart altså.
0: Som du kjenner norsk IT-verdenen, er det forskjell på hvordan det offentlige og private selskaper håndterer sikkerheten? Eller er det et like stort problem om du er en kommune eller en mellomstor bedrift?
1: Jeg kjenner ikke godt nok til det offentlige til å kunne svare på det, men jeg vil si at det jeg har opplevd, så tar alle sammen IT-sikkerheten ekstremt alvorlig. Problemet er det at IT-sikkerhet er som en forsikring, at du trenger det først når det først har inntruffet, ikke sant? Så det er noen ting som gjerne blir nedprioritert, til fordel for å nå tidsfrister og andre ting.
0: Og går det an å gjøre det helt sikkert?
1: Selvfølgelig ikke. Du kan senke sannsynligheten for angrep, men aldri gradere det.
0: Kristin Weidemann Wieland.
3: Du vil aldri kunne gardere deg 100%, men du kan gjøre det beste for å være, på en måte, forberede deg, og du kan øve deg på hva du skal gjøre hvis krisen treffer, og hvordan du skal holde tjenester i drift selv om systemene ikke virker. Og så har jeg lyst til å si, ikke sant, vi opplever jo nå en veldig økt sårbarhet grunnet den geopolitiske situasjonen, og der er jo også cyberkriminalitet en av de nye våpnene som brukes for å destabilisere samfunnet, og brukes aktivt i krigføring også i Ukraina. Så dette må vi også som samfunn ta skikkelig på alvor og egentlig ruste oss og bruke enda mer midler på, både i kommunene og i samarbeid mellom kommune og stat. Det tror jeg er helt nødvendig. Og det må jobbes på tvers av sektorområdene i staten, for kommunene har en ekstremt kompleks infrastruktur som er styrt av egentlig ganske mange ulike statlige aktører, altså styrt av Stortinget, men måtte over mange statlige aktører legge premissene, og det øker kompleksitet og sårbarhet.
0: Alle kunne sagt mer, men vi sier takk til dere der. Marte Ingull, statssekretær i Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet, Geir Egil Myhre, IT-arkitekt, og Kristin Weidemann Wieland fra KS. Fotball-VM ble jo litt av en begivenhet i Norge, og har skapt en bølge av nye supportere og fans, men på sosiale medier blir flere av dem, og da spesielt kvinnene, latterliggjort. Det forteller de selv, og særlig, pussig nok, fra andre fotballinteresserte kvinner. Det forteller du, Sara Damgaard Skogli, student og nyfrelst fotballfan til VG. Hva har du sett i sosiale medier som har fått deg til å si dette i avisen?
4: Det jeg har sett, jeg var egentlig bare inne på TikTok en dag, og så så jeg to videoer av to forskjellige jenter, der de skrev at de syntes det var så teit at jenter plutselig var fotballinteresserte, og kjøpte oversized fotballdrakter og drakk øl, og så tenkte jeg bare litt sånn, det her er så typisk at det går liksom ut på jentene, og ikke liksom guttene som plutselig er fotballinteresserte. Så det var nok litt det jeg reagerte på, så blir jeg bare litt sånn, der er så mye som skjer i verden. Jeg tenker at det her ikke er et problem i det hele tatt. Så ja, da la jeg ut en litt sånn mot TikTok da.
0: Men hva sier kritikerne til det? Og i de kommentarene du leser da, ikke bare til deg?
4: Ja, altså det er mest at man på en måte slenger seg på en trend, og at folk som ikke er fotballinteresserte fra før, vil ikke ha noe å gjøre med fotball nå når det er VM. Så det er mye sånn, og så er det for eksempel litt at man tar opp plassene på pub og bar, og den forstår jeg faktisk litt mer. Men sånn generelt så tenker jeg at da, altså, det her har jo bare vært en så fin måte for å få mange jenter interesserte, og få folk med, og jeg tenker det hadde jo vært kjempeskjedelig hvis alle de som ikke er fotballinteresserte til vanlig ikke hadde fått lov å blitt med på altså, den her folkefesten. Så ja, det er litt forskjellig, men det går mest i det da.
0: Katrine Sandnes, du har elsket fotball lenge, du.
5: Ja.
0: Når ble du frelst?
5: 1982. Men jeg har jo vært på landskamper på et tidspunkt hvor det var en kvinne på kvinnedoen, og det var meg. Men det var faktisk ikke så veldig mange menn på herretoalettet heller, for det var egentlig ikke så mange på de landskampene. Så det har også opplevde vi jo liksom en første bølge på 90-tallet i Drillo sin tid. Og så har det liksom alt vakkert i verden har gått opp i en høyere enighet i denne sommeren her.
0: og hvis vi ser deg også som en, skal vi si, samfunnskommentator, du er generalsekretær i Norsk Faglitterær, forfatter, oversetterforening, forlagsredaktør har du vært lenge, og vil du si at supporterkulturen er en lukket kultur? Er de engstelige for å slippe inn nye, som Sara?
5: Jeg tenker at her må du skille litt mellom fankulturen, som jeg tenker egentlig er det Sara har opplevd i sommer, og supporterkulturen. Det er litt forskjellige ting. Å være supporter, det tar litt lengre tid å bygge opp en historie med, og et fellesskap med, og hvor man kan føle at man skal gjøre seg litt fortjent gjennom litt lidelse.
0: Føler du med i en klubb på nedturer og oppturer?
5: Ja, litt sånn, mens fankulturen er jo liksom det veldig mange opplever i et VM, og som gjør at jeg tenkte at nettopp at VM har potensialet til å bli en folkefest av på sitt aller, aller skjønneste, sånn som vi har opplevd i sommer. Så jeg tenker jo kanskje at noen av de som har reagert i kommentarfeltene på en måte tror at det finnes en måte å la seg begeistre av fotball på, og det er den puristiske supportermåten, og at alle andre er fake, men da tar de jo ikke inn over seg at det er jo ikke så gøy å ha det morsomt alene.
0: Hvordan ble du revet med?
4: Det var vel egentlig bare alt det sosiale rundt det, tror jeg. Folk ble så gira når altså herrelandslaget kom til VM, og så var det bare så mye mer opplegg. Så jeg tror at det var det som drog meg med, men jeg har syntes det har vært genuint gøy å se på kamp. Men jeg skal være ærlig og si at jeg vet ikke om det fortsetter så mye mer enn VM, liksom.
0: Jeg skulle spørre, men det kom jo nye VM. Ja. Kvinnefotball også, er det kvinnelandslaget noe for deg? Og følg med på.
4: Altså, jeg tror bare for meg generelt så er ikke fotball så interessant. Så jeg tror at hvis det blir like mye folkefest med kvinnefotball, som jeg selvfølgelig håper på og heier på at det blir, da absolutt. Men jeg skal være så ærlig og innrømme at det er mest det sosiale jeg ikke har vært med på.
0: I Trondheim sitter Arve Hjelseth, professor i idrettssosiologi ved NTNU. Hva vil du si til Sara? Er hun en del av en bølge av nye fotballfans?
6: Hun var jo det i sommer, og så er det jo, det har jo alltid vært sånn at de som ser på VM, det er veldig mange av de som ser på VM, både kvinner og menn, som ser lite fotball ellers, så rammen rundt offentlige arrangementer og sånn rundt VM, stemningen på pubber og kaféer og sånn, er litt annerledes i VM enn det er når man følger klubbfotballen, og det er nok den mekanismen som krasjer litt når enkelte synes det blir litt mange oversized drakter og litt mye dansing på bordene og sånn, fordi det er jo, altså fotballsupportere som Katrine snakker om, de som har vært med på dette her veldig lenge, de er nok egentlig ganske puritanske, ikke sant? Man skal på en måte se på fotball på den riktige måten, og i VM så blir det ganske mange som er der fordi alle andre er der. Det er det som vi har begynt å bli kjent med som FOMO, altså fear of missing out. Når veldig mange andre er med på noe, så vil man selv også være med, og da kommer det folk som skaper en veldig stemning og opplevelse for livet, men som samtidig har litt andre motiver for å være der enn de som ser fotball også på regnværsdager, for å si det sånn.
0: Katrine Sandnes, har du en forklaring på hvorfor nå kritikken, og vi har ikke statistikk på dette, men det er opplevd av flere, kommer fra andre kvinner?
5: Jeg vil jo tenke at kvinner har opplevd at de har gjort seg fortjent til en posisjon, og så skal hvem som helst komme inn her og nyte godt av det de har gjort. Jeg vet ikke, det er en ren spekulasjon fra min side.
0: For du er ikke sånn.
5: Nei, tvert imot. Man må si, jeg har jo hatt huset fullt av tenåringsjenter som har hatt vorspiel som nachspiel. Og vi har jo hatt veldig, veldig mange fotballtrøyer i vårt hus. Alle har forsvunnet ut med folk som har hatt på seg fotballtrøyer for første gang i sitt liv. Men det som jo er så fantastisk, der har du jenter som har spilt fotball i mange år, du har

0: kvinneandelen høyere nå enn den var for 40-50 år siden, og ikke minst så på en måte fasilitetene mye bedre, altså fasilitetene på for eksempel engelske og for den del norske fotballstadioner på 70-80-tallet var sånn at den var ikke veldig inviterende, man skulle på en måte tåle litt av hvert for å kunne oppsøke et fotballstadion, stå veldig tett av og til på knallhard betong, meget begrensede hygieniske fasiliteter etc. Fotballen har gjort veldig mye for å tiltrekke seg nye grupper, og inkludert kvinner og familier og sånn. Så det har skjedd noe, men fortsatt så kjernen i det supportermiljøet bygger på en veldig sånn tradisjonell maskulin kodeks som det kan være vanskelig å trenge inn i. Og det nok også sånn at en del av disse miljøene føler at denne tilpassningen til et sånt familie-kvinnesegment har tatt fra dem noe som de før hadde, for det en arena nå for alle, og det jo bra, men fra deres perspektiv så har det også litt sånn mer problematiske sider.
1: Sara Damgaard Skogli, føler du at du har kommet inn på gutteværelse når du har satt deg ned og blitt glad i fotball?
2: Ja, altså, nei, hva mener du, gutteværelse?
1: Ja, det en mannebastion som du har tatt en plass i.
2: Men jeg føler ikke jeg føler jeg gjør det ganske tydelig at jeg litt sånn gøy fan som danser på bordene, og jeg en av de, det jeg. Så ikke helt med, men kanskje en annen gang.
1: Takk for at du kom og danset også på vårt bord. I Dagsnytt 18, Sara Damgaard Skogli, student og skribent i VG om dette her. Katrine Sannes, fotballfan og supporter, og Arvi Hjelset, professor ved NTNU. Erin Venno Sivelsen var ansvarlig for Dagsnytt 18. Det var også Eli Kirkjubø for det tekniske, Ugo Fermarello, programleder.
3: En podcast fra NRK. I sommer kom en finansmegler fra Terra i Oslo hit til kommunen.
4: Norske kommuner satser mange hundre millioner på den amerikanske børsen.
5: Bygdetullingene fra Nord-Norge.
4: En av de få som protesterer er kjent som hestkuken fra Hemnes.
6: Vi kunne lige så godt ha sendt ordføreren til Las Vegas med 9-8 millioner i kofferten.
3: Hør Terra-skandalen i appen NRK Radio.
7: Dette NRK P2.
8: Christopher Columbus oppdageren som ville finne sjøveien til India, men som i stedet for oppdaget en splitter ny verdensdel. En oppdagelse som gjorde han til en tyrannisk og grådig undertrykker. Hør historiske kjendiser med meg, Alexandra Gjerpen.
9: Her NRK Nyheter, klokka 19. MDG kaller påstanden om at vi har en drivstoffkrise for absurd. Senterpartiet vil utvide kutta på drivstoffprisen forbi 1. september. Oda Inngård, stortingsrepresentant for MDG, mener vi har faktiske kriser.
10: Jeg snakket med en dame som jobber med fôr til oppdrettsnæringen i går. Hun forteller om ganske alvorlige situasjoner på verdensmarkedet for råvarer, for mat. Vanskelig å få tak i. Det en bransje som kanskje har den høyeste betalingsevnen for denne type råvarer. Og likevel så er hun veldig dypt bekymret for det som fører til når vi har klimaendringer. Det er en reell krise, og som også vil kunne slå innover Norge, og prisen på mat er også noe som vil kunne treffe dem som har aller minst i Norge.
9: SP-leier Trygve Slagsvold Vedum sier at Norge et stort land der folk og næringsliv trenger lave transportkostnader for at en skal kunne bo og drive hele landet. I amerikanske Michigan blir Abdul al-Sayed demokraterne sin utvalgte til å møte republikanerne i valet for en plass i senatet. Det skriver flere amerikanske medium. Og dette betyr at velgerne satser på en langt mer venstrevridd kandidat for å hamle opp med høyre siden. I dag får president Donald Trump gjennom så å si det han vil, fordi republikanerne har flertall i begge deler av nasjonalforsamlingen. Om al-Sayed vinner delstaten i november, blir det en pekepinn for neste presidentval, forklarer utenriksreporter Anja Strøn.
11: Vi må jo bry oss om hvem som på sikt kommer til å styre supermakten USA, og denne delstaten viktig, for den jo en sånn vippestat. Den har blitt vunnet av Trump før, men den har også blitt vunnet av demokraterne tidligere. Så her det en kamp om hvem som skal vinne denne veldig, veldig viktige delstaten.
9: I Sør-Libanon

0: minst en drepen og 11 andre skadde I nye angrep, det skriver nyhetsbyrået AFP. Den israelske hæren sier de har begynt å bombe Sør-Libanon på grunn av det de kaller brott på våpenkvila fra Hezbollahs side. Kort tid før angrepet fikk beboerne I området beskjed om å evakuere. Elon Musk sitt romfartsselskap SpaceX stuper 12,5% på børsen. Det skjer etter at selskapet I en kvartalsrapport opplyste at de har gjort kraftige investeringer I kunstig intelligens. De har brukt 18,7 milliarder dollar. Det reagerer investorene på, og mange ser seg derfor ut av selskapet. Kort til slutt, bostadprisene her til lands minket mer enn ventet I juli. Ferske tal viser at bostadprisene faller med 2,6%. Det var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vattekar Sandvold.
1: Berghof I Obersalzberg, Tyskland, 26. juni 1943. Helt ytterst på en knaus, 1800 meter over havet, hviler feriehuset Ørneredet. Nede for huset brer en irrgrønn dal seg utover fjellandskapet. Den gamle forfatteren stabber seg mot inngangsdøret, bortover grusveien, på vei fra bilen som har fraktet han mange mil fra nærmeste by. Luftet tynn, og han må stoppe og støtte seg mot stokken sin et øyeblikk for å hente igjen pusten. Ved døret blir forfatteren møtt av en ung soldat, som full av ærefrykt leder han inn I huset. Han blir ført gjennom en liten gang, fram til husets peisestua, der soldaten blir stående igjen utenfor, og den gamle trer inn. I hjørnet spraker det fra peisillen som kaster skygge over mursteinsveggene og de massive trebjelkene I taket. Fra en djup ørelappstol reiser en skikkelse seg. Selv om synet sviktende, så gjenkjenner forfatteren han som nå kommer mot han, med en utstrakt, svagt skjelvende hånd. Barten ikke til å ta feil av. Den tilhører føreren, Adolf Hitler, som nå ønsker han, Knut Hamsun, velkommen.
2: Dette historien om Knut Hamsun, den nyskapende forfatteren som bergtok en hel verden da han skrev fra det innerste av menneskesinnet, men som også drog de ekstreme overbevisningene sine litt for langt.

0: Du lytter til Historiske kjendiser med Alexandra Gjerpen.
1: Når Knut Hamsun treffer Adolf Hitler i føreren sitt feriehus i Tyskland, raser 2. verdenskrig på sitt 4. år. Mellom de to mennene er det en enighet om at krigen er til menneskeheten sitt beste. For Hamsun har nemlig i flere år, helt siden Hitler kom til makten i Tyskland, uttrykt sin støtte til nazismen og deres reaksjonære holdninger til demokrati og modernisme. Men når han nå tar den tyske føreren i hånda, er han ikke bare en som har forrådt sitt land, men også en stor, internasjonalt anerkjent forfatter. Knut er 84 år gammel og kan se tilbake på tusenvis av timer foran skrivepulten og mange lange år med hardt levd liv. For Hamsun levde som han dikta. Han var rastløs og rotløs, humørsyk og lidenskapelig, og sto i et evig spenn mellom naturen og kulturen. Han var rett og slett en mann av mange motsetninger, og det finner man igjen i verkene han skrev. Bøkene hans har blitt stående som noen av de største innen norsk litteratur. Men det tok mange år med iherdig prøving og feiling før den unge Hamsun klarte å bergta en hel verden med sin diktning. Så hvordan endte han egentlig opp her, som både en reaksjonær nazisympatisør og som en av moderne tids mest nyskapende forfattere? Vi tar det fra begynnelsen. Allerede fra han blir født er historien rundt Knut Hamsun sitt liv en arena for rykende uenighet. Det har nemlig vært et omstridt spørsmål om hvor han faktisk blir født. Men selv om noen vil si at han blir født i Vågå, så gjør vi som flertallet og sier at Knut Pedersen kommer til verden 4. august 1859 i Lom i Gudbrandsdalen.
2: Han var sønn av en husmann fra Vågå, som giftet seg med en gardsjente fra Lom da. Han var den fjerde sønnen, faktisk. Senere fikk han 3 yngre søsken da.
1: Dette er Erik Bjerkhagen, professor i allmenn litteraturvitenskap ved Universitetet i Bergen.
2: Da han var 2 år, så flyttet de til Hammarøy i Nordland, til gården Hamsun, derav da det senere, en kunstnernavn. Der var det altså morens andre bror, som forpaktet en gård, som de overtok, for han hadde slått seg opp og hadde flyttet til prestegården, denne Knuts onkel da.
1: Knut vokser opp i trange kår. Når familien sitt 6. barn blir født, og de får enda en munn å mette, ser Knut sine foreldre seg nødt til å ta grep. Da sender de Knut vekk for å bo hos onkelen på prestegården i perioder. Og når han er 12 år, må han flytte der for godt.
2: Og der var det mye juling og lite mat, hvis han ikke oppførte seg. Og blant annet så heter det at om kvelden så måtte han kappspise nærmest med de andre arbeiderne, på et for å ha et stort grøtfat for å liksom få mat.
1: Knut Hamsun beskriver senere at han som barn blir sulta og tyrannisert av onkelen, og at denne onkelen er den personen som har satt de varigste sporene i sinnet hans. Men når han er 15 år og i konfirmasjonsalder, kom han seg endelig vekk fra Hamarøy og prestegården. De neste årene lever den unge mannen et omflakkende landstrykerliv, hvor han reiser rundt i landet og tar seg arbeid der han finner det. Etter hvert får han en god stilling hos en handelsmann på Tranøy, men mister den igjen etter et år med dårlig sillefiske.
2: Så måtte han klare seg som skreppekar og slottekar og den slags. Og så var han også etter hvert litt sånn, prøvde seg som lærer, lensmannsbetjent, så frem til han var 17-18 da. Og så begynte han å skrive.
1: Det er kanskje ingen åpenbar hobby for en fattig kar uten særlig skolegang. Men når han begynner å dikte og skrive historier, forstår den unge Knut Hamsun hva hans kall i livet er. Og på ganske kort tid skriver faktisk Knut hele 3 bøker. Det høres veldig imponerende ut, Men det skal også sies at disse bøkene ikke blir særlig suksessfulle. Og senere vil han heller ikke vedkjenne seg bøkene som en offisiell del av forfatterskapet. Selv om det ikke er noen knallstart, så har unge Hamsun høy selvtillit, og ikke minst store ambisjoner. De siste årene har han vært bosatt i Bø i Vesterålen, men han skjønner at dette ikke er en plass å bli værende for en som drømmer om å leve av diktningen.
2: Så da drar han sørover med et manus i sekken, og det vil han dra rett til København og Gyldendal forlag med, da, for å oppsøke selve den mektige Gyldendal-direktøren, Fredrik Hegel.
1: Like før jul i 1879 tropper Knut Hamsun opp på Gyldendal i København med et splitter nytt manus. Men foreleggeren Hegel blir ikke imponert over det han leser. Knut blir refusert på stedet og er nødt til å vende nedtrykt hjemover til Norge. Nå befinner Knut seg vandrende omkring i hovedstaden Kristiania, ofte uten mål og mening. Han er lutfattig. Alt han har er et refusert manus i lomma og en gnagende sult i magen. Det er ennå 10 år til Knut Hamsun skal gi ut det som blir regnet som hans offisielle debutroman, men den skal være sterkt inspirert av nettopp denne tiden, når han selv går rundt og sulter i Kristiania. Men Knut er ikke en som gir opp bare på grunn av ett avslag. Han er besatt av forfatterdrømmen, og det eneste som nå driver han videre er diktningen. Han skriver intenst og mye, men frustrerer seg stort over at han ikke klarer å knekke koden. Han finner liksom ikke sin egen stil, sin egen stemme. Det meste han skriver blir bare dårlige kopier av den forfatteren Knut ser aller mest opp til, nemlig Bjørnstjerne Bjørnson.
2: Han var jo Norges største forfatter på denne tiden, 1880-tallet, eller dominerende forfatter.
1: Og en dag bestemmer Knut seg for å pakke sammen det lille han eier, og drar for å besøke sin store helt. Med håp om å få noen gode råd, reiser den unge mannen oppover Gudbrandsdalen, mot Aulestad i Gausdal, der Bjørnson bor. Kanskje vil Bjørnson lese manusene hans, oppdage det geniale i tekstene, og straks sette han i kontakt med de viktigste forleggerne. Knut kan nesten ikke vente.
2: Så da troppet han opp hos Bjørnson med manuset. Se på dette. Og så Bjørnson bladde litt i det og var ikke særlig imponert. Og tenkte at han, du bør heller bli skuespiller, sa han, for du er så godt utseende.
1: Det sies at man aldri bør møte sine helter, og det er kanskje akkurat det Knut også føler på nå. For det er jo ikke dette han ville høre. Han har jo absolutt ingen planer om å bli skuespiller. Nei, Hamsun er nok ikke klar for å debutere helt ennå. Han har ennå mye liv å leve, og mange skriveforsøk foran seg. Og mens han venter på gjennombruddet, fortsetter han å reise rundt som en landstryker. Han hopper fra den ene jobben til den neste, rundt om i landet, inntil han en dag føler en trang for å komme seg langt vekk fra Norge. Han setter kursen vestover, mot et stort kontinent som ennå lover en hver ambisiøs person uante muligheter. Knut Hamsun er 22 år gammel når han i starten av 1882 går ombord et digert dampskip med kurs mot Amerika. Knut jobber både som gårdsarbeider, sauegjeter og butikkekspeditør i USA, og blir samtidig kjent med et nettverk av kunstnere og intellektuelle. Med de kan han diskutere samfunn og kultur, og verden hans utvider seg. Han føler at han er inne på et godt litterært spor, og at tilværelsen hans i Amerika peker i riktig retning. Men snart skal en knusende beskjed sette en brå stopper for Amerika-eventyret.
0: Minneapolis i Minnesota, juni 1884. Det er som om alt begynner å snurre. Hele rommet, alle lyder, alle sanseinntrykk blir bare et eneste uforståelig sammensurium. Svetten siler nedover panna, og Knut må legge hodet i hendene. Han prøver å samle seg, prøver å puste, men de djupe åndedragene fører bare til en ny blodig hostekule. I stolen foran han snakker fortsatt legen. Han spytter ut tørre ord med en tørr stemme, men for Knut føles alle setningene våte og uformelige som grøt. Det gir ingen mening, det kan ikke være sant. Knut har bare lyst til å reise seg opp og springe ut derifra, forsvinne som han har gjort så mange ganger før. Men denne gangen kan han ikke flykte fra problemene sine. Denne gangen kommer de til å følge ham hvor enn han går. For legen har nettopp fortalt at han snart skal dø.
1: Legen gir han diagnosen tæring, det vi i dag kaller for lungetuberkulose, og forteller Knut at han bare har måneder igjen å leve. Det er et sjokk for den bare 25 år gamle mannen, som trodde han hadde hele livet foran seg. Plutselig føles Amerika veldig langt hjemmefra. Knut har lyst til å dø i Norge. Høsten 1884 reiser han til Valdres, hvor han håper at den friske fjelluften vil gjøre han bedre, og noe tyder på at det faktisk hjelper, for snart er Knut friskmeldt. Han har trosset dødsdommen, fått liv i gave, og det er berusende. Straks setter han i gang med de intense skriveøvelsene sine. Han kan ikke risikere å dø uten å ha bevist hva han er god for. Nå har han ingen tid å miste. Hamsun skriver som aldri før. Men det fører ingen vei. Han begynner å turnere rundt i Norge med et foredrag han har skrevet om Alexandra Kielland og August Strindberg, men heller ikke det er en suksess. Han taler for glisne lokaler. Og i september 1886, 27 år gammel, skjønner Knut at han må tilbake der hvor han for litt siden følte at han var på riktig spor. Han må tilbake til Amerika.
3: Så det er først når han kommer tilbake andre gang da, at det begynner å løsne. Og da har han jo begynt å skrive på det som skal bli Sult.
1: Knut har altså begynt å jobbe med det som skal bli hans legendariske debut. Men veien dit er enda lang. For skrivingen er fortsatt noe han kun får tid til mellom annen jobb. For Knut er nødt til å jobbe for å betale ned den store gjelden han sitter på. Små beløp han har lånt her og der, som etter hvert har bygget seg opp til en stor og truende byrde. Han jobber med å legge skinnegang for en ny sporvogn i Chicago, for så å bli konduktør samme sted.
3: Ja, det ga meg jo en solid arbeidserfaring og livserfaring, dette oppholdet i Amerika, og så fikk han altså den erfaringen da med det moderne jordbruket, det mekaniserte jordbruket, og det liksom brutaliteten da i at maskinene overtok for menneskene. Så da får han denne avsmaken for det moderne liv som han etter hvert særlig forbinder med England og Amerika.
1: Men det er ikke bare samfunnskritikk som opptar den unge forfatterspiren. Han søker også ny kunstnerisk inspirasjon. Knut Hamsun blir i Amerika eksponert for internasjonale litterære strømninger, som skal få sterk påvirkning på hans egen skriving fremover.
3: Altså, han får jo tips om å lese Dostojevskij, for eksempel, som ble veldig viktig for ham. Fjodor Dostojevskij, som skriver liksom om sånne besatte unge menn i storbyen med store ideer. Og så er det jo August Strindberg som også blir viktig for ham, og av amerikanske forfattere så er det den store humoristen Mark Twain som egentlig som er den eneste han vel egentlig liker.
1: I Amerika har Knut levd hardt, skrevet mye og blitt inspirert av ny litteratur. Og etter 2 år på kontinentet føler han seg klar. Den 17. juli 1888 stiger den nå 29 år gamle mannen av en båt som var ankret opp i København. Knut går gjennom København sine gater med et klart sinn og tydelig fokus. Nå Tilbake på europeisk jord vet han at tiden endelig inne. Og så skjer det. I november 1888 publiseres det litterære tidsskriftet Ny Jord. Og i det kan man lese en tekst med titlen Sult. En underlig, mørk, humoristisk og intens fortelling.
3: Så det da denne ensomme mannen som dyrker sine nerver og dyrker sin nervositet, sin irrasjonalitet, sin sjel, sin individualitet, sin kreativitet og så videre, som egentlig interessert i å sulte og lide, fordi det da løsner det på et eller annet vis kunstnerisk for ham.
1: Tidsskriftet blir revet ut av hyllene, og den mystiske teksten på alle slepper. Knut har skrevet en utvilsom suksess. Men mystisk også teksten sine omstendigheter. Forfatteren nemlig anonym. Avisene begynner en kamp om å være først med å avsløre hvem som står bak. Og når den ukjente nordmannen Knut Hamsun til slutt avdekkes som forfatteren, skyter det unge stjerneskuddet raskt fart inn i Københavns kunstnerkretser. Han begynner å vanke med forfatteren Amalie Skram, hennes mann Erik og kretsen av kunstnere rundt i. Et forlag ber han om å skrive en hel bok basert på sult, og gir han til og med betalt på forskudd. Nå vil alle ha en bit av Knut.
3: For nå, på denne tiden, begynner man å bli lei av realisme og naturalisme. Og da vi på randen av det som i norsk litteraturhistorie gjerne kalles nyromantikken da, fra rundt 1890. Og, så der jo Hamsun med.
1: Med den mørke beretningen om den irrasjonelle, underlige hovedkarakteren i Sult, treffer han tidsåndspikeren på hodet. Den fullverdige boken Sult gis ut våren 1890, og når leserne slår opp på første side, kan de lese det som skal bli en av de mest siterte setningene fra norsk litteraturhistorie.
4: Det var i den tid jeg gikk omkring og sultet til Kristiania, denne forunderlige by som ingen forlater før han har fått merker av den.
1: Romanen Sult får gode kritikker, men salget går det faktisk dårlig med. Den kanskje litt for sær for et bredere publikum. For Knut ønsker med Sult å stå i bresjen for en ny type litteratur, som skal oppta seg med dyptboende, raffinerte psykologiske skildringer av enkeltindivider. Den skal være et motsvar til den realistiske stilen som rådende på denne tida.
3: Jeg ikke interessert i romaner der folk, det spørsmålet hvem skal bli gift med hvem, og ferdig med det.
1: I artikkelen «Fra det ubevisste sjeleliv» og i en påfølgende foredragsturné, forteller Hamsun høyt og tydelig hva han syns om dåtidens fire store i norsk litteratur. Og blant de han nå slenger under bussen, finner vi også hans gamle idol.
3: Det vil si Kielland, Lie, Bjørnson, Ibsen.
5: Og han sier at
3: disse fire forfatterne preget av demokratiske nyttebestrebelser og av materialisme der. Og at de har en sånn typisk psykologi, de bare har ulike gjenkjennelige typer som de skildrer, som alle vet, så å si, hvem når man bare får noen personlighetstrekk av dem.
1: Ærlig talt, det jo tøft å tørre å stå der som nylig debutert forfatter og mene at alle andre skriver grusom litteratur. Men det egentlig ikke så overraskende når det kommer til akkurat Knut.
3: Han var jo en self-made man. Han hadde en enorm selvsikkerhet, en enorm tro på seg selv, en tro på sine egne intuisjoner.
1: Knut Hamsun blir beryktet for de forrykende foredragene sine. Det nok god underholdning i å se en lidenskapelig jypling forsøke å undergrave tidens største forfattere i store tabloide vendinger, og publikum strømmer til. Men en dag sitter det en mann i salen som nok litt ekstra interessert i å høre hva den unge forfatteren har å si.
2: Ibsen selv, så jeg hørte jo på, satt jo og hørte på. Ikke lenge etterpå så skrev han jo Byggmester Solnes, som handler om den unge garde som ville overta for de gamle. Altså den store arkitekten Solnes, som trues av yngre krefter. Og han er redd og blir engstelig for at de skal overgå ham eller styrte ham da.
1: I litterære kretser blir foredragene til den 32 år gamle forfatteren ansett som vilt provoserende og arrogante. Men Knut har nok lykkes med det han ønsker. Han har skapt et navn for seg selv, og han har uttrykt det han vil få til med sin egen litteratur. Så når han i 1892 gir ut romanen Mysterier, forstår kanskje leserne litt mer av hva Knut Hamsun egentlig prøver på.
2: I Mysterier, der er det en tredjepersonsfortelling, ikke en førstepersonsfortelling som i Sult, men med et minst like underlig individ i hovedrollen. Johan Nilsen Nagel, gulkledd skikkelse, som ankommer en sørlandsby med båt og begynner med en gang å oppføre seg. Eksentrisk og underlig i småbyen.
1: Mens Mysterier blir møtt med skeptiske kritikker, er det en person som skal komme han i forsvar. En person vi kan tenke oss at Hamsun setter litt ekstra stor pris på at endelig berømmer skrivingen hans.
2: Da fikk han mye ros av Bjørnson for denne boka, som mente at det var en ypperlig fremstilling av liksom det treige, undertrykkende småbymiljøet.
1: Med gode ord fra sitt tidligere idol i ryggen, har Knut nå god fart inn i et videre liv og virke som forfatter. De neste årene skriver og jobber han iherdig, utgjør flere bøker, reportasjer og artikler. Men han finner ikke roen av den grunn. Han flytter mye på seg, rundt i Norge og i Danmark, inntil en dag, når Norden igjen føles litt for trang for den unge forfatteren.
5: Du hører historiske kjendiser i NRK P2.

0: På et tog gjennom Europa, april 1893. Knut våkner av at det rister I togvogna. Han gnir søvnen ut av øynene og registrerer at det har lysnet utenfor. Han trekker gardina til sides og ser ut på landskapet. Det flatt. Langstrakte jorda brer seg utover så langt øya kan se. Og nå og da dukker det opp ei og annen mølle. Knut lar seg ikke videre imponere, men det heller ikke for det mellomeuropeiske kulturlandskapet at han nå sitter på toget. For I enden av den lange togturen venter lysets by, kjærlighetens by, der hvor gatene, kvartalene, kirkene og kaféene skal være en utømmelig kilde til inspirasjon for alle som kaller seg kunstnere om dagen. Alle de som valfartet til hovedstaden, som om det var endemålet for en pilgrimsreise. Spenningen sitter igjen, for Knut sikker på at I Paris, der vil sjelen hans endelig finne sin heim.
1: Knut har høye forventninger, men Paris blir ikke helt det han hadde håpet på. I Frankrike sin hovedstad han ofte syk, der han sitter på sitt kalde, lille værelse, gnager ensomheten igjen. Og han reflekterer over livet han har levd til nå. Et flyktig og rotløst landstrykerliv. Han har ingen nærhet til noe sted eller noe annet menneske. Han nostalgisk og drømmer seg tilbake til barndomstraktene. De nordlandske fjellene, havet, skogene og de evig lange sommerdagene. Og denne nostalgien leder han til å skrive det verket som virkelig skal befeste hans plass som dåtidens store forfatterhåp. Høsten 1894 kommer Knut Hamsun sitt virkelige gjennombrudd, som åpner sånn her.
0: I de siste dager har jeg tenkt og tenkt på nordlandssommerens evige dag.
2: Pan kom I 1894, og der følger vi den unge løytnant Klan, som holder til da I en liten nordlandsbygd, som jeger, og bor I en liten hytte som leier av handelsmann Mack. Og så forelsker han seg I Macks unge datter, Edvarda.
1: I Pan ser Hamsun tilbake på de nordnorske landskapene han vokste opp I, og det med stor suksess. Pan får overstrømmende positiv kritikk. Selv hans argeste kritikere innrømmer at denne boka god. De mener han skiller seg positivt fra både sult og mysterier.
2: Helten på en måte den samme. Han en tilværelsens utlending som ikke, overhovedet ikke interessert I å bli integrert I samfunnet. Han frykter det, I hvert fall like mye som han ønsker det. Det jo en sånn romantisk ur. Konflikt etter individet versus samfunnet eller kulturen og naturen.
1: Men suksessen med Pan ikke nok til å gjøre Hamsun tilfreds. Heller motsatt. I over 5 år har han jobbet konstant, og nå han lei av alt. Han lei av litteratur, han lei av berømmelse, og han lei av Paris. Hvorfor kan han ikke bare ta livet med ro, tenker han? Leve som et normalt menneske? Eller det umulig for en som han? I juni 1895 bryter Knut Hamsun opp på nytt. Han 36 år gammel og reiser fra Paris for godt. Etter et kort opphold på et sanatorium for å klarne tankene, bosetter han seg på et pensjonat på Jan utenfor Kristiania. Men selv om han har sluppet unna den triste tilværelsen I Paris, henger det fortsatt et mørke over han. Han begynner å tvile på egne evner som forfatter. Høsten 1896 han langt nede, og han ser ingen utvei. Men så, en dag, åpner det seg en dør. Nærmere bestemt, inngangsdøra til pensjonatet der han bor. Og inn kommer en ung kvinne. Hun heter Bergljot, og 22 år gammel, blendende vakker, og har en trøblete fortid. Bergljot datter av en styrtrik kjøpmann, og ble tidlig gift og raskt skilt fra en østerrisk playboy. Nå går hun inn I pensjonatet på Jan for å starte et nytt liv. Her treffer hun en litt medtatt forfatter. Det så å si kjærlighet ved første blikk, og de innleder et intenst forhold. 16. mai 1898 gifter de seg. Knut 38 år og lykkelig, og han har endelig funnet tilbake til inspirasjonen. For samme år som han gifter seg med Bergljot, gir Knut Hamsun ut den svermeriske kjærlighetsromanen Victoria. Boka handler om møllersønnen Johannes, som forelsker seg i rikmannsdatteren Victoria.
2: En ny kjærlighetstragedie, med mannen nedenfra i samfunnet og kvinnen ovenfra.
1: Victoria skrevet av en mann i forelskelsesrus, og inneholder noen av de mest lidenskapelige kjærlighetsskildringene i norsk litteraturhistorie.
3: Kjærligheten Guds første ord. Den første tanke som seilte gjennom hans hjerne. Da han sa «bli lys», ble det kjærlighet. Og alt han hadde skapt var såre godt, og han ville intet ha ugjort igjen derav. Og kjærligheten ble verdens opphav og verdens hersker. Men alle dens veier fulle av blomster og blod. Blomster og blod.
1: Knut en mann som i det ene øyeblikket lar seg blende av egne store ord, og i det neste blir distrahert av helt andre tanker, også når det gjelder kjærligheten. Knapt et halvt år etter bryllupet drar han med seg Bergljot til Helsingfors i Finland, og det går ikke lang tid før den rosenrøde forelskelsen begynner å blekne. Knut mer ute på fylla med en gruppe kunstnere enn han sammen med kona si. Og når de to etter hvert vender tilbake til Kristiania igjen, Knut tilbake i en mørk periode hvor han sliter ved å skrive, noe som tærer videre på ekteskapet. Han ute på byen, og han drikker og spiller vekk de få pengene de har.
2: Han en besatt kunstner som setter seg selv og sin kunst i sentrum.
1: Men snart skal faktisk Knut se seg nødt til å sette en annen person i sentrum. For 15. august 1902 ser lille Victoria dagens lys. Man kan jo håpe at ansvaret et barn fører med seg får Knut til å skjerpe seg. Og en stund ser det faktisk sånn ut. For 3 år etter flytter den lille familien inn i en flunkende ny villa i Drøbak, tegnet og oppført av Knut selv. Men de har knapt rukket å pakke ut av flytteeskene, før Knut og Bergljot tar ut separasjon. Og familien går i oppløsning. For Knut separasjonen en lettelse. Nesten helt fra starten av var ikke ekteskapet med Bergljot godt for noen av dem. Men igjen skjer det som så ofte skjer i Knut Hamsun sitt liv. Når en dårlig periode har lagt seg, oppstår det raskt en annen i kjølvannet. For nå nærmer han seg nemlig 50 år, og midtlivskrisen trår til med full kraft.
2: Ja, da dyrker han veldig denne attityden om at nå livet nærmest slutt, altså 50 år, nå er det meste over, og han jo kjent for egentlig å hate, eller forakte, alderdom.
1: Knut føler seg stiv, utbrent og oppbrukt, og han lengter tilbake til en tid da livet enda lå foran han. Og som tidligere skal han klare å gjøre sine egne kvaler om til stor litteratur. I 1906 gir Knut Hamsun ut «Under høststjernen», den første boka i det som skal bli «Vandrer-trilogien».
2: Helten i disse vandrebøkene heter jo også Knut Pedersen, altså som hans egentlig opprinnelige navn.
1: I «Under høststjernen» lengte den middelaldrende Knut vekk fra sitt liv i storbyen som intellektuell. Han vil ut på landet og leve som en vanlig arbeider. Men han klarer ikke å rømme fra vanene sine, og ender til slutt opp i storbyen igjen, like rotløs og rastløs som før. Men selv om Knut i boken ikke kommer seg av flekken, trenger ikke virkelighetens Knut å frykte sin egen stagnasjon helt ennå. Og den første som skal bevise for han at han enda en attraktiv mann, er den unge skuespilleren Marie Andersen.
2: Hun er 22 år yngre enn ham, og hun var en skuespiller som egentlig oppsøker han for å være med I et skuespill som han har skrevet. Og raskt da, så viser han sin interesse for henne.
1: Knut blir hodestups forelsket I Marie, og det gjengjeldes. 25. juni 1908 gifter de seg, og 3 år senere drar Hamsun Marie med seg til hans barndomstrakter, til Hamarøy I Nordland. Her kjøper de seg en gård, og fyller etter hvert hjemme med 4 barn. Det kan virke som om Knut har funnet seg til rette I livet, omgitt av en harmonisk familie, dyrkbar jord og rå natur. Men ofte, og I lange perioder, må Marie og barna klare seg uten en far I huset. For Knut trenger ro for å skrive. Når han drar ut på lange jobbreiser, det først og fremst for å slippe unna familiestøyen.
2: Og Marie drømmer jo hele tiden om at han endelig skal slutte å skrive, for å konsentrere seg om henne, eller kanskje hun kan blomstre I stedet for å bare være en som legger til rette for hans skrivekunst.
1: Det blitt sagt at Marie elsker Knut, mens Knut bare elsker diktningen. Apropos diktning, de siste årene har ikke ting bare forandret seg på hjemmebane for Knut Hamsun. Han har også funnet en ny stilistisk vei I forfatterskapet sitt. Tidligere var det jo individets dype, irrasjonelle psykologi som var bøkenes hovedprosjekt. Men noe har endret seg. I 1908 gir han ut dobbeltromanen Benoni og Rosa.
2: Da kommer en ny fase, en mer realistisk fase I hans forfatterskap, og det først da han virkelig etablerer seg som Norges ledende forfatter.
1: Nå skriver plutselig Knut mer realistisk og samfunnskritisk enn noen gang før. Bøkene hans begynner å handle om hvordan det tradisjonelle bondesamfunnet blir overkjørt av industri og modernisering, og hvordan det gjør folk rastløse og misfornøyde. Denne samfunnskritiske perioden av forfatterskapet bærer bud om det som skal bli Knut Hamsun sitt neste store mesterverk. Dag ut og dag inn skriver han I den lille skrivestuen han har satt opp på tomten. I 1916 Knut blitt 57 år, og han brygger på en ny roman. Men selv om han har handlingen klart for seg, så finner han liksom aldri formen. Arbeidet går trått, han irritabel, og han finner ut at han I hvert fall ikke trives I Nord-Norge. Snart selger han gården, og tar familien med seg på flyttefot. Og midt oppi flyttekaoset det som om noe løsner I skrivingen. Romanen han har strevd med strømmer plutselig ut av han.
3: Den lange, lange sti over myrene og inn I skogene. Hvem har tråkket opp den? Mannen, menneske, den første som var her. Det var ingen sti før ham. Siden fulgte et og annet dyr de svake spor over moer og myrer og gjorde dem tydeligere. Og siden igjen begynte en og annen lapp å snuse stien opp og gå den når han skulle fra fjell til fjell og se til sin ren. Slik ble stien til gjennom den store allmenning som ingen eiet, det herreløse land.
1: Sånn åpner Markens grøde, Hamsun sin store hyllest til bonden og bondens liv. 1. desember 1917 han klar for utgivelse.
2: Isak Sellandrå I Markens grøde jo en arbeidsmann, først og fremst. Han har jo ikke noe romantisk forhold til naturen. Han en som kultiverer naturen. Og som blir jo en poetvis da den fremste av Hamsuns helter. Hamsun mener at Isak et forbilde for oss alle ved å vende tilbake til jorden og leve I pakt med jordbruket fra første spatak.
4: Historiske kjendiser I NRK P2.
1: Kritikerne virkelig elsker boka. Markens grøde Knut sin største romansuksess. Den kommer midt under Første verdenskrig, og blir lest som et evangelium for fred, hvor bondens ideelle livsstil står i sterk kontrast til bombene og granatene som industrialiseringen har ført med seg. Men nå, i ettertida, står ikke boka lenger uten kontroverser.
2: Men negativt så ble den jo sett på som en dypt reaksjonær bok, da, som sa farvel til det moderne, demokratiserte liv. Da. Det er tross alt vanlige mennesker fikk en bedre og bedre stilling i samfunnet, som jo ble sett på som genuine fremskritt.
1: Det kan se ut som at livet endelig i ferd med å stabilisere seg for Knut Hamsun. For ikke lenge etter Markens Grøde gis ut, finner Hamsun det stedet han har lett etter hele livet. Han, Marie og barna flytter i november 1918 til herregården Nørholm ved Lillesand. Nå har landstrygeren endelig funnet sitt hjem. For på Nørholm skal han bo livet ut. Men selv om han har begynt å slå røtter, betyr ikke det at Knut sitt liv skal bli mindre intenst. Han har enda mange år foran seg, fulle av kontroverser og milepæler. Og den første av de skal føre Knut Hamsun inn i historien som en av tidenes aller største forfattere.
3: Stockholm, 11. desember 1920. Utenfor gardinene er dagen i gang for fullt. Da larmer fra biler og trikker og mennesker på vei til og fra lunsjavtaler. Gjennom ei glippa slipper ei lita stripe av sollys inn i rommet, som lander på mannen i sengen som i ferd med å våkne. Knut stønner og tar seg til hovet. Det verker. Øynene er blodskutt og munnen tørr. Han er desorientert. Hvor han egentlig? Ute fra baderommet kommer Marie. Hun surrer et håndkle rundt hovet, og når hun ser den stakkarslige mannen sin i sengen, må hun le. Har du virkelig lagt i hele natt uten slips, altså? Spør hun ertende. Knut blir forvirret, før han oppdager at han ligger i sengen fullt påkledd, med oppkneppet skjorta under den fine dressen. Bare slipset har han visst klart å få av seg før han sovner. Gårdsdagen begynner å komme tilbake til han i diffuse små glimt. Alle flaskene og glassene, alle menneskene som ville helse på han, alle talene, gratulasjonene og de dumme samtalene han stadig måtte flykte fra. Han stønner igjen, og han begynner å ta inn omgivelsene. Blikket hans lander på skrivebordet der slipset ligger henslengt. Ved siden av glimter det i gull fra et åpent etui. Inni ligger den forgylte medaljen, pryder med profilen til en skjeggete mann.
1: Nobelprisen i litteratur er verdens høyeste litterære utmerkelse. Og når Knut Hamsun mottar prisen i 1920, er han på toppen av sin berømmelse. Men han får ikke prisen for hele forfatterskapet sitt, som er vanlig, men for en spesifikk bok, Markens Grøde.
2: Det var veldig uvanlig at man fikk Nobelprisen for en roman, og bare det. Det var eksplisitt nevnt at det var for denne ene romanen. Og det skyldes jo Alfred Nobels testamente, at der står det at det skal være oppbyggelig, eller idealisk litteratur. Og det ble jeg egentlig tatt svært alvorlig av Svenske Akademien, eller Nobelkomiteen, frem mot 2. verdenskrig, egentlig. Og Hamsun var jo ikke kjent for å være, han var en satiriker, eller var ingen veiviser for hvordan moderne mennesker skulle leve sine liv, men det endret seg jo litt med Markens Grøde. Der kom det jo en positiv visjon.
1: I takketalen sier Knut at han har oppnådd ære og rikdom, men mangler det aller viktigste, ungdommen. For nå han 61 år gammel. Hjemme igjen etter seiersrunden i Stockholm, sklir han tilbake i gamle vaner. Familien på Nørholm må fortsatt forholde seg til en krevende mann.
2: Han er jo besatt av dette med skrivingen, da, så det går jo, de må jo gå stille i dørene, og alt skal jo legges til rette for ham da, og hans skrivevirksomhet.
1: Selv om Knut gir ut et par bøker de kommende årene, så synes han at det går trått med skrivingen utover 1920-tallet.
2: Men han følte at det stoppet litt opp, det fløt liksom ikke så godt som før. Så da gikk han i psykoanalyse.
1: Ja, Knut Hamsun er faktisk en av de aller første nordmennene som tester ut denne nye terapiformen, hos Johannes Irgens Strømme, en av Norges første psykoanalytikere. Sammen begynner de to å granske og tyde Knut sine drømmer.
2: Og han fikk ganske mye ut av psykoanalytisk behandling. Og det var Strømme som fant ut at han hadde en slags splittelse da, mellom denne søken etter jorden og roen, og så hadde han en slags sånn vandrerskikkelse i seg, den rastløsheten som var knyttet til det kunstneriske. Og basert på, en slags, på den innsikten der, så skrev han et av sine største mesterverk, nemlig Landstrykere.
1: Landstrykere kommer i 1927, og blir nok en kjempesuksess for den snart 70 år gamle forfatteren. Boka er igjen en kritisk kommentar på moderniteten, men i fortellingen møter vi også en av Knut sine mest fantasifulle figurer, den livlige sjømannen August, som forteller historier fra sitt omflakkende liv.
2: Det meste er antagelig oppspinn og løgn, men han får revet folk med seg i begeistring, og inkludert leseren da.
1: 2 år etter, når Knut fyller 70 år i 1929, gir Gyllendal Forlag ut en bok til ære for jubilanten, med hilsner og gratulasjoner fra noen av verdens fremste forfattere, blant annet Thomas Mann og Ernest Hemingway. Men det er kanskje når han nå blir proppfull av hybris, at noe av Knut Hamsun sitt tankegods begynner å anta farlige dimensjoner. På kontinentet er det store politiske bevegelser på gang. I Tyskland i 1933 kom en mann ved navn Adolf Hitler til makten. Og i Italia befester fascistpartiet sin posisjon med Mussolini i spissen. Fra Norge er det mange som følger utviklingen med en følelse av avmakt. Men Knut Hamsun skal derimot se på fremveksten av de autoritære kreftene med beundring. Han har jo gjennom mye av det han har skrevet gitt uttrykk for et politisk syn. Han ser på bonden som ryggraden i samfunnet, hater industriutbygging, England og Amerika, og han har aldri hatt sansen for moderne demokrati. Alle disse punktene finner han nå igjen i fascistenes programmer.
2: Det toppet seg i slutten av 1935 da den jødiske tyske redaktøren Ossietzky var lansert som Nobelpriskandidat da, til å få fredsprisen.
1: Når Knut Hamsun kaller pasifisten og antinazisten Carl von Ossietzky for en landsforræder i en artikkel i 1935, er det mange som lurer på hva det er som går av forfatteren.
2: Så da var det veldig tydelig at Hamsun sto på som den gale siden da.
1: Og det blir tydeligere og tydeligere utover 1930-tallet, når Hamsun erklærer støtte til Vidkun Quisling og hans fascistparti Nasjonalsamling. Selv nazistene sine antisemittiske og rasistiske holdninger har han visst ikke noe problemer med.
2: Han brydde seg overhodet ikke om at nazistene var jødefintlig, for å si det mildt, at det var antisemitismen var en viktig del av den tyske nazismen. Det plaget ham ikke det minste. Men allerede rundt Første verdenskrig så interesserte han seg sterkt for antisemittiske bøker.
1: Bare 3 uker etter at Knut fyller 80 år, marsjerer Tyskland inn i Polen. Andre verdenskrig bryter ut, og Europa blir på nytt gjort om til en slagmark. I ledige øyeblikk ved fronten kan man finne tyske soldater med nesa ned i bøkene til nazistenes favorittforfatter. De leser om løytnant Glahn, om Victoria, om Isak Sellanraa og om August. Propagandaministeren Josef Goebbels inviterer Marie Hamsun, som selv er en tro nazist, på turné til fronten, hvor hun leser opp fra ektemannens bøker. Hun skriver begeistret hjem til Knut om hvor godt hun blir tatt imot av nazitoppene. Den aldrende Knut leser konas brev hjemme i skrivestua på Nørholm. Tida hans nå går med til å enten legge kabal, eller skrive artikler hvor han ber om tyskernes støtte til å stå imot en potensiell engelsk okkupasjon av Norge. Og som sagt, så gjort. 9. april 1940 invaderer tyske soldater Norge. Knut blir forundret når norske soldater kjemper imot.
2: Han tenker at tyskerne redder oss fra russerne og fra engelskmennene. Og han ber norske soldater kaste børsa. Så han hadde jo ingenting til overs for norsk motstandskamp i det hele tatt. Så det var en klart landsforræderi, kan vi si, fra første stund da.
1: All hans nazistflørting topper seg 23. juni 1943, den dagen Knut møter Hitler på hans feriested Ørnerede. Og nå vi tilbake der historien vår startet. Det Goebbels, en stor Hamsun-fan, som steller i stand møte mellom dikteren og diktatoren. Men det går nok ikke helt som han hadde sett for seg. For Hitler irriterer seg nemlig raskt over den døvhørte gamle mannen, som åpenbart har kommet med en agenda. Knut nemlig ikke fornøyd med Terboven, tyskeren som Hitler har satt til å styre Norge. Knut vil ha han byttet ut med nordmannen Quisling.
2: Og det gjentar han flere ganger da, selv om Hitler forsøker å svare at dette går ikke. Vi midt i en krig, så bare gjentar han dette, og Hitler blir rasende til slutt. Og han stormer ut fra åden av raseri og sier at, vær så snill ikke, la meg slippe å møte den slags folk igjen. Så det jo et totalt mislykket som møte da.
1: Men på tross av at de ikke skilles som bestevenner, hindrer det ikke Hamsun fra å skrive det som skal stå igjen som kanskje det mest provoserende stykket tekst fra hele hans forfatterskap, nemlig Hitlers nekrolog. Den trykkes i Aftenposten 7. mai 1945, bare noen dager etter nazifføreren sin død. Her hyller han Hitler som en kriger for menneskeheten og en reformatorisk skikkelse av høyeste rang. Og ikke bare gir nekrologen uttrykk for et forkvaklet politisk syn, det heller ingen taktisk genistreg.
2: Noe dummere kunne han ikke ha skrevet da, med tanke på at krigen var slutt og at oppgjørets time var kommet.
1: Men kanskje tenker han at det ikke spiller noen rolle. For når krigen over og tyskerne kastes ut av Norge, Knut Hamsun blitt 86 år. Like etter begynner landsvikoppgjøret. Nå skal alle nordmenn som bistår tyskerne bli ansvarliggjort. Men nettopp Hamsun blir en liten nøtt for de norske myndighetene.
2: Han gammel, og han verdenskjent, og man håper at han skal dø. Og man har ikke lyst til å ha en lang rettssak og dømme han til fengsel. Det vil man helst unngå.
1: Ja, for selv om han har sveket sitt land, så det noe med å kaste en nesten 90 år gammel mann i fengsel, som kanskje vil ha en litt vond bismak. Men Hamsun kan jo heller ikke slippe ustraffa fra sine gjerninger.
2: Og så det en psykiater, Gabriel Langfeldt, ledende psykiater, som har en teori om at nazistene, det er egentlig en slags sinnssykdom, en mental lidelse. Altså, det et eller annet galt med de som ble nazister.
1: Gabriel Langfeldt vil gjerne undersøke teorien sin på Quisling. Det får han ikke lov til. Men kanskje har Langfeldt gitt myndighetene en løsning når det kommer til den nest mest kjente norske nazisten.
2: Hamsun fikk han da til behandling på Vinneren i Oslo, og der utsetter han ham for intense intervjuer og spørreskjemaer, og holder ham der altså i måned etter måned.
1: Det Langfeldt ikke vet, at mens han gjør sine undersøkelser av landsforræderen, blir han selv nøye gransket. For under oppholdet på klinikken skriver nemlig Knut på en dagbok, og det han skriver der vil komme til å få konsekvenser for Langfeldt sitt ettermæle. Behandlingen på Vinneren ender med at Langfeldt diagnostiserer Hamsun med det han kaller for varig svekkede sjelsevner. Og med det kommer Knut unna landsvikoppgjøret med å kun betale en økonomisk erstatning. Men selv om han slipper billig unna, Knut misfornøyd. Det stempelet han nå har fått, som en med varig svekkede sjelsevner, vil han absolutt ikke ha hengende ved seg. Derfor begynner han å samle sammen dagboknotatene han skrev under behandlingen hos Langfeldt. De gis ut

0: og er 90 år gammel, klamrer seg fast til stokken mens han stabber rundt i fjæra på Nørholm. De siste årene lever han og Marie i taus tosomhet, fram til midnatt 19. februar 1952, når Knut Hamsun til slutt dør, 92 år gammel. Han blir gravlagt der, på Nørholm. Og med det kommer et av de største kapitlene i norsk litteraturhistorie til sin ende.
1: Hamsun var en politisk idiot, men en like stor kunstner. Det var hans humor og hans menneskeskildring og hans stilistiske kraft som var det store ved Hamsun.
0: Knut Hamsun levde og døde som en omstridt mann, alltid drevet fram av sin lidenskap og tro på litteraturens kraft. Selv om mannen var reaksjonær og bakstreversk, var han som forfatter alltid nyskapende, forut for sin tid. Med sin originale diktning, kunstneriske mot og dype psykologiske innsikt, skapte han noen av litteraturhistoriens største verk, som fortsetter å inspirere unge forfatterspirer den dag i dag.

0: Du har lyttet til historiske kjendiser av og med Alexandra Gjerpen, Preben Hodneland, Håvard Wist, Morten Christensen, Hanna Seth Jonsen, Tobias Smith og Fredrik Vågenes. Lydlegging Peter Jonasson. Viktige kilder har vært biografien om Knut Hamsun av Øystein Rottem og Hamsun, Svermeren og Erobreren av Ingar Sletten Kolloen. Historiske kjendiser er produsert av Munch Studios for NRK. Eksekutiv produsent i NRK er Marie Sjo. Ekstern redaktør i NRK er Jostein Olseng. Historiske kjendiser er basert på P3 Historia, produsert og sendt på Sveriges Radio.
1: Klokka 20. Dette NRK Nyheter. Mannen som siktet for å ha drepet far sin med kniv på kløfta i Akershus blir løslaten fra varetekt. Det skjer mot påtalemakta sitt ønske. De har anka helt til høgsterett som avviser anken i dag. Den sikta har erkjent knivstikkinga, men hevder at han handler i selvforsvar. Broren til den sikta sjokkert, forteller bistandsadvokat Bernt Heiberg.
2: Vi må huske på at det kun uker siden det ble begått en svært brutal drapshandling. Lagmannsretten har i sin kjennelse vurdert at det meget sterk sannsynlighet for at dette ikke var noen nødvergesituasjon, men et ordinært drap. Familien av den oppfatningen at det klart krenker allmennhetens rettsfølelse, at han ikke nå holdes videre i varetekt, og mener det begått en alvorlig feil.
1: Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky sier at de ikke greide å forsvare seg mot angrep fra Russland i natt. Det ifølge han mangel på effektive amerikanske missil som kan skyte ned de russiske rakettene. Minst 14 personer ble drepne, og 27 andre ble skadde i angrep mot hovedstaden Kiev i natt. Der vår korrespondent Fredrik Tomra. Han forteller at USA har brukt opp missiler på egen krigføring.
3: Ukraina, de i en situasjon der de veldig, veldig gjerne skal ha disse missilene, men de klarer ikke å få det, fordi europeerne har også tømt sine lagre. Og så har jo Trump sagt at de skulle få disse lisensene til å produsere Patriot-missiler selv. Det får de sannsynligvis ikke før på en god stund, og det vil også ta lang tid fra de får de til de faktisk er effektive og kan settes i bruk. Så det er en ekstremt vanskelig og kritisk situasjon for Ukraina akkurat nå.
1: Og i Slovakia det sett ny varmerekord i dag. 41,4 grader ble målt sørvest i landet, opplyser det slovakiske meteorologiske instituttet. Sentraleuropa midt i en kraftig hetebølge. Og i nabolandet Østerrike det sett ny varmerekord 2 dager på rad. Der kom gradestokken opp på 41,2 grader i dag. Han jakter alltid nye mål. Nå Karsten Warholm sitt store mål EM. Der kan han skrive historie.
4: Sånne ting er jeg litt opptatt av. Jeg litt opptatt av meritter å bygge på, så det målet mitt. 4 strake

0: EM-gull har ingen klart på 400 meter hekk. Det oppnår Warholm med seier I Birmingham.
1: Dette grunnen til at vi går på jobbkvar, dette grunnen til at vi står mange timer I Valhalla og på Bislett og jobber av oss, det for at vi skal vinne disse tingene her. Jeg synes vi fortjener det med, og det ligger mye motivasjon I å kjenne at man faktisk på ekte fortjener det.
2: NRK Nyheter, Magnus Vattekar Samuel.
3: Dette NRK P2 fra den nordiske festivalen for filosofi og vitenskap. Wonderful World I Stavanger. Et samarbeid mellom Morgenbladet og NRK. Programleder Lena Lindgren.
4: Ja, takk for det og velkommen til Wonderful World, den nordiske festivalen for filosofi og vitenskap. Og velkommen til dere lyttere der ute I P2-universet som hører på oss. Vi sitter I en stappfull og kokhet sal her I Stavanger, I gammel bryggeri Tau Scene, med en sånn fantastisk havsutsikt bak oss. Det utrolig hyggelig at så mange har kommet for å høre om det vi skal snakke om. Fordi den neste timen så skal vi åpne for noe vi håper en litt dypere samtale om barn, hva barnet For mange av oss har jo barn, og alle av oss har vært barn. Og I dag så har barndommen nok en høy status. Jeg hørte en sånn franskmann si at barna I dag, det enfant royal, altså alle barn kongebarn. Vi setter barna på en pidestall, da, mente han. Men det ikke også noe annet som skjer samtidig? Fordi vi har fått lekbasert læring I barnehagene, hvor ettåringer skal lære seg å leke på bestemte måter sånn at de kan bli preppa ikke sant, til skolen senere. På hvem sine premisser det barn blir så veldig sett og så veldig dyrket frem? Har barnet makt eller avmakt? Eller begge deler? Og så har vi da et lynskarpt og barnevennlig voksenpanel med oss. Her sitter Sigurd Verven, filosof og forfatter av boka «Så setter vi oss på huk», som nettopp den kom I 2025. Vi har Tanu Biswas, som filosof og førsteamanuensis I pedagogikk ved Universitetet I Stavanger, og har skrevet mye om barns rolle, både historisk og I samtiden. Charlotte Lunde spesialist I barne- og ungdomspsykiatri, og forfatter av boka «Lek og læring I et neuroperspektiv», som har vært aktuell I mange år nå. Applaus for panelet. Ok, da jeg I gang. Det aller første jeg ville bare høre med dere om, litt sånn høytenkning, hva et barn egentlig? Altså vi vet jo at det en person under kanskje 16 år, eller en person under 12 år, eller, men mer enn det da. Sigurd Verven, vil du begynne?
5: Ja, det jo små mennesker da, men jeg kunne si med Hanna Arendt at de nye begynnelser. Så de nye I verden, og verden ny for dem. Og det gjør jo noe med hvordan de I verden, at de på en måte åpne mot verden, åpne for ny kunnskap, nysgjerrige, utforsker den ut fra eget initiativ. Og de også lekende vesener, så de lever ofte I en som om verden, og en verden av muligheter og andre muligheter enn de som foreligger. Og så vil jeg også si som en siste ting, at barn de mest voldelige blant oss. For det ikke tull. Det hvis man ser på når I menneskelivet mennesker som mest tilbøyelige til fysisk aggresjon, så det mellom 2 og 3,5 år.
4: Interessant. Jeg holdt på å si, og jeg var veldig glad for at jeg spurte det spørsmålet. Det var så vakre ting, lekende og nærværende, og så kom volden, men ja, det fint det også. Tanu Biswas, hva ville du tenkt at et barn
6: Så et barn, det ikke en biologisk kategori. Altså det ikke kun en biologisk kategori, men det også hva vi forstår og ser gjennom vår barnsyn. Så det den barnesyn som underliggende her.
4: Barnesinn?
6: Ja.
4: Mm. Altså barnets måte å tenke og...
6: Nei, hvordan vi forstår hva et barn så barnsyn, vår syn på barn.
4: Vårt syn på barn, ikke sant?
6: Ja, en barnsyn.
4: Ja. Mm. Tusen takk. Charlotte Lunde, hva et barn for deg da?
7: Ja, altså det jo mange svar på det, mange fine svar på det. Altså infans, altså betyr barndom og egentlig eller infants, altså som enfants infant betyr egentlig uten språk.
4: Mm.
7: Så det også litt fint og i tråd med litt av det Sigurd snakket om. Men hvis jeg skal se det fra mitt, hva skal jeg si, hvis vi skal se det med en sånn voksen kognitiv modell, så kan man jo si at et barn et emosjonelt ustabilt vesen med manglende impulskontroll og dårlig konsentrasjonsspenn. Barn har generelt veldig dårlige eksekutive funksjoner, i hvert fall de små. Og så det jo litt dette at den moderne barndom i dag på en måte karakteriseres også av at vi har blitt veldig opptatt av barndommen, men det jo et paradoks at så opptatt vi av barndom, men likevel så det veldig mye som tyder på at barndommen ikke bra, selv i våre privilegierte land. Sånn at jeg som barnepsykiater, hvis jeg liksom skal liksom ha min definisjon fra mitt ståsted, så må jeg nesten si at et barn i dag, der hvor jeg karakteriseres av et lite og hva skal jeg si, uferdig menneske som ikke fornøyd med livet, rett og slett, som trives dårlig. Men det ble jo fra mitt ståsted på en måte. Sånn at, ja, så det jo litt hvem du spør, hva et barn? Men jeg synes det interessant dette at barndom eller infants og enfants kommer av ordet uten språk.
8: Ja, ja. Veldig interessant, og for et spenn. Jeg håper vi kan liksom gå litt inn i både det håpefulle og det veldig dystre som kom opp nå. Jeg tror vi skal starte, vi har to filosofer i panelet her, jeg tror vi skal starte liksom i det, litt sånn, med det store historiske lærrettet, fordi barn har jo ikke alltid på en måte eksistert nesten altså i historien. Sigurd Verven, som du har skrevet mye om barnets rolle i filosofihistorien, kan du gi oss en liten sånn skisse?
5: Ja, altså, da jeg studerte filosofi på Blindern for 15 år siden da, så hørte jeg ingenting om barn i det hele tatt, og ingenting om barn i filosofihistorie. Det fantes ett emne i barndommens idehistorie, som jeg ikke tok dessverre, det angrer jeg på nå. Det tenkte ikke jeg noe spesielt over da jeg var student, da var jeg akkurat ferdig med barndommen selv, og var opptatt med andre ting. Tenkte at jeg var ferdig med det. Og så fikk jeg jo barn selv for det første barnet mitt for 6 år siden nå da. Og hadde også pappapermisjon, og ble oppmerksom på at her det en måte å være i verden på som filosofien i liten grad sier noe om, da, i hvert fall hvis man går bakover i historien. Og så begynte jeg å undersøke, litt sånn satt på sporet av en tekst av en britisk filosof som heter Mary Midgley, som har skrevet om at veldig mange av de store vestlige filosofene i kanon var ikke gift. Nei. Da tenkte jeg, nei, de var ikke gift, og da fikk de kanskje ikke barn heller, så jeg begynte å sjekke om de hadde barn. Og det var et påfallende flertall av det som regnes som de store vestlige filosofene som ikke hadde barn. Så jeg kan nevne noen.
8: Ja, gjør det.
5: Platon, Thomas Aquinas, Hobbes, Locke, Hume, Kant, Bentham, oi, Schopenhauer, Nietzsche, Kierkegaard, Arendt, Beauvoir, Sartre, og så videre. Ja. Og du kan holde på da. Så lista over fremtredende, kjente filosofer som ikke fikk barn er lang.
8: Virkelig, det var jo på en måte det big shots alle sammen, følte jeg, du nevnte der.
5: Ja, jeg hoppet over et par da, ikke sant? Hegel og Aristoteles, så det noen som har fått barn da. Ja. Jean-Jacques Rousseau fikk for så vidt også barn, og han jo kjent som et unntak da, med en filosof som faktisk skrev om barn,
8: ja,
5: med boka Emil om oppdragelse.
8: Stemmer.
5: Men når det gjelder Rousseaus privatliv da, så er det verdt å merke seg at han fikk altså 5 barn, og alle ble sendt på barnehjem, og han hadde ikke noe forhold til dem. Så man kan jo lure på hva som var motivasjonen da, for å skrive denne boka. Da. Om det var dårlig samvittighet, eller et savn, eller ja, jeg vet ikke. Så kan man selvfølgelig tenke klokt om barn, uten å ha barn selv. Det jeg brukte jo Arendt, Hanne Arendt, for å si noe om barn og innledningsvis. Hun hadde ikke barn, ikke sant? Og Immanuel Kant har skrevet interessant om oppdragelse. Hadde ikke barn selv. Men samtidig så er det sånn at barn ofte i filosofihistorien er blitt fremstilt på en måte litt som mangelfulle voksne. På en måte. Voksne minus noe. Minus fornuft, minus frihet, minus den makten og aktørskapen som voksne har. Mm. Og så blir det bare en sånn kontrast for å vise liksom mer av hva som kjennetegner det egentlige utviklede menneskelige subjektet som den voksne, og ofte den hvite mannen og sånn da, tradisjonelt. Ja.
8: Nettopp. Sånn defekte voksne, eller miniatyrvoksne, kan man liksom se for seg at man gikk jo ofte I klær som var altså sånne uniform nesten kledd på av foreldrene ja. Det det man har sett på bilder og ja. Det sånn syne på den historiske barndommen
5: ja, så det, det gjorde jo som interessert I hva liksom, det noen sider ved barn og barndom som spesielt tydelige som filosofien som har havnet I måte, I randsonen da, av filosofien så jeg på en måte prøvde å legge vekt på det egentlig temaer som typisk som mer typisk for barn enn for voksne tror jeg da I boka mi så har jeg skrevet om avhengighet og lek og nysgjerrighet og tillit og ja, aggresjon eller sinne har jeg skrevet om og jeg har et sånn filosofileksikon på norsk som jeg sjekket etter at jeg hadde skrevet boka nesten ferdig og da så jeg til min tilfredsstillelse fordi det bekreftet min hypotese at ingen av de ordene som titeloverskrifter I boka mi fantes som oppslagsord I det filosofileksikonet.
8: det sant? Ja.
7: Men I altså barndommen og barnets synet på barnet vokser jo frem med læring og allerede på 1500-tallet så var jo Erasmus, mente for eksempel at det finnes ikke noen bedre måte å lære på enn det barn gjør gjennom lek. Mm. Så det var jo likevel et, en sånn didaktisk tradisjon rundt barn etter hvert som skolesystem og ja. Opplysningstid vokste frem da.
5: Ja, det hører også med kanskje at jeg har tatt en sånn standardfilosofi utdannelse da, eller innenfor liksom, fagfilosofien. Og så finnes det jo pedagogisk filosofi som en egen gren, som tidligere var en del av fagfilosofien ved Universitetet I Oslo, men nå det mer noe man driver med på PED da. Så det en slags sånn arbeidsdeling mellom fagene, som også noe av årsaken til at barn som tema har forsvunnet ut, I hvert fall av fagfilosofien en del steder da.
8: Men der kommer vi til, interessant inn på Tano Biswas sitt fagfelt, fordi du filosof, og så jobber du samtidig med pedagogikk. Og du har faktisk, du bruker et eget begrep, som jeg vet internasjonalt, avkolonial childism. Mm-hmm. Det finnes ikke noen norsk oversettelse, så vi må bare bruke dette da, avkolonial childism. Men kan du fortelle hva det
6: Ja, gjerne. Så jeg begynner med childism som begrep. Så det som feminismen, men... fast ståsted av barn og barndom. Og det betyr ikke, så feminismen handler ikke kun om kvinner, ikke sant? Det handler om maktstrukturer, det handler om kjønn som et maktrelasjon, altså den, en måte relasjoner er organisert I en samfunn. Og feminismen handler ikke kun om å gi kvinner rettigheter, men samtidig fikk også menn noen rettigheter. Pappa-permisjon, for eksempel. Mm. Det sånn en konsekvens av en feministisk bevegelse I nordiske lander. Ikke sant? Så på den måten, childism handler om alder som et maktforhold I samfunnet, den måte vi organiserer samfunnet på, den barnesyn vi har, og en samfunn som setter voksen I sentrum. Så det en veldig voksen-sentrisk organisering I samfunnet. Og, så det handler ikke kun om barns rettigheter, men den relasjon mellom voksen og barn. Og en barns syn handler også samtidig om en voksen syn. Så når vi sier okay, barn sånn og sånn og sånn, du samtidig sier noe om hva et voksen så det går... hånd I hånd. Så det blir childism. Og så kommer jeg til avkolonial, decolonial childism. Hva har skjedd I den, altså dekolonial, bare for å sånn sette det inn I, vi har hørt om kolonialismen, og så etter det kommer postkolonial, som handler om hvordan man opplever konsekvenser av det som var kolonial, og så etter postkolonial kommer dekolonial, avkolonialisering, der vi ønsker å transformere konsekvenser av hva som har skjedd. Så på en praktisk nivå, en empirisk nivå, for eksempel den sannhetskommisjonen, I Norge.
8: Forsonings-
6: og sannhetskommisjon. Det en dekolonial handling.
8: Ja.
6: Ikke sant? Men den kolonial perspektiv og maktforståelse, det var mulig på grunn av et bestemt barnsyn. De som har blitt kolonisert, undertrykket, de var sett som barnslig. At de er ikke sånn sivilisert nok, de har ikke kunnskap, de er aggressive, de er alt som vi, de er ikke rasjonale, vi må lære de et språk, og språk de har er ikke god nok, eller har ikke verdi der, så de, vi har ikke noe å lære fra de.
8: Ja, jeg så det så, at du ja. Sa at Kant
6: ja, Kant så Kant at, for eksempel, han i sin pedagogisk filosofi han sier at vi må altså, og når han snakker om vi han snakker om en europeisk vi og han mener at vi må undervise og danne barn. Fordi hvis vi ikke gjør det, og han snakker om en gutte, fordi han bruker alltid ord sånn he, eller han. Og hvis vi ikke gjør det, de skal være som borgere av Tahiti hele livet. Ikke sant?
8: Ja.
6: Så hvis vi ser det fra et antirasistisk perspektiv, eller kritisk hvit perspektiv, vi ser hvor Kant var så rasistisk, hva mener han? Hvordan kan han snakke som Tahiti-folk sånn? Men hvis du ser det fra et childist perspektiv, og et decolonial childist perspektiv, da ser du, ok, hvorfor bruker han dette barn-metafor, altså hva slags forhold han har med eget barn i eget land og kontinent, for å sammenligne de med andre folk, så det blir sånn en kolonial maktforhold som er mulig på grunn av den alder, altså den syn på barn man har.
8: Mm.
6: Så, ja, det blir litt komplekst der, men jeg håper at jeg har kommet...
8: Jeg tror vi alle forstår. Altså, jeg synes i hvert fall det er veldig interessant den tanken da, på at altså, de europeiske kolonialistene som dro ut og underla seg de menneskene som bodde på de kontinentene fra før, at på en måte... De behandlet urbefolkninger og, som barn, men det hadde også noe med deres syn på barn, altså nettopp fravær av barn i den europeiske opplysningen, altså filosofien da. Mm. Dette er kjempeinteressant. Har du noen tanker om det, Charlotte Lunde?
7: Altså, jeg får noen tanker rundt dette med, altså, vi snakket om opplysningstidens filosofer som var de første som liksom virkelig begynte å snakke om barn, og at vi i vår tid nå faktisk står i en ny overopplysningstid
8: ja.
7: På mange måter. Og hvis vi skal tenke på det sånn, så er jo på en måte for oligarkene, så er jo barna de nye hjernene å kolonialisere, ikke sant? Altså det er en ganske sånn FN eller UNICEF kom med en rapport nå i år faktisk, hvor de var veldig opptatt av hvordan barn nå ferdes i digitale landskap, altså de er i nye områder som er skapt av voksne uten psykologisk eller uten hensyn for barns altså uten hensyn for barnesinn, ikke sant? Det er jo selvfølgelig noe trygge rammer barn kan gå i, og apper, og noe som er tenkt spesifikt for barn. Men hele internett er jo på en måte en konstruksjon for voksne, og sosiale medier også for den slags skyld, som jo er igjen en sånn utbytting, kan vi nesten tenke, for det handler om eyeballs, det handler om hvor mye tid man tilbringer på plattformene, og det er jo klart igjen så er jo de mest sårbare barna også de største taperne i det. Og særlig nå med ny teknologi på trappene med KI, som er kommer til å vokse en enorm industri, så er liksom barnets skjørhet virkelig på spill. Mm. Så det var jo derfor UNICEF kom med denne rapporten nå nylig, hvor de påpekte dette.
8: Mm.
7: Og at vi må beskytte barn for den risikoen som disse landskapene utgjør for dem da.
8: Mm. Dette koloniale perspektivet som vi drar opp nå, da, som viser seg, liksom, du sier, Charlotte Lunde, at har sterk relevans kanskje nettopp akkurat I dag. Det noe dere også deler? Jeg vet at du har vært litt inne på det på sånn moderne kolonialistisk utvinning av barnets ressurser, Tanu Biswas.
6: Ja, så jeg har ikke publisert ennå om det, men det noe som jeg diskuterer mye med også kolleger som spesialist I sånn den digitale verden, ikke sant? Men her fra et childist perspektiv og det kolonial childist perspektiv og det handler ikke kun om beskyttelse, men også deltakelse og å anerkjenne at barn en del av den økonomiske verden, så de og den digitale, så hva skjer nå også at de bidrar til å skape en digital kapital. Så når man bruker for eksempel Chromebooks eller sånn på skolen, så alt vi gjør også på vår mobiltelefon og tablets og sånne ting, de skaper data. Ikke sant? Det sånn en verdiskapning.
8: Data den nye oljen, som vi alle sammen
6: har
8: hørt.
6: Ja, så de sånn... Nå hvis vi tar det videre, sånn, det blir at de arbeider. For det et arbeid du gjør, som skaper verdi, og det en utnytting. Altså, nå, og det veldig rart at vi nå I en tid der læringsarbeid skape verdi for noen annet. Og du har ikke gir... Altså, også voksen, det blir lærere, foreldre, de gir ikke sånn... Det ikke noe de vet om, de ikke bevisst over at egentlig alt som du gjør med fingrene der, det produserer verdi for noen annet. Så det en utnyttelse, det sånn en veldig ekstraktivist
8: utvinning av på en måte naturressurser som oppmerksomheten til barn I skoletiden. Og det har personvernkommisjonen vist. Ja. Yeah.
3: Dette NRK P2 fra den nordiske festivalen for filosofi og vitenskap. Wonderful World I Stavanger. Et samarbeid mellom Morgenbladet og NRK. Programleder Lena Lindgren.
8: Ja, takk. Jeg ville bare følge opp det sporet her, hvor vi egentlig, for nå begynner vi å nærme oss, hva skal man si, de store utfordringene I den moderne barndommen. Vi har snakket om historisk barndom, eller fravær av historisk barndom kanskje, eller dette jo egentlig, det jo mer bare at den ikke ble skrevet om, kanskje de hadde det friere før, hvem vet. Men hva er det som kjennetegner det moderne barndomslivet sånn som dere ser det? Du har blant annet brukt et begrep tilskuertvang, Sigurd Verben, det må du fortelle om.
5: Ja, jeg tror det flere faktorer I samfunnet I dag som presser barn til å innta en slags sånn tilskuerholdning til seg selv, eller en slags sånn objektperspektiv på seg selv. Så et område det foregår I skolen, ja. Hvor det mye sånn selvevaluering I ulike sammenhenger. Så et veldig sånn konkret eksempel på det at de tidligere konferansetimene eller foreldresamtalene blitt erstattet av det som kalles utviklingssamtaler. Mm. Så I de gamle foreldresamtalene så var det jo læreren som sto mer for evalueringen av eleven, og det var en tydelig sånn asymmetri og et maktforhold. På godt og vondt. Mm. Mens I de nye utviklingssamtalene så blir gjerne elevene bedt om å forberede ofte, da, hvis de særlig litt eldre elevene, en evaluering av seg selv, og så skal de presentere den for læreren og foreldren. Mm. Og så får de sånne spørsmål som liksom, hva dine utviklingsområder, eller hva det du kan forbedre, ikke sant? Og så skal barnet svare på det. Da. Og jeg har lest en beskrivelse av barn som sitter og vrir seg på stolen, ikke sant? Og helst vil være alle andre steder. Og så sier de akkurat det de tror at læreren vil høre, eller det foreldren vil høre. Mm. Og så det liksom elevmedvirking, da, ikke sant? Det liksom gitt makten til barnet. Ja. Men egentlig, da, liksom, det en svensk filosof, Jonna Bornemark, som har skrevet om dette, som sier at det som foregår at makten buktaler. Vi later som at relasjoner som egentlig asymmetriske, symmetriske. Mm. Og vi later som at da liksom, barna med på vårt nivå, og behandler dem som om de liksom kun I stand til, på samme måte som voksne, å innta det der metaperspektivet på seg selv, sin egen skolehverdag, og sine egne faglige prestasjoner, og evaluere det. Dette foregår helt ned, altså jeg har snakket med foreldre til førsteklassinger I Oslo-skolen, som har fått utdelt I forkant av utviklingssamtaler en sånn blomst som de skal fargelegge etter en trafikklysmodell med rødt, gult og grønt på blomsterbladene. Og så står det sånne ting som at jeg er stille I timen, jeg liker meg på skolen. Og så står det, hvis du da farger rødt på det kronbladet hvor det står jeg liker meg på skolen, så betyr det ifølge veiledning på blomsten, nei, men jeg jobber med det. Jeg arbeider med det.
9: Oh, ja.
5: Så det er barnets ansvar da, ikke sant? Og ta ansvar for sin egen skolehverdag her, budskapet I disse selvevalueringsverktøyene. Da. Så det liksom en side av det, og så har vi snakket om det digitale livet som barna handler I, både på skolen og ikke minst på fritiden, spesielt fra barn I ressurssvake familier, da, som sitter veldig mye foran skjermer og tidlig på sosiale medier. Også der, ikke sant, det en, sånn, en press om å innta en slags tilskuerholdning til seg selv, spesielt på grunn av tilstedeværelsen av kameraer I omgivelsene rundt barna, til nær sagt enhver tid, som gjør at man hele tiden liksom, man presses inn I en situasjon hvor man spør hva det ved meg som kan nå opp I konkurransen om hjerter og likes I sosiale medier? Hva det jeg vil stille ut? Hva det jeg ikke vil stille ut? Hva om det jeg gjør nå kan... Hva om noen kommer til å ta bilder av det? Liksom? Unge vil jo ikke dusje på skolen lenger, ikke sant? Vil ikke ta seg foran andre, fordi de kan bli tatt bilder av. Så både på grunn av digitale medier og på fritiden, delvis på skolen, og på grunn av denne selvevalueringstrenden I skolen, så barn I dag under et stort press om å innta en sånn tilskuerholdning til seg selv. Så jeg kan fortsette med det, for det også en sånn, hvis man skal si noe om hva som skiller barn og voksne, så har barn, dette en psykolog som heter Alison Gopnik, som har skrevet om, at barn har mer sånn, naturlig da, en slags sånn lyskasterbevissthet. At I en måte bevisstheten lyser ut I alle retninger, og egentlig rettet mot det som måtte befinne seg der, og hvis det kommer en lyd eller en bevegelse, eller hva det måtte være, så de rettet mot det. Så det en sånn nysgjerrig og utadrettet og fenomenrettet bevissthet. Mens voksnes bevissthet oftere mer lik en lyskaster. Så vi har oppmerksomheten rettet mot det som relevant for å utføre en eller annen oppgave. Og dette svaret kan man si litt sånn evolusjonært til ulike arbeidsoppgaver, en sånn arbeidsdeling mellom voksne og barn, at voksne skal på en måte ta ansvar for seg selv og barna og få ting til å fungere, mens barna sin oppgave å bli kjent med verden rundt seg. Mens når vi da presser dem inn I en posisjon hvor de skal innta en lyskasterbevissthet og vende lyskasteren mot seg selv, så lar vi dem ikke være barn. Og da tror jeg også vi fortrenger mange sider ved det å være barn som godt for barn, altså en mer sånn lekende og selvforglemmende måte å være I verden på, som barn egentlig trenger.
9: Ja. Altså, hva tenker dere, Tano Bisfas og Charlotte Lunde, om det å på en måte måtte tvinges inn I den voksnes lyskaster da? Charlotte Lunde, deg først, og så Tano etterpå.
7: Jeg tenker jo at denne ytrestyrte virkeligheten som barn liksom blir litt offer for, ikke sant? At de skal evaluere seg selv, valideres på skolen, og denne konkurransestyrte måten å lære på i mye av det som ligger til grunn også I lekbasert læring av og til, I disse aktivitetene. Mattestafett for eksempel, løpe fortest mulig samtidig som du regner ut store multiplikasjonstabeller.
9: Det høres helt forferdelig ut.
7: Ja. Men så tenker jeg det at det utrolig skadelig for utviklingen av selve, ikke sant, som barna I ferd med å få på plass. Og så jeg så glad, det så nylig den boken din, Sigurd, hvor du også skriver da om Donald Winnicott, som jeg mener vi må hente frem I større grad. Han var barnlege og psykoanalytiker, og var en av de første legene som understrekte på en måte lekens betydning for barns helse og utvikling. Og han snakket jo også nettopp dette om å bli et selv, altså bli en person. Det handler om å utforske og forstå. Det et eksistensielt prosjekt å leke. Fordi at denne lyskasterbevisstheten, den må gå der hvor du får lyst til å utforske. Ikke sant? Det jo sånn man bevarer nysgjerrigheten også gjennom livet, nettopp for å motta læring. Sånn at jeg tenker at, og nettopp for å spisse til denne lyskasteroppmerksomheten og oppmerksomhetsspennene som utvikler seg etter hvert som vi blir eldre, så denne fokuset på dette eksekutivfungeringen, som blitt et sånn der mantra I dagens kunnskapsøkonomi, hvor man så opptatt av at man liksom holder fokus på det de voksne vil at barn skal holde fokus på, den har fått litt sånn patologiske konsekvenser da.
9: Ja, hva tenker du? Hva det barnet mister av dette, Tone Bisfas?
6: Spørsmålet mitt hva skjer med voksen I den tiden, I relasjon, hvis vi tvinger barn for eksempel å snevre egne nysgjerrighet? Hva skjer med vår nysgjerrighet? Så alle mennesker har et behov for å være nysgjerrig. alle mennesker, altså vi forskjellige, men en at vi glemmer, ikke sant, når vi vokser opp, på grunn av også den voksencentriske standard som vi må følge. Altså vi glemmer det på en måte, men vi alle har samme kapasitet. Og hva at vi kan lære fra barn? Det en spørsmål jeg har, og når vi beskriver hva skjer med barn, i den, den blomsterarbeid, hva skjer med samtale? Ja, blomstersamtale. Men hva skjer med de voksne her? Og det kan jeg koble tilbake til den dekoloniale perspektiv. Vi kan ikke kolonisere en andre uten å kolonisere seg selv. Det er viktig. Vi praktiserer en kolonialistisk tilnærming, og der kan vi ta det mot noen annet. Og så bekymringsverdig her er hva skjer med den voksen barn, den relasjon, den tvegenerasjonell relasjon i samfunn.
9: Men det høres ut som ikke sant, at denne, at den vestlige tanketradisjonen da, rundt barn er veldig, veldig, den er super individualistisk, så den er ikke relasjonell, den har en eller annen, lever på en eller annen idé om at vi ikke har den gjensidige avhengigheten. Men finnes det andre kulturer som har mer av denne, liksom, vi henger sammen ideen, hvor også barns rolle er annerledes?
6: Det er jo flere kulturer som har de tradisjoner, men jeg synes også at nordisk tradisjoner også har hatt dette forståelse at det er en gjensidig avhengighet, at det er, vi er en kollektiv. Mm-hmm. Det har ikke altså de nordiske verdier, hvis vi kan snakke om det, de er ikke individualistisk, nei, som jeg opplever. Men det er en ny... Det er noe nytt som skjer her, ikke sant?
9: Ok, men fortell mer om det. Opplever du at det var noe annet før? At dette, når du snakker om denne liksom, kolonialiseringen da, av...
6: Men nå snakker vi om det sånne nye moderne, industrielle ja. Og så kapitalistiske utviklinger som har skjedd. Og dette er avhengig av individ og individuell consumption, kan man si, og der blir det, ja, hva sa du?
7: Konsumeringskultur.
6: Konsumeringskultur, ja. Og der må alle være konsumister, og voksen barn samtidig, og vi må lære hverandre å være konsumister. Men dere kjenner norsk historie bedre enn jeg, men jeg mener dette var ikke den modell, at en kollektiv modell av samfunn, så alle var deltakere i samfunnsbygging, og det var også tid for barn og voksen å være sammen, også forskjellige generasjoner å være sammen, men nå blir det mer og mer institusjonalisering som er aldersspesifikk, så man begynner på barnehage og ender opp kanskje man får en gammel aldershjem.
9: Man går hele livet sammen med akkurat de som er like gamle som en selv, ikke sant?
6: Og så hvis jeg er 7 år alt, jeg må være med alle som er 7 år alt, selv om jeg har ikke i felles med de.
9: Men hva tenker dere, Sigurd Verven og Charlotte Lunde, er det sånn at vi hadde noe faktisk som vi har mistet her i Norden?
5: En ting jeg vil komme til å tenke på da, er hvordan vi snakker om skole og hva oppgaven til skolen er. Og at det inntrykket jeg er i hvert fall er fra etter det berømte PISA-sjokket da, på begynnelsen av 2000-tallet og fremover, hvor Norge skårte sånn middels i Europa når det gjelder lesing og skriving og regning, så har det en mer sånn arbeidslivs- og økonomiperspektiv på skolen, og det er formålet med skolen blir å skape fremtidige arbeidstakere som skal bli skattegytere og som skal bære velferdsstaten på sine skuldre, og hvis de ser ut til at de ikke kommer dit, så henger de etter og de har hull og så videre. Så den måten å snakke om skole og barn på synes jeg har vært mer dominerende de siste 25 årene enn det var tidligere, da, hvor man var mer opptatt av skolen som en arena hvor barna skulle leve gode liv og lære seg ferdigheter og egenskaper som gjorde dem i stand til å leve gode liv fremover, og hvor man også skulle på en eller annen måte få en slags sånn tilhørighet til det fellesskapet man var en del av i Norge og i en større verden. Og fortsatt jo de formålene med skolen uttalt og til viss grad til stede i skolehverdagen, men de har blitt nedprioritert da, på bekostning av dette arbeidslivs- og økonomiformålet med skolen de siste 20 årene.
9: Siste 20 årene, skruen strammet seg til. Hva med dine?
7: Ja, nei, altså det jo helt riktig som du sier, at barn på en måte blitt litt sånn produksjonsenheter i kunnskapsøkonomien og lekbasert læring, og at lek blitt liksom...
9: Kan ikke du forklare hva lekbasert læring er?
7: Nei, altså lekbasert læring jo at man har et formål med den leken, man har et veldig tydelig læringsformål med den leken som skal foregå, og så ser jeg ikke at ikke voksne kan legge til rette for et miljø der barn kan lære noe om verden og så konkrete ting i og for seg. Jeg mener naturen har jo et fantastisk læringsmiljø, men en lek kan ikke styres, ikke sant? Og dette vet også biologene. Biologene har jo i økende grad, naturforskerne har jo i økende grad blitt opptatt av at dyr, alle pattedyr leker, ja. Og da har man noen klassifiseringskriterier, og de handler blant annet om at leken er egenmotivert, den er spontan, og den foregår ikke når individet er stresset. Mm. Og i en skole der du skal løpe mattestafett, mens du lærer deg på multiplikasjonstabellen, så tenker jeg at du kanskje kan få et snev av stress. Men jeg får bare også lyst til å si det at barn er så relasjonelle, og det er da noe av det positive som skjer i skolen nå, at for eksempel, jeg var og besøkte en skole i Tønsberg hvor de har begynt med lek, fri lek 50% av tiden for førsteklassingene. Og det de ser da jo at nettopp barna, og det blir mindre sånn micromanaging fra lærerens side, han har mindre behov for å ha kontroll, for barna trives på en annen måte. De bidrar inn i fellesskapet, og dette viser forskning også, at de blir mer empatiske med hverandre, de slapper mer av, de får mer være i verden på sine, hva skal jeg si, utviklingspsykologiske premisser, og samarbeider om å rydde opp, ikke sant? Det sånn at jeg tenker at de prosjektene viser jo nettopp som tar liksom tilbake barnesinnets forutsetninger, som jeg tror det var en periode kanskje på 70-tallet, hvor noen av disse pedagogiske ideene også var blomstret mer. Da. De er nå på vei litt tilbake, så det synes jeg var veldig gledelig å se. Men akkurat dette med at det kollektive, den kollektivt orienterte barnet, blir veldig mye mer interessert i verden og omgivelsen og de andre, og det viser også forskningen når de får lov å leke mer på egne premisser, at de blir mer empatiske.
9: Hadde du også noen refleksjoner om liksom hvor alvorlig leken er, og viktig?
5: Ja, og jeg vil jo trekke et skille mellom og det Charlotte har gjort det nesten, da, men hvis vi skal gjøre det helt presist, så er det et skille mellom frilek, ikke sant, og lekbasert læring. Og hvor hvis man ser på altså FNs barnekomité har en sånn definisjon av lek, hvor det sier at det må være satt i gang av barna selv på et eget initiativ, og hvor leken må være, som Charlotte sier, da, utført liksom for sin egen skyld og ikke som et middel til et annet mål. Så hvis man da snakker om lekbasert læring, så jo målet læring, og leken er middelet. Ja. Da er det ikke lek.
9: Nei, det er rett og slett ikke lek. Ja.
5: Det er ikke ordentlig lek. Så barn, og FNs barnekommisjon sier også at barn har rett til lek i den betydningen som de definerer det. Da. Det vil si lek som er frilek og som ikke er lekbasert læring. Og da snakker vi om en lek som er en verdi i seg selv, da, en egenverdi. De skal gjøre det fordi det er bra, og ikke fordi det skal føre til noe annet, altså fordi de liker det, fordi det er godt.
7: Ja, og FNs barnekonvensjon ble jo til og med revidert allerede i 2013, nettopp for å øke, og det var Gopnik var jo blant annet med i det arbeidet, nettopp for å øke lekens status som et utviklingsprosjekt for barnet. Sånn at, og det var i 2013, det er allerede en god del år siden. Og det var også blant annet på bakgrunn av en sånn økt institusjonalisering av barndommen, særlig i vestlige land, da, at man valgte å revidere akkurat det som gjaldt lek.
9: Hvis man, Tanne Bisvas, som i forhold til liksom kolonialiseringsperspektivet på barn-voksen-relasjonen og dette, så der ligger det også en frigjøringslinje, ikke sant? Altså at man snakker om det, man er undertrykt, man frigjør seg fra det. Er lek en del av, kan du se lek som en sånn del av en sånn frigjøringskamp?
6: Altså, først og fremst er frigjøring en gjensidig prosjekt, altså vi kan ikke frigjøre en andre uten å frigjøre seg selv. Så det må være begge, altså voksen og barn sammen her. Men det som jeg lurer på, det er litt morsomt for meg å høre dette samtale om lek, fordi på norsk har man to ord for play, altså engelsk play. På norsk sier man spille eller leke.
9: Mm. Ja.
6: Og det som handler om som play-based learning og sånne ting, de snakker om spill, der det er regler. Og det var litt morsomt å høre at nå definerer vi to typer lek. Og som du sa, det er ikke lek. Fordi hvis du må definere at det er fri, det er ikke lek. Noe. Og så, hva skjer her med den voksen forståelse av hva som er lek, og det er allerede noe i språk som gir definisjoner, som beskriver fri, hva er ikke fri, men nå er vi sånn opptatt av å definere at det blir to typer lek og sånn, og er det ikke sånn en selvkolonialisering på en måte av voksenverden?
9: Og, men ja, hvordan tenker du, Charlotte
7: altså,
9: Lunde?
7: Spill er jo noe, altså barn kan jo også drive med spill.
6: Ja, det vet jeg. Ja, ja.
7: Fordi at de setter jo i gang det. Ja. Så, det er jo så lenge de setter det i gang selv.
6: Ja.
7: At, ja, da misforstår jeg.
6: Ja, men når man sier play-based learning, som er oversatt som lek-basert læring, der play betyr noe annet, det er ikke lek, det er ikke den, i den synne for en lek. Lek er en veldig spesielt ord på norsk, og det er to språk som jeg kjenner som har dette forskjell. Det er portugisisk, som har brincar og jugar, og altså dansk og norsk, som har dette forskjell på lek og spill. Og det er forvirrende også morsomt på en måte, sånn en dark comedy, at nå begynner vi å snakke om lek med regler, ikke regler, det er play-based, det er den definisjonen som forsvinner, og det er en del av en ny typ selvkolonisering av kultur her, som jeg forstår det. Og frigjøring her skal være på en måte at både voksen og barn kan ha tilgang igjen til en kultur der man må ikke definere at det er en frilek og det er en andre type lek med regler eller ikke.
9: Men du har den refleksjonen rundt ord som vi, det er interessant, for det husker jeg også vi snakket sammen for litt tilbake, og da snakket du om mange norske ord som jeg egentlig ikke har tenkt så mye på, som type voksenkjeft, eller mannebaby, og liksom, altså sånn, hvordan det hadde uttrykt noe som jeg egentlig ikke hadde tenkt var. Men kan du fortelle litt om hvordan, hva er det du legger i, når du hører sånne ord, hva legger du i dem, og hvordan leser du det?
6: Ja, det er også en type sånn, å tenke på sånn voksensentrismen som er i våre strukturer, og hvis vi tenker på språk og grammatikk som struktur, det er flere ord, som barnslig et ord her, som blir også brukt for undertrykket og kolonialiserte folk. Men ja, voksenkjeft for eksempel, og mannebaby, eller bare baby, voksenpenger, eller ja, det er flere ord i hverdagsliv, der vi tar for gitt, men hva de viser oss er et maktforhold. Og mellom hva er det barnesyn. Og også den ord, altså du har snakket om infants, ikke sant? Ord infantalisering kommer fra infants, og man kan også infantalisere et voksen.
9: Ja.
6: Og det betyr at jeg ser på deg som et barn, og derfor
9: det er ikke noe kompliment.
6: Nei, du har ikke. Og men, de er helt
9: tilkommende.
7: Ja, jeg bare må si at fra biologenes side, da, for at jeg leser nå en hel drøss med dyrestudier, og man er veldig opptatt av at biologene definerer play, altså lekadferd hos dyr. Det heter play. Og da bruker man nettopp dette at det er egenmotivert, det er spontant, det foregår når dyret ikke er i fare eller stresset, og det skjer oftere i ung alder. Så det er jo også en play, en versjon av ordet der det foregår fritt på en måte og egenmotivert.
6: Ja, altså, det flere teoretiske tilnærminger til å studere.
8: Det er ikke så viktig for den store diskusjonen akkurat de definisjonene. Det jeg ble litt interessert i er i det hele tatt, nå sitter vi jo her fire voksne og snakker om barn. Og det er jo helt typisk. Og boken din da, Sigrid Verven, den starter med en åpningsscene. Jeg tror det er du og er det søskene dine som lager en snøhule? Og den snøhulen, den har en veldig fin åpning, og der dere kan liksom gå inn der og være i deres egen verden. Så kommer faren din og skal liksom være med på leken, og så har han for stor kropp, så han kommer ikke inn i den hulen. Og det er utrolig sånn sykt. Og det er litt sånn, kan man i det hele tatt, kan voksne i det hele tatt ta barns perspektiv, eller faktisk forstå barn?
5: Ja, da jeg begynte på å skrive noen søknader om penger til å skrive denne boka om barn, så tror jeg skrev i søknaden at jeg ville skrive en bok om barns perspektiv. Mm. Og så da jeg begynte å jobbe mer med det, så skjønte jeg at det er jo ikke egentlig det jeg driver med, for det er et visst sånn gap da. Epistemologisk gap, hvis man skal si det litt fint, ikke sant? Med kunnskapsgap da, eller
8: kunnskapsgap.
5: En avstand. Som jo henger sammen med at jeg ikke er et barn lenger, og skriver boken i et språk som ikke er barnas språk. Og bare det at, på en måte, man noen ganger må si det opplagte som filosof, da, at ordene på et papir er jo ikke det samme som barna sitt liv, ikke sant? Så det er en avstand der da. Så jeg snakket med kona meg litt om det, og hun som egentlig foreslo denne metaforen at det du gjør er jo ikke å se ting fra barns perspektiv, du setter deg på huk, ikke sant? Ved siden av et barn. Og så er man fortsatt en voksen, men man har satt seg ned, og man prøver å se hva er det jeg ser når jeg går ned her, sammen med barna, og på siden av barna. Og så kan man, det er en metafor da, så hva slags tilgang har jeg egentlig på hvordan det er å være barn, og det... Jeg har tre kilder, tenker jeg,
8: sånn, okay.
5: Hvis man skal systematisere det. Det ene er jo at jeg har vært barn selv og husker noe fra det, har noen minner om det, som selvfølgelig kan være forvrengt og forvridd, og sånn, men jeg tenker at det er en viss kilde. Og så kan jeg lese, det er veldig mange romaner som er oppvekstskildringer og barndomsskildringer, som man kan lese om andres minner fra barndom.
8: Mm.
5: Så det er en kilde. En annen kilde er jo at jeg lever sammen med barn. Jeg har barn selv. Jeg henter og leverer i barnehagen hver dag. Jeg har familie og venner som har barn, så jeg omgås barn i hver dag.
8: Du har ganske mange barn nå, har du ikke det?
5: Jeg har fire barn.
8: Mm.
5: Ja. Så vi hadde to, og så fikk vi tvillinger nå for et halvt år siden. Da. Så da ble det fire. Dobling. Ja. Så dermed så synes jeg at jeg ser... Liksom, jeg gjør jo erfaringer som gjør at jeg får en viss innsikt da, i hvordan det kan være å være barn, som jeg ikke hadde før jeg bodde sammen med fire barn.
8: Mm.
5: Og jeg kan også lese om hvordan andre har erfaringer med det. Og så er det jo alle studier, alle forskning som finnes om barn da, i ulike fagfelt, utvikling, psykologi, pedagogikk, sosiologi og så videre, som er også, og biologi, ja, som man kan sette seg inn i da. Så det er tre kilder til å si noe om hva barn er og hvordan det er å være barn, samtidig som jeg på en måte er klar over at jeg har visse begrensninger, det at jeg fortsatt er en voksen person med filosofispråk og mitt voksne sanseapparat og så videre. Ja.
8: Men nå har jo barnet fått en plass, får jo en plass i filosofihistorien nå da, med både din, men også flere. Jeg føler at det er en, ikke sant, ditt avkolonialiserings-childism-prosjekt, og at man får en type sånn, ja, barndommen blir så veldig, forståelsen av den blir veldig utvidet, men kommer dette til å endre noe, tror dere? I relasjon mellom voksne og barn? Da sitter vi bare her og prater på en måte, sånn fint voksenspråk om hva. Hva tror du?
7: Altså, jeg håper og tror det. Altså, apropos, mitt fag er jo også ganske nytt, men det er jo en økt interesse for mitt fag, fordi at stadig flere barn havner i altså, psykisk uhelseepidemien, man ser blant barn og unge nå, gjør jo at det er en økt interesse for hva er et barnesinn, hva er det som skjer, hvorfor er det sånn? Så jeg tenker at ja, jeg håper at vi gjør det, at vi får en ny forståelse, og vår forståelse av barn og unge er fremdeles under utvikling, ikke sant? Altså mitt fag er så sagt bare 50 år. Og du skrev det første filosofiverket samlet om barn nå, eller finnes det noe, det finnes altså, kanskje Aries, og det finnes vel noen, men
5: ja, Gerald Matthews kanskje. Finnes det på engelsk da, men ja.
7: Så jeg tenker jo at det markedskreftene som kampen for å, og vi må jobbe mot kollektivt for å hjelpe barn å bli voksne på en god måte i den verden vi lever i.
9: Mm.
7: Så det liksom kommersialiseringen og konsumerismen og, ja, og disse perspektivene du også sikkert har inn i ditt fag som viktig å ta med inn når vi skal prøve å legge til rette for en bedre barndom for alle.
9: Mm. Mm. Har du noen tro på at, ser du at det skjer ting? Altså
6: jeg synes det ikke mulig å ha en bedre barndom uten å ha en bedre voksendom som i relasjon med det. Så det er en relasjonelt spørsmål. Og det handler om samfunns... Altså, vi er også kritisk mot og tar for gitt at alder, altså den måte vi organiserer alder på, er den naturlige måte å gjøre. Så det, vi må ha litt ydmykhet der. Men alt i alt, jeg synes det er håp, og det er mulig, og det er viktig. Det kan være tøft å tro på det, at er det mulig i hele tatt, men det er viktig at vi kan forstille, og vi kan tenke på forskjellige måter, og utfordre hverandre også i den prosessen. Og tenke på nytt med barn, og så lære fra dem. Fordi de har mye å lære oss, og det er noe at vi mister og ja.
9: Mm. Hva er det vi har å lære av barn da?
5: Undring, vil jeg si.
7: Undring.
5: Altså, undring er jo et fenomen, altså, det oppstår når man er på en måte ved støter på grensen av det man forstår eller kan fra før. Barn gjør jo det ofte, fordi det er nye i verden. Men vi også voksne bør oftere undre oss.
9: Yeah.
5: Og undringen er også utoverrettet, mm-hmm. Den er objektrettet, rettet mot... når man undrer seg, så har man oppmerksomheten mot noe utenfor seg selv som har vekket undringen.
9: Mm-hmm.
5: Og det tror jeg vi har godt av å gjøre mer.
7: Mm. Lek og kreativitet er jo også en måte å være i verden på, som jeg tenker at voksne også trenger å ta i bruk mer.
9: Du trenger å leke mer?
7: Ja, altså leke på vår måte da, ikke sant? Litt sånn denne åpne nysgjerrigheten, frie utforskningen, ikke være så bundet av normer og validering som vi voksne også absolutt er, ikke sant? Så, ja, som henger sammen med kreativitet og det å... Være i kontakt med seg selv.
9: Det er jo lett å si da, men når skal vi leke? Vi skal jo på jobb, og altså, vi er jo litt fanget av strukturene.
6: Som vi har laget.
9: Som vi har laget. Ja, så det, jeg tenker jo at poenget ditt, Tanu Buisvas, er veldig godt, altså at det er veldig relasjonelt, at vi kan på en måte mene veldig mye om hva barn skal gjøre som vi selv ikke får til å gjøre. Vi sier jo det ofte veldig på, i teknologiverdenen er det jo veldig tydelig. Mm. Barna skal ikke være på skjerm, og så sitter vi sånn.
5: Ja.
9: Men hva tenker du er det viktigste vi har å lære av barn da?
6: Å skape relasjoner. Barn er veldig flink for det. Ja. De skaper det med smil, de skaper det med blikkontakt. Det går bare sånn en blikkontakt fra et barn, det skaper sånn en connection. Men det mister vi når vi har blikkontakt med voksen, tror jeg. Men de er veldig flinke på å skape relasjoner,
9: ja.
6: Og bonds på engelsk. Ja.
9: Ja.
6: Det er noe vi kan lære.
9: Ja, vær så god, Charlotte.
7: Ja, og det tror jeg er så utrolig viktig det du sier der, som nettopp er en måte å møte KI på. Ikke sant? For apropos relasjoner, hvor vi nå får en teknologi som speiler både barn og voksne på måter som kan være ganske skumle, hvor maskinen altså, overtar relasjonene i noen tilfeller. Altså, vi skal ikke gå inn i den debatten nå, men jeg tenker at relasjoner er nettopp den motvekten og motgiften man trenger, for er det noe barn og unge er, så er det jo relasjonelle, og det å hva skal jeg si, legge merke til det og bruke den kompetansen som vi kanskje blir litt dårligere på som eldre, det er kjempeviktig.
9: Kan jeg bare spørre sånn siste, for at jeg er så bekymret for mine barn er litt eldre, og jeg føler at nå, alt det positive vi snakker om nå da, som er i gang og håpet som du setter opp på Tone Bisvas, og at vi er i ferd med å få en bevissthet, ikke sant, om at liksom, disse algoritmene, de kommer, de speiler, de overtar speilingen mellom barn og voksne, så nå settes det inn masse reguleringer, og iPadet går ut av skolen og alt. Men det har jo vært en hel generasjon, blant annet mine barn I den generasjonen, som har, hvor dette krasjet inn. Jeg tror du på et eller annet tidspunkt nevnte at mobiltelefonen, altså 8,8 år gamle, var den generasjonen som hadde, hvor de fikk, det var gjennomsnittet på alderen hvor de fikk smarttelefon.
5: Første smarttelefon, ja.
9: Ja. Mm. Ikke sant?
5: Altså, det var det 2018.
9: Ja.
5: Så det var, og da var det tallet lavest, og så har det blitt litt høyere, så det, pendelen var kanskje som her ute da.
9: Ja.
5: Og så har den kanskje begynt å gå litt I motsatt retning, ja. Men ja. Litt.
9: Men mitt spørsmål da jo, altså det for sent å hente fram barnet I seg på en måte? Altså, hva skjer med denne, dette en lost generation? Hva, eller kan ikke du si enda litt mer håpfullt, Tanu Bysvass?

0: gitt som må være i skolen. Det må ikke. Men i stedet kan forskjellige generasjoner ha mer tid med hverandre, og vi kan lære fra hverandre og med hverandre. Og det kan ikke være så komplisert å få det til, mener jeg.
1: Noen av dem har jo også en erfaring som de bringer med seg videre, som kanskje var negativ, og som gjør at de, hva skal jeg si, får noen innsikter som de vil bruke nettopp for å lave bedre digitale miljøer for deres barn igjen.
0: Ja.
1: Det kan jo være et perspektiv.
0: Ja,
1: håpfullt.
2: Vi avslutter der i det håpfulle. Fordi nå er vår time på denne timen, den forsøker på å gå litt ned på huk da. Og være litt, se ting litt fra barns side. Den nærmer seg slutten. Og denne sendingen fra Filosofi- og vitenskapsfestivalen Wonderful World, den har hatt i panelet forfatter og lege Charlotte Lunde, filosofene Sigurd Verven og Tanu Biswas. Og jeg heter Lena Lindgren, var journalist i Morgenbladet, og dette arrangementet er et samarbeid mellom Morgenbladet og NRK. Eksekutiv produsent i NRK er Ole Jan Larsen, ekstern redaktør i NRK er Marius Sol, og redaktør i Morgenbladet er Sunn Heidi Sebø.

0: Klokka 21, du hører NRK Nyheter. Stort utvalg av bostader i Oslo gjør at priserne går ned, mens i Tromsø er det både vanskelig og dyrt å kjøpe leilighet. Ferske julitall fra Eiendom Norge viser en dramatisk nedgang på tallet på bostader til salgs i den største byen i Nord-Norge, sammenlignet med samme måned i fjor. Det gjør det vanskelig for de som prøver å bryte inn i bostadmarknaden, som mangler Martine Kleiven.
1: Det er veldig vanskelig å finne studentvennlige priser på noe å eie, og det er totalt umulig å skulle flytte ut alene som student.
2: Men i Oslo er det langt mer å velge mellom.
3: Dette prisfallet vi ser i Oslo, det drives først og fremst av leilighetsmarkedet, fordi det er så fryktelig mange leiligheter som ligger ute for salg.
2: Hovedstaden har hatt et prisfall på nesten 1% så langt i år, sier Eiendom Norge. På motsatt enda av skalaen er Ålesund, som har årets største prisvekst.
0: Reporter her heter Eirik Vågbø. Sparkesykkeltjenesten Ride er utsett for datainnbrott. Alle kundekontoer skal være rammet. Personinformasjon som fødselsdato, navn, adresse og telefonnummer kan være blant stålen informasjon. Det skal ikke være noe som tyder på at brukere sine bevegelsesmønster er del av lekkasjen. Angrepet som skjedde natt til søndag er meldt til både politiet og datatilsynet. I amerikanske Michigan er Abdul El-Sayed klar for valgkamp mot republikanerne i november. Han er en av mange brikker som må på plass for at demokraterne skal få flertall i senatet. I dag har Trump sitt parti flertall og får lett gjennom politikken sin. Men det er en hard valgkamp først. Venstreorienterte El-Sayed er en klar kritiker av Israel. Han mener USA må stoppe all våpenhjelp til landet. Men det er også andre saker å se på, forklarer USA-kommentator Erik Bergesen.
4: Jeg tror det aller viktigste blir Trump, og at Trump er historisk upopulær, og økonomien og toll som en del av økonomien, men også Iran-krigen. Han prøver å koble dette med Israel til Iran, og for å se om han lykkes med det. Men jeg tror det er riktigst å si at han er kritisk til det Israel gjør i Gaza, og prøver å skille så godt han kan med Israel, som sådan støtte Israel og forsvaret av Israel.
0: Brannvesen måtte rykke til Legoland i Danmark for å redde 20 gjester, da en berg-og-dalbane gikk i stå 10 meter over bakken. Alle som var ombord på Minifigure Speedway da den stoppet hadde bra, sier en talsperson for Legoland til nyhetsbyrået Ritzau. Legoland sier at de skal undersøke problemer, og de lover nå at de ikke skal ta i bruk attraksjonen før den er grundig kontrollert og godkjent. Flere nyhetsoppdateringer får du på nrk.no. Nyhetene på radio nå ble presentert av Magnus Vattekar Sandvold.
5: Senterpartiet vil forlenge kuttet i drivstoffavgiftene. Også Rødt åpner for å beholde de lavere avgiftene, men hva skjer da?

0: med budsjettenigheten. Nasjonalmuseet har hyret inn to amatører til å guide oss fra rom til rom i podcasten. Nå skal vi slutte å late som om folk er redde for kunst, spør en kunsthistoriker. Den venstre radikale kandidaten, i hvert fall radikale når vi snakker om USA, blir demokratenes mann i mellomvalget for senatet fra Michigan. Er det en gavepakke til Trump? Fotball-VM har gitt Norge nye fotballfans, og mange av de nyfrelste er kvinner, som sier de blir møtt med hånlige kommentarer, ofte fra andre kvinner. Velkommen, det er Dagsnytt 18 på NRK 1 og NRK P2 med Ugo Fermariello. Det kan jo bli et drama om drivstoffavgiftene som det var i våres, eller så blir partiene på rødgrønn side enige. For det er de faktisk ikke nå, selv om de inngikk en avtale for 6 uker siden. Da var Senterpartiet med i en budsjettavtale med Arbeiderpartiet, SV, Rødt og Miljøpartiet De Grønne, der planen er at avgiftskuttet det skal bort fra 1. september, og det er ikke mange ukene til. Og likevel, Rødt-leder Marie Sneve Martinussen, du sier også at dere er åpne for å forlenge dette kuttet, enda oljeprisen er ikke på langt nær hva den var i våres.
1: For Rødt så er det viktig å gjøre alt vi kan for å kutte i levekostnadene for folk, og det blir alt for dyrt med både mat, med strøm, med bolig, med drivstoff. Og vi sier jo da at hvis det trengs å forlenge avgiftskuttene for å ha bensin- og dieselprisene på et akseptabelt nivå, så må vi være åpne for det. Men jeg er veldig glad for at vi skal møtes alle 5 budsjettpartnerne i morgen nettopp for å diskutere det, fordi det er jo ingen som kan spå om fremtiden, men det som er sikkert er at på vår side av den politiske streken så er det mulig å få til både det å øke inntektene til folk, sånn som gjorde når vi økte minstepensjonen i budsjettforliket i juni, og også kutte i utgiftene, som man har gjort med lavere egenandeler i helse, og kanskje også forlenge avgiftskuttene hvis det trengs.
0: Trengs det som du ser det nå?
1: Nå er jo oljeprisen veldig uforutsigbar, og ikke minst også forskjell i ulike steder i landet. Men det er klart, bensin- og dieselpriser på 30 kroner, det er det ingen partier som har gått til valg på, heller ikke Rødt. Og vi er ikke noe glad i flate avgifter, og i en situasjon der den norske stat håver inn på høye oljepriser, så mener jeg at det bør være mulig å vurdere å forlenge avgiftskuttene, hvis det trengs, men det skal vi da diskutere med budsjettpartene
0: i morgen. Ja, for det vil du altså ikke svare på, så jeg bare avbryter deg, Marie Sneve Martinussen, for du vil ikke si om det trengs eller ikke, men det synes du, Trygve Slagsvold Vedum, Senterpartileder, du vil i hvert fall forlenge dette avgiftskuttet. Hvorfor?
2: Jo, fordi at dyr transport fører til sentralisering.
0: Men er det dyr transport nå?
2: Ja, så,
0: nå er jo oljeprisen rundt 80 dollar fat, 85 dollar, det var 120 i våres. Det koster sånn rundt 20 kroner pluss minus nå.
2: Heldigvis så har jo denne de avgiftsvedtakene som Senterpartiet fikk gjennomslag for i mars, gjort at prisene har gått ned. Og så har Senterpartiet stått for dette over lang tid. Vi har vært lov til å få ned flyprisen, der det har sånne småflyplasser, fergepriser, vi gjør det bedre for pendlere, og lavere drivstoffpriser, for vi er jo opptatt av at vi skal bo og arbeide rundt omkring i hele Norge, og ha næringsvirksomhet rundt omkring i hele Norge. Og derfor så ønsker jo vi da, når verden er så usikker, så ustabil som den er nå, at man skal videreføre det avgiftskuttet og ikke øke prisene fra 1. september.
0: Nå har vel oljeprisen også litt å si for hva drivstoffet koster, men Trygve Slagsvold Vedum, det er ikke mer enn 6 uker siden dere ble enige med partiene på rødgrønn side om en budsjettavtale. Hvor langt er du villig til å gå for å bryte den?
2: Ja, men det var ikke en avgiftsavtale. Der sto det bare at man skulle søke, det står et sånn merktall verbal, at man skulle søke først mot de rødgrønne, og det gjør vi nå. Og så får vi se, for oss er det viktig å få gjennomslag for saker, og så må du huske en ting, altså vi fyller ikke råolje på tanken, vi fyller diesel spesielt, og det man ser nå er at det er rekordlaget, det er veldig lave lagret, det er mye lavere lagret nå enn det var i vår, så usikkerheten i dieselmarkedet er vel så høy nå som det var før sommeren, og egentlig er enda høyere, og når vi ser det som også skjer rundt oss med Trump, situasjonen i Iran, den krigen som bare varer og varer, så mener Senterpartiet det er lurt å sørge for at vi har trygghet for små bedrifter, og trygghet for at transporten ikke blir for dyr, så at vi kan bo og jobbe i Norge.
0: Våre altså Bermansens pumpepris og næringslivet. Hvem, kan du bli enig med hvem som helst på Stortinget for å få det til?
2: Jeg er jo folkevalgt, og da er det om å gjøre å finne løsninger.
0: Så det var ja?
2: Svaret er ja.
0: Ja, okay. men Marie Sneve Martinussen, hva med deg? Vil du være villig til å la Rødt inngå en avtale med andre partier enn de rødgrønne?
1: Så Rødt har det siste året fått store og tydelige gjennomslag for vår politikk i budsjettsamarbeid med de 4 andre partiene på rødgrønn side, og jeg er ikke villig til å sette i spill noen av de store prosjektene som vi er i gang med, for eksempel en helhetlig tannhelsereform. Vi må huske at det hjelper ikke å gi med den ene handen hvis du samtidig skal ta med den andre handen, og vi vet at Høyre og FRP partier som lyst til å gjøre det dyrere å være syk, vanskeligere å være i arbeid. Så Rødt sitt utgangspunkt at vi skal diskutere med de andre rød-grønne partiene i morgen. Men jeg ganske optimistisk, fordi at de fem partiene har det til felles at de vil ha mindre forskjeller i Norge, både økonomisk og geografisk. Og det klart at veldig høye drivstoffpriser, det fører til forskjeller mellom dem som bor der det lett å reise kollektivt, og dem som bor der jeg kommer ifra, der avstanden veldig lang. Så jeg tror at dette et perspektiv som ikke bare Rødt og Senterpartiet har, men som også Arbeiderpartiet, MDG og SV deler.
0: Vi får høre, du får bruke overtalelsesevnen dine i morgen på dette møtet. Tuva Moflag, som fra Arbeiderpartiet på Stortinget, sitter i finanskomiteen, faktisk leder den også. Ja, du er invitert til møte i morgen. Nå hører du at to av dem dere lener dere til for budsjettet, den ene villig til å se på å forlenge kuttene, og den andre vil absolutt. Hva gjør du med det?
3: Nei, nå har jeg invitert til et møte i morgen som en naturlig oppfølging av den avtalen som vi inngikk før sommeren. Vi har vært enige om at vi skal ha god og tett dialog om budsjettet i veien videre, og i morgen så skal vi diskutere fremtiden, budsjettavtalen, men også drivstoffavgiftene spesifikt. I motsetning til det som Slagsvold Vedum her sier, så kan jeg være ganske tydelig på at det som står i den avtalen, nemlig at vi skal diskutere tiltak ved ekstraordinært høye priser, det må jeg si det det ikke nå. Faktisk så jo drivstoffprisene lave på det laveste nivået på mange år, og selv om man hadde lagt avgiftene på toppen av det, så ville man hatt et normalisert prisbilde. Og det klart at det kommer jo jeg også til å kommunisere i dette møtet i morgen. Men jeg vil også trekke fram det som Rødt-leder Martinussen sier. Jeg optimistisk på vegne av det disse fem partiene kan få til sammen, for det vi har til felles at vi opptatt av folks levekostnader, og det har vi jo vist gjennom de budsjettavtalene som vi har fått sammen.
0: Men vil du si at Vedum, hvis han skulle bli enig med noen andre partier da, og få et flertall, det var et høyre forslag som kom på bordet sist som gikk gjennom, bryter han da avtalen eller ikke?
3: Nå forholder jeg meg først og fremst til at vi har skrevet under en avtale før sommeren, hvor vi ble enige om veldig mye bra for folk, også for anleggsbransjen, for folk og bedrifter i hele landet. Jeg forholder meg til at vi enige om at vi skal fortsette dialogen i fellesskap for å vurdere hva som nødvendig i ulike situasjoner. Akkurat nå så både oljeprisen og pumpeprisen lav, men det ingen som kan si noe om hvordan verden ser ut i september eller i januar for den saks skyld, for vi lever i en ganske uforutsigbar verden.
0: Men den ser ut nå, vil du ikke forlenge dette kuttet?
3: Jeg mener at det ikke grunnlag for å forlenge avgiftskuttene nå, fordi vi har en lav pumpepris, og med avgiftene på toppen så ville vi hatt en normal pumpepris, og prisene lavere enn da Vedum selv satt i Finansdepartementet.
0: Ja, Vedum. Ja. Lavere enn da du var finansminister, og nå vil du...
2: Senterpartiet har ment det hele tiden.
0: Tvinger det på de andre.
2: Jo, poenget at vi har ment det hele tiden, og så hadde vi ganske mange harde debatter med Arbeiderpartiet, der de ønsket å skru avgiften opp, og så senket vi avgiftene litt da vi satt i regjering. Vi hadde ønsket å senke dem mer, men Arbeiderpartiet ville ikke det. Sånn var det. Så hvis Arbeiderpartiet nå mener det lurt, så det helt topp.
0: Og hvis ikke går du til høyre?
2: Men poenget at jeg opptatt av arbeidsfolk rundt omkring i Norge, og hvem det som rammes?
0: Og hvis ikke går du til høyre?
2: Jo, men hvem det som rammes hardest? Jo, det jo anleggsarbeid, transportnæring, damer og karer med kjeldresten på, og folk med lave og middels inntekter. Og det derfor Senterpartiet opptatt av dette her, og det derfor jeg mener også at veldig mange Arbeiderparti er helt sikre på er enige med oss, og ønsker selvfølgelig å finne løsninger med de som ville finne løsninger med oss, og det jo ikke partinavn som viktig, det viktig å få til løsninger.
0: Hva med poenget om at nå det ikke ekstraordinært høye oljepriser?
2: Nei, og det som vi ser...
0: Eller pumpepriser?
2: Det høyere, hvis alle som kjører forbi en bensinstasjon nå vil si at det mye høyere dieselpris enn bensinpris, vanligvis det motsatt, og hvorfor det sånn? Jo, for når verden usikker, så det mer hamstring av diesel rundt omkring i verden, og det som Senterpartiets store bekymring, når vi ser at det også rekordlave lagre, at det kan veldig fort bli veldig høye dieselpriser rundt omkring i Norge i løpet av høsten, og det rammer spesielt anleggsbransje, transport, næring,
0: fiskere, bønder, de som alle som bruker drivstoff.
2: Ja, de som holder Norge i gang, og de skal vi takke hver dag for.
0: Men Arbeiderpartiet har i hvert fall støtte hos deg, Oda Inngaard, stortingsrepresentant fra Miljøpartiet De Grønne, MDG. Dere vil i hvert fall ikke forlenge disse avgiftskuttene, det vil vi ikke ha det med utgangspunktet heller. Tåler folk bedre disse potensielt høyere drivstoffprisen da, fordi nå det jo ikke så høye, men det jo fordi vi har de lavere avgiftene, og det kan jo skje hva som helst i verdenssituasjonen.
4: Mm. Altså, det en veldig merkelig situasjon å sitte der og høre på det her.
0: Ta på deg hotellfonene, så sitter vi godt.
4: Ja. Altså, som det blir sagt, det ingen priskrise på bensin og diesel nå, og det virker som Senterpartiet prøver å liksom oppkonstruere en krise når det kanskje heller en meningsmålingskrise som de ønsker å løse for seg selv. Det som tilfellet, og som vi har sett i sommer, jo at vi har en tørke- og hetekrise rundt omkring i Europa og verden. Jeg snakket med en dame som jobber med fôr til oppdrettsnæringen i går. Hun forteller om ganske alvorlige situasjoner på verdensmarkedet for råvarer, for mat. Vanskelig å få tak i. Det en bransje som kanskje har den høyeste betalingsevnen for denne type råvarer. Og likevel så er hun veldig dypt bekymret for det som fører, eller som fører til når vi har klimaendringer. Det en reell krise, og som også vil kunne slå innover Norge, og prisen på mat er også noe som vil kunne treffe dem som har aller minst i Norge. Og jeg vil si det helt absurd hvis Senterpartiet nå vil sette den rødgrønne budsjettavtalen i spill for en sånn oppdiktet krise. På Circle K på Lovanger i dag, så var bensinprisen 17 kroner ned på 17-tallet. Og i sommer så har vi hatt de lågeste priserne på bensin på 35 år i tilfellet.
0: Men selv om klima er i forandring, og utslipp av CO2 er et problem, så er det vel ikke de norske drivstoffavgiftene som er utslagsgivende for de store utslippene?
4: Men det handler om hvordan vi rigger oss for en omstilling. Da. Altså, det er jo for bedrifter i anleggsbransjen som har investert i nullutslippsteknologi, og som sliter når vi ikke klarer å ha en forutsigbar politikk på det området her. Og så er det jo sånn at det her er en bransje som sliter, men det er stor usikkerhet internasjonalt som påvirker mange bransjer. Tollkrigen som mange bedrifter i Norge har opplevd i sommer, det en krise. Og sånn som jeg snakket om med råvarer og matprisene. Så i stedet for å bruke tida på oppdiktet krise, så skulle jeg ønske at vi kunne bruke tida til å løse ekte problemer. Og det er mange i Norge som sliter med å få endene til å møte, men det å dytte dem...
0: Og det er forskjell på by og land.
4: Ja, absolutt.
0: Og hva du trenger for å komme rundt og drive.
4: Absolutt, så er det forskjell på by og land. Men vi må slutte å dytte dem som har lavest rå fremom oss i argumentasjonen på at forurensning og forurensende utslipp må bli billigere. Det hjelper hverken dem som har dårligst rå,
0: alle.
4: Og det løser ikke klimakrisen, og det gir ikke mer tilgjengelig diesel eller bensin heller.
0: Alle skal få ordet, alle ber om ordet, alle skal få det, men du nevner at Bedum vil løse meningsmålinger, men det er vel sånn at dine velgere, de har valgt deg og dere fordi dere i MDG ikke altså, vil gjøre alt for å kutte bruk av fossilt brennstoff, og dine, Vedum, de gjør alt for å få det ned. Altså, dette er jo deres taler til deres egne her.
2: Hvem skal begynne?
0: Ja, du skal begynne litt, og så skal du si litt.
2: Men selvfølgelig er Senterpartiet opptatt at det skal være mulig å bo og jobbe rundt hele Norge. Det er jo kjernen. Ja, det er kjernen i Senterpartiet, at vi skal utvikle hele Norge. Og så var jo Senterpartiet med å sikre flertall for lavere månedskortpris nå i Oslo, så nå har kollektivtransporten gått ned med 150 kroner i måneden her, og det kommer til å bli varig. Men vi mener at det er feil hvis det er bare Oslo man skal hjelpe, men ikke også resten av landet. Og derfor er det bra med lavere kollektivpriser, men det er også bra med lavere drivstoffpriser. Og så ser vi at salget av fossilt drivstoff går ned, så det er i ferd med å løse seg selv. Men de som i dag bruker mye fossilt drivstoff, det er den delen av befolkningen som har dårligere råd og mye anleggs-
0: og
2: transportnæring.
0: Og dere i MDG vil aldri kunne si at dere går på drivstoff for avgift til dine velgere, vel?
4: Altså, vi mener jo at vi må ta de ekte krisene på alvor her, ja, når det ikke...
0: Tuva Moflag, ja, har du noe ris bak speilet hvis Senterpartiet og kanskje også Rødt får gjennom forlenget kutt med hver sin argumentasjon? Fordi det han gjorde i mai, og så sitter du og lager ny avtale.
3: Ja, riset bak speilet er jo egentlig det som Rødt-lederen veldig godt peker på selv, nemlig at til syvende og sist så må vi jo prioritere hva som er viktigst. Før sommeren så kom vi frem til en budsjettavtale som jeg tror alle var immari stolte av, og som fikk gjennomslag for folk og bedrifter i hele landet. Her er det pekt på billigere månedskort, ikke bare i Oslo, men for alle som bruker kollektivtransport i hele landet, et bedre tilbud. Og var det en bransje som virkelig ble sett, så var det anleggsbransjen. Ikke nok med at vi nå skal bygge Stad skipstunnel, vi skal også oppgradere fylkesveier for 1 milliard kroner, en sårt tiltrengt aktivitetspakke for nettopp den bransjen som Slagsvold Vedum er opptatt av. Poenget er at budsjett handler jo til syvende og sist om prioriteringer. Vi har prioritert folk over hele landet, vi har prioritert bedrifter over hele landet, og vi har prioritert lommeboka.
0: Uansett avgifter mer enn du, Marie Sneve Martinussen, jeg føler på meg at du rekker opp hånden.
1: Det gjør jeg, ja. Altså, det som er viktig å skjønne er at priser er ikke priser. Altså, priser på en sofa eller priser på sminke, det kan man tåle at går opp en del, men priser på ting som folk faktisk trenger, og som man blir ordentlig redd i magen sin, hvis det blir veldig dyrt. For eksempel når vi hadde strømpriskrise, jeg tror det sitter igjen i kroppen til folk, hvordan det var når strømprisen kostet så mye at du rett og slett ikke hadde råd til mat fordi du skulle betale strøm. De priserne er spesielt viktige for folk og for næringslivet, fordi næringslivet bruker de her varene og velter selvsagt den prisen over på kundene hvis man ikke får noen annen løsning. Og derfor så mener jeg at en sånn ting som avgiftskutt, det noe man bør vurdere hvis man ser at prisen for høy. Det også noe som blir lettere for oss politikere å styre enn en del andre priser. Og når det sagt, så det jo viktigste er helheten i regnestykket for den enkelte familie. Nu ser vi at strømprisene på vei opp. Næringslivet kan finne på å velte det over i andre priser. Hvis vi ikke får gjort noe med det, så kan det være at andre priser blir for høye igjen. Da. Så
0: men er svaret, Martinussen, altså, i og med at dette inntekter som man regnet med, er svaret subsidier som det i praksis blir? Er det ikke bedre at folk justerer forbruket sitt hvis prisene går opp?
1: Det å ha avgifter er på det motsatte å ha en subsidie, og det å kutte avgifter det egentlig bare justere hvor høy avgiftene er. Rødt er prinsipielt imot flate avgifter, for vi vet at det rammer dem som minst fra før av, og så er både bensin og diesel nødvendige goda for dem som ikke har råd til å kjøpe seg en elbil. Men her handler jo alt om både hva vi tror om prisbildet fremover, og ikke minst hva vi tror vi kan gjøre, og det er derfor vi skal diskutere det her i lag i morgen, og jeg tror at
0: det blir spennende.
1: Det er veldig mange som skal
0: nå
1: hoppe
0: tar jeg
1: mange
0: ordet fra deg.
1: Diskusjoner alt for tidlig.
0: Ja. Oda Inngård fra MDG, du skal være med på den diskusjonen. Blir dere enige?
4: Det får vi se i morgen, vi får tro det. Men det jo en utfordring her at altså, når vi diskuterer budsjett, så skal vi diskutere en helhet, og det det vi har gjort nå de to siste rundene. Fordi at det jo ikke kun priserne på bensin og diesel som påvirker både bedrifter og folk. Altså, vi har jo også for eksempel en boligkrise. Det byggvarer er kjempedyrt. Altså, priserne har gått opp, og vi må se det her i sammenheng, både for hvordan bedrifter og folk skal kunne ha forutsigbarhet, og at det skal være nok til å kunne ha gode liv. Da.
0: Trygve Slagsvold Vedum, det gikk jo så lett å være utro mot budsjettkammeraten i våres. Er det sånn at du tør å ha en affær igjen? Har du åpent forhold nå?
2: Det handler jo om folk, det her blir veldig ofte sånn politisk spil, men hva det handlet om? Jo, i vår så var det kjempete for anleggsbransje, fiskerinæring og mange andre. Da tok Senterpartiet grep, fikk ned prisene. Og vi jo på Stortinget for å tjene norske folk.
0: Ja, det alt dette har du sagt, men jo. Du regner med at dette går greit, om du så søker løsninger et annet sted.
2: Jo, men så, poenget i Stortinget, vi finner jo løsninger på kryss og tvers, og i en del sammenhenger, dessverre når det gjelder helse, så finner Arbeiderpartiet sammen med Høyre MDG når det gjelder sentralisering av helse. Jeg synes det veldig uklokt, men jeg respekterer at Arbeiderpartiet gjør det, og her skal vi gjerne, og helst sammen med Arbeiderpartiet, sørge for at arbeidsfolk får det bedre.
0: Det blir litt et møte i morgen.
3: Ja, vi har mange gode møter sammen. Jeg ser frem til å møte de partiene som kom til enighet før sommeren, og følge opp det punktet i avtalen hvor det står at vi skal finne løsninger sammen hvis det ekstraordinært høye energipriser. Det det ikke nå.
0: Takk skal dere ha, alle sammen. Tuva Moflag fra Arbeiderpartiet, leder av Finanskomiteen, Trygve Slagsvold Vedum, Senterpartileder, Oda Inngård fra MDG og Marie Sneve Martinussen, Rødt-leder.

0: I Michigan i USA har Abdul El Sayed, doktor Abdul, vunnet demokratenes nominasjonsvalg i delstaten nå for noen timer siden, og dermed blir han partiets senatorkandidat i mellomvalget i november. Og hvorfor dette er oppsiktsvektende, er at han tilhører det de i hvert fall i USA kaller den radikale venstresiden. Han kan bli den første muslimen i senatet hvis han blir valgt, og så har han uttalt seg kritisk til Israels krigføring og ikke minst i støtten Israel får av USA. Blant andre ting, Ragnhild Vartdal, vår reporter på plass i Washington D.C. i sommer, hvordan vil du oppsummere valgdramaet, for det var hårfine resultater her?
1: Dette har uten tvil vært en valgthriller helt til siste slutt. Det var jo tydelig på målingene i forkant av valget at Abdul El Sayed lå godt an, men likevel så ser vi at resultatet blir at han seirer med bare 1 prosentpoeng over motkandidat Hayley Stevens. Og, men når det likevel da er utfallet, så er det, blir det sett på som en bemerkelsesverdig seier for den pro-palestinske bevegelsen i USA, og et veldig sterkt tilbakeslag da for den pro-israelske fløya i det demokratiske partiet. Og det som gjør det ekstra interessant er at motkandidaten Hayley Stevens har fått enormt sterk pengehjelp fra den pro-israelske lobbygruppa AIPAC i dette valget. $30 millioner har de skutt inn i innen valgkamp, og likevel så klarer altså El Sayed å stå imot.
0: Eirik Bergesen, USA-kommentator i TV 2, alltid hatt et skarpt øye til amerikansk politikk, og programleder i podcasten Det store bildet. Ja, hva er det store bildet her? Hvem er Abdul El Sayed, og hva har han i seg som tydeligvis har appellert i akkurat mange nok?
2: Han befinner seg nå i en posisjon hvor han definerer altså både USAs Israel-politikk, kanskje for fremtiden, det demokratiske partiet sin fremtid, hvem som vinner kongressen nå i november. Så det er veldig mye som legges på hans skuldre. Og han er, som du var inne på i starten, han er lege, han har egyptiske foreldre, og så har han uttalt seg veldig kritisk til Israel, men han har ikke gjort det til en stor del av kampanjen sin. Det han har gjort ganske som viser litt hvor dyktig han er retorisk. Han har sagt at det er bedre å bruke penger på Michigans barn enn å bruke penger på å bombe Palestinas barn. Og det er nok mange som kan si seg enige i, ikke minst blant de uavhengige, som han er helt avhengig av for å vinne hovedvalget mot den republikanske kandidaten. Og han klarte å knytte det til den veldig upopulære krigen i Iran. Og det å bruke veldig mye penger på kriger langt unna som varer veldig lenge, som jo var hele poenget med at man valgte Donald Trump, at han ikke skulle gjøre det. Så det er ikke sikkert at dette er så veldig upopulært, men dette er altså veldig retningsgivende for hvilken vei det demokratiske partiet skal gå, og kanskje også liberale folkepartier hele verden over. Skal man gå til venstre, eller skal man gå til høyre?
0: Ja, retningsgivende, det var 1 prosentpoeng imellom der, så det kan gå begge veier.
2: Ja, og så ligger han 10% bak på de foreløpige meningsmålingene, mens Stevens, motkandidaten, lå likt med republikaneren. Så er det jo 3 måneder igjen å gjøre det på, så mye kan endre seg, men foreløpig så er jo dette en gavepakke til Donald Trump og republikanerne. Det passer veldig godt inn i deres fortelling.
0: Ragnhild Vartdal, ja, hva sier republikanerne i USA nå? Er de ute med spydige kommentarer?
1: Det går ganske raskt. De går jo rett i angrep. Det som Bergesen er inne på, det er jo en gavepakke, i alle fall ifølge Donald Trump, som på Truth Social sier at dette er gode nyheter for republikanerne. Og valgkampanjen til senatorene på republikansk side var helt i dag tidlig ute med en video der de går rett i strupen på El Sayed, sier at han er alt for radikal, han er farlig og han er helt feil for Michigan. Så de er i full sving og ser mot mellomvalget i november.
0: Ja, Eirik Bergesen, hva er det å være radikal på venstresiden i USA? Altså, hva er det sett i sammenheng så vi forstår det?
2: Det er i hvert fall ikke det samme som å være radikal i Norge.
0: Altså, hvor sosialistisk er han?
2: Ja, altså, han har faktisk definert seg selv som ikke blant de demokratiske sosialistene, som for eksempel Mamdani i New York. Han har blitt kalt The Mamdani of Michigan, og i et forsøk på å sverte han av Rogers, republikanernes kandidat. Men da glemmer man at Mamdani ble valgt i New York i et veldig jødisk dominerte valgkrets og har vært populær. Så den type sånn fryktretorikk som blant annet handler om å koble islam med sosialisme, har fungert dårlig for republikanerne før. Så det kan godt være at det fungerer dårlig nå, og noe som ikke en gavepakke til Rogers, det Donald Trump og hans dårlige lag med økonomien, om Iran-krigen og med toll som går veldig ut over bilindustrien I Michigan. Det ikke heldig. Så hvis altså, vi snakker om hvor retningsgivende dette for partiet, antageligvis så vil årsaken til at Al-Sayed vinner valget være like mye Donald Trump som hans egne meritter.
0: Ja, la oss ikke glemme at Detroit den store byen I Michigan, bilbyen Detroit. Hvor langt vil han gå da I politikken sin?
2: Altså, han har allerede begynt å moderere seg veldig.
0: Og skal alle få gratis helsehjelp og sånt? Eller?
2: Nei, det ikke så langt, vil jeg mene. Og han, altså, han får dette Medicaid for all, og det på en måte, det var det som var starten hans. Han såkalt epidemiolog, og veldig opptatt av folkehelse, så det klart at...
0: Han vel epidemiolog, faktisk,
2: ja. Ikke bare såkalt, han det på ekte, men om dagen han mest som en del av oss andre podcaster, for øvrig. Sånn at, så det er ikke det daglige yrket hans, men altså, han ønsker som de fleste andre demokrater universelle helsetjenester, og det det som aller viktigste for han, det det han først og fremst har gått til valg på.
0: Ragnhild Vartdal, Michigan en vippestat I dette mellomvalget I november, hvor avgjørende blir valgresultatet I Michigan for hvordan det ser ut for demokraterne?
1: Det jo et senatorsete som demokraterne på alle måter må egentlig vinne for å kunne ha sjans for å vinne tilbake flertallet I senatet etter valget I november. Og jeg snakket med en valgforsker I går som sa jo at sjansene til demokraterne for å nettopp vinne det setet kanskje større usikkerhet rundt hvis Al-Sayed faktisk vinner nettopp fordi at han blir sett på som en veldig radikal og venstreorientert figur. Vi ser jo, som jeg nevnte, at republikanerne går rett I angrep. Han enkel skyteskive for deg. Men det altså et senatorsete som demokraterne har I dag, og skulle de ikke vinne det, så kan det spøke for at de skal I det hele tatt ha et håp om å vinne tilbake senatet I november.
0: Takk skal dere ha. Direkte fra Washington DC, Ragnhild Vartdal, Eirik Bergesen, programleder I det store bildet, podcasten og TV2s USA-kommentator.

0: Nasjonalmuseet har, som mange andre, en egen podcast med Kristoffer Skau og Alexander Sandtorf. To kjente figurer som, de sier det selv, helt uten kunstfaglig bakgrunn går inn med stor livslyst i rom for rom i Nasjonalmuseet. Har virkelig ikke Nasjonalmuseet større selvtillit enn dette? Det spør du I Klassekampen, Marie Horvei, forlagsredaktør og selv kunsthistoriker og fast skribent I Klassekampen. Hva har du fått ut av å lytte til rom for rom I Nasjonalmuseet?
1: Nei, altså jeg må vel innrømme at jeg ikke fikk så fryktelig mye ut av det. Og så skal det jo også sies at jeg ikke helt I målgruppen for denne podcasten. Som du sier, jeg utdannet kunsthistoriker, jeg har jobbet I kunstfelt, jeg har vært kunstkritiker. Men det som slo meg da jeg hørte på denne podcasten, var jo først og fremst at det var en tapt mulighet. Podcastformatet jo helt fantastisk. Når det gjelder å nå brett ut, og dette kunne være en helt utrolig flott mulighet til å formidle engasjerende, levende kunsthistorie til et brett lag av befolkningen, om det som jo vår nasjonale kunstskatt. Og så det ikke helt den podcasten det blitt. Jeg ender opp med å bli ganske oppgitt, for når Nasjonalmuseet da endelig trommer sammen en podcast produksjon, og dette altså vår nasjonale institusjon for kunst, arkitektur og design, men også formidling av og kunnskap om disse fagfeltene, så setter jeg da all denne kompetansen til side og gir mikrofonen til to hyggelige, charmerende amatører, og da undrer meg over at dette var måten de ville bruke dette formatet på.
0: Museet skal selvfølgelig komme til jordet, men først til den hyggelige, charmerende, kunstglade amatøren Alexander Sandtorf, kjemiker og da podcastprogramleder. Hva var din og Kristoffer Skaus opprinnelige idé? For dere fikk ideen og gikk til Nasjonalmuseet med den.
2: Det stemmer, så meg og Kristoffer brennende og lidenskapelig engasjert I kunst, og vi har vært det I mange, mange år, og vi elsker Nasjonalmuseet, og vi elsker å gå på museum, og ikke minst å snakke om kunst. Så en av de tingene som var viktig for oss I dette prosjektet som vi da pitchet inn til Nasjonalmuseet, det at vi ønsker å få ned terskelen, sånn at vi får flere med oss, og også tør jeg si vanlige folk, folk som ikke I kultursektoren, og som kanskje da kan føle at de også kan få gå på museum, og også kan få lov å diskutere og snakke om det som den fantastiske kulturskatten vår. Og det var det som drev oss inn på Nasjonalmuseet der, og også få lov å vise da at det å snakke om kunst, det kan gjøres på ulike måter, for kunsten har jo en veldig allmenn dimensjon. De aller fleste som går på museum, det vanlige folk, og også da inspirere sånn at folk føler at de faktisk kan komme inn døren.
0: Ja, la meg se. Jeg fikk lyst til å spørre deg, ville du stort på en kunsthistoriker som samme for eksempel, Kristoffer Skaul og noen andre tok turen til, la oss si, geologisk museum eller et naturvitenskapelig museum, du har selv doktorgraden I kjemi, ville du stort på dem når de skulle formidlet det de så?
2: Nei, vi må skille mellom eksperter og hyggelige menn, som vi blir kalt, og vi ikke eksperter, det har vært veldig, veldig viktig for oss også å få fram at vi...
0: Så du ville ikke stort på noen som ikke kunne noe om, la oss si, geologi til å vise deg rundt på geologisk museum?
2: Altså, jeg ville ikke stolt på det hvis de skulle gi meg geologifakta, men podcasten vår gir ikke kunstfakta, den gir kunstopplevelser, og det noe helt annet. Og som jeg også sier da, at jeg som kjemiker, jeg sitter veldig pris på ekspertise, og Nasjonalmuseet har også veldig mange, for eksempel da podcast-lyttespor som de har laget til sin samling, som da ekspertisen.
0: Ingrid Rønnesdal, det du som direktør for Nasjonalmuseet. Mangler dere selvtillit når dere går for dette?
3: Altså, dette en liten del av Nasjonalmuseets store portefølje av formidling, kommunikasjon, og som Alexander sier, dette en måte å forsøke å skape interesse, nysgjerrighet for kunst på. Vi opptatt av å styrke kunsten, så museenes betydning I samfunnet, og utover det, vi har 345 formidlingsarrangementer I året, vi har 3000 omvisninger på et år, vi har seminarer, vi har foredrag, vi har audioguider, vi har vi en kunnskapsorganisasjon, veldig, veldig, veldig opptatt av det, men så har vi også et stort ansvar for å være ydmyke, nysgjerrige på det publikummet, som ikke nødvendigvis finner fram til oss helt på egen hånd, og vi tror på det rommet som vi kan tilby, og da må vi også eksperimentere litt med dem vi ikke når.
0: Maria Horvei, hvorfor tror du de har valgt som de har gjort?
1: Nei, dette her jo ikke, jeg var jo ikke, det var ikke noe sjokkerende da jeg oppdaget denne podcasten. Det som kunsthistoriker og når en jobber i feltet, så møter en veldig raskt på denne tankegangen om at kunsten blir opplevd så litt stor, litt overveldende, kanskje litt for komplisert, og da er det på en måte kunstfeltets jobb å gå inn og forenkle mest mulig, og kanskje til og med egentlig gjemme vekk litt av den ekspertisen som feltet sitter på, for det blir sett på som litt elitistisk og jålete, som jeg ville brukt som et ord som ble brukt i denne podcasten. Jeg mener det en fullstendig kortslutning. Jeg tror folk har kjempelyst på denne kunnskapen, og er det en ting podcastformat og den podcastboomen man har sett de siste årene har lært, da ser du at folk har en sånn bunnløs tørst etter kunnskap. De hører på podcaster om hva det skal være. De elsker å lære seg ting, og jeg har til gode å oppleve noen som ikke setter pris på det å få den opplevelsen en har, den åpne første uttrykket en har i et kunstmuseum, og får satt den inn i større ramme, sånn at de kan oppleve, få en rikere opplevelse. Og da mener jeg virkelig, da Nasjonalmuseets oppgave.
3: Men vi har hatt over 4 millioner besøkende på de 4 årene vi har vært oppe. Vi åpenbart treffer et bredt publikum, og vi har etter hvert veldig mye innsikt i hvordan vi jobber med publikumsarbeid, så vi vet ganske mye, og er også ganske ydmyke for der vi ikke er gode. Og da tenker jeg at du bruker... I ditt innlegg så bruker du fotball som et eksempel, og jeg tenker på mange måter at man kunne brukt fotball som eksempel også på en arena hvor nettopp ekspertene, amatørene, de begeistrede, ordskiftene og alle nivåene som på en måte er i fotballspillet eksisterer sammen. Og dette er jo en bitteliten måte å tilnærme seg det også i kunstfeltet, hvor vi tror at dette kan begeistre, og vi ser med 30 000 lyttere som vi har hatt, unike lyttere som vi har hatt så langt, bare på noen få uker hvor podcasten har vært ute, så ser vi der plutselig menn i verkstedene som sier, inspirert av hva de har hørt, har lyst til å komme dit med barna. Vi ser, vi får mailer, vi sier, nå har vi lyst til å gå og se og oppleve disse rommene selv. Og da tilbyr vi kunnskap, da tilbyr vi virkelig
0: da masse. Da setter du en støte.
3: Nei, men når vi først har på en måte blitt åpnet en nysgjerrighet, så er jo liksom nysgjerrigheten, kan du si, en vei inn i kunnskapen.
1: Men jeg synes jo, for jeg oppdaget denne podcasten, for det har vært reklamert for en fotballpodcast som jeg hørte på, under fotball-VM, og det var fantastisk, for jeg elsker fotball, men jeg ikke noen ekspert, og da og da høyre på kunnskapsrike kommentatorer og eksperter, så satte hele denne opplevelsen inn i et litt større rom for meg. Og så er det selvsagt sånn at Nasjonalmuseet har et stort formidlingsarbeid, og det skjer på mange ulike arenaer. Jeg har ikke så veldig mange podcaster, så i arbeidet med dette prosjektet, når Nasjonalmuseet selv sitter for denne enorme menneskelige ressursen av fagmennesker, at de så eksplisitt satte sies i arbeidet med det. Da synes jeg er ganske uforståelig, og jeg synes også, i og med dette, det går inn i en større problematikk, der en blir litt redd for den ekspertisen som kunstfeltet faktisk sitter på, og da synes jeg ikke Nasjonalmuseet skal være med og være avsender av.
0: Ingrid Rønnestad er... Hva synes du om den påstanden om at vi i Norge kanskje er litt redd for å virke elitistiske, alltid går ut fra at folk er engstelige for kunst?
3: Men vi opplever ikke det i hele tatt. Vi opplever ikke at de er engstelige for kunst. Som sagt, vi har et veldig stort publikum. 4 millioner siden åpningen på 4 år er et veldig høyt tall. Så vi kjenner oss ikke igjen.
0: Så hvorfor tør du ikke da å klemme til med en podcast med de skarpeste kunsthistorikere?
3: Kanskje det kommer en gang, men akkurat nå var det dette, når det kommer to fantastisk profesjonelle podcastverter med stor begeistring og sier vi elsker Nasjonalmuseet, vi kobler det med den innsikten vi har, med en strategi knyttet til å nå publikum vi ellers ikke når, for det oppdraget tar vi på stort alvor, så sier vi hvorfor ikke? Når de først kommer inn i huset skal vi omfavne dem og på alle mulige måter tilby det fantastiske faglige innholdet vi har.
0: I Bergen sitter jo du, Alexander Sandtorp, og hører på denne diskusjonen. Hvilke tanker gjør du deg? Hadde du ventet denne kritikken?
2: Det var veldig forutsigbart. Vi har jobbet med podcasten i over et år, og en av de første tingene vi snakket om, det at det er noen som kommer til å mene at dette skulle vært noe annet. Det er på en måte den typiske tingen. Men jeg vil bare si at når det hevdes at ingen, altså at Nasjonalmuseets ekspertise ikke har vært involvert i podcasten, så stemmer ikke det. Vi har vært på en løype der vi har opplevd Nasjonalmuseet rom for rom. Dette er laget av ordentlig ekspertise, altså folk som kan noe på Nasjonalmuseet. Og jeg vet ikke hvor mye av podden du har hørt, men vi har faktisk med ekte kurator et par ganger også der vi trenger den ekspertisen. Og så må jeg si en ting om dette med redd for kunst og sånn. Vi skal ikke stigmatisere kunst og liksom få det til å høres skummelt ut, men vi har jo også tall på at det en del mennesker som ikke går på museum, som jeg tror vi alle sammen enige om veldig trist, og de som kanskje dårligst å gå på museum, det menn. Jeg tror hvis du jobber i kultursektoren eller bor i Oslo, så det å gå på museum helt streit. Men vi ønsker altså å vise at du også, om du trailersjåfør, baker, hva noe enn du gjør, her det masse fine ting å oppleve for deg. Kom og se, kom og hør, og det har også vært responsen. Vi har fått veldig mye respons fra i anførselstegn vanlige mennesker som synes at dette en veldig god måte å komme seg inn døren på.
0: Akkurat, jeg tar ordet tilbake til Oslo. Maria Harvei, du en portvokter av den gamle sorten?
1: Dette ikke en portvokter-diskusjon. Altså, ingen her ønsker jo at færre mennesker skal komme inn på Nasjonalmuseet. Ingen ønsker at færre mennesker skal føle et eierskap til den nasjonale kunstskatten som Nasjonalmuseet forvalter. Da så spørsmålet hvordan vi skal ønske de velkommen, og hvordan vi skal sørge for at de får mest mulig ut av besøket.
0: Og det ikke på denne måten, mener du? Selv om det kommer noen unge menn inn med barnevognene og har oppdaget kunst?
1: Jeg tror de unge mennene i barnevogn hadde hatt vel så mye igjen før ordentlig godt formidlet kunsthistorie og kunnskap om kunst i podcastformat.
3: Da kan jeg si vi har hatt 11% økning i museet i juli i år sammenlignet med i fjor. Kanskje noen av dem har kommet via podcasten.
1: Eller kanskje det den veldig gode kunsten det viser.
3: Det tror jeg altså. Det tror jeg du har helt rett
0: til. Det jo bare å sette i gang. Maria Harvei, du jo også forlagsredaktør og skrev om dette i Klassekampen og selv kunsthistoriker. Takk for at du kom. Takk til Ingrid Rønnesdal, direktør for Nasjonalmuseet, og Alexander Sandtorp, en av vertene i podcasten Nasjonalmuseet rom for rom, eller omvendt.

0: Det er ganske mye som på avveie i Lørenskog kommune. Fortrolige dokumenter om psykologtjenester, enkelvedtak fra barnevernet, bilder, kritisk infrastruktur, vann og avløp. Alt dette ble tatt i et dataangrep mot Lørenskog kommune i våres. Disse hackerne har brukt flere uker på å rekognosere og kartlegge mens de var inne på kommunens datamaskiner uoppdaget. Geir Egil Myhre. IT-arkitekt i Pivotic, hvordan sier du? Pivotic Consulting?
1: Ja, Pivotic.
0: Pivotic.
1: Stemmer, ja.
0: Denne skadevaren ble lastet ned gjennom en fil fra en tilsynelatende ufarlig nettside. Hvordan i all verden kan det skje på en så banal måte?
1: Ja, altså det er et veldig godt spørsmål, og så er det et veldig komplisert svar, og så skal jeg prøve å si det litt mindre innflørt, men hovedproblemet her er egentlig ikke at man laster ned filer, for det kommer til å skje igjen og igjen, altså folk får tilsendt ting på mail, og man kan egentlig ikke verne seg mot det. Hovedproblemet er det at etter at filen er lastet ned, så gir det da rettigheter til å kunne gå bakover i systemene og utnytte de svakhetene som er der. Så hvordan det kan skje er relatert til hvordan hele infrastrukturen, om du vil, er lavet i bakkant. Altså, det er ikke et brukerproblem. Det er ikke et problem med den som klikker på filen. Det er et problem med hvordan systemoppsettet er lenger bakover.
0: For deg som jobber med IT-arkitektur og hvordan systemer er bygget opp, hvordan kan det forebygges? For en ting som du sier, de kommer inn, men det er hva som skjer etterpå. At de tuslet rundt i to uker der inne.
1: Ja, altså, forebyggingen av det er jo basically ved å ha planverk. At man må anta at det kommer til å skje, for det kommer til å skje igjen, og det skjer jo også hele tiden. Altså, Lørenskog eksempel er jo noen ting som er i nyhetene, men det skjer jo til stadighet. Når det først skjer, så må man ha et planverk, som jeg nevnte, for å kunne respondere på det, så man vet hva man skal gjøre. Og dette planverket må innebære at man relativt hurtig oppdager at noen ting er feil, og så må man da relativt tilsvarende hurtig da, respondere på det og begrense det. Og i Lørenskog-tilfellet så gikk det jo litt tid før man, altså mellom man oppdaget det til man innså kanskje omfanget av skadeverket, og det kunne kanskje vært hurtigere.
0: Du mener det burde vært oppdaget hvis alt
1: fungerte? Ja, det er veldig vanskelig å si at det burde vært, i og med at jeg kjenner hva som er detaljene der, men det hadde vært bra om det hadde vært hurtigere oppdaget.
0: Martin Gull, statssekretær i Digitaliserings- og Forvaltningsdepartementet, da selvfølgelig fra Arbeiderpartiet. Er norske kommuner overlatt til seg selv når noe sånt skjer?
2: Nei, altså denne saken er først og fremst ekstremt smertefull for de som er rammet. Å vite at så private opplysninger er på avveie er utrolig krevende. Folk skal kunne stole på at man, de opplysningene man deler med det offentlige bevares trygt.
0: Og Lørenskog kommune er veldig lei seg. De gjør alt for å kartlegge omfanget. Vi har også vært i kontakt med dem. Altså, de er jo skrekkelig lei seg, rett og slett.
2: Nei, altså, datasikkerhet.
0: Men står de alene? Nei, altså, får de noe hjelp av dere?
2: Altså, det er veldig mange statlige aktører som involvert her. For det første, datatilsynet er jo både varslet når dette ble oppdaget, og fører også tilsyn. Kripos etterforsker saken, og Nasjonal Sikkerhetsmyndighet har jo da ansvar for større digitale cyberoperasjoner som utvides mot Norge. Men først og fremst er det jo sånn at god datasikkerhet er kjernevirksomhet også for enhver kommune, og for enhver offentlig virksomhet og privat virksomhet. Det
0: er jo en selvfølge, men står det, må hver kommune lage den sikkerheten selv, eller har staten dere noe å tilby dem?
2: Vi tilbyr dem blant annet en forsterket kommuneøkonomi, som vi har investert store penger i. Vi har kommet med datasikkerhetsloven som kom i fjor, som stiller strenge krav til hvordan du skal drive med risikostyring i denne type saker. Vi har etablert en kommunesert, som det heter, som tilbyr spesialkompetanse på digital sikkerhet. Så det er gjort en rekke ting her, men kommunene, og vi er veldig glad for at Kommunenes Sentralforbund også har etablert KS Digital, som bidrar også med god hjelp til kommune og veiledning.
0: Og der sitter du, Kristin Weidemann Wieland, områdedirektør for nettopp digitalisering i kommunenes organisasjon, KS. Ja, det er noe hjelp å få, og det er en ny lov, men står dere alene? Er hver kommune overlatt til seg selv?
3: Det er jo sånn at enhver kommune er en selvstendig virksomhet, og sånn sett styrt av sitt kommunestyre. Og det betyr at man har jo sånn sett ansvar for de tjenestene man leverer til innbyggerne, og på en måte digitalisering også som en del av det. Men når det er sagt, så skjer det jo også veldig mye på tvers av kommuner, og også samspill mellom kommune og stat. Så man er på en måte ikke helt alene, men det er utrolig viktig å tenke gjennom at kommuner er samfunnets første linje. De leverer de aller fleste tjenestene våre, altså offentlige tjenestene. Det betyr jo også at de er, hvis du ønsker å angripe sivilsamfunnet, så er kommuner et yndet mål, og dermed er de attraktive for disse miljøene som ønsker enten å tjene penger eller å destabilisere og skape mistillit. Og det vil aldri på en måte kunne verne oss 100%.
0: Men hvordan jobber dere da med sikkerheten?
3: Vi jobber på mange plan, men jeg har lyst til å starte likevel, men det er jo sluttet, ikke sant? Du vil aldri kunne verne deg helt, men det er veldig kjempeviktig at hver enkelt kommune tar dette på alvor. Du sier at det er en selvfølge, men det er ikke nødvendigvis en selvfølge. Dette må ha et eierskap, IT-sikkerhet må ha et eierskap politisk, og i kommunens toppledelse, som en måte veldig integrert del av samfunnssikkerheten. Og vi i KS, vi gjør det vi kan for å støtte kommunene i denne situasjonen, men det er det vi kan gjøre. Så vi oppfordrer jo dem til å samarbeide på IT generelt og sikkerhet spesielt, og vi har etablert fellesselskapet vårt, KS Digital, som ble nevnt her, og vi jobber tett sammen med staten også, for nettopp for å kunne støtte både kommunene i å forebygge det, og til å håndtere krisen når først inntreffer.
0: Martin Gull, er litt av problemet, eller virkeligheten, at dette det hører til så mange, dette her?
2: Ja, dette er den nye digitale virkeligheten, og det er det som er viktig å si, og det som gjør denne saken spesiell i norsk sammenheng er jo også omfanget av det som nå viser seg å være på avveie, og dette har vi jo sett i noen andre land, hvordan man driver digital utpressing og lykkes med å komme.
0: For det ble jo prøvd her, ikke sant? De ville ha penger, det fikk de ikke. Mm. Og tingene ligger nå ute på bare, det mørke nøttet, og der kommer de til å bli.
2: Et siste poeng, altså Nasjonal Sikkerhetsmyndighet sier at det er jo flere milliarder forsøk på å angripe Norge hvert eneste år, så, som stoppes, men de lykkes jo noen ganger, og dette er jo et eksempel på det. Og dette er jo ikke gutteromshacking, dette er stor global kriminalitet.
0: Geir Egil Myhre, 1,8 terabyte med informasjon ble tappet, hvor mye er det? Går det an å...
1: Det er mye, altså det er jo... Hvis du har en 16 gigabytes-maskin, så er dette her, altså 1 terabyte er jo 1 million gigabyte, så det er mye informasjon. Men hovedspørsmålet er vel egentlig hva slags type informasjon det snakker om. Og jeg kjenner jo ikke detaljene i saken, men ut fra det jeg leser på hjemmesidene til Lørenskog og Aftenposten og andre steder, så er det jo forskjellige typer informasjon, ikke sant? Det er noe her som er supersensitivt, pasientdata, og så er det en annen informasjon som er kritisk, altså vann- og avløpsdata som kan gi angrepsvektorer for nye angrepsscener som er helt urelatert til dette her. Og så er det masse data som omhandler trivielle ting, vaktlister og videre, men selv den dataen som er triviell, ikke sant, den vil kunne gi angrepsvektorer ved at man da kan forstå hva er ansattnummeret til forskjellige mennesker som jobber i kommunen, for eksempel.
0: Så det er ikke selve dokumentet, men det er det at det kan være veien videre? Til flere dataangrep?
1: Ja, det øker risikoen.
0: Er det du kaller det?
1: Ja. Ja, øker risikoen for nye angrep, helt klart altså.
0: Som du kjenner norsk IT-verdenen, er det forskjell på hvordan det offentlige og private selskaper håndterer sikkerheten? Eller er det et like stort problem om du er en kommune eller en mellomstor bedrift?
1: Jeg kjenner ikke godt nok til det offentlige til å kunne svare på det, men jeg vil si at det jeg har opplevd, så tar alle sammen IT-sikkerheten ekstremt alvorlig. Problemet er det at IT-sikkerhet er som en forsikring, at du trenger det først når det først har inntruffet, ikke sant? Så det er noen ting som gjerne blir nedprioritert, til fordel for å nå tidsfrister og andre ting.
0: Og går det an å gjøre det helt sikkert?
1: Selvfølgelig ikke. Du kan senke sannsynligheten for angrep, men aldri gradere det.
0: Kristin Weidemann-Wieland.
3: du vil aldri kunne gardere deg 100%, men du kan gjøre det beste for å være, på en måte, forberede deg, og du kan øve deg på hva du skal gjøre hvis krisen treffer, og hvordan du skal holde tjenester i drift selv, på en måte, systemene ikke virker. Og så har jeg lyst til å si, ikke sant, vi har jo, opplever jo nå en veldig økt sårbarhet grunnet den geopolitiske situasjonen, og der er jo også cyberkriminalitet en av de nye våpnene som brukes for å destabilisere samfunnet, og brukes aktiv i krigføring også i Ukraina. Så dette må vi altså som samfunn ta skikkelig på alvor, og egentlig ruste oss og bruke enda mer midler på, både i kommunene og i samarbeid mellom kommune og stat. Det tror jeg er helt nødvendig, og det må jobbes på tvers av sektorområdene i staten, for kommunene har en ekstremt kompleks infrastruktur som er styrt av egentlig ganske mange ulike statlige aktører, altså styrt av Stortinget, men måtte over mange statlige aktører legge premissene, og det øker kompleksitet og sårbarhet.
0: Alle kunne sagt mer, men vi sier takk til dere der. Martin Gull, statssekretær i Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet, Geir Egil Myhre, IT-arkitekt, og Kristin Weidmann Wieland fra KS. Fotball-VM ble jo litt av en begivenhet i Norge, og har skapt en bølge av nye supportere og fans, men på sosiale medier blir flere av dem, og da spesielt kvinnene, latterliggjort. Det forteller de selv, og særlig, pussig nok, fra andre fotballinteresserte kvinner. Det forteller du, Sara Damgaard Skogli, student og nyfrelst fotballfan til VG. Hva har du sett i sosiale medier som har fått deg til å si dette i avisen?
4: Det jeg har sett, jeg var egentlig bare inne på TikTok en dag, og så så jeg to videoer av to forskjellige jenter, der de skrev at de syntes det var så teit at jenter plutselig var fotballinteresserte, og kjøpte oversized fotballdrakter og drakk øl, og så tenkte jeg bare litt sånn, det her er så typisk at det går liksom ut på jentene, og ikke liksom guttene som plutselig er fotballinteresserte. Så det var nok litt det jeg reagerte på, så blir jeg bare litt sånn, der er så mye som skjer i verden. Jeg tenker at det her ikke er et problem i det hele tatt. Så ja, da la jeg ut en litt sånn mot TikTok da.
0: Men hva sier kritikerne til det? Og i de kommentarene du leser da, ikke bare til deg?
4: Ja, altså det er mest at man på en måte slenger seg på en trend, og at folk som ikke er fotballinteresserte fra før, og ikke har noe å gjøre med fotball nå når det er VM. Så det er mye sånn, og så er det for eksempel litt at man tar opp plassene på pub og bar, og den forstår jeg faktisk litt mer. Men sånn generelt så tenker jeg at da, altså det her har jo bare vært en så fin måte for å få mange jenter interesserte, og få folk med, og jeg tenker det hadde jo vært kjempeskjedelig hvis alle de som ikke er fotballinteresserte til vanlig ikke hadde fått lov å blitt med på altså den her folkefesten. Så ja, det er litt forskjellig, men det går mest i det da.
0: Katrine Sandnes, du har elsket fotball lenge, du.
5: Ja.
0: Når ble du frelst?
5: 1982. Men jeg har jo vært på landskamper på et tidspunkt hvor det var en kvinne på kvinnedoen, og det var meg. Men det var faktisk ikke så veldig mange menn på herretoalettet heller, for det var egentlig ikke så mange på de landskampene. Så det har også opplevde vi jo liksom en første bølge på 90-tallet med, i Drillos sin tid. Og så har det liksom alt vakkert i verden har gått opp i en høyere enighet denne sommeren her.
0: og hvis vi ser deg også som en, skal vi si, samfunnskommentator, du generalsekretær i Norsk Faglitterær, forfatter, oversetterforening, forlagsredaktør har du vært lenge, og vil du si at supporterkulturen er en lukket kultur? Er de engstelige for å slippe inn nye, som Sara?
5: Jeg tenker at her må du skille litt mellom fankulturen, som jeg tenker egentlig er det Sara har opplevd i sommer, og supporterkulturen. Det er litt forskjellige ting. Å være supporter, det tar litt lengre tid å bygge opp en historie med, og et fellesskap med, og hvor man kan føle at man skal gjøre seg litt fortjent gjennom litt lidelse.
0: Føler du med i en klubb på nedturer og oppturer?
5: Ja, litt,
0: og
5: litt sånn, mens fankulturen er jo liksom det veldig mange opplever i et VM, og som gjør at jeg tenkte at nettopp at VM har potensialet til å bli en folkefest av på sitt aller, aller skjønneste, sånn som vi har opplevd i sommer. Så jeg tenker jo kanskje at noen av de som har reagert i kommentarfeltene tror at det finns en måte å la seg begeistre av fotball på, og det den puristiske supportermåten, og at alle andre fake, og det, men da tar de jo ikke inn over seg at det jo ikke så gøy å ha det morsomt alene.
0: Hvordan ble du revet med?
4: Det var vel egentlig bare alt det sosiale rundt det, tror jeg. Folk ble så giret når altså herrelandslaget kom til VM, og så var det bare så mye mer opplegg. Så jeg tror at det var det som drog meg med, men jeg synes det har vært genuint gøy å se på kamp. Men jeg skal være ærlig og si at jeg vet ikke om det fortsetter så mye mer enn VM, liksom.
0: Jeg skulle spørre, men det kom jo nye VM. Ja. Kvinnefotball også, er det kvinnelandslaget noe for deg? Og følg med på.
4: Altså, jeg tror bare for meg generelt så ikke fotball så interessant. Så jeg tror at hvis det blir like mye folkefest med kvinnefotball, som jeg selvfølgelig håper på og heier på at det blir, da absolutt. Men jeg skal være så ærlig og innrømme at det mest det sosiale jeg ikke har vært med på.
0: I Trondheim sitter Arve Hjelseth, professor i idrettssosiologi ved NTNU. Hva vil du si til Sara? Er hun en del av en bølge av nye fotballfans?
6: Hun var jo det i sommer, og så er det jo, det har alltid vært sånn at de som ser på VM, det er veldig mange av de som ser på VM, både kvinner og menn, som ser lite fotball ellers, så rammen rundt offentlige arrangementer og sånn rundt VM, stemningen på pubber og kaféer og sånn, er litt annerledes i VM enn det er når man følger klubbfotballen, og det er nok den mekanismen som krasjer litt når enkelte synes det blir litt mange oversized drakter og litt mye dansing på bordene og sånn, fordi det er jo, altså fotballsupportere som Katrine snakker om, de som har vært med på dette her veldig lenge, de er nok egentlig ganske puritanske, ikke sant? Man skal på en måte se på fotball på den riktige måten, og i VM så blir det ganske mange som er der fordi alle andre er der. Det er det som vi har begynt å bli kjent med som FOMO, altså fear of missing out. Når veldig mange andre er med på noe, så vil man selv også være med, og da kommer det folk som som skaper en veldig stemning og opplevelse for livet, men som samtidig har litt andre motiver for å være der enn de som ser fotball også på regnværsdager, for å si det sånn.
0: Katrine Sandnes, har du en forklaring på hvorfor nå kritikken, og vi har ikke statistikk på dette, men det er opplevd av flere, kommer fra andre kvinner?
5: Jeg vil jo tenke at kvinner har opplevd at de har gjort seg fortjent til en posisjon, og så skal hvem som helst komme inn her og nyte godt av det de har gjort. Jeg vet ikke, det er en ren spekulasjon fra min side.
0: For du er ikke sånn.
5: Nei, tvert imot. Ja, man må si, jeg har jo hatt huset fullt av tenåringsjenter som har hatt forspill som norspill. Og vi har jo hatt veldig, veldig mange fotballtrøyer i vårt hus. Alle har forsvunnet ut med folk som har hatt på seg fotballtrøyer for første gang i sitt liv. Men det som jo er så fantastisk, der har du jenter som har spilt fotball i mange år. Du har jenter som har sett noen kamper, men ikke veldig mange. Og du har noen som aldri har sett en kamp i hele sitt liv, og alle går sammen og fester sammen og opplever dette sammen. Det er jo helt fantastisk. Det går jo ikke an å ikke la seg røre og begeistre av det.
0: Hjelseth, som sosiolog, og ikke bare det, idrettssosiolog, har det forandret seg dette med kvinner, menn og fotball? Både hvem som ser på og hvordan de er, de som spiller?
6: Ja, det har forandret seg ganske mye, særlig i toppfotballen, og det gjelder kanskje særlig landslagsfotballen og de store turneringene og sånn, men langt på vei også klubbfotballen. Kvinneandelen er høyere nå enn den var for 40-50 år siden, og ikke minst så er på en måte

0: traditionell maskulin kodex som det kan være maskulin kodex som det kan være vanskelig å trenge inn I. Og det nok også sånn at en del av disse miljøene føler at denne tilpasningen til et sånt familie-kvinnesegment har tatt fra dem noe som de før hadde. For det en arena nå for alle, og det jo bra, men fra deres perspektiv så har det også litt sånn mer problematiske sider.
1: Sara, Damgaard Skogli, føler du at du har kommet inn på gutteværelset? Når du har satt deg ned og blitt glad I fotball?
2: Ja, altså... Nei, hva mener du, gutteværelse?
1: Ja, det en mannebastion som du har tatt en plass I.
2: Men jeg føler ikke jeg gjør det ganske tydelig at jeg litt sånn gøy fan som danser på bordene, og jeg en av de, det jeg. Så ikke helt med, men kanskje en annen gang.
1: Takk for at du kom og danset også på vårt bord. I Dagsnytt 18, Sara Damgaard Skogli, student og skribent I VG om dette her. Katrine Sannes, fotballfan og supporter, og Arve Gjelseth, professor ved NTNU. Erin Venn og Sivelsen var ansvarlig for Dagsnytt 18. Det var også Eli Kirkjubø for det tekniske, Ugo Fermarello, programleder.
3: Dette NRK Nyheter klokka 22. Et nytt farenivå, det sier den tyske innenriksministeren etter en drone med eksplosiver ble funnet på Leipzig-Halle flyplassen. Et lastefly måtte avbryte landingen etter det traff et ukjent objekt 400 meter over bakken, 6 kilometer unna flyplassen. Det ikke slått fast hva flyet traff, eller hvem som sendte droner som funnet. Før hadde derimot våre droneangrep mot forsyninger I rute til Ukraina, forteller korrespondent Fredrik Tomra.
4: Og så jo dette en drone som ser veldig ut som en FPV-drone som brukes av begge sider her I Ukraina, altså en liten fjernstyrt drone som utstyrt med et kamera og en sprengladning. Så det jo ting som kan tyde på at Russland en av de som kan stå bak, og så vet vi at de også har rekruttert I Europa tidligere gjennom ulike kanaler, som for eksempel applikasjonen Telegram.
3: Mannen som sikta for å ha drepet faren sin med kniv på kløfta I Akershus blir løslaten fra varetekt. Det skjer mot påtalemakta sitt ønske. De har anka til høyesterett som avviser anken. Den sikta har erkjent knivstikkinga, men hevder at han handlet I selvforsvar. Broren til den sikta sjokkert, forteller bistandsadvokat Bernd Heiberg.
5: Vi må huske på at det kun uker siden det ble begått en svært brutal drapshandling. Lagmannsretten har I sin kjennelse vurdert at det meget sterk sannsynlighet for at dette ikke var noen nødvergesituasjon, men et ordinært drap. Familien av den oppfatningen at det klart krenker allmennhetens rettsfølelse, at han ikke nå holdes videre I varetekt, og mener det begått en alvorlig feil.
3: Vi har ikke fått tak I forsvareren til den sikta for en kommentar. USA gir 242 millioner dollar for å kjempe mot Ebola-utbrottet I Kongo. Den samlet summen på bistand fra USA nærmer seg nå 5 milliarder kroner. Utbrottet sprer seg fremleis raskt, og det Ebola-utbrottet det største Ebola-utbrottet noen gang, ifølge Verdens helseorganisasjon WHO. Styresmaktene I Kongo har registrert over 1700 dødsfall. Det finnes ingen vaksine eller effektiv behandling mot varianten av viruset som herjer nå. Han jakter alltid nye mål. Nå EM Karsten Warholm sitt store mål. Der kan han skrive historie.
6: Sånne ting jeg veldig opptatt av. Jeg litt opptatt av meritter å bygge på, så det målet mitt.
7: Fire strake EM-gull har ingen klart på 400 meter hekk. Det oppnår Warholm med seier I Birmingham.
6: Dette grunnen til at vi går på jobb hver dag. Dette grunnen til at vi står mange timer I Valhalla og på Bislett og jobber av oss. Det for at vi skal vinne disse tingene her. Da.
3: EM I Birmingham startet mandag. NRK Nyheter, Magnus Vatekarsambo.
8: NRK P2.
9: Vi begynner ganske heftig I P2-pulsen I dag når jeg spør deg, Penny. Hvilke rettigheter I livet tar du for gitt?
10: Ja, det var et stort spørsmål. Altså, ganske mange sikkert at jeg kan bestemme over min egen kropp, få helsehjelp og velge det livet jeg vil leve selv. Da.
9: Ja, nemlig. Men ganske mye av det som vi regner som selvsagt I dag, det har jo noen måttet kjempe frem. Og I P2-pulsen I dag skal vi høre om 8 kvinnelige leger som tok kampen for bedre fødselshjelp, kvinnehelse og prevensjon.
10: Ja, vi skal I tillegg få besøk av vår anmelder

0: som har tatt på seg en av årets eldste romandebutanter.
1: Og vi skal høre om dagen da komikeren Javad El-Bakali satt på venterommet hos psykologen og hørte at David Bowie var død, mens han selv kjente at han endelig hadde fått livet tilbake. Du hører altså på P2-pulsen med Penny Wayne Claire Kemba og jeg som heter Trine Bråten, og vi skal være sammen med deg frem til klokka blir 12 i dag.
0: Bak flere av rettighetene og helsetilbudene vi har i dag står kvinner de færreste av oss har hørt om bak. De var leger, politikere, samfunnsdebattanter og motstandsfolk. De brukte kunnskapen fra legekontorene til å utfordre både lovverket, moralen og makten, og møtte betydelig motstand. Likevel er flere av dem nesten skrevet ut av historien. Det forsøker du å endre, Cecilie Arends Hansen. Velkommen til P2-pulsen. Du er selv lege og forfatter, og i din kommende bok «Denne friheten er bare en begynnelse» så har du portrettert 8 av disse kvinnelige legene. Hvordan fant du frem til akkurat disse?
2: Akkurat de fant jeg frem til på den måten at jeg gikk gjennom eksamenslistene fra universitetet. Det var jo bare ett universitet den gangen, det lå i Oslo. Og så så jeg på de som ble uteksaminert som leger, og som var kvinner, fra den første, som var Marie Spångberg i 1893, til 2. verdenskrig. Og da sto jeg igjen med, da fant jeg 190 stykker. Og så tenkte jeg, jeg vil skrive om noen som har vært aktive som leger, men de skal også ha vært aktive samfunnsdebattanter, politikere, aktive organisasjoner. Da sto jeg igjen med en del færre. Og så tenkte jeg, de skal også ha en geografisk spredning. Det skal ikke være bare en sånn Oslo-basert historie, men det skal være liksom fra hele landet. Og så fordelt på flere fag, altså flere spesialiteter. Og da hadde jeg et knippe med 8 stykker.
0: Mm. Og hvilken epoke av Norges historie er disse kvinnene en del av?
2: Det er mellomkrigsårene, hvor det jo var en veldig polarisert tid, særlig 1930-årene, og så er det under 2. verdenskrig, som førte til mye dramatikk da, for flere av dem, og så etterkrigstiden, eller den tidlige etterkrigstiden, som forente egentlig mange ulike mennesker i et gjenoppbyggingsprosjekt mot den velferdsstaten som vi har nå. Da.
0: Men hva hadde disse kvinner til felles da, utover at de var leger?
2: Altså, de var kvinner, og de var leger, og de var politisk aktive i store organisasjoner. Og så vil jeg også si at utover aktivitet i Norge, så var de veldig internasjonalt rettet. De var så utrolig kjente i sin samtid. For jeg har jo søkt da, i aviser som var tidens medium. Mange tusen treff på hver av de.
0: Men de levde jo en tid da kvinner jo hadde fått større frihet, men de fortsatte jo å møte klare grenser for mye plass de kunne ta, absolutt. Selv om de brukte stemmen sin. Men hvordan var det for dem å faktisk heve stemmen i samfunnsdebatten på den tida?
2: Det var jo få kvinner som deltok i samfunnsdebatten. Det satt jo nesten ingen kvinner i kommunestyrer, nesten ingen på Stortinget. Så de måtte jo ta den plassen selv, de måtte kjempe seg til den. Men så vil jeg også si at når de først ble kjente, som de jo ble, og så var de også leger, de hadde jo på en måte en posisjon, så kom de lettere til. Og en av dem, en som heter Inge Haldorsen, som var en fargerik gynekolog i Bergen, hun ble nærmest en sånn medieyndling. Hun skjønte mediespill og brukte det for alt det var verdt.
0: Mm. Og når vi er inne på det med medier, så var jo debatten var jo preget av litt sånn polarisert og moraliserende debatt om kvinnelig seksualitet. Det er jo en historie som utspeker seg spesielt der, om russjenter i Oslo. Kan du fortelle om det?
2: Ja, det er altså... Det var noe som het Fedrelandslaget i mellomkrigsårene, som ble mer og mer nasjonalistisk og mer konservativt. Og en aktiv mann der, Lars Eskeland, han på et stort folkemøte, så uttalte han at i året 1934 så lå 35% av alle russepiker, som han sa, i Oslo, inne på Ullevål sykehus til abort. Og det var jo en veldig konkret påstand, og en journalist fanget jo opp det, og ringte sykehuset, spurte liksom ville forhøre seg, og overlegene der sa at men dette kan jo umulig stemme. Men ikke nok med det. De gikk gjennom alle abortjournalene for 1934. Ingen russepiker der. Så måtte jo Eskeland demontere da, i avisene. Men sånn som Morgenbladet, som jo var veldig konservativt, skrev jo at vel, det var kanskje den konkrete påstanden stemte ikke helt, men han hadde vel vært inne på noe.
0: Mm. Og hvordan var det da for disse kvinnene å være med i samfunnsdebatten når dette var miljøet? Eller... Ja, altså, dette var tilstanden det var i, at man kunne komme med sånne...
2: Ja, det kunne ikke være noen pyse. Ja. Et annet tilfelle, altså, en av legene som jeg skriver om heter Tove Mor. Hun ble, altså, de ble jo hengt ut til dels. Anders Lange, som senere stiftet Fremskrittspartiet, han satt inn annonser i Aftenposten, hvor det sto, vet de at doktor Tove Mor dreper nyfødte?
0: Hva var det som drev disse kvinner til å fortsette når de møtte så sterk motstand og sånne påstander?
2: Det kan jo være at det stimulerte dem litt også, men det er klart, de hadde en... For det første så var det jo tøffe damer dette her, og så hadde de med seg noe av det, liksom den gamle kvinnesaksbevegelsens program, som var at når kvinner slipper til, så har vi et stort ansvar, og vi må gå inn i samfunnet, og vi må prøve å endre på det, så det blir mer rettferdig og bedre for alle, men de tenkte jo også spesielt på kvinner og til dels på barn. Mm. Så de... Det var et moralsk imperativ til å stå på.
0: Mm. Vi rekker jo ikke å bli like godt kjent med alle åtte av disse kvinnene du skriver om, men vi skal særlig høre om to, Signe Svensson og Caroline Mathisen. La oss starte med Signe fra Trondheim. Hvem var hun?
2: Hun var spesialist i hud- og kjønnssykdommer, som var en stor spesialitet på den tiden her. Trondheimslege. Kom fra Trondheim og hadde en stor spesialistpraksis der. Men det hun virkelig bidro med, altså hun var en flott lege altså, men hun kom på Stortinget som en av ytterst få. Altså i 1931, i januar 1931, når hun møtte på Stortinget første gang, så var det sammen med en annen kvinne. Og så ble hun valgt inn i neste periode også, og da var de til sammen tre kvinner, så de var jo nesten ingen. De skulle ivareta kvinners rettigheter. Og det hun er kjent for to ting, eller hun er egentlig ikke kjent, men det hun gjorde som var viktig, var to ting. Det ene var at norske kvinner som giftet seg med utlending, men som ble boende i Norge, mistet stemmeretten. Det motsatte snakket jo ingen om, altså en norsk mann som giftet seg med en utenlandsk kvinne, beholdt jo stemmeretten, for disse rettighetene fulgte mannen. Og det agiterte hun for at dette er prinsipielt feil, og det fikk hun faktisk gjennom. Mm. Det andre store er at hun arbeidet hele sitt liv egentlig, for at kvinner skulle ha bedre muligheter i yrkeslivet, altså for yrkeskvinner. Og på denne tiden så var det sånn at embedsstillingene, som det var mange flere av da, det vil si altså høyere statlige stillinger, altså enhver postmester eller lærer på videregående var en embedsmann, der var det sånn at de var veldig strengt regulert, at det var bare en del av det som kunne være tillatt for kvinner, andre ikke. Ja, det er en lang historie, men da hun kom på Stortinget, så det som var mest aktuelt da, det var jo åpne prestestillingene for kvinner. Mm. Kirken var jo enormt imot. Biskopene var imot. Menighetsfakultetet var imot. Og der sto hun i noen store stormer, og agiterte så flott for det, for at hun gjør det utifra en rettighetstankegang. Her skal alle skal være like for loven. Mens motstanden, den var jo teologisk, den var liksom Paulus som hadde sagt at kvinner ikke skal tale i forsamlinger og sånn. Hun tviholdt på at dette er snakk om rettigheter. Kirken er ingen privat organisasjon, sa hun da, det var jo statskirke. Kan ikke bestemme sine regler, de skal jo følge statens intensjoner, som jo er at kvinner og menn skal behandles likt. Hun ble også voldsomt angrepet, men sto støtt i det.
0: Ja, for hva risikerte Svensson selv ved å stå i disse kampene?
2: Hets. Ja.
0: Men du har sagt at det påfallende at vi ikke har hørt mer om Signe Svensson. Hvorfor tror du at hun har blitt så lite kjent i ettertid?
2: Jeg tror at det handler om hvem som forteller hvilken historie. Og altså, tradisjonell historieskrivning har jo vært av menn om menn. Og selv om det en endring der nå, og kanskje ja, ikke bare personorientert, men ikke sant, mer sånn utviklingsmessig, så er det jo sånn for eksempel fortsatt at de fleste biografier i Norge, de skrives av menn om menn. Jeg tror at det har vært bidragsytende til at hun har blitt glemt.
0: Mm. En annen lege som du skriver om, og som til dels har blitt glemt, er Caroline Mathisen fra Tromsø. Hun finner vi faktisk i NRKs arkiver i et TV-program fra 1971, så fortalte hun om forholdene hun møtte som nyutdannet lege.
3: Da jeg kom ut som nybakt lege i 1925, da kom jeg til en av de fattigste distrikter vi hadde her oppe, Lyngen, med 6000 mennesker, to fjorder og en masse fattige steder som var helt avhengige av fiskeriene, som den gangen var svært vekslende, så slo det meg hvor lite de menneskene hadde å leve av, og hvor usikker deres tilværelse var. Og avhengig var de av å låne penger og komme seg ut på fiske, og avhengig var de av vær og vind og av fangsten. Det er jo ganske annerledes forhold i dag. Det slo meg at disse fattige folkene var lykkelige og glade tross alt. Meget mer enn mennesker har tuffet både her og der, som sitter i rike, gode kår.
4: Men de synes forholdene var allikevel uverdige, slik at man måtte ta dem opp?
3: Forholdene var absolutt uverdige, og det var en dyp urettferdighet i mye av det som jeg oppdaget når jeg begynte å studere import og eksport. De byrder som ble lagt på landet her nord av fraktutgifter og fordyrelse av en masse varer, av mangel på en masse varer, som for eksempel frukt og grønnsaker, de var absolutt av dimensjoner. Jeg begynte å skrive og holde foredrag og så videre om alt det Nord-Norge burde ha, og de urettferdigheter. Det har i det hele tatt vært min intensjon i livet å reagere kraftig på alt som jeg synes er urett, og så si det ut.
0: En engasjert Caroline Mathisen i et 50 år gammelt opptak fra NRK. Cecilie Arnsansen, hun beskriver noen av utfordrende befolkningen i Nord-Norge sto overfor. Var dette unikt for regionen?
2: Nord-Norge hadde nok helt spesielle utfordringer, ja, hvis du tenker på Nord-Norge som region. Og jeg tenker når hun kom til Lyngen der, ikke sant? Hun var jo ung og helt nyutdannet, og de medisinske utfordringene var jo enorme. Hun måtte jo ta seg av, ikke sant, alle slags sykdomstilstander, skader, tannlegeoppgaver, fødselshjelp. Det var ingen spesialister. Altså nord for Trondheim så tror jeg det var noen få kirurger. Det var alt. Ingen gynekologer, psykiatere, ingen spesialister. Så helsemessig så var det jo store utfordringer. Det var få sengeplasser på sykehus, i Lyngen der, og senere så kom hun på Senja. Lutfattig, kommunikasjonsmessig var det vanskelig. Det var, noen levde jo, særlig i Lyngen der, også under strenge religiøse regler, så Caroline Mathisen, som hun sier, ikke sant, hun lurer jo på hva slags gleder kan egentlig noen ha. Ja. Men hun ble vennlig tatt imot, og forbauselsen over at hun var kvinne, det var egentlig like mye knyttet til at hun kunne være i båt som at hun var lege.
0: Men denne situasjonen hun møtte der, hva slags konsekvenser fikk den for barna og kvinner som bodde der, at det ikke var leger, spesialister og fødesteder?
2: Det var en kjempehøy spedbarnsdødelighet. Det var dramatiske fødsler som gikk dårlig. Altså, det gikk jo utover levekår, levealder. Det var underernæring, masse tuberkulose. Det var jo vanskelige liv, vil jeg si.
0: Caroline Mathisen ble jo kalt hele Nord-Norges landsmoder.
2: Ja.
0: Hvorfor fikk hun den titlen der?
2: Altså hun sto som på for Nord-Norges rettigheter, men akkurat selve uttrykket, det sto i en svensk avis, Dagens Nyheter, like etter krigen. Og det har en liksom forhistorie. Det, altså under 2. verdenskrig så ledet Caroline Mathisen et stort frivillig hjelpearbeid med fordeling av mat og varer som til dels kom fra Sverige. Og hun ledet saniteten i sivilforsvaret i Troms. Samtidig som hun var allmennlege, altså travel allmennlege. Og da Finnmark ble brent ned, og tvangsevakueringene skjedde sørover, så kom jo folk først til Tromsø. Og ingenting var jo planlagt, og det ble jo altså store humanitære og medisinske utfordringer som hun løste på en fantastisk måte, og i et umenneskelig arbeidspress. Og ikke før var krigen over, så var hun i gang med et nytt stort humanitært arbeide, og det var å samle inn varer og penger fra Sverige til Finnmark. Mm. Så, og det er i den forbindelse at hun slår seg sammen med en journalist som skriver i Dagens Nyheter, og de lager 6 store reportasjer, og det er der hun fremstilles som hele Nord-Norges landsmoder.
0: Mm. Vi snakker om leger som jobber langt utover det man forbinder med legerånden i dag. Signe Svensson arbeidet med rettigheter og lovverk, mens Caroline Mathisen bygget opp helsetilbud og beredskap. Hva forteller det om disse to kvinner, hvor mange roller kvinnelige leger måtte ta?
2: De definerte jo oppgavene sine veldig bredt. Det gjorde de, og de fikk jo også stor betydning, vil jeg si, for samfunnet, kanskje mest for kvinner og til dels barn, men også for hele samfunnet. Så var det jo pådrivere for alminnelige rettigheter, sånn som Svensson, ikke sant, for kvinner i arbeidslivet, og som Caroline Mathisen, da, for at du skulle ha rettigheter uavhengig av hvor du bodde i landet.
0: Mm. Hvor ser vi tydelige sporene etter dem i dagens helsetilbud og rettigheter, da?
2: Ja, det er et stort spørsmål, og litt sånn vanskelig kanskje å si helt konkret, men det er klart, altså dette her med prevensjonsopplysning, abortrettigheter, fødselsomsorgen, dette var jo grunnlag de la, tenker jeg, likestilling, ja, mm. Nå er vi jo omtrent like mange kvinner som menn som leger, og det er flere kvinnelige medisinstudenter da, enn mannlige.
0: Mm. Den kommende boka di der du skriver om disse 8 kvinnelige legene, den heter «Denne friheten er bare en begynnelse». Hva ligger i den tittelen?
2: Det ligger i det at da de begynte i mellomkrigsårene, da hadde riktig nok noen først gått frem og liksom kjempet seg inn på studiet, men det er da det virkelig åpner seg. Kvinner får muligheter til å utøve fag, til å påvirke rettigheter, og det er der det starter, og så utvikler det seg frem til nå og videre.
0: Tusen takk for at du kom til P2-pulsen, lege og forfatter Cecilie Arends Hansen.
5: Dette er P2-pulsen i NRK P2.
6: Knut Gørvel har årevis av forlagserfaring i bagasjen når han i en alder av 68 år, nå debuterer som romanforfatter. Romanen Gyldenløves arv kom ut midt i juli, og du har hatt den med deg i sommerbagasjen, litteraturanmelder Karen Frøsland Nystøyl. Hvem er Knut Gørvel utover at han er en 68-åring?
7: Altså, han ble kalt Norges siste bokpusher. Han har, som du sa, jobbet i norsk forlagsbransje over lang tid. Han kan regne som en slags nestor. Og på 90-tallet og frem til sånn 2010, så var han i de norske bokklubbene, og blant annet så var han redaktør i bokklubben Nye Bøker. Og det var en maktposisjon, for der satt han som redaktør og bestemte hvilken bok som var månedens bok av norsk samtidslitteratur, altså nye norske bøger, som da skulle sendes ut til de over 200 000 medlemshjem, med mindre man husker å avbestille da, for det hendte det jo i hvert fall hjemme hos meg, at vi angrer på at vi hadde glemt. Men sånne bokklubber fantes det mange av, og bokklubben Nye bøker var den aller største, så da det klart at da har du suttet høyt oppe i et bokhierarki, du har hatt ganske stor makt. Siden gikk han til forlaget Cappelen Damm og var salgs- og markedsdirektør der, og så ble han omorganisert ut av ledergruppa når de da fikk en ny sjef, men Knut Gørvel har ikke gitt seg, og nå har han nemlig skrevet en roman.
6: Ja, blir i bransjen på sett og vis, og hva slags roman er det Knut Gørvel har skrevet?
7: Altså, Gyldenløves arv er en underholdningsroman, vil jeg si, fra forlagsbransjen. Og forlaget Bonnier, som gir ut denne, de har gått ganske høyt ut med at dette er en nøkkelroman full av stikk til bransjen.
6: Ja, skal vi bare ta det begrepet nøkkelroman, hva som ligger i det?
7: Altså, en nøkkelroman er en veldig virkelighetsnær roman, og den skildrer ekte menneske, men under fiktive navn, så du kan liksom som leser sitte der og ha en jettelek med hvem som er hvem her i virkeligheten. Og en sånn nøkkelroman er jo litt artig da, det skal liksom kile litt da i kikkergenet ditt.
6: Og det har vi vel alle litt av, så det er spørsmålet, Karen, kilte det hos deg?
7: Det kilte faktisk ikke så veldig. Altså, du skal være ganske dypt inn i norsk forlagsverden for å virkelig kjenne den der kilinga. Det er ganske bransjeinternt akkurat den nøkkelromandelen av boka, spør du meg da. Jeg synes det er mye gøyere å lese om Anne B. Ragde, Unni Lindell, Erik Fossnes Hansen på Hagefest i boka Gyldenløves arv. Jeg vet jo godt hvem de er, men det er jo veldig artig skrevet, og det er så lett å se for seg liksom, når du vet hvem de er da, for hvis ikke du er veldig inne i norsk forlagsbransje. Men dette er jo som sagt en forlagsroman. Den handler om et ærverdig og familieeid norsk forlag i generasjoner, Gyldenløve heter det, og som de fleste forlag dessverre sliter de økonomisk. Gamlemor sitter på toppen som redaktør, eller administrerende direktør heter det vel, og hennes datter har hele livet vært i forlaget, venter på sin tur, venter på den dagen hun kan ta over, og denne gamle mor, hun gir seg ikke. Nå har datteren til og med kommet i overgangsalderen, og fortsatt er hun nummer to, men så tar plutselig denne mora grep, og det er et helt annet grep enn datteren har sett for seg, og da må datteren selv stramme seg opp og ta affære. Så egentlig, sånn, hvis du legger forlaget til side, så handler denne boka om en dame i overgangsalderen som rett og slett må ta grep om livet sitt.
6: Du har bare lyst til å dvele litt ved de hagefestene med beskrivelser av Anne B. Ragde og sånn. Tror du de er sanne?
7: Der tror jeg faktisk det er ganske mye som er hentet, med krangling og knusing av glass og hundene som springer rundt og bortvisning fra fest, så kanskje der man kan liksom få utløsning for dette kikkertrangen i seg.
6: Det er der det kiler litt.
7: Der det kiler litt. Ja.
6: Men du, overgangsalderen, sier du, er det liksom en vesentlig ting at denne moren kommer dit?
7: Nei, det er ikke viktig. Det hele tatt for Caroline Gyldenløve, denne datteren da, som ønsker å ta over. Det er ikke viktig for henne i det hele tatt som karakter. Jeg synes faktisk det er et ganske påtatt virkemiddel, og hele overgangsalderen behandles ganske overfladisk, ganske platt. Den beviser jo for meg som leser at her går tida, hun får aldri den jobben hun vil ha, men det er klart at det er så, en sånn passiv-aggressiv svetting som hun sitter med i starten, denne datteren som aldri liksom får sin rett, det er ikke så interessant. Hun er en mye mer interessant karakter når hun strammer seg opp, finner fram motet hun har i bagasjen, og kombinerer det med en enorm kjærlighet til tradisjon og plikt. Da kan ting faktisk begynne å skje. Det er det som er vesentlig her.
6: Mm. Så det er kanskje da vi skal huske på at det er en 68 år gammel mann som har sittet og skrevet?
7: Ja, kanskje. Jeg tror i hvert fall ikke han har vært i overgangsalderen på samme måte.
6: Men Karen, du sier jo da at boka er et stikk til forlagsbransjen, en bransje som forfatteren da kjenner inn og ut. Hva slags stikk?
7: Nei, det er masse små stikk og sånne hagefeststikk selvfølgelig, og sånn, det største stikket, holdt jeg på å si, er jo at Gyldenløve forlag ligner ekstremt på Aschehoug forlag, som jo ligger ute for salg nå, der budrunden var ferdig før sommeren, og der vi når som helst nå vet hvem som faktisk kjøper villaen og forlaget og hele pakka. Det samme prosessen skjer i Gyldenløves arv, og det er en stor diskusjon i boka om forlaget bør havne på utenlandske eller norske hender, for eksempel. Det er mange av de samme tilbyderne, blant annet så er forlaget Bonnier, som gir ut denne boka. De er både et forlag som ønsker å kjøpe Gyldenløve forlag i boka, og har øvert med i kampen om Aschehoug, så her er det jo litt artig at Gyldenløve stiller seg såpass til hogg når de velger å gi ut denne boka da. Så det er en sånn tydelig stikk eller parallell. Han har ganske mange meninger om hvor et norsk forlag bør ende hen, i hvert fall boka uttrykker det. Et annet stikk er at dette grepet gamlemor i forlaget tar er å ansette en TV2-profil fra reklamebransjen i tillegg som ny administrerende direktør, og ikke datteren som kan litteratur, heller noen som kan markedsføring. Det kan være et stikk til Cappelen Damm, som henter sin nåværende administrerende direktør fra TV2, men hvor mye stikk som ligger i det ellers er vanskelig for meg å si. De, håper jeg, slemme i denne boka er ganske karikert skrevet fram, og det tar jo luven litt av hevnlysten, kanskje.
6: Men det er i hvert fall ganske tett på virkeligheten i den bransjen, det er det ikke noe tvil om.
7: Det er det, altså.
6: Mm-hmm. Karen, du har med deg boka, sier jeg. Skal du, hva skal du lese for oss?
7: Jeg tenkte vi skulle bli litt bedre kjent med denne TV2-profilen og hvordan han tenker om litteratur. Her er vi på et møte i forlaget, og Thomas fra TV2 tar ordet. Thomas gikk bort til skjermen og pekte på slagordet. «Dette minner meg om utfordringene vi møtte i Tine», sa han. «Folk drakk mindre melk. Vi endret ikke kundene, vi endret produktet. Tilsatte smak, sjokolade, jordbær, blåbær, og plutselig var melk spennende igjen.» Han snudde seg mot rommet. «Slik er det med bøker. Folk leser mindre, og vi må gjøre noe med produktet.» I hjørnet hostet en av de eldre redaktørene. «Produktet», sa han lavt. «Vi snakker om litteratur.» «Ja, nettopp», sa Thomas. «Og forfatterne er som kuer.»
6: Ja, og dette er da skrevet av en mann som ble omorganisert ut av sitt eget forlag etter en ny sjef hentet fra TV2. Er det en hevnroman?
7: Ja, litt er det jo. Det er klart det selger jo godt på å si at det er en hevnroman. Det er jo som sagt en del stikk her. Men jeg opplever, når jeg har lest den og tenkt på nettopp, at den har like mye bekymring for litteraturen, hvor den går, bekymring for bransjen. Og han vil jo både underholde og advare med denne romanen. Og samtidig så forfekter jo denne romanen helt tydelig et syn. At det er litteraturfolk som skal drive med litteratur. At norsk forlag bør være norsk uansett hvem man selger til, altså det bør være på norske hender uansett, at man skal ha trua på lesing og trua på det langsomme og ikke gå for raske løsninger og snabba cash og sånn. Og til sammen så er det nok mer en kjærlighetserklæring til litteraturen enn en hevnroman, sånn når jeg har lukket boka og tenkt meg litt om.
6: Men kanskje da sett med øynene som har vært i bransjen litt lenge og ikke ser så mye fremover, eller?
7: Ja, altså det er i hvert fall den bekymringen som ligger der fremme. Det ligger et åpent landskap der det digitale, der folks lesevane, der lesekrise liksom popper opp i horisonten, og veien videre er å satse på det man kan, og det trygge i hvert fall her.
6: Men du, hvis vi legger bort alt av spekulasjoner og virkelighetsnærhet eller fjernhet og nøkkelbegreper, hvor god er Gyldenløves arv som en bok?
7: Ja, den er helt grei. Altså, den er veldig godt bygd opp fra en som helt tydelig vet hvordan ting skal være, har lest masse, har jobbet masse med litteratur. Men sånn kunstnerisk da, så synes jeg persongalleriet blir veldig fort flatt. Og jeg opplever at replikkene heller ikke er så naturlige. De har en sånn fortellende funktion der i stedet for at teksten eller fortelleren skal gi deg handlinger, så ligger mye av forklaring og handling i det som blir sagt. Og det kan være en ganske sånn tung leseopplevelse, egentlig. Det mangler slags naturlighet der. Og så opplever jeg nok at Gøy vil kunne utfordre seg selv mer når du kommer til liksom hva som ligger mellom linjene da. Det et slags en-til-en forhold mellom det som blir sagt og det det betyr. Det ikke så mye sånn ekspanderende, djup mening under. Men det fungerer helt fint som underholdning, og så det litt fint uansett da, at denne boka setter i gang litt tanke og litt diskusjoner om hva litteratur kan være i den offentligheten vi har nå som så smuldret opp. Hva vil vi, og hvor går litteraturen hen, spør han. Og det spørsmålet bør enhver forlagsperson stille seg hver eneste dag.
6: Mm. Og kanskje alle som leser litt bør bry seg også.
7: Ja, og hvis man bryr seg, så bør man gjøre følgende. Plukke opp en bok.
6: Ja, beste oppfordringen. Takk skal du ha, litteraturanmelder Karen Frøsland Nystøl. Denne gangen har du altså lest Knut Gørvels bok Gyldenløves arv. Hele anmeldelsen ligger på nettsidene nrk.no/anmeldelser.
5: Dette er P2-pulsen i NRK P2.
0: Husker du huset på prærien, Trine?
6: Om jeg husker. Jeg husker kyser og lange kjoler og denne veldig pene pappaen Charles Ingalls, som jeg i hvert fall den gangen oppfattet som utrolig snill.
0: Ja, og de hadde jo en ganske sånn idyllisk barndomsverden, men nå jeg ser den tilbake i ny drakt, og denne gangen så det vanskeligere å overse at familien bygger hjemmet sitt på land som allerede tilhører urbefolkningen.
6: Og da jo et av spørsmålene, dette et forsøk på å rydde opp i historien?
0: Eller satser Netflix bare på at nostalgi og kjente titler tryggere enn noe helt nytt? Det spør vi mediehvite Gry Rustad om litt senere i P2-pulsen.
6: Men før denne nostalgien så skal vi ha litt poesi.
0: Da komikeren Javad El-Bakali var 21 år gammel, satt han på venterommet til psykologen. På radioen som sto i hjørnet ble det annonsert at poplegenden David Bowie var død. Like etter så spilles låta Let's Dance, noe El-Bakali beskriver som en kjip låt å høre når man kjenner på bivirkninger fra en medisin som skal gjøre deg bedre humør. Likevel var det denne dagen han endelig fikk livet tilbake. Vi skal høre Brenner deler dikt med Hans Olav Brenner og Javad El-Bakali.
8: Hvor skal vi lese fra?
9: Hvis du begynner på toppen, Nørenstein, så kan du ta...
8: Nei! Nå klarte jeg å si det høyt på podden. Hvor leser vi fra? På toppen. Ok, ja. Jeg vet hvordan det her fungerer, Hans Olav Brenner. Jeg vet hvordan det fungerer.
9: Javad El-Bakali føler seg på tynn is, men jeg tror jeg har funnet et dikt til ham som ikke for kryptisk og symboltungt, men som kanskje sier noe om de prøvelsene han har vært igjennom i livet. Javad komiker, har egen podcast, og hans såkalte utlending-memes har over en halv million følgere i sosiale medier. Karrieren går kort sagt på skinner, men det kunne vært veldig annerledes, og det har vært veldig annerledes. Og vi begynner å snakke om en forløsende og helt spesiell dag i livet hans for nøyaktig 10 år siden, på et tidspunkt da han virkelig trengte gode nyheter.
8: På det tidspunktet her så jeg jo 21 år da, og jeg jo deprimert og har ganske laber, intet eksisterende selvtillit. Jeg må prøve å bare, nå blir jeg veldig indelig her, men ble jo sånn nå. Men,
9: hva skjedde nå? Du kjente litt følelsen fra den gangen?
8: Ja, altså ja, det er jo på en måte et av de laveste tidspunktene jeg har hatt, liksom. Jeg var på en måte... Jeg hadde akkurat droppet ut av studiet, var arbeidsledig, levde liksom av sparepenger. Det var liksom bare en generelt en veldig kjip tid. Og så det jævla vær, husker jeg, var helt grusomt. Det var liksom snø, sludd og regn, samtidig som det var bisjekaldt. Så jeg husker det som en sånn forferdelig uke jeg aldri vil tilbake til. Jeg hadde gått 2 måneder, på noe antidepressiva, som jeg fikk noen ganske rare bivirkninger av. Jeg sov ganske dårlig, og så var jeg ofte ganske kvalm og hadde mye mageskjau. Og så måtte jeg da innom Lovisenberg DPS for å ta en titt på hva det var for noe. Om det var noe med dosen, eller om det var noe rundt om der. Og så går jeg ned fra kjellerleiligheten jeg bodde i da. Forsøker å ikke skli og slå huet. Det var grytidlig på morgen. Kom meg inn på legekontoret, og der får jeg beskjed om at David Bowie er død. Da spiller de Let's Dance, som er en ganske kjip låt å høre på venterommet til psykologkontoret du er på, fordi du har hatt rennarev i to uker på grunn av noen medisiner som skulle få deg bedre humør. Kom meg inn der og tar noen sånne Rorschach-lignende tester, hvis du vet hva det er.
10: Ikke helt.
8: Du får en sånn der blekkflekk på et ark, og så er det sånn, hva er det du ser her? På film så sier jeg ofte, jeg ser min mor ha seg med naboen, og så, ja, da betyr det at du er klinsprø. Det er så, typ sånne der, type tester da. Og så får jeg beskjed om å gå ut igjen i venterommet, og henge der, til jeg får beskjed om hva som er gærent. Jeg går vel egentlig inn der for å få en slags sånn bekreftelse på at alt jeg tenker er gærent meg stemmer da. Det er den forventningen jeg går inn med.
10: Og hva er det som skjer?
8: Det som skjer er at jeg får beskjed om at alt er som det skal, bortsett fra finmotorikken. Den hangler litt, sa han. Det var det han sa.
10: Det er jo en enda lengre historie som leder frem til det øyeblikket, som gjør at vi kanskje kommer til å skjønne i løpet av denne episoden enda mer av hva som står på spill for deg i det øyeblikket. Men jeg har lyst til å liksom lure inn et lite dikt her, jeg.
8: Ja, du, kjør på. Det er din podd.
10: Ja. Nå må jeg liksom manne meg opp og ta eierskap her. For spørsmålet jeg har tenkt på da, når det gjelder liksom, når var det begynte å rulle, for nå går det jo så veldig bra med deg. Når var det begynte å rulle, var det veldig tidlig, eller var det...
8: Ballen begynte vel å rulle ordentlig for et par år siden.
10: Ok, er du klar for Gro Dahles dikt Når en stein?
8: Når en stein?
10: Ja.
8: jeg må bare si, Hans Olav, jeg tror siste gang jeg leste et dikt før i dag var 9. klasse på Haugenstua ungdomsskole. Da var det norsklærer Aud Saue som tvang meg.
10: Så ble du litt redd av dette her?
8: Ja, nå skjønner jeg blir litt sånn... Men jeg er klar, altså. Jeg er klar.
10: For det er ikke skummelt. Gro Dahle, kjent norsk samtidsforfatter, har skrevet masse fine dikt. Dette er egentlig et politisk dikt som handler om miljøkamp, men da jeg kom over det, så tenkte jeg på deg. Så derfor er du invitert. Okay. Får vi se, da. Altså, det er ikke sikkert det sier deg noen verdens ting, men take it or leave it. Når en stein. Hva er det første? Hvor begynner det? Når starter bevegelsen, tanken, ordet, stemmen? Hva setter det hele i gang? Når begynner en stein å rulle? Når begynner et ras å rase? Et tre å velte? En løk å spire? En settepotet? Et såkorn? Et frø? Har steinen vært i gang bestandig? Noe på vei? Noe på gang? En innebygget reise? Når begynner en stein å lene seg fremover? Når begynner den å vippe, tippe? Hvor er punktet hvor alt begynner? Er det nå, eller har det vært bestandig? Gå fremover, vippe forandringen i gang, løk poteter, frø i jorden, trille steiner, dytte fjell i gang, flytte åsen, skyve, skyve. Og nå ruller vi. Nå ruller vi. Det var det.
8: Det var det?
10: Ja.
8: Ja, ja, ja. Altså, ja, nå er det fare for at jeg føler meg ganske syk i huet. Jeg hører jo rett og slett bare på ordene, men det er vel en filosof da, som sitter og prøver å finne ut av når det er ting egentlig skjer. Er det... Når er det det begynner, eller også har det begynt, og nå begynner jeg å bable om ting jeg ikke kan i det hele tatt. Jeg prøver nå å svare det Hans Olav Brenner ønsker at jeg skal svare, og det er det at jeg føler en slags eufori på slutten der. Nå ruller vi.
10: Ok, jeg har ikke gjort det helt enkelt for ham. Jeg kan ta litt selvkritikk på det. Det er jo ikke helt lett å forstå hva rulling, ras og såkorn har med Javad å gjøre, og denne jævlige januardagen, som altså startet med at Bowie døde, til legen til Javad kunne overraske ham med at alt var helt i orden. For Javad hadde altså trodd i 15 år at han var hjerneskadet etter et sammenstøt med en bil i barndommen.
8: Jeg er 6 år gammel, og vi bor i en sosialbolig på Carl Berner. Og så lå det en butikk på andre siden av veien som solgte saftposer, hvis du husker de. En blå, en cola. Blå vet jeg ikke hva det var. Det var i hvert fall dritgod, men jeg antar at det var noe sånn blåbær-smak.
10: Sikkert en farge som har blitt forbudt etterpå.
8: Ja, ja, sikkert en sånn ekstremt kreftfremkallende, men fy faen så deilig smak. Og så på vei tilbake så ser jeg at alle bilene som kjører fra Carl Berner står stille, så jeg antar at da er det bare å fyke over veien, og da blir jeg påkjørt av en grønn Volkswagen stasjonsvogn.
10: Og et hardt sammenstøt?
8: Ja, jeg ble vel truffet i hofta, og så fløy jeg over taket, og så landet jeg med huet bak bilen. Jeg blir liggende på asfalten og blør ut av huet, og så snur jeg meg over, og så ser jeg min mor, og møtteren ligger på knæra og skriker og griner, og jeg skjønner ikke hva som har hendt. Jeg har til dags dato aldri sett min mor være sånn igjen. Det er noe av det jævligste jeg kan huske, fordi lyden var sånn skjærende, og så var det jo ambulanse og sirener, og så husker jeg at det var en ambulansearbeider som forsøkte å prate med meg for å se om jeg på en måte kunne svare. Og da, jeg svarte jo, men jeg hadde på en måte bare sånn oppfølgingsspørsmål om hva som skjer, for jeg hadde liksom ikke helt klart å forstå. Og så kom jeg meg bort da på det jeg mener er Ullevål sykehus. Og så er jeg da på sykehus i det som føles som et år, men som antageligvis bare er liksom noen dager.
10: Ja. Blir ordet hjerneskade nevnt da?
8: Ja, ja, ja. Det var egentlig først etter at jeg kom ut at det liksom var fare for at jeg muligens var at det var en hjerneskade der da.
10: Har du tenkt noe på hva dette gjorde med deg?
8: Jeg ble bare mye mer engstelig, ble mer var på folk, stolte ikke så mye på folk, begynte å stamme. Altså, jeg stammet ikke før jeg ble påskjørt, og jeg stammer jo fortsatt den dag i dag, men det er ikke nærheten av det det var før. Som barn så kunne jeg fort liksom, jeg kunne bruke, altså det kunne gå lenge altså. Hvis jeg skulle si at jeg ville liksom ha et glass vann, så var det liksom, kan jeg få det hang seg opp, altså, og jeg følte meg jo så dum, ikke sant? Og på 2000-tallet så var det ikke så mye, det var ikke så woke på den tiden, for å si det sånn, så hakka du en gang for mye, så ble det liksom mongo, ikke sant? Og det endte jo liksom litt opp
10: med det.
8: Det
10: ble ordet mongo, ble det sagt?
8: Ja, ja, ja, ja, ja, ja, det ble det. Jeg vil egentlig si at jeg er vel egentlig deprimert og misfornøyd fra da, egentlig. Og når jeg da begynner i første klasse på Stig barneskole, så blir plutselig liksom, så kommer det sakte men sikkert liksom BUP og PPT og liksom alle disse instansene her begynner å komme inn. Alle sånne samtaler var en slags sånn test for å se hvorvidt jeg var hjerneskadet, eller hvorvidt moren og faren min gjorde en ordentlig jobb. Så jeg følte liksom litt, altså jeg fikk spørsmål sånn, driver foreldrene og slår deg og mishandler deg? Så jeg bare sånn, nei, de gjør jo for faen ikke det, liksom. Jeg bare følte at liksom uansett hva det var, så på en måte skulle de prøve å finne feil i ting.
10: Ble du redd da, eller?
8: Ja, selvfølgelig ble jeg redd. Jeg ble jo livredd for at jeg skulle si noe feil, og så ble jeg tatt fra mutter og fatter og slengt inn på noen sånne hjerneskada hjem, liksom.
10: Ja, for du tenkte det.
8: Ja. Det var også noen år over som kødda med at liksom mongobarn ble sendt på noen sånne internat. Og så tenkte jeg sånn, oh, fuck, må gjøre alt jeg kan for ikke ende opp der. Alt det her bare bidro til at jeg bare ble mer og mer engstelig og tvilende da, til ting, og jeg så jo ikke noen grunn til å prøve å gjøre det bra på skolen når jeg har 9 årsverk som prøver å finne ut av hva det er som er gærent med meg, liksom. Da, det gir meg ikke akkurat motivasjon til å gjøre 2+2, da.
10: Og den følelsen...
8: Så jeg vet at det er 4, det vet jeg.
10: Veldig bra.
8: Det kunne jeg da, altså. Jeg bare, det er ikke spørsmålet gang. Det,
10: men,
8: nei.
10: Men du var voldsomt under oppsikt.
8: Ja, det hadde med en egen assistent på skolen. Det var ikke særlig kult å skulle gå ake mens en eller annen fyllesjuk 22-åring som ikke gadde å gå i militæret drev og hang etter meg. Det er ikke å anbefale. Det eneste jeg følte at jeg var god på var bare å avbryte læreren og si gøye ting.
10: Var du frekk?
8: Ja. Om jeg var kjempeskip. Men jeg måtte jo ha noe, liksom. Så da ble det liksom å...
10: Og det funket?
8: Ja, det var sånn jeg fikk innpass hos folk, liksom. Fordi jeg kødda jævlig mye, liksom.
10: Og så kommer du på et tidspunkt inn på Elvebakken videregående, som er en prestisje videregående, vil jeg si, med medielinn og allsken.
8: Ting folk har misforstått litt der. Studiespes der var prestisjefylt i 2010. Medier og kommunikasjon var helt ok.
10: Oh, ja, ok. Ja. Og da begynte du?
8: Der begynte jeg.
10: Ja.
8: Bare så vi har det klart. Så da begynte jeg der og fikk andre impulser, ga totalt faen i skole, oppdaget øl, begynte å sigge, begynte å snuse. Jeg kjente veldig at liksom, den optimismen jeg fikk da jeg var full, skulle jeg ønske jeg bare kunne ha hele tiden. Ja, det var en sånn glad, sånn lettstemt følelse. Da var jeg jo 16 år. Og liksom,
10: men ble det liksom noe du kunne gjøre også for å få bort litt av de vonde følelsene?
8: Ja. Så absolutt da. Mm. Jeg følte meg skikkelig kul og smart.
10: Har du det, den vonde, mørke følelsen? Døvet av litt alkohol underveis. Har du den da hele veien fram til besøk hos legen i 9. januar 2016?
8: Ja, det er vel et slags sort hull som bare har vokst seg større til da. Mm.
10: Og så får du denne positive beskjeden om at du er en litt annen kar enn det du har trodd.
8: Ja.
10: Hvor mye forandrer det da, denne mentaliteten din?
8: Nei, altså jeg husker i hvert fall, det her var det på en mandag. Jeg husker at jeg kom meg hjem tilbake til den der forferdelige, triste hybelen jeg bor i. Sette på skiva Aladdin Sane av David Bowie. Han var jo tross alt død. Mens jeg tar klesvasken og er mildt sagt fornøyd over at jeg er en helt vanlig fyr. Kan jeg ta en topp?
10: Du tar en snus,
8: ja.
10: Absolutt.
8: Jeg vet ikke, noen folk som er sånn. Ikke på min podd, men...
10: Ja, akkurat, ja. Vi har ikke tatt stilling til det i retningslinjen der ennå.
8: Du har ikke tatt stilling til snus på din egen podd.
10: Men ja, hva skal vi satse på at du har akkurat passet mye under hybris nå til å lese dette diktet høyt?
8: Du må fortelle meg hva hybris er.
10: Overmot.
8: Overmot, ja, det har jeg.
10: Ja.
8: Hvorfor sa du ikke, hvorfor sier du ikke bare det? Nei, nå skal jeg slutte å være frekk. Hvor skal vi lese fra?
10: Hvis vi begynner på toppen, Norenstein, så kan du ta...
8: Nei, nå klarte jeg å si det høyt på podden. Hvor leser vi fra på toppen? Ok, ja, jeg vet hvordan det her fungerer, Hans-Ola Brenner. Jeg vet hvordan det fungerer. Å, herregud. Må prøve å ikke stamme da, gjennom hele lesingen. Det blir en utfordring.
10: Ja, det gjør ikke det.
8: Hva er det første? Hvor begynner det? Når starter bevegelsen, tanken, ordet, stemmen? Hva setter det hele i gang? Når begynner en stein å rulle? Når begynner et ras å rase? et tre å velte, en løk å spire, en settepotet, et såkorn, et frø. Har steinen vært i gang bestandig? Noe på vei, noe på gang, en innebygget reise. Når begynner en stein å lene seg framover? Når begynner den å vippe, tippe? Hvor punktet hvor alt begynner? Er det nå, eller har det vært bestandig? Gå framover, vippe forandringen i gang. Løk, poteter, frø i jorden, trille steiner, dytte fjellet i gang, flytte åsen, skyve, skyve, og nå ruller vi, nå ruller vi. Det diktet her handler om å bli påkjørt på Carl Berner med to Mr. Freeze-poser av typen Blueberry Jam og Coca-Cola. Nei, kødde. Men jeg jo enig, du har jo funnet et dikt jeg føler gjensperrer det vi har snakket om nå.
10: Ja, og når er det det begynner med deg? Altså, har du vært der hele tiden, alt dette du kan og får til? Eller?
8: Altså, jeg holder jo på med humor nå, og jeg tenker at det begynte for 7 år siden. Men som du sier, så har jo det vært med meg bestandig fra barneskolen. Kanskje jeg har en sånn innadtanke om når det hele startet, men kanskje den egentlig alltid har vært i gang. Nå ruller vi, nå ruller vi! Men det jeg har tenkt er, den begynte å rulle for 6-7 år siden. Men kanskje har egentlig alt vært med på å forme den jeg er nå.
10: Så Gro Dahle fikk dytta litt på deg?
8: Gro Dahle fikk absolutt dytta litt på meg, men dette her med settepotet og såkorn, det vet jeg ikke helt hva er. Men det med liksom at når begynner et ras å rase, den liker jeg.
10: Forskjellen på å tolke dikt og lage TikTok-innhold, er det en stor forskjell, vil du si?
8: Nå får jo du det til å se veldig behagelig ut, da. Sitte her smart og analysere folk og sånn. Det ser kulere ut å gjøre det du gjør. Vi går ikke i næringa på hverandre,
10: det
8: og det er en god ting.
10: Det er sant.
8: Vi kan aldri være konkurrenter noen gang.
10: Det er koselig.
8: Det er digg, altså.
6: Ja, det var podkasten Brenner deler dikt. Flere episoder av den kan du høre i appen NRK Radio.
5: Du hører P2-pulsen i NRK P2.
0: Hva er ditt forhold til sommermusikk, Trine?
6: Det kommer jo litt an på hvordan sommeren har vært, det. Hva man plukker med seg videre som sommermusikk, eller om man tenker sånn, det er den sommeren som ikke fortjener noe egen musikk.
0: Ja, og det er jo interessant, for hvordan skapes egentlig en sommerlåt? Det har vi i P2-pulsen prøvd å finne ut av i sommer, for vi har snakket med norske musikere om akkurat dette, og vi snakket med Embla Karidottor, kjent for blant annet bandet Ratsika og Embla and the Karidottors. Senere i sendingen så skal vi få hennes ultimate sommerlåt. Men først skal vi høre en låt fra henne. La oss høre Wanna Ride av Embla and the Karidottors her i P2-pulsen.

0: Wanna Ride med Embla and the Kari Dotters var dette her, og om kort tid så skal vi høre Embla Kari Dotter og hva som hennes ultimate sommerlåt. Vi tok nemlig en prat med henne I vår serie hvor vi stiller kjente og kjære norske artister hva som deres ultimate sommerlåt. Svaret får du altså etter nyhetene her.
1: Klokka 23, du hører NRK Nyheter. 1,6 millioner nordmenn rammet I datainnbrudd hos sparkesykkeltjenesten Ride, det skriver TV2. Tilsammen 4,5 millioner kunder rammet I dataangrepet. Fødselsdato, navn, adresse og telefonnummer kan være blant den stålne informasjonen. Det skal ikke være noe som tyder på at brukere sitt bevegelsesmønster en del av lekkasjen. Angrepet, som skjedde natt til søndag, meldt til både politiet og datatilsynet. Norges sitt største IT-selskap, Atea, og Microsoft inviterte I dag ledere fra store bedrifter til et escape room der de måtte håndtere en simulering av et dataangrep mot sin organisasjon. Konsekvenserne av dataangrep kan bli store. Det har vært flere angrep de siste dagene, det forteller reporter Tuva Skøyen Grube.
2: Bedriftslederne jobber på høygir for å håndtere et dataangrep.
3: Man må fordele roller, man må beholde roen, og man, jeg tror det viktig å ha på plass et planverk og ha øvd og tenkt igjennom nettopp hvordan man håndterer situasjonen. And in 60 minutes, all
4: data will be delivered. I det samfunnet vi lever I dag, så vi så digitaliserte blitt, og det veldig bra. Det gjør at vi har veldig gode tjenester og en solid infrastruktur på plass I Norge. Men det gjør oss også utsatt og sårbare for dataangrep, og derfor så må vi ta det her på høyeste alvor.
1: Det sa til slutt Atea-direktør Ole Petter Saksrud. Før han hørte vi Kjetil Lund, som direktør I NVE. MDG kaller påstand om at vi har en drivstoffkrise for absurd. Senterpartiet vil utvide kutta på drivstoffprisen forbi 1. september. Oda Inngård, stortingsrepresentant for MDG, mener vi har faktiske kriser.
5: Jeg snakket med en dame som jobber med fôr til oppdrettsnæringen I går. Hun forteller om ganske alvorlige situasjoner på verdensmarkedet for råvarer, for mat. Vanskelig å få tak I. Det en bransje som kanskje har den høyeste betalingsevnen for denne type råvarer. Og likevel så hun veldig dypt bekymret for det som fører til når vi har klimaendringer. Det en reell krise, og som også vil kunne slå innover Norge, og prisen på mat også noe som vil kunne treffe dem som har aller minst I Norge.
1: Politiet I Stockholm har rykt ut til en restaurant I Södermalm etter funn av en mistenkelig gjenstand. Noe har blitt kastet inn I lokalet, sier politiet til Aftonbladet. Nå den nasjonale bombegruppa på vei for å undersøke, og politiet mener at det grunn til å tro at det en farlig gjenstand. Flere nyheter får du på nrk.no. Nyhetene på radio ble presentert av Magnus Vattekarsandbo.
6: NRK P2
7: Velkommen tilbake til P2-pulsen. Trine Bråten og Pennywayne Claire Kemba med deg frem til klokka 12.
0: Og I løpet av denne timen skal vi høre historien om den 20 timer lange jakten på gjerningsmannen etter terrorangrepet mot Pride-feiringen I Berlin.
7: Og vi skal til Hardanger, der en cruisekai har skapt stor strid og engasjement I Hordaland Folkeblad.
0: Og så skal vi som lovet høre hvilken låt Embla Kari Dotter har valgt som sin ultimate sommerlåt.
7: Men først skal vi tilbake til prærien. Netflix lager en ny versjon av Huset på prærien med en ganske annen historie enn den mange husker.
0: Men du gammel nok til å huske Huset på prærien, du da, Penny?
7: Ja, ja. Altså, jeg var ikke sånn SFO-barn, så jeg var hjemme alene også på Huset på prærien etter skolen, så dette husker jeg kjempegodt.

Ja, og jeg da, som et barn av 70-tallet, så innbiller jeg meg i hvert fall at jeg både leste og så alt av Huset på prærien. Universet rundt familien Ingalls med den veldig pene pappaen Charles, hans like pene kone og jente.

0: jentene Laura, Mary og Carrie med lange kjoler og kyser på hodet. De bodde langt ute på landet, og i mitt barndomsminne så var alt ren idyll i dette universet. Så i sommer så kom Netflix med en nyinnspilling av serien Huset på prærien, og plutselig innså jeg at det var nok en god del sider av denne serien som jeg enten ikke hadde forstått, eller som da ble noe underkommunisert den gangen på 70-tallet. Og da er det jo på tide å kalle inn tv-serieekspertisen. Velkommen hit til P2-pulsen, medieviter Gry Rustad.
1: Takk, takk.
0: Hvordan er ditt forhold til Huset på prærien?
1: Jeg så også Huset på prærien som sånn ettermiddags-TV og helge-TV, husker jeg veldig godt. Så for meg var det også en sånn reprise, lineær TV-reprise. Men jeg husker også det som veldig sånn idyllisk og hyggelig. Men det jeg husker aller best, det var da Mary ble blind.
0: Oi!
1: Det var veldig dramatisk.
0: Ja, det sitter fortsatt en god del år etter. Men ja, er dette linjær-TV på sitt beste, en sånn type serie som dette?
1: Altså, det er en sånn typisk serie som ble lagd for å gå i reprise, altså det man i USA kaller syndikering. Altså, det var en serie som gikk i, hva var det, 7 eller 9 år, med masse, masse episoder. Så det gjorde at den ble kjøpt opp, sånn at serien bare går og går i reprise, og den blir fremdeles sett på strømmetjenester, og diverse kabelkanaler i USA har fremdeles deles veldig høye seertall. Jeg tror jeg leste 13 millioner, tror jeg, er det som fremdeles strømmer Lille huset på prærien på Peacock og Prime.
0: Nå, hvis vi ser litt på rollegalleriet der, familien Ingalls, som jo var hovedfamilien, hvem var din favoritt?
1: Det var nok Laura. Som liten jente så var det jo Laura jeg identifiserte meg med, og Laura var jo også den liksom rampete jenta, så hun var jo liksom kul, mens Mary var jo det mer sånn skikkelige og ordentlige storesøsteren.
0: Men du var hun der i lille rampen, og som jo også var fortelleren i historien. Pappaen, Charlie, han var en ganske sånn sammensatt type. Han drar jo da familien sin med ut i det ukjente, han jakter og han bygger hus. Men så er han også utrolig følsom. Vi bare hører litt grann fra da familien fortsatt tror at hunden Jack drukna på ferden over til prærien.
2: I'm sorry, Pop.
3: Sorry about what happened?
2: Sorry for thinking you didn't care about Jack being drowned.
3: Didn't care. I blame myself for not putting him in the wagon when we crossed. I should have taken into account how tired he was. I was just full of guilt for letting him drown.
2: But you only said you were sorry we didn't have a good watchdog anymore.
3: I guess I just couldn't find the words to say it was in my heart.
0: Ja, medieviter Gry Rustad, var han fantastisk, eller var han en drømmer med urealistiske visjoner for seg og familien?
1: Ja, han er nok både og, tenker jeg, og det er han nok også i begge versjonene. Jeg tror Michael Landon-versjonen var nok mer sånn typisk sjefen i familien, hvor kona er litt mer hun som står og lager mat og sånn, mens i den nye versjonen så blir jo dette forholdet litt mer komplisert, hvor farens liksom drømmer og fantasier og idealisme og naivitet da, blir et problem for den mer realistisk orienterte kona.
0: Hun begynner å stille noen spørsmål, rett og slett. Du, så da i sommer kom altså Netflix med en ny innspilling av Huset på prærien. Den vesle Huset på prærien heter den der. Og familien Ingalls var da plutselig tilbake i min og veldig mange andres bevissthet. Familien flytter på slutten av 1800-tallet til Kansas på jakt etter bedre tider. Der bygger de et hus midt i et område som egentlig var urbefolkningens. Og dette her med tema med bosettinger eller settlers, det blir behandlet ganske ulikt i disse to versjonene som er spilt inn da med nesten 50 års mellomrom, Gry.
1: Ja, absolutt, og det behandles også annerledes fra den originale boka som kom på 20-30-tallet, så man, altså her kan man helt tydelig se at vi på en måte har kommet fremover som kultur og som samfunn på 30-tallet. Altså i bokversjonen så er nok denne rasismen enda tydeligere til stede, mens den på 70-tallet er nok mer neddempet, og alt er litt mer hyggelig, litt mindre konflikt, mens i denne så tar det jo det rett og slett opp ved å introdusere en helt ny Ozarts familie da, som Ingalls-familien blir kjent med.
0: Ja, for boka var ganske rasistisk, sier du. Du hadde et sitat.
1: Ja, det vel en karakter i den boka hvor de sier at en god, ja, er en død. Så det var ganske ille.
0: Vi skal prøve å bildelegge dette her litt. Vi kan høre litt grann fra originalserien først, altså fra 70-tallet. Det er like etter at to tause, skumle, litt mørke menn, de har vært inne i huset til familien Ingalls, kutta opp hodeputene sånn at fjøra føyk før de gikk av gårde med maten og tobakken i huset.
2: I bet you would like a smoking pipe now, Pa, wouldn't you?
3: After dinner will be fine.
2: You won't be able to. The Indians took your tobacco.
4: Laura.
3: What Indians?
4: We had some visitors today. I don't get an estate. Nothing happened.
2: Ma just gave them some cornbread and your tobacco and they went away.
0: Og urbefolkningen, eller indianerne som de sier her, blir i stor grad fremstilt som en sånn mystisk trussel da, i originalserien, mens i den nye versjonen så heter de Osage-folket, og får da faktisk, som du sier, slippe til som en del av historiefortellingen. Da skal vi høre et klipp fra den nye serien, der er far Ingalls oppsøker en av dem etter det samme besøket her.
5: Some of the young men, they like to collect a kind of rent from the settlers.
6: Brent.
5: They feel we're owed.
6: Do you feel that way too?
5: They're frustrated. They're angry. They've lost a way of life. They've lost a sense of purpose. I understand that loss.
6: I can't have strangers walking into my house uninvited.
5: I think they'd say the same thing.
0: Ja, Gry Rustad, har Netflix hatt et ønske om å rydde opp i historiens holdninger her, tror du? Eller hadde det bare vært umulig å lage denne innspillingen uten å behandle urbefolkningen på en helt annen måte?
1: Jeg tror nok det hadde vært umulig. Og det som er interessant er jo med disse tre versjonene, så ser man jo tydelig at det er en serie som på en måte oppfyller et eller annet slags behov i den tiden den kom ut. Altså denne boka kom jo ut midt under depresjonen, som man ønsket en historie om håp og motstandens kraft, men 70-tallsserien kommer ut etter Vietnamkrigen og store kulturelle omveltninger, så da var det liksom tydelig at man ønsket seg tilbake til tradisjonelle familieverdier. Jeg tror Ronald Reagan sa at dette var favorittserien hans, mens det nye tar jo innover seg, altså alle de siste årene, jeg liker ikke å bruke med liksom woke og kulturkrig, men med en slags forståelse av at dette landet er jo ikke noe for disse, for Ingalls-familien og deres likesinnede å ta.
0: Nei, og så ender det jo da også med at flyttelasset går videre til Walnut Grove i Minnesota. Der fortsetter den gamle historien, mens den nye forlater oss der. Men du, hva er hovedgrunnen sånn som, til at Netflix har ønsket å spille inn denne serien på nytt, sånn som du som medieviter ser det?
1: Jeg tenker, for det første så er det jo markedet og hvordan strømmetjenestene fungerer. Altså, de ønsker å satse trygt på noe vi kjenner fra før, altså fortellinger, merkevarer vi kjenner fra før, sånn at det er lettere å konkurrere om seernes oppmerksomhet, ikke sant? Det kommer så mye, så det dette handler om egentlig med strømmetjenestene er jo å vinne kampen om oppmerksomheten vår, og det gjør man jo da ved å spille på denne nostalgien som vi alle har til det lille huset på prærien som vi vokste opp med.
0: Så hvem er målgruppa da, tenker du?
1: Jeg vil jo si at det faktisk er de som vokste opp med serien. Dette her fremstår som en liksom mer voksen serie, mens den 70-tallserien fremstår jo mer som en familieserie rettet mot barn. Man ser det også i at barna, Laura og Mary, har jo blitt mye eldre i den nye versjonen, mens Laura og Mary i 70-tallsversjonen er jo mye yngre, så det var jo lettere for yngre barn å sette seg inn i deres univers enn dette. Så dette her er nok en serie serie som er beregnet på sånn ganske store barn og voksne, og kanskje spesielt voksne med et nostalgisk forhold til originalserien.
0: Som ser dette for andre gang. Mm. Men du, hva er det med den nostalgien for oss seere? Hvorfor er vi så lette offre for nostalgi?
1: Altså, det man sier er jo, spesielt når verden virker utrygg og vanskelig, så er det fint å gå tilbake til nostalgien, og gjerne gode, trygge barndomsminner, ikke sant? Fordi da føler man seg trygg og husker hvordan det var å være liten. Så jeg tror det er jo ikke helt tilfeldig at det er en sånn hyggelig barndomsserie som folk har gode barndomsminner med heller, som de gjør en remake av.
0: Mm. Men selv om det er mye nostalgi og mye mimring, det må vel være noe aktualitet i dag også, siden vi har lagd denne serien?
1: Ikke sant? Og det er jo, den har jo kommet, droppet midt i denne kulturkrigen, da, hvor både folk på Trump sin side og MAGA har gått i krig, fordi de har tatt inn denne Ozarts-familien, samtidig som andre mener at dette her er konservativt, gammelt, tradisjonelt søppel, ikke sant? Så det har liksom havnet midt i her.
0: Mm. Men, hva skal jeg si, hva er det som appellerer i 2026, tror du? Altså, er det det at vi lærer noe nytt, eller?
1: Jeg tror i tillegg til nostalgi, så spiller den jo også på dette her med et ønske om en lettere fortid, en enklere fortid, ikke sant? Som man ser i Tradwives-bevegelsen og folk som vil tilbake og leve av jorda, ikke sant? Et enklere liv da, enn det man lever i dag, som også kan appellere i denne serien, ikke sant? Det handler jo om å være pionerer og bryte jorda, og, ikke sant? Så det spiller jo også på de tendensene.
0: Har Netflix bedret serien på noen måte ut fra det du har sett?
1: Altså, det er vanskelig å si, fordi jeg likte jo 70-tallserien som barn. Men som voksen så synes jeg at dette var liksom helt greit, og har kanskje foretrekket kanskje andre type serier. Men jeg vil jo si at denne serien så har du jo prøvd å gjøre den mer historisk korrekt, og så ser den bedre ut, det må jeg si. Altså, den ser utrolig flott ut, den er mye mer filmatisk enn denne 70-tallserien, så den ser veldig flott ut, kostymer og alt er veldig flott laget.
0: En dyrere produksjon kanskje enn den var den gangen?
1: Definitivt.
0: Hva med skuespillerne da, synes du? Er det noen som kan måle seg med den kjekke Michael Landon og uttrykksfulle Melissa Gilbert?
1: Jeg synes jo de fungerer bra, og jeg synes hun de har kastet som Laura fungerer veldig veldig fint. Jeg vet ikke helt om pappaen nå liksom karismaen til Michael Landon, men det fungerer.
0: Det får være dommen over nye versjonen av Lille hus på prærien. Tusen takk skal du ha, Gry Rustad. Du er medieviter, og for tiden så skriver du en bok om norske tv-serier. Tusen takk for at du kom hit til P2-pulsen for å mimre litt.
1: Takk.
7: Du hører P2-pulsen i NRK P2.
8: Hva er den ultimate sommerlåta? Noen klarer kanskje å svare på strak arm. Selv føler jeg at den ultimate sommerlåta kanskje ligger begravd i en haug av plater på et loft, gjemt langt borte i et hjørne av verden du kanskje har glemt. Men hva tenker artistene og musikerne? Hvilken sommerlåt er det som inspirerer dem? Tidligere i sendingen hørte vi på låta Wanna Ride av Embla and Kari Dotters, og vi spurte selveste Embla Kari Dotter, hva er den ultimate sommerlåta?
9: Den ultimate sommerlåten for meg er Is This Love av Bob Marley and the Wailers. Jeg tror bare jeg blir tatt tilbake til den sommeren Rassica, der jeg spilte trommer i 13 år, da vi hørte på den hele sommeren. Vi pleide å sitte i Botanisk hage i Bergen og drikke, for vi var så gamle nok til å gå ut på byen der alle de andre kule eldre musikervenner våre var. Så da bare satt vi i Botanisk hage, satt på denne låten, og så bare nøt livet. Så det er veldig sånn nostalgisk Ung i Bergen låt for meg. Is this love, is this love, is this love? kanske huske hvordan jeg oppdaget Bob Marley. Jeg tror han en av de artistene man bare liksom alltid har hørt om. Men så var det en periode da Rassega oppdaget liksom New Wave og ska og gikk mer inn I reggae-verden med Trojan Records og Studio 2 og alt sånt. Men Studio 1 mener jeg. Men Two-tone tenker jeg på. Herregud, det så lenge siden jeg har tenkt på alt dette her. Uansett, vi dypdykket ned I det. Og, men så har liksom Bob Marley alltid vært, han jo kongen av reggae. Så han har liksom bare alltid vært der, og har så sykt mye bra musikk. Så den har alltid, og det fortsatt når man setter den, jeg føler at uansett hvilken musikk man liker når man setter den på, så folk sånn, det god stemning. Det sommervib for alle. Bare en litt sånn avslappet, tullete, fnisete følelse. Igjen, jeg tenker med en gang at jeg sitter I lotusstilling I Botanisk hage I Bergen, og vet at liksom, åh, denne kvelden blir bra. Is this love? Skal, hva skal skje I kveld? Det så mye som kan skje. Det en god følelse. Han synger jo Is this love om igjen og om igjen og om igjen, men så har han en liten sånn den gøy. I'm willing and able. Og da kan jeg huske at da så alle rasket på hverandre med sånn intenst blikk og var sånn, det skulle vi synge. Vi var veldig sånn, hvertfall si villige. Vi var klare for alt som skulle skje den kvelden. Det viktigste med en god sommerlåt, det følelsen du får når du setter den på. Sånn, du, jeg føler at denne her, når den kommer på, så det sånn kollektivt sånn, ah, denne låten her. Så blir alle litt mer sånn tilbakelent, og I litt sånn tullete humør. Og det liker jeg. Så det jo alltid en diskusjon, melodi eller tekst viktigst. Men jeg tenker for en sommerlåt, så kan det bare... Man spør, det kjærlighet 1000 ganger, og så det en nydelig låt. Spirituelt sett, så det veldig mye sånn lovnad I låten. Det en veldig enkel tekst, men det også en sånn spørrende låt. Veldig sånn som man synger, han legger alle kortene på bordet og så venter man litt på svar sånn, har du jo lyst til dette her? Og det var det ekstremt mye på den tiden da vi hørte på denne hele tiden vi forelsket oss jo alle veier og ville møte også andre jeg veldig sånn sulten på livet så jeg forelsker meg veldig lett og har jo og så konen min med meg her I studio, så jeg bare veldig sånn, jeg har lyst til å oppleve alt, og jeg veldig sånn, man lever bare en gang, og vil ha det meste ut av hver situasjon. Så jeg føler at denne låten her, spirituelt sett, også har egentlig ikke tenkt over det før, men den svarer veldig til den siden av meg, for den spør hele tiden sånn, spør de andre sånn, føler du også dette? Jeg med på liksom, jeg med på alt. Så den har en sånn før noe har begynt så spør den sånn skal det skje og den følelsen, den kan jo ofte altså den følelsen av å sitte I botanisk hage og drikke kan jo være mer spennende enn selve kvelden hvordan den ender opp til sant? Følelsen av å oi herregud, hvordan blir den I kvelden den følelsen faktisk ofte mye deiligere enn gjerne det som skjer til slutt så sånn denne låten her for meg og spirituelt sett, den bare en sånn oi, hva skal skje I kveld?

0: Is This Low av Bob Marley, sangen som gir musiker Embla Karidotter flashbacks til frisk øl I Bergensk botanisk hage. Godt valg av sommerlåt, vil jeg si.
1: Dette P2-pulsen I NRK P2.
0: Og det mye store, viktige spørsmål som skal stilles I P2-pulsen I dag, føler jeg. Og nå kommer enda et, Penny. Hva egentlig en bladstyrer?
2: Jeg mistenker at det en redaktør med litt sånn ekstra sans for nynorsk.
0: Ja, det ganske nær. Og I Hardanger så møter vi Sigbjørn Linga. Han bladstyrer I Hordaland Folkeblad. En familieeid avis faktisk, som har holdt det gående siden 1878.
2: Ja, nå følger lokalavisa en betent strid om en flytekai for cruiseskip. For bak diskusjonen om turister, forurensning og lokale inntekter ligger et større spørsmål.
0: Hva slags reisemål skal Kvam være? Svaret, eller forslag til svar, får vi litt senere I P2-pulsen. Men først skal vi høre om en intens politijakt.
2: Berlin Christopher Street Day en av Europas største årlige Pride-markeringer. Den ble arrangert for første gang I 1979. 47 år senere ble årets markering rammet av et terrorangrep. 21 år gamle Abdul Balut kjørte en varebil inn I en folkemengde. En person mistet livet. Flere ble skadet, og jakten på gjerningspersonen varte I 20 timer. Dette tema I dagens oppdatert.
3: I hjertet av Berlin har flere hundre tusen mennesker samlet seg for å markere Pride. Byen koker I farger, regnbueflagg og høy musikk denne julidagen. Men så, på kvelden, endrer alt seg.
4: Det altså en svært dramatisk situasjon som utspiller seg nå I Berlin. Mannen som mistenkt for terror I Berlin fremleis på frifot.
3: Hvem var det som stod bak, og hvorfor blir det som skjedde en debatt også her I Norge?
2: Du hører på Oppdatert. Jeg heter Gry Veiby.
3: Det midt på dagen, lørdag 25. juni 2026, og sola skinner over Berlin. I den tyske hovedstaden svaier regnbueflagget I vinden, mens tusenvis av folk I fargerike klær strømmer inn til sentrum, hvor en stor Pride-parade beveger seg gjennom gatene. Men Anja Strøn, du utenriksjournalist her I NRK, det ikke bare festdeltakere som å se ut I gaten den dagen her.
5: Nei, også 2200 politifolk står spredt utover byen, og Berlins Christopher Street Day, som arrangementet heter, en av Europas største Pride-feiringer, så folk kommer fra hele kontinentet for å bli med, og det opp mot 1 million deltakere. Det bra stemning, høy musikk, 80 paradeflåter, det jubel, fargerike kostymer og mye, mye kjærlighet. Men like viktig som festen, så den politiske markeringen, og det har det vært helt siden denne markeringen startet I 1979. Og årets parade har mottoet «Haltung ist hot», altså det hot å ta et standpunkt for demokrati, mangfold og like rettigheter.
3: Og det ikke uten grunn at det et stort politioppbud under feiringen. For ikke bare har det vært flere terroraksjoner I Tyskland de siste årene, politiet har også sett en klar økning I hatkriminalitet mot skjeve.
5: Ja, det muntlige trusler, fysiske angrep, det spytting. Ja, jeg leste faktisk at noen også heller kokende vann ned fra bygninger der folk skal gå I paraden. Og så har det også vært flere angrep rettet mot store folkemengder I Tyskland de siste årene. I 2024 så ble 6 drept og 200 skadet på et julemarked I Magdeburg. Og senest I mai så ble 2 drept og 3 alvorlig skadet I Leipzig. Begge gangene så kjørte gjerningsmannen bil inn I folkemengden. Så politiet I Berlin, altså de har mobilisert, de har satt opp gjerder, sperringer og de blokkerer ganske mange innkjørsler med politibiler.
3: Paraden beveger seg sakte med politi på alle kanter nedover gatene I sentrum av Berlin. Hele veien mot endestasjonen, den store byparken Grosse Tiergarten.
5: Ja, denne parken som Berlins store hjerte. Jeg har vært der mange ganger. Jeg elsker denne parken. Den enormt stor. Det som 300 fotballbaner, full av trær, åpne plener der folk soler seg, gjerne uten klær, for det tyskerne glad i. Det stier og brede veier som slynger seg på kryss og tvers. Og så det utallige inn- og utganger. Og området det jo så stort og omfattende at man kan ikke sperre alt inne. Men når folkemassen fra toget beveger seg inn her og videre mot sluttpunktet ved Brandenburger Tor, så begynner kanskje politiet å senke skuldrene sine og føle at de har kontroll. For etter noen timer så siste gruppe mennesker kommet fram, og paraden avsluttet.
6: Noen av de fargerike folka flytter seg inn foran scenen på festivalområdet i Tiergarten, mens andre fortsetter feiringa på utesteder rundt omkring i byen. Samtidig holder politiet øya åpne, og også de sprer seg utover for å sikre at kveldens festligheter skal gå trygt for seg. Ettermiddag blir til kveld, og byens kriker og kroker fargelagt i alle regnbuens farger, mens teknomusikk dundrer over anleggene. Men så, like før klokka 10 på kvelden, skal noe skje som skal få byens politibiler til å lyse blått og kjøre i retning Tiergarten.
5: En hvit varebil kjører i høy hastighet inn i parken, og farten må ha vært høy for å kunne svinge av fra hovedveien og komme seg over noen ganske høye kantstener inn i Tiergarten. Dette ikke en av hovedinngangene, men en av de utallige mindre veiene inn. Bilen suser ca. 500 meter inn i parken, til den treffer en liten folkemengde, og deretter så sier det stopp.
6: Politiets nødtelefon går varm. Øyevitner ringer inn og forteller om det som har skjedd, og politiet raskt på stedet. Samtidig har den øredøvende musikken i festivalområdet hindret at den store folkemassen har fått med seg at noe har skjedd. Men så stilner musikken.
7: Leider müssen wir die Veranstaltung aufgrund einer schwierigen Situation vorzeitig beenden. Ich bitte euch ganz.
5: Arrangørene raskt opp på scenen, og festivalen blir brått avbrutt. Og fra skjermene på siden av scenen så lyser det opp med store bokstaver evakuer, og folk blir bedt om å rolig evakuere fra festivalområdet.
6: Imens politiet raskt i gang med å snakke med dem som så det som skjedde.
5: Ja, og disse vittnene, de forteller politiet at de har sett gjerningsmannen angripe folk med stikkvåpen når han kom seg ut av den hvite varebilen som hadde krasjet.
6: Mens politiet jobber med å få oversikt og samle inn bevis, så ser de ødelagte kantsteinene inn til parken og bilsporene som går i sikksakk nedover grusveien. Langs slalomsporene ligger det skadde mennesker som fører fram til en frontkollidert varebil.
5: Det tydelige spor i parken etter bilen, og han må ha fått problemer når han svinger mellom to trær, sneier godt inntil et tre på høyre siden, og da suser bil til venstre. Og her det færre folk, men likevel nok til at sjåføren treffer flere av dem, og 100 meter lenger frem så krasjer bilen i et tre.
6: Det blir fort tydelig at krasjet har hindret bilføreren i å komme seg hele veien opp til festivalområdet, der enda flere menneskeliv trolig ville gå tapt. Men politiet har nå en stor oppgave foran seg, for gjerningsmannen fortsatt på frifot. I løpet av natta blir det klart at en person omkommet, og 29 skadet. Men selv om personen som kjørte bilen har kommet seg unna, står politiet likevel ikke helt på bar bakke. For når de ser nærmere på bilvraket, så finner de viktige spor.
5: De begynner raskt med å sikre DNA fra bilen, og samtidig så finner de mobilen til gjerningsmannen. Og i tillegg så finner de en leiekontrakt på bilen med signaturen hans. Og gjerningsmannen, han 21 år gamle Abdul Balut.
6: Og det et navn politiet kjenner fra før. Han født og oppvokst i Berlin, men familien hans fra Libanon.
5: Han skal ha vært kjent for politiet gjennom flere år på grunn av grov vold og utpressing, så han hadde allerede noen saker på seg. I 2025 så dro han til Libanon, og planen var da å dra videre til Syria og slutte seg til IS. Han hadde da allerede kommentert islamvideoer på internett, deltatt I demonstrasjoner og vært en del av et islamistisk miljø I den tyske hovedstaden. Så nå I mai så blir han dømt I ungdomsretten og får 1 år og 10 måneder I fengsel for å ha forberedt en alvorlig voldshandling som ifølge myndighetene setter staten I fare.
6: Men likevel så 21-åringen en fri mann på det tidspunktet her, Anja.
5: Ja, han ble løslatt på såkalt forbeværung. Det en ordning I tysk strafferett der soningen utsettes, men den dømte får en prøvetid med oppfølging. Og vilkårene for dette her, at han skulle delta I et avradikaliseringsprogram, og han måtte bli delvis overvåket, og politiet kunne også avlytte telefonen hans. Dette kan jo høres litt rart ut for oss her I Norge, men dette opplegget ikke så uvanlig I Tyskland når man har med så unge mennesker å gjøre. I tillegg så skal han ha tilstått forholdene, og så har han tatt avstand fra IS.
6: Soninga I fengsel ble altså satt på vent, mens påtalemyndigheten anka dommen og krevde en strengere fengselsstraff. I mellomtida ble Abdul Balut sluppet fri under overvåkning. Med historikk som knytter ham til IS, danset bildet av hva som kan ha vært motivet bak angrepet, og nå går tyske myndigheter ut og beskriver hendelsen som et terrorangrep.
8: Durch eine Radikalisierung, durch eine Zugehörigkeit zur islamistischen Szene.
6: Det søndag morgen, dagen etter angrepet. Et tynt skydekke ligger over himmelen, og gjerningsmannen fortsatt på frifot. Politiet har gått ut med etterlysning av Abdul Balut, og jakten på ham I full gang. Samtidig har nyheten om hendelsen gått verden rundt.
9: In Berlin haben heute Hunderttausende den Christopher Street Day gefeiert. Am späten Abend dann wurde die Veranstaltung abgebrochen, denn mutmaßlich ein Auto in eine Menschenmenge gefahren.
10: Germany's government says a vehicle ramming at a pride event in Berlin was an Islamist terror attack. At least one person's been killed, with 29 others injured.
11: Mannen som mistenkt for terror I Berlin fremleis på frifot et døgn etter.
6: Og Anja, på det tidspunktet her så du allerede reist fra Norge og på plass I Berlin.
5: Der tar drosjen meg rett fra flyplassen til prikken på kartet, hvor jeg har funnet ut at gjerningsmannen må ha kjørt inn I parken. Der det store avsperringer med politibiler og masse politifolk. Men de ganske hjelpsomme, så forteller de at jeg kan gå litt lenger ned langs hovedveien og inn I parken, og der kan jeg se gjerningsbilen. Så ser jeg plutselig 30-40 politifolk som stiller seg opp på en rekke med blikket festet I bakken, og så går de sakte ved siden av hverandre da innover I skogen, nær gjerningsbilen. Og med føttene så flytter de på løv og stopper opp iblant, og det helt tydelig at de leter etter noe. Og over hele Berlin det nå en klappjakt I gang etter gjerningsmannen.
6: Politiet fortsetter jakta på Abdul Balut, men de begynner å frykte at de dårlig tid. De nemlig bekymret for at han kan være I ferd med å flykte fra landet. Det innføres strenge kontroller på togstasjoner og flyplasser, og alle grensevakter som på jobb rundt omkring I Tyskland blir varslet og bedt om å være på vakt.
5: Samtidig tar politiet seg etter hvert inn I leiligheten til Abdul Balut, uten å finne tydelige svar på hvor han kan være på vei.
6: Men så, litt ut på ettermiddagen, så skal politiet få et spor som skal lede dem til bydelen Spandau, et lite stykke unna sentrum. Klokka 6 på ettermiddagen. Det gått cirka 20 timer etter angrepet. I et fredelig grønt kolonihageområde beveger en tungt bevepnet spesialstyrke seg mellom småhus og skur. De snikker seg lydløst fremover, og etter hvert så omringer de et av de små hageskurene. Og så plutselig stormer en mann ut av skuret. I hånda har han et stikkvåpen.
5: Politiet skyter da Abdul Balut I selvforsvar, og brandvesenet som til stede, de prøver å gjenopplive han, men uten å lykkes. Og på dette tidspunktet så står jeg og rapporterer direkte på Dagsrevyen fra parken I Berlin.
12: De var også frustrert over myndighetene som aksjonerer når det skjer noe stort, men ellers tier stille, sier de.
11: Ja, da får vi akkurat inn meldingen nå om at gjerningsmannen skal være skoten og drepen. Dette meldingen som kommer inn akkurat nå. Det nyhetsbyrået Reuters som kjelda til dette.
5: Umiddelbart etterpå så går jeg bort til folk I parken som har kommet for å legge ned blomster, og så forteller jeg dem at gjerningsmannen skutt og drept. Og de ser altså helt sjokkert ut, som om de ikke tror meg. Jeg må vise mobilen med nyhetsoppdateringen fra Reuters, for de spør, hvilken kilde det? Du helt sikker? Folk ser liksom en blanding av sjokkert og redd ut. Det ganske blandede følelser. Det helt tydelig at folk glad for at saken løst. Men så sier de også at det synd at han drept, for da får de jo ikke noe svar.
6: Men så, tirsdag 28. juli, 4 dager etter angrepet, får politiet et gjennombrudd som skal gi noen svar.
5: For han har lagt fra seg mobilen sin I bilen som han kjørte, og der finner de en tilståelsesvideo. Videoen skal være filmet på dagen I forkant av angrepet. Her sverger han tilhørighet til den islamistiske ekstremistgruppen IS på arabisk, men han nevner ikke Pride-markeringen eller Tiergaten I videoen.
6: Anja, etter angrepet I Berlin så har det blitt en debatt også her I Norge rundt ideologien til gjerningsmannen. Hva handler den debatten om?
5: Altså denne gjerningsmannen I Berlin, han var jo muslim. Og så har det altså oppstått en debatt I Norge om hvordan man skal adressere radikal islamisme uten å gi alle muslimer kollektiv skyld. Og her har da høyrepolitiker Ola Svenneby gått ut og sagt at venstresiden og media, de har berøringsangst når det gjelder religionen til terroristen. Og Hashim Abdi I Arbeiderpartiet, han sier at muslimer I Norge må ta intern oppvask og snakke mer om ekstremisme og deres handlinger til skeive. Og så det motstemmene da, det de muslimske stemmene og minoritetsorganisasjonene. De sier at det viktig å ha alle fakta på bordet før man går ut med hva som årsaken til et angrep. Og det var det også mange skeive I Berlin som sa til meg. Altså det var jo antydningen veldig raskt at gjerningsmannen hadde tilknytning til IS. Men årsaken til at både norsk, tysk og utlandsk media for øvrig gikk ut med motivet flere dager etterpå, det var fordi at det var da politiet gikk ut og fortalte at gjerningsmannen faktisk hadde lagt igjen en tilståelsesvideo hvor han sverget troskap til IS.
6: Hvorfor blir det egentlig en debatt I Norge om noe som skjer I Tyskland?
5: At denne debatten står så sterkt I Norge, det tror jeg kommer av at vi husker terroren I Oslo mot London Pub I 2022. Det gjør at angrep på Pride treffer et, ja hva skal man si da, åpent traumatisk punkt I Norge. Det jo ikke så lenge siden. Og dette angrepet utløste på nytt en fastlåst norsk debatt om holdninger til skeive I religiøse minoritetsmiljøer. Og som hvor grensen går da, mellom nødvendig oppgjør og uthenging av en hel gruppe. Så dette kommer vi garantert til å se igjen.
6: Har skeive blitt et større mål for terror?
5: Så ekspertene de sier at skeive utsatt for økende hat og vold nesten overalt I Europa. Og særlig I form av trakassering, trusler og så angrep da mot Pride-markeringer. Og I Tyskland så statistikken rett og slett dyster og med klar økning av trusler, hets og vold. Og da var det ganske spesielt da å stå ved Brandenburger Tor, der denne kjente store byporten I Berlin som symbolet på tysk historie og gjenforening. Og når jeg snakker med folk på plassen der, så forteller de at dette ikke bare var et angrep rettet mot dem, men alle I Tyskland og verdiene som de står for. Og så var de opptatt av at man ikke skal fordømme islam basert på en manns handlinger. Og denne enorme kjærligheten fra folk der,
12: det gir jo håp. Men om de kan føle seg trygge fremover, det jeg dessverre veldig usikker på.
0: Og podcasten Oppdatert kommer ut med en ny episode hver dag. Flere tidligere episoder kan du høre I appen NRK Radio.
2: Hver dag I PT-pulsen så snakker vi med en lokalavis, og I dag så skal vi til en vi har blitt tipset om av en av lytterne våre som mener at de fortjener litt ekstra oppmerksomhet. I dag skal vi til Kvam og Jondal I Hardanger, der holder Hordaland Folkeblad til, og slik lider tipset vi fikk. God avis, jeg elsker særlig at jeg skriver god nynorsk og nettpasselig opptekne av det som skjer, både I Kvam Herad og I Jondal. Og med oss bladstyrer og ansvarlig redaktør Sigbjørn Linga. Du enig I skildringen om at Hordaland Folkeblad nettpasselig oppteken avis?
13: Hei, hei. Ja, nei, da var, jeg funderte litt på den formuleringen av hva det skulle bety, om jeg høres ut som jeg litt middelsinteresserte, og da, det vel kanskje presist beskrevet, tror jeg. Nettpasselig opptekne. Nei, da, jeg teker det som heder.
2: Ja, og dere jo også en litt liten avis. Dere bare fire mennesker I redaksjonen. Hvor lett det egentlig å ta sommerferie når man lager en så liten avis, da?
13: Nei, det pleier å være veldig godt planlagt på forhånd, og så pleier det å skjære seg et stykke ut I ferien. Sånn som det gjorde også I år. Så det går alltid gale på en eller annen måte, og så må vi lappe det sammen med gaffateip på et eller annet vis. Men jeg har heldigvis gode medarbeidere som klarer å rydde opp I mitt eget rot. Så det ordner seg som regel til slutt med litt dugnad og felles innsats, så går det bra.
2: Ja, så du blir ikke bare ansvarlig redaktør, men også sommervikar når det trengs?
13: Ja, på en måte, så må jeg, ja, jeg må hoppe inn litt, da måtte jeg gjøre også. Litt sånn, skrive litt her og skrive litt der, og lese litt korrektur, og inn og lage litt avis. Og da, men da, da vet jeg en vane med I den jobben der, for da bare sånn det Da flyter fritid og arbeid I en skjønn forening året rundt, så det ikke noe nytt om sommeren.
2: Nei, men Sigbjørn, du begynte jo selv som sommervikar I avisen I 2000, var det vel? Og så har du endt opp med å bli værende I nesten et kvart århundre. Hvordan det seg?
13: Nei, det jo noe med å være ambisjonsløs og ikke ha spise nok Aalborger til å komme seg noen vei, kanskje. Kanskje noe forklaring på det, tror jeg, så skal vi helt ærlig. Men det også, for det jeg trivst veldig godt. Jeg har aldri... Jeg tror, ja, jeg skal ikke si jeg aldri har kjeder meg. Jeg har sittet på kommunestyremøte I mange, mange hundre timer, så det en dryg påstand, så har jeg ikke kjeder meg. Men jeg har alltid gledet meg til å gå på jobb disse 25 årene. En god arbeidsgiver, god og raus arbeidsgiver. Gode medarbeidere, og vi jo frittstående, sant? Vi ikke styrte av noen andre, som har såpass god styring over oss selv at jeg vet ikke om jeg hadde klart å jobbe en plass der jeg har vært kommandert til noe av andre. Det blir jo litt sær med årene, så da har det bare blitt sånn. Det vel en Norges velds medalje eller gullklokka, et eller annet, så jeg kanskje kan begynne å drømme om snart.
2: Ja, da begynner det nærmest noe sånt. Ja. Men,
13: ja, sikkert.
2: Du har ikke hatt sommerferie, og det har ikke lokalpolitikken heller, for det nå det en mulig flytekai for cruiseskip som får mye oppmerksomhet. Kan du fortelle hva den saken handler om?
13: Ja, da kort sagt så det en ganske stor industribedrift I Kvam som har planer om å hoppe for å legge ut en såkalt Seawalk, som en flytekai som cruiseskip kan legge til. Sånn at den kan få cruise-turisme I Kvam, det har vi ikke fra før. Og da jo selvsagt noe som engasjerer veldig. Det jo, saken handler ikke først og fremst om denne litt kjedelige reguleringsplanen og detaljer I plankartet. Det handler jo om det store spørsmålet, skal vi åpne for den typen turisme? Mm. Eller skal vi ikke gjøre det? Og da, cruise-turisme fører jo med seg mye på både godt og vondt, vil jeg tro. Så her flakser det påstander I alle retninger om... om dette vet godt eller gale for oss. Ja, så da har vi I hvert fall skapt en del debatt, og leserinnlegg I sommer så har holdt oss flytende når vi har slettet litt ja, med stoffet, så da vi jo veldig takknemlige for.
2: Hva det motstanderne redde for deg?
13: Nej, alltså det är en sån generell frykt vill jag säga för vill med vara en sån kommun, vill med vara en sån som släpper till den typen masseturism. Det är väl lite sån överordnad linje och så har det väl lite med vad ska jag säga förorensning, sant? Påstånd om att skipen har förorensat. Det är en ting. Folk som går runt i hagarna och inte bara fotograferar men också ger ifrån sig och liknande. Det är ju folk rädda för det. Värdetapp på egendomar i närområdet för att det flyter av grusturister. Ja, sådana ting är väl kanske det viktigaste frukten tror jag, på den negativa sidan. Mm.
2: Och vad menar de som önskar kruskaja att lokalsamhället kan få igen det?
13: Nej, liv och röra, utveckling och växt skapar ökad omsättning. Det är inte tvil om att det är mycket påstående om att kruisturisterna inte lägger igen något på samma måte som folk påstår att bubbelturister inte lägger igen så mycket. Kanske faciten här då har inte jag, men det är nog en sån slags myte som blir gentatt då. Och de som ser lysare på det, de tänker ju på ökad omsättning. Det är ju inte tvil om att de köper lite tussar och troll och strikagensare. Dessa folkna på krusbåtarna och andra vill ju säga att de får det mesta ombord, äter ombord och brukar inte mer pengar på land. Så vad som är rätt och gal här, det finns säkert några forskningsrapporter om en eller annan plats, men jag har inte svaret på det ändå. Men debatten är i alla fall intressant.
2: Mm. Och vad sker vidare nu, eller hur står saken?
13: Nu har han varit på höring med en höringsfrist i juli och där så är på höring då det är ett planförslag där en ändrar regleringsplan för det som var ett rent industriområde till ett industriområde med krusfaciliteter. Så det är där så är på en måte formaliteterna. Så den har varit ute på höring så där rann in med märknader att det där i sommar eller på något var det 38 inspel var kommit. Tror jag skrev något om det igår. Så detta engagerar både enkeltpersoner och lag och föreningar och ja, näringslag och ja, allt möjligt. Så där blir det stor sak det nästa året, vill jag tro. Mycket gott stoff för oss.
2: Mm. Och tipsinställningar, vår träcker ju särskilt fram den goda nynorsken där. Hur viktig är språket för identiteten till Hordaland Folkeblad?
13: Nej, det vill jag säga är väldigt viktigt. Det är nog bara sånt det är, men han har aldrig skrivit något annat i nynorsk, så det är ganska självklart för oss. Vi kommer ju från Jon Fosseland, som är väl på en måte lite programförpliktad till att både skriva och lika nynorsk. Nu är jag inte något sån, jag är inte med i mållaget, jag blir inte irriterad av procent av nynorsk på Dagsrevyen och liknande, som någon klarar att bruka livsstil sig på, men det så där så långt går jag inte då, men jag är glad i god stram nynorsk. Och själv är väl kanske känd för en hang till lite konservativ nynorsk att jag inte är så begeistrad för de nya formerna så snäcker sig in i ordboken de sista 10 åren, men ja, det är nog smaken är som baken där också, men med upptäckna språk, med upptäckna och skriva någorlunda korrekt och minst möjligt skrivfel i den grad går an att undgå det och väldigt stramme då kan du säga stram språkföring.
2: Ja. Mm. Ja, för du avslöjade ju när vi sagt med dig lite tidigare att du fortsatt läser korrektur på papper med penna och rödblyant och du avslöjade också att du av natur föredrar att ligga lågt. Ja, ligga så lågt som möjligt och inte få så mycket uppmärksamhet och snacka så mycket, men en ting du är väldigt glad att snacka om, det är Liverpool.
13: Ja.
2: Hvor kommer den kjærligheten
13: fra? Ja, jeg vet ikke om jeg snakker så mye om det. Det er jo ingenting som er slitsomt, en sånn fotballidiot som går og tyter om fotball hele tiden, så da prøver jeg å unngå, men jeg ser i hvert fall en del på Liverpool-kampen. Det er en av de få hobbyene og lidenskapene jeg har i livet mitt, utenom arbeid og familie, så er det den interesse jeg har. Så det er på en måte et slags lyspunkt i en ellers grå og tung hverdag, da det er når Liverpool spiller kamp.
2: Ja,
13: du har... Og av og til så tar jeg turen over norske sjøen og reiser bort og ser kamp i England også, ja.
2: Mm. Ja. Og det var vel kanskje også derfor du ønsket deg låta Walk in Hand med Jerry and the Pacemakers. Har du fått det godkjent av de andre i redaksjonen da?
13: Nej, de andra I relationen vet inte att jag sitter här och jobbar på radioen nu. För sånt fortäller jag aldrig till någon. Sånt jag släpper till höra på det och kommentera lite på. Så jag har inte peiling på vad som föregår.
2: Ja, ja, det blir spännande att se vad de tänker. Tusen tack för att du var med oss, Sigbjørn Linga, bladstyrer I Hordaland Folkeblad. Här får du Walk in Hand med Jerry and the Pacemakers.

0: FIFA-president Gianni Infantino vil ikke trekke seg. Det kommer frem av en pressemelding sendt ut av FIFA nå i kveld. Her erklærer også FIFAs ledergruppe at de har full støtte til Infantino. Infantino hadde i dag innkalt til et krisemøte etter stormen som fulgte med planen om å selge andeler av fotball-VM. Etter møtet kom han med en beklagelse til FIFA-rådet, og samtidig med en trussel mot forbundets kritikere. Infantino sier at han vil ta alle nødvendige skritt for å beskytte sitt gode navn og rykte. Det satt i gang en redningsaksjon etter en savnet turgåer på vidden i Bergen etter at en 21 år gammel britisk mann ikke møtte opp. Møtte turfølget til avtalt tid. Vedkommende turvant, opplyser politiet. Minst en person drept og 12 såret etter nye israelske angrep i Libanon. Ifølge statlige libanesiske medier var et av angrepene rettet mot en gravlund sør i landet. Angrepene skjer til tross for våpenhvilen mellom Israel og Libanon. Israel sier angrepene et svar på at Hizbollah har brutt våpenhvilen. Et stort utvalg av boliger i Oslo gjør at prisene går ned, mens det i Tromsø det både vanskelig og dyrt å kjøpe leilighet. Ferske julitall fra Eiendom Norge viser en dramatisk nedgang i tallet på boliger til salgs i den største byen i Nord-Norge, sammenlignet med samme måned i fjor. Det gjør det vanskelig for de som prøver å komme inn på boligmarkedet, sier Angela Martine Kleiven.
1: Det veldig vanskelig å finne studentvennlige priser på noe å eie, og det totalt umulig å skulle flytte ut alene som student.
2: Men i Oslo det langt mer å velge mellom.
3: Dette prisfallet vi ser i Oslo, det drives først og fremst av leilighetsmarkedet, fordi det så fryktelig mange leiligheter som ligger ute for salg.
2: Hovedstaden har hatt et prisfall på nesten 1% så langt i år, sier Eiendom Norge. På motsatt enda av skalaen Ålesund, som har årets største prisvekst.
0: Reporter her heter Erik Vågebø, vi hørte også Henning Lauritsen, administrerende direktør i Eiendom Norge. Under landsskytterstevnet lå Daniel Nisha Sørli i fosterstilling før han skulle skyte som siste mann ut i kongerekka på grunn av brukket rygg. Men det stoppet ikke 35-åringen fra å ta sin tredje seier.
4: Daniel Nisha Sørli har trossa smerten, han har trossa ryggen, og nå han konge på tredje gang! Daniel Nisha Sørli skjønte Lesha, og han dominerer!
5: Ja, det var intenst. Det har vært en utrolig dag fra i går til i dag, så jeg måtte jobbe veldig hardt med meg selv, ja.
0: Det sa han glad Daniel Nisha Sørli til slutt. Kristi Haug Transet ble nummer 2 og skytterprinsesse. Kommentator var Hans Solbakken. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
6: Senterpartiet vil forlenge kuttet i drivstoffavgiftene. Også Rødt åpner for å beholde de lavere avgiftene. Men hva skjer da med budsjettenigheten? Nasjonalmuseet har hyret inn 2 amatører til å guide oss fra rom til rom i podcasten. Nå skal vi slutte å late som om folk redde for kunst, spør en kunsthistoriker. Den venstre radikale kandidaten, i hvert fall radikale når vi snakker om USA, blir demokratenes mann i mellomvalget for senatet fra Michigan. Er det en gavepakke til Trump? Fotball-VM har gitt Norge nye fotballfans, og mange av de nyfrelste kvinner, som sier de blir møtt med hånlige kommentarer, ofte fra andre kvinner. Velkommen, det Dagsnytt 18 på NRK 1 og NRK P2 med Ugo Fermariello. Det kan jo bli et drama om drivstoffavgiftene som det var i våres, eller så blir partiene på rødgrønn side enige. For det de faktisk ikke nå, selv om de inngikk en avtale for 6 uker siden. Da var Senterpartiet med i en budsjettavtale med Arbeiderpartiet, SV, Rødt og Miljøpartiet De Grønne, der planen at avgiftskuttet det skal bort fra 1. september, og det ikke mange ukene til. Og likevel, Rødt-leder Marie Sneve Martinussen, du sier også at dere åpne for å forlenge dette kuttet, enda oljeprisen ikke på langt nær hva den var i våres.
7: For Rødt så det viktig å gjøre alt de kan for å kutte i levekostnadene for folk, og det blir alt for dyrt med både mat, med strøm, med bolig, med drivstoff. Og vi sier jo da at hvis det trengs å forlenge avgiftskuttene for å ha bensin- og dieselprisene på et akseptabelt nivå, så må vi være åpne for det. Men jeg er veldig glad for at vi skal møtes alle 5 budsjettpartnerne i morgen nettopp for å diskutere det, fordi det jo ingen som kan spå om fremtiden, men det som sikkert at på vår side av den politiske streken, så det mulig å få til både det å øke inntektene til folk, sånn som gjorde når vi økte minstepensjonen i

0: budsjettforliket i juni, og også kutte i utgiftene, som man har gjort med lavere egenandeler i helse, og kanskje også forlenge avgiftskuttene hvis det trengs.
1: Trengs det som du ser det nå?
0: Nå er jo oljeprisen veldig uforutsigbar, og ikke minst også forskjell i ulike steder i landet. Men det er klart, bensin- og dieselpriser på 30 kroner, det er det ingen partier som har gått til valg på, heller ikke Rødt. Og vi er ikke noe glad i flate avgifter, og i en situasjon der den norske stat håver inn på høye oljepriser, så mener jeg at det bør være mulig å vurdere å forlenge avgiftskuttene, hvis det trengs, men det skal vi da diskutere med budsjettpartene
1: i morgen. Ja, for det vil du altså ikke svare på, så jeg bare avbryter deg, Marie Sneve-Mathisen, for du vil ikke si om det trengs eller ikke, men det synes du, Trygve Slagsvold Vedum, Senterpartileder, du vil i hvert fall forlenge dette avgiftskuttet. Hvorfor?
2: Jo, fordi at dyr transport fører til sentralisering.
1: Men er det dyr transport nå?
2: Ja, så,
1: nå er jo oljeprisen rundt 80 dollar fat, 85 dollar, det var 120 våres. Det koster sånn rundt 20 kroner pluss minus nå.
2: Heldigvis så har jo denne de avgiftsvedtakene som Senterpartiet fikk gjennomslag for i mars gjort at prisene har gått ned. Og så har jo Senterpartiet stått for dette over lang tid. Vi har lov til å få ned flyprisen, der det har sånne småflyplasser, fergepriser, vi gjør det bedre for pendlere, og lavere drivstoffpriser, for vi er jo opptatt av at vi skal bo og arbeide rundt omkring i hele Norge, og ha næringsvirksomhet rundt omkring i hele Norge. Og derfor så ønsker jo vi da, når verden er så usikker, så ustabil som den er nå, at man skal videreføre det avgiftskuttet og ikke øke prisene fra 1. september.
1: Nå har vel oljeprisen også litt å si for hva drivstoffet koster, men Trygve Slagsvold Vedum, det er ikke mer enn 6 uker siden dere ble enige med partiene på rød-grønn side om en budsjettavtale. Hvor langt er du villig til å gå for å bryte den?
2: Ja, men det var ikke en avgiftsavtale. Der sto det bare at man skulle søke, det står et sånt merktall verbal, at man skulle søke først mot de rød-grønne, og det gjør vi nå. Og så får vi se, for oss er det viktig å få gjennomslag for saker, og så må du huske en ting, altså vi fyller ikke råolje på tanken, vi fyller diesel spesielt, og det man ser nå er at det er rekordlaget, det er veldig lave lagre, det er mye lavere lagre nå enn det var i vår, så usikkerheten i dieselmarkedet er vel så høy nå som det var før sommeren, og egentlig enda høyere, og når vi ser det som også skjer rundt oss med Trump, situasjonen i Iran, den krigen som bare varer og varer, så mener Senterpartiet at det er lurt å sørge for at vi har trygghet for små bedrifter, og trygghet for at transporten ikke blir for dyr, så at vi kan gå og jobbe i Norge.
1: Våre altså Bærmannsens pumpepris og næringslivet. Hvem, kan du bli enig med hvem som helst på Stortinget for å få den til?
2: Jeg er jo folkevalgt, og da er det om å gjøre å finne løsninger.
1: Så det var ja?
2: Svaret er ja.
1: Ja, ok. Marie Sneve Martinussen, hva med deg? Vil du være villig til å la Rødt inngå en avtale med andre partier enn de rødgrønne?
0: Så Rødt har det siste året fått store og tydelige gjennomslag for vår politikk i budsjettsamarbeid med de 4 andre partiene på rødgrønn side, og jeg er ikke villig til å sette i spill noen av de store prosjektene som vi er i gang med, for eksempel en helhetlig tannhelsereform. Vi må huske at det hjelper ikke å gi med den ene handa hvis du samtidig skal ta med den andre handa, og vi vet at Høyre og FRP er partier som vil gjøre det dyrere å være syk, vanskeligere å være i arbeid, så Rødt sitt utgangspunkt er at vi skal diskutere med de andre rødgrønne partiene i morgen. Men jeg er ganske optimistisk, fordi at de 5 partiene har det til felles at de vil ha mindre forskjell i Norge, både økonomisk og geografisk. Og det er klart at veldig høye drivstoffpriser, det fører til forskjeller mellom dem som bor der det er lett å reise kollektivt, og dem som bor der jeg kommer ifra, der avstanden er veldig lang. Så jeg tror at dette er et perspektiv som ikke bare Rødt og Senterpartiet har, men som også Arbeiderpartiet, MDG og SV deler.
1: Vi får høre, du får bruke overtalelsesevnen dine i morgen på dette møtet. Tuva Moflag, som er fra Arbeiderpartiet på Stortinget, sitter i finanskomiteen, faktisk leder den også. Ja, du er invitert til møte i morgen. Nå hører du at 2 av dem dere lener dere til for budsjettet, den ene er villig til å se på for lenge kuttene, og den andre vil absolutt. Hva gjør du med det?
3: Nei, nå har jeg invitert til et møte i morgen som er en naturlig oppfølging av den avtalen som vi inngikk før sommeren. Vi har vært enige om at vi skal ha god og tett dialog om budsjettet i veien videre, og i morgen så skal vi diskutere fremtiden, budsjettavtalen, men også drivstoffavgiftene spesifikt. I motsetning til det som Slagsvold Vedum her sier, så kan jeg være ganske tydelig på at det som står i den avtalen, nemlig at vi skal diskutere tiltak ved ekstraordinært høye priser, det må jeg si det er det ikke nå. Faktisk så er jo drivstoffprisene lave, på det laveste nivået på mange år, og selv om man hadde lagt avgiftene på toppen av det, så ville man hatt et normalisert prisbilde. Og det er klart at det kommer jo jeg også til å kommunisere i dette møtet i morgen. Men jeg vil også trekke frem det som Rødt-leder Martinussen sier. Jeg er optimistisk på vegne av det disse 5 partiene kan få til sammen, for det vi har til felles er at vi er opptatt av folks levekostnader kostnader, og det har vi jo vist gjennom de budsjettavtalene som vi har fått sammen.
1: Men er det, vil du si at Vedum, hvis han skulle bli enig med noen andre partier da, og få et flertall, det var et høyere forslag som kom på bordet sist som gikk gjennom, bryter han da avtalen eller ikke?
3: Nå forholder jeg meg først og fremst til at vi har skrevet under en avtale før sommeren, hvor vi ble enige om veldig mye bra for folk, også for anleggsbransjen, for folk og bedrifter i hele landet. Jeg forholder meg til at vi er enige om at vi skal fortsette dialogen i fellesskap for å vurdere hva som er nødvendig i ulike situasjoner. Akkurat nå så er både oljeprisen og pumpeprisen lav, men det er ingen som kan si noe om hvordan verden ser ut i september eller i januar for den saks skyld, for vi lever i en ganske uforutsigbar verden.
1: Men som den ser ut nå, vil du ikke forlenge dette kuttet?
3: Jeg mener at det ikke er grunnlag for å forlenge avgiftskuttene nå, fordi vi har en lav pumpepris, og med avgiftene på toppen så ville vi hatt en normal pumpepris, og prisene er lavere enn da Vedum selv satt i Finansdepartementet.
1: Ja, Vedum. Ja. Lavere enn da du var finansminister, og nå vil du...
2: Senterpartiet mente hele tiden.
1: Tvinge det på de andre.
2: Jo, poenget er at vi har ment det hele tiden, og så hadde vi ganske mange harde debatter med Arbeiderpartiet, der de ønsket å skru avgiftene opp, og så senket vi avgiftene litt grann da vi satt i regjering. Vi hadde ønsket å senke dem mer, men Arbeiderpartiet ville ikke det. Sånn var det. Så hvis Arbeiderpartiet nå mener det er lurt, så er det helt topp.
1: Og hvis ikke går du til høyre?
2: Men poenget er at jeg er opptatt av arbeidsfolk rundt omkring i Norge, og hvem er det som rammes?
1: Og hvis ikke går du til høyre?
2: Jo, men hvem er det som rammes hardest? Jo, det er jo anleggsarbeid, transportnæring, damer og karer med kjeldresten på, og folk med lave og middels inntekter, og det er derfor Senterpartiet er opptatt av dette her, og det er derfor jeg mener også at veldig mange Arbeiderpartiet er helt sikre på er enige med oss, og ønsker selvfølgelig å finne løsninger med de som ville finne løsninger med oss, og det er jo ikke partinavn som er viktig, det er viktig å få til løsninger.
1: Hva med poenget om at nå er det ikke ekstraordinært høye oljepriser?
2: Nei, og det som vi ser...
1: Eller pumpepriser?
2: Men det er høyere, hvis alle som kjører forbi en bensinstasjon nå vil si at det er mye høyere dieselpris enn bensinpris. Vanligvis er det motsatt, og hvorfor er det sånn? Jo, for når verden er usikker, så er det mer hamstring av diesel rundt omkring i verden. Og det som er Senterpartiets store bekymring, er når vi ser at det også er rekordlave lagre, at det kan veldig fort bli veldig høye dieselpriser rundt omkring i Norge i løpet av høsten, og det rammer spesielt anleggsbransje, transportnæring, fiskere,
1: bønder, alle som bruker drivstoff.
2: Ja, de som holder Norge i gang, og de skal vi takke hver dag for
1: Men Arbeiderpartiet har i hvert fall støtte hos deg, Oda Inngaard, stortingsrepresentant fra Miljøpartiet De Grønne, MDG. Dere vil i hvert fall ikke forlenge disse avgiftskuttene, dere vil vel ikke ha dem i utgangspunktet heller. Tåler folk bedre disse... potensielt høyere drivstoffprisen da, fordi nå er det jo ikke så høye, men det er jo fordi vi har de lavere avgiftene, og det kan jo skje hva som helst i verdenssituasjonen.
4: Mm. Altså, det er en veldig merkelig situasjon å sitte her og høre på det her.
1: Ta på deg hodetelefonene, så sitter
4: ja.
1: De godt.
4: Ja. Altså, som det blir sagt, det er ingen priskrise på bensin og diesel nå, og det virker som Senterpartiet prøver å liksom oppkonstruere en krise når det kanskje heller er en meningsmålingskrise som de ønsker å løse for seg selv. Det som er tilfellet, og som vi har sett i sommer, er jo at vi har en tørke- og hetekrise rundt omkring i Europa og verden. Jeg snakket med en dame som jobber med fôr til oppdrettsnæringen i går. Hun forteller om ganske alvorlige situasjoner på verdensmarkedet for råvarer, for mat. Vanskelig å få tak i. Det er en bransje som kanskje har den høyeste betalingsevnen for denne type råvarer. Og likevel så er hun veldig dypt bekymret for det som fører til når vi har klimaendringer. Det er en reell krise, og som også vil kunne slå innover Norge, og prisen på mat er også noe som vil kunne treffe dem som har aller minst i Norge. Og jeg vil si det helt absurd hvis Senterpartiet nå vil sette den rødgrønne budsjettavtalen i spill for en sånn oppdiktet krise. På Circle K på Lovanger i dag, så var bensinprisen 17 kroner ned på 17-tallet. Og i sommer så har vi hatt de lågeste priserne på bensin på 35 år i tilfellet.
1: Men selv om klima er i forandring og utslipp av CO2 er i problem, så er det vel ikke de norske drivstoffavgiftene som er utslagsgivende for de store utslippene?
4: Men det handler om hvordan vi rigger oss for en omstilling. Da. Altså, det er jo for bedrifter i anleggsbransjen som har investert i nullutslippsteknologi, og som sliter når vi ikke klarer å ha en forutsigbar politikk på det området her. Og så er det jo sånn at det her er en bransje som sliter, men det er stor usikkerhet internasjonalt som påvirker mange bransjer. Tollkrigen som mange bedrifter i Norge har opplevd i sommer, det er en krise. Og sånn som jeg snakket om med råvarer og matprisene, så i stedet for å bruke tida på oppdiktet krise, så skulle jeg ønske at vi kunne bruke tida til å løse ekte problemer. Og det er mange i Norge som sliter med å få endene til å møte, men det å dytte dem...
1: Og det er forskjell på by og land.
4: Ja, absolutt.
1: Og hva du trenger for å komme rundt og drive.
4: Absolutt, så er det forskjell på by og land. Men vi må slutte å dytte dem som har lavest rå fremmemåsig argumentasjon på at forurensning og forurensende utslipp må bli billigere. Det hjelper hverken dem som har dårligst rå, og det løser ikke klimakrisen, og det gir ikke mer tilgjengelig diesel eller bensin heller.
1: Alle skal få ordet, alle ber om ordet, alle skal få det, men du nevner at, at Bedum vil løse meningsmålinger, men det vel sånn at dine velgere, de har valgt deg og dere fordi dere i MDG ikke, altså vil gjøre alt for å kutte bruk av fossilt brennstoff, og dine Vedum, de gjør alt for å få det ned. Altså dette jo deres taler til deres egne her.
2: Hvem skal begynne?
1: Ja, du skal begynne litt, og så skal du si litt.
2: Ja, men selvfølgelig er Senterpartiet opptatt at det skal være mulig å bo og jobbe rundt hele Norge. Det jo kjernen Ja, det kjernen i Senterpartiet, at vi skal utvikle hele Norge. Og så var jo Senterpartiet med å sikre flertall for lavere månedskortpris nå i Oslo, så nå har kollektivtransporten gått ned med 150 kroner i måneden her, og det kommer til å bli varig. Men vi mener at det er feil, det er bare Oslo man skal hjelpe, men ikke også resten av landet, og derfor er det bra med lavere kollektivpriser, men det er også bra med lavere drivstoffpriser, og så ser vi at salget av fossilt drivstoff går ned, så det ferdig med å løse seg selv, men de som i dag bruker mye fossilt drivstoff, det den delen av folkningen som har dårligere råd, og mye anleggs- og transportnæring.
1: Og dere i MDG vil aldri kunne si at dere går på drivstoffavgift til dine velgere, vel?
4: Altså, vi mener jo at vi må ta de ekte krisene på alvor her, når det ikke...
1: Tuva Moflag, ja, har du noe ris bak speilet hvis Senterpartiet og kanskje også Rødt får gjennom forlengete kutt med hver sin argumentasjon? Fordi det han gjorde i mai, og så sitter og lager ny avtale.
3: Ja, riset bak speilet er jo egentlig det som Rødt-lederen veldig godt peker på selv, nemlig at til syvende og sist så må vi jo prioritere hva som er viktigst. Før sommeren så kom vi fram til en budsjettavtale som jeg tror alle var immer stolte av, og som fikk gjennomslag for folk og bedrifter i hele landet. Her er det pekt på billigere månedskort, ikke bare i Oslo, men for alle som bruker kollektivtransport i hele landet, et bedre tilbud. Og var det en bransje som virkelig ble sett, så var det anleggsbransjen. Ikke nok med at vi nå skal bygge Stad-skipstunnel, vi skal også oppgradere fylkesveier for 1 milliard kroner, en sårt tiltrengt aktivitetspakke for nettopp den bransjen som Slagsvold Vedum er opptatt av. Poenget er at budsjett handler jo til syvende og sist om prioriteringer. Vi har prioritert folk over hele landet, vi har prioritert bedrifter over hele landet, og vi har prioritert lommeboka.
1: Uansett avgifter mer enn du, Marie Sneve Martinussen, jeg føler på meg at du rekker opp hånden.
0: Det gjør jeg, ja. Altså, det er så viktig å skjønne at priser er ikke priser. Altså, priser på en sofa eller priser på sminke, det kan man tåle at går opp en del. Men priser på ting som folk faktisk trenger, og som man blir ordentlig redd i magen sin, hvis det blir veldig dyrt. For eksempel når vi hadde strømpriskrise, jeg tror det sitter igjen i kroppen til folk, hvordan det var når strømprisen kostet så mye at du rett og slett ikke hadde råd til mat fordi du skulle betale strøm. De priserne er spesielt viktige for folk, og for næringslivet, fordi næringslivet bruker de her varene og velter selvsagt den prisen over på kundene hvis man ikke får noen annen løsning. Og derfor så mener jeg at en sånn ting som avgiftskutt, det noe man bør vurdere hvis man ser at prisen er for høy. Det også noe som er lettere for oss politikere å styre enn en del andre priser. Og når det er sagt, så er det jo viktigst, det er helheten i regnestykket for den enkelte familie. Nå ser vi at strømprisene er på vei opp. Næringslivet kan finne på å velte det over i andre priser. Hvis vi ikke får gjort noe med det, så kan det være at andre priser blir for høye igjen. Da. Så,
1: men er svaret, Martinussen, altså, i og med at dette er inntekter som var regnet med, er svaret subsidier som det i praksis blir? Er det ikke bedre at folk justerer forbruket sitt hvis prisene går opp?
0: Det å ha avgifter er på det motsatte å ha en subsidie, og det å kutte avgifter er egentlig bare å justere hvor høy de avgiftene er. Rødt er prinsipielt imot flate avgifter, for vi vet at det rammer dem som minst fra før av, og så er både bensin og diesel nødvendige goder for dem som ikke har råd til å kjøpe seg en elbil. Men her handler jo alt om både hva vi tror om prisbildet fremover, og ikke minst hva vi tror vi kan gjøre. Og det er derfor vi skal diskutere det her i lag i morgen, og jeg tror at
1: det
0: er veldig mange som skal
1: hoppe. Nå tar jeg ordet fra deg.
0: Alt for tidlig.
1: Ja. Oda Inngård fra MDG, du skal være med på den diskusjonen. Blir dere enige?
4: Det får vi se i morgen, vi får tro det. Men det er jo en utfordring her at altså, når vi diskuterer budsjett, så skal vi diskutere en helhet, og det er det vi har gjort nå de to siste rundene. Fordi at det er jo ikke kun prisene på bensin og diesel som påvirker både bedrifter og folk. Altså, vi har jo også for eksempel en boligkrise. Det er byggvarer, er kjempedyrt. Altså, prisene har gått opp. Og vi må se det her i sammenheng, både for hvordan bedrifter og folk skal kunne ha forutsigbarhet, og at det skal være nok til å kunne ha gode liv, da.
1: Trygve Slagsvold Vedum, det gikk jo så lett å være utro mot budsjettkammeraten i våres. Har dere, ja, er det sånn at du tør å ha en affær igjen? Har dere åpent forhold nå?
2: Det handler jo om folk, det, ikke, det her blir veldig ofte sånn politisk spil, men hva det handlet om? Jo, i vår så var det kjempete for anleggsbransje, fiskerinæring og mange andre. Da tok Senterpartiet grep, fikk ned prisene. Og vi jo på Stortinget for å tjene norske folk.
1: Ja, det alt, har du sagt, men jo. Du regner med at dette går greit, om du så søker løsninger et annet sted.
2: Jo, men, vi, men så, poenget i Stortinget, vi finner jo løsninger på kryss og tvers, og i en del sammenhenger, dessverre når det gjelder helse, så finner Arbeiderpartiet sammen med Høyre MDG når det gjelder sentralisering av helse. Jeg synes det veldig uklokt, men jeg respekterer at Arbeiderpartiet gjør det, og her skal vi gjerne, og helst sammen med Arbeiderpartiet, sørge for at arbeidsfolk får det bære.
1: Det blir ikke et møte i morgen.
3: Ja, vi har mange gode møter sammen. Jeg ser frem til å møte de partiene som kom til enighet før sommeren, og følge opp det punktet i avtalen hvor det står at vi skal finne løsninger sammen hvis det ekstraordinært høye energipriser. Det det ikke nå.
1: Takk skal dere ha, alle sammen. Tuva Moflag fra Arbeiderpartiet, leder av Finanskomiteen, Trygve Slagsvold Vedum, Senterpartileder, Oda Inngård fra MDG og Marie Sneve Martinussen, Rødt-leder.

0: I Michigan i USA har Abdul El Sayed, doktor Abdul, vunnet demokraternes nominasjonsvalg i delstaten nå for noen timer siden, og dermed blir han partiets senatorkandidat i mellomvalget i november. Og hvorfor dette er oppsiktsvekkende, er at han tilhører det de i hvert fall i USA kaller den radikale venstresiden. Han kan bli den første muslimen i senatet hvis han blir valgt, og så har han uttalt seg kritisk til Israels krigføring og ikke minst i støtten Israel får av USA. Blant andre ting, Ragnhild Vartdal, vår reporter på plass i Washington D.C. i sommer, hvordan vil du oppsummere valgdramaet, for det var jo hårfine resultater her?
1: Dette har uten tvil vært en valgthriller helt til siste slutt. Det var jo tydelig på målingene i forkant av valget at Abdul El Sayed lå godt an, men likevel så ser vi at resultatet blir at han seirer med bare 1 prosentpoeng over motkandidat Hayley Stevens. Men når det likevel da er utfallet, så blir det sett på som en bemerkelsesverdig seier for den pro-palestinske bevegelsen i USA, og et veldig sterkt tilbakeslag da for den pro-israelske fløya i det demokratiske partiet. Og det som gjør det ekstra interessant er at motkandidaten Hayley Stevens har fått enormt sterk pengehjelp fra den pro-israelske lobbygruppa AIPAC i dette valget. 30 millioner dollar har de skutt inn av valgkamp, og likevel så klarer altså El Sayed å stå imot.
0: Eirik Bergesen, USA-kommentator i TV 2, alltid hatt et skarpt øye til amerikansk politikk og programleder i podcasten Det store bildet. Ja, hva er det store bildet her? Hvem er Abdul El Sayed, og hva har han i seg som tydeligvis har appellert i akkurat mange nok?
2: Han befinner seg nå i en posisjon hvor han definerer altså både USAs Israel-politikk, kanskje for fremtiden, det demokratiske partiet sin fremtid, hvem som vinner kongressen nå i november. Så det er veldig mye som legges på hans skuldre. Og han er, som du var inne på i starten, han er lege, han har egyptiske foreldre, og så har han uttalt seg veldig kritisk til Israel, men han har ikke gjort det til en stor del av kampanjen sin. Det han har gjort ganske som viser litt hvor dyktig han er retorisk. Han har sagt at det er bedre å bruke penger på Michigans barn enn å bruke penger på å bombe Palestinas barn. Og det er nok mange som kan si seg enige i, ikke minst blant de uavhengige, som han er helt avhengig av for å vinne hovedvalget mot den republikanske kandidaten. Og han klarte å knytte det til den veldig upopulære krigen i Iran. Og det å bruke veldig mye penger på kriger langt unna som varer veldig lenge, som jo var hele poenget med at man valgte Donald Trump, at han ikke skulle gjøre det. Så det er ikke sikkert at dette er så veldig upopulært, men dette er altså veldig retningsgivende for hvilken vei det demokratiske partiet skal gå, og kanskje også liberale folkepartier hele verden over. Skal man gå til venstre, eller skal man gå til høyre?
0: Ja, retningsgivende, det var 1 prosentpoeng imellom der, så det kan gå begge veier.
2: Ja, og så ligger han 10% bak på de foreløpige meningsmålingene, mens Stevens, motkandidaten, lå likt med republikaneren. Så er det jo 3 måneder igjen å gjøre det på, så mye kan endre seg, men foreløpig så er jo dette en gavepakke til Donald Trump og republikanerne. Det passer veldig godt inn i deres fortelling.
0: Ragnhild Vartdal, ja, hva sier republikanerne i USA nå? Er de ute med spydige kommentarer?
1: Det går ganske raskt. De går jo rett i angrep. Det som Bergesen er inne på, det er jo en gavepakke, i alle fall ifølge Donald Trump, som på Truth Social sier at dette her er gode nyheter for republikanerne. Og valgkampanjen til senatorene på republikansk side var helt i dag tidlig ute med en video der de går rett i strupen på El Sayed, sier at han er alt for radikal, han er farlig og han er helt feil for Michigan. Så de er i full sving og ser mot mellomvalget i november.
0: Ja, Eirik Bergesen, hva er det å være radikal på venstresiden i USA? Altså, bare sett i sammenheng så vi forstår det.
2: Det er i hvert fall ikke det samme som å være radikal i Norge.
0: Altså, hvor sosialistisk er han?
2: Ja, altså, han har faktisk definert seg selv som ikke blant de demokratiske sosialistene, som for eksempel Mamdani i New York. Han har blitt kalt The Mamdani of Michigan, og i et forsøk på å sverte han av Rogers, republikanernes kandidat. Men da glemmer man at Mamdani ble valgt i New York i et veldig jødisk dominerte valgkrets, og har vært populær. Så den type sånn fryktretorikk, som blant annet handler om å koble islam med sosialisme, har fungert dårlig for republikanerne før. Så det kan godt være at det fungerer dårlig nå, og noe som ikke en gavepakke til Rogers, det Donald Trump og hans dårlige lag med økonomien, om Iran-krigen og med toll som går veldig ut over bilindustrien I Michigan, det ikke heldig. Så hvis altså, vi snakker om hvor retningsgivende dette for partiet, antageligvis så vil årsaken til at Al-Sayed vinner valget være like mye Donald Trump som hans egne meritter.
0: Ja, la oss ikke glemme at Detroit den store byen I Michigan, bilbyen Detroit. Hvor langt vil han gå da I politikken sin?
2: Altså, han har allerede begynt å moderere seg veldig.
0: Og skal alle få gratis helsehjelp og sånt? Eller?
2: Nei, det ikke så langt, vil jeg mene. Og han, altså, han får dette Medicaid for all, og det på en måte, det det som var starten hans. Han såkalt epidemiolog, og veldig opptatt av folkehelse, så det klart at...
0: Han vel epidemiolog, faktisk,
2: ja. Ja, ikke bare såkalt, så han det på ekte, men nå om dagen han mest som en del av oss andre podcaster, ja. For øvrig. Sånn at, så det ikke det daglige yrket hans, men altså, han ønsker som de fleste andre demokrater universelle helsetjenester, og det det som aller viktigste for han, det det han først og fremst har gått til valg på.
0: Ragnhild Vartdal, Michigan en vippestat I dette mellomvalget I november, hvor avgjørende blir valgresultatet I Michigan for hvordan det ser ut for demokraterne?
1: Det jo et senatorsete som demokraterne på alle måter må egentlig vinne for å kunne ha sjans for å vinne tilbake flertallet I senatet etter valget I november. Og jeg snakket med en valgforsker I går som sa jo at sjansene til demokraterne for å nettopp vinne det setet kanskje større usikkerhet rundt hvis Al-Sayed faktisk vinner nettopp fordi at han blir sett på som en veldig radikal og venstreorientert figur. Vi ser jo, som jeg nevnte, at republikanerne går rett I angrep. Han enkel skyteskive for deg. Men det altså et senatorsete som demokraterne har I dag, og skulle de ikke vinne det, så kan det spøke for at de skal I det hele tatt ha et håp om å vinne tilbake senatet I november.
0: Takk skal dere ha. Direkte fra Washington DC, Ragnhild Vartdal, Eirik Bergesen, programleder I Det store bildet, podcasten og TV2s USA-kommentator.

0: Nasjonalmuseet har, som mange andre, en egen podcast med Kristoffer Schau og Alexander Sandtorf. To kjente figurer som, de sier det selv, helt uten kunstfaglig bakgrunn går inn med stor livslyst i rom for rom i Nasjonalmuseet. Har virkelig ikke Nasjonalmuseet større selvtillit enn dette? Det spør du I Klassekampen, Marie Horvei, forlagsredaktør og selv kunsthistoriker og fast skribent I Klassekampen. Hva har du fått ut av å lytte til rom for rom I Nasjonalmuseet?
1: Nei, altså jeg må vel innrømme at jeg ikke fikk så fryktelig mye ut av det. Og så skal det jo også sies at jeg ikke helt I målgruppen for denne podcasten. Som du sier, jeg utdannet kunsthistoriker, jeg har jobbet I kunstfelt, jeg har vært kunstkritiker. Men det som slo meg da jeg hørte på denne podcasten, var jo først at det var en tapt mulighet. Podcastformatet jo helt fantastisk når det gjelder å nå brett ut. Og dette kunne være en helt utrolig flott mulighet til å formidle engasjerende, levende kunsthistorie til et bredt lag av befolkningen om det som jo vår nasjonale kunstskatt. Og så det ikke helt den podcasten det blitt. Jeg ender opp med å bli ganske oppgitt for når Nasjonalmuseet da endelig trommer sammen en podcast produktion og dette altså vår nasjonale institusjon for kunst, arkitektur og design, men også formidling av og kunnskap om disse fagfeltene, så setter jeg da all denne kompetansen til side og gir mikrofonen til to hyggelige, charmerende amatører, og da undrer meg over at dette var måten de ville bruke dette formatet på.
0: Museet skal selvfølgelig komme til jordet, men først til den hyggelige, charmerende, kunstglade amatøren Alexander Sandtorf, kjemiker og da podcastprogramleder. Hva var din og Kristoffer Schaus opprinnelige idé? For dere fikk ideen og gikk til Nasjonalmuseet med den.
2: Det stemmer, så meg og Kristoffer brennende og lidenskapelig engasjert I kunst, og vi har vært det I mange, mange år, og vi elsker Nasjonalmuseet, og vi elsker å gå på museum, og ikke minst å snakke om kunst. Så en av de tingene som var viktig for oss I dette prosjektet, som vi da pitchet inn til Nasjonalmuseet, at vi ønsker å få ned terskelen, sånn at vi får flere med oss, og også tør jeg si vanlige folk, folk som ikke I kultursektoren, og som kanskje da kan føle at de også kan få gå på museum, og også kan få lov å diskutere og snakke om det som den fantastiske kulturskatten vår. Og det var det som drev oss inn på Nasjonalmuseet der, og også få lov å vise da at det å snakke om kunst, det kan gjøres på ulike måter, for kunsten har jo en veldig allmenn dimensjon. De aller fleste som går på museum, det vanlige folk, og også da inspirere sånn at folk føler at de faktisk kan komme inn døren.
0: Ja, la meg, jeg fikk lyst til å spørre deg, ville du stort på en kunsthistoriker som samme for eksempel, Kristoffer Schau eller noen andre, tok turen til, la oss si, geologisk museum eller et naturvitenskapelig museum, du har selv doktorgraden I kjemi, ville du stort på dem når de skulle formidlet det de så?
2: Nei, vi må skille mellom eksperter og hyggelige menn, som vi blir kalt, og vi ikke eksperter, det har vært veldig, veldig viktig for oss også å få fram at vi...
0: Så du ville ikke stort på noen som ikke kunne noe om, la oss si, geologi til å vise deg rundt på geologisk museum?
2: Altså, jeg ville ikke stolt på det hvis de skulle gi meg geologifakta, men podcasten vår gir ikke kunstfakta, den gir kunstopplevelser, og det noe helt annet. Og som jeg også sier da, at jeg som kjemiker, jeg sitter veldig pris på ekspertise, og Nasjonalmuseet har også veldig mange, for eksempel da podcast- og lyttespor som de har laget til sin samling, som da ekspertisen.
0: Ingrid Rønnesdal, det du som direktør for Nasjonalmuseet. Mangler dere selvtillit når dere går for dette?
3: Altså, dette en liten del av Nasjonalmuseets store portefølje av formidling, kommunikasjon, og som Alexander sier, dette en måte å forsøke å skape interesse, nysgjerrighet for kunst på. Vi opptatt av å styrke kunsten, så museenes betydning I samfunnet, og utover det, vi har 345 formidlingsarrangementer I året, vi har 3000 omvisninger på et år, vi har seminarer, vi har foredrag, vi har audioguider, vi har vi en kunnskapsorganisasjon, veldig, veldig, veldig opptatt av det, men så har vi også et stort ansvar for å være ydmyke, nysgjerrige på det publikummet, som ikke nødvendigvis finner frem til oss helt på egen hånd, og vi tror på det rommet som vi kan tilby, og da må vi også eksperimentere litt med dem vi ikke når.
0: Maria Horvei, hvorfor tror du de har valgt som de har gjort?
1: Nei, dette her jo ikke, det var ikke noe sjokkerende da jeg oppdaget denne podcasten. Det som kunsthistoriker og når en jobber i feltet, så møter en veldig raskt på denne tankegangen om at kunsten blir opplevd så litt stor, litt overveldende, kanskje litt for komplisert, og da er det på en måte kunstfeltets jobb å gå inn og forenkle mest mulig, og kanskje til og med egentlig gjemme vekk litt av den ekspertisen som feltet sitter på, for det blir sett på som litt elitistisk og jålete, som et ord som ble brukt i denne podcasten. Jeg mener det en fullstendig kortslutning. Jeg tror folk har kjempelyst på denne kunnskapen, og er det en ting podcastformat og den podcastboomen man har sett de siste årene har lært, så er det at folk har en sånn bunnløs tørst etter kunnskap. De hører på podcaster om hva det skal være. De elsker å lære seg ting, og jeg har til gode oppleve noen som ikke setter pris på det å få den opplevelsen en har, den åpne første uttrykket en har i et kunstmuseum, og får satt den inn i større ramme, sånn at de kan oppleve, få en rikere opplevelse. Og da mener jeg virkelig, da er Nasjonalmuseets oppgave.
3: Men vi har hatt over 4 millioner besøkende på de 4 årene vi har vært oppe. Vi åpenbart treffer et bredt publikum, og vi har etter hvert veldig mye innsikt i hvordan vi jobber med publikumsarbeid, så vi vet ganske mye, og er også ganske ydmyke for der vi ikke er gode. Og da tenker jeg at du bruker... I ditt innlegg så bruker du fotball som et eksempel, og jeg tenker på mange måter at man kunne brukt fotball som eksempel også på en arena hvor nettopp ekspertene, amatørene, de begeistrede ordskiftene og alle nivåene som på en måte er i fotballspillet eksisterer sammen. Og dette er jo en bitteliten måte å tilnærme seg det også i kunstfeltet, hvor vi tror at dette kan begeistre, og vi ser med 30 000 lyttere som vi har hatt, unike lyttere som vi har hatt så langt, bare på noen få uker hvor podcasten har vært ute, så ser vi der plutselig menn i verkstedene som sier, inspirert av hva de har hørt, har lyst til å komme dit med barna. Vi ser, vi får mailer, vi sier, nå har vi lyst til å gå og se og oppleve disse rommene selv. Og da tilbyr vi kunnskap, da tilbyr vi virkelig
0: masse. Da setter du en støte.
3: Nei, men når vi først har på en måte blitt åpnet en nysgjerrighet, så er jo liksom nysgjerrigheten, kan du si, en vei inn i kunnskapen.
1: Men jeg synes jo, for jeg oppdaget denne podcasten, for det var reklamert for en fotballpodcast som jeg hørte på, under fotball-VM, og det var fantastisk, for jeg elsker fotball, men jeg ikke noen ekspert, og da høyre på kunnskapsrike kommentatorer og eksperter, så satte hele denne opplevelsen inn i et litt større rom for meg. Og så er det selvsagt sånn at Nasjonalmuseet har et stort formidlingsarbeid, og det skjer på mange ulike arenaer. Jeg har ikke så veldig mange podcaster, så i arbeidet med dette prosjektet, når Nasjonalmuseet selv sitter for denne enorme menneskelige ressursen av fagmennesket, at de så eksplisitt satte sies i arbeidet med det. Da synes jeg er ganske uforståelig, og jeg synes også, i og med dette, det går inn i en større problematikk, der en blir litt redd for den ekspertisen som kunstfeltet faktisk sitter på, og da synes jeg ikke Nasjonalmuseet skal være med og være avsender av.
0: Ingrid Rønnestad er Hva synes du om den påstanden om at vi i Norge kanskje er litt redd for å virke elitistiske, alltid går ut fra at folk er engstelige for kunst?
3: Men vi opplever ikke det i hele tatt. Vi opplever ikke at de er engstelige for kunst. Som sagt, vi har et veldig stort publikum. 4 millioner siden åpningen på 4 år er et veldig høyt tall. Så vi
0: så
3: kjenner oss ikke
0: igjen. Så hvorfor tør du ikke da å klemme til med en podcast med de skarpeste kunsthistorikere?
3: Kanskje det kommer en gang, men akkurat nå var det dette, når det kommer to fantastisk profesjonelle podcastverter med stor begeistring og sier vi elsker Nasjonalmuseet, vi kobler det med den innsikten vi har, med en strategi knyttet til å nå publikum vi ellers ikke når, for det oppdraget tar vi på stort alvor, så sier vi hvorfor ikke? Når de først kommer inn i huset skal vi omfavne dem og på alle mulige måter tilby det fantastiske faglige innholdet vi har.
0: I Bergen sitter jo du, Alexander Sandtorv, og hører på denne diskusjonen. Hvilke tanker gjør du deg? Hadde du ventet denne kritikken?
2: Det var veldig forutsigbart. Vi har jobbet med podcasten i over et år, og en av de første tingene vi snakket om, det at det er noen som kommer til å mene at dette skulle vært noe annet. Det er på en måte den typiske tingen. Men jeg vil bare si at når det hevdes at ingen, altså at Nasjonalmuseets ekspertise ikke har vært involvert i podcasten, så stemmer ikke det. Vi har vært på en løype der vi har opplevd Nasjonalmuseet rom for rom. Dette er laget av ordentlig ekspertise, altså folk som kan noe på Nasjonalmuseet. Og jeg vet ikke hvor mye av podden du har hørt, men vi har faktisk med ekte kuratorer et par ganger ganger også der vi trenger den ekspertisen. Og så må jeg si en ting om dette med redd for kunst og sånn. Vi skal ikke stigmatisere kunst og liksom få det til å høres skummelt ut, men vi har jo også tall på at det en del mennesker som ikke går på museum, som jeg tror vi alle sammen enige om veldig trist, og de som kanskje dårligst å gå på museum, det menn. Jeg tror hvis du jobber i kultursektoren eller bor i Oslo, så det å gå på museum helt streit. Men vi ønsker altså å vise at du også, om du trailersjåfør, baker, hva noe enn du gjør, her det masse fine ting å oppleve for deg. Kom og se, kom og hør, og det har også vært responsen. Vi har fått veldig mye respons fra i anførselstegn vanlige mennesker som synes at dette en veldig god måte å komme seg inn døren på.
0: Akkurat, jeg tar ordet tilbake til Oslo. Maria Harvei, du en portvakter av den gamle sorten?
1: Dette ikke en portvakter-diskusjon. Altså, ingen her ønsker jo at færre mennesker skal komme inn på Nasjonalmuseet. Ingen ønsker at færre mennesker skal føle et eierskap til den nasjonale kunstskatten som Nasjonalmuseet forvalter. Da så spørsmålet hvordan vi skal ønske dem velkommen, og hvordan vi skal sørge for at de får mest mulig ut av det besøket.
0: Og det ikke på denne måten, mener du? Mener, selv om det kommer noen unge menn inn med barnevogne og har oppdaget kunst?
1: Jeg tror de unge mennene i barnevogn hadde hatt vel så mye igjen før ordentlig godt formidlet kunsthistorie og kunnskap om kunst i podcastformat.
3: Da kan jeg si vi har hatt 11% økning i museet i juli i år sammenlignet med i fjor. Kanskje noen av dem har kommet via podcasten.
1: Eller kanskje det den veldig gode kunsten det viser.
3: Det tror jeg også. Det tror jeg du har helt rett
0: i. Det jo bare å sette i gang. Maria Harvei, du jo også forlagsredaktør og skrev om dette i Klassekampen og selv kunsthistoriker. Takk for at du kom. Takk til Ingrid Rønnesdal, direktør for Nasjonalmuseet, og Alexander Sandtorv, en av vertene i podcasten Nasjonalmuseet Rom for Rom, eller omvendt.

0: Det er ganske mye som på avveie I Lørenskog kommune. Fortrolige dokumenter om psykologtjenester, enkelvedtak fra barnevernet, bilder, kritisk infrastruktur, vann og avløp. Alt dette ble tatt I et dataangrep mot Lørenskog kommune I våres. Disse hackerne har brukt flere uker på å rekognosere og kartlegge mens de var inne på kommunens datamaskiner uoppdaget. Geir Egil Myhre. IT-arkitekt I Pivotic, hvordan sier du? Pivotic Consulting?
1: Ja, Pivotic.
0: Pivotic.
1: Stemmer, ja.
0: Denne skadevaren ble lastet ned gjennom en fil fra en tilsynelatende ufarlig nettside. Hvordan I all verden kan det skje på en så banal måte?
1: Ja, altså det et veldig godt spørsmål, og så det et veldig komplisert svar, og så skal jeg prøve å si det litt mindre innfløkt, men... Hovedproblemet her egentlig ikke at man laster ned filer, for det kommer til å skje igjen og igjen, altså folk får tilsendt ting på mail, og man kan egentlig ikke verne seg mot det. Hovedproblemet det at etter at filen lastet ned, så gir det da rettigheter til å kunne gå bakover I systemene og utnytte de svakhetene som der. Så hvordan det kan skje relatert til hvordan hele infrastrukturen, om du vil, lavet I bakkant. Altså, det ikke et brukerproblem. Det ikke et problem med den som klikker på filen. Det et problem med hvordan systemoppsettet lenger bakover.
0: For deg som jobber med IT-arkitektur og hvordan systemer bygget opp, hvordan kan det forebygges? For en ting som du sier, de kommer inn, men det hva som skjer etterpå. At ja. De tuslet rundt I to uker der inne.
1: Ja, altså... Forebyggingen da, det jo basically ved å ha planverk. At man må anta at det kommer til å skje, for det kommer til å skje igjen, og det skjer jo også hele tiden. Altså, Lørenskog eksempel jo noen ting som nyhetene, men det skjer jo til stadighet. Når det først skjer, så må man ha et planverk som jeg nevnte, for å kunne respondere på det, så man vet hva man skal gjøre. Og dette planverket må innebære at man relativt hurtig oppdager at noen ting feil, og så må man da relativt tilsvarende hurtig da, respondere på det og begrense det. Og I Lørenskog-tilfelle så gikk det jo litt tid før man, altså mellom man oppdaget det til man innså kanskje omfanget av skadeverket, og det kunne kanskje vært hurtigere.
0: Du mener det burde vært oppdaget hvis alt fungerte?
1: Veldig vanskelig å si at det burde vært, I og med at jeg kjenner hva som detaljene der, men det hadde vært bra om det hadde vært hurtigere oppdaget.
0: Martin Gull, statssekretær I Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet, da selvfølgelig fra Arbeiderpartiet. Norske kommuner overlatt til seg selv når noe sånt skjer?
2: Nei, altså denne saken først og fremst ekstremt smertefull for de som rammet. Å vite at så private opplysninger på avveie utrolig krevende. Folk skal kunne stole på at man de opplysningene man deler med det offentlige bevares.
0: Ja, og Lørenskog kommune veldig lei seg. De gjør alt for å kartlegge omfanget. Vi har også vært I kontakt med dem. Altså, de jo ja, skrekkelig lei seg, rett og slett.
2: Nei, altså, datasikkerhet...
0: Men står de alene? Får de noe hjelp av dere?
2: Altså, det veldig mange statlige aktører som involvert her. For det første, datatilsynet jo både varslet når dette ble oppdaget, og fører også tilsyn Kripos etterforsker saken, og Nasjonal Sikkerhetsmyndighet har jo da ansvar for større digitale cyberoperasjoner som utvides mot Norge. Men først og fremst så det jo sånn at god datasikkerhet kjernevirksomhet også for enhver kommune, og for enhver offentlig virksomhet og privat virksomhet.
0: Det jo en selvfølge, men står det, må hver kommune lage den sikkerheten selv, eller har staten dere noe å tilby dem?
2: Vi tilbyr dem blant annet en forsterket kommuneøkonomi, som vi har investert store penger I. Vi har kommet med datasikkerhetsloven som kom I fjor, som stiller strenge krav til hvordan du skal drive med risikostyring I denne type saker. Vi har etablert en kommunesert, som det heter, som tilbyr spesialkompetanse på digital sikkerhet. Så det gjort en rekke ting her, men kommunene, og vi veldig glad for at Kommunenes Sentralforbund også har etablert KS Digital, som bidrar også med god hjelp til kommune og veiledning.
0: Og der sitter du, Kristin Weidemann Wieland, områdedirektør for nettopp digitalisering I kommunenes organisasjon, KS. Ja, det noe hjelp å få, og det en ny lov, men står dere alene? Er hver kommune overlatt til seg selv?
3: Det er jo sånn at enhver kommune er en selvstendig virksomhet og sånn sett styrt av sitt kommunestyre. Og det betyr at man har jo sånn sett ansvar for de tjenestene man leverer til innbyggerne, og på en måte digitalisering også som en del av det. Men når det er sagt, så skjer det jo også veldig mye på tvers av kommuner, og også samspill mellom kommune og stat. Så man er på en måte ikke helt alene, men det er utrolig viktig å tenke gjennom at kommuner er samfunnets første linje. De leverer de aller fleste tjenestene våre, altså offentlige tjenestene. Det betyr jo også at de er, hvis du ønsker å angripe sivilsamfunnet, så er kommuner et yndet mål, og dermed er de attraktive for disse miljøene som ønsker enten å tjene penger eller å destabilisere og skape mistillit. Og det vil aldri på en måte kunne verne oss 100%.
0: Men hvordan jobber dere da med sikkerheten?
3: Vi jobber på mange plan, men jeg har lyst til å starte likevel, men det er jo sluttet, ikke sant? Du vil aldri kunne verne deg helt, men det er veldig kjempeviktig at hver enkelt kommune tar dette på alvor. Du sier at det er en selvfølge, men det er ikke nødvendigvis en selvfølge. Dette må ha et eierskap, IT-sikkerhet må ha et eierskap politisk, og i kommunens toppledelse, som en måte veldig integrert del av samfunnssikkerheten. Og vi i KS, vi gjør det vi kan for å støtte kommunene i denne situasjonen, men det er det vi kan gjøre. Så vi oppfordrer jo dem til å samarbeide på IT generelt, og sikkerhet spesielt, og vi har etablert fellesselskapet vårt, KS Digital, som ble nevnt her, og vi jobber tett sammen med staten også, for nettopp for å kunne støtte både kommunene i å forebygge det, og til å håndtere krisen når først inntreffer.
0: Martin Gull, er litt av problemet, eller virkeligheten, at det hører til så mange, dette her?
2: Dette er den nye digitale virkeligheten, og det er det som er viktig å si, og det som gjør denne saken spesiell i norsk sammenheng er jo også omfanget av det som nå viser seg å være på avveie, og dette har vi jo sett i noen andre land, hvordan man driver digital utpressing og lykkes med å komme.
0: For det ble jo prøvd her, ikke sant? De ville ha penger, det fikk de ikke. Og tingene ligger nå ute på det mørke nøttet, og der kommer de til å bli.
2: Et siste poeng, altså Nasjonal Sikkerhetsmyndighet sier at det er jo flere milliarder forsøk på å angripe Norge hvert eneste år, som stoppes, men de lykkes jo noen ganger, og dette er jo et eksempel på det, og dette er jo ikke gutteromshacking, dette er stor global kriminalitet.
0: Geir Egil Myhre, 1,8 terabyte med informasjon ble tappet, hvor mye er det?
1: Det er mye, altså det er jo... Hvis du har en 16 gigabytes maskin, så er dette her, altså 1 terabyte er jo 1 million gigabyte, så det er mye informasjon. Men hovedspørsmålet er vel egentlig hva slags type informasjon det er snakk om. Og jeg kjenner jo ikke detaljene i saken, men ut fra det jeg leser på hjemmesidene til Lørenskog og Aftenposten og andre steder, så er det jo forskjellige typer informasjon, ikke sant? Det er noe her som er supersensitivt, pasientdata, og så er det en annen informasjon som er kritisk, altså vann- og avløpsdata som kan gi angrepsvektorer for nye angrepsscener som er helt urelatert til dette her. Og så er det masse data som omhandler trivielle ting, vaktlister og videre, men selv den dataen som er triviell, ikke sant, den vil kunne gi angrepsvektorer ved at man da kan forstå hva er ansattnummeret til forskjellige mennesker som jobber i kommunen, for eksempel.
0: Så det er ikke selve dokumentet, men det er det at det kan være veien videre? Til flere dataangrep?
1: Ja, det øker risikoen.
0: Er det du kaller det?
1: Ja, øker risikoen for nye angrep, helt klart altså.
0: Som du kjenner norsk IT-verdenen, er det forskjell på hvordan det offentlige og private selskaper håndterer sikkerheten? Eller er det et like stort problem om du er en kommune eller en mellomstor bedrift?
1: Jeg kjenner ikke godt nok til det offentlige til å kunne svare på det, men jeg vil si at det jeg har opplevd, så tar alle sammen IT-sikkerheten ekstremt alvorlig. Problemet er det at IT-sikkerhet er som en forsikring, at du trenger det først når det først har inntruffet, ikke sant? Så det er noen ting som gjerne blir nedprioritert, til fordel for å nå tidsfrister og andre ting.
0: Og går det an å gjøre det helt sikkert?
1: Selvfølgelig ikke. Du kan senke sannsynligheten for angrep, men aldri gradere det.
0: Kristin Weidemann-Wieland.
3: Du vil aldri kunne gardere deg 100%, men du kan gjøre det beste for å være, på en måte, forberede deg, og du kan øve deg på hva du skal gjøre hvis krisen treffer, og hvordan du skal holde tjenester i drift selv om systemene ikke virker. Og så har jeg lyst til å si, ikke sant? Vi har jo, opplever jo nå en veldig økt sårbarhet grunnet den geopolitiske situasjonen, og der er jo også cyberkriminalitet en av de nye våpnene som brukes for å destabilisere samfunnet og brukes aktivt i krigføringen av Ukraina. Så dette må vi altså som samfunn ta skikkelig på alvor og egentlig ruste oss og bruke enda mer midler på, både i kommunene og i samarbeid mellom kommune og stat. Det tror jeg er helt nødvendig. Og det må jobbes på tvers av sektorområdene i staten, for kommunene har en ekstremt kompleks infrastruktur som er styrt av egentlig ganske mange ulike statlige aktører, altså styrt av Stortinget, men over mange statlige aktører legger premissene, og det øker kompleksitet og sårbarhet.
0: Alle kunne sagt mer, men vi sier takk til dere der. Martin Gull, statssekretær i Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet, Geir Egil Myhre, IT-arkitekt, og Kristin Weidmann Wieland fra KS. Fotball-VM ble jo litt av en begivenhet i Norge, og har skapt en bølge av nye supportere og fans, men på sosiale medier blir flere av dem, og da spesielt kvinnene, latterliggjort. Det forteller de selv, og særlig, pussig nok, fra andre fotballinteresserte kvinner. Det forteller du, Sara Damgaard Skogli, student og nyfrelst fotballfan til VG. Hva har du sett i sosiale medier som har fått deg til å si dette i avisen?
4: Det jeg har sett, jeg var egentlig bare inne på TikTok en dag, og så så jeg to videoer av to forskjellige jenter, der de skrev at de syntes det var så teit at jenter plutselig var fotballinteresserte, og kjøpte oversized fotballdrakter og drakk øl, og så tenkte jeg bare litt sånn, det her er så typisk at det går liksom ut på jentene, og ikke liksom guttene som plutselig er fotballinteresserte. Så det var nok litt det jeg reagerte på, så blir jeg bare litt sånn, der er så mye som skjer i verden. Jeg tenker at det her ikke er et problem i det hele tatt. Så ja, da la jeg ut en litt sånn mot TikTok da.
0: Men hva sier kritikerne til det? Og i de kommentarene du leser da, ikke bare til deg?
4: Ja, altså det er mest at man på en måte slenger seg på en trend, og at folk som ikke er fotballinteresserte fra før, og ikke har noe å gjøre med fotball nå når det er VM. Så det er mye sånn, og så er det for eksempel litt at man tar opp plassene på pub og bar, og den forstår jeg faktisk litt mer. Men sånn generelt så tenker jeg at da, altså det her har jo bare vært en så fin måte for å få mange jenter interesserte, og få folk med, og jeg tenker det hadde jo vært kjempeskjedelig hvis alle de som ikke er fotballinteresserte til vanlig ikke hadde fått lov å blitt med på altså den her folkefesten. Så ja, det er litt forskjellig, men det går mest i det da.
0: Katrine Sandnes, du har elsket fotball lenge, du.
5: Ja.
0: Når ble du frelst?
5: 1982. Men jeg har jo vært på landskamper på et tidspunkt hvor det var en kvinne på kvinnedoen, og det var meg. Men det var faktisk ikke så veldig mange menn på herretoalettet heller, for det var egentlig ikke så mange på de landskampene. Så det har også opplevde vi jo liksom en første bølge på 90-tallet med, i Drillos sin tid. Og så har det liksom alt vakkert i verden har gått opp i en høyere enighet i denne sommeren her.
0: og hvis vi ser deg også som en, skal vi si, samfunnskommentator, du er generalsekretær i Norsk Faglitterær, forfatter, oversetterforening, forlagsredaktør har du vært lenge, og vil du si at supporterkulturen er en lukket kultur? Er de engstelige for å slippe inn nye, som Sara?
5: Jeg tenker at her må du skille litt mellom fankulturen, som jeg tenker egentlig er det Sara har opplevd i sommer, og supporterkulturen. Det er litt forskjellige ting. Å være supporter, det tar litt lengre tid å bygge opp en historie med og et fellesskap med, og hvor man kan føle at man skal gjøre seg litt fortjent gjennom litt lidelse.
0: Føler du med i en klubb på nedturer og oppturer?
5: Ja, litt,
0: og
5: litt sånn, mens fankulturen er jo liksom det veldig mange opplever i et VM, og som gjør at jeg tenkte at nettopp at VM har potensialet til å bli en folkefest av på sitt aller, aller skjønneste, sånn som vi har opplevd i sommer. Så jeg tenker jo kanskje at noen av de som har reagert i kommentarfeltene tror at det finns en måte å la seg begeistre av fotball på, og det den puristiske supportermåten, og at alle andre fake, men da tar de jo ikke inn over seg at det jo ikke så gøy å ha det morsomt alene.
0: Hvordan ble du revet med?
4: Det var vel egentlig bare alt det sosiale rundt det, tror jeg. Folk ble så gira når altså herrelandslaget kom til VM, og så var det bare så mye mer opplegg. Så jeg tror at det var det som drog meg med, men jeg synes det har vært genuint gøy å se på kamp. Men jeg skal være ærlig og si at jeg vet ikke om det fortsetter så mye mer enn VM, liksom.
0: Jeg skulle spørre, men det kom jo nye VM. Ja. Kvinnefotball også, er det kvinnelandslaget noe for deg? Å følge med på?
4: Altså, jeg tror bare for meg generelt så ikke fotball så interessant. Så jeg tror at hvis det blir like mye folkefest med kvinnefotball, som jeg selvfølgelig håper på og heier på at det blir, da absolutt. Men jeg skal være så ærlig og innrømme at det mest det sosiale jeg ikke har vært med på.
0: I Trondheim sitter Arve Hjelseth, professor i idrettssosiologi ved NTNU. Hva vil du si til Sara? Er hun en del av en bølge av nye fotballfans?
6: Hun var jo det i sommer, og så er det jo, det har jo alltid vært sånn at de som ser på VM, det er veldig mange av de som ser på VM, både kvinner og menn, som ser lite fotball ellers, så rammen rundt offentlige arrangementer og sånn rundt VM, stemningen på pubber og kaféer og sånn, er litt annerledes i VM enn det er når man følger klubbfotballen, og det er nok den mekanismen som krasjer litt når enkelte synes det blir litt mange oversized drakter og litt mye dansing på bordene og sånn, fordi det er jo, altså fotballsupportere som Katrine snakker om, de som har vært med på dette her veldig lenge, de er nok egentlig ganske puritanske, ikke sant? Man skal på en måte se på fotball på den riktige måten, og i VM så blir det ganske mange som er der fordi alle andre er der. Det er det som vi har begynt å bli kjent med som FOMO, altså fear of missing out. Når veldig mange andre er med på noe, så vil man selv også være med, og da kommer det folk som skaper en veldig stemning og opplevelse for livet, men som samtidig har litt andre motiver for å være der enn de som ser fotball også på regnværsdager, for å si det sånn.
0: Katrine Sandnes, har du en forklaring på hvorfor nå kritikken, og vi har ikke statistikk på dette, men det er opplevd av flere, kommer fra andre kvinner?
5: Jeg vil jo tenke at kvinner har opplevd at de har gjort seg fortjent til en posisjon, og så skal hvem som helst komme inn her og nyte godt av det de har gjort. Jeg vet ikke, det er en ren spekulasjon fra min side.
0: For du er ikke sånn.
5: Nei, tvert imot. Man må si, jeg har jo hatt huset fullt av tenåringsjenter som har hatt forspill som narspill. Og vi har jo hatt veldig, veldig mange fotballtrøyer i vårt hus. Alle har forsvunnet ut med folk som har hatt på seg fotballtrøyer for første gang i sitt liv. Men det som jo er så fantastisk, der har du jenter som har spilt fotball i mange år. Du har jenter som har sett noen kamper, men ikke veldig mange. Og du har noen som aldri har sett en kamp i hele sitt liv, og alle går sammen og fester sammen og opplever dette sammen. Det er jo helt fantastisk. Det går jo ikke an å ikke la seg røre og begeistre av det.
0: Hjelseth, som sosiolog, og ikke bare det, idrettssosiolog, har det forandret seg dette med kvinner, menn og fotball? Både hvem som ser på og hvordan de er, de som spiller?
6: Ja, det har forandret seg ganske mye, særlig i toppfotballen, og det gjelder kanskje særlig landslagsfotballen og de store turneringene og sånn, men langt på vei også klubbfotballen. Kvinneandelen er høyere nå enn den var for 40-50 år siden, og ikke minst så er på en måte fasilitetene mye bedre, altså fasilitetene på for eksempel engelske og for den del norske fotballstadioner på 70-80-tallet var sånn at den var ikke veldig inviterende. Man skulle på en måte tåle litt av hvert for å kunne oppsøke et fotballstadion, stå veldig tett av og til på knallhard betong, meget begrensede hygieniske fasiliteter, etc. Fotballen har gjort veldig mye for å tiltrekke seg nye grupper, og inkludert kvinner og familier og sånn. Så det har skjedd noe, men fortsatt så er kjernen i det supportermiljøet bygger på en veldig sånn tradisjonell maskulin kodeks som det kan være vanskelig å trenge inn i. Og det er nok også sånn at en del av disse miljøene føler at denne tilpasningen til et sånt familiekvinnesegment har tatt fra dem noe som de før hadde. For det en arena nå for alle, og det jo bra, men fra deres perspektiv så har det også litt sånn mer problematiske sider.
0: Sara, Damgaard Skogli, føler du at du har kommet inn på gutteværelset? Når du har satt deg ned og blitt glad i fotball?
4: Ja, altså... Nei, hva mener du, gutteværelse?
0: Ja, det en mannebastion som du har tatt en plass i.
4: Men jeg føler ikke jeg gjør det ganske tydelig at jeg litt sånn gøy fan som danser på bordene, og jeg en av de, det jeg så ikke helt med, men kanskje en annen gang.
0: Takk for at du kom og danset også på vårt bord. I Dagsnytt 18, Sara Damgaard Skogli, student og skribent i VG om dette her. Katrine Sannes, fotballfan og supporter, og Arvi Hjelseth, professor ved NTNU. Erin Menno-Sivelsen var ansvarlig for Dagsnytt 18. Det var også Eli Kirkjubø for det tekniske, Ugo Fermarello, programleder.
7: Her NRK Nyheter, klokka 1. Den

0: politiets avdelinger for terrorisme og ekstremisme koblet på etterforskningen. Før har det vært droneangrep mot forsyninger i retning mot Ukraina, forteller korrespondent Fredrik Tombra.
1: Og så jo dette en drone som ser veldig ut som en FPV-drone som brukes av begge sider her i Ukraina, altså en liten fjernstyrt drone som utstyrt med et kamera og en sprengladning. Så det jo ting som kan tyde på at Russland en av de som kan stå bak, og så vet vi at de også har rekruttert i Europa tidligere gjennom ulike kanaler, som for eksempel applikasjonen Telegram.
0: 1,6 millioner nordmenn rammet av et datainnbrudd hos elsparkesykkeltjenesten Ride, det skriver TV2. Til sammen 4,5 millioner kunder i flere land rammet i dataangrepet. Ride sier at blant annet mobilnummeret, e-postadresser, fødselsdatoer og deler av betalingskortinformasjon kan være på avveie. Det skal ikke være noe som tyder på at brukere sine bevegelsesmønstre en del av lekkasjen. Datainnbruddet skjedde natt til søndag og politianmeldt. Byrådslederne i Oslo, Bergen og Trondheim møtte justisministeren i dag. De har fra før slått alarm om økende ungdomskriminalitet og kritisk mangel på politifolk. De siste årene har politiet måttet prioritere andre sikkerhetsoppgaver. Det går utover forebygging og etterforskning, sier byrådslederen i Oslo, Erik Lae Solberg.
2: Vi nok fortsatt uenige om en del ting, men vi ser nok ganske likt på situasjonen. Det en krevende sikkerhetspolitisk situasjon, og det veldig viktig at vi jobber forebyggende og hindrer at at politiets ressurspådrag til å sikre ambassader og demonstrasjoner går ut over det viktige arbeidet til politiet. Men vi var tydelige på, og tydelige på, at vi nødt til å få flere politifolk i Oslo, Bergen og Trondheim og de andre store kommuner for å sikre at vi kan fortsette å bekjempe kriminaliteten og forebygge kriminalitet.
0: Og i Slovakia hadde satt ny varmerekord i dag. 41,4 grader ble målt sør-vest i landet, opplyser landets meteorologiske institutt. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
3: Gode gjenhør i NRK.

0: 14. mars 1990. Norges farligste dato. 14. mars 1990. Dagen Norge ble en verdensmetropol. Vi fikk vår første ekte skyskraper. En småbarnsfamilie fra Rakstad, Indre Østfold, går inn i resepsjonen på Norges nye ikon, Nord-Europas høyeste hotell, Oslo Plaza. Det min familie. Vi sjekker inn på Oslo Plaza rett etter det ferdigstilt. Pappa ber om to spesifikke rom høyt oppe i etasjene, hvorpå resepsjonisten lurer på om han har jobbet her, siden han vet at akkurat de rommene har dør mellom seg. «Jepp», sier jeg avbrytende. Jeg 9 år. Han har faktisk vært med å bygge Plaza. Det faktisk det absolutt kuleste som har skjedd i Norge faktisk. En ekte skyskraper som min far har lagd. Han har faktisk stått opp på taket til den utvendige sensasjonelle glassheisen mens den gikk i høy hastighet opp til toppetasjen og overlevd. Vi får nøkkelkortet og tar nevnte heis opp. Pappa sier, kan du holde på en hemmelighet? Ja. På redersuiten i øverste etasje så er det noen fine dørhåndtak. Det de samme håndtakene som vi har hjemme.
1: Wow.
0: Det var tilfeldig, sier jeg. Neppe, sier han. Jeg heter Martin Beyer-Olsen, først og fremst komiker, men også et blodseriøst arbeidsmenneske med svak selvfølelse og vekselvis ingen eller alt for mye nerver. Nøyaktig som så å si absolutt alle de andre komikerne jeg kjenner. Jeg lever et sted midt mellom den nevrotiske Woody Allen og hyperselvsikre Oscar Westerlin. Dette min historie om arbeidsmoral, store valg, bli valgt bort, om å jobbe for mye, altså alt for mye, og finne balansen. Og kødd. Masse kødd. Jeg ikke så seriøs type, men har sans for sirkulær komposisjon og fiffige vendinger, så vær advart. Ta de dørhåndtakene for eksempel, kommer til å sirkulært komme tilbake på slutt. Å være med på å bygge Oslo Plaza

Evig eies kun et dårlig rykte, synger Østfolds Elvis Costello, Henning Kvitnes. I første halvdel av 90-tallet kommer nedgangstiden i byggebransjen. Et stort boligkrakk rammer Norge, og byggefirmaer går konkurs en masse. Dette resulterer i at pappa blir utbrent. Klart det tøff. Det tøff. For meg å se en forelder lide noe som setter seg. Det setter seg som en sur grunntone i beinmargen. Det mye stille hjemme. Alt for stille. En jevn dur av apati. Ikke høylytt krangling eller noe, bare stille. Foruten lyden av lighter, da, av merke Ener, og en ny pakke med blodprins som blir åpnet og påtent. Når du fra Rakstad, en liten kommune med cirka 8000 innbyggere gjemt midt mellom Sjarsborg, Halden og Indre Østfold, du per definisjon en underdog. Det preget pappa. Og det skulle komme til å prege meg. Vi vet at vi bare kan stole på oss selv. For folk i storbyen noen griske rassøl som gir faen i oss i nedgangstider. Jeg husker pappa satt og blåste i en papirpose. Legens ordre. Det eneste han fikk av tips. Noe som sier litt om kunnskapen på utbrentområdet på 90-tallet. Og som en mann ganske forut for sin tid, så sa pappa hjemme på et tidspunkt hva han følte. At han var nedstemt, både fysisk og psykisk. At han ville gå så langt som å si, ja faktisk deprimert. Da sa mamma, ta deg sammen. Og så snakket vi ikke noe mer om det. Det sier litt om forståelse for utbrenthet på 90-tallet også. I ettertid dette en periode pappa husker absolutt ingenting fra. Så byggebransjen har et dårlig rykte i min bok, for evig. Men ikke dermed sagt at jeg ikke har en nese for både show og business når jeg ser utbrenthet for første gang. For samtidig som eiendomskjemperne fucker over mindre aktører fra distriktet, skjer det noe et helt annet sted. Nærmere bestemt Os skole i Rakstad. På en skoleavslutning i 4. klasse står jeg på scenen for første gang. Sammen med min beste venn Lars Jørgen, og jeg spiller kineser. På en måte som høyst utdatert i dag. Men de ler. Masse. Og selvfølgelig ler de, for det en god kineser jeg spiller. Med trekanthatt og alt. Igjen, helt umulig å gjøre i dag. Dette ble et viktig øyeblikk for meg. For en følelse! Å få folk til å le! Altså, for en makt! Jeg har denne evnen! Dette satte også en grunntone og en følelse jeg skulle jakte resten av livet. For det var da jeg skjønte. I'm not a businessman. I'm a show business man. Årene går, og pappa gjør sitt for å forsørge familien. Byggekontraktene ble lenger og lenger unna Østfold, til slutt over grensa til Sverige. Det aller siste i Årgjeng. Vi besøkte han en gang der på jobb. Rekkehus i Årgjeng. Hvem faen vil kjøpe disse og bo her? Jeg tror ingen noen gang gjorde det heller. Etter det var det stopp. Altså så lite arbeid at han jobber en periode i Polen, og ble dermed kanskje Norges eneste arbeidsutvandrer. Da går jeg på ungdomsskolen. Etter et besøk i Polen så fant jeg verdens beste karameller til nesten 0 kroner, eller zloty da, som jeg tok med tilbake til skolen. Og det da jeg starter min første side hustle. Polsk smågodt selges i kilovis. Brune papirposer, teipa med pakketeip og krøllete grønne 50-lapper bytter hender midt mellom røykehjørnet og det famøse mopedskuret som skulle ta fyr 2 år senere. På min siste ungdomsskoledag, fordi én skulle feire på å tenne på en sekk med skolebøker. Karamellbeier-business gikk meget solid helt frem til én påpekte at karamellene unektelig smakte brunost. Godteri skal ikke smake brunost. Dette spredte seg kjapt, og ryktet ble en sannhet, og en mindre aktør fra distriktet ble nok en gang fucka over og måtte legge ned butikken. Men det når røyken stiger fra skolebygget siste skoledag at jeg nettopp har begynt å spille i band med 2 kompiser. Vi heter Gumnut, et grunge-band sterkt inspirert av antiheltene i Nirvana. Og 5. desember 1995 samlet vi folk til vår første
og siste konsert I Kulturhuset I Rakstad, hvor samtlige publikum hadde kledd seg ut I samme retroklær som vi gikk med det halvåret. Et av mine aller viktigste, mest formative øyeblikk, som jeg husker absolutt ingenting fra. Men det vel nettopp det som rock.

0: Etter det episke øyeblikket på scenen I Rakstad Kulturhus, var sikkert mange, men I alle fall jeg, endret for alltid. Jeg hører jo for faen til på en scene. Det ble starten på jakten på rockestjernelivet. Nok en sult som har forfulgt meg hele livet. Jeg danner flere nye band før jeg til slutt lander I gruppa med det trollmanninspirerte navnet Merlin. På veien starter dugnadsånden. Arrangerte punkfestivaler I Rakstad, rockstock med underskuddsgaranti fra de lokale bankene. Men musikken, det jo bare en hobby selvfølgelig. Jeg jo gründer I bånd. Jeg må ha utdannelse, så det blir allmenn videregående. Blårus da, skal jo bli business, og det ble jo ikke akkurat ugreit at ungdomsbedriften vår Wonderbox, altså matboksen basert på skyskrapeprinsippet, vant NM, og vi landet et salg på 10.000 matbokser til selveste Munch-familien. Nesten. De trakk seg I siste liten. Det ble for dyrt. Altså, vi spilte med åpne kort, vi var grådige på avansen. Det en lærdom. At pengene, de kommer ikke nå. De ligger I arbeid og mulighetene som ligger nedfelt I de sjansene man får nå. Tenke langsiktig. Så da bestemte jeg at det ble International Marketing and Leadership på NMH, Norges markedsføringshøyskole, som I dag en del av BI. Jeg flyttet til Oslo. Helt uten oppsparte midler ender jeg I Torgata. På den tiden Norges farligste gate. Første skoledag var det en gjengskyting utenfor bygården. Jeg sovna hver natt til skriking og slossing på utsiden, og I tillegg delte jeg leilighet med to politistudenter som merkelig nok fylte innsiden av leiligheten med lyden av ladegrep på hvert sitt automatgevær, så å si hver morgen. Jeg følte meg ikke akkurat trygg. Heldigvis hadde jeg en venn fra ungdomsbedriften Wonderbox som bodde på trygge Sankthanshaugen, så jeg sov der mye hvis ikke jeg rakk hjem før mørkets frembrudd. Jeg kan ikke si jeg følte meg helt hjemme på NMH. Alle var så streite, og noen var rike, og denne Rakstad-rockeren ville jo helst stå på en scene og få folk til å le. Men et stort lyspunkt på skolen var at det var revy. Første jeg gjorde var å melde meg opp. Så ble jeg revysjef der. Ikke min første gang. Var det på Russerbyen på videregående også? Kommer sikkert mest av at jeg var elevrådsmann alle årene på barneskolen. Det ligger I blodet. Administrasjon. Verdens verste ord. I hvert fall for en som egentlig bare ønsker å få folk til å le. Denne revyen åpnet opp en helt ny verden for meg. Oslo-revyene. Et system og proft humoropplegg for amatører. Det var vel her jeg tenkte at det dette jeg skal bruke tiden min på. All tiden. Og det ble sånn. Det ble 4 år med revy og gode karakterer. Da mener jeg ikke skolekarakterer, de var helt gjennomsnittlige, men humorkarakterene. Jeg fikk min første karaktersuksess med Bendik fra Glumsjos. En bygdeoriginal med uforståelig språk og godt humør med sin catchphrase-latter. En latter som høres sånn her ut. Jeg var I en flytsone. Men igjen så skulle kapitalkonjunkturene fucke over en enkel mann fra distriktet. For da studiene var ferdig, var arbeidsmarkedet elendig. Kun de med best karakterer eller beste nettverket fikk jobb. Så jeg måtte flytte tilbake på gutterommet. I Rakstad. For I motsetning til mine medstudenter på NMH så var det ingen stor villa I Holmenkollåsen eller en sentral liten leilighet sponset av Faffa som lå og ventet på meg. Alt var plutselig som på videregående. Bare denne gangen ble rotekoppen med penner tømt og brukt som askebeger. Jeg tok opp gaminga og spilte Tony Hawk 4 24/7. På et tidspunkt var jeg Indre Østfolds første incel. Og på mitt nedrigste punkt, hvor jeg fikk et lite glimt av inspirasjon og skulle starte med noe kreativt, så valgte jeg å begynne å lage filtdokker. Jeg ba mamma om penger til filt og lim. Altså, det utvilsomt et lavpunkt I min kreative karriere. Jeg kom aldri over tredjeklassenivået som jeg til stadighet var på. Altså, hva jeg driver med? Skal jeg sitte på gutterommet og sigge og råtne på rot både med og uten filt? Men det da de ringer og lurer på hvor jeg Oslos hotteste up-and-coming humorfolk. Henrik Todesen, Sigrid Bonde Tusvik, Else Kåss Furuseth, Odd Magnus Williamson. Altså, vi har jo blymandag I dag. Det første mandag I måneden. Hvor du? for jeg hadde jo fått et nettverk. Gjennom hele studietiden så hadde jeg bygd opp et vennskap med unge humorspirer fra Oslo som drev med revy, og sammen hadde vi startet en sketsjegruppe som hadde show på Chateau Neuf annenhver mandag. Vi gjorde alt selv. Vi rydda stolene, vi lagde rekvisittene, kostymene, vi skrev manus og skjøt fra hofta. Jeg måtte jo tilbake til byen. Altså, jeg hadde jo et ansvar for at min nyeste karakter, Bosse Allmann, eller Huvudet, hadde nok et makabert motivasjonsforedrag han skulle holde, med Else Koss som assistent som blir utnyttet på det groveste. En dynamikk vi praktiserer privat en dag I dag.
1: Varmt välkomna till den här föredragen om motivation. Kan få lite vatten, Else. Det blir så torr I munnen om man inte har kropp. Lite mer vatten. Kan få mer vatten. Else, kom igen nu. Mer vatten. Nästa slide I PowerPointen. Tack snälla, jävla kärring.
0: Men seriöst. För att denne gängen hämtade mig ut av gutterummet och gav mig möjligheten att laga humor, älskar jag dem av hela mitt hjärta. Utan de, inte ett humorliv. Men humor för studenter ger inte pengar I kassa. Så jeg måtte ha vanlig arbeid. Eller vanlig og vanlig. Jeg fikk en jobb til slutt hos den da ledende kosebamseleverandøren Bamse Brakar. På tvang. For jeg ble ikke valgt til den jobben. De hadde ikke råd til å ha meg, men mine selgeregenskaper overbeviste både NAV og firma at jeg var deres nye kosebamseselger. Og tro det eller ei, men bildene av mine filtdokker som lå vedlagt I søknaden hadde faktisk en effekt. Veldig bra at de ikke kunne lukte på de dokkene. Og jeg gønna på, jeg solgte kosebamser, jeg. Jeg fikk det fulle kosebamsansvaret for Hordaland og var omreisende handelsmann I hele 4 måneder før jeg fikk tilbud om fast jobb. Wow! Sikker inntekt, egen firmabil og kruse rundt I en Mondeo, selge kosebamser fra Lillehammer til Halden. Men så skjer det. Vendepunktet som skal endre mitt liv for alltid. Jeg får faktisk tilbud om et tilkallingsvikariat I selveste Petremorgen som gjestebukker. Så heisen står kanskje I første etasje, men denne heisen skal oppover.

Hallo, snakker jeg med Wenche Myhre? Du snakker med Martin Beyer-Olsen, tidligere kosebabseseller, men valgte å satse på kunsten og nå aspirerende komiker / gjestebooker i NRK, for jeg fikk sommerjobb i P3, og dette mitt sommer i P2. Fiffig overgang. Check! En fot innenfor NRK, en fot innenfor humorbransjen, and rising. For nå begynte ballen å rulle for en enkel fyr fra Indre Østfold, som kom til byen for å gjøre seg kjent. Norsk humorpublikum har jo sett fruktene av humorgruppa Blymandag, og det kommer fordi vi var gode til å jobbe. Her møtte jeg endelig folk som hadde samme valuta som meg. Hardt arbeid. Flinke var vi. Hver måned skrev vi hundrevis av nye sketsjer, vi ble gode venner, et godt team som vokste sammen, og populariteten til Blymandag økte i takt med ølprisene. Fra 25 kroner på Chateau Neuf til 65 kroner på Freiafabrikken over 7 år. Og på den kreative høyden var det spesielt én forestilling jeg husker godt, for da var hele underholdningsbransjen i salen. Alt fra TV-kanalene, produksjonsselskapene og forbildene. Altså, fra Bård og Harald, Espen Eckbo og Thomas Gjertsen til Tom Sterri. Det er første gang jeg har kjent på følelsen av å ha skapt noe, noe virkelig bra. Og endelig fikk vi anerkjennelse. For en fantastisk følelse. Og så ringer et TV-produksjonsselskap etterpå, og vi begynner å lage et TV-konsept sammen. Au! Nå har vi klart det! Det er ferdig skrevet, og vi venter på at de skal selge det inn til kanalen. Og det tar jo litt tid. En av TV-bransjens akilleshæler, spør du meg. Med mindre man har godt nettverk, selvfølgelig. Og det hadde jo noen andre i gruppa. Ikke han fyren fra Rakstad. For først fikk Else Kåss tilbudet, så Henrik Todesen. Så Odda Williamson. Så var Blymandag-TV plutselig fordufta, fordi de hadde takka ja til å være med i et annet sketsjeprogram, som het Torsdag kveld fra Nydalen. Ok, ja vel. Så da står jeg og Sigrid Bonde Tusvik igjen. Uten noen ting. Forbigått. Ikke valgt. Ikke funnet tilstrekkelig for sketsjehumor på TV. Sviktet av mine nærmeste venner. Judas 1, 2, 3, pluss det nye Blymandag-medlemmet, Tønsbergs største rasshøl, Morten Ramm. For dette hater jeg de av hele mitt hjerte. Jeg skal aldri jobbe med de igjen, de jævla parasittene. Jeg håper de får evig magasjau og restskatt og alle akillesene revet av. For å få meg til å virkelig føle meg som et null. For å eksponere han jeg innerst inne er så jævlig redd for at de har helt rett i at de er. Han som rett og slett ikke er god nok. Ikke bra. Utrolig nok fikk også Sigrid Bonde Tusvik til slutt være med. Så da var det kun én taper igjen. Meg.

0: Dolly.
1: Liten disclaimer her nå, altså vi blir man da fortsatt veldig gode venner. Vi drar på ferier sammen, feirer nyttår og 17. mai og jobber masse sammen. Vi har Blymandag hvert år på humorfestivalen Crap Oppå Park, min humorfestival, som jeg startet som et resultat av at jeg ikke fikk være med i torsdag kveld fra Nydalen, men måtte ta noen egne, aktive valg. Det var min call, mitt valg, egen lykke. Altså, for de ble så opptatt med TV at Blymandag måtte stoppe, så jeg hadde ikke lenger noe forum på scenen. Samtidig hadde jeg blitt helt avhengig av følelsen der i spotlyset, og gründeren i meg forsto at jeg måtte lage noe selv. Og norsk stand-up synes jeg hele tiden var veldig dårlig. Og scenen for alternativ humor, den var liten, eller ingen. Utrolig nok ville skjebnen samtidig at jeg skulle vinne billetter til humorfestivalen Edinburgh Fringe, hvor jeg for første gang virkelig så hvor absurd, rart og fantastisk stand-up kan gjøres. Dette inspirerte meg til, sammen med mine venner Rolf Magne og Finn, å starte Crap Oppå Park. Som et palindrom, som vil si at det blir det samme enten du leser det forfra eller bakfra. Akkurat som Agnes i senga, hvis du skjønner. Crap Oppå Park, Crap Oppå Park. Et relativt dårlig navn på en festival, sier du kanskje. Ja, og i alle fall et eksempel på at min sære kreative sjel ofte fucker det litt til for gründeren i meg. Men shit sammen. Vi fikk for første gang inn humorfavoritter fra utlandet, og har siden i 15 år nå fokusert på å få fram unge og nye humortalenter som er annerledes. Som for eksempel Lars Berrum. En høy fyr jeg ble kjent med på en stand-up-jobb i Lillestrøm. Ingen lo av han den kvelden, unntatt meg. Og jeg vet jeg var den eneste som hadde rett. Vi bonda over å lure en annen komiker som var til stede til å tro at James Bond-skuespiller Pierce Brosnan egentlig drev med stand-up og kom til Norge og trengte en oppvarmer. Så vi orkestrerte direktemeldinger med Pierce og denne komikeren. Han fikk jobben som support og gledet seg masse og takket for muligheten. Alt var bare oppspinn selvfølgelig, og samvittigheten gjorde at vi avslutter spøken i bilen på vei hjem. Men det viktige den kvelden var kjemien mellom Lars og meg. Jeg har aldri vært med på en humorsmak og frekvens som er helt lik min egen. Vi er totalt forskjellige på scenen og i livet, men de viktige tingene, timing, smak og verdier, var 100%. 10 av 10. Fullkommen. Så jeg tok han inn i mitt radioprogram Martin Beyer-Olsen Live, og han var best. Eller, vi er best. Det er nå livet begynner å spille. Altså, dette er det jeg har forberedt meg på. Hardt arbeid er mitt mellomnavn, nå er det bare å stå på og holde nivået oppe. Vi lager vårt første stand-up-show sammen, Alternativ Fødsel, og vi laget Berrum og Beyer, verdens beste talkshow på NRK. Ble slakta, fullstendig, ikke funnet tilstrekkelig morsomt for TV-humor. Heldigvis fikk jeg en ny sjanse, den tok vi. Vi laget TV-serien Norske Fordommer, som jeg synes helt subjektivt er veldig bra. Så det var også en seier. Og føle at nå svinger igjen. Men nei. Vi skulle ikke få lov til å jobbe sammen mer. Lars ble kastet ut, og jeg fikk et tilbud om å være med i underholdningsavdelingen. Litt folkelig og kjedelig på smak, men jeg må arbeide. Så jeg med. For det er noe med frykten som freelancer og komiker at man er ferdig. Eller at dette er det siste man gjør. Det er slutt nå. Du er borte. Men jeg er i siget. Det er veldig gøy å lage TV foran live publikum. Det minner om scenen, og jeg møter min andre makker, Christian Mikkelsen. Vi finner tonen sammen i karakterer og verdens minste kommentatorboks, og får lage Martin og Mikkelsen med sendinger 2 ganger i uka. Altså, ikke siden Åpen Post har noen jobbet så mye sketsjeprogram oppe i korridorene på NRK. Jeg er virkelig sige, og jeg har en fantastisk arbeidskapasitet, for stand-up-karrieren, den går også bra. Samtidig lager Lars og jeg humorshowet Kultureliten. I denne perioden blir jeg belønnet med Ståprisen, Osloprisen og Komiprisen, og jeg får igjen den anerkjennelsen, og det er fortsatt en fantastisk følelse. Men er det dette jeg gjør det for? Mulig. Altså, jeg gjør det for han som ble forbigått i stillhet, ikke sett, ikke trodd på. Men jeg gjør det også fordi det eneste man kan gjøre er å jobbe på. Være flink til å jobbe, det er valutaen. Pappa sa det, vi er tross alt familien som bygger skyskrapere. Jeg husker en gang før Kultureliten forestilling at jeg besvimte. Men det er bare å komme seg opp på hesten igjen etter litt hvile på rekvisittsofaen. Så show must go on. Og Mikkelsen og jeg skulle jo lage TV-serien Strømmeland, som jeg også helt subjektivt synes er veldig bra. Ikke siden ut I vår hage har noen jobbet så hardt med sketsjeprogram oppe I de korridorene der. Så jeg og Lars startet like så godt podcasten vår, Berrum og Beier snakker om greier. Ikke at jeg har tid, men dette var viktig for han den gangen, så selvfølgelig stiller jeg opp. Jeg vil jo det. Endelig en måte for oss å kunne jobbe sammen utover scenen igjen. Men bare så vidt, for jeg har opptak av Strømland hver dag. Og under innspilling av den siste episoden av Strømland, eller I en pause som vanlige folk kaller helga, da jeg var på stand-up-turné med Atle Antonsen og Thomas Gjertsen, bare for å få fylt opp alle dagene med RB, da dør mora mi. Og da, først da, må man vurdere å stoppe opp litt. Og det gjorde jeg. Vurderte det. Men vi må bli ferdig med Strømland, så et par dager etter var jeg tilbake på opptak. Måtte legge om planene litt på grunn av begravelse og sånn, men show must go on. Jeg I siget her. Og det noe med å være på høyden, ta de sjansene man blir gitt, og det gjorde vi. Lars og jeg turnerer I utlandet med Culture Elite, og vi blir faktisk invitert til selveste Edinburgh Fringe Festival, min hellige gral. Vi får veldig gode anmeldelser av de tøffeste anmelderne, så det kiler rimelig greit I selvtilliten der. Går såpass bra at jeg I et optimistisk øyeblikk får barn med min kjære samboer Amanda, og nok et stort prosjekt skal lanseres. En spin-off-serie til Strømmeland. Mikkelsen og jeg bruker et år på å skrive det. Samtidig blir podcast med meg og Lars mer og mer populær. Vi får et tilbud av NRK som vi tar, for vi ser framover. Vi på en reise. Vi gror ikke fast. Vi setter røtter. Og setter opp mitt første soloshow, Analog Champagne. Det positiv energi over hele linja, og forestillingene setter opp ekstra forestillinger, og jeg kjenner på en ny dimensjon av skapeglede når responsen var som den var. Og apropos skapeglede, Amanda og jeg venter nå vårt andre barn, og på ultralyden går jeg hen og besvimer. Av skapeglede. Men først, Norgesturné. Og jeg gleder meg til min favorittby, Bergen. Og med en elektrisk stemning I salen entrer jeg Riks sin storsal, og jeg var I siget. Publikumspraten satt ekstremt godt, og jeg viste meg virkelig fra min beste side, og så var det bare å gå I gang med det innøvde materialet. Men der stoppet det. Hadde ikke anelse om hva jeg skulle si. Forholdt meg egentlig rolig. Fordi jeg hadde ikke lenger noen tanker I huet. Huet fylte seg med en fysisk følelse av at alt på innsiden helst skulle presses ut gjennom skjelettet. Så ble det svart. Så krabba jeg nesten av scenen. Tok 10 minutter bak scenen for å samle krefter. Ble bedre. Annonserte at vi kjører på om 5 minutter. Da ble det svartere. Presset mot skjelettet kom nå I ekspressfart. Angstskinkansen. Faktisk kjente jeg på at nå kunne kroppen faktisk kollapse. Turnésjefen kommer ut og sier «Hva gjør vi?» Bergensjefen kommer ut og sier «Hva gjør vi?» Og de ser på meg. Der står jeg. Og jeg har ikke evnen til å tenke. Det eneste jeg har bilder I huet av papirpose og modern som sier «Ta deg sammen». Turnésjefen sier «Ja, hva gjør vi?» «Det din call. Min call.» Ja, det min call.

Jeg skjønner ikke hvordan jeg klarte det i den tåka jeg var i, men jeg skjønte at beslutningen måtte være å stoppe toget. Akkurat nå. Så jeg krabba aldri på scenen igjen i Bergen, men dro tilbake til hotellet og la meg. For meg så var det vanlig å ha piping i øret, huvudvärk som kom som en murstein, nesten fall på gata, hjemme og på scenen. Det var en del av den kreative fintuningen, og mitt pip var i det mål. Beskjeden fra psykologen og legen var klar. Sykemelding. All jobb må bort. Jeg klager ikke, men det jo ubeleilig at jeg må si fra meg resten av utsolgt turné, den største humorserien jeg har fått frem til nå, og som en som lever i frykten av å være ferdig og ikke bli valgt igjen noensinne, så føltes dette gørdeilig. Faktisk. Endelig litt fred. Det har gått i et banka kjør siden 2006, på tide med litt fri. Alt jeg trengte var tydelige uttalelser fra helsepersonell. Først da ble det rettferdiggjort. At det ikke går an å være ærlig med seg selv. Altså, jeg har glemt hva det vil si å ha fri. Og tenkt at det en positiv tilstand. Hvem vet? Kanskje det nå blir en mulighet til å nyte en kveld med venner og familie uten å alltid ha i bakhuet at jeg må opp tidlig og levere underholdning i en eller annen form. Det ble tydelig ganske fort at det bare å sette av tiden til å komme seg til hekten igjen. 6 måneder, 1 år, 2, dette tar tid. Og du må gjøre tiltak. Hva da tiltak? Gå så sakte du kan, rundt kvartalet, mens du tar inn lydene fra virkeligheten. Fokuser på én ting. Biler for eksempel. Hvor mange biler hører du på en halvtime? Selveste Erna Solberg ga meg tipset: «Nå må du bare sove. Sove, sove, sove, sove. Og jeg får heller ingen kaffe, ingen sukker, ingen alkohol. Drep meg nå.» For jeg var jo nummen. Ikke i stand til å ta vare på familien. Måtte overlate alt til min gravide samboer Amanda. Onde tunger skal ha det til at det ikke var så annerledes enn før. Hadde jeg blitt min egen far? Minner fra en barndom hvor vi listet oss rundt en sofa med ett stykk blytung pappa liggende i mørket. Det jeg hele livet hadde fryktet hadde plutselig innhentet meg, og den frykten svei i brystet. Hva om dette aldri skulle gå over? Hvem jeg uten scene og uten klovn? Hvem faen har bruk for et stykk slapp gründer uten andre fremtidsutsikter enn NAV-systemet? Men for aller første gang i livet hadde jeg faktisk ikke noe annet valg. Liggende på sofaen måtte jeg forholde meg til at jeg hadde jobbet meg vekk fra mye av nærheten til venner, familie og det som virkelig betyr noe. Jeg ble plutselig ikke lenger stolt at jeg hadde hatt så jævlig mye å gjøre at jeg knapt hadde forholdt meg til min egen mors bortgang. Jeg trengte ikke å puste i en papirpose for å innse at det trolig flere enn storbykapitalistene som tidvis oppfører seg som et selvopptatt rassøl. Jeg hadde nådd min egen indre grense for hva som greit. På tide å finne opp seg selv på ny. Jeg måtte outsource alle henvendelser til folk rundt meg som hjalp meg med å svare på mail, ringe rundt og kansellere ting og takke nei til innkommende oppdrag. Det eneste jeg holdt gående var podcasten. Det vil si, jeg var fysisk til stede 1 time i uka, mens Lars sto for mesteparten av snakkingen. Akkurat som vanlig, egentlig, ifølge onde tunger. Sånn ut i mai, 3 måneder etter smellet, så skjønte jeg at jeg må kun få til 2 ting i løpet av året. Det å få barn i september, heldigvis står Amanda for hoveddelen av arbeidet der, og å gjennomføre Bærum og Beier i Spektrum, tidlig oktober. Hva sa du? Om det var en god følelse å selge ut Oslo Spektrum på 3 dager? Har King Kong hår på balla? Skulle tro det, ja. For Oslo Spektrum målenheten for suksess i Norge. Man kan aldri lenger si at man ikke fikk det til dersom man har fylt Spektrum. Og vi var den første podcasten. Og skulle fylle Oslo Storstue med beliggenhet midt i Oslo sentrum med selveste skyskraperen Oslo Plaza som nabo, var kanskje min våteste drøm gått i oppfyllelse. Eneste problemet jeg egentlig kunne se med de 2 tingene, var at de så å si var samtidig. Termin kun få
uker før. Så det var en potensiell fare for at fødsel krasjer med noe, at noe går galt og trenger min assistanse, bla bla bla. Nok en gang så fylles tankene av alt rundt som kan skje langt i fremtiden, uten noen form for begrunnelse om hvorfor. Jeg må få til dette. Det er alt som står i huet mitt. Og som en gyllen gulrot så hadde jeg booket selveste redersuiten på Oslo Plaza til meg selv. For å feire min ultimate suksess. Og fødsel kom, gikk bra. Spektrumshowet kom, gikk bra. Kom inn på egen etterfest, gikk ikke bra. Så jeg sa fuck it. Satte snuten mot suiten, og endelig, tid for å nyte og være på toppen av landet for en kveld. Eller resterende av kveld. Klokka var jo 3. Jeg tok glassheisen opp. Jeg sovna med klærne på. Våkna 30 minutter før utsjekk. Jeg hadde ikke fått noen opplevelse av å bo på suite. Ingen var der. Hele familien var jo hjemme. Det er ingen å dele det med. Jeg tenkte, hva kan jeg gjøre for å lage et minne av mitt første suiteopphold? Jo, jeg filmet meg selv, synge Coolios Gangsters Paradise i alle hjørner av Redersuiten.

0: and me.
1: Det ble som du skjønner ikke tidenes opplevelse i den suiten. Men de videoene får meg fortsatt å smile. Vi må kanskje ikke nå alle de målene vi har satt oss her i livet. For kanskje det er nok å bare innimellom late som man er en gangster på toppen av paradisets pyramide. Smil av forsøket og finn på noe annet. Det er faktisk lov å ta noen snarveier. Pappa hadde skjønt noe viktig. At han bøffa noen dørhåndtak som et minne etter å ha brukt hele døgnet hver dag i ett år av livet sitt på å bygge det kuleste som noen gang har skjedd i Norge, det står jeg skikkelig for. Han tillot seg å stoppe opp og feire livet, og han snakka om det. Mye. Stolt. Har ikke gitt seg enda. Fotoalbumet, det hentes ofte fram, og historiene kommer. De samme historiene, om og om igjen. Med lærdommen om hvor hardt arbeid som ligger til grunn for å lykkes, og konsekvensen av det. Og ikke minst, for å kunne åpne en ny dør, må du noen ganger rett og slett skaffe dørhåndtaket sjøl. Keep spending most of lives, living in a gangster's paradise. Så er kanskje ikke det å hele tiden jobbe hardt fordi du skal videre, videre, videre oppskriften på det gode liv. Men hva er den da? Jo, det skal jeg snart fortelle deg. Men først litt Merlin, punk fra Indre Østfold, fra 2010, på vokal, bare lille meg.

0: Hva prisen for høy arbeidsmoral, og hva det verdt? Hva arbeidsmoral? For det første moral et forferdelig ord, spesielt når det vris til å ha positive konnotasjoner. Dette må ha kommet fra Gerhardsen da vi bygde landet, tenker jeg. Og da var det viktig. Men for meg moralen å finne balansen. At arbeid ikke skal gå ut over det andre, og at du må ha det andre. Har du det andre? Du må ha det andre. Alle må ha det andre. Jeg har alltid vært redd for smellen, for jeg har sett faren min sin. Vil si at jeg har gått og ventet på den. Det faktisk noe forløsende at det skjer. Det som makspulstest på toppidrettssenteret. Litt sånn, yes, jeg klarte det. Nå kan jeg endelig slappe av. For meg ble det sånn at jeg ventet på muligheten til å gjøre noe annerledes når smellen først var der. Pappa gjorde det stort i mine øyne. Han har jo bygget selveste Oslo Plaza. Jeg ville bygge min egen skyskraper i mitt eget liv. Men han bygde jo ikke skyskraperen alene. Så jeg ser nå viktigheten av å kunne stole på andre. Og for meg det å lære av fars feil. Han ble utbrent, jeg gjorde det samme. Han forsvant litt, det skal ikke jeg gjøre. Nå skal jeg ta meg av problemet. For det ikke viktigst å komme seg på beina og begynne å jobbe igjen, men å faktisk finne sitt gangtempo. En behagelig tilstand hver dag, og den må læres fra bånd. Velge bort bra. Jeg elsker nå å si nei. For man kan jobbe så mye man vil hvis man har følelsen av overskudd, men sannsynligvis har du også sagt ja til noe du egentlig mente nei til. Sånn det for de fleste. Frykten for å miss out sitter dypt i hele menneskeheten, kan det virke som for tida. Men takk for at du faktisk sa ja til denne episoden av Sommer i P2. Håper ikke du sitter igjen i en følelse av at du egentlig burde ha sagt nei. Mitt navn uansett Martin Beyer-Olsen. Vil du vite hva jeg har lært? Alle tog skal ikke tas. Det kommer nye. Altid. Må ikke hoppe på alt. Det du lager har verdi. Man må ikke rope. Kose seg med det man gjør. Man en del av stjernemarkedet. Man kan lyse selv om man død for lenge siden sin. Tørr å drømme stort, men også tørr å leve smått. Og ta tiden det tar, for plot twist, jeg nesten utbrent igjen. Jeg scroller mer enn noensinne på mobilen, det piper i øret, hodepine, svimmel, får ikke sove, livet et helvete. Men nå vet jeg hva som skal til. Det livets nye valuta. Jeg vet at jeg ikke lenger søndagens verste fiende. Jeg har søndager midt i uka også, jeg nå. Jeg kan justere. Selv om det sitter igjen i kroppen at noe alltid må skje, og at jeg fortsatt kan skvette og få full panikk og frike ut, da gleden å stoppe opp og spørre seg selv, hva jeg skulle nå? Og svaret ikke noe. Det perfekt. Sånn vil jeg ha det. Igjen og igjen og igjen. Livets beste egenskap repetisjon. Ha det!
1: Du har hørt Sommer i P2 med Martin Beyer-Olsen. Teknikk var ved Erik Brome, og produsent var meg, Christian Skarning.

0: coppia tu.
1: Her er NRK Nyheter klokka to. Politiet I Stockholm har pågrepet to personer etter at en gjenstand ble kastet inn I en restaurant I Södermalm I går kveld. De blant annet siktet for drapsforsøk og forsøk på grov allmennfarlig ødeleggelse. Det var gjester I lokalet, men alle tok seg ut og ingen kom til skade. Gjenstanden skal nå undersøkes av politiets nasjonale bombegruppe. FIFA-president Gianni Infantino vil ikke trekke seg. Det kommer fram av en pressemelding sendt ut av FIFA nå I kveld. Her erklærer også FIFAs ledergruppe at de har full støtte til Infantino.